0: Copperpot, el viaje de Copperpot.
1: Historian, beraiena dela.
0: Esan daiteke, bai, bai, ez da jaukatu, nik uste momentu hau iritsita, galderat egin behar dela, pasapalabra aukera emango diogu marinari.
2: Ai, beldurra, eh?
1: Zer galdetu behar oso.
0: Amaia dole ire zalea. Pasapalabra indezakezu.
2: Ez eta egingo. Nire la oreja de mango gekin gertatu zitzaidan, nire aurtzaroko taldea zala. Nik lehenengo, jendeak nire inguruan ezagutzen du el viaje de Copperpotetik aurrera. Mm-hmm. Nik lehenengo diskoa ere ezagutzen dut eta kanta gehienak dakizkit. Orduan niretzako nire aurtzaroa amaiarekin izan zen. Eta nera bebi urtu nintzenean guztiarekin hautsi nahi dezun momentu horretan amaiak utzi eta Leire sartu zen. Eta pues nire harreman ala oreja de mango gekin ere pikutara juntzan.
1: Hmm. Ez que hace garai txarra tokatu zitzaizun.
0: Ez utilezia erantzuteko, eh? Aizue, ondo, gustatu zait. Ezin uka dezakegu, trebetasun komunikatibo ere, badu dela, Marina Landak, eta oso ondo atera dela. Ontatik, eta mai gainean jarreko diozun, borroka bakoitzetik ere ondo aterako dela. Aizue, lehen kantu bat entzungo dugu, elkarrez eta akustikora etorri zarete.
2: Bai.
0: Zein izango da entzungo dugun lehena?
2: Il Dolce Farniente.
0: Hau da, asmatu ez dudanago, Juri.
2: Mm. Ai, bai. Digo, bueno, saiatu zea.
0: Saiatu naiz. Bai, beste asmatu dut gero joko duten hotza hori. Ba, zoazte gure sete akustikora, eta segituan entzungo ditugu entzuleok, gure ariako lagunak, aizearen kontra eskaintzen.

Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, aria eta beraiek eskainiko diguten lehen kantua, Il Dolce Far Niente. Nahi duzuenean.

0: Hortxe, ba, badatoz gure sete, entrevista setera, barkatu, seta akustikotik gure elkarrizketa setera bueltan, ba, Ariako lagunak, eta uste dute, minutuak ere aurrera badoa zela, eta letren analizian ere murgildu beharko dugula, beraz, ondo badarituzugu juri, sarraskiarekin egingo dugu aurrera.
1: Sarraskia.
2: Bueno, ba, pixka bat erantzun da dago, baino nik, bueno, letrak irakurtzean, ez, abestiak entzutean, ba, abesti desberdina gainera, torri zaidana burura izan da, ea zenbateko eragina izan duen kontzientzia feministak disko hau idazterakoan.
3: Ba, egia da, kanta bakoitza momentu ezberdin batean dagoela idatzea, kanta guztiak ez direlako berriak. Eta atzera begira, segurenik kantaren bat ezberdina izango litzateke.
2: Mm-hmm.
3: Baina, bai, bueno, errealitate baten isla ere badela uste dut, ez? Mm-hmm. Pertsona feminista batek, edo, emakume feminista batek dauzkan kontraesanak,
2: mm-hmm,
3: eta dauzkan bizipenak, mm-hmm, eta dauzkan aspirazioak, eta borroka interno hori, ez? Feminista naiz, eta feminista izan nahi dut, eta kanta feministak sortu nahi ditut, edo gutxienez ez toksikotasun bat, edo maitasunaren behar hori transmititzen duten kantak, eta gero dakagu, ba, beste aldea, eta da, ja, baina, bueno, harreman erromantiko afektiboak horrelakoak dira tamalez gure gizartean, edo horrela bizi ditugu askok, edo batzuetan bakarrik sentitzen naiz, edo, bueno, mm-hmm, ez, orduan buruan bizipen eta sentsazio horiek guztiak daude, eta uste dut diskoan ere islatuta daudela.
2: Bueno, hori oso politia da, zuk esan duzun bezala, errealitate baten isla da, eta niri, egia esan asko gustatu zait, nabaritu dudala kontzientzia feminista bat, edo betaurreko moreak disko osoan zehar, eta esaldi desberdinetan, eta ez dakit hau meloia den, baina beste batzutan gertatu izan zait, ba, agian beste talde batzuk etorri dinerean ona, edo entzun ditudanean, ba, agian abesti bat idatzi dutela feminismoari buruz, eta gero disko guztian zehar ez du dala nabaritzen kontzientzia feministarik beste letra guztietan, baino badaukatela abesti hau feminismoari buruzko, eta hor geratzen da, eta disko honetan dut, abestiak entzunala desberdinetan, eta topatu dudala eta sentitu dudala ba bai, makume feminista batek idatzitako kantak direla.
3: Jo, ego juri, ba, uste dela esan diraten gauza politena, niretzat, benetan.
2: Bueno.
3: Bai, eskerrik asko.
0: Zondo.
2: Gero konturatu naiz, bi abesti desberdinetan agertzen dela ergela hitza. Eta jakin nahiko nuke ea, bueno, kasualitatea den, edo hitz horrekin baduzu nola baiteko harremana, ez? Batzutan gertatzen da, noizbait norbaitek esaten dizu hitza, eta gertatzen zaizu hiltzatuta, eta buruan edukitzen dugu, agian subkonsientean, edo. Orduan, ba, nola bi aldiz agertzen den, ba.
3: Ba, gainera, aurreratuko dizut, azken aldian nidatzen dudan kanta batean ere agertzen dala ergela hitza.
2: Epa!
3: Orduan ezakit mantendu beharko dugun edo kendu eta sinonimo bat bilatu.
4: Mantendu,
3: ez
4: da?
2: Mantentza ondo dago.
3: Bai, horrari hori egon dadin, ez? Ba, ni askotan sentierazien haute ergela. Mm-hmm. Uste temako me asko hori sentierazte gaituztela, ez? Mm-hmm. Ergel. Eta Bai, izango da hor trauma txiki bat, imaginatzen dut.
2: Gero, abesti bat egin zait gogorra, bueno, gogorra, ez dakit, banoa abestia, abestiak barrenak mugitu dizkit, eta bueno, bai, esortu naiz gogorra hitza,
3: gogorra da,
2: gogorra da, bale, pentsatu dut, jo, gogorra esan dut, eta agian despektiboa da, baina
3: ez, gogorra.
2: Ez zait, bai. Gogorra egin zait, eta ez zait, jakin nahi nuke, ea nundik sortua den abesti hori.
3: Ba, kanta hori sortu nuen, ni mugimendu feministetan murgiltzen hasi nintzenean, feminizidio ez masiboki, estatu mailan masiboki hitz egiten hasi zenean, eta Azkenean, albisteetan entzuten dugu etengabe, ez? Emakume bat erail duela bere bikotekide hoiak, eta ez naiz ni, ez araztu, baino edozein emakume izan daiteke, kanta honek kontatzen duen historioko

0: Eta azkeneko galdera, sarraski honetan. Orain ja, ba, mundu guztia dantzan jarri duzula, aldatuko zenuke dantza nire arantza hiltzatuena esaldia?
1: Ez nuke aldatuko, kanta ere badatorrelako nik dantzarekin daukadan harreman horretatik, ez? Mm-hmm. Nik txikitan baleta egiten nuen eta beti sentitzen nuen nire gorputza etzala aproposa baleta egiteko, eta dantza baleteko irakasleak gogorarazten zidan, mm-hmm. ez da bakarrik nire paranoia. Mm-hmm. Eta nire arantza izango da betirako, ze nik baleta utzi zen ez banu, agian ezakit, hemen balet dantzari izugarria nintzen, ez uste, baina arantza hori mm-hmm. beti egongo da horrez, mm-hmm. eta espero dut kanta hau entzuten duen emakume batek, arantza hori ere baldin badauka, ba, pixka bat ateratzen astea.
0: Ederra.
2: Ze ona. Aizue, ba, azken minututan murgiltzen ari gara, oraindik hotza entzun behar dugu, eta gainera kontatu behar dugu, ba, soinu probetan gondela erabaki dugula instrumentu bat gehitzea akustiko honi.
1: Bai, gure lagun berezi batekin.
2: Ariaren baimenarekin, eta Iñaki Ortegoren baimenarekin, ezin izan duela gaur gurekin izan kanpoan dabilelako, ba, pianoan batuko natzaizue. Bueno, hori leheno paktatu dugu, ez da horrengo.
1: Bai, sorpresa, baina.
2: Paktatu dugula, entxeatu ez dugu entxeatu. Baina
1: ondaterako da.
2: Bai, nik kanto gainera, kantatu dutzuekin holtzan.
1: Bai.
2: Jarri dugu bigarren gafian behin baino gehiagotan. Aitzakiarik ez daukat. Asmatzen dudan. Baina, bueno, irukote mila esker eta kantu horren bila joan horretik, non ikusi zaitzaketegu urrengo datetan.
1: Datorren astean, justo, azaroaren 12an Oñatin izango gara, Eltzean, sarrera doakoa da, 7:30, gainera jateko eta edateko zeozer egongo da, animatzen zaituztegu, eta abenduaren 26an ere, Kontadoresen izango gara, Donostin. Beste data batzuk ere baduzkagu, baina hemen badakigu TBA, TBA, emez? To be announced asko dagoela, ezin dugu lekua ez da ordutegia esan, baina bueno,
2: ok, to be announced, enukan.
1: TBA demora guzti ean, ez, eta broma egin zian lagun batek behin. Zenbat aldiz joko dezuten TV-an. Orduan, oraingoan laster info gehiago jarri dugu. Asi que, bueno, ba, gure webgunean eta gure
2: sarean. LIG, laster info gehiago, ez?
1: Primeran.
2: LIG.
0: Nire lagun batek behin galdetu zen, ea kabeza de kartel ze talde zen eta ze musika mota egiten zuen Gasteizeko txosnetan, ez da, Gasteizeko musika jaialdi batean. Eta bera galdetu zen, ea kabeza de kartel ze estilokoa zen.
2: Begaza esan maizuet. Punka ipatu du leno Marinek, punkaren garai haundienetan kabeza de kartel izeneko talde bat egotea ere etzan oso arraro izango, beraz. Ina, Larra, Marina, mila esker.
1: Bueno,
2: bagoaz gure set akustikora goiuri eta zuk eman marko diguzu paso.
0: Ni, vale, oso no.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Astero bezala, badakizue hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa, lehenago ere uste dut gomendatu dizuedala, McGee handia izango da eta bere Lonely Flight izeneko kantua. Michael Gordon da McGee ez izenaren atzean eskutatzen den artista itzela, multi-instrumentalista da bera, Nueva Jerseykoa, eta estena alternatiboan, estatu batuetan, eta mundu mailan ere, estena alternatiboan, azken pare bat urte hauetan, oso-oso izen esanguratsua dela esango nuke. 2024. Urtean Two Star and the Dream Police diskoa atera zuen, izugarrizko harrera ederra izan zuen diskonek, eta geroztik hortxe dabil, kontzertuak, zuzeneko kontzertuak jotzen, eta gu zaleok garenok bigarren diskorren zai egunak kontatzen. Esango nuke, bere musika berezia da. Berezia da, badu pop eta souletik, baina batez ere 80garren hamarkadako ukitu hori baduela ere iruditzen zain niri, eta hain zuzen ere textura berezi hori da bere musikain berezgarri egiten duena. Gaur ekarri dizuedan kantu hau, beste diskoko kantuekin alderatuta, delikatuagoa da, esango nuke suabeagoa ere badela, eta airean ez dakit igeri edo sentsazio hori transmititzen dit niri, airean igeri egongo banintz bezala, eta oso leku berezi batean egongo banintz bezala. Beraz, ea zuei zer iruditzen zaizuen, eta magi ezagutzen ez duenarentzat, izan dadila kantu hau bere mundu berezirako sarbide. Hauxe da aste honetako lehen gomendioa, Magiren Lonely

Hortxe entzun dugu MacGyren A Lonely Flight kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa, berriz ere nire Rodrigo Amarante kutxuna. Zergatik aste honetan askotan entzun dudalako. Gaurkoan Tardei kantua ekarri nahi izan dizuet lehenago ere. Gomendatu dizuet Rodrigo Amarante haundia, bere garaian Brasilen izugarrizko sona edukizuen Los Hermanos taldeko kidea, eta hortik kanpora, ba, Little Joy, eta bere proiektu pertsonala ere landu izan dituena. Narcos mundu mailan ezaguna egin zen telesaiaren lehen kantua, edo hasierako kantua idazteagatik nahiko nazioarteko sona hartu zuen, eta 2013 urtean Kabalo izeneko bere lehen diskoa kaleratu zuen bakarlari gisa. Bertan aurkituko duzue Tardei kantu ederrau, eta beste guztiak ere izugarri ederrak direla, aitortu behar dizuet, kutxuna dut Rodrigo Amarante, eta gainera ez dakit, disko honetako altxor txiki bat ere bada Tardei kantu hau. Oker ez banago berandu iritsi naiz, edo berandutu naiz, esan nahi du Tardei hitzak, eta bai, iruditzen zait, hau klitxe xamarra da, baina iruditzen zait el muga baino bidearen garrantziaz ari dela kantu honetan, ez? Oso modu iradokitzailean eta oso modu berezian, badu baladatik eta gitarra nola xuabe jotzen duen, ez dakit, min horretatik ere edaten du. Eta izugarri gustatzen zait, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet aste honetan. Beraz, aste honetako bigarren gomendio gisa, Rodrigo Amaranteren Tardei.

Aste honi amaiera emateko, aste honetako gomendioi, esan nahi dut, etxeko lagun haundi bat Xavier Zeberio, duela bi urte oker ez banago bigarren kafean izan genuen, lehenago ere ekarri dizuet gomendioen txoko honetara, baina lehengoan Barakaldon talde guztiarekin Pause diskoaren aurkezpen birako, ba, ez dakit azkena izan zen, baina ia azken kontzertua ikusteko aukera izan nuen, berriz diot, talde guztia musikariz inguratuta holtzaratu zen Xavier Zeberio, eta beste behin izugarrizko erakustaldia eman zuen, duela pare bat urte kaleratutako Pause maixulana aurkeztu zigun, bertaratu ginenei, eta benetan emozioz beteriko gaua izan zen, aurretik ere ikusia nuen, Iñarrekin batera bikote gixan, Xavier Oltzan, baina kasu honetan musikariz inguratuta holtzaratu zen, eta egia esan kantuek beste maila bat hartu zuten, eta berriz diot, bertaratu ginen guztiok, ba, emozioz beteta bukatu genuen gaualdia. Kutxuna dut Xavier, bai bera eta bai berak egiten duen musika, Pause lana berez diot, maixulan izugarria iruditzen zain, niretzako disko berezia da, etxe moduko bat ere izan zen, garai batean, eta horregatik lenguan sentitu nuen emozio hoiei jarraiki, asteari amaiera emateko aukeratu dut. Hau da beraz, aste honetako laugarren gomendioa, Xavier Zeberio haundiaren Pause kantupuska. Eta zuri entzule, besarkada haundi bat, urrengo astean entzungo dugu elkar, eta bitartean ondo segi. Aio!

entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tartea. Artista bakoitzaren atzean, beti dagoelako ilusio gazte bat. Gaur, zuen parantza.

0: antzerkiarekin noizti daukan erlazioa?
1: Ba, egia esan, nik esango nuke txiki-txikitatik, justu aurrekoan amak bialdu zizkigun bideo pila bat, hartu ditunak gure txikitako kamara zar batetik, eta bideo guztietan zerbait daukat buruan, edo gitarra bat daukat, edo kamararekin pues, jolasten nahi naiz, pertsonaiak egiten, anaiekin jolasten, baino beti antzerkian inguruan. Orduan, nik uste txikitate gustatzen zaion zerbait izan dela, eta egia da oso oso lotxatian nintzela etxetik kanpo, eta orduan beti kostatu zaidala asko, ba, sartzea antzerki talde batean, edo lako zerbait. Orduan, bost urtekin dantzan hasi nintzen, eta horrek ere nik uste asko lagundu didala, eta eman didala kontaktori estenatokiarekin, eta presentziarekin, eta pixkat aktuatzea bezala izan dela niretzako. Azkenen hori oso lotxatian nintzen, eta dantzagitea asko gustatzen zaidan, baina beste jendearen aurren, orduan niretzako beti izan, ba, pertsonai baten barrun sartzea bezala. Eta gero ja, bueno, ba, txikitako ikastolako antzerki guztietan, ba, beti nahi nuen pertsonai bat lortu, nola, otxoa eta zazpian txumena, eta zaitze, pues, otxoa nahi nuen, pixkat hori, ba, disfrutatzen nuen. Eta gero ja bukatu nuen batxiller artistikoa egiten, eta bertan ja antzerki taldean sartu nintzen, eta hortik ja, ba, aurre egun arte.
2: Noiz kontratu zinen aktore izan nahi zenuela?
1: Ez dakit momenturen baten, ola, ez dakit konturatu nintzen. Egia esaten baizut, nik hori ba, batxillergoan antzerki egin nuen disfrutatzen nuelako, gustatzen zitzaidalako, gehiago jakin nahi nuelako, eta gehiago ikasi nahi nuelako. Kastiak egiten hasi nintzen goazen erako, ba, hori azkenan uztartzen zitulako nire arlo guztiak, dantza, musika, eta antzerkia, eta hori egin nahi nuelako, gero, ba, iritsi zitzaidan irabazi arte, horretze honez kanta ez dantza ez zerta dana zan hori antzestea, eta kamara horrean, eta zerbait berria zen eretzako, eta nik uste bigarren denbora aldira arte, hirugarren arte, oraindik ez neukala argi aktore izan nahi nuenik. Nik esaten nuen, bueno, nio egiten nahi naiz, asko ikasten nahi naiz, disfrutatzen nahi naiz, baina oraindik ez egin nire pasioa den hau edo ez. Eta orain gaur egun, ba, esan dizazuket baietz, eta pilatik hasitela, eta ja, ba, pixa gehiago ikasita, gehiago disfrutatzen dela ere rodajetaz ez.
2: Zein izan zen egindako lehen obra?
1: Boa, lehenengo aldiz egin nuen obra. Antxumeina eta otxoarena eta zeuk egon ditun zazpi urte. Inguste, bai, eta ingles ezan. Eta gero ia helduagotan batxillergoan egin nuen La Casa de Bernarda Alba. Eta nintzen Adela. Eta gira esan disfrutatu nuen pila bat, kriston parrak genitun obra hori prestatzen.
2: Zein erreferente zenituen orduan? Zer ikusten zenuen zuk, telebistan?
1: Ba, gira esan nire referentak telebistan, edo mundu hortan, bueno, txiki-txikitan Pirritx Porrez eta Mari Mueto, txosia izan dira dena, eta gero nik neukan Goazeneko irati, Barbara Ribas, boa, niretzako zan, zona besten nun, zona dantzatzen nun, gaina gimnasiaren dekaitezun, eta nik ere egiten nun, orduan, boa, niretzako zan, increíble, eta gero, kriston parragotatzen ditun, ba, Goazen Mank, eta programa hosti hauek lehen oitezianak ikusten. Ba, Aitziorra Armendia Iker Galartza gorani eta esketxo hiek itezituztenean, boa. Osa, hori netzako alkain, bai, nik uste horiek izan diela.

0: Antzerkiaz gain, musikaria ere azara, dantzaria, noiztik egiten duzu guzti hau?
1: Bueno, a ber, ni berez musikaria enaiz konsideratzen, ez daukadalako formazio nahikorik musikari hitza edukitzeko, nik uste beste gabe ba gustatzen zait, behatzi urteatik gitarra jotzen dut, hor bai musika eskolara jo nintzela, baina ez dut olan ere burua musikari bezala hartzen. Eta noiztik egiten guzti hau, ba hori esatizut, eske bialduko nizkizuke bideoak, eta dia pasada bat, txiki-txikitatik, bostan aierrebak, dantzan, mozorrotzen, antzerki egiten, beti gurasok zuten show bat, etxean, orduan txiki-txikitatik egin dena. Eta gira izan dela nire urteroko drama, aukeratu behar nuela estraskolar bat, usteko. Bueno, agendak etxean ematen, eta hori, hamar urtekin edo. Eta beti izan da zerbait asko kostatu zaidana, zerbait bakarrik aukeratzea. Ez zai gustatzen eta gira esan oso pertsona ezakit kuriosa naiz, ezakit aspertu egiten naiz gauza bakarra egiten badet, esan nik ofizina baten ezin den lanin. Orduan gustatzen zait, ba, egun baten hemen egiten dut emanaldi bat, baina urrengo egunean babestuko dut edo bezakin nun. Eta urrengo egunean egiten dut ba, hori garrabaketa bat. Ezakit, euki dinamika pixka bizitzan eta horrekin ni zoren txoniz.
0: Musikaria lorrean Naniren etxea izeneko kantu bat kaleratu berri duzu. Nola jaio zen kantu hau?
1: Bai, Naniren etxea kaleratu dut eta kantu grabatzean aukera izan zen. Bueno, non, espero, nik idatzita ditut igual, zakit, amar, abesti, hor, ba, kajoian. Nire mobileko nota zen idatzita, eta listo, eta agunen baten esatea, ba, agunen baten grabatuko dut, baina, bueno, ba, beti topera nabil azken denboran, eta ez diot dedikatzen behar duen denbora. Eta Naniren etxea grabatzen ari nintzen Lukenekin, lagun batekin, eta deitu ziaten Ulumediatik, eta nik Ulumediarekin lan egin dut, soinu fikzioa grabatzen, eta esan ziaten, jo, inbar dugu proba bat, Donostia kulturaren zat, beste abeslari batzuki, baino zero pilotoa ez, egin behar dugu, ba, ikusteko ea nola izan litzateken. Egingo zenuke zure abesti bat, grabat, lutetzak ize, eta hola egin genuen, ba, eren eguneko bi musikariekin hitz egin nuen, eta hola xe, ba, Lukenekin elkartu, grabatu, eta hola atera da.
0: Eta zeren inguruan hitz egiten du kantak?
1: Hitz egiten du duela bi urteko egoera bati buruz, ba, nahietako bat. Orkesta zuzendaritza ikastera juntzen, Bartzelonara, eta beti horregon da, ondoan, eta ba, batean ba, distantzia horrekin ba, raro egiten zitzaidan, justu ama gaixotu egin zen, pneumonia fuerte bat hartu zuen, eta amarekin konexio handia du, eta ardun pixka bat zen, ba, etxeak behartzuela bere presentzia, denak pixka lasai egoteko. Gutxi gora bera hori da laburtua.
0: Dantzaria lorrean, azken urteetan Kukai dantzataldean ikusi ahal izan zaitugu. Nola iritsi zen agoztea?
1: Kukai dantzan bai, Kukai dantzataldean, bueno, konpainian egin dituen hiru urte edo lako zerbait edo lau. Ba, hau etorri zen aspalditik ere. Nik beti esaten dut, gauzak ez datuzela hola ez diala zerutik erortzen eta batzutan kanpotik ikusita badiru dila, ez? Ah, joe, dena ondo, dena erre egiten duzu, dena ez da errealitatea. Nik egia da, baukitu dala gauzak oso argi txikitatik, etxean asko lagundu diate, erreztasun pila jarri izkiate eta asko lagundu diate bide hori egiten eta orduan ba hortan egin dut lan. Eta Kukaiena hola izan zen, 15 urtekin, bueno, nik dantza txiki-txikitatik hori 5 urteatik egiten dut, antigotarra dantza taldean, gero eskolan, gero inkarin ibili naiz, ba, bizka bat, pare bat urte pasatzen ditun, eta esaten nuen, benga, gehiago ikasi nahi dut, bizka profesionalago nahi dut, eta orduan, ba, aldatzen nintzen taldez, eta oinkarin nengoela, baia horren zut izan jagertu Kukai, eta ba hori behaien eman aldita juten nintzen, amarekin, ikusi, zeiten duten, zertan dituten lan, eta bar, eta 15 urtekin, amak ikusi zuen bazegoela ikastaro bat, kukaiek emate zuen agudan, eta amak esan zuen, bueno, ba hori da lehenengo gakoa, ez, kukaien atea jotzeko. Ama osturtekin imaginatu. Baina, bueno, presali gabe, bajun kontaktua euki, ikusia nola egiten duten lan, eragurtzatzean, eta hola xe, junintzen, egin nuen kurtsoa beraiekin, eta gero jarraitu nuen, batxillerra egin nuen, eta batxiller bian, hasi nintzen laborategia egitzen zioten programa baten, kukaiek antolatzen klaseak, eta astero guten nintzen, Victor Eugenian ensaioak egiten zituzten, eta hori kukaiko bat etortzen astero, gutxi gora bera, klaseak ematea. Eta hor, ba, ikusten zuten, zemuz, ba, moldatzen zinean, eta formatzen aizinean etengabe. Hor, kontemporaneko klasetara guten hasi nintzen, aparte. Eta hori, eta gero, ba, Jonek deitu zian, Jon Maiak, kukaiko zuzendariak, eta esan zian, ba, behaien ensaio batzutara juteko, ba, probatzeko, eta berzen muz moldatzen nintzen, praktika moduan, ba, hola xe. Eta, klaro, ni klasekin nio noin dikan, usan dizaren nion, batxi artistiko iten nahi nintzen, eta arduan, Jon Maiak egite zizkian, nola da, justifikanteak, ba, klasea faltatzeko. Eta irakaslek, ba, bueno, kukaizuten oso goian, orduan, beti, bai, noski, jun, eta arduan, ba, azken batxi bin, enintzen hainbeste jun klasera. Ba hori, ensaiatzen, eta egiten nuen ensaiatu, eta gero ikasi, eta hola. Eta gero ja bukatu nuenean, selektibitate egin nuen, eta Jonek deitu zian, eta esan zian, bueno, ze irutzi zaizu egiten badugu lehenengo urte hau praktika moduan. Ea, zemuz moldatzen zen, eta urrengoan ja kontratuakin. Eta hola, xe,

0: noski, azken urteetan, telebistan ikusi izan zaitugu, irabazi arte telesailean bertan. Dakigunez, amaitu berri duzu aurtengo denboraldiko grabaketa, adibiliko gara estrainaldia noiz iritsi. Baina, uda honetan estrainatu berri da egindako azken pelikula, La Coleccionista izanpean, zer moduzko esperientzia izan dago?
1: Bai, irabazi arteko ja bosgarren denboraldia grabatu egudan, eta otsailan edo urtarria otsaila inguruan estrenatuko da. Bai. Eta bai, udantan La Coleccionista pelikula estrenatu da, eta orain serie moduan estrenatuko da Amazon Prime-en, urriaren 29-an, Halloween baino pixkalenago, terrorizko pelikula delako, edo bueno, serie bat, kasuntan. Eta esperientzia hau izan da, kristona. Hau bai, osa, denuela sinisten, oso azkarra izan zen prozesua, ze pelikula batzutarako den berrituzu prozesu pila, sakastin, zakit, osa, iritsi naiz pelikula, egon lau pelikulatan egon naiz kastinan finalean, eta izan dira, bost kastin. Osa, pelikula bateako, junta, huelta, eta egin beste proba, eta beste bat, eta hau izan zen proba bat egin, gustatu zitzaien, eta listo barrura. Eta hor, ba, suerte aukeno nahi esan. Eta izan da, kriston esperientzia, kriston, joe, pues, lan egitea, Kanko Rodríguez, Magiz Ibantos, Daniel Grau, Paco Tous, Belén López, xa, olako aktorekin, buah. Askotan ikusten nuen ere burua kanpotik bezala, eta denun zeiten nik hemen, xa, ze momentutan, eta ba, ikusten zela pixiak konfiantza eukitzen ere buruagan, ba, azkenen, kriston aktoreak dialako, eta... Eta zerbait berria zelako erderaz, eta terrorezko gauza bat, orduan, bueno, interpretazio aldetik ere, ba, komplikatu da zen, bi pertsona egitea bezala zen, ona eta gaiztua, pixkat erotuta neola inbarnun, orduan, bueno, ba, izan da kestuan erronka, eta gira zen, oa indik ez dut ikusi, nintzen hau sartu zinera jutea, nire burua ikusteko, eta, bueno, ba, Amazon Prime-en ateatzen denen ikusiko, eta berzemuz.
0: Zein zen zure pertsona jaren izena? Eta zer du pertsonaia honek sua gaztea meslaretik?
1: Nire pertsonaiaren izena La Coleccionistan zen Olga, eta nintzen, bueno, Magiz Ibantos eta Daniel Grauen alaba. Eta pertsonaia honek zer du sua gaztea meslaretik? Wow. Ez dakit. Pertsonaia hau egiteak badu kriston, zakit sorpresa edo kriston... Joia, arrotasuna ere, sua txikiari izateko bida ze izan egiten, bida ze divertigarri den hau, eta nun zauden, oza, ze maiatan, hori, lehenengo maian jokatza bezala zela. Eta ilusioa, bai, ezakit, gero pertsonaiak berak badu inozentzia hasieran, ez ez espelera hondirekin, baina bueno, hori, ba, bi alde ditu ez, ona, eta gero... kablea, hola, zeta, kruzau, ba, hoxe, eta onak badu inozentzia hori ume txiki batena, ez zela ez, jolasa, oso feliziana, ni izan izena bezala, baina gero mala letxe horrekin, eta alde hortatik ja, gaiztoan aldetik ja, ez daukasuatik ezer nik uste. Ez da, guztiz zerbait desberdina, eta horregatik izan da, bisoat erronka zaia, ba hori, zeukazulako apoio hori, ez?
0: Eta zer du gaur egungo zuak, zua gazte hartatik?
1: Ba, nik uste desente daukadala. Esaten da hor, mi niña interior, eta zakize. Nik uste nahiko alimentatzen detela. Eta batzutan aztu egiten zarela, ba, lanarekin eta nire exigentziarekin, oso perfekzionista naiz, eta oso exigentea naiz nire buruarekiko. Eta bai, batzutan galdu egiten dut sua gazte hori, ba, laneko, hori, esatia eta askotan eskizea, oso korrekta, oso, ez dio da lan ere buruari usten ere gaizkiten gauzak, eta beti, baina gero ere badaukat alde hori, pixkatana, hori, pues, jolasten duna asko, disfrutatzen duna asko, improvisatzen duna asko, orduan, bueno, bi aldetati daukat. Eta gira da, ba, sua gazte hori dagoenean presente, ba, asko zibertigarriagoa dela, dena nik uste. eta batez ere ba hori, zirkoan emanaldiak deituanean edo estenatokian nagonean, ba sua gazteak desintegraten du gaur egungo. Eta horre esaten dut, bale, hau da nire gustatu zaidan, hau da txikitatik gustatu zaidan eta beti disfrutatu betena honekin. Orduan, bueno,

0: azkenik, zein izan da zure azken lehen aldia? Eta hurrengoa?
1: Bueno, igual, ba hori, erderaz grabatzen lehenengo aldia izan da aurten, hori La Coleccionista, eta tala berria, bazakit, ba, lehenengo aldiz egin detolako bideoklip bat, nire abesti batekin, estudio batean, nik uste hori izango nukela. Eta burrengoa, ba, ezakit, burrengoa zir izango dan, egia esan, ni oso irekia naiz gauzeritarako, orduan, ez dakit nire trukare bada batzutan sinistaraztean nire buruari naizena baina usartago naizela, edo uste detena baina usartago naizela, erronka berri aurre egiteko, orduan, batzutan bada kapa bat jartzen dira nire buruari ze barrutik beldurtuta egoten naiz normalean, eta beti hori aldaketekin oa, berbesa bezala jartzen naiz, baina beti esaten dut, zu hau kontrolatu okazu, ondo pasako zu, pixkanaka, eta hori orduan, ba ezakit, naiz izango den urrengo azken lehen aldia, urrengo lehen aldia, baina bueno, motibatuta hartuko dut, eta zizirekin.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
8: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
8: Ez.
7: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
9: Onda izan,
8: onda izan.
1: Joaten zaren lekura joan da...
10: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
11: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu.
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
2: Eguberri dena kantu, dena irri, kantuak dion bezala gabonak, eta eguberri garai berezi hori aipatuko ditugu gaur, zuekin Aitziber Zapirein eta Jon Telleria txaldeon.
4: Atxaldeon.
2: Orduan, nola bizi duzue garai hau dena dirdira, dena magia, dena ez, pozaren inguruko giro hori edo.
5: Arantxa, hasi duzun gixen uste nuen, nola, esan zu, eguberri zuren ingozten nuela, hou, hou.
2: Kantatzeko gogo emaiten du, bai, bai.
4: Zartzurirena gala.
5: Bai.
2: Bakoitzak bere referentziak, ez duen urri pentsatu.
4: Ez aitatu ere egin, neko asarren agota, ikastetxean gure semei ingelesezko eskolen aitzakian sartu dietelako bizartzuri ere. Ba, kanpoko kulturak ezagutzeko logikarekin diote, baina ez dakit, estatu batuetakoa ezagutu, badituzte gertuago, ikaskideen kultura, familiako kulturak ezagutzeko, baina ez dakit, ba, botorra arrangura. Beste tertulia aterako.
2: Ados, Santa Claus.
4: Hori.
2: Eta orduan, beste naz, dirdira tarte edo momentu hori nola da zuentzat, nola bizitzen zuen?
5: Bueno, nik ez dakit, ez diotola maite dut, baina gure etxean garenak alegia kasik igandero elkartzen garenak batzen gara, maite dut agian magia hori aurreke bizi dutena,

0: du kasik sistemak eskatzen duen gixan, ez? Bo, zakit, bai dut kontra esanak.
1: Ni berez, enaiz bereziki gabonetako espiritua talako gauzen zalea, baina gira da, niretzako oso garrantzitsuak dira erritu sozialak, eta alde horretatik, ba, ikustea jendearen zatez, ba, dela itzordu garrantzitsu bat, gauza asko ditu berekin, orduan, abstraktuan, oso, ez dakit, bai ilusio puntu batekin edo hartzen ditudan garaiak dira. Konkretuan, basartzen gara nolako errituak den, ez? Alegia, oso garrantzitsu iruditzen zait alako erritu bat egitea, baina gero, bueno, nola egiten den horrek zalantza gehiago sortzen dizkit, ez? Eta kontrasan gehiago ere bai. Justu, aritu ginen, ez? Aipatzen nola argiek, ez? Garrantzia izan, izaten duten. Noski, argia baldin bada, ba, urteko garai, ez? Karo, neguko sostizioa da, eriotza nola baita, ez, urtearen eriotza eta berpiztea, ez, berriro ere ba, urte berri bat abiatzen da, eta berriro ere argiari deitzeko, bueno, badu hor, ez, esanguran eruzez oso garrantzitsu bat, eta naiz eta mende luzez, bueno, ba, botere ezberdinek nola baita kamustu duten zentzu dena, ez, lehenbiziagian kristautasuna, gero orain kapitalismoa, kontsumismo basati horrekin, oraindik, ez, badu urtearen amaiera hori, datorrenari begira jartzeko alegia, bueno, bere garaian, aspaldian, edo naturarekin lotuago bizi zen gizarte hartan ere, ba, bizi zuten moduan edo, ba, geratzen dira oraindik, ez, arrasto hoiek orduan, batzutan izan du joera agian, bueno, pixat bekeizkeriz edo begiratzea gabonei, horren pixat ere kitzaileago nago, eta nago eredu zehaz baten aurka bai, baina errituaren aurka ez, alegia erritua berreskuratu bai, baina agian ba indarregin ez horretan, ez, bueno, ba, amaitzen da gauza bat, hasten da beste bat, berritzen ditugu gure asmoak, gure inguruarekiko konpromisoak, eta, bai, uste dut, neguko sostizioaren horrek, bueno, ba, adira, kuriosoa da berez, ez? Horren beste urtean beti botereak horren beste itxura aldatu duen referentzia baten nola oraindik mantentzen dituen, ez? Bere-bereak diren oinarrizko kontu horiek, ez? Eta beraz, bueno, beste ereduan nahi duenak nondik heldua uste dut baduela. Erekitzaien hau.
2: Bai, ongi, biba, urte bukaera garaia da hortorako, ez?
1: Hori da.
2: Errituak aipatu dituzu eta, ba, hori, dependentzen nola bizitzen diren edo ze erritual mota egiten den, bizitzen den, hartzen den, naiz eta, ba, aipatu zu neguko solstizioa, baina Jesusen eriotzaren ospatzeko eguna da, 25a, ez dakit, alde religioso hori ere bizitzen duzuen adibidez?
0: Nik ez, eta erritua gaipatuta adibidez Jonek aipatu duenarekin ados nago, nik hainitz maite dut eta endaian beti izaten da, ba, 24an arratseko 7etan beti plaza betetzen da, eta hor dagoena da benetan endaiarra, ez? Esan dute azkenan aski herri berezia delako, eta hor gaudenok, ba, urtero topatzen dugu elkarrez, eta bada, pues, erritu oso niretzat, ba, polita herriko hainbat elkarteren bidez, ba, berreskuratu dena Olentzeroren bueltan. Eta erligioarena, justu joan den astean pentsatzen ari nintzen, ez? Hala, benetan hau gabonak, ez? Erligiotik bizi dituenari amorru pikin materialian emango dio, ez? Edo esango du, ze hipokritak diren hauek, zeari dira ospatzen, edo agian ulertu gabe edo interpretatu gabe, ba, Jonek aipatu den erritoen berreskurak eta hau dagoela agian gure kontzientzietan, ez dakitez, baina ez dakit, ni pentsatu nire, jo, hauek nola begiratuko gaituzte?
1: Ba, oso, ni uste oso interesgarria dela, ze demora askoan ere badira kristauak esaten dutenak, hau zuek ez ospatu, hau Jesusen jaiotza ospatzen ari gara, eta esango nuke ez ez barkatu, kristauak zarete gure edo paganoen lehenagoko ohitura bat itxura aldatu duzutena, ez? Alegia, neguko solstizioaren bultan, azkenean esaten genuen, ez? Amaitu da, eta argi berriaren sorrera bat, edo urte berriaren sorrera da, eta egin zutena kristauek da, hor Jesukristo jarri. Alegia, berria Jesukristo da, hor kokatu zutena. Jesuk, orain dela, 2025 urte jaioa zen pertsonari, etzen abenduaren 24 batez jaio. Ez dakigunez jaio zen, baina abenduaren 24 batez jaio zela erabaki zuen Elizak, ba, ez dakit orain dela zenbat urte, baina agian dira 1000 urte, ez dakit, edo 500, ez dakite hori begiratu beharko genuke, dokumentatu beharko genuke.

0: beto, tertuliaren aurretik, baina, bueno, Jesus abinduaren 24 batean jaiozera, berria da, kontu berria da, gerora asmatu duten kontua da, orduan, ni horren aurka errebelatzen naiz, ez da, hau, neguko, neguko jaiba da, neguko erritual bat da, garai ezberdinetan izara ezberdina izan duena, normalean, ba, indarra duen, ez, boterearen araberako kontu bat, garaian, kristautasuna era bat, oraindik kristautasuna mantentzen da, baina oraindik esan duke, bueno, nabarmen kontsumismoa dela, ez? Jaun eta jabe gabon giro honetan, baina bueno, hor dago, neguko solstizioaren kontua. Orduan, horretik bai ustut, bueno, garrantzitsua dela ba zer ritu mota egiten ditugun, ez? Eta zen nahi dugu mantendu egun hauetan, nik iztut ospatzeko, ez dakit, nik iztut ospatuko ez dakit orain 5 urte asmatu duten historio bat egun hortan jaio zela pertsona bat, ze hori, bueno, gerora asmatu zutela nahiko jakina delako, beste gauza da, bueno, kristau bizial dute ere, ba, erritu antzeko ikuspegi batetik, ez, euren buruarekin hitz egitekoa, ausnartzekoa, urte amaiera ausnartu, datorrenari begira jarri, bueno, antzekoa, ez, kristaua izan edo ez, bizial duzun kontu bat, eta erlijioso izan edo ez, edo beste erlijio batzuetakoa izan da ere urte amaierak badu berarekin osagarketarako eta gogoetarako eta aurrera begirako asmoi begira jartzeko kontua, edo urte berriari ba, argia edo uzta edo lana edo osasuna eskatzeko hori, eta bueno, ni uste horretan bai da zehar lerro bat, ez du inporta kristaua zaren edetzaren, eta ez genuke ametitu beharko, nik ez duke nahi behintzat, ba, kristauei uztea denona den gauza bat euren egin dezaten.
1: Hala, hori gutaia. Eta hor, neguko solstizioa ekain, ba, abenduaren 21 batean da, beraz hor berginuk egin ospakizuna, beraz ez, 24, 25 maino.
0: Bueno, bai, nik uste urte amaieraren kontua dela, ez? Azkenean, zebestela gian Santa Luzi uste dela urteko gaurik luzeena, beraz horrasten da, eguna luzatzen horrasten dira, beraz egiazko solstizioa, bai, Santa Luzitan, bueno, ferietan ala, Santa Luzi ferian ala ospatzen da, ez? Pixka bat, eta aro berri baten hasiera da, Santo Tomasak ere pixka bat zer aski horrekin zentzu izango dute, bueno, ez da, egun zehatzen uste, ezen bada bihasteko epe bat, bagian kristau entzate 24, astronomia zale entzate 21, feria zale entzate 13, bueno, bakoitzak hartu dezakegu gure, netzako bera, garantzioa, herri edo gizarte bezala, bueno, herritu konpartitu hori, ez? Ematen diguna, urte amaitu da, urrengo ari eskatzen diogu, lehen ere ala egiten zuten, iunik iunenean argia jartzen dugu, kandelekin edo argiekin berdin du, eta bueno, bat joan kentzen, ba, gizarte balore zorren baikorrak ezartzen dituzten, ba, oiturak, ez, agian kontsumoari lotuak, eta eta kristautasunari berari ere bain erustez.
1: Bai. Neguko solstizioa, beraz, egu berri, egun berri, orda, beraz.
0: Hori da, hori da.
1: Hortzik datorrela horreitarazteko. Eta, ba, familia, ala ere, hor, erdigunean dela errandezakegu, ez, festa hoietan, elkartzeko parada, bon, Itziberrentzat, jada, igandero elkartzen den familia berriz elkartzen da, Izaiaren ondoan edo inguruan, berba, ezakit Izaia jartzen duzuen edo, baina batzutan ere plazera da, baina batzutan ere momentu behartuak dira, bizka bat hor egin behar den momentu hori izaiten da, ez? Nola, zer diozue?
2: Ni behartu nau alabak inoiz baino goizago Izaia jartzera, gainontzean ez dut hartzen obligaziotzat, ez, aipatzen da batzuetan, ba, jarri behar duzula ezakit mailan, ba, asko apreziatzen ez duzun norbaitekin edo harreman handirik ez duzun beste pertsona batekin familiako dena. Gure kasuan txikia da familia, nukleoa edo esan daitekena, eta nik behartzen dut edo kolektiboki behartzen dugu osaba arraizopa egitera. Hori da, dagoen bakarra. Ez, nik pozik bizi ditut.
1: Ja, duz.
0: Ba, nik ere maite dut egizan, elkartzen kontua, gainera, bueno, ni nire sorterritik kanpo bizi naiz, eta orduan txera itzuli, eta familiaren zati batekin egunerokan ez nagoen elkartzeko aitzakia ere izaten dira, horrek, bueno, ba, nire egizan besta beti ongi pasatzen, hori egia da, ez, batzutan izate dira, hor gero arazoak, baina, bueno, hori ere familien parte da, eta egizan, nik aitzakia, holako aitzakia maite ditut. Azkenean berdin du denez, urte betetze bat, gabona diren, dena delakoa den, ba, elkartzea ezkenean senide ditugunekin, ez da senideekin bakarrik, ez aitzakiak ere izaten dira, ba, bueno, ez herri bakoitzean ezberdinak dira, baina bueno, poteo berezi batzu badaude egun batzutan, presoen olentzeroa dela, beste olentzeroa dela, bueno, bai, alako itzordu, bueno, ba, markatu batzuk badira, jende talde ezberdinekin elkartu eta elkarrekin egoteko aitzakia ematen diguna, eta, bueno, ba, niretzako, bai, gizarte erritual hoiek nik egin esan, oso oso ondo pasatzen dut. Txistulari ere banaiz, eta txistuarekin ere, ba, olentzer hori jo, eta kantuan ibili, eta azken urtetan, ohitura zara berreskuratzeko lanetan ere batzuk ari gara, ba, olentzeroa guk erok egin, eta horrekin irten kalera eskean, eta kantuan, eta txistuakin, eta, bueno, ba, nik ongi pasatzen dut egin esan.
1: Osoki klisean sartzen zira Jon, bera.
0: Bai, ez da, bai, ez da.
1: Bikain. Eta, ordon, lagunak ere poteoa aipatu zuzkiat, egia da familiaren aipatu dugu, lagunekin ospatzen den momentua da ere, zuentzat bai, agian?
2: Bueno, nire kasuan urteatx gaua, ba, nera bezarotik lagunekin, bai.
1: Okeita maikan, beraz.
2: Nire hori oso ohitura dagola bidasoaren alde honetan, ez? Agian hegoaldean familiari gehiago lotua den itzordu bat da, abenduako 31koa, eta nik uste dut hemen aldiz lagunetara jotzen dugula aski goiz.
1: Bai,
0: bai, gure kasuan Goierri aldean ni nerabean intzenean gure kasuan orduantxe, hasi ginen ni uste gure herrian gu izan ginenak lehenak urtezar gauian kalera ateratzen. Iruñaren kasuan da Nafarroan gehienean ikuste netzeola oiturari, familian ospatzeko gehiago adiez Iruñaren kasuan gau hori oso berez izaten da, jendea disfrazatuta joaten delako festara, eta oitura handia okalean egiteko, onegia da gau herria pasata egiten dela elkartze hori, uste azken urtetan are gehiago, eta bai gure kasuan lagun artean mogita laua bera ere bada, arratsalde iluntze parte horretan bueno, elkartzeko aukera, 25ean ere arratsaldez bazkalostean guberri egunean guk beti izan dugu ere ohitura elkartzekoa, eta 31an ere urtatxe hortan ere baita. Ordan bai badira, bueno, aitzakia asko ez dugu behar izaten, elkartzeko trago batzu gertzeko hori ere egia da, baina bueno, oie badute akutsu berezi izaten dute pote hoien ikuste.
1: Ados. Eta 24, 25 horien afari, bazkariak, nun egiten diren, zoinen etxetan, zenta hor badala ere logistika aski handia, bai sukaldatzearen aldetik, antolaketaren aldetik, generoen araberako rolak ere agertzen aldira, sukaldean, edo mainean, edo hori adibidez zuentzat nola pasatzen da?
2: Bueno, gure kasuan historikoki azken urteak kenduta egia da ba generoarena oso markatua zegoela, ez? Nere izebak eta ama ez ziren ateratzen batere kalera, eta osaba eta lenguzu zaharrenak eta ba poteoan, eta umeak ba batekin edo bestearekin aritzen ginen, eta arrez, gaur egun aldiz ba esango nuke aski banatua dugula, gure etxean egiten da, eta aski partekatua, bai erosketena, bai sukaldaritzarena, zen nik aitortzen dizuet, nik gabonetan ez dut sukaldatzen, baina atzetik dena garbitzen dut. Beraz, bueno, hola banatzen gara, baina egia da, ezin da ukatu, oraindik ere, ba, genero rolak, ba oso markatuak daudela, ez? Etxe askotan oraindik ere, eta segurazki gurean, ba, dena begiratu ezkero lupa ubelarekin, ba, gertuko da. Bai.
0: Ba, agian gainera, beste egun batzuetan baino ageriagokoa izan daiteke, ez? Gabon giro horretan, ez dakit, nik behintzat nire bizipena bai da pixkat nire urte osoko egunik kontserbadoreena edo izan daiteke, eta etxeko giroan, ez, familia guztia elkarrekin, ez, sarerakoak lehen platera bigarrena, postrea, maitik iztaltxatzen bi ordu, hiru ordu pasa arte, ez behitu etxeko gizona bere lekuan, etxeko Andrea dena prestatzen, eta tal, aita eta semeren arteko eztabaida, eta amatartean esaten, beno, eguberria da, ez asarratu, ez dakit, nik bai hor egingo nuke Espainiar pelikula kostumbrista oinatako baterako uste dute gau ezin egokiagoa dela, klitxe guztialen aipatu dituzelako, txek denak hor txepum elkartzen direlako, ordan noski ez da gau bateko kontua, baina agian bai izan daiteke urte osoan ikusten diren gozak are ageriago ikusten den egun bat izan daiteke edo garai bat.
1: Ados, eta aurrak hasi ziste aipatzen, aurrentzako den magia hori ere gustatzen zitzaizula adibidez Aitziber, eta biztan da aurrentzako bada hor zerbait berezi, magia zerbait ere, oparien garaia da ere lehen erritualak aipatzen genituen, eta Jon zenion ere behar bada erritual batzu behar bada kontsumoaren ingurukoak ere bazter utzi beharko litaizkela edo, baina olentzerok uste dut beti bere lana egiten duela, ez? Alde hortatik, ezakit bere lana izan behar luken, baina opariak eta ezker eta eskuin hori agertzen da zuen inguruetan ere?
2: Bai, bai agertzen da. Zaila da iskin egitea, ez? Naiz eta ez erabat batekin, baina beti nahi duzu zerbaiten parte izan, eta umezarenean, ba, zaila da ulertzen zergaitik zurean ez, beraz, gure etxera ere etortzen da, hori bai, guke esaten diegu zerrendak ezin du izan amarrekoa, gutuna idaztean, ba, realistak izan behar dira, eta justu Bart gauean ez, gure kaso mentzat aipatzen genuen, onera etortzen da, leku batzuetara ez da iristen, beraz, guk abiz egiten dugu ariketa ustutzen dugu, pixka bat, etorriko denari edo opari horri ere lekua egin bertzaiolako etxean, eta mugatzen dugu. Nik esatik eskatzea libre da, baina etxe honetan hiru baino gehiago ez dira esatzen.
0: Bai, guk izan zalantza egizan horre txikixiagoak zirenean, ia olentzen hori sartzen utziko genean, edo ez, hori zen beste aukera bat, azkenean, bueno, bai, gure ere etortzen da, egia da gutunaren kontuarekin ere, bueno, pedagogia edo gutxinekoak edo zerrenda luzea baino, bueno, ba, eskatu goza bat, eta bada eskatu beste bi hori ezpada da iristen ere, ba, agian hori garestiegi, zaiolako olentzer hori berari ere, eta zuna dinerako ere ez delako egokia egia da ordea, olentzerok gure etxe ez ezik bisitatzen ditu, ama ginarren da eta ginarrebaren nak, nere gurasoenak, nere izebarenak, bestearen osabarenak, eta azkenean hori hiru Aitziber hiru aipatzen zenuen, baina oso zaila iskin egiten gehiegizko opulentzia horri ez, eta lehen aipatzen kontsumismo horretatik ies egiteko egiesan, zentzela, bueno, bai, benga, gutxienekoa, azkenean...
2: Asko da.
0: Bai, hori da, ez da gutxi izaten.
1: Eta...
0: Gehitu, barkatu ez, opariena, gure otordu guztiena, lehen aipatu ditugun poteo bebenak, ez, bueno, hemen bada, kontsumo batze izugarri bat.
1: Bai. Eta berba ez dena ere denen eskura ere Aitziber pixkata aipatzen zenuen bezala. Eta bai, bada ere olentzerok autuak egin behar ditu, ze opari mota ere, pedagogikoa, praktikoa izan behar du aurrentzat, euskarazko edukiekin, ala denetarik, bigarren eskukoa, ala berri-berria, lekuko joko denda erraldoietik datorrena, olako galderak ere izaiten alditu olentzerok. Burua uste zonbaitzu?
0: Baina horrek amorra bai ematen dit, euskaldunok bizi dugun ba, bigarren mailako izate honen eraginez, ba, badira goza pila bat munduan frantsesez, espainolez, ingelesez, topatu alituzunak, euskeraz ez daudenak noski, eta horre bai ematit amorrua, nahiko nuke olentzerok ez, kasu honetan euskal instituzioek diru gehiago inbertitzea, galera izan arren euskaldunok ere, ba, eskura izateko euskeraz, ba, beste kulturak dituzten, bueno, ba, bai liburu, joko, bueno, goza asko daude oso interesgarria direnak, eta adibidez, gurean behintzat, ez direnak sartzen espainolez, frantsesez baldin badaude, eta nola euskeraz ez dauden, ba, atzutan pena ematen du.
2: Bai, gure kasuan nire semealabek bada hitz bat gorroto dutena, eta da nik asko erabiltzen duena, eta txuminada. Ni beti esaten dut txuminadarik ez.
1: Zer da txuminada?
2: Ba, oiek, ba, plastikozko oiek oren erdi eta gero kasurik egiten ez dietenak, eta gainera usten direnak 40 minutuan. Orduan, ba, adibidez, liburuak aipaturik gurean semezarena oso mangazalea da. Eta zoritxarrez, ba, hola ikasi du espainola eta hola trebatzen da pixka bat frantsesez, zeren ez dago eta da gauza bat, ez, ba, zerbait erabilgarria izango dena beretzat, ba, gu badakigu hori dela, ez, orenak pasatzen dituelako. Beste gauza, mai jokoak, bueno, badira geroz eta gehiago, baina agian espreski nahi duten hori, ba, ez dago, oraindik ez zaigu tokatu, baina egia da, bueno, eta gero artisauena, ba, nik ustuten, begira, ba, antxatzen gara, antxatzen gara, eta batzutan lortzen du olentzerok, baina ez da beti erresa.
1: Eta, zuk gogoan duzuen, hola zen zuentzat aurrak zineztelarik, adibidez, txikia zineztelarik, gara jau nola senditzen zenuten, tripa barne hortan, edo...
2: Bueno, nik aurtzaro aski berezi aukan dut, orduan, bueno, bi hitzez gurean aita etxean zegoen inorketzekien, bere kartzela gure etxea zen guk 10 urte egin arte, eta nik orduan gu bizi behar ginen aita ez balego bezala. Orduan, noski, ba, emazte bat bakarri bere bialabekin 24ean ez dago bakarri bere etxean. Joaten ginen beti amama edo amunaren etxera, baina nik ez duen ulertzen gure etxean nire aizpatabiok 24 goizean joan baino lehen, eta nik ikastolen zaten nien nire etxera 23an entortzen zela. Eta orduan horretzen naiz, ba, irakaslea, ez, esaten, eske ezin du gau batez etxe guztietan, ba, zaila da, ba, Itziboren etxera, ba, 23 gauean joaten da. Eta gero, bestela, pozik, urduri, gogoan dut behin entzun nuela, eta sanin naiz, pari banoa, eta esan zian, ez, geldi hoean. Bestela ez duen zerrutziko. Eta, bai, pixkat, nik uste dut, fantasian ere sartzen zara, ez? Momentu batzuetan.
0: Bai, nik ere gogoan dut, nik ere gau hortan komunera joateko amari abisu eman behar izaten genuen, badez, pala. Eta abisu amanien batean, justu harrapatu nuen, nik ere, olentzero, opariak usten. Ez da, nik, bueno, horitzapen hona dut, egia esan. Ez da, orain joaten gu orain egoita bostean elkartzen gara, nire herrian, eta, bueno, antzeko kontua da, aita ere, bueno, musika zalea da, pianoa jotzen du, anaia ere musikaria da, eta orduan, bueno, ba, hori izaten da, ez, hori izaten zen, eta da, ba, bueno, afaldu ostean, ba, aita pianoarekin, beste atxistuarekin, eta, bueno, alako festa txiki bat, eta horitzapen goxua dut egia esan.
1: Eta orain helduak baitziste, untxa heldutuak, opariak kartzen ditu olentzerok, edo zuek ere baduzu olako izai azpiko saritxo hori?
2: Hombre, claro, denek ireki eta eta guk ez, bai, ni zertxo bai detaile bat izaten dut bai. Tortzen da, eskertzen dit urte osoan egiten duan lana, eta tortzen da, tortzen dizela ipolita.
0: Me gurean ere zehose izaten da. Ez nahiz di bereziki opariak jaso zalea, ez diate egiesan ilusio handirik egite, baina egia da hor, bueno, ba, 25 goizeko une horretan, komunia dela, ez denek zerbete irikitzea eta guri ere uzten digu.
2: Arantxa zuri?
1: Bai. Beharrik, Nik ere berez.
0: Serio, esan duzu biok, beharrik.
1: Bai. Guk ere merezi dugu, Guk ere, ezakit, aurrak bezala xintxo goiten gira, ezpada xintxoago ere, beraz, zergatik ez dugu izanen, ez? Aitzi behar.
2: Hori da.
0: Bai, ongi merezi duzu,
1: Bai. Bo, eta behara, hori da, pixkat egu berri garaiontako bezperan garela, eta irudikatzen duzu, garai hori zakit desagertzea errango nuen, baina ez ospatzea, edo ez ospatzea bai egu behi garai hau, eta urtatxa ere adibidez barnean sartzen dut.
2: Honeri, urtatxka asko gustatzen zait, pena emango lidak, desagertuko balit. Bai, da, hasta pena nahi patu duguna, ez? Aro bat bukatu, beste bat hasi, eta ba horre, nik badu tendentzia ban ariketa egiteko nola joan da urtea, edo zer kenduko nuken, edo zer hobetu, fezakit, nik desagertzeak pena emango liake.
0: Ba, nik ez dut irudikatzen egia esan, desagertze hori, ez da uste dut, dira komunitate errituak dira, ez? Orduan, aholako errituak desagertuko balitz, esan nahiko luke komunitatea bera, gizartea bera desagertu dela, eta alderantziz esango luke, gero eta behar gehiago zote dauden gainera, edo nabaritzen da, ez dakit, gau beltza dela, udako solstizioaren bueltan dela, badira itxura aldatzeko edo gure egiteko, ez, ekimen ezberdinak, hori ez, ba, kristotasunarekin urrun sentitzen garenok, edo kontsumismoaren festa basati hori, nahiz eta gu horren parte aktibo izan, ba, pixka bat aldatu nahiko genuken jenden artean, bala, bultzada bat, bueno, beste eredu batzuk edo bilatzeko, eta orduan bai aurrikusiko nuke joera bat egon daitekela, ba, hori Jesusitok tarte txikiagoa izango duen garai bat izango dena, komunitateak eta elkarrekin egoteak eta, bueno, agian urtatxeka guaren bultan sortzen den giro horrek pixu gehiago izatea, meza kontuek gutxiago izatea, nik gehiago lako joera bat aurrikusiko nuke edo desio nuke agian batzutan desioak eta aurrikuspenak ez dira goza bera, baina nik badu joera, biak parekatzekoa. Orduan, bai, nik uste tolako zerbait izango dela.
1: Zerbat zoma da urtatxarekin olako zakit presioa ez da hitza, baina zakit nun egin aurten urtatx ezker eskuin lagun honen etxean edo ba, zakit bai honan festa egin edo ez da ba, nik hainitzetan orientzutzen dut aspertua naiz urtatx horrekin piskat behartua gara hor festa egiteko baina agian ez dugu nahi baina
0: horbala nik uste ezberdintasun handia iparrego ez, zego aldea normalen oendik nik uste iuntzeko poteoa, faria agian Iruñan da gutxiago, bestetan nik esan nuke nahiko familiar edo alako girokoa dela, eta ordan autu hori txikiagoa dela, gero parrandakoa gehiago, ez? Agian Ipar Euskal Herrian badu beste izara bat hartua du.
2: Egia da, gogorik ez baduzu edo maite ez baduzu, senti dezakezula presio sozial hori, ez?
0: Bai, hori da.
2: Edo esaten baduzu,
0: bani... Ezin duzula autatu, ez? Pesarik ez egitea dibidez, hori da.
2: Autatzen baduzu, ez, ni biara munean, banoa, zazpitarako banoa mendira, eta bitxi begiratzen lan zaituzte, ez? Baina, badira asko, ala ere,
0: eh? Bai, bueno, bitxi begira juna izkorrira, urtarriaren batean, ikusiko duzu. Horrek ematen du, Donostiako bulebarra.
1: Abai?
0: Ba, no. Gure eskualdean gu txindok eta izkorri dira. Hala, referentziazkoak, gu normal laguntaldea oita maikan joten gara, urteko azen gauza hori egiten dugu, txindok ire da izkorri reigo. Horre jende ibiltzen da, ez horren beste ordea, bueno, goizean goiz gutxeago, gero goizeago, bai, urte berri egunean, bueno, goizean hori da... Bai.
1: Jitu gara, urtea hori hasteko du.
0: Gabeta kalean.
2: Nik kontatuko izuete, ba, lortzen duan edoz, nik aurten behin egin nuen eta berriz errepikatu nahi dut, itxasan bainatu nahi dut.
1: Ados.
0: Abera.
2: Epatuko izuet lortu duan edoz.
0: Nire egin nago, bai.
2: Nire arazoa zen joan nintzela amarekin, nik korrikak endu nuen arropa eta baino jontzitan, da nire amasi zen toleste, lasai, eta san joan, ale? Beraz beste kompainia bat lortu behar dut.
1: Ados, ebe konatuko idiguzu, oban, ondoko ortean. Bikain, ba, ortean usten dugu beraz gaurkoa eta ongi pasa festa hauek, eta ondoko urte arte, Ion Telleria eta Itziar Zapirain izan untxa.
0: Eskerrik asko, Brentzaire, ondo bukatu, aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta osteguna den honetan, iritsi zaigu musika tertuliaren txanda, ez da, Arantxa?
1: Bai, hori da, eta hortarako hor ditugu gure bi lagunak ostegunetan, bi astero hor ditugunak, Antion Larrandaburu eta Olatz Sanz Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Untxa, arratsaldeontan?
5: Bai.
1: Bai.
5: Asik.
6: Bai.
1: Bai, egiazko, bai txikiagoa, ez, Olatzena edo?
6: Bai, ezen nago deziaten hilabeteago amaitzeko ja, asik.
1: Hilabetea bereziki?
6: Bai, hilabetea bereziki.
1: Ah, bai, ados. Eta abenduan hobeki izango zira beraz?
6: Bai, abenduan beti datoz jaiegunak, untaitzak.
4: Ados.
6: Bueno, era mangarriagoa da.
4: Ados, untxa. Bakoitzak bereak.
6: Bai, hori da.
4: Bo, eta beraz, baditugu imentxe zuen entzuteko talde txoak eta bai taldeak dira, lauak. Euskal taldeekin hasten gira usaian bezala. Zurekin hasiko gira Olatz gaurkoan eta Nize taldea ekarri diguzu.
6: Bai, ez dakit ezagutzen zen duten taldea, edo ez bat ikusi duzu.
5: Hori bai, bai, bai.
6: Bai.
4: Bai, izen ez, baina ez duen oraindik belagia bota egia egan, beraz.
5: Ba, entzun hori pixkat faien aldatik mizia.
6: Ikusi dituzu zuzenean?
5: Sekulan hori ez dut sekulan ikusi, ez.
6: Bale.
4: Ba,
6: hori bueno, ba, dira irukote bilgotar bat. Nik ekarri dudana bestia da Zuloan deituriko laneko abestietako bat. Lane diska horrek ditu lau abesti. Eta, bueno, ekarri dut abesti hau alde batetik iruditzen zaidalako talde honek dituen abestiak direla udazkeneko abestiak. Ez dakit hori definitu daiteken, baina da asko, oza, udazkenean asko entzuten duan talde bat.
4: Ah, udazkeneko Zorala, abestiak jaduzu, ados.
6: Bai, ba, soinu apur bat ilunagoak, bereziagoak.
4: Azarokoak beraz, eh? Ez abendukoak.
6: Bai, hori da. Puse, erritmo eta egitura bitxiekin nola baita esateko ez, eza ez da, como ez dituzte egiten oso abesti tipikoak, estruktura oso zehatzekoak. Pues, ibestropa, biestribillo eta ba, pizka bat nik uste dut, pues, alentzen direla horretatik eta beraien estilo propioa daukatela, ez, nizeko ez. Orduan, bueno, talde interesgarria iruditu zeite karteko, eta hori nire baduzue entzunezak egoa bestia eta gero komentatzen dugu pixka.
4: Bai?
5: Bai.
4: Nize metal kantua, beraz. Arek.

0: Nize metal kantuarekin eta hortxe, olatzen lehen autoa, Antion?
1: Auto biziki ona.
0: Bai.
1: Bai. Bizimetut, erretun zu mesela aski underground midiur janut bai erabiltzen duzen estrukturak estiela oikoak eta soinuaren aldetik ere fuzz hainiz gitarran, bo barira parte batzu labiskat airean egoiten direak instrumentala eta bo bizkimetut, egerteko auto bizkiona.
0: Botza ere.
1: Botza ere, bai jeber bai nizarekin, bada, bai ja efektua hainiz eta untsa lan dia, untsa eman, beraz, bo, ikain.
2: Bai, ez dut, como beraien atmosfera propioa sortzea lortzen dutela, ez?
1: Bai.
0: Eta zuzenean ere, beraz?
2: Bai, bai, nik ikusi izan ditut, sortea izan genuen beraiekin joteko. Ah. Lanko da zuten festival batean, dola urte batzuk. Eta, bai, bai, zuzenean ere.
0: Bikain. Ea, Antion, zuri, orain sofa taldean zungo dugu?
1: Bai, hori da, nik hau tatuituran... Bo, bi talek baute beti beraz aman komunezko punu bat, eta hor tira beraz biek emaiten ute musika instrumentara, beraz hautsik gabeko musika probosatzen ute, eta biek probosatzen ute be musika aski kompleksua, bai be piskat, mi zen bezala estrukturen aletik, hor ere piskat mezur, ezak lortan euskaraz, mezur poli erritmikoak, eta bo, jarri Arreta eskatzen duen musika proposatzen dutela, behar batzutan bizpairu aldiz entzun behar da dena olertzeko, eta guzit, nik maiteut ariketa hori ikia. Batzutan maiteut pop mainstream delako hori entzutea piskat pentsatu gabe, me batzutan maiteut ere gauza komplexkoagoak ere entzutea. Eta besofa, beraz, sofa ez nuen bat ere ezagutzen egerteko, eta jo naiz baiskaren urte betetzera, lanu batean, eta deskubritut zarautzeko talde hori, eta egon niz, zinez, liruraturik. Beraz, bai, zarautzen sortuako jok talea da, taldea ekideak dira zarauztakak eta zumaiakak, beraz, duran bezala musika instrumentara egiten dute, Jon B. Martinez, Imanol Sesma eta Kepa Izita dira talde ekideak. Orotara hiru disko kareratu dituzte, bat bi eta azkenak krispetak eta hiruak bomberanearekin grabatuak izan dituzte. Erosiet beraz azken disko hori, bai biniloz baita ere diskoz eta eta zinez harri nizan zuten ato peori autoan eta sobra maite dut. Nauzten dute piskat musika tradizionara, baita ere musika experimentala eta... Ba, sentitzen da, badela lehikoia, zenta, ba, jakin utere mintzatuz berektan, Jon B. Martinez, Jon B. Martinez aitari dela oskorri talean. Eta sentitzen dela, hori sumatzen da, haien musikan, eta zinez, bo, me, ekan bezala, be,
0: ustut,
1: bai, ustut, ba, utela, zare bat gehiago oskar egin, bai.
0: Bai, disko eta biniloa, bo, untxa, biba. Eta ezagutzen zinuen, olatz?
2: Ez,
0: nituen ezagutzen egia zan. Ah, doz. Ebe, bikain, ordan entzuten dugu, deskubritzen dugu sofa, hemen txe, bos minutu, beraz, instrumentala, zelatun.
1: Zelatun.
0: Sofa. Sofa.

0: Sofa taldea Zelatun kantuarekin. Ez dakit Olatz zerbait entzun duzun telefonaren beste alde hortan?
1: Ez dut esan entzun, baina zenbat dira, asko dira, eh?
2: Irukot bat, iru dira, bai, iru.
1: Ah, iru bakarri, bai. Vale, vale. Bai. Iruitu zait, hor lehentzun analizan dudana, Euskal Lantza egiteko, talde moderna hauek erabiltzen dituztela pues, musika edo abesti moderna hauek, que entraría bien. Pero yo Euskal Dantza taldeazko korain koreografia bereziagoak edo prestatzen dituzte espektakuluetarako.
0: Ah, bai.
1: Eta bai, eta modu horretan como dantzagarria iruditu zait.
2: Bera, gainera hien klipa agertzen da olako tipo bat beti dantzan astapenetik bukara arte, bai, bai, beraz, bai.
1: Vale.
2: Untxo sumatu zinuen.
1: Bai, iruditu zait, como bastante eramangarria.
2: Bai.
0: Bo, zuzenean ikustekoak izan behar dira, ez?
2: Bo, ezin ez, bai.
0: Ze instrumental alde hori, ala ere giroan sartzeko eta berdin.
1: Ja, bai, bai, hori ziur. Eta improvisazioa egiten dute, edo...
2: Bo, ez dut uste. Uste dena idatzea utela, baina... Ah, bai. Baina bizki muntxe egina da, pua, lala, bai.
1: Bale, bale, bale.
0: Bo, entzutekoa, beraz, sartzekoa. Eta, ba, Euskal Herria uzten dugu, beraz, eta, ba, zurekin txegitzen dugu Olatz, ba, duzu ekarri azakin nungoak diren, Om Front taldekoak.
1: Om Front, bai, bueno, Kanadakoak dira.
0: Ados.
1: Pues pixka bat aldatuko dugu estilos eta erritmoa zauta benetarik. Nik ekarri duen banda honek, erabiltzen ditu pues punkaren soinu gordinak, incluso hardcorearenak izan daiteke, baina pues new wave edo horla intentsitate melodikoagoarekin fusionatuz, ez? Erabiltzen dituzte sintetizadoreak eta horrek eta gero basuak egiten dituen lerro, osea, bai, pues lerro elektrikoei batuta. Ni ustez, osea, sortzen dituzte beste batzuk askotan ereserkiak direnak, ez? Ziston potentzia ematen diete estribilloei eta niri horrelako abestiotik asko gustatzen zaidan zerbait daukate koreatu daitezkeela pizka bat juligan paperean horrela sartzen daizela, ez dakit nore da. Eta hori, talde honeko gora zen duapur bat laro gehiko amarkadako sintetizadore pop edo sintpop doinua. Eta, bueno, nik ekarri gana bestia da duela azte pare bat horrela argitaratu den azken dizkako abizietako bat. Dizka ditzen da Watch It Die. Ez dakit, entzun duzuen, niri asko gustatzen zeidan taldea da, eta ja, basera mazaten hilabete batuk, bueno, pare bat abestiatera dituzela aurrera per moduan, eta nire nengon apur bat urduri entzuteko. Eta egia zen, ora, ez da sorpresa bat izan, espero nuen onena, eta onena izan da, ziken hago pospozik, pila bat entzun dut, eta hori. Ez,
0: duda nuen, eusteren For the Children hau kantu hautatu zinela. Watch.
1: Bai, Watch It Die deitzen da diskoa.
0: Ados.
1: Eta badago abesti bat ere horrela deitzen dena, baina bai. Nik aukeratu dana abestia da For the Children. Ikusiko duzen moduan, daukalako horrela estibillo Julian ero bat nire, gustatzen zera.
0: Julian.
1: Bai, oza, ez dakit, gero igual entzun eta gero eaulertzen duzuen, baina koreatu daiteken estribillo bat.
0: Ados, entzuten dugu eta aibatzen dugu beraz? Ezagutzen ziren antzion?
2: Ez?
0: Hari, ibigoazen, Home Front for the Children, Fuck All, parantesien artean.

0: front for the children, fuck all kantua entzuten ginuen, explicit lyrics parantesien artean, hori emana da, gehitua da, bai, uligan giro hori, atxaman duzuan, John?
1: Bai, bada, moikerteko ez da sobren zuten una musika, mea... Gero latzek janduen bezara errepika guztetan bada ere xerki edo himno bai. Tendentzia hori funtzionatzen du eta bai bada alde ere jok industriala bakzu samplekin, sintetizoderekin eta guzti eta bai, egerteko ez nuke hori entzunen egunero baina placer bada hori entzuteare batzutan ostion erreten nuen maite du nuela bakzu batzutan buru hausta kantuekin hor justuki bakigu explicit song bakigu nora joeten giren eta honi intendu ere
0: bai bada taldean kantatzeko gogo emaiten duen hori ez bai. Irudikatzen zu konzertua pixka bat.
2: Bai.
0: Ez?
2: Bai, oso zuzeneko ona omen daukate. Iaz jostuten Mondrian Rollen.
0: Nuna?
2: Mondrian Rollen antolatzen duten festivala bastante, bueno, arrasaten.
0: Ados. Eta, abo, eta bai, egia da sintetizadoreak erringarria da, ere ez direla oraiko soinuak dira, baina lehengoak berriz ez.
2: Bai, eta berezikia beste honetan ez dituzte hainbeste erabiltzen, oza, dituzte beste abesti batzuk askoz melodia gehiago sartzen dutela zinteekin, eta uste dut oso ondo asmatzen dutela ere bai, ez? Porque oso kutsu ezberdina ematen diote abestiari, oza, niri pop aldera joaten zaitia gehiago, pues, punkera baino, ez dakit nola esan. Baina, oza, uste dute oreka fitzen dutela, eta bueno, beren estiloa ere badaukatela.
1: Bai, momentu batez egin dutera ikzu bi hori zen oso popa edo bai. Gitar soinuekin arpej honek ametan zuen iruizuela zela pop talde bat egia.
0: Bo, ebe hortan usten dugu olatzena eta bururatzen dugu zurekin Antxon Totojo autatuzu bururatzeko.
1: Bai, Totojo da beraz frantxez talde bat genekoa laukote bat, beraz bateria jole bat, Kevin, gitar, zituta deiturrak zautzen, gitarren Jonathan, beste gitarren Christophe, eta basuan Xavier. Haiek ere bepiskat sofakoa egiten duten bezala, proposatzen dute mat-rock edo post-rock musika bat, bizki kompleksua dena ere, badira pasarta eniz, badira bizki landuarena ez da, egun batez sortzen diren kantuak, ez duzte balakoak proposatzen, eta honek ere arreta galeiten du entzutea, behin eta behiz, behar badu... Honek ere badu pop alde bat, bizki maite duena, dira River Baniz, gitarretan eta guzti. Baina ez da publiko handiari dekian, ustez, ez da fite urduri izaitan agira, olako musken zutan.
0: Matrokaren alde hori biskat.
1: Bada alde hori, bai. Eta gero, haiek nituzte... Lau disko, beraz hasi ziren 2010an EP batek iran, eta gero atraituzte, karatuituzte beskide iru disko luze, eta nik hori lehen disko entzun noen, beraz lizuan intzerrek, beraz aspaliko, hasten da aspaliko.
0: Nera bezarroa berriz?
1: Hori xe, tala izaiten, eta ala eta gero... Bai, Kaspian talearekin ere aituria egin diete lehen partea, The Fox, beraz goi mailak genekoak dira, baina mundu osoan ibirira haien musika proposatzen, ituztela entzula eniz munduan gaindi eta talde profesionala da, eta guzti, ez zira sekulan pasatzen hemen gaindi, uste dut pastu ziela dabaraban gare batez, zintuen ikusiak, beraz, Espero dut... Pastu ziren, baina ez nintuan ikusiak.
2: Bale.
1: Espero norbaitek baden antolatzaile batek entzute mali badu gaurko eman gizuna behar hemen gaindi proxatzeko Totojo talda.
0: Ja.
1: Eta autatu dudan kantuaretzen da Chevalier Boltue, eta gertzen da Home Alone diskoan, beraz 2014ko disko hortan. Eta ala.
0: Ezagutzen ziren Totojo? Olatz?
2: Nik ez
1: gainera galdetu behar nizuen,
2: gero
0: bidaltzeko abernola
2: idazten den.
0: Igorriko izut. Arazorik ez. Eta ebe ala, horrekin bururatzen dugu beraz gaurkoa. Eta mil esker zuei, Olatz Sanz eta Antxon Larranda buru. Ongi pasa, bestaldi arte?
1: Ba, izongi.
2: Bezarka da baratago.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, noizean behin gonbidaturen bat edo beste ere izaten dugu tarte honetan, eta gaurkoan egun horietako bat da. Ze tartez ariko ote gara, ba, Iraiaren tarteaz ari gara, Arratsaldeon, Iraia?
5: Arratsaldeon, baina uste dut izen aldatzen hasi bartzaiola ez, Iraia eta kolaboratzaileak edo...
4: Hori da.
5: Iraia eta nahi zirratia.
4: Adibidez? Zergatik esaten dugu hori gaur.
5: Hemen daukagulako, Jon Garate, kaixo.
1: Alpa, arratxaldeon.
5: Enuki pentsatuko inoiz hau esango nukeni, Jon Garate gure tertulia batean.
1: Zergatik ez?
5: Ba, normalean...
1: Kirola zaratago badago mundua,
5: ez? Baina normalean gure tertulietan ez duzu parte hartzen.
1: Da, baina gaur, no? Luzatu egin zaitu ostirala pixka bat, eta mentxe,
4: claro.
1: Kontatu gara. Bai.
4: Ez dakien arentzat, Jon Garate kirolak bai. Egiten ditu naiz irratian, ze, klaro, gure entzule.
1: Kirola ez hitz egin, kirola egin hemendik kanpo egiten dugu.
4: Hori da.
1: Bueno, hemen ere bai, hemen ere zertxo bai egiten dugu. Kirol pixka bat.
5: Urrengo ostiralean kasu.
4: Hori da. Bueno, ba, gaurkoan Iraiak ez digu oraindik esan, zein den gaurko gaia esan digun bakarra da, Garateri gustatuko zaiola.
1: Beldurra maten ditu, horrek?
5: Ke ba?
1: Beldurra ez.
5: Nirekin beldurra ez dauk behar. Ez, eman dizueten topikoa da, pixkat, jendearekin harremantzeko daukagun modua.
4: Ados?
5: Irakurri dudalako lehen ikerketa bat eta esan dut. Hau erraza da, nik Garate zuretzako galdera.
1: Zuzenean.
5: Klarera sartzen zarenean, bai. Zer galetzen dizut beti lehenengo?
1: Zer moduz?
5: Horretara
1: dizuan. Egunon, zer moduz?
5: Hori da. Baina beti galetzen dizut, zer moduz zaude, zer moduz aste burua. Ta Garate dago, aurrekoan esan zidan, berriz berriña galdetu behar dizut, bai. Astelenero galdetzen diot zer moduz asteburua. Ta sartzen den guztietan galdetzen diot zer moduz dagoen, eta bete egiten diot hausnartzea. Ta nijo horretara. Ikusi dudalako ikerketa bat, ari garela galtzen, benetan, jendeari galdetzea zer moduz, edo benetan, geroz eta gutxiago preokupatzen garela jendea zer moduz dagoen, eta gehiago gu nola gauden, inporta gabe bestea nola dagoen. Arrapatzen da.
1: Bai, pixkate, zeratu zaizu, pixkate,
5: bai, pixkate labirinta. Eski ez da erreixa, esplikatzea. Hora, gaurko gaia.
1: Bale.
4: Ados,
5: zer erudutzen?
1: Hori egia da.
5: Bai.
1: Hor egun sare sozialekin eta teknologiarekin guztiz aurrez aurreko harreman hori galtzen ari gara. Baina gero ere egia da, ba, pixka bat erreparoa ematen diola jendeari ez, gaizki dagoenean, norbait gaizki dagoenean,
5: orientzutea.
1: Ba, beste pertsonari esatea gaizki dagoela. Normalean, beti esaten da, naiz eta gaizki egon edo guntxar bat izan, beti esaten da, zer modu zaude da, ba, ondo.
4: Hementxe.
1: Inoiz ez duz esango gaizki zaudenik, ez pazaude oso gaizki.
5: Ja, hori egia da. Baina, bai uste dut askotan gertatzen dela, eta gaur egungo gizartan geroz eta gehiago, niri galdetzen badia zu, zer modu zaude, eta nik esaten badia zut gaizki, zuk ezak izula nola reakzionatu.
1: Ez delako askotan entzut, gaizki hitz hori. Bai.
4: Egia da, niri norbaitek esaten badia galdetuta, kaixo zer modu,

0: Bai, egia da gero bestearen gain dagoela egia esateala ez.
1: Hombre, bai, ezin duzu behartu inor, egia esatea.
0: Bueno. Egia, nik, eta entzuleak hau ezakite, klare zuterako gurekin lan egiten.
2: Claro.
0: Baina, ni naiz, uste dut redakzioan, galdera gehien egiten dituen pertsona. Baten bizitzataz.
2: Bai.
0: Esango nuke. Piskat...
1: Kaburuari beltak eman ere, bai.
0: Bai.
1: Seguraski.
0: Baina, gustatzen zait pila bat, hausnartzea, ta jendeari egitea, hausnartzea, txarra izan gabe. Gero, klaro, txarra bali da, ba, hori ja igual ez ere kulpa ere, no?
1: Bueno, txarra zauzantzu behar da baita, eh?
0: Bai, bai, bai. Esan nahi dut, askotan, eta justo, gaur, zuetortzea da, perfecto, ze, uste dut, esango nuke galdera gehienak zure egiten dizkizu
1: bai, dala. Bai, bai, zerratik izango te da, erantzuten dizu dalako.
0: Claro, hori da gauza.
1: Hori gustatzen zai.
0: Beti aurrekoan Aritz Santa Maria lankida izan genuen, eta hori esan genion, berak ez du erantzuten. Ni saiatzen naiz.
2: Ez du ezer erantzuten.
0: Galderak egiten, baina ez du bai. Erantzuten.
1: Baina gaur egungo gizartea horrela, gaur egungo gizartea gazteria beti, bueno, erakutsi gaituzte edo ez dakit, no, erakutsi gaituzten edo zer pasaden, baina beti saiatzen gara, saiesten, txarra den guztia saiesten, gaizki balima gaude, saiatu ez pentsatzen horretan, pixkate, baztertzen nolabait ere, horri aurre egin aurretik, ez? Aurre egiteak nolabait ere beldura ematen digu, edo ez dakit. Eta
0: bai,
1: beti ere, jendearen aurrean onartzea gaizki gaudela, jendeak pentsatzen du pixka bat, ematen dio sentsazio bat, ezin duzula bestearen aurrean erakutsi zu gaizki zaudela, edo...
0: Bai, zaurgarritasun hori izkutatzen dugu, baina egia da, eta hau, nik eroz eta galdera gehiago egiten ditut, orain gainera zen naiz kuaderian, nire kuadriako daude, esango dut, kokoteraino, beti, igual, esertzen gara kafe hartzea, eta galdera bat esaten dut ez dira jamesen jasta.
2: Baina, nik, izena.
0: Bai, izango da, ez dakit. Baina egia da, eta etxean eta ere hasi naiz galdera pila bat egiten, eta amak beti esaten dit, pila bat posten dela nik galderak egitea, ze txikitan igual nintzen, txikitan nintzela, lehen justu, izketan egon gara, orain selektibitatea egin berri dute, ikasleek, eta nik lehen esan dut ni memoria oso txarreko pertsona naiz, pila bat koste izan zait beti ikastea, baina beti izan dut jakin mina denari buruz. Egia da ikasten hasi nintzenean serio, ba, DBH, batxilergoan eta bar, galdu nuen jakin min hori kostatzen zitzaidalako doblea edo triplea gauzak ulertzea. Orduan hasi nintzen pasota guare ez, baina behar bat ez zitzaidan hainbeste axola gehiago kostatzen zitzaidalako gauzak ulertzea. Eta terapian hasi nintzenean, esango nuke hasi nintzela berriro jakin min hori eta emozioak ulertu nahi hori eta jendearen hausnarketak ulertu nahi, empatia garatu nuen, irakurri ditut liburu pila bat ere horri buruz. Menari nahi zoro, bota.
1: Bai,
2: bota.
1: Nik uste ezkuntza ereduak ere asko duela egiteko.
2: Bai.
1: Azkenean, txikitan, ni ere nintzen, txikitan guztiok, eske normala da, naturalki bai. Kuriosoa gara. Demora guztian aitari amari galdetzen, hau zer da, hau hori zer egiten du, nola gertatzen da, eta unibertsua ez egize, eta nondik etorri gara, eta ez da gizer. Baina, behartzen zaituzten momentuan, gauza jakin batzuk ikastera, akaso zuretzako denak interesgarriak ez direnak. Ja hasten zara, ba horixe, behartzen zaituzten guztiak,
0: bai, alde batean.
1: Beti irakurtzearekin berdina pasatzen da. Ni txikitan irakurtzen nuen gauero. Hasi zirenean ikastolatik liburuak bidaltzen irakurtzeko, akaso nire interesa pizten ez dutenak,
0: zero.
1: Nazkartu nion, eta irakurtzea zutzi nuen.
0: Ja, bai.
2: Eta gaur egun berrartu duzu?
1: Ez dut berrartu, gaur irakurtzen dut beste modu batera, irakurtzen dut lanean, irakurtzen dut
0: artikuluak, albisteak,
1: baina liburuak ez. Eta pena ematen dit. Zeka, ja kostatzen zait pila bat irakurtzen hastea orain, adinonekin, orain dikaztean ez.
0: Baina adinonekin. Zure,
1: Bai, baina ja, oitu naiz
0: bizitza...
1: Oitu naiz bizitza azkar batera, gaur egun gobizarteak pixka toksina hori sartu dugu, ez, dena azkar dena, eta irakurtzen egote ordu bat iruditzen zait denbora galera bat ikaragarria.
0: Baina, gainera zure kasuan esango luke, nire ez pertsonala sai bat naiz. Orduan, eserita egota ez daita inbeste kostatzen. Baina, zu oso urduria zara.
1: Bueno.
0: Ta, nik ez dizut imaginatzen egia esan ordu bete liburu bat ibegira.
1: Lasaia naiz, Bueno, esaten didate lasaia naizela, gero egia da aktiboa naizela. Aktiboa bai. Xerita...
2: Ez dakit nola uztartu bi bai, gauzaileke aktiboa eta lasaia.
1: Bueno,
2: urburiaz
1: naiz, esan egot, lasai gauzak pasatzen direnean, eta gauz tragikoak eta normalen naturaltasun lehen bain nintzen oso urduria, baina asko ikasi dut, zartakoen bitartez, eta gaur egun jendeak esan dit, nahiko lasaia naizela, gauzak ez, jendeak ez du eulertzen nola hartzen dituan gauzak.
0: Kampotik lasaia dirudizu, baina nik uste dut barrutiko oso urduria, ez dut esan nahi urduria, zoazela euneko eunda hogeian,

0: Boa,
1: bai,
0: aktiboa,
1: mugitua.
2: Hori da, mugitua.
0: Mugitua bai.
2: Bai, euri bat pasatzean konzentrazioa
0: jutzen. Horretxe bertan egiten bai azu diagnostiko bat
2: THEA
0: izango nuke uneko unean.
2: Bai, horregatik
0: izango nuke. Baina izango nuke nik eta gaur egongo gizartearen uneko handi batek.
2: Baina nik hori oso segudu daukat ez ez.
0: Ez, eh?
2: Ez.
0: Nik bai.
1: Nik zalantzak ditut.
2: Zuk, zu bai.
0: Normala, normala. Mugikorrarekin daude ama bihurteko umeak, ama bihurteko umeak. Zaude mugikorrarekin eta zatzen zaizu hemen anuntzio bat, ezakizer, pum, dauzkazu den bauzin...
2: Input gehiagin.
0: Input gehiagin dauzkazu.
2: Leire, nuen inizorrela pentsatu, eh? Egia da.
0: Karo, baiet.
2: Izan daiteke hori. Girotzeta goma gehiago ikizatea horregatik.
0: Noski, baiet.
2: Bueno, ez dakit pasazin
1: ikuste badaudela ikerketak horri
0: oinarria
1: ematen diotenak.
0: Ez gara gai kontzentra gude agoteko bos minutu jarraian ere, ia?
2: Ez gara gai da.
0: Zinezkoa da. Horregatik kostatzen zaitu, adibidez, irakurtzea gaur egun, nik ezin dut. Gaina askotan pasatzen zait, azten ez irakurtzen.
2: Ta zure intereseko zerbait irakurrita ere ez?
0: Bai, balin bada kirol kronikaren bat edo zerbait horrela, bai. Baina liburua den momentuan, naizetan ere gustokoa izan.
2: Papera aurrean jartzen dizutenean.
0: Askotan konturatzen naiz, igual horri oso irakurri dut.
1: Eta ez dakizu zer irakurri duzun.
0: Eta zer irakurri duzun.
1: Guztiz identifikatua sentitzen naiz horrekin.
0: Eta hori zaitzen bat, baina ba, deskonezio...
2: Ez atentzio falta.
0: Bai, segurako atentzio falta.
1: Bai, baina... Zuk uste duzu irakurtzen ari zarela.
0: Irakurria irakurtzen dut. Baina, bai, baina irakurtzen ari naizen bitarte horretan ariko naiz pentsatzen bai. Igual, bakero zegizera egin behar dut, zegize pasazait, eta...
2: Galdera bat, irakurtzen duzuenean berdin geratzen zaizu informazioa altuan irakurri edo barrutik irakurri?
1: Nik altuan irakurri dezaket eta ez enteratu zer vale. Irakurri dudan.
2: Nik altuan irakurtzen badut ez dakit inoiz zertaz ari naizen.
1: Nik batzuetan bai.
0: Nik ez dut konprobatu aspaldian.
2: Bai.
1: Ba, altuan irakurtzen duzu.
2: Irratian.
0: Bueno, irratian bai badakizu irakurtzen.
1: Hala, nik badakizu baina zuk idatzi duzulako.
0: Claro.
2: Baina hala ere, ni gai naiz albistegi oso bat egiteko, ordu erdiko, ordu betekoa.
1: Eta ez jakin zer irakurri duzun.
2: Bai. Baina gero, geratzen manaiz irakurtzen... zer esan dudan, orduan bai. Baina ira, altuan, nik irratian daukat sekulako gaitasuna irakurri eta ez jakin zer esaten ari naizen. Hau behar bada gaizki dago esatea.
0: Bai.
1: Agen ez da gauzariko nena.
2: Ez, baina, nik esan, adibidez, hasi ginenean, aurreko urtean gogoratzen naiz, sartu nintzenean, justo zen, ari ginen egunero ematen, albiste pila bat, Gaza, Israel, Trumpen inguruan, eta gainera ziren albiste oso bortitzak zenbat ume hiltzen ziren, eta nik uste dut hortik ere horrelako gozetatik ikasi duela irakurri eta saiatu ez empatizatzen, zenpatizatzen astema naiz,
1: baina ez duzu empatizatu beharrikan jakiteko zer ari zaren esaten.
2: Baina ni irakurtzen ari bal naiz, hil dela sei urteko aur bat, bere izena dena ez dakiz zer, bere familiari gertatu zaiola ez dakiz zer, ni naiz gai albistori jarraitzeko.
1: Hombre, normalean izanak ez dira esaten.
2: Bai, bai, bai. Gaza eta Israeleko albistetan izena bizenak esan ditugu, familia izenak esan ditugu. Bai, bai, bai.
0: Ez dakit nik aktualitate politikoa bai. Egia esan, ez dut askorik jarra izan.
2: Gai horretan, gerra horretan, eukiditugu albiste asko izena bizenekin, atzo hilbazinen laume, emango ditugu laume hoien izena bizenak,
1: bai.
2: Adina, non hil diren, nola hil dituzten, bai, askotan egin duguta. Garatzen duzu azkenean gogoratzen naiz behin, gainera gordeta daukat albiste hori, zela albiste bat zen zerrenda bat ume pila batekin beraien datuak ezaugarriak txan markatu baina nik hau ezin dut irakurri. Tarduan nik uste dut horrela gaiez guk albistegitan lan eginda garatzen duzula ez dakit beste zentzu bat edo irakurtzen ari zaren hori ba, importa bai baina ez dakit, pixkat garrantzia kentzen. Eta irakurtzen makarrik.
0: Bueno. Habe, gaur egun, eski gaur egun notizia, oza, notiziak albisteak ikusten ditugunean, azkenean,
2: bai.
0: Albisteen euneko handi bat sekulako
2: kauz
0: bortitza dira, sekulako ba, masakreak, gerrak, ez dakit zer,
2: bai,
0: eta nola
2: txarrak.
0: Egunero ikusten ditugun, eta gure egunerakotasunaren parte diren, ez digute harritzen, ez digute zerka harritzen. Pertsona bat joan dela matxete batekin kaletik 10 pertsona dituela, niri ez nago impactatzen.
1: Osea, yeah.
0: Gero azten zara egitan pentsatzen, esan zen, ei bala, ostra.
2: Bai.
0: Baina, zuten duzu hori, eta esan zu, ba, beste bat gehiago.
2: Bai, bai,
0: bai. Bat gehiago.
1: Bai, da, pentsatzen jartzen zaren, esaten zu, wow, baina titularra irakurtzen duzunean, beste bat gehiago bezala da.
0: Ba, eta atxean bali mazode telebista piztuta albiste entzuten, berrogeita mar pertsona hili duzte ez dakize, eta ia, ze ondoko haren, ia.
2: Ez, bai, okerna da, ia, dela.
1: Bai.
0: Bizi gara show bat enbarruan, bezala.
2: Bai, telebista, telebista bat
0: enbarruan. La kaja tonta, horrek idiote, ez? Kaxa, tuntun kaxa.
1: Arainetan kaxa bat.
0: Ez horren ja, pixka planoa gaira, eta nahi, moderno hauak.
2: Laukizu zenak.
0: Bai.
2: Beti, gai ez joaten gara.
1: Bai.
2: Ez ez ergertzen. Azuzait, ze ikerketa irakurri dudan, honi buruz hitz egiteko. Bai, esaten zuen, jendearekin harremantzen garenean oso garrantzitsua dela, eta hau da nik, bueno, nik eta uste esango nuke gizartenen euneko 80-ak, 89ak, gorrotu duena dela. Zerbait kontat, behin kostatzen bazaigu admititzea gaizki gaudela, gainera esan kontatu zergatik, eta parekoak esaten baizu niri ere berdina gertatu zitzaidan, edo boa, niri gertatu zitzaidan ez dakit zer. Zer?
1: Hor daude bi kontu desberdin.
2: Vale.
1: Batzu, hor nire ustez, dago jende mota bat da ez dakit, bestearen abalio gabetzeko
2: bai.
1: Esaten duena, ba, nirea okerragoa zen, edo nik hori ere biztitu dut, edo zure ez da inbesterako, hori da alde batetik, eta beste aldetik, dago, beste jende mota bat, nik hau asko egiten dut, eta gero konturatzen naiz, eta esaten dut, bale, bagian enuen egin behar. Baina, besteari erakusteko ulertzen duzula, zer gertatzen zaion, edo esateko begira, niri ere gertatu zait, baina ez da hainbeste zurea mierda bada. Da, gehiago zuk jakiteko, baietz esaten dizudanean, ulertzen dudalako, da, onengatik. Orduan, nik hori asko egiten dut, ba, norbait kontatzen baldin badit, joan zela ondartzara eta aurkitu zuela ezakitzer, ba, niri lehenengo gauza bururatuko zaidana, izango da, bua, ba, niri ere gertatu zitzaidan ezakitze. Eta hori nik asko egiten dut, eta, klaro, hor, jende batek pentsa dezake, dela, ba, bestearen abalio gabetzen ari naizelako, edo, ba, bueno, empatia hori erakusteko. Ez dakitze iritzi duzuen horren inguruan.
0: Hori asko da gertatzen da, baina ez, bueno, kontu tristekin, baina kontu, bestelako kontuekin ere, bai, humore kontuekin ere, anekdota kontatzera gorduan, akaso etortzen zaizu zure lagun bat bere intentzio guztiekin pozpozik sekulako anekdota kontatzera, eta kontatzen dizu momentuan gogoratzen zara zuri gertatzen zaizu beste batekin, eta beraren anekdotari putokasorik egin gabe,
2: ja,
0: eta bai. Eta niri pasa ez da izan guztiak pasa diden, eta berak akaso nahi du izekin bere horretaz, ez? Nik uste hemen erreakzioan bate baino gehiok egiten duela, ez?
2: Iruditu egin gozatzen. Bai, ulertzen dut, eta egia da, nik uste dut denok egiten dugula nahi gabe ere. Baina uste dut oso garrantzitsua dela jakitea noiz eman adibideak eta noiz ez.
1: Bai.
2: Hau da, zurekin, pertsona batek zurekin hitz egiten duen guztian adibideak ematen badizkiozu, nazkatu egingo da. Zerazkenean, zain direkza bat ez gara erpegi hori.
1: Zikerrik asko iraia.
2: Ez, gainera, ez zait iruditzen adibide asko jartzen dizkidatu nik niri. Zorutzen dut, entzuten badakizula, eta hor jende gutxi dago. Baina, egia da, azkenean zuk pertsona batekin hitz egiten baduzu, zure gauza kontatzen badizkiozu, eta pertsona horrek egiten duena da, kontatzen diozun guztitan, adibide bat jarri, azkenean askotan, zuk esaten duzula, Jon, zuk nahi duzu entzuna izan. Orduan, beste pertsonak adibidea jartzen badizkizu etzara entzuna izaten ari. Eta ez ikerketan nahi esaten zuen, naiz eta zuk zerbait kontatu nahi beste pertsonari, garrantzitsua dela galdera irekiak planteatzea. Direla nik egite ditzarek.
0: Alaxe da.
2: Bai, galderak, ba, kontatzen bai azu gaizki nago, eta zergatik zade gaizki, baina zergatik sentitzen zarala. Baina horri, honekin zer esan nahi dazu edo.
0: Bai, pixka bat, bere arazo hori, bueno, kasetari lana, ez?
2: Hori da, pixka bai.
0: Bat, aztertzea edo ikertu nahi izatea zer gertatzen zaion.
2: Hori da, eta nire ustez batzuetan empatia gehiago erakusten duzu ulertze saiatzen nahi horretan, zure adibide bat jartzean baino.
0: Claro. Bai, ala da. Gauza da, bueno, denoi ateratzen zaigula, ba hori, pixka bat, nik esan nuke gehienetan, beste pertsona, minduta dagoen pertsona, lasaitze aldera egiten dugula.
1: Bai, hori da.
0: Lasai, niri ere pasazait, zegin.
2: Bai.
0: Baina ia da, bueno, ba, akaso egokiagoak direla momentu horretan, ez? Ba, galdera horiek planteatzea, ez? Gaizki zaude eta zergatik, eta ze pasatzeizu. Igual zuri pasatzeizu berdin, baina ez aipatu ere. Ez? Galdetu jozu, berari zer gertatzen zaion, bera nola sentitzen den, nola nahi duen laguntzea.
1: Horregia da, pertsonak eta pertsonak daudela, eta niri ireiak horrelako galderak egingo balizkit, agobiatuko nintzateke.
2: Bai.
1: Bai.
0: Hori da beste gauza bat, sanduana, ez gaude oituta...
2: Ja, zuetzara agobiatzen asko, eh? Noiz bai behar bada...
0: Depende ze gaiden. Claro, oso gai pertsona bat
1: baina... Claro, baiaren
2: arabera. Bai, bai, bai.
0: Ez gauza bada gero ere, nor galdezen dizun. Hori da beste gauza bat. Claro, zu kuarrian... Amar pertsonako kuarria bali mazarete, ez duzu harreman beraukiko batakin edo bestiarekin.
2: Claro, claro.
0: Batzuk lagun mina dituzu, txiki-txikitzatik ezagutzen dituzunak, beste batzuk berandusiago, ez duzu harreman esitu haiekin. Etortzen mazaizu, hain justu, hain lagun mina ez den pertsona bat galdetzera zer gertatzen zaizun, eta gauza oso pertsona bat bali mada, igual ez zaude ez da eroso ere, berari kontatzeko.
1: Hor segura eski esango dituzu, bueno, ongi.
0: Seguramente, bueno, ongi.
2: Bai, edo ez dut horretaz ditzegin, nahi, edo.
0: Edo esango dituzu igual ez zaude oso ongi, baina ez duzu... Ez duzu gehiago...
1: Ez duzu sakonduko.
0: Ez duzu sakonduko nahi, azkenean ulertzen duzulako pertsona hori ere ez dela egokia berari kontatzeko hori.
1: Nei. Hor, egia da, nik galdera asko bai egiten ditut, gustatzen zaidalako galdetzea jendeari, baina hori, iraiak bota dituen galderak, zergatik zaude horrela, uf, ezakit, gaizki claro, baldin manago ezakit zergatik nagoen, gaizki eta agian ez dut
2: horret. Baina, ni normalen saiatzen naiz, balin badakit norbait gaizki dagoela, eta ez balin badakit zergatik dagoen gaizki, beti dakizu zergatik zauden gaizki. Gauza, behar bat etzarela jarri hausnartzen benetan zergatik zauden gaizki. Orduan ni askotan saiatzen naiz, ateratzen zuri pentsaraziz zergatik zauden gaizki. Baina nik horrela funtzionatzen dut.
0: Pertsona batek, ez, sabondo esan duzu, baina pertsona batek ez daki askotan zergatik dagoen gaizki.
1: Hori da.
0: Badaki arrazoiak daudela gaizki egoteko.
2: Hori da,
0: baina
2: bai.
0: Ez dakiz,
2: baina ni saiatzen naiz arrazoiek ateratzen nola bait, bere sentimenduen.
0: Baina nik batzutan edo guntxara duzuenen, ez daukat ideiarik ere zergatik nagoen horrela. Badaki arrazoiak daudela, eta egon daitezkela marmila, eta nire buruan akaso egongo dira, baizan daiteke honegatik, beste agatik, beste egite, baina ez dakiz zergatik nagoen horrela.
2: Bueno, gauzaren bueno, kumulua.
1: Hemen ematen du beti gaudela gaizkia.
2: Ah, ez. hemen azpigaratuko dugu garate dagoela bere praimean.
1: Hori ez dugu esan.
0: Beti gaudela gaizkia, eh?
2: Ta, bai, beti dago.
0: Ez da gauza negatibo bat. Esan edut,
2: baina gaizki egotetik ikasten dugu.
0: Gaizki egotea dago ikusita...
2: Gaizki.
0: Gaizki. Bai, basikamente gaizki. Gaizki gaude, oza, nire ustez
1: ba,
0: gaizki
1: egotea...
0: Da zoriontasuna da tristura bezala. Oza, pertsona hau da, ba, zoriontsu. Pertsona bida zoriontsu, gezurra. Egun batean izan zaitezke zoriontsu, hortik ordu erdira egon zaitezke triste, hortik ordu erdira haserre zaude, zoriontasuna dago, minutu batean, segundu batzuetan, ordu betean, xan edut, egun
2: tristura
0: baten,
2: moduan,
0: egun baten barruan, dauzkazu, zoriontasun momentuak, tristura momentuak, haserre momentuak, amorru momentuak, pertsona bat ez da zoriontsua, eta pertsona bat ez da triste bizi, egoita labordu. Egun dira kasu salgo espen batzu,
1: depresioa ez balden bauka.
0: Hori da, ba, gaitza dauzkatenak, horrelakoak, edo arazo eroso larri dauzkatenak. Baina normalean, xan edo, gauza katxarrak pasatzea, zen itzaizkio pasatzen egunero, gauza txarrak.
2: Arra galitzatik ez, bazizu ezer txarra pasatzen egin. Eske,
0: gauza da, bautzen zarela, ja, goita mar urte deni, ez izan bat urte zoazten, ba, bizitzan egunak eta egunak eta egunak, askotan arazoak ere errepikatu egiten dira, bai, ja, ez da, ba, dira bizitzaren parte.
2: Bai, hori da. Eta nik, hor, esan duzuna, egun batean, zenbat emozio sentitzen ditugun, niri behin nire psikologak jarri zian ariketa bat zela hartu aste bat, imaginatu, eta egunero jarri momentuan ze emozio sentitzen ari zaren, bost emozio nagusitatik. Ta ez da normala, egun batean zehar...
1: Eta gogoratu zinen hori egiteaz.
2: Bai, nik horrelako emozien kontuak, hausnartze kontuak oso serio hartzen ditut.
1: Bai, baina
2: nire asko gustatzen zaizkit.
1: Aztuko litzaidake.
2: Bueno, ez.
1: De repente, egunaren bukaera iritsita, mierda, ez dut.
2: Bueno, baina egunaren bukaeran ere egin dezakezu, gutxi gora bera sentitu duzun gauzak, egun baten bukaeran ezin zaizu aztuko izan zer sentitu duzun. Behar da momentu batean aserretu zarela ez dakizaren gatik, baina gutxi gora bera emozioak gogoratzen dituzu.
0: Bueno, ez dakit. Hombre, egunaren bukaeran egiten baduzu...
2: Claro, ez dut arda ez ez.
0: Osa, momentuan jarri behar da.
2: Bai.
0: Ez que momentuan egitearena, irutzen pixat, izala pixat behartzen zure buru ere, atentzioa jartzera nola nago, zakiz.
2: Baina, ez que garrantzitsua da, zure gorputzen zutea eta zure buru entzutea nola zauden.
0: Bai, bai. Naturalagoa iruditzen zait, eguna fluitu, eta gero eguna maieran, jarri pentsatzen akaso nola sentitu zaren. Gero hor dago arazo, egoratzen lagoratzen.
2: Claro.
0: horre. Azke momenturo gari mazaude, nola nola nola,
2: baina ez da, ez duzu, Jesus, ez dakit.
0: Ai, horrein tristenago, venga, tristenago.
2: Bai, baina esan nahi dut, terapia joan zareten oizbait.
1: Ezai.
2: Nabaritzen da. Horrelako gozak, esan nahi dut, klaro, segun terapeuta, segun, baina, eta segun zuren nola zare, baina niretzako oso ohikoa da pentsatzea, noiz, pentsatzen jartzen noiz benka nola nagoen, ez dakit, ni bai jartzen ez pentsatzen, nola zaude orain? Ego goizean esnatu baina ez gaizki, orain pentsatzea, hobetu da, zer hobetu da, zergatik hobetu da, zer egin duzu hobetzeko?
1: Uf.
0: Ni bai zu noiz pasatzen izan hori, kalamu erretzen nuen, ean? Egia da,
2: zer esan
0: egin
2: dut horrekin.
0: Egia da, asko zere refleksiboagoa, eta horrelako gauzak...
1: Enuen hau espero.
0: Horrelako gauzak asko pentsatzen dituen, eta momentu batean...
2: Ta ondo dugu gaizki egiten zizun horrek.
0: Karo, konturatzen zara, horrelako momentuak beharrezkoak direla, baina batzutan hain gaizki pasatzen duzu, konturatzen zara lako zenbat mitkaka daukagun gure bizitzan, bat ez duzula nahi errepikatu, baina oso beharrezkoa dira momentu horiek. Gero azkenean, orain gaur egun nia didez, pasan duguna, ez oso aktiboa naiz, mugitua naiz, pan, ez dut ia demorarik hartzen ere gauz horietako pentsatzeko, ez? Nire bizitza nola dago, nola duden nire ingurukoak.
2: Baina aldu horrek, hori zer da, zuri horrela ateratzen zaizulako, edo iesik zoazelako gertatzen zaizun hori ez pentsatzeko?
0: Biak, esango nuke.
2: Hori
0: alde batetik mugitua naiz, txikitatik, asko gustatzen zait denbora guztian gauzak egitea, baina beste aldetik ere argi daukat, gaizki sentitzen naizenean, baina ez bakarrik psikologikoki, esan edute, resaka bat balima daukat ere, esan nire lehenengo autua da, zerbait
2: egin.
0: Kirola
1: egin,
0: jolastu, zerbait distraitzeko. Eta ez dakiguna da, kaka horretan egoten.
2: Claro.
1: Baina hori aspertzea eta... bezala ez dakigu aspertzen.
0: Hori da, ez dakigu aspertzen, nik ez dakit aspertzen. Hori da ez dakia da.
1: Nik ez.
0: Gaizki egitea, baina okerrago. Ezin dut aspertu. Ezin dut. Osa, konturatu naiz, ezin dut duela, baina afaltzen edo bazkaltzen, ezin dut egon, mugikorren zerbait ikusi gabe, edo, osa, behar ditu, estimuloa behar ditut.
1: Dopamina,
0: behar du. Oso grabea hori.
2: Gero lo egiten duzu, ondo lo egiten duzu?
0: Batzuetan bai, beste batzuetan, ez. Mugikorri gabe, loi asko zobetu egin nukela, ez daukat inongo zalantzarik.
2: Ez, esaten dut, energia asko gastatzen duzulako egunean zehar. Orduan, ez dakit horrek egiten dizun horregatik.
0: Ba, kirola detik eta, bai, asko zu, baina gero gira da, inbeste horru sartzen ditut pantailarekin ere.
2: Hori, bai.
0: Ez dira labate ondo egiten.
2: Bai, eta lana pantailen aurren egiten dugu, orduan ez du laguntzen.
1: Niri asko gostantzain lo hartzea. Aste naiz, bueno, jaten naiz. Ez
2: du gire berandu bukatzen duzu.
1: Baina berdin du. Bueno, gira da, ni aktibatzen naizela gauetan.
2: Pegatzen dizu ez dakit zergatik. Baina nik adibidez, pantailetako lana amabit erdietan bukatuta, gero deskonexioa ondia daukat gauer arte. Zuk amaitzen baduzu lana, zazpit erdik zortzietan, eta horreatzen bazala, amaika amabietan ez tira ordu asko.
1: Nahi, ez da.
0: Baina laneko pantaila ordu baino gehiago, soma nuke,
1: mugikorra
0: esan edut. Zuk lehen lanako amaitzen baduzu, arratsaldean igual demora libre gehiago duzu, Instagramen egoteko, edo mugikorrarekin egoteko. Berandu bukatzen baduzu, etxera zoaz, eta... Claro, eguneratu egin behar zara.
2: Bai.
0: Mugikorra behiratu imarruzu, bai ala bai, oera joan aurretik. Orduan zaude, Instagrama behiratzen, WhatsAppak erantzuten, albisten ere matirak horri, Twitteren sartu.
2: Bai,
0: eta azkenean, oera joaterako, da, pantailan egontzara lanean, etxean egontzara pantailan, eta oera zoaz.
2: Oera
0: zoan akaso, bauzu aukera igual, bueno, oera joan gona izan marretan, eta ja, izan dut denbora gauzak errepasatzeko, bazortzitan utziko dut mugikorra aparte.
2: Hori da, bai.
0: Baina.
2: Bueno, bai, orduan, arratsaldetako turnoak endo egin behar dira.
1: Zebrabidea seietan amaitzen da, así que, bueno, ja, seiak gerturatzen ari dira. Bai,
2: ba, hemendik aurrera pantailak itzali, mobila utzi.
1: Ari da.
2: Ausnartu, entzun zure gorputza, zure burua, galderak egin zure burari. Ez duz egingo, baina, bueno, saiatu behar naiz.
1: Eta... Bai, gure entzuleren batek agian kasu egingo dizu.
2: Ba, espero dut, bai, otz. Horreko nur asko ekartzen ditu.
0: Nur asko, bai, baina, gero... Ez du, bueno. Kaso askorik egiten, eh? Moldatzen gara gure burbuian sartzen gara.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Hori da, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, bikote, gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
0: Osondo.
2: Agur.
0: Aio.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.
2: Du
4: Durangoko azokan egin elkarrizketa batek ekarri dit gogoa gaurko gaia aipatzea. Irati Bediagak atera baitu hogei ipoinez osatu liburua, Rara izena duena, gazteleratik dator Rara, berezia, raroa, bitxia, desberdina ere agian erran genezake, eta ba hortik zer den bitxia senditzea, besteak ez bezala senditzea, hortaz arituko gira gaur zuekin Garazi Zabaleta eta Inesa Deker, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Iepalea, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Zuek ere Durangoko azokan ibili zaizte, ja da gure aktualitatea, euskaldunon aktualitatea baita. Garazi, berdin?
5: Bai, ni iganden izan itzen, bueltatxo bat ematen, eta, bueno, kasik ematen do derrigorrezko zita bihurtu dela Durangokoa, baino, bai, iganden eman nun, buelta aska, erosketaren bat ere eginda, eta banun gogoa zuzeneko ba, kontzerturen bat ikusteko ere, beraz, bueno, aprobetxatuta.
4: Bai, zer ikusi oso?
5: Ba, izan itzen Sara Zozaian kontzertun, gero Silitia zena ere bai, eta Gaiu azkenekoa, bai, egia esan, gustora.
4: Bai, bazen egitarau polita. Untxa, eta zu, Inesa beraz, parte hartze berezi batekin, erran ezakegu, ere?
6: Ba, Inesa, nizu, ostegun gaietik igantzila, zenta ene anaiak presentatzen zizun uskazko joku bideo bat sortu dina be osoki, izan testua, izan istuia, marazkia, musika, koda eta beste, eta ordin bazizun mahain tipi bat, ordin presentatzen zizun jenter, espikatzen, bazizun ordin agaiu bat, ebai jentek eseatzeko jokia, bazterka urri gabeko egia daitzen dizun, eta ordin behaikin nintutzen hain laguntzeko ebaiz, eta egia duzu egunak luze diela badela jente franko ordin zuaitetan pausa behar aderaik ordezkatzen nintutzen, eta oso soki ikusititzuko konzertik ebai, gai ez jungintutzen ikustia lukiek eta SSS zigarri untxa, zigarri maitatu dit SSS nintutzen txekilan ikusi, denek reiten zitatzen zigarri untxa zera ebe ahaz uzizien
5: bai, beti eta, oso zaila egiten zait izena esatea talde horrena, ez? Ez, ez, ez, ez.
4: Bai, bai. Bo, behuntza, eta erran bezala, ba, ipatu nahi nuen gaur gai batzuekin, bitxia, arraroa izatea, eta Irati Bediagak idatzitako liburuaren gaia berri zartuta. Elkarrizketatu genuen justuki ostiralean zebrabidea emankizunaren zat, zatitxo bat entzuten dugu, eta joko gira beraz gaian sartzera.
7: Nahi nuen apurua transmitidu edo nola pertsona bat testu inguru ezberdinetan izan alden baten ekiz da bestean ni jokatzeko eran, emozionatzeko eran, da hasi nintzen konturatzen nola ekiz eta i hori oso ezberdinak izan alziren, baina komunean zeukaten edo aman komunean zeukatela zela oso periferikoak komilen artean zirela, erdigunetik aldentzen zirela. Tarduan, ba, hortik ikusi nuen, eske, normaltasuna berez ez da existitzen, dana da rara, eta hor nahi nuen apurbat reibindikatu edo, ba hori, rara izate hori. Azkenean literatura bada modu bat, kontatu nahi dena edo esan nahi diren gauzak adierazteko.
4: Hori da beraz, pixkat gaia edo sartu nahi izan duen gaia bere liburuan Irati Bediagak. Garazi, Inesa, beraz, aharoa, rara, bitxia, itzuri, zuek nola definituko zenukete berdina Inesa zurekin hasteko?
6: Ez dakit sobe, hauste dela sustut bestek nola definitzen gitien. Hitz bat duzu bestek baliatzen dena eta ez ditu uste hain bestek baliatzen dela hain bientako edo mentsiz bai uste dut geho remendikazio bat zaiten ahal dela ebai bena duzu bai ni kompreintzen dit normalitatetik edo gizartiak impozatu nahi dian normalitatetik hurrintzen den pertsona bat, ideia bat edo beste
4: Garazi?
5: Si. Bai, nei, etzait erreixe iken definizio zehatz bat ere ematea, arraro, ez dakite, bai iratik elkarrizketa nahi patzen zuen eta Inesak ere esaten zuena, oikotik kanpokoa, zoiko bezala usteote ulertzen dela, ez? Xelebrea edo berezie, baino, bueno, itzengo gero aurrera, baina nik bai usteot badola akaso kutsu negatibo hori ere izan dezakela. Eta interesgarri iruditu zait iratik ere aipatzen zuen horre norma edo normala izatea ere aipatu dolako elkarrizketan, eta uste dut, bueno, arraro edo bitxi itzorrek nahita nahi ez bere kontrako norma edo normal horrekin dauken harremanen ulertu barra dugula, ez? Orduan, bueno, bai, hori, bai, esango nuke zoikoa edo, bai.
4: Bada, behar bada, beti norbaiten celebre garela edo norbaiten pertsona bitxi izan gaitezkela, ez? Denak, berdin?
5: Bai, nik uste hori dela bitxi edo xelebrekerik edo berezitasunek pertsona guzik ere baditugu, ez? Izan alor baten edo besten akaso ez dakite gakoa den gure bitxikeri edo xelebretasunoik zenbateraino estaltzen edo disimulatzen saiatzen gan, ez? Zehor aipatzen zuen iratik berak ere, ez? Norma hor dago edo normala izate hori hor dago, baina nik ere pentsatzen dut inorrez dela guztiz normala edo norma hortara ere iristen, ez? Eredu hortara edo ideal hortara. Orduan, bueno, batzuk akaso lotxagabego edo bueno, badugu disimulatzeko ezintasun gehiago, norbere arrarotasun hoik, eta beste batzuk akaso ba gehiago asmatzen dute, baina bai, uste dut denak ere badugula alor baten ez bada besten kontu arraroak eta bitxikerik baditugula denak ere.
4: Kasik, zuk zeniona da ere, Inesalen celebre izaita norbaiten dako gira, edo besteak erraiten dutena guri buruz dela, errango zenuke?
6: Bai, uste dut, dela ebai manea bat definitzeko gentik, nur den normala, nur den hunargari, nur ez. Dizu ebai egizartiak inpozatzen ditian ikuspintiak eta edo ara, eta hoi kambiak hor dela, ebai, izaiten ahaltzia drole kontekstu batetan eta bestetan bate. Eta hoi diz, haitatzia ze kontekstu tantzian bizitu nahi azkenin drole ala ez izateko.
4: Bai. Kasik ere, hori eremu batzuetan ala kontsideratuko zaituzte eta bestetan ez, baina leku batzuetan ere ongi, zaren lekuan ere drole edo berezi bitxi izango zira, baina ongi alde positibotik edo ere izan daiteke. Ez? Inesa?
6: Bai, just.
5: Esan, Inesa.
6: Non, bai, uste dit, positibo dela, bai, drole zati erran nahi dizu, zue berezitarsuna hasten dizula, eta ez dizula, esiatzen dizula normatik kampo ebai elkitzia, zue izatia hobeki bizitzeko, eta taldin ebai hobeki bizitzeko, azkenin denak norman egoiten bali maginen, gaizak zituzuna ija kambiatuko, eta taldin ebai drole izaiten ahaltzia. Ohitazten eta zut behin, gaialdi batetan, prefosta ninus alkarte batetan, atarratzen dena prefosta alkartia, dizu kultur xailan aiden alkarte bat, dizu gostatu bat, eta antolatzen zitzugu gaizat ezberdinan izan mentzaldi, festival, konzertu, libutegi haurentako animazione, dizu denetaik, eta behin elhestatzen gintzen gaialdi batetan nukbaitekin, eta talin gintzen, eta reiten zikus, eme ziak amini bat drole zide, eta bat ekrantzuz, eme bai, gintzak le loser, eta izigarri konten gintzen loserak izatia, eta hoi ditugu maite, eta azken ebe bai zentak ez.
4: Bai. Garazi.
5: Bai, nik dena dela usteot batzutan eta kontestu batzutan akaso bai, baina orokorren ez dela oso popularra bitxi edo dohol, esaten duzu zuek uste dut ez dakit egia da Bai, normalen behintzat nik entzuten dotenen, ez, elkarrizketa baten, ai, ba, pertsona hau zea raro, oze bitxie den, normalen ez dela oso onerako zerbait bezala izaten, baino bestetik ere batzutan, misteriotik edo ere eukidezak eta ez dakit guztiot batzutan arrarotasun horrekin ere ba, jokatzen duela zenbaitzuk, ez, ba, erakargarritasun ere bilatzeko edo batzuk igual arrarotasun eta tik ere eraiki dezakeala beraien izakera edo pertsonalidadea bera, baino bai, osea, hasieran esaten ginuna, nik pentsatzen dut gaur egun gehiago baloratzen dela orokorren behintzat normatik edo normaletik gehiegi ateratzen ez den jendeaz, nola bat mainstream edo esango ginukena, oiko portaerak, oiko gustoak, ez dena gehiegi nabarmentzen edo pixkat hori, bai, ba, ez dakite den hartalde bezala funtzionatzen dugula, ez, eta denak taldengoa zela eta ardi beltzak ba beti ez die oso ongi ikusik edo egoten, ez, nik uste dut.
4: Bada, beraz, bitxia, agaroa, drole den hori, normala ez den hori, entzuten dudanaren arabera, baina normala den norbait bada mundu untan, zuen ustez?
6: Be, ez dituzte normalkia geho duzu hoi duzu bestek jaiten diena enabea eta dependitzen ze gizartetan zian eta zimun jutan aizien ordin bai, bat duzu normalitate bat ne uste zien lekian eta ingoamenak sortzen dian normalitate bat, do nahi dian eta azkenin ez dituzte denak heltzen gien sartzia kuadro hortan bena. Bai, azkenin galtu filosofikoa duz, zer den normalitatea.
4: Garazi, ezagutzen duzu norbait normala dena?
5: Ez, akaso buelta ban behar ginoke galderari, ez, eta da normala edo normalena izan behar luke bitxikeriz betetako jendek izatea, ez, edo berezitasunez eta arrarotasunez betetako jendek izatea hartu behar ginukela normaltzat edo normatzat. Mm-hmm. Zoritxarrez uste dut hortatik deixente urruti gaudela.
4: Mm-hmm. Bada hor, beraz, Irati Bediagak dionaz, ba, orain, behar bada orain gehiago aldarrikapen gisa ateratzen duela arrara izaitea, baina behar bada sufritu izan duela hitz horrekin eta besteek berari errango ziotenagatik eta funtsean edo nork ala sendituko duelagatik edo duela bitxi izaitea gutxi esgarria da, zon ustez peioratiboa da, Inesa?
6: Ba, nik uste dependitzen du bai zea dinetan zien, fem nik badakit adolesentzian duzu garai bat ebai nun absolutuki nahi duzu norman sartu, ez duzu nahi bestek debze jaitzia zue gainen, nahi zia denekin laguni izan, ez zia drole izan nahi, ez zia aparte senditu nahi, ordin hoartako be esatzen duzu sartzia emanik dien kuadroetan. Segur geho guai guea dinin, desberdin duzu, bai, hartu gitzitzu, be, kuadroan izatia etzela goxo eaz, eta azkenin besten suaz, bai, askatu behar ginera, edo justoki burrokatu behar ginera, jenten sua kambiatzeko, bai. Ordin usteit, guai goxokiago bizitzen dela gue droleziaekin, bena... Hala, dependitzen dizu bai, ne ustez, adin batetan gaitz duzu, ne ustez, asumitzia eta heltzia goxoki izaten, droli izatez.
4: Garazi.
5: Bai, nik uste lehen ere aipatu dut, ez, orokorre oraindik ere bitxie izatea da, arraroa izatea, peioratiboa ez dela behintzat onerako esaten den zerbait, orokorren. Gero egia da, bueno, horrei buelta emateko aukera ere badaukeula, ez? Bai, etorri zait gaur ba pizkat arrarotasun hontaz pentsatzen, ba inglesezko queer hitze bera, ez? Ba bere raro edo arraroa edo kerra edo esan nahi du nola bat, ez? Eta nola peioratiboki erabili izan den urte askoan, ba LGBTQ+ komunitateen kontra edo iteko, ez? Irain bezala edo eta ba hor momentu baten nola irain horrei buelta eman, ez? Eta reapropiatu dugun ba, aldarrikatzeko ba, bai, ba, arraroak gara eta gainez dugu izan nahi gizarteko beste jende normal eta norman sartzen den hori bezala, ez? Orduan, bueno, usteote oaindik ere bai badauke kutsu peioratiboa, baino beti badaula baita horreri buelta emateko aukera, eta gero ere torri zait burura dena dela, ba, bitxi, arraro, ez? Euskeraz jo, harri bitxi, ez? Erabiltzen da ere bitxie da, baino berezie, preziatu hori izendatzeko ere erabiltzen da, ez? Orduan, bueno, bai, akaso buelta batzuk eman behar dizkio guztionei.
4: Ez duen pentsatu hori. Eta agiantzuk diozunetik beharroa garazi, kuir izatea ere kolektiboan egiten den zerbait ere erretxago, beharroa da bitxi izatea kolektiboan erretxago izan daiteke?
5: Bai, nik uste denak ere behar dugula gure arrarotasun oik ere, bueno, ba, ez dakin dola esan, oikin bizitzen ere jakin eta bakarrak ez gala ere jakin eta sentitu ba, talde baten parte ere arrarotasun oikin izan gaitezkela, ez? Orduan, bai, usteot kolektiboak ere bere garrantzia badaukela kontribuziontan.
4: Lehena aipatu du ezakigiago nor, baina adinak ere ainitz jokatzen du, hortan nera bezaroa eta orain elduzaroan garelarik ez da berdin, ez dira gauzak berdin bizitzen, nera bezaroan bitxiago sentitzen ahal gira eta horrek gaizki sentiarazten ahal gaitu ere erretxago, hori ere bada, zuk zinuena, zinesa ere adinarena aipatzen.
6: Bai, uste dit, batzila adinak nun be aizien jaikitzen, zoi buia jaikitzen, ez duzu oso kumprinitzen, ebai nurzien, nulakoazien, ez dakit izan zoi korpitza, kambiatzen behitza, zoi india, zoi, bera, identitati sortzen nahi baita, eta ordin, ene ustez, bai, momentu bat nun ez duzu nahi jentek ikustia eta zuitaz trufatzia. Nahi zep suetu ki halbezain normala izan, jentek ez deus jaiteko zue gainen, eta hala, geho gaitzak kambiatzen dut, eta azkenin usu jentek drole atzamanik izan dienak kolegiun edo eskolan, azkenin izigarriko artistak bilakatzen dut, edo pertsona izigarriko suak, usu azkenin kambiatzen dut, eba izo abil handitzen. Eta indar bat bilakatzen dut, bai bitxe edo drole izatea.
5: Bai, bueno, argi daune, nera bezaroa garai oso potentea dela, nik uste batez garrantzi edo pisua handi hartzen dolako besten iritzik, ez, edo bestek nola ikusiko gatuen, edo nola zer pentsatuko te duen bestek gure batik, ez? Eta, bueno, badioten nera bezaroan, baina usteot gezurre litzekela esatea bakarra nera bezaroan dola, ez? Usteot bizitza osoan, besten begirada horrek ere, ba, sekuleko eragina izaten dola, ba, gauzek nola itzen ditugun, gauzek nola bizitzen ditugun, gauz guzi hortan. Eta bai, ba, argi da hori, nera bezaroan oso potentea dela hoi, eta jo, pentsatzen dut, ez, denak dugula burutan, ba, klaseko arraroa, edo izan gintzezke gu izan gintzezke, edo beste norbait, edo esaten zuna Inesak ere aldatzen doa, ez, akaso momentu baten oso arrarotzat eta nola baztertu izan den pertsona bat gerora bai lortzen do beste testu inguru baten, bueno, ba, justo arrarotasun hortatik ongi bizitzea, ez, baino bai, nera bezaroa zalantzaga bada garai potente bat, ez dakit. Klaseko arraroik izan zitezken faktore askongatik, izan ziteken mutil bat futbola gustoko etzulako, ez, nola bat ba, arrarotzat hartzen zena, edo niko guandot gure ingurun ere asko baserriko jendea ere, baserriko seme alabak eta erritik kanpo bizizienak, eta kaso arratsaldetan eta etzien ateratzen ba, beste klasekidek egoten ginen errin jost tatzen, ba, beraiek baserri neoten zien, eta, bueno, hor bat zeuan alako arraro edo desberdinek zien alako sensazio bat, orduan, bueno, usteot lehen ere atera dela, ez, askotan honek funtzionatu dola gu eta besten talde edo desberdintze hori itxeko arrarotasunen kontuk eta hor, bueno, pentsatu arginuke zerrek markatzen don, edo zer den arraro eta zerrez eta nola eraikitzen ditugun gu eta besten arteko desberdintasunek.
4: Da, zuek bitxi senditu zarete noiz bait? Inesa?
6: Bai, ja. Bai, bai, prepost, beti, eta dependentzen izi konteksti, aba, gaita zentzik, bai, adolescentzian bortzaz, ez momentu bat mundu lexin zentzian, eta zituzen biztina izien bezala, eta azkenin bai, eta bai, dependentzen izi bai ze taldetan zian, ibarakit fakultatin, behin ahatzaman intzuzen talde batetan, neskatzira zumaitek ilan, unaz ginen bate, berbizitzeko manea, berideiak, eta hor bai drolezia, abet jentako zenitzen dizu, jentako pertsona drolia zela, etzela bestik bezala, eta zen minibatza gaisa hoi, trufaen gaisa hoi, eto. Bena, bon, jamiak hor dizu, geho zuik zoe drolekezia ekin bizitzen zio, eta haitatzen zitze bai, zoe ingameneko, eta nurekin ekin ahizitzen zoe geho.
4: Bai, garazi?
5: Bai, arraro, pentsatzen dute mundu guztien noiz bat arraro sentitu izan gala, ez? Edo bitxi. Ni, bai, umetan eta behintzat egia da nahiko familia eredu ezoiko baten hazie izan naizela, ama bakarra nulako, eta ja, ba, hortatik hasita geroroa nik ere izakera... Bueno, ez dakit, nahiko umetan mintzen, nahiko barne mundu handiko umean itzen, eta banun kriston imaginazioa, eta nere burukin jostatzen eoteko sekuleko gaitasune, eta horrek usteot puntu xelebre bat, edo arraro bat ere ematen zila, eta gero, bueno, balena aipatzen ginunatik ere, ba, nahiko marimutil izan itzen ni beti umetan, eta horrek beti eman izan dit baitari alako arraro, edo desberdinen sensazioi. Kuriosoa bai da, ze lehen aipatu duen erabezaroa, umetan uste dut baitare, arrarotasunek akaso ez diela ingatazkatzuk, edo nik behintzat ez ditota ingatazkatzuk bezala bizi izan, ba nera bezaro garai arte, edo nola bat ume izatez uzten dugun pertsona, osea momentu hortan ez, uste dut fase hortan nola bat jasten diela azaleratzen zailtasun gehiago, igual kontzientzia ere orduan hartzen dugulako handiagoa, ba desberdina izatena, edo arraro izatena, Baina bai, askotan arraro izaten sensazio hori, ba, askotan.
4: Eta entzun izan da, gaiten da, agian sufritu izan duenak, adibidez, bitxi izateagatik gaztetan edo nera bezaroan, eldutan indartsuago izango dela, hori esker, aipatu baitu zuzu garazi, zer diozu?
5: Bai, horre esaten da euskeraz, ez? Eroriz ikasten dela oinez, edo nik ez dakit aldatu eta esango nukeen kolpetatik edo hostiak jasotzetik, ba bueno, ba guazela baitare indartzen, baina aldi berean jo, pentsatzen dut, ez dela justua ere, ez? Bitxi izate horregatik hainbeste kolpe hartu beharra bizin, eta bai, seguraski ba, umetan edo gaztetan sufritu don horrek arraro izateagatik edo desberdin izateagatik, ba, seguraski garatu izan ditu ba, kolpek ekiditeko estrategi desberdinek edo erreminta desberdinek hartu izan ditu ba, kanpoko besten begirada horrek igual ez hainbeste eragiteko, baino aldi beren pentsatzen dut, jo, jendarte guztin ardura izan behar luke, ba ez dakit, ez, arrarotasun oiri ere leku ematea, eta inorrez gaizki sentitzea, eta ez kolpe jaso garrizatea, ba, bere bizitzeko, gauzek sentitzeko, adierazteko modu horrengatik, orduan, bueno, uste badugula lan hor arrarotasun guztioik apreziatzen eta baloratzen hasteko, ba, oraindik bide luzea dugula iteko.
4: Inesa?
6: Niz aguntza ados zuekin. Zemaiten dit, erraitia bai bitxi izatiak indartzen diala, azkenin, ez duzu justu ebai, zumaitek hainbeste trufakei abiltzia, eta ez justu, hun hartzia desnak desberdingile, eta azkenin, gue gizartia eta gue zaiteko maneak titzuge kambiatu behar eta komprenitu behar denek gue lekia badugula eta denek badugula ekarteko bester eta taldiai azken.
4: Bon, ebe...
5: bai, bai, eta gero hori, batzuke gaina indartuko diela, kaso, bueno, ba, kolpeoitatik indartuta ere atera ditekela, baina beste batzuk kaso ba, ez duela nahiko indarrik ere hori izanen, orduan, bueno, ba, uste otorra ardura kolektiboa dela.
4: Hori da, hori da. Ezin da baloratu ala ere alde hori, Sufrituko duzu txikitan, baina ikusko zonotik indartxo aterako zira, baina ez da inximplea.
6: Ez justo sufritzia.
4: Bai, hori da, hori da. Dependitzen duze kulturatan, kultura batzuek hori baloratzen dute sufritzearena eta horrekin indartzea, baina ez gira kultura hortakoak edo. Ez ginuke nahi hortakoa izan, bederen, ez?
5: Hori esan barro, euskal kultura bai. Sufrimentuarenak ere bada bere pixu,
4: Horregatik. Horri pentsatzen dut, Sufritzea baloratua dela, ala ere. Baina ez hemen, beraz. Ez gure artean bederen. Ba, untxa, horrek ilan bururatuko dugu Garazi Zabal eta Inesa deken mil esker eta segi beraz bitxi izaiten, Izan untxa.
5: Agur, berdin.
4: Hala.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Naiz Irratia.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: kontutan hartu behar dugu, bai? Han pupiren ipurtaldean ertzainaren musika banda txindatak templatzen ari da.
1: Gogoratu gure telefonoak irekita daudela eta hitzak zeinek asma arek premiua.

0: kasuak,
1: janitzak, frankerik dena kaluniotan bilduta eraman baino lehen.
0: Eskerrak bekarioei, hartzaken eskua ere somatzen da.

0: Egunon, goizeko seiak dira naiz irratian zaude. Gasteizko alkate Maider Etxebarria iskin eta kontraesankor agertu da Radio Euskadin, Kerman Bilateren familiak udalakan gertatzen ziren erasoen berri, bazekiela salatu ostean prozesua judizializatua dagoela adierazi du. Irrati horrek berak kasuan berritasun bat ekarri dugunotan izan ere, 2025ko otsailean Bilatei laurretik segurtasun zerbitzuko kiden erasoak jasandako lau pertsonen testigantzak bildu dituzte. Horrez gain gaztearen gurasoek ere lekukotza jaso da.
1: Azalpenak eskatuko izkie koordinatzaile hauei, dimisioren bat, zabalduko dute beste ikerketa ildoren bat.
2: ¿Por qué nos niegan el papel de menos mero interesados en el caso? ¿Por qué no nos dan la información que necesitamos? Porque no, la familia tiene contabilizadas 22 agresiones. De estas 22 agresiones, 13, el ayuntamiento ha reconocido que eran agresiones de los porteros a sus clientes. Se lo ha reconocido al Ararteco, a nosotros no nos daba esta información, pero el Ararteco ha tenido más capacidad de presión y sí se lo ha dado.
0: Bestalde, No Name Kitchen eta asoziazion Elin gobernuz kanpoko erakundeak zeutan sartu ziren migratzaileak laguntzen ari dira egunotan eta astearte honetan salatu dutenez, gobernuak tratu ankerra eman die ura eta janari askuratzeko aukerari gabe eta indarkeria erabili dute Marokora egindako itzulketetan. Zarrak berri Euskal Herrian zatitzen duen muan, zeutako gertaerak aitzakiatzat hartuta, kontrol polizial eta militar are estuagoa egin du gobernu frantsesak eta astelen arratsaldean agerraldi berezia egin dute horren berri emateko Biriatuko mugan. Prefeturaren idazkari nagusia egonda bertan, besteak beste eta egungo egoera oso larria dela emandua ditzera. Nazioartean Abdullah Ocalan buruzagi kurduak mezu berri bat argitaratu du Imraliko espetxetik idazten ari diren lege marko baten bidez demokratizazio prozesua sustatzeko. Arazo historiko bat konpontzeko lehen pausotzat jodu hori eta pazientzia adierazpena egin du. 1989-tik isolamendu erregimenean atxilotuta dirauen buruzagi kurduak Istanbulgo kostaldearen parean dagoen Imrali uarte espetxetik igorri du mezua, DEM alderdianen bitartez gatazka historikoari konponbide demokratiko emateko aleginen esparruan. Eta gizonezko bat hilda asteartego izaldean Lizarran ustezko indarkeria matxista kasu baten ostean leiotik ies egiten saiatzen ari zela udaltzaingoak adierazi duenez, laugarren solairutik erori da. Jaietan dago Lizarra eta gertakaria asteartego izaldeko ordubiak aldera jazo zen. Emakumeak Diario de Noticias egunkariari azaldu dionez, erasotzaia bere bikotekide ohia zen, tratu txar fisiko eta psikikoengatik aspaldi salatu zuena, eta emakumearen gandik urruntzeko agindua izan zuena, baina jada etzegoen indarrean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela. Eta eguraldian, aipatuko dugu giro busti eta freskoagoa izango dugula gaurkoa. Zerua erabat estalirik dela hasiko da eguna ipar isurialdean eta tarteka euritxiki modura zaparada batzuk botako ditu. Giro bostia nagusituko da oroar eta ego isurialdean berriz, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldean ipar partean antzeko giroa nagusituko da, baina ego isurialdean berodeia garatuko dira. Ekaitzak jotzea baztertu gabe berezikina farroan. Haizeak iparadetik eta bizi joko du, temperatura Turek, koska polita egingo dute bera.
3: Naiz irratia.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsalde iluntzeon lagunok, berriz ere hasi da Ad Libitum saioa, arratsaldeko 7:00-8:00 bitarte zuekin izango nauzue, eta oraintxe irratia piztu eta sintonizatzen harrapatu bazaitut, dela kotxean, dela lanean, edo beste, edo zein lekutan, ba, gonbidatzen zaitut, naiz

artean eta azkenean entzulearen kriterioa ez gailentzea zein plataforma hautatu erabakitzerakoan, ez ze eduki ere, baizik eta lagunok gure gaur egungo kontzeptu izarra den denaren jaun eta jabe dena da gure jabea, algoritmoa. Bai, algoritmoa da gaur egungo txotxongiloak garen gu geu maneiatzen gaituen titiriteroa. Ariak berak daramatza eta algoritmoak esaten digu askotan zer entzun eta zer ikusi. Netflix bezalako plataforma bat pizterakoan hasieran ateratzen zaizkigun telesail horiek algoritmoak jarri ditu. Spotify bezalako plataforma batean entzun behar dituzun nobedadeak algoritmoak jartzen dizkizu. Eta horrela, gauza guztiekin. Baina egia da baitare, algoritmoa jaunda jabe duten plataforma horiek kontsumitu ala ez erabakitzeko aukera guk geuk badugula eta ez garela guztiz egoera honen esklabu. Edo hobe esan da, gure erabakia dela egoera honen esklabu izan edo ez erabakitzea. Beraz, gaur entzule, egoera hau iraultzera etorri naiz Adlibitum saiora, algoritmotik at gelditzen diren eta benetako gomendio interesgarriak ematen dituzten hainbat musika plataforma erakusteko. Prest? Bagoazen, ongi etorri Adlibitumera.

Vulcanizadas taldea entzun duzue, bidean abesti ederrean. Baliteke entzuleren batek talde hau ezagutzea, baina apustu egingo nuke gehiengoak ezetz, azken finean algoritmoak ez digulako talde hau muturren aurrean jartzen. Ezeren aurretik gaurko atala Instagramen topatu dudan emakume bati zor diot, bere kontua Aceituna del Bermut deitzen da, eta hain justu, begira kontatzera noan paradoxa, eh? Instagramen algoritmoak erakutsi zidan bere bideo hau birala egin zelako. Eta zer den precisamente bideo honetan gomendatzen duena? Ba, algoritmoaren diktaduratik at gelditzen diren plataformak.

Klismaren trampa, badakizue. Dena den, oso interesgarria egin zitzaidan bere gomendio zerrenda, eta tal cual kontatu nahi dizuet, beraz gaur aceituna del vermut kontua inbatalitan, aipatuko dut. Berari kreditu guztia emango diot, eta bueno, nire gomendioren bat ere gehituko dizuet. Bideoa Tiny Desk-i buruz hitz egiten hasten du aceituna del vermut izeneko erabiltzaile honek, eta nik neuk adlibitumen bertan, denboraldi honen hasieran, Tiny Desk formatuari eskainitako atalean egindako hausnarketa berbera egiten du berak ere. Hasiera batean musika deskubritzeko plataforma xume eta interesgarria zena, gaur egun batalderik entzutetsuenek zapaldu nahi duten oholtza batean bilakatu dela, eta honek ezinbestean talde txikiei leku oso baliotsu bat kendu diela. Egoera honen aurrean, bost gomendio ematen ditu musika berria ezagutzeko, eta bere bideoari intriga apur bat emateko esaten duena da azken biak direla garrantzitsuenak, beraz, amaierara arte gelditzeko. Nik esango dizuet, abesti honen ostean, hasiko naizela gomendioekin.

0: papa. Thank you very much.
1: Hortxe, Amaia abeslari iruindarrak Tiny Desk formatuan egindako emanaldi komentatua, non aulki bat soinean jarri eta txirula baten modura jotzen duen. Tiny Deska hitz egiten aritu garenez, horregatik jarri dizuet hau, baina gaur berez Tiny Desk ez diren musika deskubritzeko beste plataforma ezain ezagun batzuk gomendatzera natorkizue. Era berean Aceituna del Bermut izeneko Instagram kontu batek gomendatu dituenak bere kontuan. Lenarekin goaz, eta hau Enbilo deitzen da. Formatu galegoa da hau, eta funtsean Tiny Desk bezalako plataformak erreplikatzea du helburu. Naiz eta hauek, Espainiar estatuko panorama musikalean zentratzen diren, eta noski jarraitzen duten Tiny Deskek antzina zuen filosofiarekin, dela mainstreamean ez dauden artistei, gehien bat artista emergentei, fokua ipintzea. YouTube kanalean jarri dituzte gonbidatzen dituzten artisten emanalitxoak, 21 minutukoak, eta benetako harribitxiak topatu daitezke bilatzen jarriz gero. Adibidez, nik hau topatu dut bertan, Seixo.

Seixo bikotea, musika elektronikoa experimentaleko bikote bat da, Galiziakoa. UK Garage generotik paisaia ambientalagoetara doazen doinuak egitea gustoko duena, eta galego zabesten duena batipat. Hauek Enbilo izeneko plataformari esker deskubritu ditut, eta ona hemen plataforma honetan bertan topa daiteken beste artistetako bat, Luis Ferkan.

Luis Ferkan kantautore galegoa hau ere, baina kasu honetan gazteleraz abesten duena. Bai hau, bai Seixo, Enbilo izeneko plataformatik ezagutu ditut, esan bezala Tiny Desken antzeko formatua duen plataforma. Izan ere, euren estetika ere kopiatzen dute pixka bat, artistek liburutegi antzeko batean aurrean jotzen dutelako. Baina benetan musikari emergenteei fokua jartzeko intentzioz egiten dituzte bideo hauek. Beste plataforma edo proiektu gomendio bat, El Balcón de la Calle Pez izango litzateke. Hau Madrilgo Malasaña auzoan grabatzen duten podcast bat da, eta duen berezitasuna da elkarrizketatxo batez gain, gero gonbidatua izan den artistak balkoi batean jotzen duela, kaleari begira. Ekintza honek, artista ez ezagunak zuzenean jotzen entzuteko aukera emateaz gain, oso gauza kultural eta tradizional bat gurera ekartzen du, kaleak musikaz betetzearen kontua, oso ekintza kaletar edo auzotarra, ez? Demokratikoa eta esklusibotasun eta elitismotik at gelditzen dena eskaintzen duena. Nik El Balcón de la Calle Pez esker hau bezalako artistak ezagutu ditut. La Tania.

El balcón de la calle Pez proiektuaren antzerako aura dute ere Gallery Sessionsek, naiz eta gehiago enfokatzen diren musika urbanoaren esparruan. Hauek Bartzelonako kaleetan dagoen galeria txikitxo batean egiten dituzte euren bideoak, normalean planoetan kaleko mugimendua ere agertzen delarik, kotxeak, oinezkoak eta bar, eta oso tresna erabilgarria iruditu zait niri noizbeinka urbanoan txertatuta dauden artista berriak ezagutzeko. Adibidez, honako hau, Belen Aguilera izenekoa.

0: Ad Libitum, Lide Hernandorekin.
1: Gaurkoan musika deskubritzeko plataforma ezohiko batzuk gomendatzen ari gara, algoritmoaren diktaduratik at tendentziak deskubritu daitezkela frogatu nahian. Eta Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltzaile honek gomendatzen duen urrengo musika deskubritzeko plataforma oso interesgarria da. Eta honekin gainera Espainiar estatutik aterako gara, ze orain arteko guztiak gomendio espainolak izan dira. Honako hau aplikazio bat da, eta radio du izena, baina bost orekin amaieran, hau da, radio bost orekin. Eta ez dakizue zein interesgarria den aplikazio hau. Behin hau deskargatuta eta bertan registratuta, lur planeta aterako zaizue, hau da, globo terrakeoa, deitzen dena, eta bertan munduko edozein herrialde hautatu ahal izango duzu lehenbizi. Behin herrialdea hautatuta, adibidez, banik Italia hautatu nuen, hamarkadak agertuko zaizkizu behean, barra batean, eta nahi duzuna hautatu dezakezu 1900-etik gaur egunera arte. Egin dezakezun azken hautaketa musika mota da, baina ez generoka, ez, filtroak oso errexak dira. Motela, azkarra edo arraroa, eta kitxo. Eta beraz, herrialde bakoitzean, hamarkada bakoitzean eta estilo bakoitzean, plataforma honek erregistratuta dabuzkan dozenaka abestiak entzun ahal izango dituzu. Ea baten bat gustoko dezun, eta horrela, ba, ezagutzen etzenuen artistaren bat topa dezakezu eta lasai entzun, edo esploratuta etzenuen munduko eremu bateko musika ezagutu ere bai. Sekulako tresna iruditzen zait, radio hau, batipat anglozentrismotik ies egiteko, zenik aspalditik neraman beste herrialde batzuetako musikaren bila eta interneten bilaketa eginda, ez nuen oso ondo topatzen zer entzun, edo gomendatzen zizkidaten artistak oso klitxeak ziren. Baina plataforma honetan denboratxo bat pasatzen badezu, bai, pazientzia pixka bat behar da, benetako harribitxiak topa daitezke, ingelesa ez den beste hizkuntzetan. Adibidez, nik hau topatu dut, esan bezala, italiara joan naiz, eta CMQ Martina izeneko talde italiar bat topatu dut gaur egungoa, eta abesti hau, Inferno Rosa.

Kuriositate bezala, radio izeneko aplikazio honek, bost orekin, gogoratu, beste aukera bat du ere bai, 2060. hamarkadaren botoiarena, eta honekin herrialde bakoitzeko artistek bertako etorkizun musikalari dagokionez egindako esperimentazioak ere jartzen dituzte, ikusteko herrialde bakoitzean zein den urte batzuetan espero den tendentzia, edo zein norabide hartua duen dagoeneko kultura bakoitzak. Oso interesgarria da. Egia da herrialde eta hamarkada batzuk oraindik utxik ageri direla, lan hau era kolaboratiboan betetzen doa zelako, de hecho, aplikazioa uste dut irekia dela, edonork bere ekarpena egin dezan. Beraz, beno, hemendik ere proposamena botatzen dizuet radio aplikazioa deskargatu eta euskal musikaz betetzeko. Naiz eta tamalez aplikazioak estatu mailako banaketa duen eta beraz, ba, gure musika, ba, Espainiar eta Frantzian musikaren artean kokatuta geldituko litzateke. Radio aplikazioan adibidez, Brasil eta 70ko hamarkada hartzen badezue, ba, hau bezalako gauzak agertze zaizkizue, Gal Kostaren Flor de Maracuyá.

Flor de Maracuyá, Gal Costa artistaren eskutik 70eko Brasilgo arribitsi bat, radio aplikazioaren bitartez deskubritu dudana. Musika deskubritzeko gomendio ez ezagun batzuk aipatzen ari gara gaurko adlibitumeko atalean, eta iritsi gara Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltzaile honek bideoaren amaieran ematen dituen bi gomendioetara. Horitatik lehena oso simplea da, gure inguruko areto txikietako kontzertuetara joatea. Askotan interneteko baliabide guztien oianean galtzen gara eta ez gara ohartzen musika zuzenean eskaintzeko aukerek oraindik hor jarraitzen dutela. Eta arratsalde edo gau pasa zoragarri bat igaro dezakegula areto hoietara joanez gero. Askotan ohitura dago musikan jada ezagutzen dugun talde edo artista baten kontzertuetara joatekoa. Edo alderantziz esanda, ez gara inoiz joaten ezagutzen ez dugun artista baten kontzertura. Horren atzean imaginatzen dut denbora eta dirua alferrik galtzearen beldurra dagoela, baina nik galdetzen dut. Zergatik egiten dugu hori zinemaren kasuan eta ez musikarenean? Zineman normalean beti goaz oraindik ikusi ez dugun zerbait ikustera, gauza berri bat deskubritzera gure zentzumenen bitartez. Eta gustatuko zaigun ala ez, arriskua beti hartzen dugu, 8, 9 edo 10 € inguru ordainduta. Beraz, zer kostatzen zaigu 10, 12, 15 € ordaintzea, ezagutzen ez dugun artista baten kontzertua ikusteagatik? Hau hausnarketarako gaia da, dudarik gabe. Nik duela gutxi, Fermin Muguruzak gomendatutako artista baten kontzertua ikustera joan nintzen, Tabakalerara. Tunisiarra da bera eta Badia Bourisi du izena. Txundituta utzi ninduen, esan beharra dizuet. Hemen duzue bere abesti bat.

Hortxe, Badia Bourizi, tunisiarraren Ila Selma abestia. Artista honek arabieraz eta ingelesez abestu ohi du, eta musika arabiar klasikoa komposizio modernoekin uztartu ohi du, sarritan elektronika ere sartuz. Oso interesgarria da, hau bezalako artista ezezagunak deskubritzea, horretarako hainbat gomendio eman ditugu gaurko atalean, Enbilo, El Balcón de la Calle Pez, Galeri, edo Radio bezalako plataformak, baina bada beste gomendio oso simple bat musika berria ezagutzeko, eta honi buruz ari ginen abesti hau entzun aurretik, dela gure inguruan ditugun areto txikietara joatea, batipat aurrez ezagutzen ez ditugun taldeak deskubritzera eta entzutera. Badaude aretoak gure inguruan, ba Donostiaren kasuan Dabadaba bat bezala, Bilboren kasuan Kafe Antzokia eta abar luze bat, aste osoan zehar programatzen dituztenak kontzertuak. Berdin dio aste arte, ostegun edo larun bat. Ba imaginatu, zenbat artista deskubrituko genituzken bertara astean bitan, joanez gero. Horretarako lagunok aspaldian faltan somatzen dugun zerbaiten aldarrikapena ere egin behar da. Jakin mina, hori gabe ezer gutxi deskubrituko dugulako. Noiz izan zen azken aldia jakin minez artista berri baten bila joan zinela. Esango nuke gure jakin mina oztopatzearen errurika handiena algoritmoak duela, baita ere, pentsatu arazten digulako gure autua izan dela berak muturen aurrean jarri diguna entzutea, eta ez, lagunok, horrez da aukeraketa aktiborik egon, sarritan. Ez da, batere aktiboa den aukeraketarik egon. Eta aukeraketa hori benetan egin behar dugun momentuan, nagiarengatik gehienetan atzera botatzen gara azken aldian, jakin minaren inpultxo hori galtzen ari garelako. Tristea da, baina hala da.

Le Frère Smith taldea entzuten ari zarete, kontzertuetara joataren bitartez ezagutu ahal izan dudan beste taldetzarretako bat. Eta honekin heldu gara gaurko atalaren amaierara, baina azken musika gomendio bat gelditzen zaite, edo hobe esan da musika deskubritzeko gomendio hoietako bat. Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltze honek aipatzen duen gomendioa baitare, eta esan bezain laster zein garrantzitsua den ohartarazi nauena. Eta oso simplea da, zure inguruko kontzertuetara jutea bezain simplea, baina beste edozein bezain efektiboa edo are gehiago. Zure ingurukoei momentuan zer entzuten ari diren galdetzea. Askotan uste dugu gure lagunak direlako gure musika berbera entzungo dutela, eta ez, bakoitzak gure intimitatean artista berriak deskubritzen ditugu, gauza ezberdinek deitzen dute gure atentzioa, edo leku ezberdinetara iristen gara askotan algoritmoaren bide biurritxu hori jarraituz. Beraz, hauxe litzateke nire gaurko azken gomendioa ere. Galdetu zure lagunei, zure familiakidei, zure senidei zer entzuten duten, eta entzun haiek entzuten duten hori. Agian, zure artista gogokoena oraindik deskubritzeke duzulako. Eta begira lagunok, horren interesgarria egin zait azken gomendio hau, erabaki dudala, ez atal hau honekin amaitzea, baizik eta urrengo atal osoa, honi eskaintzea, nire inguruko jendeak egindako gomendioei. Beraz, gaurkoz ezer gehiagorik ez, urrengo atalean elkartuko gara berriz ere, eta hitz egingo dugu luze eta zabal, nire inguruko hoiek etzuten dituzten artista ezain ez ezagun hoien inguruan. Irrikaz nago jakiteko zer esaten didaten. Zuek, aste ona izan, eta hemen txetopatuko nauzue datorren asteartean, naiz irratian. Urren arte,

0: Egunon, goizeko 7 dira, Naiz irratian zaude. Gasteizko alkate Maider Etxebarria iskin eta kontrasankor agertu da Radio Euskadin, Kerman Bilateren familiak udalakan gertatzen ziren erasoen berri bazekiela salatu ostean. Prozesua judizializatua dagoela adierazi du. Irrati horrek bera kasuan berritasun bat ekarri du egunotan, izan ere 2025ko otsailean, bilategila horretik segurtasun zerbitzuko kiden erasoak jasandako 4 pertsonen testigantzak bildu ditu. Horrez gain gaztearen gurasoek ere lekukotza jaso dute.
1: Azalpenak eskatuko izkie koordinatzaile hauei, dimisioren bat, zabalduko dute beste ikerketa ildoren bat.
2: ¿Por qué nos niegan el papel de menos mero interesados en el caso? ¿Por qué no nos dan la información que necesitamos? ¿Por qué no?
0: Bestalde, Europar Batasuneko Barne Ministerioek tonua jaitsi dute Espainiako estatuari eragin dionzotako krisiaren inguruan hitz egitea batzartu ostean. Irlanda bezalako herrialde batzuk babesa agertu diote Sánchezen gobernuari eta beste batzuk gertakariaren larritasuna azpimarratu nahi izan dute Grande Marlaskak emandako azalpenaren aurrean. Baina berriz ere inor ez da ausartu Marokoren erantzukizuna aipatzea ere.
3: Ha sido en un tono absolutamente constructivo. En un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad. Todos ellos lo han puesto en valor y han reconocido la misma.
0: Eta gizonezko bat hil aste arte goizaldean Lizarran ustezko indarkeria matxista kasu baten ostean leiotik ies egiten saiatzen ari zela. Udaltzaingoak adierazi duenez, 4. solaiutik erori da. Jaietan dago Lizarra eta gertakaria aste arteko izaldeko ordubiak aldera jazu zen. Emakumeak Diario de Noticias egunkariari azaldu dionez, erasotzailea bere bikotekideoia zen tratu txar fisiko eta psikikoengatik aspaldi salatu zuena, eta emakumearengatik urruntzeko aginduaz izan zuena baina jada ez zegoena indarrean.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikotik esan digut errepideak lasai daudela, horrela jarri ez dela goizean zehar ere, eta guraldia erbuz esango dugu giro busti eta freskoagoa izango dugula gaurkoa. Zeruaz erabat estalirik dela siko daguna ipar isurialdean eta tarteka hori txiki modura zaparrada batzuk botako ditu. Giro bustian agusituko da oro har. Ego isurialdean berriz hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giroa lasaia izango da. Arratsaldean ipar partean antzeko giro nagusituko da, baina ego isurialdean bero deia geratuko dira. Ekaitzak jotzea baztertu gabe bereziki Nafarroan izango da. Haizeak iparaldetik eta bizi joko du eta temperature koska polita egingo dute bera.
4: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
5: Nire agunek esaten dute Aitziber de Abru atera zitzaizun. Normalean filtro gutxi izaten ditut, oso naturala naizela, igual gehiegi. Eta ligatzen adibidez, pasa izan naiz, oso direkta izan naiz. Bueno, gizonei, igual ez aizu hori hainbeste gustatzen.
6: Zein da zurentzako red flag haundiena?
5: Espainiarra izatea, polizia izatea.
6: Espainiako polizia izatea.
5: Espainiako polizia izatea. Eskorpio izatea ere bai.
6: Unera etorri den Aitziber G, rubia, txiki, natural, eta jatorren atzera.
5: Zegarmendia horrein ez da etorri.
7: Zuen programa hortan ez dela baina jungo.
6: Oso amigua.
5: Nik argi eta garbi ulertzen dut ez dela etorri nahi. Ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
6: Bueno, onintzarena ia ziur, eta bestela?
5: Boa, mesedez, ez igo onintzarena.
6: Ez dugu.
8: Hau, bita piku da, Naiz irratia. Datorrela pikutera.
9: Aitzide, aitzidrados.
6: Grados. Kaixo.
5: Hola, kaixo.
6: Zemuz.
5: Hori nintzen ni.
6: Bai, uste
10: hori zien zu.
5: Baina, raro ez, efektoren bat jarri dio zuen.
6: Bai, noski.
5: Vale.
10: Bai, efekto txo bat sartu. Bai, delay pixkat.
5: Hori, delay zen bilatzen nuena.
10: Aitziber, nola ontan ibiltzen den, eta profesional baden, Nabaritu egin du, zuk ez?
6: Ez, ni galdu iten naiz, eh? Osea, gauza vale, batan, azte bat zeate, osea, gauza intelektualetaz, eta zuen historitaz, moztu ingo izan.
10: Aseik un moztu
5: intelektuala ez da, dileia zer den jakitea, eh?
10: Tekniko, berantzako oso tekniko da.
6: Oso tekniko.
10: Bai, ba. Mikrofonoa esate maldi maizure, oso tekniko da. Bai, bai, zer da
5: hori. Ba, profesionala naiz, audio hori bidali dizut, goizeko behatzi terditan gaur berandu altxatu naiz, eta literal, esnatu eta bidali dizut audioa egin dut. Aitziber grados, hortxe, listo. Hori ere profesionala da, eh? Hori egitea.

0: Baina kanpotik ez.
1: Ez.
0: Kanpotik nahiko, o sea, esan genezake txikitsua edo izan zaitezkela.
1: Bal, baina zehaztu, porque jendeak usteko du neurtzen dituela bat amar edo...
0: Ez, baina bat berrogeitik gora ibiliko da, segur.
1: Jo, bat berrogeita mabi.
0: Berrogeita mabi, oh, macho, tia.
2: Egi da, argazki bat atea degula, eta oso altu ematen genula gugillok, eh?
0: Bai, hori,
2: altu. Bai, altu irutzeko,
0: bai, perspektiba izango zan edo lakon bat.
1: Bale, baina galdera zer da? Galdera zer ez dudan jaten?
0: Ez, bat berroita mabikin, izango dezula litro terdi odol gutxi grabera, gorputzen ez zaizu gehiago sartuko.
2: Pixka gehiago.
0: Zen bat dira garagardo asko?
1: Baina garagardo asko zertarako? Mozkortzeko?
0: Horrelako ahotsa izateko.
1: Oh, niri ahotsan asko afektatzen dit alkoholak, eh? Asi que... Irurekin ja ahotsa urratuta. Mozkortzeko, esango dizuet, kriston aguantea daukadala bat amar neurtzeko. Kristona, eh?
0: Bat amar pasatxo.
1: Pasatxo bat eta erdi neurtzeko. Esango dizueke mozkortzeko egunaren araberare, bai, bale?
0: Bai, bai, bai.
1: Zer, amar?
0: Amar garagardo?
1: Amar garagardo.
0: Garagardoaren formatua?
1: Botilla.
0: Botilla.
1: Bai. Kaina amar... igual izango dira, sortzi.
0: Sortzi kaina.
2: Sortzi kaina? Oso maia ona, eh?
0: Pero kriston maia, eh?
1: Baina mozkor tasun maia ezein mozko. Osa, diot, ja probat graxosa.
0: Bai.
2: Zenbagarrenean hasten zea oiuka hori da niretzako muga.
0: Oiuka? Hori da zuen neurria?
2: Oso alto ditu egiten den zunean.
1: Ez da izo oiukatzekoa, eh? Esango dugu errespetua faltatzen.
0: Hori da muga.
2: Faltona
1: gartzea? Uf, bai, eh? Bai, bai. Ja, bazileoak askotan pasatzen du muga. Eta horrengo egunean, ostia... Nire egunek esaten dute Aitziber deabrua atera zitzaizun. Ba, ateratzeik deabrua,
0: ze
1: bueno,
0: polita.
1: Bueno.
0: Barrun damakizun deabru txori lo dagoena, noizian behin. Bai. Hola, garagardo asko erortze baldin mazaio gainen.
1: Bai.
0: Tring, timbrea jotze dio eta gora.
1: Eta kontuz, eh? Kontuz Aitziberrekin, eh?
0: Oh! Bai, bai, bai. Ez dakazu kriston kuriosidadea... Oain, bere herriko jaita joteko...
2: Ego gara gardo batzuk jartzeko.
0: Bai, baina gaur ezin izango dugu, gaur pertsona formalak eta profesionalak egalako, eta horrelakorik ezin degulako egin, baina... Ikusik nahiko nuke, eh? Ikusik nahiko nuke.
1: Ez dizut gopendatzen.
0: Bueno, kanpotik.
1: Gaur zutaz pentsatu dudana, eta esango ez dizudana, behar bada, zortzi gara gardorekin esango nizuke. Eta ez dakit oso ona, ez, ondo, ondo, roi ona.
2: Zutaz pentsatu dudana, pentsatu dula peneta.
0: Bai, pentsatuko nukeena, ez du esan, pentsatu...
1: Claro, beti pentsatzen dugu zer,
0: bai.
2: Niko konektatzen dut Aitziberrekin, eh?
0: Bai.
2: Badao pertsona bat, deitzen laguna, komentari esa profesional.
1: Oh,
2: eta egia da batzutan ezin dutela isildu. Batzutan
1: es que usen
2: nere misioa dela gauzak esatea.
1: Esatea.
2: Eta batez ere pertsona ez denean garbia. Dakat nik impulso bat.
0: Kritika bat, ez, beti? Konstruktiboa edo?
2: Gaizki portatzen danean, edo ez denan garbia bestekin, eske justizia kontu badata esan egiten dio.
1: Epaia, de repente, bai. Claro.
2: Beste batutan izaten da, harina eta guztiz merkea, eta esaten de dedozen gauza, eta horretik bai. Komentarista profesional.
1: Vale. Spikerra orduan.
0: Bai. Bueno, spikerra edo, antiguoko Batman. Ez? justiziaren bila. Ze polita.
1: Vale, ai ama, eske normalan filtro gutxi izaten ditut, asko mozten naiz ere bai, baina imaginatu, mozko izaten da, baina edo zer,
0: filtroak gutxinaka erori egiten zaizkizula, baina gero momentu baten faltona ja jartzea.
1: Bai.
0: Faltona, ja ez,
2: gauzak
0: aurpegiratzea baizik eta ja, hola, behatza sudura horren jartzena, eh?
1: Ez da inbeste gauzak aurpegiratzea edo konfliktoa bilatzea da, igual naturala izate oso naturala naizela, igual gehiegi.
0: Naturalegia.
1: Eta bazilatzea asko gustatzen zait, baina jendeari, ba, ez aio mundu guztiari gustatzen. Eta ligatzen adibidez, baina pasa izan naiz adibidez, pues igual oso direkta izan naiz eta ba, bueno, gizonei ba, igual ez aizu hori hainbeste gustatzen.
0: Bueno, edo topatu dituzunak behintzat, atzera pausu hori eman dute
1: bai,
0: igual?
1: Bai, claro, baietz. Bai. Nire kasuan bai behintzat.
0: Bai. Osa, irugarren, laugarren gara gardoan esan zu, tozona.
1: Hori.
0: Ola, rollo hortan.
1: Bai.
0: Bai, eta
1: Claro, zertarako zalantzetan ibili ez?
0: Bai.
1: Torri, claro.
0: Bueno, hori ondo dago, ez?
2: Bai.
0: Gardentasunarena ondo dago.
2: Bai.
0: Eta gardentasunetik jota, aitortu beharra daukagu, bueno, entzulek jakingo dute, baina Aitziberri komentatu behar diogu, gure

0: Ikerketa departamentua, dala, zure Wikipedia imprimatu duena, eta listo, eta hori da.
1: Zora garri.
0: Gure lana, nik egia esan, aitortu behar dut, ez dut irakurri ere egin. Hau da, imprimatu dut, baina ez dut irakurri ere egin. Orduan zuzenean.
2: Dara da, letra txikiagia delako.
0: Bai,
1: bueno, edo ez aizulako interesatzen, ere normala iruditzen zaidala.
0: Ez. Ez, egia esan demora falta izan da. Ez dut, oza, atzo imprimatu nun, eta ez dut irakurri.
1: Venga,
0: bota. Atzo limon ikusi zintuan, baina gaur, oza, baina ez dut zeik. Zuk bai, irakurri ez du?
2: Datu batek egelditu naiz, gure mendekoa dela, 1900 dela, 1900 dela.
1: Ah, uste denuen zuek aurreko mendeko...
0: Bai, eta garagardo ikabe, eh? Bueno, eta kigula.
1: ez dutean.
0: Laroita emeretzikoa eta Nafarra. Ojo, altxasuarra.
1: Izan alduzu hemen Nafarrik?
0: Gu erdi Nafarrakea, ordun bi erdiren artean bat egin genezake, baina...
1: Bale, a ber, konta, Nafar, osea, nor, zer?
2: Ama Nafarra daukagu, aiegikoa.
1: A dos, bale, enaizeku lagon.
0: Ez? Oso...
2: Lizarran bai.
1: Lizarran bai. Baina aiegin, zertarako.
2: Ondo handau.
0: Bueno, bodegak, gade, iratxeko bodegak.
1: Osa, dizu, eba, garagardo zalea naizela, ez hainbeste...
2: Kalimotxo ez zaizu gustatzen?
1: Ez. Hortzak uzen dizkit ardoak oso beltz.
0: Bueno, zuri ez, eh? Esan ez, igual...
2: Ez zuri bakarrik.
0: Esan ez, berezia zea, bai, baina ez hainbeste.
1: Bale, badakit.
0: Jende askori gertatzen zaio, gehiengoari esango nuke. Ja. Agian?
2: Bai.
0: Eta haiegi, Lizarra ondoan dago, bodega dago bertan, bueno, eta monestegia ere bai.
2: Eta oso gauza berezi badaka haiegik.
0: Bai.
1: Atxea?
2: Ez,
1: broma da.
0: Broma da esan du eta lotxatu aurpegia jarri.
1: Bazekien.
2: Broma da.
0: Ez, beste?
2: Hombre, Iturria motel.
0: Ah, Iturria, bai, baina noi bodegaren bar, bueno, barne, kanpon dago.
1: Zuek ezarete beraz, hain bereziak ez da ere Iturri bat, herri guztietan dago.
2: Baina badakizuz, zer da hon Iturri hortan?
0: Ardo txotxuri bat?
2: Ardoa.
1: Ah.
0: Ardo beltza.
2: Ardo beltza, ardo gorria, ez dakik oso ondo definitzen, baina ardoa da.
0: Iluna, baintzat, bai.
1: Kalean, baina.
0: Bai, kalean.
1: Gratis.
0: Bai, Santiago Bidean, hortik pasatzen da, Santiago Bidea, eta hortxe da Iturri bat, onduan. Ofizialki deltze zaio, bertan, originaltasun alarde baten, La Fuente del Vino.
1: La Fuente del Vino,
0: bai,
1: vale.
0: Bai, hola xe, bai, ardua da.
1: Eta, bueno.
0: Bai, ez da oso gomendagarria, 7 kilometro baino zeiteko, agian.
1: Hori ba.
0: Ze agian, 7 baino, 8 edo behatzireun ingo dituzu, eseak eginda, baina, bai, hortxe da, ardo Iturri bat.
1: Ja, harritzen dite frantsesak Santiagora heltzera.
0: Bai, eta ez bertan gelditzea bizitzen.
1: Hori ba, bai.
2: Garai batean ez zegoen limiterik eta jarri zioten, Jendea zutezalako garrafak betetzea. Eta gero esan beharra dago ere, dala ardo nahiko, pero esan genezake...
0: Kaskartxea.
2: Bai.
1: Hore, ez pentsa jarri duten.
0: Esan ingo dugu, oso txarra, horregatik frantxesena agian, hor geltuko liak, ketekera.
1: Bale, orduan, nik ulertzeko dago Iturri bat aiegin, ardoa, ardo gorria ematen duena.
0: Gorria edo.
1: Bueno,
2: iluna.
1: Iluna. Eta edo nor joan daiteke hortik edatera.
2: Hori da.
1: Limiterik gabe.
2: Limite txo bat dago. Esan,
1: egunean zenbat.
2: Ez, egunean zenbat ez. Osa, gelditu iten da.
1: Vale.
2: Askotan ematen badio.
0: Egunean zenbat, horren intentzio da.
1: Joatea.
0: Bihar jongo naiz, eta etzi ere bai. Esan, ez da zenbat gaur. Ez, egunean.
1: Horren. Horren dutor buru azpian, mitiko. Zuek taberran sekula egin duzue kainero azpian ahoa jartzarena.
2: Bai. Baina apargei edatzen zu.
0: Nik tabernan lan egin dut. Nik tabernan lan egin dut urtetan, eta tentazio asko izan dut, denbora askoan.
2: Nik galdera badakat, bezero bezala. Nabaritzen dezue eskua luzatu eta zuritotxo bat atzaten dagoen?
0: Zuzen sumatzen da, bai.
1: Ni eski denaiz eltzen. Ez du probatu ere egin, denaiz eltzen.
0: Ez da saiatu ere egin.
1: Claro, zertarako.
2: Eskuri klasikoa da. Ez zaitu da inorki ikusten edo.
0: Bueno, segun zemakarra gara dauzkazun gorputzean, indezak zu taburetera igo, zuritoa atea, eta kamareroa mehatxatu, zuzenian.
1: Posible litzateke hori,
0: Ba, ez da, hori ikusina. Ikusina dut, baina urrutitik, bazpare, edo mozorrotuta.
1: Ez. Lasai, ez da inbesterako.
0: Vale, hori, bueno, zure nafartasuna, agerian utzi dugu. Kazetaria, ojo, eta telebista aurkezlea, kazetaria.
1: Bai.
0: Kazetaritza ikasketak.
1: Hori da, bai, EH1.
0: Leioan?
1: Leioan, nork esango luke, H1 karrera bat eginda, gaur egun telebista saio bat aurkeztuko nuenik, de repente. Baina bai posible da, EH1-tik ateratzea ere bai.
0: Ondo aprobetxatuta, orduan, titula?
1: Bueno, unibertsitatea bai, oso ondo aprobetxatuta. Antzokian batez ere.
0: Bale, esan du nien oso ondo aprobetxatuta.
2: Ulertu dugu.
0: Hor, ulertu dugu, azpitesto bat zehola, zer moduz pasatzen un karreran?
1: Esan oso, oso ondo.
0: Urte horietan, fakultatetik, kanpo.
1: Zora garri, bai, kanpo literal, porque, ba, ez dut esango gutxi sartzen nintzenik fakultadera, baina asko gustatzitzaidan kafetegira joan, eta bertan kafetxoa, pitia, errezak izan lasaion, gero ja, zizo, klasera joan, eta. Baina oso ondo pasa nuen, bai, irakasleak ere oro arroso jatorrak, klasekideak ere marabila, ostegunero hortxe, poteoan, eta gaztetasuna aprobetxatzen, bai?
0: Bai, eske, garo, nik galdetu diot, zemuz pasa zenuen, ola, iraganean...
2: Duela gutxi izan da.
0: Bai, oso, horren dela, duela oso gutxi izan da.
1: Bueno, zazpi urte.
0: Zazpi urte, hori zer da, olimpiada bat erdin, eta zer gutxi gehiago.
1: Eta Claudio Landaren hiru saio, telebistan.
2: Horekin esan nahi dezuna, da, zu laroita meretzirako, jad da, psikologia ikastan.
0: Ni fakota dut, bai. Bai. Berez, bigarre maian.
2: Iru izango nuke.
1: Bale, bale, bale.
0: Bai, berez, aurrekoan sartu ninduten, esnoidek, sartu ninduen, esnoid jaunak, Urko Rodríguez de la Fuentek, bueno, bertan egon zen, gure gonbidatu izan zen, eta, por cierto, Urko, entzuten ari baldimazea, eta pentsatze baietz, autosean denbora libre pilo bat daukazulako, urrengo denboraldirako sintonia, esperoet martxan egotea, eta noizbait jasotzea, bai esan zigun, bai, ingoizuet, eta bendikan ez dugu ezerrek jakin. Hor, hola, parentesi arden, eta bestalde, aurrekoan, sartu nindun, bueno, talde bat daukagu, psikologoen talde bat, nik psikologia ikasi nuen.
1: Psikologoen talde bat, nola dauka izena taldeak?
0: Psikologoak.
1: Ua, oso originala, oso
0: bai,
1: psikologoena.
0: Bai, bai, La Fuente del Vino eta psikologo, eta hori, bai. Eta, bai, bueno, nik psikologia ikasi nuen, baina nuen bukatu, hori ere egia da.
1: Pasatzen da, bai.
0: Bai, bai.
2: Enuen nik esan nahi, bai, psikologoak.
0: Bai, garaiz...
2: Musikologok.
0: Garaiz atean nintzen hortik. Bosgarren mailan. Eta urkok sartu nindun, bueno, taldean ginen, eta bazkari bat antolatu du, hemen onduan, aratzen, irailean, bakitzu ezergatik. 30 urte bete direlako, karrera hasi ginen.
1: Wow. Ua.
0: 30 urte. Ez dakizue, ze min eman zidan mezu horrek.
1: Bueno.
0: Nola, bueno.
1: Zer matauzkazu?
0: Gehi
1: bost urte, porque hasi esan duzu.
0: 30
1: bueno.
0: Gehi amar.
1: Ba.
0: Bai, ez da?
1: Bai. Ez ara ingaztea.
0: Ez, 50-etik gertu nago, bueno, bai, 50-etik oso gertu nago.
2: Galdera klasikoa ditzakegu, zein da gazteagoa, bera edo ni?
0: Baina...
1: Zu zara, gazteagoa.
2: Ikusten,
1: baina ez baino pirsuñagatik, bai.
0: Eta gestoa gati...
1: Pirsiña gure batean jakendu behar da, Ez broma.
2: Ez
1: brometan esan dizute.
2: Ez dakit pirsiña kentzen. Bak izuzak gertatu ez da edan behin.
1: Alikate batzuekin.
2: Ja, baina ez diot nere buruari minik egin nahi.
1: Bueno, minik egin gabe.
0: Bisturi batekin bezala, igual, horrek ez du minik egin.
2: Behin urgentzita jugu nintzen, eta dira berziaten radiografio bat. Eta esan ziaten, posile zukendu, eta esan ez dakit kentzen, jarri zianetik ez dut kentu.
0: Bueno, lehenengo erantzuna izango zen, bai noski, eta handikan 25 minutu
2: ez zelun. Ez dakit nola kentzen da, jarri nuen duela 8 urte, eta ez dut kentu.
0: Ez dut zukendu, bueno, irratian entzuten adire, igual norbait gidatzen ari da hauen zuten, irratian, eta por lo que sea, ez ditu irudiak ikusi, baina Mikelek pirsina dauka, arotxo bat dauka, sudurrean.
2: Gazte guztiak bezala.
0: Bai, edo hipi puta bat ebezela, bai, hola. Eta gaina berandu jarretzen nuzuk.
2: Bai, ba, 30 urteko krisiak ene, no?
1: Ojo, bale, asko esaten du horrek, Bale.
0: Gaina, ni kontatu nintzen, egia esan behar dut, kontatu nintzen igual, aste betera. Jarri eta aste betera. Bakitzu jende batek Friendsen kapitulo bat zegoen, Chandlerrek betaurreko jartza dituna eta inork ez dio zer esaten eta esaten dian betaurreko jarra ditut eta beste guztik esate diote, baina zenitun ja.
1: Bale.
0: Ba, hori zen, oza, jarrizun, belarriteako edo sudurreko hori jarrizun.
1: Ez que ondo geratzen zaizu, bai, ematen du horrekin jaio zinela.
0: Nik ere hori pentsatzen, ben? Zenten, hau jarri dut eta esan honik, ez. Bueno, bai, baina orain ez. Lehenotik amatzen, eta ez, bai, eta, bai, oso ondo. Jaio zera, berez, Hori eraman ahal izateko.
2: Gero erakutsiko dizuet nire jaurren hartzeko argazkia eta bertan estakat.
1: Vale, eskerrak.
0: Ordo bai. Zuk badukatzu? Zuk ere badukatzu?
1: Bai.
2: Ez, galdera eta hori galdera da. Jaun hartzea intzenun?
1: Bai, klaro, bai ez. Noski, nola ez duen ni jaun hartzea egingo.
2: Ez da horrekaz, te ordu.
1: Bueno, gaur egun ere jaun hartzak egiten dira, ez? Gero eta gutxiago. Duela bi aste batean egon nintzen, nire lenguzinaren gaun hartan egon nintzen.
2: Eta zema gara gardo.
1: Familia berdinetik gatoz, argita garbi. Zema gara gardo, bi, iru. Gutxi, bai.
0: Gaun hartze baten?
1: Bai, zin nuen, bai, deabrua ezin zaidan egun hortan atera.
0: O gutxinez familia horren.
1: Hori da, ondo esan duzu, bai. Jaun hartze egin nuen eta esango nuke, jaun hartze egin nuela, pia bat gustatzen zitzaidalako publiko aurrean irakurtzea, eta esan nuen, bale, ba, jaun hartzeak honek ekarriko du, beraz, egingo du jaun hartzea. Ez Jesus, ez Kristo, ez bestea, irakurri nahi nuen Elizan. Monagila izan nintzen ere, bai?
0: Oh.
1: De repente.
2: Aintzin daria, monagila.
0: Bekitxo ikusita ikusita, hola, monagila itxura pixaka hauka. Bai, hola, hor ikusita ezuna aldarean, apaizaren onduan, eta ikusita ezu ondoko...
1: Lupa batekin, hortxe, ondoko lupa batekin.
0: Zai, mantu santuai... errena ya no la o
1: es ni gusteko lupa bat behar zen gaur egun ere behar da. Bueno, sin más, hori. Monagia izan nintzela eta listo.
2: Xoxik lapurtu zen un inoiz.
1: Ez inoiz pentsatu. Izan liteke, ba ez dut uste, ba naiz akorratzen.
0: A ver, izan liteke esaten baldin badezu, gauza okerragoekin dituzula ere, bai.
1: A ver,
0: nik badakit ez duela inoiz Elizan lapurtu.
2: Ez baina gehalako monagillo izan, baina monagillo zianak...
0: Gara, baina ez dakit...
1: Ogia bai lapurtzen genuen. Dirua ez, baina ostiak eta bai. Bai, bai, hori fijo, hortazeko datzen naiz.
0: Eta meliz izan ditu nirenak, ez zen dituzten jaso.
1: Hori da, hori da.
0: Noiko, bueno, lan boroila esan barron.
1: Bai, hori izan zen ditxo nire lehenengo lana, monagilloa. Bai, izatea, bai.
0: Hor nun bai, tibileko da. Mikel, galderarik bai, zen nik ezet, bueno, gideirik ez daukagu programa honetan.
1: Ados. Bueno, ez que mozu egin dizuet, une oro. Kasetaritzarena esan duzu, universitatearena...
0: Ah, bueno, ez, baina apuntatu dugu, zera, monagillo...
2: Bai,
0: bertxolari. Edo monagilla, monagillo.
1: Monagillo.
0: Monagillo.
1: A ver, ez pentsa, zakite, Elizan diversidade handia dagoenik ez dare, inklusibidadea eta...
0: Bai, oso preocupatu ez ditut ikusten behintzat.
1: Ez, zero.
2: Horrekin ez.
0: Horrekin ez. Beste gauza batzukin beharko lukete eta ez dare,
2: Ez dare.
0: Ez dare, oso preocupatu. Monagillo, gero, bertxolari, gero, ja, kasetaritza ikasketak egin zenituen, noiz, zian behin klaseta sartuta, eta gero, ja, kasetari edo, aurkezle, Aurkezle,
1: ja.
0: Lanbide bada.
1: Bueno, ez dakit ba.
0: Bueno, esan nahi, bai, badakit bere teknika daukala eta aurkezle on batek daukana ez daukala, ja, beste inor. Eta oso zaila da, aurkezle izatea. Baina lanbide bezala, esan nahi, epigrafe badago? Aurkezle?
1: Ez da nire epigrafea. Nik ez dute, oza, autonomoa naiz eta ez da nirea. Momentuz eta ez dut uste izango denik. Ez aiz epigrafe daukadan nik.
0: Lehen ginen artistas y toreros.
1: Y toreros, ja.
0: Oen ja torera etzea?
1: Ja torera ez naiz, naiz eta darrak bai jarri dizkidaten.
0: Bai.
1: Ez gezurra da, bale. Habe gogo de nire exen bat, hau ikustu esaten mentirosa.
2: Zemate ez da azkazu?
0: Nik teoria bat daukat.
1: Ez.
0: Netzako, denoi jarri dizkigute adarrak noiz bait, nola bait?
1: Ala izan bada nik ezakit.
0: Eta denok izan geha, norbaiten txortaldirik okerrena.
1: Eta onena ez?
0: Onena agian ere bai. Bueno, igual oso txarra limazia ez, baina okerrena, bakizu norbaiten gilipolla zazeanean?
2: Bai.
0: Zatzu, jo, baina nik jatorra itzan nahi det, ez? Mundu goztiakien, igual, saiatze baldin bazia pertsona hona itzaten, ba, pertsona batentzako, norbaitentzako, idiota bat.
1: Seguro, hori seguro, zalantzari gabe.
0: Bai, eta...
1: Baina txortaldiriko kerrena...
2: Zantzaitezke ere, bai, noski.
0: Bai. Bai, hola, falta hona zauden gau bat.
1: Ja, izan daiteke, bai.
0: Eta, zezen mozatzoko rubiak inda. Ondo, baina... Ez dakit, asizitzaidan gauza rara batzuk esaten, momentu... Nik baietz esan dion da nahi, baina... ez da, ja, irainkasitzeanean, esan unai, taksia kanpon doka, eta, zaizu lakonik hartatu.
1: Ez zait pasa, horro ondo portatzen naiz. Bai, bai, bai, bai. Bai, momentuz.
0: Momentuz,
1: edo hori espero, hori
0: uste dudik. Baina planteatzen ari da, aukera hori edo, igual, divertikaria.
1: Batek daki, batek daki, etorkizunera ze pasa daiteken.
2: Ondorengo komentari horiek nahiko red flag dira, ez?
0: Ze komentario?
2: Ez dakit egin daitezken komentarioak, tipo, ez dakit, ja desinibituta zadenean.
0: Bai.
2: Inork eskatu ez dizun ebaluak eta bat.
1: Ez hori ez, mesedez, hori ez, hori ez.
2: Zein da zurentzako red flag haundiena?
1: Espainiarra izatea.
2: Vale.
1: Polizia izatea.
2: Vale. Espainiako polizia izatea.
1: Espainiako polizia izatea.
2: Kombo.
0: Da, beti gora guaz, ez? Ordano?
1: Joder, ez dakit.
0: Claro, galdetu arnuen, red flaga zer zer ipegira, baina olokorrian pentsatu dut, porque oso azkarrera.
1: Ni ligetaz pentsatu dut, baina nahi baduzu erantzungo dute.
2: Bai. Ose, guk gazteok badakigu zertaz.
0: Bai.
1: Karo, bai.
0: Guk gazteok.
1: Esango dut, Eskorpio izateare bai.
2: Wow.
1: Eta Leo, zuek zer zarete?
2: Leo.
1: Ostia!
0: Leo zer da, baietzo, ez ez?
1: Oso txarra.
0: Ah, bueno, ba.
1: Oso txarra. Nire guztes bai?
0: Vale, nire senyorak eskertuko izu.
1: Vale. Zuzen zara?
2: Nire red flaga horoskopoa zitzegitea da.
1: Vale, bai. Ulertu dezaket, ulertu dezaket. Nire asko gustatzen zait.
2: Ni Tauro naiz.
1: Uf, buru gogorra.
2: Bai, oso. Bai,
1: banekien.
0: Bai, baina hori Nafarra aldetik datorre, ez da Tauroaren asuntoa. Bueno, igual bai.
2: Ia uzak zenteke. Vale, esango dizkizu hiru red flag eta puntuatu behar dituzu 0tik 10ra. Zero da, nola esaten da berdea.
0: Zero, orlegia?
2: Orlegi flag.
1: Vale.
0: Orlegi flag. Green flag.
2: Hori da, green flag.
0: Ah, ba, inglesez.
2: Nire ingles maia oso jaik da.
0: Oso jaik.
1: Ikusi da.
2: Eta 10ra red flag, vale?
1: Vale.
2: Orduan, nire exa erotuta zeon.
1: Esaten dizutenean.
0: Uf.
1: 8 red flag.
2: Vale.
1: Bai.
2: Oso heldua zera zure adinerako.
1: Oh, hau esan didate, esan didate. Ez naiz, oza, spoiler ez naiz oso heldua. Baina 7 bat esango dut.
0: Eta esan dizuten noizbait oso heldua zara zure alturarako?
1: Ez, baina nik uste eskutik doala ere, bai,
0: Bueno, ba, beste konotazio bat dauka.
1: Bai. Bai.
2: Hemen esan genuen ez ginala inoengo kolektiborekin sartuko, gogoratzen zen?
1: Eskerrak.
0: Ez. Frantsesekin hasia, Nafarrekin pixkat.
2: Urnietako egin?
0: Bai.
1: Urnieta? Nork aipatu bai. Urnieta hemen?
0: Ez, gaur, momentuz, ez. Eta saiatuko gea, hola usten.
2: Hori da.
0: Bai.
1: Urnietakoak dira zerri batzu.
0: Ez, baina herria itxusia.
1: Bai,
0: Ba, esan den, venga.
1: Bale, listo. Xa,
0: bai, berez kaldera polit bada, ez zena llego zu. Hanka bat moztu, ala, urnietan bizi.
1: Hanka bat moztu, eguneko
0: vale,
1: un.
0: Vale.
1: Karo.
0: Ba, argi gelditu da. Bale, urnietako entzuleok, maite zaituztego.
2: Argi gelditu da, aitzi berrez da, la sekula urnietan egon.
0: Ez
1: dut uste.
2: Urnietak egiten du, lasarte polit.
0: O ez da la bueltatuko.
1: Vale. Erais sekula egon urnietan.
0: Claro, esta está la jun. Estula joteko intentziorik. Ordun lasai gelditzen da.
1: Zertara? Urnietara? Zer galdu zain hiri urnietan?
0: Bueno, bistak ikustea eta hola, bai, Hernani ikusten da urnietatik.
1: Perfecto, vale.
2: Azkeneko red flaga, guazen mitoaroa, hiru ikustera.
1: Bai, ondo.
0: Bai?
1: Hiru.
0: Green flag.
1: Bai, zergatik ez.
0: Green flag, baina ez da bat.
1: Hiru. Ez da nik aukeratuko nukeen plana. Ni banoa, mitoaroa hiru ikustera. Bai, bigarren ez duen ikusi.
0: Nik ez da,
1: Baina banoa, sarrerak erosita eta hori guztia.
2: Oso ondo.
0: Osa, fan moduan.
1: Bueno, fan, sin más.
0: Txandal txuriakin jungo zea?
1: Ez dakit, ba, ja peiok eramango du 10. aldiz,
0: igual,
1: nahikoa, ez?
0: Igual, gehiagik igual, ez?
2: Jendeak egiten du, Taylor Swiften kontzertutan bezala mozorrotzen diala peiotaz jun?
0: Ez dakit, Zuok gazteok jango duz,
1: Ona da, Ona da. Ka, edo momotxo arroz.
2: Baita, Baina Swiftiak dauden bezala, da badaude peiak.
1: Nola dira peioren ja. Jarraitzaileak?
0: Peiersak ez,
1: Peierrak.
0: Reparers. Ah, zen nazka.
1: Reparerrak.
2: Bai, ongo da baten bat.
1: Bai.
0: Reparer.
2: Egia da, peion alde esangoet, ondo gelditza zaiola tiradon kamiseta txuri hori.
0: Bai, noski. Osea, a ver.
2: Zuk, pentsa zuk jazten dezula.
1: Zerekin uste duzu garbitzen duela ropa txuria? Erabiliko du produktu on bat, ez, hainbeste erabiltzeko.
0: Nik uste erre eta berria erosan duela. Horrelako txuria ezin du izan. Behin erabilita horrelako txuria ezin da gelditu.
2: Ah, basikoa dia, eroskiko basikoa dia.
1: Ja, ez da oso ekologikoa. Peio ekologista da, ez, suposatzen dugu.
0: Bai, etxatu nahi dut, baiz. Eta, ez, ez. Ah, bale, bale, bale. Ez, esate eta berroain, ez da git, peiok deituko duen, naiz irratira, edo peioren abokatuak, akaso... Ez, peio, dakigula, ez da eiztaria. Eta gaina, nola ostia jungozea eizta egitea, txuriz jantzita, olako hileakin...
1: Peiok egin dezake nahi duena.
2: Hori egia da.
1: Hori egia da.
0: Ja, baina basurdeek ikusi egingo dute 6 kilometrora.
1: Basurdeek ikusiko dute peio eta esango dute. Ni toaroa irura joango naiz.
0: Eta gerturatu egingo zaizkio, agian autografa baten bila, edo horrela goren bat.
1: Bai.
2: Ezke peio reparazek nahi du nahi dezake, jarri dezake barruko kamiseta bat eta ondo gelditzen.
0: Ba, barruko kamiseta bat kanpotik.
2: Hori da.
0: Eta ondo gelditzen zaio.
2: Jantzizuk? Edo jantzizuk
0: zen nik?
2: Osea, pentsa.
0: Ez egia da, bai.
2: Ez da, antirotiko totala da baietz.
1: Zer?
2: Barruko kamiseta txuri horietako bat.
1: Depende nor jartzen duen.
0: Peio jantzizu espaldin badu, bai. Bai, noski, osea, Mikel Pagadik, Mikel asko maite dugu, Mikel Pagadik, bia, Pagadik ikustezu, holako kamiseta batekin?
1: Bai, ikusten dut, baina autopatxiren sketch batean.
0: Bai, ez, holako bat. Bai, sexy posturak egiten eta agian ez.
1: Baina ezke Pagadik kamiseta txuri batekin ez, eta beste zerrekin ere ez sexy plantak egiten.
0: Bueno, Pagadik, hola, alkandora beltz batekin.
1: Bai, ez dut esan nahi sexapilik ez duenik, baina justo... Planta horiek egiten ez dut ikusten Pagadi, justo.
0: Pull dance egiten edo lakon bat ez, agian.
1: Ez, graziosoa litzateke, Pagadi horretan ikustea.
0: Beta horreko kampaina eta...
2: Pagadi ere bada norbaiten txortaldirik onena, ojo.
0: Bai, bueno, pentsat, ez da galdetu inbarko dago. Igual, inkesta inbarko genuke Euskal Herrian.
1: Ojo, ojo.
0: A ver.
2: Eta peio reparaz norbaiten txortaldirik txarrena ere bai.
1: Uste duzue?
2: Bueno.
0: Igual ez, baina, bueno, aukerak badaude, ez dakit, probabilidadea eta hori kasiko zenun karreran.
1: Probabilidadea? Zantizu ba, ni kafeterian egoten nintzela.
0: Baina matematikak ez zia ikasten.
1: Estadistika eta baina suspenso dena.
0: Bai, bueno.
1: Dena.
2: Kafeterian egon da, aprobatzean probabilidadea txikitu iten da, hori ikasiten da.
1: Karo, hori galdu nuen.
2: Txortaz ari gerala, joku bat posatuko izugu.
1: Bale.
0: Joko klasikoa da.
1: Ezkondu txortan hil. Bale, eta aukerak dira Mikel Goñi, DJ Bull, eta Izaro.
0: Oixe. Irurak ezagutzen ditu?
1: Bai, DJ Bullek gainera esango nuke ezagutzen nahuela antzokitik, lehen aipatu den antzokitik, eskatzen nion beti bat gial, eta ez idan inoiz jartzen.
0: Normala, beste aldeotik.
1: Bueno, normala izango da, 1980 urtean, baina 2008an...
0: Bultzer da, gure zakoan sarrakean zake? Bult, bai, edo zakoan pixek gorago dago?
1: Gorago.
0: Bai, ez?
1: Apur bat, baina gorago.
2: Markatu?
1: Osa, diot, zuek baino boomerragoak.
0: Are boomerragoak.
1: Hori, zuek baino... Osa, ez diot edadea, porque ez dakizen bat urte dauzkan, baina...
0: Zuk... Wikipedia baldin baukatzu, Bullek zergatik ez.
1: Claro, daukala. Bale, argi eta garbi, hile egingo dut DJ Bull, agur, oza ez daukat zalantzarik.
0: Ez dizulako.
1: Hain zuzen, ez da ditoso ondo erortzen, DJ Bull ere esango dut. Gero,
0: Gara gardurik gabe, paun, hola, lehorrian.
1: Ezkonduko naiz, Mikel Goñirekin, ze... bere iraganaz aparte, denok dakigun iraganaz aparte, esan didate hasi dela Hernaniko taberna batean lanean, Txili zen.
0: Txilin? Benetan?
1: Eskezakit bere biko, eskezakit hau esan daiteke, ere ez?
2: Segura eski ez,
0: igual.
2: Datu batzuk igual.
0: Datu, bai.
1: Itxain, gero honi pitido jarri alzaio.
0: Ba, pilo bat. Joar, nola ikuste zu, zera, itxone, bi aldiz esan dugu, eta horrein, irugarrengoz, Txili taberna, Hernaniko Txili tabernari, mesedez, hola, pitido txobat edo
1: jartzen. Baina, itxon, Mikel Goñizari garela.
0: Bai.
1: Osa, justo ez gara delituaz, ari, osa nahi dut.
0: Ah, bai, lanean ari dela, eta bai, ja, baina, esan nahi dut, igual, joar, ojo, Hernaniko Txili taberna inguruko jendeak, joarrek, parra iten du, negarrez egiteatik, baina...
1: Gixako, pa joar.
0: jendeak badaki hor lanean nahi dela eta
1: jendeak badaki
0: eta ikusiko dute bertan
1: ez dakit arroba ofiziala den
0: baina agian ez dakit tuteran norbait dago edo ez dakit edo abadinon norbait dago eta esatu ba Mikel Goñi ikustean eta orduan datu bat eman deu peregrinazio bat sortuko da.
1: Zuk uste bat emat joango dela Mikel Goñik ustera. Ba,
0: jendea kabartzen
2: joan juten.
0: Ez?
1: Zer?
0: Esan nahi, a ber.
1: Kabartzen noa edo ba, Mikel Goñik ustera.
2: Ba, eta.
0: Bueno. Ba, zergatik bastertu, biak egin daitezkea. Ja.
2: Batutan taberna batuk nahiko kabartzen noa izaten.
1: Bai.
0: Eta Mikel Goñitaz ez dago zer esango. Baina, bueno, Mikel Goñi orduan, ze? Akatu ez?
1: Ez ezkondu, ze tabernaren aipatu dugu, ba, eta taberna hortako kroketak oso onak daude, eta badakit hortxe da bilera Mikel kroketak egiten.
2: Ara.
1: Hortaz, kroketa mugababeak izateko, Mikel Goñerekin ezkondu. Osa, ez nahu bero jartzen, Osa, badazpada.
0: Bale, ezkondu, noxi, ze txortan egiteko beste badago?
1: Izarorekin txortan bai. Egin, bai, bai. Bai, oso bai. Jatorra da, polita da, bai.
2: Leuna, oso ondo.
0: Bai,
1: zalantzari gabe.
0: Claro, baina gero izarorekin ezin dezu egon, esan nahi, txortaldiaren ondoren, ezin dezu egon, etxian, lasa, eta Mikel Goñi nara zuaz.
1: Bai, Mikel Goñi, Mikel bai. Goñi. Bai, bai.
0: Osa, izarorekin, pinpampun, ala, jo, eta Mikel Goñi nara.
1: Bai, Mikel Goñi, uste dute konversaz interesgarriak izango lituzkela Mikel Goñik, pelota asko gustatzen zaitere bai, itzeingo genuke bai. Pelotaz asko, eta bai, besterik gabe, bai? Kriston karakterra dauka, hori gustatzen zait, fundamentua.
0: Bai, karakterra, bai. Eta fundamentua, guain, bueno, kroketak
2: egiten gaitu.
1: Baina bakarrik kroketen gatik, ez kontarera kroketen gatik.
0: Bira, pentsa, kroketak egiteko, forma emateko, kroketei forma emateko.
1: Esku horiek,
0: Ez que, bin forma dabe, bat, goliarak egitea, bi goliar hartza dituzu, eta tros ez dakit teknika hori nola ditzen dan, bakitzue, ez desan dut, bueno, ez dakit, sukaldariek jakingo dute, horrek izen bat izango dute, eta frantsesa, ziurrenik. Eta bestea da, eskuartean egitea. Hau da, eskuarekin forma ematea.
1: Esku horiek.
0: Claro, gure amak kroketa txikitsuak, baina desienta, oza, mokauko, bi mokauko kroketak, agian, ez? Mikel Goñik, zeta mainako kroketak egingo ditu.
2: Ba, familiarrak, segura eski.
1: Bai, esko horiek egin dute historia, eta eta gaur egun egite dituzte kroketak, eta seguro oso onak, eta hundiak.
2: Pena da zen, esko horiek historiak egin egin zezaketen frontoietan behintzat, bai. Eta ez zuten lortu, eta eta burua bazun txapela jartzeko, buru gainen.
0: Burua
2: burua zen egin tamainan, osea zen egin.
1: Txapela bazun burua jartzeko.
2: Oixe, perimetroa bazun behintzat, gero burua...
1: Zer jarri zioten, buruari txapela edo txapelari burua?
0: Mikel Goñi bat sartu zioten buruari.
1: Hori, ala... hori.
2: Ondo. Ikustatze zait, aitzi berda olako oso, eta gait, natural.
0: Bai.
2: Ba, badirudi.
0: Gehiagi, akaso?
2: Zei, zazen
0: dira gartu den ditula. Ez. Natural
2: orduan,
0: neurrian.
2: Gainera politiak ingo izkizugu.
1: Venga. Bai.
2: Zeinek ematen dizu nazka gehien, Kike Amonarriz edo onintzain behitak?
1: A ber, nazka.
0: Gero?
1: Nazka mota asko daude.
0: Gauza bat argitu nahi dut. Azken aldin, Kike Amonarrizekin desentetan gurutzatu naiz, eta ez dakit, raro begiratzen dira, nik izu aurpegiarekin begiratzen dira dalako, ze esatet, ez du jakingo, honek ez du programa entzungo, edo ikusi bentsat, nik, ez dakit, hortikan kaletikan esateko, bera, normalau, ez. Orduan, argitu nahi dekautza bat, galdera uzaila da, oso zaila dalako, bi hauek nazka asko ematea, bentsat, ez? Zainik ematen ditu nazka gehien, horregatik egin genuen, orduan, galderaren planteamendua aldatuko nuke. Ematekotan.
1: Ah, vale.
0: Nere burua pixat ba besteko.
1: Presuntamente esatea bezala.
0: Bai, presuntamente hoi da, bai.
2: Baina hori da guain, gaur egun Kikerekin gurutzatzen zelako, baina garai baten gordina iten genuen galdera. Baina hori ematen dizun.
0: Nere burua pixat ba besteko da, besterik gabe. Bai, osea, ez Kikek...
1: A ber, zerbait erantzun behar da, ez? Horregatik bakarrik erantzungo dut.
0: Aukeratu inbar dezu.
1: A ber, argita garbi, nazka gehiago nintzen behitak. Bai, osa ez dit nazka ematen.
2: Argi eta garbi.
1: Gero ez atera, korte bat emendik, eta garbi hori bakarrik ez.
0: Joan, grabatuta dago, ez da?
1: Eta garbi
0: dago, bai asiera, bai bukaera, hor kortea ondo egiteko.
2: Lasai, pitidoak ere jarriko ditugu.
0: Eta garbi.
1: Gainera, nahi eta eman dizuet korte osoa, eh?
0: Eskerrik asko.
1: Osoa. Onintza esan duz, enaiz bertsolaritzaren oso fana. Mm-hmm. Bertxo poteoak, bertxafariak eta bai gustatzen zaizkit asko, baina bertxo saioak eta zehazperdura.
0: Bertxo poteoak, irugarren potean, ja, poto! Ja, faltona jartzen azten da.
1: A ber, ze irudi daukazu.
0: Ez, ez, baina hori ikusinet.
1: Ez, galduko duzu. Zuagartzen mazar egun ematean, formak ordeko ditut. Vale, onintzak nazka gehiago. Berriro esan dizu.
0: Eskerrik asko.
1: Besterik gabe, eske Kike super jatorra iruditzen zait.
0: Eta onintza ez...
1: Bai, baita ere, baina eske Kike da hain jatorra. Super graziosoa, erreferenteare bai.
0: Horrek egiten duela onintzak nazka matea, ez? Horrelako...
1: Ez, aukera, Kike asko maite dut. Onintza igual ez hainbeste, sin mas.
0: Vale,
1: ez delako hain erreferentea.
0: Vale, onintzan maite duzu 1980-an eta Kike 100 eta 120.
1: Bai, bai. Baina onintzare super jatorra, super azkarra da, uh-huh. Eta...
0: Bai, konpondu, kortea badauka. Eko,
1: eske konpondu behar dut, klaro, estela...
3: Hau zuretzako
1: da,
3: hemen
2: sanotxan
3: jartzeko.
1: Perfecto.
0: Bueno, Mikelek mikrotik kampo esan
1: nena... Masturbatuko naiz onintzari begira. Ez atera kortea, mesedez. Ostia, joder, haitzen izilik egon.
0: Azkenar nasa hartu nahi
1: duke.
0: Horintzari begira.
2: Gauzat esango dizuet. Iaia programa bukatu zaigu. Eta...
1: Bai.
2: Eta oraindikan ez dugu esan, zein da aurreko gonbidatuaren gaia, ez dugu irakurrita, ez dugu hortaz hitz egin.
0: Berez, orain arte, preparatuta genuen, ia, ezer, ez dugu egin. Bueno, preparatuta.
1: Eukaten ezer prestatuta.
0: Wikipedia irakurri dugu, nik uste, esango nuke, lehenengo lerroa, eta lau edo bost.
1: Ez dago gehiago,
0: Bueno, lau edo bost, eta bat irakurri dugu. Ba, bueno, urrengo azten, berritzere, haizu errekorado zango dugu hemen.
2: Bigarrengo zaharia.
1: Misterio.
2: Zaigu zuze esan zuen Bortxa Aristu Muñoz.
1: Ia, zer da lehenago, iztuna, ala entzulea?
2: Wow, eskerrak gaia bukararako utzego.
0: Bai,
1: joder, qué pereza honen inguruan ausnartze orain. Hostia.
0: Proteuskaldun, tío. O sea, pasatitzea.
1: Pasau itzea,
0: Red flag, igual, ¿es?
1: Fauda mítico, parrandan chapas hartzen dizuna.
0: Igual dago la bera supergustora iskina baten, hola, infinito ahí beira, eta, ze, gerturatze zea pixkat, konversazio pixkat emateko, eta damotu.
1: Damutu
0: segituan.
1: Juan zara metxeroa eskatzera, eta de repente zer doa lehena goiztuna, entzera, ajunai, vale.
0: Kala hor faltona ya jartzen dela, eta...
1: Vale, nahiago dut, sua, o sea, zigarra pizteko sua, arriekin egin, berari galdetzea baino, vale. Nik esango dut, entzulea lehenengo, argi eta garbi.
0: Bai, inork esan gabe, norbait entzuten ari da?
1: Bai, ze itzak, o sea, itzik gabe, ez, baino, musika eta soinu asko ere badaude, ez? Uh-huh. Diot.
0: A ver, se fumada vale, clase da.
1: Ni imaginatzen nabil, irrati bat.
0: Bai.
1: Irrati batean, iztunak egon... Irrati batean...
0: Bai.
1: Iztunak ez daude beti. Entzuleak, bai.
0: Mm-hmm.
1: Diot, iztunak ez daude, musika egon daitekelako. Eta egon daiteke... Musika, listo.
0: Bai.
1: Eta entzuleak egongo dira.
0: Edo ASMR, agian. Edo horrelako lemat.
1: Bai.
0: Hori da mikroa irikita utzi dute eta inor ez dago platuan. Hori da ASMR. Bai, bueno, neri kontrako gertatzen zait, ni etxean, etxean nagoenean, iztuna badago, entzulerik ez. Terapia. Hori da. Kaso putik ez.
1: Ja, zenbat urte dauzka?
0: Zeinek.
1: Zure seme alabak?
0: Alaba, nagusienak 16.
1: Ojo, edade hori,
0: Ze ona, Ze polita,
1: Uf, ze divertigarria.
0: Ba, egia esan, bai. Oso kontetu nago.
1: Bai, ez dute esan nahi, ez, De hecho...
0: A ver, noizian behin, por lo que sea, anormaldu iten dia, eta...
2: Lau edo busturtez.
0: Nik 6 kalkulatu ditut, baina, bai, momentuz... bai, su normaldu iten dia... Momentum batean...
1: Baina txikia izan daitek ere,
0: Bai, igual, hormonek ez dutelako, ondo pasatzen usten, eta, osigenorik ez da ondo iristen garunera, eta... Eta bueno, eta movida baina bestela, ondo. O sea, momentu hoietuta.
2: Nerabe bakarra dakazu, baina beste bat bidean.
0: Bueno, bi.
2: Ez esan ez beste nerabe bidean edo.
0: Ez, bi.
1: Bada. Heldua da bere adinerako.
0: Esferet hori entzun arte demora asko pasatzea.
1: Ze ez esaten txikia zara zure adinerako. Imaginatu hori entzutea, eh?
0: Aia.
1: Karo.
0: Ze infantila zean zure adinerako.
2: Neri behin esan ziaten ikastolan.
0: Abai.
2: Bost urte zitulan ere semeak edo. Andoren jokin itzaiten da. Bueno, bai, ondo, baino pixkat umea da.
1: Tazuk entzun zenuen hori?
2: Ez, Andoren jok neri esan zian. Informe ematen da. Bueno, bai, baina pixkat umea da. Desen, bost urte ditu ume bat da.
1: Claro.
0: Ah, igual horregatik, izan zen, ez?
2: Zan den egin, kanan, joño.
0: Bai?
2: Ez, esan hain nuen, bai, ez dakit zer esan hain zen, baina esan diatuk ume bat dala eta ume bat da.
0: Bai.
1: Hostia.
0: Jode, ze drama. Bueno, ba, hor dago Andoren joren lana, ez? Ume hori pertsona bi urtadin, hor... Lampixaten barko du.
1: Erantzun dugu. Erantzun dugu lagan horaz.
0: Zuk asmatu ez dezula pixka demostratzeko edo?
1: Bai, justifikatzeko neure burua. Eske ez dakit. Aber, zuk zer diozu?
0: Horrela ikusita, zeletra polita.
2: Bai.
1: Gizona izateko.
0: A ver.
1: Bai edo ez.
0: Asi gira, esan dugu kolektibi horik ez degula ofendituko.
2: Hori da.
0: Frantxesak enduta, zure exak.
1: Diraltura. Minimalismoa.
0: Minimalismoa eta movidak.
2: Pero igual gizonekin sartu daiteke zen ez gara kolektibo oprimitu bat oraingoz. Nik dakidala.
1: Bueno,
0: baten batek baietz esaten du, bueno. Gizon txuri heteroak daudela desagertzear.
2: Bai.
0: Daudela, hola, pop. Bai, vale. Angulak eta gizon txuri heteroak.
2: Baina okerro eta euskaldun gipuzkoarrak.
0: Ez, margen pixo gau.
2: Esan nahi dut, ez, baina gu gaude piramidearen zapaltzailean, oza, kuspidean gaude.
1: Baina erdin aparrak zarete.
2: Ah, bai, hori.
0: Zuek esan
1: duzue.
2: Baina gipuzkoarroi egozten digute, gerala, orain dikan eta zapaltzaileago, bestekiko.
0: Erdin aparrak gipuzkoarra, txuria, gizona, heteroa,
1: ironiarekin zabiltzate, baina nik hemen fondoan ikusten dut apur bat. Rabia, Rabia,
0: Ba, esango nintzuke, rabia pixkat ematen dula batzutan, oza, porque, badakizu, eta arrazoi osoz, estatu batuetan adibidez komiko bat ikuste baldin badezu, beltzen inguruan txiste egiten oso txuria baldin bada, ez zaio onartzen.
1: Baina?
0: Ez dago bainarik, ez zailo nartzen.
1: Vale.
0: Orduan, alde batetik esatezu, jo, nik ere parri nahi dut. Eta, claro, zure privilegiotik parre egitea edo zehatzea, ezin dezu, eta esatezu, bueno, baina privilegiotik ari nahi.
1: Ba, bizi barko naiz, ez?
0: Ba, ez esatezu, nik ere puntako matitzen nahi dut, parre pixkatik nahi dut. Eta hor rabia pixkatik maten du, horregatik, uste nida zute jolasten pixkat.
1: Ja, hor ere, pos humorearen mugak eta gauza askore bai, claro.
0: Claro, konfiantza asko da dukazunean, berez, azken aldean gustatzen zaizkit, pila bat, txistea rasistak, matxistak, opresoreak, oza, betik bera egin, oza, nazten dute txistoiek jakinda hitz egiten dezun pertsona horrekin edo entzulearekin edo hor ez dago, oza, zero arrazismorik dagoela eta zero matxismorik dagoela eta horrelako egoera lasai baten egin daitezke.
2: Ez genetzako hor dago humorere muga.
0: Hori da helburua. Hori da helburua, txiste horiek egin alizatea jakinda ze girotan zauden eta azken helburua da txiste horiek egitea eta inork ez zulertzea. Ojo, gustatu zaizu,
1: baina karo eskin jor
0: olio ipurdia jarrezait nere hitzekin.
1: Joder, horreko gonbidatua,
0: Peio reparazek koska egin dit. Bueno, por cierto, ya programa bukatzear gaude, aitzi horrek juni behar du.
1: Ez, la temporada daukate,
0: Ah, bueno, orduan, beste programa bat.
1: Aitzi hor
0: Garmendia ez da horreko. Aitzi hor grados bi egingo dugu orain, segidan. Bueno, idatzi barko zenuke, zeo zer, urrengo gonbidatuaren. Ez dakik gorein dikzein den. Benetan, ez dakigu, ez da...
2: Sorpresa bat
1: daizugu. Edo zer galdetu daiteke? Humoraren muga hemen zein da?
2: Hemen ez dago mugari.
1: Naiz irratiari gustatu zaio tuit hau?
0: Zain?
1: osea, esan duzuena, hemen ez dago mugarik, naiz irratia ados dago...
0: Ah, bueno, Mikel egitza egin du, naiz irratiaren ahoz. Ez dakit. Bueno, pentsatu nahi dut, linea editorial bat edo egongo dala, eto, guri ez digute, man. Guri ez digute ez errezan.
1: Kilo liburua, venga. Eta... Ez behiratu, eh?
2: Ez dugu, ez dugu sekula behiratzen. Sekula ez dugu jakin, zer jartzen dut.
0: Ez da gaina oso zintza izan geha hortan. Vale. Ez dugu eta... askotan ez, baina horrekin bai.
2: Hori egiten duzun bitartean nahi duzun neurri eta...
0: Vale. Neurri eta doinuan...
2: guk bitartean itzaitet dago gure gauzetaz.
0: Bai, gure gauzetaz programataz da. Itzemos?
2: Ondo, ez?
0: Ez jor, ondo, ez?
2: Usten un baino majaua.
0: Bai, bai, bai. Txigile. Abai. Osa, banekin txigitxua. Janik, abai. Nola Wikipedian ez du jartzen.
2: Abai.
0: Por cierto, entzulek Wikipediaren aldatu harko dute, ez?
2: Bai.
0: Bai, animatzen zaitxustegu Wikipedia aldatu, benetako datuak ematera, eta hori betetzera, eta batez ere, hori monabillo izan zala, bat berroita mabi, neurtzen duela, eta zerbait gehiago? Etzi berrazen buruz. Bertxulari, ez du jartzen, bertxulari, eh?
2: Ez, horretik bete behar dugu pixkat.
1: Obeto, obeto, zegero jendeak parrandan bertxok eskatzen ditu, eta...
0: Eta zu faltona jartzen zea...
1: Beitu, parrandan bertxotan egite asko gustatzen zait bere.
0: Abai!
1: Puntuka eta...
0: Oh! Bidauka eta rimarekin.
1: Hortxe, bai, bai, hortxe, hortxe bertxera iz.
0: Hori bai ikusi
2: barriko. Pimpinela bezala.
0: Aizu,
2: ba, hau zuzenan ikusi behar dugu. Imer duguna da, Bitak Piku Fest antolatu.
0: Bai, altxasun.
2: Altxasun, adibidez.
0: Bai.
2: Eta gure gombiatok eraman.
0: Baina ez zer esan gabe.
2: Hori da.
0: Bai.
1: Bale, bakarrik noa Mikel Goñi baldin badoa. Bestela ez.
0: Ez dakit, ja horrego nahi dudan. Ez dakit, damutzen hasi naiz, akaso.
2: Bueno, lehenengo jungo gara, taberna hortara kroketa
0: bai,
2: bajatea.
0: Bai, eta segun nola eta hilergi daukan edo ikustea, eta gero ja. Bai, erabakiko dugu, altxasura jungo gehan, festetara, ala ez.
2: Emaidazu pare bat argazkin, bez?
0: Bai, haizu, nahiko ondo, programa,
2: bai, bai, bai.
0: Demoraldiko onena, sangeren
1: zan? Nahiko onen, ondo, nahiko hori.
0: Nik, demoraldiko onena agian,
2: bai. Onena zalantzari gabe, nik zortzi bat ematen dio.
0: Bai, zaitzan gero, bueno, Iker Gurrutxaga izan geno, lehenengoa, eta guai, Mirari Martiaren ere ontzan, ba, pixka xosi. Eta, ez da, ba, txiste gutxi...
2: Etzan polemikarik egon Instagramen.
0: Etzan bate polemikarik egon, ez, mirarin engure.
1: Ostras, bai, ikusi nuen bideo hori.
0: Ikusi nuen, bai.
1: Bai,
0: bakero daude beste 48 minutu, eta jendeak por lo visto ez ditu.
1: Polemika zein izan zen?
2: Txakurrei buruz.
0: Txakurre eta katuen inguruan, esaten genuen, haber, txakurre edo katuak edo animaliak etxean bai ala ez, eta beak, bea, baserritarra izan da. Eta etxean behiak eta txakurrak eta katuak eta izan da.
1: Bai, bai, ulertu nuen ziona, Bai, bai, bai.
0: Baina, karo, hori mirari dira esatea, etxean animaliak bai ala ez, da beste inori galdetzea zure gelan beirik sartuko zenuke, ba ez, osea, espazio bat behar dut animalirik gabe, ez?
1: Aizu eta bere iritzia dela, norgara gu esateko mirariri, ez iritzia
0: hori
1: ba, bai, bai.
2: Bere iritzia eta jarraian, beste, zazpireun pertsonen iritzia.
0: Eskatu gabeko iritzia, bueno, eskatu ez, baina aukera eman da, bai, behian batzeo nola kuadrotxo bat jartzen zuela idatzi hemen, eta sakatu bidali nire gorrotoa. Bai, bai.
1: Nire atalontan, ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
0: Bueno, onintzarena ia ziur, eta bestela?
1: Boa, mesedez, ez igo onintzarena.
2: Ez dugu. Zinda gizut, ez dugu lai goko, baina baditugu beste momentazo batzu.
1: Vale, vale.
2: Faltonan jartzen zean, esperate, azut nean.
1: Joder, faltonan. Emati lotxa faltonan, porque jendeak etxan esango du. Bai. Bai. Bai.
0: Ezagutzen zaitu jendeak, ala, zurekin koinziditu duen, ordu txikitan koinziditu duen jendeak, akaso,
1: bai. Duela gutxi behitu adibide bat, egorintzen jaialdi batean bat, batean jaialdian, eta, bueno, hor lagun batekin jaialdian ezakiztea, eta nik momentu hona ikusi nuen jaialdiko ezakiztea izkinetatik kolatzeko. Zanen, aventura, venga, goaz.
0: Oso, no?
1: Tarduan, pasa nuen, baia bat, oza, jaialdiaren bestaldera edo zona bip edo ezakiztezen hori, pasa nintzen, ni ez naiz akordatzen, ezertaz, lagunak esan dit. Zeudela hor, iruneska, paretetan jartzen zuela EITB, bale? EITB, eta ni sartu nintzela, neskak zeudela hor eserita, eta nik esan omen nien, venga, hau ez da espektakulo bat. Eta joan egin ziren. Eta nien naiz ezera ezertaz akordatzen.
0: Ojo, esan ziren, iruneskei, espektakulo batean, esan ziren, hau ez da espektakulo bat, sinetxe eta junin ziren.
1: Ez nago harro, oza, diot, graziarekin kontatzen du, baina berez, joder, Ostia, super gaizki sentitu nintzen urrengo egunean, eta ja, bueno. Gaizki sentitu nintzen, porque gainera, neskauek langileak izango ziren, orkoak, ezagutuko ninduten suposatzen dut.
2: Egin dezakezuna da, barkamena eskatu.
1: Eskatu nuen gaztean, baina beste behin, barkamena. Mozkor nengoen, badakit, mozkor egotea ez da justifikazio bat.
0: Mozkor eta faltona.
1: Baina eske, ateratze zait, deabru bat ilo, deabru ateratze zait. Ekarri mesedez ezakit, niri ursantua botako didan bat, edo ezakit, deabruak barrutik ateratzeko eske ezakit.
0: Igual okerro izango da.
1: Zer egin.
0: Igual ursantua botatzea izuten, azte zea katu, albezea
1: dola. Ja, niri garagatua bota, garagatua.
0: Paretetik oinez, eta tetxutik oinez, edo lakon bat. Eta igual okerro izango da.
2: Ez tiago galdetu zeko txera. Daukan.
0: Ah, oh, ez, egia da. Bueno, eta ja denbora juten ari zego, baina bai, denbora emango digu. Ez que flipautasuna neurtzen dugu kotxearen arabera.
1: Ah, zero. Ni superhumilla, Citroën C1. Txiki-txikia.
0: Baina berria. Esan, bai, modelo baina, berria da, baina txikitxoa.
1: Konzesionaroan zegoen merkena. Osa, ez neukan diru gehiago.
0: Hori.
1: Ez hori, ez zan nion, zein da merkena, hau. Venga,
0: eta esan zen, oi, neta mainakoa, oso ondo.
1: Bai, literal, bai.
0: Eta, linia zuzen badago, flipautasuna eta kolorearen artean segun eta ze kotxe mota daukazun. Ze, baldin bakozu BMW bat, adibidez, beltza baldin bada, bueno, txurile baldin bada, ostras, hori baldin bada, flipautasuna...
2: Batzutan txuria merkena izaten da, hortxe daukatena.
1: Ja, bai, zer pegatzen diz, ze koloretako...
2: Rosa.
1: Rosa, bai?
0: Arroxa baina dado batzukin eta...
1: Bai, claro.
2: Ez hori itziber, beste itziber.
0: Bai, beste itziber izango da, bai.
1: Dado batzuk, hortxe zintzilipe,
0: bale.
1: Rosario bat aramat.
2: Benetan? Ez da ia izango.
1: Bai!
0: Benetan. Rosario, hor, txonismo maila hor... Txak, pikin bat
1: gona. Txonismo, errosarioa, bai.
0: Bai, bai, bueno, a ber, laroita mabost urte espaldin baukezu, bai, txonismoa da.
1: Ena ez txiniz duna, Karo, nabili monagia, eta gizermite, ena ez txiniz duna.
0: Monagia, rosarioa,
1: beha porua. Justo kotxe hartu nuen lehenengo egunean, por txerto, nire urte betetzea zela, joan nintzen amezketako eskioko, ane, zer da, gotorlekua, edo ja naiz akordatzen. Eta eman zidaten hortxe, errosario, eta esan nuen, ba, kotxaren lehenengo eguna, gure etxean kotxe guztiak arantzazun bedinkatzen dira, eta nire ez dago bedinkatuta.
0: Baina, ba, esan, Rosario,
1: venga, bada. Jarriko dute hemen.
0: Eta ere izin izuna. Inorki guzti ez duen tokian, ez? Kotxaren kristalen horrean.
1: Ez zait importa, ez zait importa.
2: Nila izin hori hau epaitzeko, zin nire akat lapilarikaren katxarroa kaja de kambio zen. Palanka de kambio zen. Paritu ziaten da zeingo detonekin, eta kotxetik kotxera pasade gaina iruan kotxea da.
1: Ostras, zemat mine egin duen Rosaliak, kau bela letxe.
0: Oh, mama. Bueno, demora juntza.
1: Vale, listo, bai.
0: Orduan, baina esan dezakegu, bueno, aitzibar, batzutan falto nadala, onintza nazka ematen diola, eta flipautasun maila oso bajua daukala.
2: Baldin eta, ez baditu, zazpi garagardo edaten.
0: Bai, Wikipedian jarri flipautasun maila erdizkakoa, hola, horian, utziko dugu. Bai, eskerrik asko aitzibar ona etortzeagatik, eta, bueno, atxaldeo pasagatzatik. Zegoen
2: oparitxo bat.
0: Opari bat. Ah, bai,
2: gure gombidatu egin.
1: Zenizero bat.
2: Ez da zenizero bat. Bueno, erabiltzen. Baina,
0: nahizu bezala erabiltzen.
2: Piku batu dira, zen gure programan izena, eta piku da, gu pi, eta atzu piku.
1: Bale.
2: Eta orduan, bi, eta piku, piku, piku, oparitxo dizkizu.
1: Bale.
0: Eta ben, demorazkan poko galdera, pikua guztatzen zaizkizu, ala kriston nazkamate dizute?
1: Guztatzen zaizkit.
0: Ah, bai.
1: Baina piku hauek normalak dira?
2: Bueno, egon dian ere maleteruan bila betez, baina...
1: Esan bizur, oza, super lehortuta daude, ez?
0: Bai.
1: Ez que fundak dauzkat jarrita, ez dute menjan, direktor.
0: Bereziki, lehortu ditugu zuretzako.
1: Piku lehorrak dira.
0: Oso lehorrak, bereziki lehorrak, extra lehorrak.
2: Ez dira horren lehorrak hasiran.
1: Baina jatorrien lehorrak zirido lehortu dira kotxeagatik.
2: Lehortu dira kotxeagatik.
1: Jode, que cabrón.
0: Ez, jatorrien lehorrak, esan ez zian freskoak.
1: Hori ba.
0: Miguel, a ber, bakitzun pikuak ez dira horrela teatzen, ez? Berde izaten diala eta...
1: Bai,
0: lehortu egiten dituzte eta zuk kotxean bukatu duzu lehortzen. Eta demorarik ez dokagu. Aitziber, eskerrik asko.
1: Zuei, placer bat.
0: Zuaz pikuekin.
1: Zuaz pikutara.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zortziak puntu-puntuan egunon Euskal Herria, ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora. Naiz Irratian zaudete, abuztuak bost dituen honetan asteazkena da. Eta lertu da. Zeledonen jeitxerak hasiera eman baitie Andre Maria Zuriaren jaiei Gasteizen. Milaka lagunek bete dute plaza eta inguruko kaleak eguzki eta bero handipean urteko sei egun bizienak abiatzeko prest. Iraia Kanbre, egunon.
2: Egunon egoi eta egunon entzulei ere, arratsaldeko seietan Baskoniako ordezkariek Zuziria piztu dute. Zeledon Iñakik ere jazu hirugarren urte San Miguel Elizako kanpandorretik gora Andre Maria Zuriaren jaiak gora Zeledon eta gora Gasteiz oiukatuz jetxizen balkoira. Bere itzaldian jaiak elkartzain dut gozatzeko eskatu du eta ez dut erainolako erasorik onartuko.
1: Eguneko beste lerroburu nagusetako bat, Lizarran daukagu gizonezko bat, zendu baitzen bertan aste arte goizaldean ustezko indarkeria matxista kasu baten ostean leiotik ies egiten saiatzen ari zela udaltzengoak azaldu duenez. Laugarren solairutik erori da.
2: Biarritzeko udalak bestalde udala aisialdi zentroetako segurtasuna indartzeko hainbat neurri iragarri ditu Moriskot zentroko bi begiralen aurkako ikerketaren arira. Xer Blanco alkateak ikerketa administratiboa eta auditoria independentea abiatzea agindu du.
1: Eta lan arloan ez da ohikoena, baina uztaila ez da hilabete hon izan Hego Euskal Herrian enpleguaren zatiraia.
2: Ia 2000 pertsona langabeziaren hilaran sartu baitira, zehazki 1902. Ondorio zurte arteko tasa negatiboa da oraingo, azken 12 hilabetetan 902 langabe gehiago izan baitira.
1: Eta politikan ikasturte berrirako oraindik ere zenbait aste falta dira, baina ez aurrera ez atzera dabilen Euskal Autonomia Erkidegoko estatus berrirako eztabaidaren berraktibazioa, gutxik espero dezaketen aktore politiko baten esku egon liteke. Autogobernuaren ponentziari berriro ekitea proposatzen duen Sumarren legez besteko proposamena azter baitaiteke Eusko Legebiltzarrean udazkenetik aurrera eta horri erreparatuko diogu gaurko saioan. Nazioartean berriz, Europar Batasuneko barne ministroek tonua zertxobait jeitsi dute Espainiako estatuari eragin dion Zeutako krisiaren inguruan hitz egiteko batzartu ostean.
3: Ha sido en un tono absolutamente constructivo, en un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz.
2: Irlanda bezalako herrialde batzuek babesa agertu diote Sánchezen gobernuari eta beste batzuk gertakariaren larritasuna azpimarratu nahi izan dute Grande Marlaskak emandako azalpenen aurrean. Baina berriz ere inor ez da usartu Marokoren erantzukizuna aipatzen ere.
1: Eta geratu zaitezte datu honekin 112. 112 lagun agurtu baitituzte Gazan sekulan izandako hileta kolektiborik handienean. 3 urte itxaron behar izan dituzte senidek euren gorpuzkiak berreskuratzeko Israelek duela 3 urte bombardatutako eraikin bateko hondakinen azpian baitzeuden. 300 hildako utzi zituen armada sionistaren erasoark.
2: Munduko herri eta gobernuei galdera argi bat egin die Mahmud Basal Gazako defentsa zibileko bozeramaileak. Zergatik hil dira hainbeste aurgazan. 112 hilotz dira berreskuratutakoak. 188k desagertuta jarraitzen dute ordea.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikora propio jo baino lehen gertakari lazarri bat aipatu behar, 79 urteko motorzale bat zendu baitzen atzo gauean izandako trafiko istripuan haren motorrak auto batekin talka egin zuen A26-22 errepidean.
2: Ez beharra arratsaldeko 3:20 inguruan gertatu zen. Larrialdi zerbitzuek istripuaren berri izan ondoren ertzaintzako, babes zibileko eta osasun zerbitzuetako baliabideak bertaratu dira. Motorzalea bizirik eraman dute Gasteizko Txagorritxu ospitalera, baina hala ere zaurien ondorioz ordu batzuk geroago hilda osasun zentroan. Ertzaintzak ikerketa abiatu du istripuaren nondik norakoak argitzeko.
1: Eta orain bai nola ditugu euskal errepidak iraia.
2: Oraingoz lasai daude beraz horrela jarrai dezatela.
1: Eta kontu zibili hondartzetan Karabela Portugaldarren presentziak abisuak aktibatzera behartu baitu Gipuzkoako hondartza ugaritan. Azken egunetan ugaritu egin baitira eta atzo arratsaldean bandera gorria jarri zuten esaterako Zarauzko hondartzan.
2: Hondartzak aplikazioaren arabera bainua erabate edo zati batean debekatuta dago Zarautzen eta Getariako Gaztetape hondartzan. Deba Donostiako Santiago Ondartzan berriz kontu handiz bainatzeko gomendioen egin dute. Donostiako hiru hondartzetan bandera horia jarri zuten atzo eta marmoken inguruko abisuak indarrean jarraitzen du. Lagoak Osasun Sailak bainurik ez hartzeko eskatu du marmokek edo karabela portugaldarrak dauden lekuetan eta era berean ikusiz gero ez ukitzeko harra ohartarazi du baita hondarretan aurkitzen badira ere.
1: Eta eurikontuak aspaldiko parte ziparraldeko isurialdean behintzat ala bai ezatu dezakegu Iker Ibarruzea lankidea oporretan daukagu gure esku gaurko iragarpena eguraldiarena eta ipatu behar zerua erabat estalirik izango dela egunaren hasieratik ipar isurialdean eta tarteka euri txiki modura zaparrada batzuk botako dituela orain gertatzen ari den bezala giro bustia nagusituko da oroar ego isurialdean berriz hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giroa oroar lasai izango da. Arratsaldean ipar partean antzeko giroa nagusituko da, baina ego isurialdean

0: emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Informazioaren aria.

0: duzuna.
1: Zortziak eta zortzi minutu entzuleok eta sarrerakoan nabarmendu ospatu bezala. Zeledonen jaitsiera hasiera eman diea da Andre Maria Zuriaren jaiei.

0: Milaka lagunek bete dute beste urte batez plaza eta inguruko kaleak eguzki eta bero handipean urteko sei egun bizienak abiatzeko prest.
1: Arratsaldeko seietan Baskoniako ordezkariak suzirea piztu dute Zeledon Iñaki Kerejazu hirugarren urtez San Miguel Elizako kanpandorretik gora Andre Maria Zuriaren jaia, gora Zeledon eta gora Gasteiz oihukatuz jaitsi zen balkoira. Bere hitzaldian jaiak elkartzainduz gozatzeko eskatu du eta ez dutela inolako erasorik onartuko azpimarratu du. Aurten hildako Asun Gorospe Alabeseko zalearen omenez, jaietan jada ez dauden pertsonak ere gogora ekarri ditu.
2: Gora martxoaren irua! Gora Zeledon! Gora Andramari Zuriaren jaiak! Gora Araba! Gora Gasteiz!
1: Gora! Kerejazuk 1976ko martxoaren iruko biktimak eta hauen memoriaren alde ordutik mobilizatu den gizarte zibila ere oroitu ditu Zaramagako San Francisco Eliza barruan zeuden eta poliziak hilako bost langileen izenak gogoratuta. Azken oioarekin eta zapi Alepoan Gasteiz jaigiroan murgildu da erabat.
0: Eta Gasteizen gelditzen gara, bertako alkate Maider Etxebarria iskin eta kontrasankor agertu baita Radio Euskadin Kerman Bilateren familiak udalak han gertatzen ziren erasoen berri bazekiela salatu ostean. Prozesua judizializatuta dagoela adierazi du.
1: Irrati horrek bera kasuan berritasun bat ekarri du egunotan, izan ere 2025ko otsailean Bilatei laurretik segurtasun zerbitzuko kideen erasoak jasandako lau pertsonaren testigantzak bildu ditu. Horrez gain gaztearen gurasoen lekukotza ere jaso da. Jakinda udalak aurretik 13 kasu ezagutu zituela baina ez zuela erabakirik hartu. Arantzazu Beitiak eta Roberto Bilatek uste dute horrek Hermanen bizitza salbaraz dezakeela.
3: Azalpenak eskatuko izkie koordinatzaile hauei dimisioren bat, zabalduko dute beste ikerketa ildoren bat.
4: ¿Por qué nos niegan el papel de menos mero interesados en el caso? ¿Por qué no nos dan la información que necesitamos? Porque no, la familia tiene contabilizadas 22 agresiones. De estas 22 agresiones, 13, el ayuntamiento ha reconocido que eran agresiones de los porteros a sus clientes. Se lo ha reconocido al Ararteko, a nosotros no nos daba esta información, pero el Ararteko ha tenido más capacidad de presión y sí se lo ha dado.
1: Horri guztiari buruz zuzenean galdetuta Etxebarriak erantzun du ez dakiela.

0: udalak bazekien ala ez. Hortik aurrera arretandia jarri du auzia beste arlo batera eramatean, penalera inzuzen eta erantzukizun politikotatik ateratzeko. Familiaren eta alkataren bertsioaren artean erabateko kontraesanarra dagoen gaietako bat da, Etxebarriak urasoi agindutako barne ikerketarik dagoen ala ez. Roberto Bilatek bezperan ikerketa hori egiteko deia egin bazion, orain alkateak aditzera mandu, ikerketa egin dela eta familiak badakiela. Era berean ukatu egin du kasuari jaramonik egiten ari etzaizkionik, eta horren adibide gisa jarri du udalak uste zuela horrelako egorei buruzko utxuneak zeudela erkidegoko araudian, eta hala adierazi duela bere sinadurarekin.
1: Es un suceso que nunca tenía que haber sucedido y que tristemente sucedió de una manera muy injusta y desde luego el ayuntamiento se puso manos a la obra para pedir a gobierno vasco que se endureciese la normativa de las personas de vigilancia de las discotecas.
2: Informazioaren aria.
3: Zortziak eta amabi minutu ditugu eta Gazako zerrendan kokatuko ditugu geure begiradak. 112 lagun agurtu baitituzte Gazan sekulan izandako hileta kolektiborik handienean. Hiru urte itxaron behar izan dituzte senideek euren senideen gorpuzkiak berreskuratzeko. Israelek duela hiru urte bombardatutako erekin bateko hondakinen azpian baitzeuden. 300 hildako utzi zituen erasoak. Familia osoak zendu ziren 2023ko azaroaren 22an izandako bombardaketa hartan. Irudi zinez horrentzuleok Gaza irian beste behin ere ikusitakoa, 100 lagun euren seniden hilkutsak sorbaldan edo besoetan eramanez Palestinako banderek estalita eta gehienetan hildakoaren irudi batekin. Kasu askotan aurrak izan dira euren anaiarreben hilotzak eraman dituztenak. Munduko herri eta gobernuek galdera argi bat egin die Mahmud Basal Gazako defentsa zibileko bozeramaleak. Zergatik hil dira, zergatik hil dituzten beste aur Gazan. 112 hilotz dira berreskuratutakoak dena den, 188 desagertuta jarraitzen dute soilik leku horretan. Joan den asteburuan berreskuratu zituzten gorpuak larrialdietako taldeek hondakinen artean 126 orduz induskatu ostean. Palestinako defentsa zibilak jakinarazi duenez, esango dugu Israelek eraso masiboak hasi eta ia hiru urtera milaka pertsonek desagertuta jarraitzen dutela, gehienak hondakinen azpian, eta erreskate taldei bilaketa lanak egiteko material eta makineria egokia ukatzen die Israelgo gobernuak. Gazako desagertuentzako gobernu batzordeak gogora ekarri du 6.000 direla ofizialki desagertutakoak, baina kopuru erreala 15.000 ingurukoa dela, kasu askotan familia bereko kide guztiak hil zirelako eta inork ezin izan duelako salaketa jarri.
4: Toki bitxia behar du izan, aizar domina sarritan edan.
3: Eta Abdullah Öcalan buruzak ikurduak mezu berri bat argitaratu du Imraliko espetxetik, Estanbul paretik, idazten ari diren lege marko baten bidez demokratizazio prozesua sustatzeko helburuz. Arazo historiko bat konpontzeko lehen pausotzat jo du eta pazientzia adierazpena egin du.
0: 1989-tik isolamendu erregimenean atxilotuta dirauen buruzagi kurduak Istanbulgo kostaldearen parean dagoen Imrali uarte espetxetik igorri du mezua demalderdiaren bitartez gatazka historikoari konponbide demokratikoa emateko aleginen esparruan. Turkiako parlamentuko 3. ordezkariak azaldu duenez, 3 ordezkari izan ziren igandean 3 orduko bilera batean, horren aurretik uztailaren 20an beste bilera bat egin zuten. Hori ere benetako bake prozesuari eta trantsizio demokratikoari bide emango dion lege marko bat idaztera bideratuta. Okalanek igorritako mezuak azpimarratzen du prozesu hori mailaz maila ulertu behar dela eta pazientziaren beharra nabarmendu behar dela. Lege honekin arazo historiko bat konpontzeko lehen urratsa eman dutela dio eta errepublika sortzea bezain esanguratsua izango den demokratizazio prozesu baten hasieran daudela. Gaineratu du hau zela soilik kurduei edo gizartearen segmentu bati dagokion gai bat, herrialde honetan bizi diren guztientzako behar bat baizik. Parlamentuak onartuko duen legea da prozesu honetako bidea ireki ko duen gakoa. Errepublika demokratiko bati ateak parez pare irekiko dizkiola esan du Okalanek.
2: Informazioaren aria.
3: Zortzak eta masei minutu ditugunean, aipatu behar, Europar Batasuneko barne ministroek zer txobait tonua jeitsi dutela Espainiako estatuari eragin dion zeutako krisiaren inguruan hitz egiteko batzartu ostean. Irlanda bezalako herrialde batzuek babesa agertu diote Sánchezen gobernuari, beste batzuek gertakariaren larritasuna azpimarratu nahi izan dute Grande Marlaskak emandako azalpenen aurrean. Baina berriz ere, inorez dausartu Marokoren erantzukizuna aipatzen ere. Europar Batasuneko barne ministroek ezoiko bideokonferentzia egin zuten atzo, zeutako krisaren ostean Espainiako gobernuari elkartasun irmoa adierazteko adierazpen batekin amaieran gainera. 27ek Espainiako agintarien jarduna azkarra baloratu dute eta halako egoeren aurrean detekzio goiztiarra eta prebentzioa indartzea adostu kontseiluak zabalutako informazioaren arabera.
2: Ha sido en un tono absolutamente constructivo, en un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas.
3: Autokritikaren zako inolako leguri kutzi gabe, tonu zeharo triunfalistarekin atera da prentxaurrera Grande Marlaska barne ministroa ziurtatuz estatukide guztiek goraipatu dutela estatuak krisiari emandako erantzuna. Bide batez, Bilbon jaiotako ministroak zehaztu du, 72.000 izan zirela azkenean muga zeharkatu zuten pertsonak eta ez 50.000 hasieran esan bezala. Dionez, horregatik 72.000 lagun jada Marokora bueltatu dira. 79 dira berriz zeutako uretan berreskuratutako iotzak jada. Caminando Fronteras gobernuzkanpoko erakundeak zer irratiari ziurtatu dionez berriz, Maroko arraldean gutxienez 63 lirateke topatutako hildakoak.
2: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar, pero no nada.
3: Espainiako barne ministroak gainera CNI inteligentzia zerbitzuaren gain jarri du fokua, zeharka badere nabarmendu baitu ez zutela honen aldetik inolako jakinarazpenik jaso gertatuko zenaren inguruan. Penintzulara migratzailerik ez dela heldu bai ez atu ostean, behin-behinean bada ere, Europar Batasuneko bazkiden haserrea baretzea lortu du Moncloak, Italiak, Finlandiak edota Danimarkak Espainia Schengen akordiotik kanporatzea planteatu ostean. Nazioartean, estatu batuak edota Israel ere Espainiako migrazio politiken kontra agertu dira. Soilik Frantziako estatua, Luxemburgo, Portugal eta Irlanda agertu ziren Espainiako migrazio politikak kritikatzen zituen gutuna sinatzaren aurka. Eta jarri dezagun zeutara begira, No Name Kitchen eta Asociación Elin gobernu zanpoko erakundeak zeutan sartu zirelako migratzaileak laguntzen ari dira egunotan eta atzo salatu zutenez gobernuak tratu ankerra eman die migratzaileei ura eta janaria eskuratzeko aukerarik bermatu gabe eta indarkeria erabiliz Marokora bueltatu daitezen.
0: Lekuan bertan jaso dituzten esperientzien arabera, joan den ostegunetik oraindik ezerkan ez duten pertsona asko daude, izan ere, janari banaketa puntualen bat egon den arren horiek oso urriak izan dira hirian gertatzen diren behar izanak dituzten pertsonentzat.
3: Eta zarrak berri Euskal Herria zatitzen duen mugan lagunok. Zeutako gertaerak aitzakiatzat hartuta kontrol polizial eta militar are estuagoa egin baitu gobernu frantsesak eta esan behar dugu astelen arratsaldean agerraldi berezia egin zutela gainera horren berri emateko Biriatuko mugan bertan egin ere. Prefekturaren idazkari nagusia egonda bertan, besteak beste, eta egungo egoera oso larria dela eman zuen aditzera. Itxaso León.
5: Muga itxieraren onurak aldarrikatu dituzte polizia agintariek. Adierazi dutenez 2025ean migrazioaren aurka abiatutako neurriak gogortu egingo dituzte, ez besterik, baina kuantitatiboki jauzi nabarmena emanez. Guztira 400 poliziakide eta soldadu izango dira Pirinioen barneko igarobideetan etorkinik hortik pasatzea ekiditeko. Azken urteotan oso egoera lazgarriak eragin ditu presio polizialak. Dozena bat etorkin hilda Euskal Herrian, hegoaldetik iparraldera pasatzeko asmotan zebiltzala kontrol polizialari izkin eginez, gehienak bidasoan itota eta hiru lagun ere trenak harrapatuta ziburun. Arrisku egoerak maiz suertatzen dira. Adibide modura duela bi aste zabaldu zen pertsona bat desagertua zegoela mugan den zubi batetik bidasoko uretara salto egin ondoren. Irungo harrera sareak hain zuzen 8 urteko bidea egina du elkartasun lanetan. Orain abiatu berri den estutzeak noiz arte iraungo duen ez da zehaztu, baina kontrol polizialak bertan iraunkorra izaten jarraituko duela argi utzi du prefekturaren idazkari nagusiak, orain arteko emaitzak oso onak direla argudiatuz. Zenbait datu eman ditu, egunero estatu espainoletik frantsesera muga zeharkatu nahian dabiltzan 10-11 lagun atxilotu dituztela aipatu du, eta momentuz ziruko iztu egingo dute poliziak iden kopurua bi estatuen arteko muga osoan zehar. Honi guztiari izaera preventiboa eman zaio, izan ere ez dago Ceutatik Euskal Herrira etorkin bakar bat ere etorri denaren inguruko zantzurik. Afrikako irian bertan ez dakite momentuz Marokotik pasatako zenbat lagun geratu diren bertan, ehunka batzuk izan litezkela uste dute, eta gehienak hango mendietan nora ezean omen dabiltza oraindik.
3: Eta Javier Aizpun aurkeztu nahi dizuegu ere. Javier Aizpun uharteko San Juan Evangeliaren elizako parrokoa da, eta ez da beida sortu berri du bere isa sare sozialeko kontuan, ba besteak beste Zeutan sartutako herritar arabiarrak Saudi Arabiara bueltatzeko eskaria egin baitu, kasu batzuetan hauen aurka tiro egin behar dela nabarmenduz, eta dionez Espainiar estatuak berea dena berreskuratu behar du iparraldeko Afrikan, bere aldarrikapenak Kristo aurreko garaietara eramanea. 8:22.
6: Informazioaren aria.
3: Eta politikan, ez aurrera, ez atzera dabilen Euskal Autonomia Erkidegoko estatus berrirako eztabaidaren berraktibazioa, gutxik espero dezaketen aktore politiko baten esku egon liteke ikasturte politiko berrian. Autogobernuaren ponentziari berriro ekitea proposatzen duen Sumarren legez besteko proposamena azter baitaiteke Eusko Legebiltzarrean udazkenetik aurrera. Goazen testu inguruarekin. EAJ-ak, EH Bilduk eta PSek hilabeteak daramatzatelako urteak, hobeto esanda, aldian behin diskrezioz biltzen antza Euskal Autonomia Erkidegorako estatus berri bati buruzko akordio bat lortzen saiatze aldera, eta alde guztiek esaten badut ere, elkarrezetek modu positiboan egiten dutela aurrera, egia esan, emaitzak atzeratu zoaz etengabe eta informazioa areta eskasagoa da. Prales lehendakariak berak iragarri zuen iaz 2026ko ekainean deituko zituela alderdiak elkarrezeten berri emateko. Ostera, ustailaren 31ra atzeratu zuen batzarra, eta gero berriz ere atzeratu, datarik finkatu gabe oraindik bidea egiteke zegoelakoan.
7: EAJ-ak, PSE-ek eta EH Bildu gai horri buruz hitz egiten ari direla esan dute, baina ez diete zer azaltzen herritarrei. Horregatik, gure ustez, legebiltzarrean eztabaidatzeko unea da. Autogobernuaren eguneraketa ez da modu opakuan eztabaidatu behar. Horregatik, planteatzen dugu autogobernuari buruzko ponentzia berriro irekitzea uda ostean.
3: EAJ-ak, PSek eta EH Bilduk gaiaren inguruko azalpen publikoak ez ematerekin kritiko, Sumarreko legebiltzarkide Jon Hernandezek legez besteko proposamena aurkeztu zuen pasaden ekainean autogobernu ponentzia legebiltzarrean berraktibatzeko helburuz. Ikasturte politikoa abiatutakoan ura eztabaidatzeko eska lezake nahi duenean Sumar alderdiak. Autogobernu ponentzia berriro irekitzea planteatzen du, estatutu itun berri baten oinarri politiko, juridiko, instituzional eta sozial sozialei buruzko txosten bat egiteko, eta hala badagokio Euskadirako autonomia estatutuaren proposamen berri bat egiteko aurreko legegintzaldietan egindako lanak kontuan hartuta, eta oraingo osaera lehentasun eta agindu demokratikoaren arabera eguneratuta.

0: zortziak eta hogeita bost minutu, indarkeria matxista kasu gehiago gurean entzuleok. Gizonezko bat zendu baitzen astearte goizaldean Lizarran ustezko indarkeria matxista kasu baten ostean leiotik ies egiten saiatzen ari zela udaltzengoak adierazi duenez. Laugarren solairutik erori zen.
1: Jaietan dago Lizarra eta gertakaria astearte goizaldeko ordubiak aldera jaso zen. Emakumeak Diario de Noticias egunkariari azaldu dionez erasotzailea bere bikotekide ohia zen, tratu txar fisiko eta psikikoengatik aspaldi salatu zuena eta emakumearen gandik urruntzeko agindea izan zuena, baina jada ez zegoena indarrean. Aspaldi elkarrekin bizi ez ziren arren, gizonak bere etxe bizitzan sartzea lortu zuela azaldu dio emakumeak hedabideari. 11 urteko seme bat zuten elkarrekin eta hildako gizonak 53 urte zituen. Efe albiste agentziak jakitera manduenez, gizona Santiago plazara erori zen, hiriko plaza nagusitako batera, jende asko zegoen plazan ordu horietan, kontzertu bat egiten ari baitziren. Inguru haustu eta esitu egin zuten berehala, Labota peñako kideen laguntzaz besteak beste. Hainbat edabidek baiztatu dutenez, Lizarrako udaltzaingoaren iturriak aipatu, zeriotza gertatu baino lentxeago, SOS Nafarroak dei bat jaso zuen genero indarkeriako ustezko kasu baten berri emanez. Antza denez, leiotik ies egiten saiatzen ari zenean irriste egin, eta erori egin zen laugarren pisutik eta larriki zauritu ostean handi gutxira zendu zen.
0: Eta Biarritzeko udalak, udala aisialdi zentrotako segurtasuna indartzeko hainbat neurri iragarri ditu Murikot zentroko bi begiraleren aurkako ikerketen arira.
1: Serge Blanco alkateak ikerketa administratiboa eta auditoria independentea bitzea agindu du. Udalak ezarretako neurrien artean dago aur taldeekin gutxienez bi profesional egotea. Halaber, banakako laguntzen erregistro egingo dute, zaintza indartuko dute eta langile indarkeria matxista eta sexuala prebenitzeko prestakuntza eskainiko diete. Begirale guztien aurrekari administratiboak ere berriro egiaztatuko dira. Erabakia Murisko zentroko bi begiralen aurkako auzia ezagutu ostean etorri da. 21 eta 36 urteko bi gizonek uztailaren 21 atxilotu zituztenak, 3 eta 4 urte arteko aurren aurkako sexu indarkeriarekin lotutako susmoengatik. Aurretik 100 gurasok elkarretaratze egin zuten udaletxean, aisialdi zentroaren funtzionamendu aldatzeko plana eskatzeko.
2: Informazioaren aria.
0: Gai ezalatuz, aurreko astean argitaratutako informazio batek proiektuaren gaineko sakoneko aldaketak aurreratu ditu subfluvialeko obrak hasi eta hilabete gutxira. Familientzako, Artaza Erromo Institutuko, langileentzako eta bizilagunentzako ziurgabetasuna jasanezina dela salatu du proiektuaren aurkako plataformak Itxaso León.
3: El Correo egunkarian pasaden asteartean argitaratutako albiste batean aipatzen dira zehazki aldaketok, Bizkaiko Foru Aldundiko iturriak aipatuz. Horren aurrean, subfluvialaren aurkako plataformak gardentasuna eskatu die erakundei. Herri plataformak salatu duenez, ikasturte hasteko hilabete falta denean, proiektuari buruzko zalantzak areagotzen dira eta hezkuntza komunitatearen artean ziurgabetasuna handitzen ari da. Inposatutako proiektua dela diote, herritarrei bizkarra emanez planteatu dena eta asfaltoaren lobiaren interesei bakarrik erantzuten diena. Azken orduko aldaketen helburua izango litzateke eskuinaldeko tunelaren ahoa eraikitzeak Artatza parkean eta inguruetan eragingo lituzkeen eraginak murriztea. Plataformatik egiten duten irakurketa oso desberdina da. Izan ere, urteak daramatzate salatzen obrak Leioa eta Getxo arteko azken birika berdea txikituko lukeela, institutuan ikastea ezinezko egingo lukeela eta inferno bat bihurtuko litzatekeela Antiguo Golf eta Pinuetako bizilagunen egunerokotasuna. Izan ere, plataformaren itziz Aldundia irterarik gabeko kale batean dago orain, eta horrela bakarrik azaltzen da improvisazioaren eta kontrolik ezaren maila gorena. Herritarren gaitzespena propaganda operazio batekin baretu nahi izan dutela adierazi dute prentxan argitaratutako filtrazioari erreferentzia eginez. Subfluvialaren aurkako plataformaren arabera aukera bideragarri bakarra proiektua bertan bera uztea eta dirua garraio publikoaren sistema indartzeko inbertitzea da.
0: Eta lan arloko ipamen bizkor bat amaitzeko uztaila ez baita hilabete honetan Euskal Herrian enpleguaren zatia 2000 lagun langabeziaren ilaran sartu baitira lagunok, zehazki 1912 lagun. Ondorio zurte arteko tasa negatiboa da oraingo, azken 12 hilabetetan 902 langabe gehiago izan baitira.
2: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Eta eguneko izen propioetako bat Marlen Roiserena dugu. Movistar taldeko txirrendulari suitzarrak irabazi baitu Frantziako Turreko laugarren etapa 21 kilometroko erlojupekoa zehazki. Roiser izan da ibilbidea osatzen azkarrena eta 4 segunduko alde atera dio bigarren selikatu den Noijeni. Demi Bollering berriz 18 segundura helmugaratu da. Euskal txirrendularien artean Paula Ostiz izan da azkarrena 3 minutu eta 10 segundora amaitu erlojupekoa. Julen Goikoetxeak utzi dizkigu etaparen xehetasun guztiak.
4: Marlen Roiser izan da nagusi asteartean Turrean jokatu den erlojuaren aurkako saioan 21 kilometroko jarduna izan dute Jeffrey eta Dijon artean txirrindulariek eta Movistar taldeko suitzarrak munduko txapeldunak irabazi du etapa hori. Turrean lortzen duen hirugarren etapa garaipena, bigarren Lieke Nuyen Bisma taldeko ziklista izan da 4 segundora, Demi Bollering hirugarren 18 da, Zoe Baxet laugarren postuan 19 segundora, bosgarren Misha Bredewold 45, seigarren Kirsten Follner 44, atzerapen bera izan du bere taldekide Cedrin Kerbaolek 7. postuan, Lotte Claes 8. berlojupeko honetan 44 segundora, Reyane Marcus 9. minutu batera eta 10. postuan Elisa Longo Borgini sailkatu da minutu eta 2 segundora. Erlojupekoaren ostean sailkapen nagusian diferentziak zabaldu dira eta sailkapena errepasatzearekin batera esan daiteke Demi Bollerinek eskura duela edo gauzago ondo jarri zizkiola bere bigarren turra irabazia izateko. Marlen Reuser da lider berria, bera jantziko du asteazkeneko etapan maillot hori bigarren Demi Bollerin dago 14 segundora, Cedrin Kerbaol hirugarren 44, gaur arte lidertzan egon den Sigrid Auset 56 laugarren postuan, bosgarren Elisa Longo Borgini minutu eta 3, seigarren Kasia Niebiadoma minutu eta 9, zazpigarren Paula Blas minutu eta 12, 8. Ana van der Breggen minutu eta 17, 9. Antonia Niedermayer minutu eta 43 segundora eta lehendabiziko 10 postu hiek itxiaz, Fenke de Vries 10. postuan minutu eta 47 segundora. Usoa Ostolazak erlojupeko kaskar xamarra egin du eta azkenerako sailkapen nagusian 30. postuan kokatu da Laboral Kutxa taldeko zarauztarra 4 minutuko atzerapenarekin, top 10ean sartze hori 2 minutu eta 13 segundora izango luke. Favorituen arteko diferentziak Demi Bollering ekune honetan 49 segundo ateratzen dizkio Elisa Longo Borginiri, 48 Paula Blasiri, Ana van der Breggeni minutu eta 3 segundo, Kasia Nebiadomani minutu eta 29 segundo eta Polin Ferran Preboti minutu eta 49 segundo. Hori astearteko etapak eman duena eta asteazkenean 5. etapa jokatuko da Makon eta Belleville arteko 140 kilometroko etapa izango da, 2900 metroko desnibela izango duena eta hainbat mendate klasika itxurako perfila izango duena, bigarren mailako 4 mendate izango dira tartean, horietatik azkena elmugatik 11 kilometrora, 3 kilometroko igoera izango da 7.7 bataz bestekoarekin eta pentsa daiteke sailkapen nagusian denbora atzerapena pilatuta duten txirrindulariek nahiko dutela denbora hori murrizten joan eta ohorezko postu horietara hurbildu. Asteazkeneko etapak ematen duen guztia arratsaldeko 4etatik aurrera zuzenean azken kilometroen kontaketa hementxe Naiz Irratian izango duzue.
0: Eta kirolarroan beste aipamen bat egin behar, erremontearen etorkizuna ez baitago bat ere argi eta gainera fronte berri bat zabaldu zaie. Oriamendi 2010 enpresako 18 erremontistek Imanol Ansari babes osoa adierazi diete enpresak banakako txapelketatik kanpo uztea erabaki ostean. Ohar bateratu batean neurria ulertzea zai egiten zaiela azaldu dute eta egoera oraindik konpon daitekeela azpimarratu.
1: Pilotarien arabera gatazkak hasierako arrazoia gainditu du eta Ansaren ibilbide profesionala kaltetzen ari da. Gogorarazi dute ilabeteko zigorra bete ondoren banakako txapelketatik eta jaiala Summer Season lehiaketatik kanpo geratu dela. Ansak urte hasieran binakako txapelketa eta erremontari lehiaketa irabazi zituen biak Aritz Zubirirekin batera. Oriamendik 2026aren amaieran erremontea kudeatzeari utziko diola kontuan hartuta, amaiera duin eta bateratu bat eskatu dute. Banakako txapelketa bihar aurkeztuko dute.

0: zortziak eta hogeita malau minutu ditugu eta osarketarako tartea zabalik informazioaren arian. Lehenik eta behin eskuartean daukagu gaurko gara eta naizen editorialak dakarrena, hause dugu lerroburua, insubordinazio fiskala eta prepotentzia korporatiboa. Espainiako auzitegi nazionalaren oniritziarekin Repsolek momentuz jarraituko duelako 2023ko ezoiko mozkinen gaineko aldi baterako karga, zerga ordendu gabe. Auzia noiz amaitzeko zain, energia korporazio handiek exekutiboari eta fiskalitate progresiboari planteatzen dioten erronkan urrats bat gehiago emanda. Irabazi erraldoien aurreko neurri koiuntural gisa pentsatuta zerga honek zama fiskalak birbanatzea eta inflazioaren eragin soziala arintzea zuen helburu. Izan ere, energia enpresen aparteko etekinok herritarrek prezioen gorakada neurrigabengatik ordaindu izanaren ondorio dira. Repsolek estatuaren energia monopolioaren oinordeko gisa posizio privilegiatua du erregaien merkatuko prezioak baldintzatzeko. Horregatik ez zituzten prezioak jaitsi nahi izan altzutenean eta horregatik izan zituzten halako etekinak. Hala ere, konpainiek ekarpena judizializatzea eta epeak alik eta gehien luzatzea erabaki du legeak ezarretako zerga bete beharrak saiesteko. Gaitzespen erretoriko gisa hasizena zerga sistemaren aurkako pultsu gisa finkatu da zerga hori ez ordentzea presio politikorako tresna bihurtuz gainera. Josu Joni Mas Repsoleko kontseilari delegatua da jarrera horren eredu nagusia. Bere garaian ez zuen zalantzarik eduki xantaia esplizitua erabiltzeko inbertsio estrategikoak izozteko mehatxu eginez zerga hori kentzen ez bazen. Eta presioek gurean eragine izan zuten EAJ eta Junts eskuinaren botuekin lerratu baitziren, berritua izan etzedin. Segurtasun juridikoaren aitzakian azpilokoa eta presio politikoa ezkutatzen duen enpresa prepotentziaren erakustaldi arkbide batez, zor duena ez ordaintzea albidetu dio orain arte Repsoli. Kasuak desitxuratze demokratiko kezkagarri bat erakusten du. Botere ekonomikoek agenda legegilea baldintzatzeko eta enpresa txiki eta ertainentzat zen gizarte osoarentzat indarrean dauden arauei muzin egiteko duten gaitasuna. Privilegiori berehala salatu behar da eta xantailaren aurrean amore ez eman. Eta editoriala amaituta, goazen eguneko azal nagusekin iraia.
1: Hori da, etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak Gazan egindako hileta jendetsu eramandu lehen lerrora. 2023an Israelgo bombardaketa batean hil eta orain berreskuratutako 112 pertsonari azken agurra eman zieten atzo. Horien artean hainbat adingabe zeuden. Egunkariak Israel Gazan egiten ari den genozidioaren froga argitzat jo du gertatutakoa. Argazkian Gasteizko Andre Mari Zuriaren kaien hasiera ageri da zeledun berdintasunaren eta memoria historikoaren aldeko aldarri egin du jendez gainezka zegoen Andre Maria Zuriaren plazan. Bestalde berriak Txinako autoek Euskal Herriko merkatuan izan duten gorakada nabarmendu du. Azken irurtetan haien merkatuko ta 0,9%-tik 16,6%-ra igo da Europako eta Hego Koreako marken kaltetan. Hamarkadaren hasieran iritsi ziren lehen modeloak Euskal Herrira eta Txinako autogileek Europan bertan ekoizteko asteko asmoa dute orain. Argazkian zeledonen jetxi era ageri da eta zeledonek eraso sexistari gabeko jaiak eskatu dituela eta martxoaren iruko biktimak izan dituela gogoan nabarmendu dute. Bestalde deiak Europar batasunak zeutako migrazio krisiari emandako erantzuna eramandu azalera. Barne ministroek Espainiako gobernuarekiko elkartasuna adierazi dute eta mugak indartzeko zein migratzaileak iristea eragozteko neurriak gogortzea adostu dute. Argazkian Bizkaiko baserriek ur faltagatik duten kezka ageri da. Karrantzan lurraldeko udalerririk zabalenean zisterna kamioen bidez hornitzen ari dira ura, eta abuztuan bereziki larria izan daitekeela ohartarazi dute. Bestalde, Notizias de Gipuzkoak ere, Europar batasunak zeutako krisiaren ostean mugak indartzea erabaki duela nabarmendu du. Baita ere aipatu du PPek gobernatutako autonomia erkidegoek zeutako adingabeak hartuko ez dituztela iragarri dutela eta horrek erakunden arteko gatazka berri bat sor dezake. Argazkian Donostiako ondar eta ondartza geri da, beste uda batez ondartzaren ertza harri eta hondakinez beteta dagoela nabarmendu dute. Diario de Notiziasek Lizarran gertatutako heriotzera mandu lehen lerrora. Gizon bat laugarren solairutik erorita hilda ustez bikotekide hoiari eraso egin ostean. Emakumearen arabera erasotzailearen etxean sartu zen eta poliziaren gandik ies egiten ari zela erori zen. Emakumea biogenero indarkeriaren jarraipen sistemaren barruan zegoen. Argazkian Europar batasunaren erantzun ageri da. Bruselak zeutako krisiaren ostean mugak indartzeko erantzun koordinatua defendatu duelako. Diario de Navarra kasu, Nafarroko gobernuko langileen kostua eramandu azalera. Gobernuaren langile plantillaren gastua 1.903.000 eurora iritsi da eta gora egiten jarraitzen du. Argazkian Iruñeko Arresetako jaialdearen hasiera ageri da. Belgikako ADM konpainiak aireko ikuskizun batekin inauguratu du jaialdiaren edizio berria Ciudadelan. Eta amaitzen joateko, El Correok Fernando Grande Marlaska Espainiako Barne Ministerioaren adierazpenak eraman ditu lehen lerrora. Marlaskak ziurtatu du CNI Espainiako Inteligentzia Zentroak etzuela Ceutara 72.000 migratzaile iritsiko zirela ohartarazteko txostenik, abisurik edo jakinarazpenik bidali. Argazkian Bilboko Abando auzoko eraikin bat ageri da, egiturazko kalten ondorioz urtebete obretan daraman eraikinean 86 logelako lau izarreko hotel bat zabaltzeko lizentzia eskatu duelako jabeak. Eta amaitzeko El Diario Baskok ere Fernando Grande Marlaskaren adierazpenak nabarmendu ditu. Egunkariak Gipuzkoan biziren hainbat marokoarren testigantzak ere bildu ditu. Zeutan hildakoetako edozein bera izan zitekela adierazi du horietako batek. Argazkian abiaduratik handiko trenaren inguruko zundaketa lanak ageri dira. Espainiako gobernuak amaitutzat eman ditu altxasun egindako probak eta horien emaitzek Nafarroarekiko loturaren behipetiko ibilbidea erabakitzen lagunduko dute.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Zortzek eta 41 minutu ditugu. Inoiz, pentsatu alduzue, zuek jaigiroan, ala ekitaldi kultural batean zaudetenean, bertan lanean dagoen teknikari horren egoeraren inguruan, lan egoeraren inguruan bereziki, jakizue, gaurtik aurrera, teknikariok sindikatuak deituta lanuzteekin hasiko direla. Greba eguna dute gaurkoa eta Gasteizen antolatu duten piketetik okerrez bagaude hitz egingo digu gehiago lanuztera eraman dituzten arrazoien inguruan Ander Tejerinak. Bera, teknikariok kolektiboko ordezkaria da. Egunon.
1: Egunon.
0: Ander, behinbeinokotasuna, legez ezarritako atxedenik gabeko lanaldi amaigabeak, jaiegun plus eta gau plusik ezarekin, eta kontziliazio eza besteak beste daude salatutako lan baldintza kaskar horien artean. Kontaiguzu, entzuten ari gara protestan zaudetela oraintxe bertan, baina kontaiguzu, nolakoa da Euskal Herrian ikuskizun teknikari bezala lan egitea, eta zergatik ikusi duzu orain grebara jotzeko beharra?
1: Ba, berez, ondo azaldu duzun bezala, nahiko lan prekarioa da, batez ere, neurri batean lanaren beraren ezagarrien gatik, hau da, lana metatzen da, data zehat batzuetan, adibidez asteburuetan, adibidez udan, ordutegi batzuetan, festan lan egiten baduzu edo ikuskizunetan edo zuzenekoetan gauez edo iaia beti gauez, soldata ez da izugarria, eta kontziliazioa egiteko aukera oso urria da.
0: Ander, aurrerekin baino lehen, galetu nahi dizut, probestu nahi dut aukera galdetzeko beto esan da, zer nolako giroa duzuen oraintxe hartan piketean, non zaudeten, zenbat lagun zaudeten, kontaigu zu mesedez.
1: Ba, Felix Petite antzokian gaude, hemen daukagu deituta lehenengo piketea gaurkoa, gaur antzes lan bat egon behar zen hemen, eta hemen gaude lankidei konbentzitzen lanera esartzeko, eta uste dut arrakasta eduki dugula, ze uste dut gaurko emanaldia, iaia ziur, bertan bera geratuko da. Amabost, amazotzi lagun gaude, hemen, eta gizu gure enpresak normalean, enpresa txikiak izaten dira, gure lanaren egoeraren arrazoietako bat bada, hain zuzen ere, sektorea oso atomizatuta dagoela. Hainbat eta hainbat enpresa gaude, baina gehienak oso txikiak, elkarren arteko lotura oso gutxi enpresen artean eta baita langileon artean ere. Orduan asko kostatu zaigu onaino iriztea.
0: Gasteizko jaien hasieraren biharamuna aukeratu duzue lehen lanuztegunerako. Ilaren 14an eta 26an beste bi izango dituzue Donosti eta Bilboko jaiekin bateginez. Jai handi hauetan zuen teknikari barkatu. Jai handi hauetan teknikariek duzuen garrantzia da nabarmendu nahi duzuen Ander.
1: Bueno, teknikariok bagara sektorearen atal bat. Kultura eta festaren sektorearen atal bat. Argi dago, greba egiten dugu batez ere, hitzarmen kolektiboaren negoziazioa etenda dagoelako. Argi dago, hitzarmen kolektiboa bat lortzen baldin badugu gure baldintzak, pizka bat erregularizatzen dituena, argi dago lortuko dugula sektore osoan eragitea. Orduan, gu sektorearen atal bat baino ez gara. Sektore honetan prekarietatea arlo guztietan ematen da, ez bakarrik teknikariongan, artistengan ere bai. Orduan, lortzen guk gurea egiten ari gara. Hau da, antolatzen ari gara, gure enpresak presionatzen ari gara, ea hitzarmen kolektiboa da lortzen dugun, eta ea bizkat gehiago regularizatzen dugun sektore hau. Eta uste dugu hori ona izango dela sektore osoarentzat.
0: Ander, aipatu diguzu normalean teknikariok lan egiten dituzuen enpresak, o lan egiten duzuen enpresak, neko txikiak izaten direla, baina pentsa dezaket baita ere, ba, enpresa horietako askok lan egiten dutela eraberean, ba, erakunde publikoekin ezakit, zuen sindikatutik baita ere erakunde publikoei bereziki kultura arloan aritzen direnei mezurik helarazi nahi diezuen.
1: Bai, oso argia. Zentzu horretan, nabarmendu nahi nuke, zelako portaera desberdina eduki duten erakunde publikoek eta promotore pribatuek nola bite deitzearen, hau da, txosnak, edo txosnaguneak. Bakigu Gasteizko udalak enpresei deitu diela eta gogorarazi diela emanaldia egiten ez badute gaur, zigor bat edukiko dutela. Txosnek aldiz, elkartasun erakustaldia egin dute, eta gaurko emanaldi guztiak bertan bera utzi dituzte. Beitu zelako aldea, ze errespetu gutxi batzuen aldetik, eta zelako elkartasun uholdea beste batzuen aldetik.
0: Okerazo nago talka, nolabaiteko talka ere izan da Gasteizen bertan Maider Etxebarriaren udal gobernuarekin, ez da?
1: Talka, bueno, nik uste dute talka esan nahi duzu, esan zutelako agian zerbitzu minimo.
0: Hori, bai, gutxineko zerbitzu inguruan gaitu behar nizun bai.
1: Nik uste dute hori akatz bat izan zela horren aldetik, uste dute zutela osondo neutu zer esaten nahi ziren. Gustatuko litzaguke benetan, kultura eta festa, gutxi gizartean, ezinbesteko zerbitzuak izatea eta beraz zerbitzu minimoak ezarri behar izatea. Oso seinale ona izango litzateke guretzat. Baina zoritzarrez ez gara.
0: Txosnagunetan Gasteizen bertan topatu duzuen empatia horretaz hitz egin diguzu, garetu nahi dizut baita ere, bueno, artistei luzatu diezulako eskaera hori, empatia erakusterena, nola erantzun duten orokorrean bazuekin lan egiten duten artista horiek eta ea badagoen baita ere ezberdintasunik batzuen eta besteen artean.
1: Bai, zentzu horretan gulangileak ara. Orduan, gaurko helburua benetan bada alik eta langile gehienek greba egitea. Hori da azkenengo helburua. Argi dago artistek euren elkartasuna erakutsi aldutela, emanaldia bertan behar utzita, edo euren emanaldietan nolabaiteko mezuak zabalduz, vale, baina hori euren papera da. Baina gure papera, bada, alik eta langile gehien grebara lotzen saiatzea. Oso importantea da, dena den, artistak figura publikoak direlako, emanaldia bertan bera uste madute, izugarri eskertzen digu, benetan oso importantea da lako guretzat. Adibidez, gauratzen ari naiz gaur Latxamak bertan bera utzi duela emanaldia, Matxite plazan, eta jakina, berriro ere aipatzea, Gasteizko txosnak, eta GKS eta Etxebizitza Sindikatuaren txosnek, bertan bera utzi dituztela emanaldi guztiak.
0: Eta hande, raipatuta dagoeneko zer den eskatzen dezun artistei, zer nola jokatu duten alde batetik batxosnagunek esaterako, edota erakunde publikoek, bueno, herritarrak ere hortxe ditugu, zuagortu zaitugunean esan dugu, ziur asko, garatzen den testu inguruagatik askotan, herritarrek ez diotela erreparatzen, teknikari batek egiten duen lanari, lan garrantzitsuari, denok ikusten zaituztegu beti bereziki festagunetan, baina festa giroan jendeak gehiago ba, bereari begiratzen dio. Hortaz, Ander, teknikari bezala, zer da herritarrei eskatu nahi diezuna?
1: Ba, herritarri eskatu nahi diez gaur, pizka bat hausnartzeko, zergatik ezin izango duten gaur ikusi euren gustoko musikaria, eta espero dut horrek motibatzea, hain zuzen ere pizka bat hausnartzeko, zelako lan baldintzetan lan egiten duen, zerbitzua ematen dion jendea, zeguk zerbitzua espektakulo bat ematen dugu, baina azken finean gure azken bezeroa publikoa. Orduan, eskertuko genuke benetan, jendeak minutu bat hartuko balu gaur, esateko, jo, gaur ez dago kontzerturik, zergatik ez dago kontzerturik. Hain txarto gongo dira langile hauek, hain txarto pasatzen nahi dira, benetan daukate arrazoia greba egiteko, eta osnark eta hori bultzatzen badugu, gaitzerri.
0: Aipatu duguzu baita ere, helburu nagusia lan hitzarmen bat lortzea dela, kolektiboaren berezitasunak eta aldarrikapenak aintzat hartuko dituen lan hitzarmen bat. Ez dakit, zuen aldarrikapenak neurrietan azaldu aldizkiguzun, edo, bueno, esan dugulako testu inguru berezien garatzen dela zuen lana, gauez, plusik ez daudela, tira ba, zein izango litzateke zuentzako lan hitzarmen egoki bat edo zuen aldarrikapenak aintzat hartu dituena?
1: Ba, bitu, harrera badiru diere, hitzarmen kolektibaren negoziazioa ez da inzartu egin. Egia da, luze joduela, badara magu bi urte eta erdi negoziatzen, baina hainbat arlotan adostasuna lortu alizan dugu patronarekin. Hau da, posadiz, aplikazio eren muan, non aplikatzen den hitzarmen kolektiboa, lan kategoriak, bueno, lortu dugu, nola biteko akordioa. Baina, ez dago modurik akordioa lortzeko kontziliazioarekin zerikusia duen puntuarekin. Hau da, egutegiak, lantzandak eta ordutegiak. Guk eskatzen duguna bada, nola baiteko aldeza horretik jakina alizatea zein egunetan lan egingo dugun, zetxan datan lan egingo dugun, ze ordutegitan lan egingo dugun, eta eskaintzen digutena, benetan arlo horretan oso eskasa da. Ze azkenean, gordena idute boterea, azkenengo bost egunetara arte edo zelako aldaketa egin alizateko, eta hori sentitzen dut, baina ez da honargarria.
0: Okerazan hau hilabeteak, daramazkizue elkarrekin bildu gabe, euki da, baitere, bueno, patronaren izena kasu honetan. Ez dakit, uste duzue greba honek lortuko dituela mugitza hauden lekutik?
1: Benetan oso berri ona izango litzatekela esatea Bilboko greba bertan bera geratzen dela, hain zuzen ere negoziazioak berriro martzen daudelako patronaren eskaintza jator batekin. Baina ez dugu uste gertatuko denik. Maiatzaren 15ean greba egin genuenetik oso komunikazio eskas izan dugu patronarekin.
0: Eta euki zer da patronalak argudiatzen duena bereziki kontziliazioari bide ez emateko, esan diguzu nolabaiteko boterea mantendu nahi dutela baitare balangileekiko, bost eguneko epe hori ez errespetatuz, baina zein da kasu honetan patronalak ematen dituen argudioak badagoen lekutik ez mugitzeko?
1: Ba, argudioa bada, sektoreak ez duela horrela funtzionatzen. Osea, ez dute, hain zuzen ere, guk eskatzen duguna bada, karo, guk eskatzen duguna aplikatzen bada, honek ez dio bakarrik eragiten enpresari, eragiten dio, enpresaren bezeroari, hau da, kontzertu baten, adi, ikuskizun baten, promotoreari. Ze promotoreak ere, lehenago, erabaki behar du, zein egunetan izango den ikuskizun bat, zenbat teknikari beharko dituen ikuskizun horretarako, ze ordutegi izango duten teknikari hori, orduan, karo, hau kate bat da. Nik behar bat ditu dut jakin nire datak eta nire ordutegiak aldez horretik, nire enpresak eman behar dizkit, baina enpresari bezeroak eman behar dizkio, hau da, kontzertaren promotoreak, askotan, erakunde publikoak. Degaen, eta patronak izaten dena bada, sektoreak ez duela horrela funtzionatzen, eta oso saia dela hori implementatzea da, hori implementatzea. Baina eske, hori da hain zuzen ere behar duguna. Horregatik esan ditut lehen, hitzarmen kolektibo batek eragingo diola ez bakarrik langileon eta enpresaren arteko erlazioari, baizik eta sektorea osoari. Eta hori da onartzen ez dutena. Ez dute lan egiteko modu aldatu nahi. Nik uste dut beldur direla, pues, eren bezeroak erekin zerretuko diren, edo ez dute konfiantzarik eren bezeroen gaitasunen.
0: Beste modu batera esan da uste duzue, zuen balizko lan hitzarmen horren beldur direla, ba aurrekari bat ezartzeko arriskua dela eta?
1: Bai, aurrekari bat badela oso argi dago. Oso argi dago, ze gara, guk eskatzen baditugu gutxineko baldintza batzuk, urrengoak nik espero dut artistak izatea, adibidez, aktoreek, artistak, abakari dago, hoiek beste eremu bat dutela, eta baina, bueno, honek eragingo diela sektorea osoari, bai, eta honek elur bola bat martxan jarri alduela, ere bai.
0: Eta amaitzeko, Ander, esan dugu hasieran, elkarrizketaren hasieran, ba azkenean zuen lan baldintzak ziur asko lan egiten duzuen giroak estaltzen dituela. Uste duzue sikiera greba deialdi ezohiko honek esan dugu, ez delako ohikoena teknikariak protestan ikustea. Uste duzu sikiera zuen sektorean, zuen lanbidean nagusitzen den prekarietatea berakusteko eta salatzeko balioko duela?
1: Ba, espero dugu, baietz, segia zan, eskertu behar dizuegu komunikabideoi, nahiko harreta ematen diguzuela, benetan beste sindikatuak harrituta egoten dira, ze alako konbukatoria gaitasuna daukagula ematen du, beraz bai, nik uste dut, bai, komunikabideetan, bai, eta zuzenean emanaldietan, edo ez dauden emanaldietan, nik uste lortuko dugula jenderen gana eltzea.
0: Ba, Ander, besterik gabe esatea, edabideon lana badela hor egotea, kasu honetan, esan duguen badetan, teknikarion lana ezinbesteko ezaten dugula, gainontzeko herritarrok ongi pasatu alizateko, aisialdiaz gozatu alizateko, hortaz, bueno, ba, guri ere dagokigula gure ekarpena egitea arazoak dituzuenean. Eta besterik gabe, Ander, entzunez, giroa berotzen ari zaizuela Gasteizaldean piketean, agurtuko zaitugu, entzuleok, Ander Tejerina, teknikariok sindikatuko ordezkari eduki dugu gaur gurean. Mila esker, Ander. Ongi zan.

0: Egunon entzuleok, goizeko 9 ditugu naiz irratian zaudete informazioaren ariaren lehen edizioan. Eta Greziara goaz, bertako suhiltzaileek nabarmen hobetu baitute Atenas inguruko sute handiaren egoera 6 eguneko lanen ostean. Oraindik ez dago kontrolpean, baina ez du fronte aktibo jarreturik hobeto esan da, eta Atikako 3 gunetan sakabanatutako sufokuak baino ez dira geratzen. Iraia Kamara, egunon.
1: Egunon, egoieta egunon entzule gire. 520 suhiltzaile, baina gehiago ari dira lanean, 141 kamioi, 11 helikoptero eta 4 ur hegazkinen laguntzarekin. Foku nagusietako bat, Pata kostaldeko herritik gertu dago, bertan, 2 pilotu hil ziren igandean, zuten aurkako 2 helikopterok talka egin ostean. Suteak gutxienez 12.600 hektarea erreditu ostegunean piztu zen Beozia eskualdean eta haize bortitzak bultzatuta 40 kilometro egin zituen ekialderantz Megara hiria mehatxatzeraino. Porto Germenoko 300 bizilagun ebakuatu zituzten eta gutxienez 100 etxe erredira. Bi pertsona atxilotu dituzte sutea piztu ahal izan zuten txinpartak sortu zituen linea elektroniko pribatuarekin lotuta. Grezian guztira 33 lagun atxilotu dituzte azken suteak eragita leporatuta.

0: Eta baita ere, guazen gaurko egunak emango duenarekin entzuleok Gasteizen egun handia baitute gaur noski programazio aldaketa batzuekin tarteko ikuskizunetako teknikarien greba esaterako duela gutxi entzun dugu bertako ordezkari Ander Tejerina. Horren atzetik ibiliko gara, baina beste ipagai batzuk ere izango ditugu gaurko egunean. Sarek manifestazio egingo du hain zuzen ere Gasteizko jaien baitan. Andra Maria Zuriaren plazan izango da iluntzeko 8:00 Donostiako aste nagusiari begira ere eraso matxisten aurkako kanpaina aurkeztuko dute gaur. Bestalde Navarra Biomed enpresa publikoko pertsonal batzordeak ekintza bat egingo du Iruñeko Gaztelu plazan euren egoera laborala zoartarazteko. Eta PPek agerraldia gaur non eta Donostian, Tellado, Corominas eta Larrearekin. Kiroletan Osasunak Napoliren aurkako lagunarteko partide jokatuko du, emakumeen turrak bestalde bosgarren etapa izango du, ezazu naiz irratian jarraitu ahalko duzuela arratsaldeko 4:00 aurrera, eta berriz ere Gasteizagoaz jaien baitan ere, pilotan Laso eta Albizu, Larrazabal eta Marizkurnaren aurka ikusiko ditugulako. Hauexek dira, gaurko espero ditugun itzordu nagusiak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Baina momentuz, guazen errepidetara begira jartzera, nola ditugu Euskal Errepideak goizeko tenore honetan iraia?
2: Ba, istripu bat izan da A8 errepidean Galdakaon Irungo norantzan, bi erre itxita daude eta autopilak eta gaude, beraz kontuz puntu horretan bazabiltzate.
0: Giro umelak akaso zerikusi izango zuen horrekin, giro busti eta freskoagoa espero dugulako gaurko egunerako. Zerua erabat estalirik dela hasi dugu egun Ipuerri Isuri aldean eta tarteka euri txikiarekin Donostin guruan gertatzen ari den bezala. Giro bustia nagusituko da oroar, Hego Isuri aldean berriz hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giroa lasaia izango da. Arratsaldean ipar partean antzeko giroa nagusituko da, baina Hego Isuri aldean bero hodeiak garatuko dira ekaitzak jotzea bazertu gabe bereziki Nafarroan. Haizeak iparraldetik eta bizi joko du gainera. Temperaturek koska polita egingo dute gaur bera. Eta honen bestez, 9:04 ditugun honetan amaitutzat joko dugu gaurko informazioaren ariaren lehen edizioa entzuleok, hemendik aurrera albisten kontakizuna Itxaso Leonekin eta Geuraldetik, bihar gehiago eta hobea jo.
1: Naiz irratia.
3: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia, hemen da. Abuztuaren 15:00, arratsaldeko 6:00, Amurrioko Basarte zelaian. Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16:00, arratsaldeko 7:00, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19:00 jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai, ehkirolak.eus webgunean.
4: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta luz laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: baina bai egingo duguna da apur bat kokatu lehenengo elkarrizketa.
1: Nun gauden, adibidez.
0: Hori da, nun gauden, lehenik eta behin, agurtuko zaitut, inigo landa, eta bango dizkizute eskerrak, gaur goizonetan nirekin elkartzeagatik.

0: eta bago gaude orte kanpo, era bat kanpo. Azteko beste badian gaude. Zea, altzatarrok, altzator gehiena, bizi gara, gure, pasaiako badiare begira.
1: Pasaiako badiara begira, beste aldea Kastigarragarekin eta Erreteriarekin egiten du muga,
0: mendi aldea, zea, gure, ba, hori Txoritoki eta San Marko eta Antondegi, eta horre lotzen gaitu Kastigarragarekin.
1: Hori da, orduan, bueno, ba, apur bat kokatzearen ere entzutetsuena ez den auzoa denez gurea, altza, ba, bueno, hori da, oarso aldera begira dagoen Donostiko azken auzoa dela esan dezakegu egun, baina beti, ba, bueno, bere herri izaerari tiraka eta...
0: Bai, Donostia da hiri bat, eta Donostiarra asko bizi dira bere txilurrari begira, pentsatzen dute munduaren zentroa dala, oza, hiri politena, eta, baina gure zentroa, gure txilurra altza da. Osea, gure bizitza hemen iten dugu, horrela ikusten dugu askok, eta gure zentroa, gure bizitza iten dugu hemen altzan, eta hemen dikaren altzati mugitzen gara, altzati goaz, jesten gara Donostira, joten gara Renteira, bagoaz, eta hemen dikaren mugitzen gara.
1: Gainera, bueno, ez da ere mutxikia ere, ez eraduraz, ez da ere, bueno, populazioan, ez, biztaleak ere, Ba,
0: 20.000,
1: 25.000 inguru
0: ibiltzen
1: gara, depende zer hartzen duzun.
0: Ba, bueno, gaur, karo, zupentsa altza murriztu dute, Donostiko udala, ba, bere irigintza ikuspegi etik abiatuta, ez da? Baina altza historian zehar, mendetan, altzatarrak lotu dituen izan da parrokia, San Martzial parrokia. Eta San Martzial parrokia heltzen zan, sarruetaraino, ozera, Zarretako baserriak, Intxorrondoko alde da, Poio ere urte askotan eta mende batean, eta horrela, San Martzialari lotuta, eta Errenteiakin, ba, hor Txipres, eta hor Molinaoko gainean eta baserriak, eta Gomiztegin, ez, hor zegoen muga. Orduan, ba, denera momentu esango genuke, garai horretan, San Martzial inguruan, ba, egun da irurogei, irurita mar baserri, etxe. Oie, eta hori izan altza, zera, feligresia de San Martzial, la feligresia. Eta horrela izan da, emeritxigarren mendera arte, industrializazio arte, nun, altzako udalak leku hartuko dio parrokiari. Zera, eta hori altzako udalerria, gero Villa de Alza izango dana, erakunde horrek elkartuko ditu, adibidez, azken alkatea, Sarruetakoa, azken alkate demokratikoa, zera, ahi ezta, Pedro, ahi ezta, hori Sarruetakoa zan. Eta udal demokratiko horretan, zeuden Intxorrondoko zinegotzia, Molinoko zinegotziak, altzakaskoko, orduan, hori izan da altza. Zer gertatzen da, anexioarekin, Donostiaren ikuspegia, pues da, era bat funtzionala. Osea, nahi du, Pasaiako portua kontrolatzen jarraitu. Eta orduan, garatzen du, irigintza mota bat, dala, ba, batez ere, ba, hausuneak eraiki, egitar, bueno, garapenari eusteko. Eta orduan, murriztu du, horko, altza usua ditzen duena. Nola behi definituta dago lehenko autopista, oza, bi autopista sana, gehi irtera variantearen, Donostiko variantearen irtera, zu, ondo zautzen zu altza, igual entzuten duenak ez du izindu ideiagin, baina badago Herrera oso importante bat, oso eta zatituta dago, ozea Euskal Giro Alkartea geratu zala, bari, eta ez da, hori beraien txako da, Miracruz, ozea, bide bita ausoa, arro bitxulo honetan, hori Intxorrondo, eta bestiara altza, ozea, Herrera zatitu zuten. Eta hor duan, karo, hor duan, horrein dago idea murriztu bat. Donostia altza zaten duena, bogei, eta 2.000 biztale, izango ya. Baina altzaren eremu historiko hartzen duena, 44.000 biztale. Ozea, izango alitzateke, Gipuzkoako hirugarren irigunea.
1: Pentsa, Errenteriari gaietuko bineteke, ez?
0: Baina, haize, gaine.
1: Baina, bueno, pentsa dezagun, entzuleak ideia bat egin dezan, ba, gutxienean, Errenteriaren bueltako edadura eta biztaleria duen, eremu baten historia azari garela.
0: Bueno, Errenteria dauka edadura handiagoa, zera, oierzungo baiaren
1: bar. Donostia Irun, eta...
0: Ba, esatizu, biztaleriaren alde.

0: edaduratik Errenteria oso ondia da. Osea, Nafarroraino heltzen da.
1: Bueno, hori egia da.
0: Urdaburu, bai, Errenteria betik zego hor badian, zuloan, da esango genuke badiako hiria.
1: Bai.
0: Hombre, la Villanueva de Oiartzun. Da la única villa, que sea seguela eta kompetentzia egiten Donostiarekin. Eta orduan Oiartzungo hiria san. Gero zatitu san eta Oiartzungo baiala hiru zatita, ma zati bat Errenteriak hartu zuen, Urertzetik Nafarroraino. Ordu oso edadura luzea.
1: Egia da, geografikoki gainera eremu hau berezia dela, mugaldea delako, baina ez bakarrik Lapurdireken, baizik eta Nafarroaren mugatik ere oso agertu gaude, baina bueno, jungo gara gauza hori guztiak aletzen. Egia delako, bueno, altzak egoera administratibo bat baino gehiago izan duela beristeria osoan zer, baina ere berezia da, oraintxe bertan, non gauden aipatzea iruditzen zait. Atzako historia mintegeko kide zara, tokiko bilduma fisikoki gordetzen duzuen gelan gaude oraintxe bertan, baina ez gaude edonon, non gaude?
0: Hori da, da Casares, un Casares kulturitzea, da Casares oinetzea. Osea, Casares familia erdiarotik altzan nagusi izan den familioetakoa, arzak. Bezela, aduriz mundu guztiak ezautze ditu abizen oie, baina behar bada ez dute jakingo abizen oie, jatorri laskoiarra okatela, eta diala altzako, zera, aduriztar...
1: Familia historiko.
0: Momentu honetan ez dute aduriz abizenekin behar bada ongo da baten bat, baina aduriztar guztia datuzte hau ditz... Zea, oinetxetik, eta arzak, eta kasariz, zera, gauden likua, ba, bero, arriaga, ba, daude oinetxe gehiago, eta da, salbatu dan, oietakoa, zera, beste asko, eta gehienak, joan dira botatzen, eta, zera, izan da, sarraski bat, ez autu dugula, eta zautzen ari garena altza, ondarearekin. Orduan, kasarez kulturetxe, bueno, baserria kulturetxe bihurtu zutenean, izan zagun, ba, 86an, eta izan zen Donostiko lehenengo kulturetxea. Orduan nola bai, okendo kulturetxearekin batera, aldi berean, hasi ziren. Baina hau izan zen nola bai, auzoan errotuta sortu zen. Eta batzuk, kezkatuta geunden, ze gertatzen nahi zen altzarekin, desitxuratzen, desagertzen, desagertarazten, gure ondarea eta ondare historikoa. Ba, pentsatu behar, aukera basala baliabide hau, ba, altzaren historia, bueno, lehenengo, dokumentazioa biltzeko. Zea,
1: artxiboa. Ez zegoen asko
0: biltzeko. Zea, oso gutxi zegoen, eta artxiboa bera, gaur egun, primeran dago, gaur egun Donostiko artxiboa, bueno, lan zoragarri egin dute, eta guretza da oso lagungarria, baina momentu horretan zegoen utzita, altzako udaletxean, egozo, orduan, lehenengo gauza esan genuen, hasi behar dugu, biltzen, zera badirudi, altza mapatik ezagertu dela. Zera, bultzatu dute hori, desarraigo bat, zera, batez ere, ba, emigrazioa konzentratzen hemen, zera, hemen biltzen ziren, Extremaduratik etorriak, Galiziatik, eta Donostiatik, zera, orain, asko hitz egiten dela, ba, Donostitik kanporatuak direnak, baina altzara, zera, iruita margarren amarkadan batez ere, ba, Grosetik, Abier Losgozko zauzoa, Grosen, bizizan, jendeak osatutako kooperatiba bat izan zan, ez? Eta erosizuten lurra eta egin zuten hausunea, baina hori bezala, ba, orduan, hemen altzan, ba, zan olabai, jendea biltzeko toki bat, ez? Eta sustraia, ba, geratzen zan, gutxi batzuen buruan, edo, Zupentsa, anezioa izan zanean, 6.000 biztanle. Eta ja, momentu honetan, 80 garren amalkan, ba, izango gehiago, 40.000, ja, osea, biztanle.
1: Asko, aldaketa handia da.
0: Orduan guk behar hori ikusten, eta zeginean, argazkia biltzen, dokumentua bilatzen, prentxako, eta, jo, azkenean volumena, ba, hori, elur bola hori bezala, ba, joaztela maldabera, eta biltzen, hau ditzen, eta jarraitu dugu lan horretan, eta momentu horretan, ba, web horrian, zera, altza.info, web horrian, ba, 20.000 bat dokumentu dauzkagu, espainia argazki, dokumentu historikoak, mapa kartografia zarra, eta deskargatu daitezke, eta ikusi daitezke, konsultatu, eta deskargatu buzutru.
1: Nahi eran, ezta?
0: Eta hori da, tokeko bilduma. Hemen, zuk ikusten duzuna dira paperak. Baina ja, azken amasei urtetan, egiten duguna digitalizatu eta paper gutxi.
1: Bueno, ala ere asko-asko, material asko dago hemen. Egia da, aipatu dugula, egoera administratibo eta sozial hainbat izan direla altzan, baina zuek berriki epealdi konkretu bat hartu duzue arretagune bezala, eta horrekin batera ere, Donostiako udalarekin eta Ekialdeko Barrutiaren batzordetik tiraka, hortaz ere hitz egingo dugula, beste goera administratibo bat delako ere bai. Erakusketa bat, ikusentzunezko, baina baita fisikoa den erakusketa bat antolatu duzue, ilusio galduekin lotu nahi izan duzuena, 1931-tik 1937 epe hartzen duena, zer ez gertatzen da?
0: Bueno, pentsatu berdezu, krisi garai bat, ez denok esautzen dugu hori, ez, irudi dekagu New Yorken, nola botatzen zea Wall Streeten, jendea suizidatzen, zea, basoen krisi ikaragarri bat mundu osoan. Eta krisi arlo guztietan, zupentza, nazismoa, fascismoa, zera, sobio batasunean ere, zera, iraultza, da, garai bat, nun dana oso konbulsoa gara, ez da? Eta hemen ere, gure maila txikian, agoan, ere, oso abela, zera, langabezia ondila, gero Espainiak, zoskal, gero, Marroko zen, eta galera ondilak, eta humanoak, eta. Orduan, egoera zan oso iluna, eta politikok egin zegoen Primo de Riveraren diktadura, osea, 21-tik, 30 arte, gero, la dita blanda, baina, orduan, basen, eta irik izanean, egin ziren, hauteskunde, udal hauteskundea, horiek, basen aldaketa beharra, zeak, eta horrek, lehenengo aukera izan zen, lehenengo goza, lehenengo ondori izan zen, erregea, alde egin zuela Espainiatik, orduan, errepublika nagusitu zala. Orduan, ilusio haundiak zeuden, parte hartzeko, zera, politikan, gizartean, ikusiko zu jarduera kultural asko eta deportiboak, baino ere politikoak, alderdi berriak, eta orduan ilusio horiek, arazoa horiek konpontzeko, zera, nabarmena zen. Orduan, orkestu ziren, hauteskunde horietara, eta atera zen korporazioa, oso komprometituta.
1: Horren sakonduko dugu, baina egin dezagun apur bat atzera. Nola iristen da altza? 1931 horre arte, ze udalerri momentu guztietan?
0: Bai, udalerri, ze eskumen guztiak zituen, eta
1: parrokiatik, udaletxera.
0: Hori ja, parrokiak oso ja azten du 19. mendean, bakizu karlista dak, ez? Mundu guztia entzun du karlisti buruz, bakizu gatazka, dinastikokoa, baino azpian zeuela bikuspegi. Karlista, ozera, konservadorea, lehengo, eta bestea liberala. Eta liberal, dea, irazizutena gerra horiek. Eta zeik uzpegi zeukaten, produktibitatea, etekina, erri lur horiek zeudela, elizaren lurrak, eta horiek privatizatu gertzilan, gaur egun ezautzen dugu nire praktika bat, ez da, merkatura atera, produktiboak bihurtzeko. Eta orduan, topatzen dira, zera, altza eduki duela autonomia oso bat mendetan, zera, Donosti barruan, zeuka unibertsitatea, zera, sentidu hori denak biltzen ziala, bizilagunak, bere ordenantzak, eta bazaukan gobernatzeko autonomia bat. Baina, alkatea, orduan, epailea zala ere, eta zeuskan, Donostiko alkatea zan. Zera, orduan, Donosti barruan zegoen. Baina, bazaukan autonomia bat. Zer gertatzen da, eltzen denean, momentu 19. honetan, Donostia nahi du haunditu bere kontrola eta desegin organo horiek zera dela. Baina, gobernu liberalak, eta horiko zuen lehenengo independentsia izango da 1821-an, trienio liberalean, gaina horrela idatzi zuten. Deno dakigu, oza jakina da, herri txikiek, herri haundien menpe, ez diala garatzen. Zera, herri txikiak, independentia baldin badia, bere ekonomia, bere eta gehiago garatuko dutela. Orduan, gure txako, gure ikuspuntutik, hori da egin behar dana. Eta hori altzari eman dute independentzia. Atzatarrek eskatuta, baina nahi zutelako bere kontrol oso hartu. Orduan, 1823-ra, izan zian independentzia lehenengo urteak. Baina nola gerra zegoen Espainian eta hori, horregati laburra izan zen. Eta berriro bueltatu zen.
1: Baina errepik... Bai,
0: eta berriro errepikatuko dugu hori bigarren gerra karlistaen ondori. Bukatzen danean gerra karlista eta ba, Donostiak ere nahi du berriro. Osea, kontrolatu gehiago, altza eta portua.
1: Portua izango da,
0: motibatzen diona Donostiari. Eta justo, Donostia da mugitu zuena, gaia, eta gobernu liberalak izango du, ez, osea, hemen, ez, que ba, hemen altza independientea eta ikusiko du, badagoela udalerri bat, eta hori komentatu dizu, parrokiak markatzen zuen feligresia horren lurraldea, eta horrekin sortuko da altza independentea. Eta gero lortuko du titulua, Villa de Alza. Orduan, garai honetara, errepublika garaia, baretzen gara, udalerri bat, alaba kudeatzen bere ekonomia, bere administrazioa, eta hor bizizian altzatar guztiak, eta etorritako berri asko. Osea, ja, esan dezakegu, jendeak badauka usteok oker bat, zera, baltza baserri gune bat,
1: asiratik zela
0: oso rurala, gaur egun arte, eta horrela, zera, eta ez, izan edo, 1900 urtean, zensoan, erdiak, ja, biztanleen, altzatarren erdiak, bizizan, industria eta komerzioa eta edugarren sektorearekin lotetako ekonomiarekin.
1: Ziurraski, portua eta trena.
0: Claro, zera, ja, trena, erekitzen danean, zupentsa, hori, pasaiantxo horrela sortu zen. Osea, errepide nagusia lehen esan pasatzen hemendik. Osea, Donostia frantzira joateko, jumezun aldapetatik Hernanira, eta hor hartu galtzada nagusia zigarragatik, perurenatik. Hori zan, Madrid irun, nazionala, esan dut eduke gaur egun, esan pasatzen Donostiatik. Eta hor duan, osea, 1800 eta 1848 egingo dute errepide generala, dituko dutena, osea, errentitik, sartuko da, badiatik, eta pasako da, erreratik, eta, jaziko dira lehenengo industria. Osea, esan dugu liberalek irabazten dutela, ez? Eta, bera, zu larratxo tarra, eta txata, eta, lehenengo enpresa industria horrela, registratuta doka, da, Josefa Tito, la viuda de Rodríguez, Herrerako orain plaza, baina gai horretan, Perurene bondoan, egingo du jaboi fabrika bat.
1: A ber.
0: Eta fideo fabrika bat. Ez da egiten ari da, 1843. Eta hori azten da, lehenko fabrika, produzio, eta, claro, horre ja markatzen du karreteran ondoan. Molinao, hor da kasu beste emakumezko bat, osea, Molinao, lehenko empresa petrolera bat, osea, 1883. Eta Buena Vista fabrika edo las Llosa, sea la viuda de Llosa, ¿verdad? Beste, o sea, orduan ez egiten gara 19. mendekoaren. Orduan, industrializazioa dator horrekin eta gero aipatu zuzuko zondo trena, claro, se le nengo ingote carretera, baina gero se paralelo trena, sea 67an. Eta orduan marra horretan dijasten dala ba errentia, bueno, la pequeña Manchester. Errenteria, sea Gipuzkoan foko industrialak, zera, nagusia, Eibar eta Errenteria. Orduan, Errenteria da izugarrizko foko industriala. Eta noski, gu, zera, hor gaude. Eta ikusiko zu, altza, orduan, eta orduan etorriko da, jende asko bizitzera, ba, Nafarrotik, Gipuzkoa barne aldetik, noski ere Kastillatik eta beste, baino izango gara bai emigrazio bat gertuagoakoa. Baino ja 20. mende hasieran hemen biztanleria hasten da ahonditzen, ja herri txikitatik, bueno, bizitza gogorra, ja komentatu dugu garai gogorrak. Eta ordu jendea bilatu jardu lana, osea batzuk emigratuko dute Amerikara ere bai. Bueno, ba hemen badago da erakarpen gune bat.
1: Bueno, esan nahi deke horren, zakit, ilusio bat sortzen zuen, eremu bat, edo behintzat esperantza bat sortzen zuen puntu bat bazela, eta 1921.
0: Claro, hori aldaketakin, ba, esan ezu bat zeuela, jende bat oso sartuta mundu modernoan izango duzu, osea, esate modu pasarritarrak ere bazeuden ezin egutzi, eh? Eta horrela, baino pizka bat berrikuntza horren barruan, ez? Eta, bueno, horreati ilusio handia, baino arazoak ere oso handiak. Lehen kobetatu dugu, ba, Europan bertan, hor bazegoen enfrentamentu handi bat, ezea daude hiru blokea handi, nola ba, fascismoa, nazismoa eta fascismoa, biztaldetik Sobiet Batasuneko eskerreko iraultza, eta bestia kontra iraultza, eta gero erdia ba, demokrazia burgesak, ba, batez ere Inglaterran eta Frantzian, hor dago talka bat, ondorioz, gerra, munduko gerra etorriko da. Zera, baina horret eragina dauka gurean.
1: Naspila horretan, duala hauteskunde demokratiko batzuk ospatzen dira altzan, eta zein da hauteskundeien emaitza.
0: Parte hartze handiakin gainera, zein uniko eta marra, zera, eta, bueno, emaitza dira independentea dira gehienak, zera, dira orkesten dira independente bezala, eta gero EAJ PNV, zera, lau zinegotzi, beste independentiak zazki da boze izan, eta baina hori independente batzu diala, zan du, karlismoarekin lerrokatuta onde itezkena, baina ez dira horrela azaltzen, nola bai, oie da, aurrekoaren jarraipena, nola bai.
1: Bueno, denak gizonezkoak, udal korporazio horretan, baina aldi berean, bueno, abizen ezagunak.
0: Baina izango da, lehenengo zera, aldia, zera, bueno, handik gutxira, ja, emakumeek botoa emateko, zera, justo Errepublika garaian, emakumeei aitortu zitzaien botoa emateko eskubidea. Naiz eta, ja, garai honetan, emakumeak gai, bueno, aukera zeukaten hautatuak izateko. Zera, ezin zuten botoa eman, baina
1: eskenia izan zitezke.
0: Bai, Espainia zerikak mozen, eta zera, hon ziren Kampo Amor, eta bai, bezala. Baina orduan, eta orduan, alkatea zan independente bat, ez. Zera,
1: hor badago argazki bat oso, bueno, altzatarren artean ikonikoa edo ezaguna dela, ez? Plaza ikus daiteke eta bueno, alkate berria dela eta ingurua.
0: Ez da alkate berria delako, mira, da ikusteko ze ikuspegiti nola baloratzen zuten, mira, gaur eske aktualitatea handia ikusten du, ez? Hori da medikuari egindako omenaldia. Medika ja zarra,
1: erretiratu zuen.
0: Aizpurua, medikua, Leandro Aizpurua, eta mundu guztia eskertuta medikoarekin eta mandarako egindako lanagatik eta udalak erabakizun aitortzea bere medikoari hori lana. Eta hori gatzatzen dute hori alkate sokadantza da, haren omenez.
1: Orduan, autetxiak eta zinegotzita alkatea medikoari.
0: Medikoari, bai, osasunari ematez itzaion garrantzia. Zupentza ere, altza udalerri zala, osea, hasieran ja, lehenengo gozetako bat izan zen, ere, barbotegi etxea, Elizari piatuta dagoen, eta orain Donostiko udalak abandonatuta daukana. Eta, aprobetsatzen dut esateko, altzako udaletxea momentu honetan, abandonatuta dago, osea, itxita, eta ez daukate inungo planik, osea, konpontzeko eta etorkizunerako. Eta gauza bera intzuten medikoaren etxearekin. Eta hori izan zen lehenengo independentziarekin, ba, medikoaren etxea egin zuten plazan, barbotegi. Eta gero, ikustezu, garantzia handia eta bukai arte. Zera, Leandro Aizpuruari egiten diote omenaldi hau, baina bazen beste mediko bat, zera, Ignacio Casares, kaso honek lan egiten zuen portu inguruan, beda zan Casanovakoa, baina ospe handia zeukan badiaren inguruan, pasaian, eta hilzanean, bueno, bizi zeunean ez zuen onartu. Baina gero hilzanean, jarrizuten plaka, buena biztan, eta errepide berriari,
1: bere
0: Casares pasealekua, bere izen osoa da Ignacio Casares pasealekua, eta da medikoari. Orduan, osasun publikoak, ze garrantzi zeukan beraien ikuspegiak, eskolak bezala. Osea, hezkuntza, gaur egun egin uste, hori, esatik zuen aktualidade ondia, hezkuntza izugarrizko garrantzia zeukan. Eta, bau, eta importante bat, Gipuzkoak orduan, horrendik kontzertu ekonomikoa zeukan, Orduan dirua ematen ziren udalei, udal eskolak eta finantziatzeko eta mantentzeko. Eta orduan Espainia barruan badago hor aldea, ba Gipuzkoan hemen dirua eta bileretan eta vamos de buenas kodikatzen san. Eta
1: aipatu duzu gainera Casares abizena, leno ere aipatu dugu la Casares kulturretxean gaudela eta arrasto hiek ere asko dira, ez? Altzan orain Altzako auzoak diren gehienak okerrezuan abil etxe edo baserrien izena.
0: Ba, edo eraikitzaileena, edo... adibidez Roteta auzoa, gure ondoan hemen dagoena, da Arrillasar baserriko jaben abizena. Abizena. Roteta eta bere lurretan eraiki zen auzoa eta Roteta darama hori. Zera, justo Rotetaren bertan zegoen, Santa Barbaraan aurrean, esautzen duzu, Arrillaberri, Arriagaberri, beraiek bizizian baserrian, era berritu ordez, egin zutena etxe berri bat. Horreta, Arriagaberri, jarri zutena, Arriberri. Horren, Casares dagoen auzoa, Arriberri ditzete. Eta aia aipatuko dugu, osea, Altzari induten kaltea hondienetako bat izan da finkatzen izen batzuk, etxenak deformazioak. Hori ez da beste inone egiten. Nik ondarbitarrei, osea, Oinarbi esate dute beraiek, baina ez aiegu buruti pasatzen herriaren izenari jartzea Oinarbi, ez? Osea, edo Astigarran bizia, eta hain ez du esaten Astigarraga, jode. Osea, baina Astigarran bizia, eta... Baina Altzan, Donostiko udala finkatu ditu izenak, erabat deformatuak. Osea, egia da, gure etxean, Arrilla parkea, osea, beti ditu jo Arrilla, Arrilla. Bere izena historikoa eta hor egun arte, eta dana, eskrituretan da Arriaga. Erdiarotik, orain arte, osea, Arriaga. Baina guk hitz egiteko euskeraz, ba, Elbila esaten genuen ez da, Eulia esateko, edo Alkila esateko Aulkia, esateko horrela itzeko, ba, Arrilla parkean. Bueno, ba, etortzen da turnoko filologoa, edo ez da, ez da, Arrilla, Arrilla, ui, osea, bueno, bajareko H bat, eta Y desagertzen da, Arrilla. Eta orduan, hemen, altzatar eta, ba, ez da, ba, ez da, Arrilla. Eta hori udalati bidali, jode, ba, izu jartxasu, izen, jode, eskrituretan, historian, eta Arriaga jarri. Eta gaina, deformazio hori heltzen da, ba, Arriberrikin, claro, da Arriagaberri. Euskara ez dena, Arrillaberri. Ba, etortzen da filologo jakintxu hori, eta hori ez da organikoa, zera, da, determinatzailea, ezin da izan, Arriaberri. Izan mirko litzateke, Arriberria, osea, eta edo Arriberri, eta hala, osea, Arriberri. Eta ja, claro, normalizazioaren, osea, ditzen duten horren aria, ba jode Arri, atxe, jode. Eta horren daukagu forma hau Arriberri. Deformatzen duena. Eta bueno, eta hau berria da, baina eske gertatu zaigu Casanau, osea, Casares edo Ignacio Casares medikua aipatu dugu. Bea bizizian Casanau, Goia. Bueno, aurre ere turnoko filologoak edo ez dakiz zeinek, nau osea, euskeraz jartzerakoan, nau etxea. Eta denboraldi batez, ba, kalearin izan, nau etxea. Eta, beti eskatzen, haizua. Eta, ja, kalearin izena aldatu zuten. Jarri zuten, Casanau kalea. Baina, ordurako, San Martzial, jubilatuen elkarteak, ba, pentsatzen ez da, santua aldatzeagatik, edo, jarri zuten, nau etxea. Eta momentu honetan, nau etxea da jubilatu elkartean. Eta oso larria, asaldatzen nago. Eta hau ditzakular, bada, Aduriz. Baina, a ber, ezke, Aduriz, zera, ba, hau ditz. Bale, itxegitea dutean, hau ditz. Baina, Aduriz, eta, ba, bueno, hau ditz. Eta ez da, zera, irrekonozible. Merkear, da merkader. Baina, ze problema dezu merkader esateko. Osea, merkader, leko guztietan. Baina hitz egiten duen, merkearren eta Arrillan eta auditzen eta da, ba, egin duten ala finkatu eta sartzen magia inbeste honekin da, bultzatzen duelako desarraigo hori. Nola bai, sustraiak. Osea, Altzatarrek ez dauzkate sustraiak. Altzan ez dago ezer. Jorge Aletametia eta Lorza. Detortzen dira auditzakularrera, hor ez dago ezer, gu jarriko dugu ordena. Guk egingo dugu etorbideak, jarriko ditugu etxea, konponduko dugu etxe bizitzaren arazoa, hor ez dago ezer. Eta horrela dijoazte Osea, orain azke plan orokorraren aurrera apenean ere, hor landarro eta iparragirre gainan, eta horrela, ez da, guretzako da, gure, zera, landagunea, gure paseatzeko lekua, horti paseatzen gara, Molinaon, beraientzako da, lur poltsa bat. Lur poltsa bat. Zertarako, odol erozatabene zuten industrialdea bat egin, orain nola, lur poltsa bat, egiteko nahi duguna, nahi dugunean. Ba, orain plantetzen nahi dian bezala, hori txakularrez. Eta orduan, hori da, berai, orduan ez aien tezatzen ino, ezertarako historia. Ez ondarea. Osea, ondarea ukitzea arazo bada. Beraientzat. Eta orduan desagertarazten dute dana. Orain, pizka, beste pasadizo bat, komentatxatik, miles, mirabailes. Osea, oinetzea. Hemen kaskotik gertu dauena. Bueno, hemen altzan miles. Osea, horrela. Bueno, ba, hau ditzakularren eremugan sartzen da, nola utxia zegoen, bueno, ja erabaki zuten botatzea. Eta bazokan armarri bat. Guk aldetzen dugu, nola eraman dezue, nun dago gordeta, ez dute esaten. Eta orain erakusketa horren dela gutxi, erakusketa bat, hor Santa Teresa konbentuan, hor aldezarrean, baserriari buruz, arkitektu elkargoak, indako, eta, jode ba, nun eta aurkitzen dugu, ahi ba, hau da, mila ezeko armarria, eta gordaiun, zeuela, eta, bueno, baina, eta ban jatzen zuen labur eta alzerra, ba, mila baiez, baserria zala, baina, baina, altzatorro geratu gara, armarri gabe, geratu gara, baserri gabe, eta hori ez da lehen egindako, frankistek egindako zerbait. Hori da, frankismoen ondoren, azken 50 urte hauetan, jarraitu dutena egiten eta egin nahi dutena. Eta horren udaletxearekin. Osea, ja udaletxea, da, altzan geratzen zaigun pixka bat gure historiarekin, osea, lotzen gaituen, iaia, amartialekin batera, referente bakarra. Eta momentu honetan, da, sokozikin bat, ez da gaita, eta da, espero dutena, ja, bilatzen dutena da, desafekzioa, ba, jendea ja paso, eta jungo da sartzen, ez dute zer egingo, eta, zera, joan, zati ez dute kentzen, eta ditu eta parkaleku bat, zera, orduan, orduan, eta orduan, herriak eskatuta parkaleku bat egin dute.
1: Izan daiteke. Baina, bueno, orain itxita dago, baina duela urte batzuk arte, bueno, erabilgarri zegoen eta hiru solairuko etxea da, garrenean, ba, bueno, aipatzen ari ginen, 1911an hautatutako udaltalde horrek egiten zituen udalbatzak bertan. Aipatu duzu arazo asko zirela, testuinguru politiko globalarekin loturikoak, langabeziarekin, bueno, industrializazio prozesu horren lehen ajeak, ez? Gero beti esango nuke arrastak eraman ditugun ajeak izan direla. Baina aldi berean, parte hartze politiko handiko garaia izan zen,
0: bai,
1: ez da?
0: Bai, bai.
1: Ez bakarrik zinegotzien partetik, baizik eta oro arraltzako herritargoa oso aktibatuta zegoen, eta horregatik erabili duzue ilusio hitza.
0: Bai, batez ere, Euskal Alderdi Jeltzailearen inguruan, jende asko mobilizatu zen, eta bueno, bi batzoki egon ziren, orduan bat Herreran, Euskal Giroa Elkartean dagoena, eta bestea Izpuritzon Altzagainan. Gero beste indarra garantzitsu bat izan zen Izquierda Republicana, zokala lokalik eta zuten egoitza bat, eta jarri zuten hor Herreran egoitza, ez? Eta ja beste ikuspegi, bueno, beste joera ideologikoak ba ez zeukaten esoden errotua hemen, baino anarkistak eta hoiek trintxerpeen, osea hor portuaren inguruan marinelen munduen artean, ba zeuen sindikatua mugimendu garrantzitsu bat, ez? Oso ezaguna dana, ez? Eta beste osartean ere ategorritako sarrazkian gertatutako manifestazio hori reprimitu zula gure zibilak eta hildakoak eta bueno, ba, orduan altzako anarkistak eta batez ere, bueno, Herrera bizizia, bueno, eta Molinao eta ba, pasaian no, eta komunistak ere bai, hortika jotzen zuten noizian eta kompromiso ondialekin zeiko zegozu ba, altzamendua hori estatu kolpea da, ematen dutenean militar batzuk, ez? Badago erreakzio bat kontra, batzu militarrak ere, Donostian, da, militarrak ere posizionatuko dira Errepublikaren alde, baina hemen, gurean, ba, sortuko da lehenengo konpainia gorria. Konpainia gorria, zer basatuko dute, osea, voluntarioekin. Eta hor antolatuko dira, eta batzera izango da Ezkerra Republikanako ordezkaria dira, izango dira burua, kapitaina, tenientea, baina horrengo da ere Irigoien medikua, osea,
1: abitzen ezaguna,
0: bai, zarre, bai, altzan, ba, jende Euskal Salen artean, ba, Juan Mari Irigoienen, osea, idazlearen, ba, aita, osea, medikua. Eta ordu, bueno, eta hoiek konpainia hori izan ja lehenengo momentutik antolatu zan, eta gero ja egituratu zanean defentsa eta hori integratu ziren beste batailoi ba, ideologiaren arabera. Uh-huh. Osea, komunistak komunistekin, nazionalistak nazionalistekin, eta bueno, horrela juntzan, baino bueno, jendea komprometitu zan momentu horretan, ez?
1: Egia da, epealdi laburra izan zela, aipatzen ari garelako, gero berriz beste bira bat eman zuelako testu inguru politikoak, eta tarte horretan iristen da, ba, justo erakusketa ikusten ari ginenean, ba, begira gelditu garen beste argazki bat, ez? Badago 1940 urteko argazki bat, Donostiko alkatea etortzen dena aizkora batekin.
0: Bai, aizkora batekin. Bai, pentsatu duzu, frankistan nagusitzen direnean altzan, jartzen dituzte udaletxean, tradizionalistak. Baina hemen enfrentamentu hori tradizionalistak eta nazionalistak artean oso esan intensoa. Osea, eta orduan baztertuko dituzte. Osea, hasiera, ba bai, jartzen dituzte karlismoarekin eta. Baina pizka eta horreago ja, bueno, izendatzen dute alkate Antonio Silva, jatorri sevillarra eta andaluza, ze horrela, esan. Baina bea karlista zan, baina karlista ja militante aktibo ideologikoa. Eta Donostian Paniagua, ere karlista zala. Eta hori duen beraien arteko sintonia hori, eta nahi zutela, bakizute, zera, bueno, denok entzutu Espainia una grande y libre, la grandeza, hori, la grandeza de las ciudades, había que buscar la grandeza de las ciudades, hay que hacer la San Sebastián más grande, zera, eta hori duen, konetatzen dute, zingo dugu, fusioa ditzen zuten beraiek eta bueno, beste zine altzan egon ziren zinegotziak txio bezin da horrela egin jendeari konsultatu gabe bera, frankismo nahi gara baina ere eta
1: arrakalak sortu ziren
0: eta bai, baina bere ala disiplina eta ez da beharrezko, zera garbi dago, zine, ba, bakigu jendea zezan modun, zera, eta ez da bai da hori, eta azkenean oso azkar egiten da, zera, izan zen gerra bukatu, Espainiako gerra zibila bukatu, eta hilabete horretan bertan, ez da martxan batzordeak, eta ja azarbako, hilabete gutxitan, ja fusio idatzia eta gauzatzen da, zuka ipatu duzun argazki ospetsu hori, guretzako, Intxaurrondon, Mugan, Txanparrenen parian, ba hori mostutzen dute aizkora batez.
1: Zinta gorria.
0: Horren dik ez dugu aurkiztu zergatik intzuten aizkora batekin, zera, normalian gora iziak edo beste, baino aizkora batekin, ez dakin horrengu zuten.
1: Anekdotikoa izango zen seguraski, ez? Baina egia da gero irudia simbolikoki oso.
0: Eske beraiek zergatik aukera oso arraroa da, ez da funtzionala, ez? Baina aizkoraena bai.
1: Eta hori da altzako anexioaren
0: aizkoraka da izaskoa.
1: Eta
0: udalerria izateari utzi zuen eta momentu horretan sortu zuten distrito alta obrerista izenekoa. Osea, mantendu zuten altza distrito bezala. Eta hori, osea, horrela izan da, distrito horregatik asko kezatzen dute hemen alkatea, osea, ordetza, osea, tenencia alkaldia, basa, una tenencia alkaldia. Uh-huh. Eta hartzen zuela, Sarruetatik, Intxaurrondo, eta hori dira altzan, pues, alkaldes pedanios, osea, Franco y Londoren, hori dira, eta batzuk, ba, Sarruetakua, eta hori dira... Ordu mantendu zen distritua. Gero, ja Donostia oso moderno egin danean, osea, Teseo Donostia de Caraian eta hori, ba, bezitu ja, ua, osea, hiri, Eta desagertarazten dute barrutia, barruti hori, Donosti batea, bat nahikoa, osea, horrela, nola, egingo dituzte aldaketa batzu, beste kale izenak, osea, hemen altzan, denok elbidean jartzen genuen ze etxekoa zinean. Zea, jartzen, pum, bazu bizizean etxea, bazu etxea ekin. Eta hori da posta zerbitzu. Bueno, bari jarri zituzten kal izenak, eta hori duen, etxen izena, ja, desagertu.
1: Desagertu ziren. Bueno, igual, entzule entzatere, adibide agian sonatuena, pentsatu dudala gero, kaso Buena Vista eta hori guztia, ba, orain Behobia pasa berri dagoela, ba, ezagun izango dutela, baina, bueno, Garbera merkatal zentroa bera ere, Garbera baserriaren lurretan egina dago, eta, bueno, hortaz, 40an anexioa ematen da, eta altza, eta Euskal Herriak, ba, bueno, mundu osoak bezala, bizitzen du, beste garai bat, ez, ere industrializazio bete-betearena, eta Hego Euskal Herrian gainera, ba, migrazioen epealdi bat, ez? Aipatu ditugu altzako abizenoikoak, baina ez da kasualitatea, ez? Zua dinez landa zara, eta nik kastaino farina. Eta ez da kasualitatea, ez? Bada, irurogei, iroita marri.
0: Gure ere imigrantea zan, gertatzen da zesto datik etorri zala. Bera nahiarekin.
1: Beste migrazio bat.
0: Eta beste aitona ere, Nafarrotik, eta orduan, hemen beti egon da mugimendua. Kustezu, zerbait identifikatzen badu altza, eta nizte ez gotza bakarrik, baina jendea beti empeño idokagu, sustraia eta gui, eta emigrante lurraldea jende asko pasadala hemendik. Osea, aipatu dizule Gaskoiak. Osea, altzaren lehenengo dokumentotak dira Gaskoiatik, osea, Baionatik gertu etorri. Dokumentuak Gaskoieraz idatzita daude. Osea, pentsatu dut dago zabe asko gustatzen zaizea Molinau, izen Gaskoia da. Osea, esan nahi du errota berria. Ni oso polita egite, osea, iritsi zaia, 16. mendean irakurtzen nahi anean dokumentua, eta behin bakarri ipatzen da, baina iritsi dute errota berria, euskeraz, ez? Eta bere lehenengo aipamena, gaztelaniaz dago, eta da, el molino nuevo de alza. El molino, orduan, ikustea, leku, osea, molino nuevo de alza, molinau, errota berria, osea, izkuntzi bizitasun hori. Eta zu, pentsa, osea, orain, bueno, txagardoaren inguruan, saltzaren txagardoaren historia, lantzen ari garela, eta, bueno, lehenengo aipamena, txagardoari buruz Donostian, 1310-ean, iratxita dago ordenantza batean, eta Gaskoieraz iratxita dago. Osea, Gaskoieraz, zu pentsa, eta altzar, ua, pues, Gaskoieraz iratxiteko testamentua da. Orduan, Gaskoia oso bizirik zegoen hemen, eta geratu da bezela, ez da dizu Molinao, eta Gaskoia. Ba, izkuntz bizitasun hori, euskera gaztelania, ba, nire itzuzai da gure aberastasuna. Eta gaur egun arte, eta ni uste torriki...
1: Bai, egia da, aldi berean askotan, ez? Aipatu izan dela, altzaren eraldaketa undi... Bueno, undia baino, ze aipatzen ari gara, eraldaketa hori konstantea izan dela altzan, oso laburra denboretan, ez? Altzak bi hamarkada horietan...
0: Eten gabe, esan dezakegu, lehen aipatu dizut, 1900 urtean, ez? Ja, zenbat... Zea, ja, industrializazioa martxan zegoen. Baina ezkera, zu pentsa gero, gerra zibilan ere, nola laburra izan zen, eta gerra hemen, laburra, baina Espainian jarraitu zuen, hemen, iru hilabete, zea, ustailan hasi eta irailan, ja, frankisten. Orduan, hau retaguardian geratu zen. Eta orduan, Kataluniatik eta Madrietik eta Errepublikaren aldean geratu zilan, aristokrata, belatza, industrialak eta, etorri zilan honea... pasatxe la guerra, zera hemen retaguardian. Eta hori hemen, dirua, zera baseo jendea dirua askorekin hemen. Eta gaina, bakizu propaganda oso garantzitsua da, la guerra batean, transmitzen zen irudia, gobea zehon dugu bizitian gure retaguardian, eta Donostiko irudiak, eta badode irudia asko. Orduan, gerra bukatu ondoren, ez eta gara gogorra izan, hemen, errekuperazioa izan zen oso azkarra. Beti aipatzen da Bilbon, adibidez, nazionalista, PNV-koak eta retiradan, ez zituzten lertu fabrikak eta dira Republika Zalea leporatzen diete. Osea, segura eski entzut dezu kritika horiek, ez? Retirada nire zen duten, osea, frakizte gero, erabili zuten. Osea, talgo orain modare hon dala, goikotzea hori hon. Osea, ingeniero hori, osea, ba, gizu, ez? Bueno, ba, hemen ere, errekuperazioa ere azkarrago izan zan. Osea, egeraren ondoriak ez... Eta hori jarraitu zuen, osea, bazetorren aia, meretzigarren mendetik, ogeik emendea zera, jarraitu zuen, industrializazioa, eta izan zan, berala, berroita amargarren amarkadan, Espainia, ja... ateratzen danean isolamendu horretatik estatu batua ja, eta orduan ongo da, osea, aceleratuko da, osea, eta behin egia zan nezita izan dira egun dira garaia oso gogorra krisiekin, baina zupentza lehenengo mundu gerra, Europan gerra zegoen bitartean Bizkaia eta Gipuzkoa beraztu ginen. Bueno, abelaztu ziren empresarioek irabazizuten osea, gerra bakizu batzuentza
1: data
0: tragedia, baina beti badago eta, bueno, hori eta hori berroita amargarren amarkadan foko bat erakartzen du jende asko Espainiatik. Osea, bat ez ere, Extremadura, Extremadura, Andaluzia, herri txikita bizitzila, ba, oso, eta duen bago emigrazio handi bat, Madrilera, Kataluniara, Barcelona, eta Bilbora, eta Gipuzkoara, eta orduan, jendea dator laren bila, eta, bueno, gauza basiko bat, zera bizi behar da, zera, eta hori da gure realitatea, zera gure... eta bueno, gu jaio gara batzuen adinekoak eta jaio gara giro horretan. Eta batzu bizi dugu hori, bueno, da gure hartzara, da gure aberria, osea, auzo hemengo gure auzoak hemen Herrera, Roteta eta ba bizi dugu gure hartzara gara isoriontsu.
1: Eta garai polita bezala.
0: Oso, naiz eta irudiak ikusita ez duzu baino, bueno, zer da hori, zera...
1: Bai, zera, bueno, batzuk hori esaten diazu, baina nire irudiak dira argazki horiek, ba, bueno, postaria santoka... Postaria,
0: lokatzaren gainean.
1: Lokatzaren gainean, pavimentorik ez
0: dugu. Santa Barbara, ez?
1: Eta...
0: Bai, baina gube, ez dakit, nire, bai, bai, ez dakit, ez dakit, etxetan, ba, jende asko oso ez du bizi izan, eta kalean, eta horrela.
1: Asko raikitzen da gara jorretan ere, bai, ez da?
0: Osune asko.
1: Etxeak, berdi.
0: Langile entzako etxeak. Eta, bueno, hemen altzaro, baina hiru intxoak ondoan, eta, ja, da, Donostiko periferia. Osea, eta, bueno, ira, gure ondarea, da hori.
1: eta arduz geroztik, bueno, tartean, 2016an, ekialdeko barrutia claro. Sortzeko lanak hasten dira, eta hor, bueno, bada apur bat, estatu mailatik datorren lege bat, baina sortzen dituen akarrakalak agian altzako historiarekin, ez?
0: Ez que lehen aipatu dizu, nola Olorzaren garaian, baina kale izena finkatzen da, baina ez que ez dute hori bakarri egiten. Antolatzen dituzte udaletxeren barruan, auzoak, zer diara auzoak, zer dira arte, adibidez guk, hauteskunde, zera, kontuetan, mantentzen zuten horrein dik, altza udalerria zeneko
1: Errola sistema, ez?
0: Baina gero ja, osasun sistemak, eta zerbitzu sozialek, hiri egintzak, sortze zitu nauzuneak, eta zan beste hiri antolatzeko modu bat. Eta orduan, finkatu zuten dokumentua 2005an, nune izten zuten Donostiko auzo banaketa. Eta, klaro, inorekin konsultatu dabe. Osea, batez ere herritarrekin. Osea, lehen aipatu dizut Herrera, nola zatitu zuten, osea, hiru hautzetan, baina basoaz Miracruz gaina, osea, zela, osea, hor elkartzen dira hiru auzo. Eta hor, la Asunción, osea, mira, ikastetxea dago Miracruz bidebietan. Arzak, jatetxea, ondoan dagoena, hori da, Ulia. Ulia! Eta, parada, dagoela... Oie, Intxorrondo. Eta hor dut, Miracruz gaina, osea, nukleo bezala, osea, historikoki, eta hor da, eta ez da bakari ja altza dan edo ez. Osea, bakari, hauzo hori, zatitzen dute hiru auzotan. Eta ikusten zu irizpideak, ze gertatzen da, Ulia, claro, igual Arzako beto dijoa bilak eta berdegune horrekin, eta eta bidebietarik entzen diote mendia aldea, Ulia, ezke hoie dira torreak eta blokeak, eta hor dut, Ulia, zelatik, bidebieta, ozera, ite dute zatiketa bat, udalaren ikuspegitik eta bere zentzua aurkituko diote, baina ez du errespetatzen jendearen, bizitokia, nun egiten du metal, ez du errespetatzen, eta orduan ja oso eta noski ja hori auzo banaketa horrekin. Eta claro, gu kezkatuta, zarizu, bueno, ikusi dugu 40 urte hauetan, nola ez duela hobera egin, ez? Nola bazi joa. Eta orduan esan jo, bentsa rekuperatu behar dugu lehen zegoena, oza, barrutiarena, rekuperatu berriro nortasun hori hiriaren barruan. Osea, gure arazoi begira, lehen zaduna txilgorraena. Ezke Donostian, ondatzen zai ondarretan orain, ikaitza horrekin, eta 2 milioi euro ateratzen dute egun batetik bestera hori konpontzeko. Baina hemen gertatzen bada edo ze tal, jarraitzen du abandonatuta, Donostian, Donostiak ez du berdin tratatzen auzo guztiak. Osea, guk ez du izan nahi ondarreta, eta guk nik ez du nahi, niretzako, hori. Osea, baina pentsat, errespeto bera uki. Baina hemen ez digute inungo errespetorik. Eta orduan, banaketa horrekin, pentsatzen genuen, ez aldarrikatu behar dugu, pizka bat, izaera juridiko bat. Eta Aznarren garaian, onartu zuten, Espainian hiri handiak barrutietan antolatzeko lege bat. Eta Donostia prinzipioz ezagun behartuta. Baina lortu zuten, Donostiko PP-koek lortu zuten...
1: Ironikoa, baina...
0: Donostia ere hiri handi bezala tratatu izatea, eta ere aukera hori izatea esan derrigorrezkoa egin behar, baina bentsat aukera, legala. Eta hori pentsatu genuen hori aukera bazala, barrutia... Eta justo Donostia, legea betez, hiri osoa lau barrutietan. Antolatu dute, ekialdea, mendebaldea. Baina indarrean dagoen bakarra da ekialdekoa.
1: Bai, batzorde txiki batekin, ziurraski ere eragin eremua ezin dela garaiko barrutiarekin konparatu.
0: Beraiek, claro, eraiki dute barruti hori Odol Elortzaren alkatetzapean egindako auzo banaketan. Orduan Intxorrondon, ez dute hartu muga hori txaparrera jo, ezik eta barrutxipila jo. Orduan hori gehitu dute. Baina Mendiola, eta Ulia, Ulia auzoa dan, kendu digute guri. Eta Sarrueta utzi dute kanpo. Jarri dute erdi, ez da, nola ditzen duten, barruti hori. Eta Sarruetak utzi dute, eta... baino, pentsatzen dugu desagertzea baino, egia esan, Donostia bilatzen duena bere praktikan da gui disolbatzea. Desagertzea altza bere...
1: Arraigo hori, ez?
0: Eta, orain pentsat,
2: Egun honen entzule goizeko 10ak dira puntu puntuan eta naiz irratian informazioaren arian zuten ari zara.

Santurtziko udalak Ibon Iturraspe udaltzengoaren buruaren dimisio onartu du arrazoi pertsonalengatik gorputzari lotutako bi eskandalu maigainean dauden une batean. Santurtziko udaltzengoa botere utxune batean sartu da, baina oraindik ez die erantzunik eman azkenaldian herriari oihartzuna eman dioten bi eskandaluri, bata duela urtebete hasi zena kidegoko ofizialordea izendatzeko lan eskaintza publikoaren filtrazioa, eta bestea duela gutxi gertatu dena eta askoz ere tragikoagoa Ander S. gaztea ekainean hil izana. Udaltzengoak esku hartu eta taser pistola erabili ondoren. Ibon Iturraspe udaltzengoaren arduradun nagusiak kargua utzi du arrazoi pertsonalak aipatuz eta udalak berean onartu du El Correo egunkariak asteazken honetan argitaratu duenez. Informazioak bereziki lan eskaintza publikoaren gaiarekin lotzen du dimisioa, naiz eta aukeratutako unea ez datorren bat hipotesi horrekin. Izan ere, kasua duela hilabete askokoa da eta udalean irekitako ikerketa batzordeak apirilean amaitu zuen ibilbidea. Egia da batzorde horren lanetan Iturrasperen erantzukizuna egon zitekela, orain dimisioa jaso duen buruak onartu baitzuen azterketako galderen zaintza katea hautsi zela eta horrek eragin zuela filtrazioa. Gainera, epaimaiko kide zen. El Correo egunkariak dioenez, Ibon Iturraspek onartu du berak bidali zizkiola galderak, antza denez itzuliak izan zitezen. Sonia López zinegotziari zeinak ikertzen ari direnaren arabera harreman sentimentala zuen hautagai bati filtratu ahal izan zizkion. Garai hartan alkate zen Karmele Tubillak kendu zuen kargutik López 2025 azaroan eta ondoren aurtengo otsailean EAJak alkate ordezkatzearen alde egin zuen Itziar Karrozerari aginte makila emanez. Tesi horren arabera polizia burua izango litzateke orain gai honen inguruan erortzen azkena eta gainera ez kaleratze baten bidez, baizik eta bere erabakiz dimisio emanez.

Honen inguruan aipatuko dugu ere, lan eskaintza publikoaren gaia auzitegietan nola konponduko den esperoan, Anderren kasua sentikorragoa da zalantzarik gabe. Udalak hasiera-hasieratik aitortu zuen tasertiro batekin menderatu zutela, gertakari hori heriotzaren gandik bereizi izan duten arren. Horren ondorioz, bi egun geroago Gurutzetako ospitalean hil zen gaztea, baina oraindik ere erantzun asko falta dira. EH Bilduk hainbat galdera helarazi dizkie Gasteizko udalari eta legebiltzarrari poliziaren bertsioak dituen utxune eta inkoherentzian inguruan. Jakin nahi du, bere aitak naiz egindako adierazpenetan esan bezala, Ander ST, bere eskizofrenia agerraldietako bat jasaten ari zenetan, udaltzaingora jotzen zuela, eta honek bere gaixotasunaren berri bazekiela. Gertatutakoaren grabaziorik baote dagoen ere galdetu du, bai udal budregoetan jarritako kamerenak, bai esku hartu zuten agenteen bodikamenak. Fabrikatzaileak eta hainbat adituk buruko gaixotasunak dituzten pertsonekin taser pistolak ez erabiltzea gomendatzen dutenez, udalari eta Lakuako segurtasun sailari itaundu zaie zergatik erabili zen, dagokion protokoloari jarraitu ote zitzaion eta zergatik ez zitzaion familiari taserraren erabileraren berri eman handik 5 egunera arte. Informazioa eskatu du. Taserra erabili ondoren konortea berehala galdu zuen ala geroago gertatu zen jakin nahi du EH Bilduk, izan ere lekuko batzuen testigantzaren arabera ia bi ordu zegon zen lurrean etzan da. Hori ere galdetu du, zenbat denbora eman zuen lurrean, eskuburdinak jarrita ospitalera eraman aurretik. Horrekin batera jakin nahi duzte temperatura zegoen une horretan, denbora horretan guztian eguzkitan egon zen, ala itzalgune batera eraman zuten eta zer asistentzia protokolo jarraitu zen. Horrek guztiak erantzunik gabe jarraitzen du orain arte eta dimisioaren ondoren ez dirudi Ibon Iturraspe polizia buru hoiak ezer argituko duenik, salbu eta ala eskatzen duen eskuartze judizialen bat gertatzen bada. Gogoratu behar da, Santurtzeko udaltzaingoak taser pistolen erosketa aldarrikatu zuela 2023an, prentsa agerraldi espezifiko batekin. Bertan azpimarratu zuen, tresna ez hilgarria zela eta pistola horrekin egindako edozein eskuartze kameren bidez grabatuko zela agenteen uniformean.

amarrak eta bos minutu ditugun honetan, errepidetara begira jarrita, ipatuko dugu istripoa izan dela A8 errepideko 108 kilometroan, Galdakaon, Irungo norantzkoan eta bi errei itxita daudela norabide horretan, autopilaketak ere sortu direlarik. Honekin, geratuko gara oraingo, zordu bete barru informazio gehiago, gero arte.

0: urte asko eman ditu.
1: Azken urteotan, gero eta gehiago ari gara memoria historikoari eta iraganeko zauriei buruz hitz egiten. Baina askotan, historia handien atzean, pertsona txikien historiak geratzen dira ezkutuan. Zinema kordea, badu almena isilarazitako ahots horiek berriro ere erdigunera ekartzeko, eta iraganari begirada pertsonal eta hurbil bat eskaintzeko. Hildo horretan,

0: aukeratzen du bietako zein erantzun. Beraz, nik biak esango ditut eta zuk aukeratu bietako zein nahiago duzun. Lehenengoa da, claro, hau zuri egitea, ba bueno, nahiko kuriosoa da, ze lehenengo galdera guztiei egiten dioguna da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zuregana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula egingo duela, baina ezin duela, ba jaiotzatik orain artekoa kontatu, konta dezakela soilik, ba zure bizitzako etapa zehatz bat, galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken. Hori da galderetako bat. Eta bigarrena da nola gustatuko litzaizuken izatea edo nola irudikatzen duzun zure funerala.
1: Pues igual bigarrena.
2: Ados.
1: Eta segidan erantzun behar, ez?
0: Bai, hori da, bota.
1: Ados. Ba, begira, ba... ez dakit nire gorpukin zer gertatuko den, errautsak egin edo lurperatu edo dena delakoak, niri gustatu litzaidake ba, musika asko entzutea, ez? Nire lagun musikari guztiak anegotea jotzen, eta batez ere aitzinean egiten zen herri honetan ba, bazkari erraldoi batekin, ez? Jendea jateko eta edateko, mm-hmm. Eske ez dut beste modurik ikusten egia esan.
0: Ba, zora garri, ba, bigarren kafeko galdera ofizialak egin da, orain sartuko gara gehiago mamien.
1: Bai, oso engi.
3: Ba, elkarrizketari heltzeko, ba, lehenik eta jakinaiko genuke, zer moduz joan zen aurrestrenaldiko eguna. Dena espero bezala atera zen, egon ziren atzera pauso batzuk?
1: Ba, pues ez dakindik, osea, ni ez nuen hola... zerbait konkreturik espero, hori egia da, baino jende andana etorri zen, eta bueno, alde batetik anpesetzen du, pues agian igual badugu olako konbokatzeko potere bat, ez, akitzen. Eta, bai, eta bueno, eta beste aldetik bueno, jendea oso konten eta gustora atera zen, eta hori nintzat izan da importantena, ez da. Eta hortaz aparte, pues beti ba, lagunekin, eta bueno, olako aurreko emanaldiak normalean ditzaten dira ba, talderako eta lagunentzako eta hola, ez? Eta bari, ba, zure jendearentzako nola baita esan, eta horrekin batera beti kontuan hartzen pues azken finean pelikula bat kolektibo, lan kolektibo bat da eta bueno, eta da, pues ospatzeko beste denbora pasata beste proiektuekin gertatzen bezala, pues azkenean ja hor dago aretoan ikusteko eta jendea disfrutatzeko, eta hori niretzatzen importantena. Eta gero, ni pertsonalki oso arraro sentitzen naiz, olako toki baten, ematen nun ministra bat, ez dakizte de Montre, ba, argazkiak egiten guztikin, eta hola, oza, ez dute oituran dirik horretarako, eta rakia san, oso arraro sentitzen naiz, baina tira, pues, hortik parafernalia horretatik ere pasatu behar ez da.
3: Entzuleak kokatzeko, egun horretan, egun hori bi zatitan banatu zela esan dezakegu, goizeko atalean gehiago zentrauta prentxaren aurrean hitz egin, prentxaurreko bat eman, eta arratsaldean Baionan, ba, lehenik eta bain zazpiterritan fotokola filmeko lantalde osoarekin, eta gero zortzietan aurrestrenaldi hori ez, golen Baiona aretoan.
1: Hori da, horrela egin genuen, ba, bueno, pasatu genuen, ba, importantea dela, ba, pues, bakizu ez, bueno, zure kasetaria zaidete, eta, bueno, askota, pues, zerbait edo zerbait eta zitz egiteko jakin behar duzu, ez, orduan, bueno, claro, pelikula ikusi behar da horretikan, horren arabera, zure iritzia eramateko, ez, ona edo txarra, kritika ona edo kritika txarra, asuntoa da ikustea, ez, eta horregatik egiten dira horrelako paseak, eta, bueno, aprobetsatu egun berean, nola, ja, pentsatu eta den, pentsatuta genuen hori ba arratsaldeko pasea, pues guren arteko pasea, pues aprobetxatu eguna eta goizen pues egin nolako solasaldi bat kasetariekin, ba hori, pelikula ikusi ondoren bai. Mhm. Neko interesgarria izan, hori esan nahi dut. Horrela esan zuten, etorri ziren kasetariek, bai.
3: Eta gehiago behin filmean zentratzeko, noiz sortu zitzaizun Petrus filma egiteko ideia? Noiz esan zenuen, ba, filma egin behar dut, jendeak hau ikusi behar du, noiz izan zen lehenengo klik hori?
1: Bueno, pues pandemia garaian ematen du edoi ezak zenbat urte izan zen hori, baina atzoko kontua da. Garai horretan gu, getor beste pelikula batetikan

0: geunden sarturik eta justo ba izan zen ba erredojea moztu egin bertzen geunden labanan bertan, osea kriston saltza, eta justo hola pensatzen ba pues urrengo proiektua izan behar da nahiko gertu eta kasu hontan ba harriak ateatzeko ba, beste pandemia bat etortzen bada lasai zen ez dago problema handirik egiteko. Hola, erdi brometan eta txantxetan hasi ginen horrela, ez Ruben nire bazkidea ekoiztetxean bera izan da kasu hontan argazki zuzendaritza egin duenak. Baina bera ikasi zuen bere formakuntza da harrigintzan. Geroztik ez du profesionalki horretan salsa horretan sartu, baina bai, eta berak ezagutzen zuen Joseba Lekona, gure protagonista, zeren biok elkarrekin ikasi zuten orain dela 30 urte eta piko hemen Iruñako harrigintza eskolan, hemen Gotorlekun. Orduan bera haiek lagunak dira eta justo bera kontatu zidan nola elkartu ziren, ba bueno, konfinamendu hori pasatu ondoren kontatu zidan ba Josebak beste saltsa batean zegoela sarturik, ba marmolezko platerak egiten, ba hor jailebeko jatetxekoak mm-hmm. eta hola. Eta, claro, ni geratu nintzen pizkatola, osea, holako kontraesana, ezta? Balde batetikan arte merkatu goreneko merkatu horretan sarturik eta horrekin batera ere, ba Simeonekin ba holako kolaborazioa egiten, ez? Hau da, Kapiteleko reprodukzioak ba bere Museo Petrus Museorako egiten, ez? Orduan pentsatu nuen, osea, hemen historia bat, historia txiki bat, baina holako ikaragarria, ez? Mm-hmm. Batera. Eta bueno, pentsatu genuen, hau izanena gure urrengo proiektua, ezta? Eta horrela esan ginen, eta karo, nik uste hasieran izan zen proiektu nahiko multidisciplinarra, ezta? Alde batetikan gure asmoa zen laburmetrai bat egitea, ba, hau da, Josebarekin adostuta gero, ba, hartu harri bat, beste kapitel berri bat egiteko, ezta? Ze justo izan garai horretan, ba foroarera zelata, pues museoa itxita zegon zen, claro, bere foroa izen hiru lagun. Osea, pentsatzazu ze tamainakoa den, ez, museoa. Eta claro, nahiko hauek normalean udaberrian eta udan mantentzen dute bisita gidatuak eta bisitak museora. Eta claro, itxita egon behartzen eta haientzako izan zen nahiko egoera larria, ez? Orduan pentsatu nuen, bueno, pues igual beste kapitel berri bat egiten badugu eta pixkat buelta matemateko Museo Petrus Museo horretara, ez? Eta horrela hasi ginen ba Josebarekin grabatzen, ba bueno, nolakoa den prozesu, holako harregin batek egiten duen holako lan bat, ez? Lan egiteko prozesua eta aitzaki horren bidez, ba, pixka bat hitz egiteko ere, ba, zer den artea, zer den artisauak, eta zer den benetazko artea, ez? Guretzako esan nahi dut, ba, arte romanikoa gure garaien, edo bentsa pesetzen dut denok, ikasi dugu eskolan, ez? Ba, bueno, olako zerbait importantea dela, arte ederretan, beti ba, izkulo, eta gero, errealitatea ez da horrela, ez? Kasuntan, izan da olako altxorra, ez? Patrimonikoa eta inork ez Iruñan bertan inork ez du ezagutzen. Ordu claro, hortik aurrera pentsatu genuen ba pues labur metrai hori izanen da bakarrik grabatutako herrietan ikusteko. Zen, asunto ez da ba, beti museotak eta beti arte pentsatzen dugu ba hirietan egon behar dela eta herrietan ez dagoela deus eta justo kasu hontan justo kontrakoa denez pues pensatu gonen egin dugu olako laburmetrai bat, eta gero estrenaldia izan zen justo Gergitianeko elizan, hor kapitel Petrus Mefezik izeneko kapitel hori, hau da, kapitel sinatuta dagoen eliza horretan, egin genuen estrenaldia, eta horrekin batera egin duen olako bideoinstalazio bat, ba, museorentzako. Hori zen lehen da biziko partea, ez? Eta ja, bageuneukan buruan, ba, egiteko luzemetraia ere, ez? Eta justo, estrenaldi horretan etorri zen El Soprano alkatesa. Eta berak geratu zer balilaturik, eta ni berarekin ere, zeren konturatu nintzen olako pertsonai bat, eza, pelikula gertu bat zela, ez? Bat, bera da, ziurazki errealistarena gezurra dirudi bere indarrekin eta hola, baina hola da, zeren berak izanen da egunero administrazioekin topoa egiten eta horrelako borroka beti batez ere bailaran izandoako bailarak ez desagertzeko, ez? Eta beranentzak izanen da erronka, bere bizitzako erronka nolabait esateko, eta nola olako herriak ere desagertzen ari diren bitartean mantentzen edo tente mantentzen diren herrietan ere kriston biziak daude, ez? Orduan kontrasana hori ere atera nahi genuen eta bueno, elementu guzti horiekin egin genuen luzemetraia, bai.
1: Ba, hor aipatu duzu, ez? Herri txiki edo herri ustu horien egoera edo islatzeko, ba, erreflexio bat bilatu nahi izan duzuela ikuslearengan, ez? Hausnarketa bat egiteko.
0: Bai, batez ere, ba, bueno, kasu honetan, Izabandoko errealitatea ezagutzea, eta, bueno, nik uste olako errealitatea, ba, bai, Euskal Herrian eta Estatu mailan eta duzintokitan horrelako egoera txarrak badaude, ez? Eta arazoak atzekoak, eta, klaro, itenbideak, edo, azalan behintzat interbiderik gabeko egoerak ez dakit. Eta bai, batez ere, ba, bueno, erakusteko, ez? Eta askotan ez dugu horretan, oza, entzuten da orte honun bait, ba, bueno, bazpo, nola desagertzen ari herriak, eta baina gero, batzutan guk badugu gure buruan, ba, gure herrietan nola bizi den olako irudi batzutan distorsionaturik, ez? Eta nik uste oso kasu gutxitan ikusten dela kulturaldetikan, ez? Zer erakartzen duten horrelako bailarak edo horrelako herriek, ez? Eta hori niretzat zen oso importantea beti pensatzen irudi hori ezin dugula idealizatu gehiago, ez? Zeren badaude arazo eta arazo sakonak, ez da? Eta nik uste hori ere, ba, irtenbide bat eman behar dugu. Gure kasuan guk kultur arloan gaude, eta, bueno, zinema gintzen, eta guretzat izaren da, gure aportazio txiki horrela izango litzateke, ez? Ba, bueno, kultur arlotan edo altxor horretan ere, ba, pues, pixka bat zabaltzea, ez? Erdun, hori zen gure intentzioak. Hortik geroztik, pues, ez dakit, guk ez dugula olako arazo sozioekonomiko sarturik, edo ez, askoz gutxiago konpondu, ez da? Baina nik uste hori interesgarria dela, eta nik askotan faltan botatzen du horrelako harremanak, ez? Edo olako komuneko lanak. Eta baita ere, bestaldetikan ere, askotan, bueno, bakizu, ez, hemen nola esaten den herri txiki infernu handia, ez? eta nik uste, haiek ere, ba, alkatesak, ditzen dugu, alkatelsak. alkatelsak ere berak esaten du, beraldetikan, bera, errekonozitzen du, ba, askotan, olako herri txikietan, gero eta txikiagoa da, gero eta zailagoa da, kanpotik etortzea eta hor sartzea, ez? Ordun hori ere, ba, bueno, pues, hor dago ere, hor, ba, bueno, hitz egiteko, eta, bueno, batez ere, ba, maman komunean jartzeko idei bat, ez, ba, bakizu joten bazara, zure herria baldin bada beti denik, herrikoa izanen zara naiz, eta herrian ez bizi, baina joten bazara olako herri batera bizitzera, beti izango zara forastero, beti denik. Ordun, hori ere, nik uste, hori ere aldatu behar dela, ez, olako ikuspuntua, eta, bueno, batez ere, hurbiltzeko edo olako bizitzeko, ez? Ba, haiek badute beste denbora beste modu batean onartzen dute, angolanak nahiko estazionalak dira ere, ez dakit nola esan. Eta olako bizitza ez kalitatezko bizitza da, ez? Eta ordun nik uste oso interesgarria dela, eta alde batetikan eta beste aldetikan, ba, olako herriak eta olako bailarak hiltzeko, ez? Zeren hilzorian daude, tamalez toki batzutan, ez da? Eta hori, igual izanen da, historia txarrena, ez? Diretzat, bai.
2: Aipatu dituzu protagonistak, eta bueno, lan honen pixu asko beraiengan dago, ezta? Eta ikusten da Petrusen, ba topatu dituzula hiru pertsona oso karismatiko, bazenekien grabatzen hasi zinenean karisma hori izango zutela.
0: Ba, ez nik uste, iruk, oza, argiena igual izango litzateke Elsarena, ez nik ezagutu nuen momentuan, oza, ikusi nuen eta pentsatu nuen olako indarra, gez, eta olako pertsonaia inbeste dute alkatesa, eta oza, bere itxura den-dena, ez nola hitz egiten dut, eta gara pentsatu nuen, ostras, olako pertsonaia hemen gertu dugu, eta ez genuen ezagutzen, eta justo egun horretan, nik ezagutzen honen gurean, bera kontatu zidan, behira, guk ere udaletxetikan eta tente dauden herri oietatikan ere, oraindik mantentzen dugu bai gure patrimonio kultural eta guzti hori. Behira, eta datorren ekainan egin dugu ezkontza bat, eta ba, arte romaniko inguruan, eta bueno, ezkontza medievala egin dugu, eta gainera bigizonen artean, eta ja, horrekin ja, geratu nintzen, oza, aluzinaturit, oza, pentsatu nintzen, etorri behar gara, hori garabatzea, ez dakit zer, gero zer egingo dugun horrekin, eta horrela ziginen, ez, orduan kasu horretan, bai, hasieratikan oso garbi ikusitzen, ba, emakume hau, eta gainera bera nola kontatzen du, ez, eta atzo, aurkezpena bera kontatu zuen, ba, eskerrik asko, pelikula egitagatik zeren, azkenean lortu dut pelikula batean ateratzea, zeren bera, bere nahia zen txikitatikan ba, aktoresa edo abeslaria izatea, ez? Eta artista izatea, eta azkenean akatesa izan da, ez? Orduan, hori zen igual kasu argiena, ez? Eta gero, Joseba Lekuona eta Simeonekin kostatu zitain, ba, hori ikustea do, batez ere Simeonekin, zeren Simeon da tipo bat oso estudiosoa eta ulertzen, orduan, karo, berarekin hurbiltasun hasieratik antzegoen, hori ez zen arazoa, baina berari olako bere iritzi personala, ez, hortik ateratzea zailago izan da, baina azkenean pixkat dortugu batez ere kontatzeko berak zer zen bere nahi eta zergatik pentsatuzun horrelako museo txiki bat sortzea, ez? Hori kostatu zen, baina lortu genuen. Eta Josebarekin bueno, claro, kasu honetan gu kriston abantaila geneukan zeren argazki zuzendaritza bere laguna da eta badugu olako hurbiltasun hasieratikan ba ezaguna ginen ordun alde horretan oso ez den oso zaila berarekin egitea lana eta baita ere olako irudia lortzea, ez? Zeren claro, Rubenek oso ondi zekien zer irudia ari zer, eta nola harrapatu harrien irudia eta hori ez, eta hurbiltasun hori ez, batzutan ematen du hor zaudela, ja, ikutzeko harriak ez, eta bere kasuan gero konturatu nintzen, ba, grabaketak egiten eta hola, konturatu nintzen nahiko Josebaren abantaila zela hori ez, nahiko lasai, eta tranquil zegoela kamaren aurrean, ba, gauza kontatzen zeren bera, bere, osea, ofizioz zaletua da kristona, ez? Gustatzen zaio kriston bere lana, oso pasionekin egiten du eta batez ere gero hitz egiteko ez du bat ere problemik bere lanari buruz hitz egitea, ez? Orduan, guretzat dena zen abantailak hiru pertsonaiekin, ez? Orduan, bueno, nik uste gainera, ba, hori, kontrapunto hori garbi ikusten da, ez? Alde batetikan Josebaren lasaitasuna edo mm-hmm. bai, eta Simeonera ere eta bestaldetikan, pues bueno, Elsaren bizi hori, ez? Oso mm-hmm. gustora egindu nik hirurekin egia esan, bai.
1: Ba, hor, oraintxe aipatu diguzu pertsonaiak aukeratzeakoan, ba, oso zorte ona eduki duzula, eta bestalde, jakin nahiko genuke dokumentazio edo ikerketa lan handi bat egondan ba, historia edo bilakaera sortzerako orduan, ez? Agian bertako jendeak ere kontatu dizkizu ba, herriko historiak edo okurrentziak, baina horren atzean zuen partetik ere egonda hor ikerketa lan hori?
0: Bai, nik uste ikerketa nagusiena izan dela zer zegoen edo zer dagoen batez ere Petrus Museo horren atzetikan, ez? Zer dagoen? Esan nahi dut, ba, Simeonek eramaten du 15 urte edo gehiago olako ikerketa bat egiten, bera lortu dut olako Petrus ruta romaniko bat egitea, eta bera badute liburuk eta guzti argitaraturik, eta bueno, bas, hori izanen da, pues, jakiteko, zeren nire egia esan, historia hau ezagutu baino lehen, eske ez nuen ez da ezagutu. Mm-hmm. Izaga, no, banekien, Izaga Peña hor zegoela, hor normal, nik ez naiz Mendizale ez da ere, nahiko sedentaria denez, ez dute, ez naiz ez da ere ezagutzen, ordun, karo, niretzazen, oza, harrigarria, hemen, Iruñatik 20 kilometrotara, olako baiara, eta olako paisai ez ezaguna, ez? Niretzat, eta hemen Iruñeko biztanle, nik esango nuke gehienetzat ere. Orduan, karo, nik ez negire, deus, eta museo, Petrus Museo horretari buruzko, askoz gutxiago. Eta hori izanen da, igual, pues, ikerketa moduan gehien egin duguna, baina gero, ba, nik uste, ba, ez fiziozko pelikulakin gertatzen den beti, ba, egin behar duzu olako ikerketa pertsonala, hau da, ba, zuke egin behar duzu olako harreman estuak, zure pertsonaiekin, eta hori, azken zinean, ikerketa bat da, ez? Eta batez ere, ba, konfidantza hartzeko, ba, hauek zure dantzan sartzeko, ez? Eta hori, ba, egin behar duzu, ba, bueno, hori ez da, igual telebistan egiten den bezala ez erreportajea, egiten zara egun batean, tita, grabatu, eta berarte, eta listo. Hau, behar duzu, urteko harremanak, ez? Esango nukenik, ez? Ba, ezagutzea, gero, pues, olako konfidantza bat sortzea, eta hauek zurekin adostea, ba, parte hartzeko, ez? Eta hortik aurrera ikusteke, ba, hori, ba, esago nukenik grabazioak edo filmatzeko uneak ez dire berdinak ez dara, ez? Sartzen ari zara, pixkanaka pertsonai horrekin, eta azkenean lortzen dugu, bueno, zuk nahi duzuna edo zuk askotan aurretikan badugulako idei bat edo helburu bat, eta nik uste hori gaizki dago, ez? Zeren asko sobeki da, eta hori da, igual, dokumentalezko gauza politena, ez? Ba, zu jatea burua irekia, aber zer aurkitzen duzu, eta kasu gehienetan horrela gertatzen da, ez? Errealitateak eramaten du, zu pentsatu zenuen, baina gauzak haundiagoak edo politagoak, ez? Eta hori nintzat bintzatu dira gehien iruratzen dena, ez? Dokumentalen munduan, fiziozko munduan, bai, ongi egonen da, baina zu baduzu ja ziratikan zer gertatuko den, zer pertsonaiak zu zeuk sortu dituzu, baina kasu honetan zure pertsonaiak zu bezalako pertsonak arruntak dira, ez? Pertsonak arruntak esaten du, eta interesgarriak, ez? Ez dute, oza, arruntak izatea ez dute zer nahi interesik ez dutenik, ez? Baina, kasu enten, nietzat, interesgarriagoa da, benetazko, oza, personak errealezko errealitate hori edo historiak horiek, ez? Mundua oso handia da, eta denetari dago, eta oso polita da, zuk ikustea, ezagutzea, besteak zer aportatzen duten mundura, ez? Eta nietzat, hori oso importantea, eta horretarako zuk nahiko garbi egin behar duzu gauzak, ez? Batez ere harreman ematen duzu ero hasten duzun harreman horretan, ez? Batzutan harreman hori mantentzen da pelikula bukatu dure eta segitzen zara, ez? Harreman batzukin, eta hori niretzat oso politoa da eta bezgarria, bai.
1: Ba, mi esker, Elena, bigarren kafeko une honetan gurekin izateagatik, Petrus filmaren nondin norakoak kontatzeagatik, eta ea, ba, etorkizunan zure beste film batzuen notiziak izaten ditugun.
0: Bale, ba, eskerrik asko zuei.
2: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko, Lena.

0: laugarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Oiukatzen ginuen denen askatasuna luperatzean.
2: Hemeroteka kuskusiatzea beharrezkoa izaten da noizean behin, onaino nola iritsi garen ulertzeko behintzat. Miaketa horretan, apirila hasi berri dugunez, hilabete ontako efemeride batzuk aipatu nahi nituzke. 1927ko apirilaren 7an, Donostian euskara eta katalan gehiegi entzuten dela salatu du Falangeren unidad egunkariak. En la avenida se habla mucho vasco y mucho catalán. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que no se hable en español? Artikuloa argitaratu eta astebetera, gobernadore militarrak espaineraz egiteko aginduko du. Mila behatzion eta 1950ko apirilaren 20a. Euskaraz idazteagatik prentxan artikulu bat zentsuratu diote Jose Artetxeri. Gaztelania idatzitako artikuluan euskarazko bertso bat sartu izana nahikoa izan da agintari frankistek artikulua zentsuratzeko. 1963ko apirilaren 24a. Escribir en vasco sin previo permiso es ya un desataco a la unidad de España, adierazi du fiskalak Tribunal de Orden Público epaitegian. Mila behatzion eta 1987ko apirilaren 11a. Ertzaintzak bi lagun atxilotu ditu Lekeition, haiekin euskaraz hitz egin nahi izateagatik. Bi egun egingo dituzte kuartelean, agenteekin gaztelaniaz mintzatzera uko egin ziotelako. Eta 2001ko apirilaren 23a. Gaztelania ez dela sekula inposatu, esan du Espainiako Juan Carlos lehenengo erregeak. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyos por voluntad y libérrima el idioma de Cervantes. Gaztelania ez esan zuen noski, hamarkadetako zigor eta inposizioak ahaztuta. Zergatik kontatzen dizuedan hau? Ba horrelakoak gertatzen ari ziren bitartean, bazegoelako egunero euskararen alde egitea erabakitzen zuen jendea. Eta horietako bat da gure hurrengo gonbidatua, Kike Amonarriz Gorria, euskal filologian lizentziatua, Tolosako Gau Eskolan irakasle, Tolosaldea Bierra Euskalduntzeko Elkartaren partaide, Tolosako Udaleko Euskara Saileko Zerbitzu Buru, Siadeko Ikerketa Taldeko partaide, Galtzandi Euskara Taldearen sortzaile eta lehendakari izandakoa, eta abiada hartuta banoa, txiste kontalari, aurkezle gidolari, zuzendari, saltxero, islari, bueno, denetarik. Eta orain, gainera, urrezko kalabaza saridun.

0: Egunon, Kike Egunarriz.
1: Egunon, Jesus, zenbat gauza, eh?
0: Zenbat gauza egin dituzun, eh?
2: Falta direnak.
0: Eta falta direnak, dena ezin esan.
1: Saltzeroa. Ni uste, saltzeroa, bueno, azizko beti saltzabandera, esatez.
0: Saltzabandera. Bueno, Kike, azteko guk bigarren kafeko galdera ofizialak dauzkagu, bi galdera dira eta gonbidatuak aukeratu behar du zein erantzun. Beraz, nik biak botako ditut eta esan bezala, zuk aukeratu. Lehenengoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, Kike, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut jaio zinenetik orain arteko guztia kontatu. Konta ezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke laburragoa, luzeagoa, nahi duzuna. Baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea zein etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean horrela, islatuta ikusteko. Hori lehenengo galdera, bigarren askoz laburragoa, ea nola gustatuko litzaizuken, edo nola irudikatzen duzun, zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala, bietako bat aukeratu eta erantzun.
1: Bueno, lehenengoa ez da gertagarria, eta behaz bigarrena oso gertagarria denez, nik imaginatu nahiko nuke Alaia, eta imaginatu nahiko nuke, igual, txaranga batekin. Eta eruditzen zait, izan litekele despeditzeko modu hon bat, ez?
0: Zepolita.
1: Beti goatzen ez horrelakotan, Antxon Olariak esatezuna zen izan liteken epitafiorik onena horrelako egoera batian, ez? Eta ez dakit hilerriak gaur ja pentsatzen dut gure izango ala erre eta non baiten bota edo. Baina agian hor bai jarriko nuke ibizi aizi.
3: Baina hola izkiekin.
1: Izkiekin, bai, jendeak irakur dezan ibizi aizi.

0: Mokike, ba, ongi etorri, eskerrik asko etortzagatik, ze AGA, eurrezko kalabaza saria jaso eta gero, horrelako parranda kontalariekin, euskal kontalariekin, ba, ez dakit, espero gandera. Zenun, zer aurkitu zenun, zena zure egunaren erresumena.
1: Bueno, ba, oso egun edarra, oso egun goxua, xamurra, emankorra, ze gauza asko entzun eta esan ziren, unkigarria, malkoak atera zitzaizkiten kontalariko bat arrarekin, eta gero baita ere barre eta gozu ere ingenuen, eta dantza pixkat ere bai, beraz, bueno, ba urrezko egun bat, ez? Urrezko kalabaza jasotakoan, urrezko egun bat. Eta oso eskartuta gainera, sorpresa handia izan zen, bai? Deituz, gainera deia, deitu zen ianean, eta ez, oipala, eta, ben, bueno, ba, bueno, arrazoi askoren gatik izan zen sorpresa, eta, bueno, alde horretatik oso egun goxua, eta
0: poleta. Zagizu, baina ini guainik etxeko lanpioa ditut itzaldiarekin, Osa, bai zure ekarpena, baita ere Jopei Bainorga, Idoia Torregarai, eta, bueno, Dorletaren mediazue bai aportazio desentekin, ez da bakarrik moderatzaile baizik, eta gai potenteko tekla politiak ukitzen behintzat. Ez dakit, zure kasunik, eguna pasata, eta ez da pasata, diakumo kontzitu batzuk hortxe ditut lanean, ez dakit.
1: Bai, niretzat oso interesgarria eta teikarria izan zen ikustea. Ipui kontalaria, txiste kontalariak, bakarrizketa gileak, edo itzaldietan gabiltzanok, illa puntu berak azpimarratu genituela, ez? Publikoarekiko gertutasuna, lekuetara lehenago iristea, ondo begiratzea zein daukasun aurrean, egokitu beharra. Bueno, hor, eontzian puntu batzuk oso interesanteak, eta denak, denentzako baliagarriak zirenak, ez? Hizkuntzaren aldetik ere bat ditugun zalantzak, ditugun jendearen gana iristeko egin behar ditugun egokitzapenak, horrek nola ukitzen gaitun, eta gero nik uste eta bereziki deigarria izan zela, eta ikusgarria, deigarria eta ikusgarria eta entzungarria, Peio Añorgaren interbentzioa. Ipuia kontatzerakoan eta aurrengan iristerakoan aintzat hartu beharko genituzken kontuen inguruan, ez? Eta, bueno, nila Amonarrizetik, Atxonarrizera pasan aizen, ez? Ba, apunte batzuk hartu nituen etxerako.
0: Nigo, alde batek dituta apunte goitzaldiko, eta beste batzu meta jaialdia, ez? Baskarian, bueno, errubin debokate irugarren zati hori, ez? Ba, bueno, junginen baskaltzea eta justo frenten ginen. Eta hor, Josalazaldi hortan sortu ziren, eta bat dala, porque saiatu nahi zikertzen eta ez dute zera aurkitu. Oto, toto, tapototo. Ba. Zuk aipatu zen un payaso talde bat, gare batuko azu hasi zinenean, eta akaso hortik zure txistezea hortik datorrela, niretzat altxor bat irte zait, oto, toto, tapototo, ez dakit argazki, zerbe baldin badago mesedez pasa, oida altxor historikoan. Zeintzu ziren, oto, toto, tapototo.
1: Ba, begira, ez dut argazkirik, ez dut erreferentziarik, gertatu zitzaidan hori, ba, amala urte nituenean, amairu urterekin, Abaigarko Euskal Udaleko tarea joan, eta han, ba, ziela bi mutiko, ba, ikastolan, payaso talde bat antolatu zutenak, pentsa, pues, amairu urtekoak, garai hartan ez zegoen apenas ezer, eta orduan zegoen apur hori ere altxorra zen, ez? Eta orduan bat falta zitzaien, payaso nagusia, oto, eta lehungan esan nuen, ez sekulo ulertuko zergatik behiratu ziaten eri, eta esan ziaten egin nahi alduzu otorena eta egin gendun saiotxo bat, ensaiatu gendun eta gero, gainera antzinera gero Abaigartik antzinera joan ginen ara hango gaztei, aurre jo gaztei ere gure saiotxo askintzea eta udalekuetatik itzuli eta Aranoko festetarako deitu ziaten, berri nore, pues, oto falta zitzaielako. Eta hori nire lehenengo diruak irabazien itxun payasoren egiten. Eta hori, baina hori da. Guatzen ez batzela ez naula, eta beste etxe hori, baina ez neiz berriro egon beraiekin. Zaldia, bueno, pues, txikitan egiten duzun gauza bat, hor gelditzen dana, baina gero bueltak ematen, eta ez du, jontxo, nire lehenengo diruak payasoren egiten irabazien itxuen. Eta hortare bat, ez bizitza guztia.
2: Pentsatu duzu inoiz, nolakoa izan zan zure bizitza animatu ez bazina, izan ez bazina?
1: Ba, niretzako Abaigarrera joan izan ez panitz, bizitza oso diferentea izango zan. Zeni, A ber, etxean egiten nuen euskaraz, baina oso atzen duta neukan, eta orduan, abaigarri izan zen niretzat deskubrimentuan. Osea, euskaraz bizitzea 15 egun izan zen ezartako mental sekulakoa. Arek aldatu zian ikuspegia, eta orduan erabaki nuen euskara hobetu behar nuela, euskaraz zein nahi nuela, eta handik hasi nintzen, eta gainera gero, egokitu zitzean, paiazoaren ere itea, orduan, ba, handik pasazpaniz, ba, ez dakit, gaur egun, teiz izango nintzen, ba, ba, prejubilatu bat edo aurrezki batean, eta, bueno, eta ez daugat ez dira, aurrezki gutxateko langileen kontra, eta ez da gutxeok ere, baina bai, baina pensatzen, pues, ermango, bizitzak ermango nintzula oso bide, beste bide batetik.
0: Ni deialdi bat entzulei, mesedez, norbaitek baldin bauka dokumenturi bat argazkik ototututa pototan, mesedez, hori altxor utxa da, eta historikoa Euskal Herriko paiazen artean, beraz, ea norbaitek aurkitzen duen dokumenturen bat, behar dugulako.

0: eskari horretan ere goatzen naiz beste momentu batean, zure ondoan zegoen Irantzu Mantxo, Marotzeko izugarrizko laguna, eta ibili ginen hizketan, nola batzutan itzulpen horiek, ez, ba, ospital batean apaizen gela, sala de curas, edo beste batean señal de trafiko baten jartzen, eta debekatu aparkatzea hau bezalakoak biegin, eta jartzen zuen hori txapan, eta justu egun hauetan, ba, Bizkaibus kartel madarikatu hori, ba, berriro etorri zait burura zure, bueno, zure ikerketori, ez? Hainbeste itzulpen arraruak definizio bat jartzeagatik, ez?
1: Bai, guk zazpikiak deitu gerien, miluze hasi genuenean, lehen denboraldian, miluze asterokoa zen, ez zen egunerokoa. Eta orduan, egiten genituen horrelako itzulpenekin, zazpi itzulpen xelebre eta barregarrien bilduma, eta gero zazpikia, pues beti zazpikia da, edo behar baino lehenago jaio dena, edo muitua dena, eta hori zen, bueno, bau ebadia, itzulpen zazpikiak, ez, eta hortik izena. Eta han hasi ginen, eskaintzen aurretik Antxon Olariaga eta Zizko Urmenetarekin ematen genituen itzaldietan ere bagenituen horrelako itzulpen xelebreen zarenda batzuk, eta bueno, bilketa horrekin hasi ginen, eta ia da gero horra, ba, jendeak bialtzen izkit, eta horren batzuk miluzea bialtzen ditu, beste batzuk zaretan botatzen ditu, eta hori izan zen lagun bat, ba, joan den hostiel gauean, hostiel izan zela, bialdu zian, beira, zer zer atera dan, eta hori sartu nintzen saretan, eta ikusi nun, bai, ofizialki, ze gauzoi, ba, ez bada, konfro, komprobatu, emealdea, zemen feik asko da,
2: bai.
1: Eta sartu nintzen, eta bai, ofizialki, antzion kartzela, eta bota nun, gainera, zen hori, ez?
3: Ez emano arra,
1: oi, no des la nota, ez emano arra.
2: Españolesko, no des la nota, baja el volumen. Bai, ez emano arra, jaitsi volumena.
1: Bai, eta gero zegoen, errespetua...
3: hori da.
1: Bai, errespetua merezi dugu,
3: errespeturik gabe ez goaz inora.
1: Hoi da, honek aukera ematen du gainera, bai, pisa desateko. Ez emano arra, egia da, errespeturik gabe ez goaz inora, borobiltzeko aukera ematen zen. Ta hori, bialdu ziaten gaina, ze aurreko hastian, kasua, batzutan ez di asko etortzen, baina aurreko hastian lau etorri zizkiten. Bat izan zen, betxero bat. Nun jartzen zuen, benetako gizartea. Errealeko kamiseta bat zegoen. Real Sociedad.
3: Benetako gizartea.
1: Bai. Daude, metxero batzuk, nik ez kit propi joindakoak dien.
2: Iti, wow.
3: Kopako finalerako agian merchandising berria.
1: Bai. Bueno,
3: benetako gizartea.
2: Pentsa, eta gero gizartea saldatuta realak egin zuelago kamiseta bat, zera, Bad Bunnyren kantunekin, por la mañana café, por la tarde ron, eta beharetzuen tilde bat zera malako, eta oh, nola egin dute, nola publikatu dute hau. Tarik, nire artean momentu nire pentsatu nuen, Ruperak abestu zuen, ezein zaila den batzutan euskaldun izatea. Hemen tilde batekin denak asaldatuta eta guk ikusten ditugun.
0: Ba, ez dakit, pentsa, Sevillara juten bagera eta Betis jarri argatzeu siempre.
1: Bueno, hori hemen Tolosan gertatu zen, kilometroak izan zirenean, eta ahora leloa sortu zenean, irratikate batek erderaz, esan zun, i el lema de este año del kilometroak, es orain.
2: Ostras.
1: Hori, kortea.
2: Nik gogoan dut, Kik eta biok biera ietan ginela, bueno, hori erabakitzeko. Eta izan genuen, ez, polemika sortuko zuenaren zalantza, eta gure artean ere ez da daidak. Bueno, ba, polemika hori baliatuko dugu, ze badu itzok hori gaztelera dirudi, baina euskera zari gara, eta hauta beste, ba, bueno, norbaitek etzuen oso ondu ulertu ez da.
1: Ba, bueno, ba, hori benetako izartea, joan dena aztean, beste izan zan, crema de mango kirten crema maravillosua
3: zorarria jatetxe batean
2: hori nada lazkao txikik egin zuela bere gara jana zela sai ez dinetan minik emango
1: iruitze ze gaina luketel euskarazko izena aldatu behar
3: mantendu
1: egin euskarazko aldatu euskarazkoa eta bestea izan da erroldako piperrak erroldean beste menu batean.
2: Benetan.
3: Pimientos del padrón, erroldeko piper.
1: Eta hoiek danak banitu eina joan den astean, eta de repente, ezagun batek esan tibia, eta bota nuen, eta ikusi nun bere alaz izala asko mugitzen. Eta eran egun, justu gainera, iparraldera nijoala, muga pasa, eta ETB-tik, informatiboetatik, dei bat, ja esan ez, aldatzera zijoan bai. Kartelak, eta nahiziatela elkarrizketa batean, eta bai ba. bai, eta izan du jartzun desente, eta iruditzen zen, bueno, aldo horretatik, nik uste beti, eta eben ere esaten nuen, ez? Gu bimultu beriztu izan ditugu horrelako itzulpenetan, ez? Bimultu nagusi. Bata da, erakundeak, enpresa handiak, kaso egiten, izen abizenekin, da esan nahi zuen. Mm-hmm. Aldatu hau, ose, hankasartu ez zuen, hankasartzea mila arrazuaren gatik hartza galiteke, baino aldatu bere ala. Eta gero bestia dia horrelako jatetxe txikik dendak, eta kaso horietan, nisa iatzen naiz, izena ez ematen. Mm-hmm. Ez esaten nork edo nun egiten. Mm-hmm. Bai, zukua atera, zaitzulpen horiek erabiltzeko mokoa dira, baina ez seinalatuz, zeiruitz ezit kasu askotan, ba borondate honenarekin, baina baliabide gutxirekin, ba jendeak ba alduena egiten duela, eta lumara kasu hartan, da goxo-goxo hartu daizu, bira ondo, ondo ez, baina bida urrengoan pixa behiratu horrela, edo, guain, horrelako erakunde edo, enpresa hondiak dienian, bai, zuma, ez, hau aldatu, eta egia da, bueno, kasu honetan behintzat, eta pentsa zer dan horrelako kampaina bat aldatzea.
3: Bai.
1: Birutzak dira.
3: Bai, bai, Bizkaiko foru aldundiak esan du, aldatuko dituztela, eta beste lelo berria jarriko dutela, eta autobus guztietan aldatu behar da, pentsatzen dut egongo dela geltokietan baita ere jarrita egongo dela egian, hau dirutza bada, eta guk barrez aipatu ditugu adibideak, baina gai serioa da.
2: Bai, eta diru publikoaren kudeak eta okerra da.
1: Bai.
3: Eta gure hizkuntzaren erabilera okerra.
0: Eta zenbat pertsona pasaira protokoloan erabakeri hartzeko, porque nik usteo kreatibok sortzaileek sortzen dute dia hori, baino bero filtrok pasa behar dira, norbaitek ikusi behar ditu pegatina horiek, zerbitzu publikoan.
1: Gertatzen da, itzulpen da dela azken momentuan egiten da, zerbait, zu kanpaina guztia da kasuta, guain euskarara. Euskaraz jarriko dugu. Euskaraz jartze horretan, aukera diferentea daude, bata da, zuk, papera bakarri jasotzea, zu jasotzen duzu, letrak, ez dituzu irudiak jasotzen, eta askotan irudiak ematen dio zentzua hitzari. Zuk hitza irudirik gabe, eta bestelako referentziarik gabe jasotzen bali mazu, ez dakizu oso ondo zertaz ari den edo zer adierazi nahi duen. Eta gero da, ba, batzuetan hankasartzen dira horrelakoetan, egia da, horrelako jokuak egin izaten dira, eta ez dezu horren ordezko garbirik aurkitzen, bueno, gertzalitzezko horrelako hauen. Kaso honetan, baitzan harri-garria horrelako bat iristea bukeraraino, ze ikusten da azken momentuan egindako gauza badela, eta gero ze filtro batzuk ez direla pasa behar. Bezala.
2: Eta horrek agerian uzten du beste zerbait, eta da, sorkuntza prozesuan, lan kreatibo horretan, euskal ikus begirik ez dagoela. Hau da, pixan medikoekin egiten den galdera inozo eta trampati hori. Ezer nahiago duzu mediku hon bat edo euskeraz dakien mediku bat. Nahi dut euskeraz dakien mediku bat, ona, noski. Eta nahi dut diseinatzaile bat, behintzat elebiduna izango dena, gai izateko mezu hauek, nolabait, horre izaten dira ez, kopia eta artea, publizitaren munduan, ba, kopi bat, benetan, menderatuko duena, bere mezua helaraziko duen hizkuntza hori, eta hori, uste dut, erabat burutik galduta daukagula, eta are gehiago, instituzio publikoetan, lehiaketa publiko horiek sortzen direnean, eta hor, arazo administratiboak ere baditugu, euskararen kontrako jazarpen legal horren, nolabaiteko izebergaren puntatxuari izango litzateke, ez, udaletxeetan, instituzioetan, lehiaketa publiko bat euskara eskakizuna txertatzeko sortzen ari diren arazoak berak ere. Honek denak irudikatzen du, bueno, ba, arazo globalago baten arazo txiki bat.
1: Bai, eta azken batean da, pentsatzea, ba, euskara dela azken momentuan nola edoela erantzi behar den gauta bat, ez? Ikusi gabe, prozesu kreatibo horren parte ezinbesteko behar duela. Ze gainera, hitzek eta irudiek eta zuk adierazi nahi duzun hori, askotan ezin dira modu berean eta kopia gisa eta itzulpen utz gisa planteatu.
2: Hori.
1: Bueno, uste dut horretagoela eta honek, bueno, espero dut izan duen oi hartzunarekin, ba, reflexiorako bidea emango duela, ez? Gero badia, jo, eta aurrekoan guatu nintzen, goiti bera aldatu zuten beste kanpaina batekin, kartel guztiak kendu zituzten eta berria jarri, Euskal Herri osoan, eta izan zen onzeren kanpaina bat. Guaintxe leloa zehatz mehatz ez dut gogoan, baina gutxi horara zen, ilusoak behar ditugu. ilusoak behar ditugu. Ibat astu zitzaien.
2: Ilusioak esan izan.
1: Ilusioak behar ditugu. Gau. Erderaz jartzezun, gutxoro era. Queremos ilusiones, necesitamos ilusiones. Eta euskeraz jartzezun, ilusoak behar ditugu. Zeinek esate zuen egia? Euskerazkoak, ala erderazkoak.
4: Argirik ikusi alduzu.
2: Pasagara utopikoak behar ditugu diskurso mitiko hartatik, ilusoak behar ditugu, eh? Euskaldun hori ez du utopiko izan behar, ja, ilusoa behar dugu izan.
4: Zunean erantzun.
2: Baizik, romaiketarako minutu terri falta zaigu, azken ordukoaren bi ere salto segitu egin beharko dugu, mai, baina oraindik azken galdera pare bat raportuko dizkigu Kigeri.
0: Bai, noski, ni, jo, txeko lan hoietan, bai, zure itzaldiarekin, elitu nintzen gauza bat, bueno, askotan azken urtetan itzegin dut beste konpainiekin, ez, antzerki konpainiekin, euskalkiei buruz, ez? Bueno, garai batean, batez ereiten zala antzerkia batuaz, bueno, denok ulertzeko, eta badirudi azken urtetan, bueno, potentzia gehiago ematen ari zaiela, ba hori, euskalki konkretu batzuei, eta zuk, ukitu zenun, tekla potente hori nik uste dute, ez da bai da superpolita da sortzaileen artean ebai, bueno, zezein da azkenean helburu nagusiena edo kontuan hartzeko behintza zerbait denez.
1: Bon, hor, labur bidea. Nik ez dut maite gehiagik gaur egun euskalkiei buruz hitz egitea. Gehiago maite dut hizkerei buruz hitz egitea. Iruitze zaidalako, Tolosako euskeraz itzen genezakela, baina baita Oiongoaz edo Tafallakoaz edo Baionakoaz, ez? Eta denak direla maila bereko euskerak. Ez gaude Bonaparteren maparen garaian, gaude 21. mendeia aurreratu batean, nun euskal herritar gehienek hitz egiten dugu nahasketa bat. Etxetik jaso duguna, eskolatik jaso duguna, irakurtzen duguna egunero, beraz, alde horretatik euskalki ez baino esango nuke, tokian tokiko hizkeraz itzengo nuke. Eta nerezako hor badaude bi mugarri, bata da, edo bi muga. Elkar ulertzen dugu, ulergarria da, eta ulergarria da euskal herri osoan, hau da, Santa Grazitik hasi eta Muskizeraino, Baionatik hasi eta Tuteraraino, eta ulergarria balin bada hor, ongi, ez dago arazorik. Ze askotan, itzeiten danean, eta gertatu zait, esatea, ba, telebistan, serietan, eta euskalki gehiago, erabili beharko zen dituzket, eta nire erantzuna izatera, Siberera ere bai? Sibereraz egindako serie bat ikusiko zenuke, eta hori, jendari aurpegi aldatzen zaio. Eta orduan esatea, edo zertaz ari gara, bakar-bakarrik euskalki espainolez, eta orduan jendea jazten da gorpuza mugitzen. Orduan, iruitze zait hor badaukagula, gero beste kontu bada, ze erregistro erabili behar duen, erregistro landua den, erregistro kolokiala den, bueno, hor dago beste kontu bat. Eta uste dut, iparrego erreferentzia hori oso garrantzitsua dela, horrelako kasuetan, eta gero hortik aurrera, batu asko dago, eta berba egitea batua da, eta mintzatzea batua da, eta agitz batua da, eta laga batua da, eta orduan ez dezagun eduki batuaren ikuspegi murritz bat ere, eta gero batuaren barruan badago batu kolokialago bat, batu landuago bat, eta gero badaude tokian tokiko izkerak denok ulertzeko moduan egiteko aukera daukagu denok ere. Gure ohiko hizkera ez dugu berdin erabiltzen goizeko ordu bietan etxeko batekin edo itzaldi batean, ez?
2: Claro, Kiki, horre, batez ere zinemaren inguruan, guk zinemaldi bakoitzean euskal zinemaren inguruan izaten dugu eztabaida hau. Sinesgarritasunari dagokionez, euskalkia sinesgarriago eta batua eta nik askotan aipatu izan dut. Bueno, batua edo batuaren inguruko ez da gino labaite espazioiek edo, badira euskal herritar askoren, euskal iztun askoren euskalkia bera, hori da bakarra eta daukatena, eta hori artifiziala dela esaten dugunean ari garela gutxi esten euskal iztun askoren eguneroko hizkuntza.
1: Eta gero, Sestaon, Tafallan, Baionan, Zangotzan eta Oionen, ez dute berdin hitz egiten, Ez dute berdin hitz egiten, orko jendarekin, eta ez dute berdin hitz egiten. Beraz, bueno, ez dezagun orain ere, ba, izen totem baten azpian oso errealitate anitzak biltzen dituen errealitate bat ezkutatu, ez? Orduan, eta gero, sinesgarritasunarena eta, ba, ze pelikula bota den, zer adierazi nahi dugun, uste dut horre faktore asko sartzen direla. Eta lehen esan dudana, uste dut kolokialtasuna, eta, osea, kolokialtasuna, eta ikuspegi nazional bat, ez daudela kontrajarrita.
2: Hausnarketa honekin agurtuko dugu Kike Amonarriz, plazer bat izan da, Kike, eta berandu baino lehen beste kafea taterako dizugu, Muriana.
1: Bai, bai, goxoa, zegoen hartutako,
2: Kafe hona daukagu, bigarren kafean kafe hona daukagu.
1: Ez daude horrote gainera.
2: Hori da.
1: Ezkerrik asko zuei.
2: Ezkerrik asko Kike Amonarriz.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
3: Goizeko 11ak dira, egunon entzule, 69 urteko motorzale bat hilda astearte honetan gaubean izandako trafiko istripu batean. Haren motorrak autobatekin talka egin du A26-22 errepidean. Ez beharra arratsaldeko 3:20 inguruan gertatu zen atzo. Larrialdi zerbitzuek istripuaren berri izan ondoren ertzaintzako babes zibileko eta osasun zerbitzuetako baliabideak bertaratu ziren eta motorzalea bizirik eraman zuten Gasteizko Txagorritxu ospitalera. Alere zaurien ondorioz ordu batzuk geroago hil zen osasun zentroan bertan. Ertzaintzak ikerketa abiatu du istripuaren nondik norakoak argitzeko. Eta beste kontu bat, karabela Portugaldarren presentziak abisuak aktibatzera behartu du azken orduetan Gipuzkoako hondartza ugaritan. Azken egunetan ugaritu egin dira eta atzo arratsalean bandera gorria jarri zuten Zarauzko hondartzan. Hondartzak aplikazioaren arabera bainua era bat edo zati batean debekatuta dago Zarautzen eta Getariako Gaztetape hondartzan. Debako Santiago hondartzan berriz kontu handiz bainatzeko gomendioa egin dute. Donostiako hiru hondartzetan bandera horia jarri zuten atzo eta Marmoken inguruko abisuak baindarrean jarraitzen du. Lakuako osasun sailak hortaz bainurik ez hartzeko eskatu du Marmokak edo Karabela Portugaldarrak dauden lekuetan, eraberean ikusiz gero ez ukitzeko hartarazi du, baita hondarretan aurkitzen badira ere. Eta informazio praktiko hau osatze aldera, esango dugu ere duela bi ordu inguru istripua izan dela A8 errepideko 108 kilometroan, Galdakao parean, eta Irungo noranzkoan bi erre itxi behar izan dituztela bertan eta autopilaketak sortu direla. Autopilaketak beste puntu batean ere, AP8ko 7. Kilometroan Irungo bidesarian alegia, eta Kantabriako norantzan, azken informazioa dugu, kasu honetan, 4 kilometroraino heldu dire dela pilaketak. Besterik ez, hemen txautziko dugu oraingoz eta jarraituko dugu 12:00 aurrera informazioa berritzen. Gero arte.

Entzun dugu Maestro Espadaren Karriles kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa Aldous Hardinen Treasure kantua izango da. Aldous Hardin Zelanda Berriko kantautore gazte bada eta barrura begira kantatzeko edo introspektiboa den ahotxe melankolikoarengatik ezaguna dela esango nuke. Kantu hau Treasure izenekoa 2019 urtean kaleratu zuen Designer diskotik atera dut, duela gutxi ezagutu dut gainera, gomendio bati esker, eta bertan instrumentazio delikatu xamarra, eta batez ere oso atmosfera intimista bat sentituko duzue. Letrak ere, adi bazaudete, ba poetiko xamarrak eta enigmatiko xamarrak direlare ikusiko duzue. Eta hau guztian astuta, ba, benetan efektu hipnotiko xamarra sortzen du, Aldusek nire ustez, emozioz beterikoa gainera, eta esango nuke entzuleare pixka deskolokatzeko gaitasuna baduela, hori bai, zentzu onenean, ni behintzat maitemindu nau Aldous Hardinen egiteko erak, eta horregatik, aste honetako bigarren gomendio gisa, Treasure kantua ekarri nahi izan dizuet. Hementxe duzue.

Hortxe entzun dugu Aldous Hardinen Treasure kantua. Aste honetako hirugarren gomendio gisa Rita Payesen Nunca vas a comprender kantua ekarri nahi izan dizuet. YouTubeen arakatzen den biela ezagutu dut Rita Payes, Kataluniako kantautore eta tromboi jole gaztea, eta pixkat informazio arakatzen ari nintzela, ba San Andreu jazz banden ikasketak egin zituela irakurri dut. Eta horrek ba jazzean egindako astapenak zuzenean eragin zituela dio hemen internetek. Egia esan, kantu hau oso oso berezia iruditu zait, batez ere jazza, boleroa, bosanoa, baina oso kantautoretzatik gertu dagoen estiloa ere baduelako, hori guztia nazten du, eta oso oso erakargarria egin zait baita, hau ere interneten arakatu dut izena, Elizabeth Roma ondoan duen gitarra jolearen lana izugarri gustatu zait, eta orokorran kantu guztiak duen vibe berezi hori. Letrari aditzen badio zute, ba, pixkat maitasunaren inguruan ari den kantu bat da, eta batez ere normalean ba, guk maitatzen dugunean ba, bestalde ez horrek eragiten dizkigun min eta bestelakoen inguruan. Benetan melankoliaz beteriko kantu intimo bat dela esango nuke. Izugarri gustatu zait, aste honetako deskubrimentu bat da, eta honekaren nahi nizuen, ba, hirugarren gomendio gisa. Beraz, hemen txeduzue Rita Payesen Nunca vas a comprender.

Hortxe entzun dugu Rita Paiesen Nunca vas a comprender kantu puska. Aste honi agur esateko eta laugarren gomendio gisa, Cinematic Orchestrak Patrick Watsonekin batera duen To Build a Home elkarlana ekarri nahi izan dizuet. 2007an kaleratu zuten Cinematic Orchestrakoek eta izugarri gustatzen zaidan kantua da. Zergatik ekarri dizuetan, bueno, elkar lan berezi badelako, gainera ahots nagusia eta pianoa kasu honetan, ba, Patrick Watson kanadiarrak eskaintzen du, eta oso balada melankolikoa eta emozionala dela esango nuke, akorde simple batzuekin hasten da, baina pixkanaka Cinematic Orchestraren lan guztietan ainoikoa den gorantza juteko joera horrekin, ba, egia esan sentimentu ugari transmititzen dituen kantu bilakatzen da, eta letraria ditzen badiozue, ba, bueno, esango nuke etxe bat ez dakit metafora gisa edo fisikoa den, baina bai, emozionala edo intimoa den etxe hori sortzearen prozesuaz ari da, ez da baita iraganerako salto batzuetan, ba, oroitzapenetan oinarritzen. Izugarri gustatzen zait kantu hau, eta ederra iruditu zait aste honetako azken gomendio gisa. Beraz, Cinematic Orchestrak eta Patrick Watsonek elkarlanean kantaturiko To Build a Home izango da azken gomendioa. Urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean ondo segi eta zaindu zaitezte. Aio!

0: Entzuleo, goizeko 11:25 minutu izango dira, oraintxe hain justu, mentxe naiz irratian zuzenean, guk soinu frogak amaitu ditugu, eta gartxotun zain letonari, ba, azken kantua zartxo bat moztuko dugu, ba, nahi dugulako, rengo minutuetan, gure gonbidatuarekin lasai eta luze aritu, baina gozatuko zenutelakoan, gartxotun zain letonaren, proposamene musikalekin egingo dugu guke aurrera. Sandakoa, mentxe, bigarren kafean txarete.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Hiru hamarkadaz, huts guztien balada luzea konposatzen aritu da lider Nando. Ondo daki, borrokak ondo hautatu behar direla. Ametsak ere bai. Izan ere, basamortuan egon denak badaki ura eta area bereizten. Diskoa izpide hartuta, zer esango dizut banik jada ezakizuna, Beleren abestiak tatuaiak direla, memorian dantzan gelditzen direla azalean, baina kuioa igatu dutela eta orain azala digutela laztantzen.

0: arro egoteko moduko proiektua ondu du Belek, eta damutu arren arrokeri pixka batek noiz egin digu kalte. Muturra zerura disko egin du, egin aditzaren izki guztiekin do it yourself modura. 80ko hamarkadan jaio ginen gazteontzat hori baita aukera, edo maratoia edo eskulanak. Lidek eskulanak aukeratu ditu, eskerrak oraindik baden jende naturala. Eta gurean dugu, elkarrizketa akustikoetan, galderak erantzun, eta musika pixka bate eskaintzeko egunon, Bele?
1: Kaixo egunon.
0: Bele, Lide ez dakit nola deitu.
1: Lide, bai.
0: Lide, egunon
1: bai.
0: Lide. Bale, nik esan dut eskulanak aukeratu dituzula, baina hien maratoiak ere egiten dituzu.
1: Orain ez, baina maratoi erdiak behobia eginet hainbat alitan.
2: Eta birak batzutan maratoiak ere badira.
1: Hori da, eta maratoi, eta serien maratoiak, vamos, danak. Osea, eguraldi honekin gaina.
2: Maratoiak korri egitetik gara eta guagin daitezke, beraz.
1: Hori da, hori da.
2: Bueno, hilabete... Ia bete, eskaz, diskoa kaleratu zenotenetik. Hemen, bilen kontuak egin nahian, ia bete bat ken lau egun izango da, ez?
1: Hori da. Precisamente.
2: Nio, kosta egin zaite, dislexia puntu bat garatu dute bat batean.
1: Lera ipatu ez dute beste disko batekin batea egun horretan, Rosaliaren egun berean.
2: Rosaliaren egun berean, atera zen.
1: Yes! Yes! Yes!
2: Bain, gainera ikusen iduen sarean, ez? Mundu guztia Rosaliari buruz ari da, inegor beste bi diskotzar atera dira, eta uste dut... bata aipatzen ari garen muturre zerura uzala, eta bestea Del Valen diskoa izango da. Del Valek egun horretan ere kaleratu zuela, eta bai izan zen egun potolo. Zer modu zaude, Lide?
1: Hainbestean.
2: Sakonduko dugu ontan edo ez?
1: Diskoa atera osteko asteak beti diran ertzako oso gora beratxuak. Onak eta txarrak aldi berean, orduan pixkatori transitatzen.
2: Aldi honari helduko diogu, venga. Oh, zenolako hau zapore hau zidizu iru aste pasatxo hobetan gertatu denak, zenolako lehenengo sentsazioak bildu dituzu, ba, dagoeneko hilabetean boro bilduko dugu, diskoak emandu pixka bat jendearen feedbacka jasotzeko, zuzeu ere diskoarekin, ez dakit, kokatzeko, nola zaude zentzu horretan?
1: Ba, ondo, esan bezala, hori, osea, oso zaila egite zaite sentsazio zuzen edo bat eukitzea, baino esan behar dudana da, osea, jaso dituan feedback guztiak positiboa direla, osea, ez didala inork esan, pues ezakit aurreko diskoa baino gutxiago gustu zaionik edo ez dakit, naizetanik eskatu beti zintzotasuna. Orduan, ba, pozik.
2: Aurreko diskoarekin alderak eta batzuk egin dituzu dagoeneko hainbat entrevistetan, eta irakurri dugu gauza batzuk, bueno, pixka bat, kendu egin dituzuela zuen bidetik, edo nola baite, bat zeduela lehenengo diskoan, apostu batzuk, behigual bigarren diskontarako etzirenak edo.
1: Bai, soinu zalatzea gustatzen zaigu. Neri, hori, eski aldaketak ematen dit gasolina, ez? Osea, neri estilo asko gustatzen zaizkit, eta saiatzen naizen arren koherentzia mantentzen, batez ere komunikatze aldera, ba, jendeari ulertarazte aldera zer den Bele, ez? Ze hori, zaila da. Zaila da disko batekin, eta zailagoa da bigarren disko batekin, ez? Ze desbio handia balin bada jendeari, ez zailo oso argi.
2: Igual, bost diskorekin jendeak bataz besteko bat sortzeko aukera gehiago dauka, ez?
1: Bai, orduan, bigarren bat beti da pixkat erronka, ez? Aurrekoaren konparatiba dagoelako. Baina, bueno, dena den esango nukenik musika beltzaren munduan txertatuta jarraitu dudala, naiz eta aurrekoan agian R&B eta soulera gehiago gerturatu nintzen, da oraingo honetan funk, disco eta doinu dantzagarriagoetara. Hola, simple esatearen. Mm-hmm.
2: Zenbat izan du zenolako eragin izan du honetan lehenengo diskoaren defentsa guztiak, nik aukera izan dut pare bat aldizuek ikusteko, zuzeneko oso landuan, gogoan dute lehenengoa zera Javi Etxarrirekin batera ikusi nuela, eta momentu asko zeuden zuzenekoan, ufa, horrela elkar begiratzeko, eta pixkate, bai, harritu egiten duen zuzeneko batzen, eta ez dakite zuzeneko horretan ere egindako lanketek, bideak, ahotsetan ere zuzeneko lanketasko egin zen ituzten, diskoan ere badaude horrelakoak, eragin izan du zuzeneko horrek, edo nolabait aparkatu duzu sentsazio hori, eta esan duzu, bueno, guazen disko egitera, eta zuzenekoan montatuko du ondoren.
1: Ba, nik uste izan dela, zuzenekoetan topatu degun hori, harimutur hori iraka pixkat gehiago esplotatzea izan dela asmoa, ez? Ikusten nuen bazegoela jendea... A ber, esan behar dut estilo hau Euskal Herrian jorratu izan dela, baina ez da estena bat sortu inoiz. Orduan da estilo bat... oso arrotza egiten zaiona jendeari. Ordu naiz eta gustoko izan publikoko batzuei ikusten nuen como etzegola como dantzan askatzeko, ez, zuzeneko sugarrik edo. Orduan esan dugu, jo, guazen pixkat erraztea jendeari dantza egitea, ez? Pixkat horretatik dator abestiak pixkat dantzagarriagoak egitearen asmoa, bomboa negras esaten dan hori, ez? Bomboa beltzetara, venga, errexago egingo dizugu, bat, bi, iru, lau, venga, ba, dantzatu. Baina ez dugu errotik kendu nahi izan aurreko biran sentitzen genuen hori. Nola baita esatarren zaketa azaldu dizudan.
2: Bai, zalantzori, azaldu duzula. Bueno, pixate ekoizpen prozesuaren inguruan ere galdetu nahi nizun, ikusi dugu fanzine horretan, gero itzen gudu fanzinearen inguruan. Bueno, diskonen muina berriz ere Inigo Etxarri eta Lider Nando izan direla. Formula mantendu duzue, gero zuen buruei eskatu diezue, ba hori ez, ari mutur hori aipatu duzuen ari mutur horri, beste ari muturtxo batzuk topatzea,
1: bai.
2: Baina formula hori xe izan da.
1: Bai, jo, oso eroso gaude biok elkar lanean egia esateko, elkar oso ondo ulertzen dugu, eta asko diskutitzen dugu, noski, baina konfiantza dagoelako, ez? Eta nik uste eztabaida horietatik ateratzen dugula baitare alde ona, ez? Ez bagenu eztabaidatuko eta berak proposatzen didan guztiari nik men egingo banio, ba igual nintzake horren gustora geratuko, ez? Eztabaidatzen dugu, ba, ideia guztiak etzaizki halako gustatzen da berari nereak ere, ez? Orduan saiatzen gara elkarri gauzarik onena ateratzen. Hala ere nik egia da denborarekin igual noiz bait etorkizuna nahi dudala burbuila hori puskatu ere bai, ez? Kanpotik feedback berriak eskatu eta agian gure mikrounibertso honetan ez dagoen norbaiti laguntzeko eskatu, noizbait egingo dut hori.
2: Mikrounibertso hori aipatzen duzunean, hortik kanpo ari zarenean, zue biotatik kanpoko norbaitetaz ari zara, alegia, bai. Zuen zuzenekoetan dagoen musikari puxka hoiek ere, dauden musikari puxka hoiek ere, izan daitezke momentu batean hor txertatzen direnak edo?
1: Bai, de hecho, hoiek txertatuta daude nola bai, batzuetan ere iritzia eskatzen diet. Gehiago nioen, ba, beste koizleren bat, horrelako gauzak, ez? Letragileak, nik adibidez beti idatzi ditut nik nere letrak. Bueno, ba, eroso sentitu naizelako idazten, baino egia da, beti, bueno, denok erortzen gara la beti formula berdin txuetan, mania batzuk ditugu, metafora konkretu batzuetan erortzen gara beti, eta polita dela batzutan askatzea horretatik, eta beste batzuei eskatzea zure letrak idaztea, ez? Horren, azken aldi nabil, bueno, ni beti nabil urrengo proiektuetan pentsatzen. Bueno, ba, noiz baita hasiko naiz, hola gauza hauektatik kanpotik eskatzen, ezagite.
2: Ekoizleak aipatu dituzu, esango nuke Lierren hainbat diskotan ekoizle sendoekin eta ekoizle potoloekin egintzen utela lan, baina Belen pixka bat ekoizpen hori etxera bildu duzuela gehiago, ez?
1: Bai, bai hori da, bueno, hasiera batean, ba, arrotasun batez, ez? Ez, bueno, ez dago besterik, ez, gehiago, venga, guazen gu hau egitera, ze gai gera eta frogatuko diogu gure buruari gai garela estilo honetan musika egiteko, ez? Piskatortik etorri zen. Baina hori beti, bueno, esan dudan bezala, ba, beti ondo dago kanpora begira jartzeare bai, eta etorkizunan egingo dugu.

0: abesti nire opinaren inguruan galetu behar nizun. Errarik bazuen bataz beste 3 minutu eta 30 piku segunduko iraupena. Epa, mikro itxiz. Bai, eta lan honetan kantu motzagoak egiteko ausardia esango nuke, ze batzutan ez sortzailean eta dut badela zerbait zaila. Eta beldurra ematen duena, baina badaude 2 minutuen bueltan, 3 minutu azpitik, minutuaren gainetik kantuak.
1: Ja. Baina kasualidadea izan da, eh? Ez dakit ba kompos... Bai, eske... Esango nuke disko honetan inkontzienteago jokatu dudala, nahita. Ez dut pentsatu nola nahi nituen abestiak. Osa, jario tasun ez atera dira, ez dakit nola esan. Atera dira eta sentitzen un estruktura hori eukibar zutela eta horrela ondu ditut. Ez dut pentsatu, ai, honi, gitu behar dio zerbait gehiago, zeren falta zaio... De hecho, bakar-bakarrik luzatu nuen Painting Water. De hecho, orain ere ez dena 3 minututara iristen. Ba, motzagoa zen. Motzagoa zen, eta jendeari erakutsi nion, musikari, Bele taldeko Sara eta Mariari ere bai, tartean, eta esan zieten, jo, eske oso polita da lide tio luzatu pixka. Eta, zanun, venga, bale. Baina, tera zitzaidan oso motza.
0: Bueno, ba, mentxe ari gara pixkanaka aletzen muturrez zerura, Beleren bigarren lan hau, eta, bueno, ba, zuzenan ere defendatu behar duen lana da, gaur oso modu berezian defendatuko duz, ez da, erresa eta eskertzen diogu, horrelako disko bat, ez pixkate, disko doinuetara, musika beltzaren doinuetara, eta horrelako ekoizpen batera doan disko bat biluztea, baina gitarra akustikoa ekarri duzu, eta
1: bai?
0: Eta defendatuko diguzu.
1: Saiatuko gea.
0: Zein izango da joko diguzun lehenengo kantua, lide?
1: Lehenbizikoa izango da, Itakasutan.
0: Itakasutan entzuleok, intzun duzu azken aste hauetan, baina gaur formatu berezian entzungo duzu. Zoaz gure seta akustikora.

Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan Bele prest dugu eta eskainiko digun lehen kantua Itaka sutan nahi duzunean lide.

0: Hortxe bai, Jaun Andreok, gaurko beleren lehenengoa, gure entrevista setera itzuliko da, eta segituan jarraituko dugu elkarrezketarekin, eta nik naizter sarraskian murgildu nahiko nuke ere, uste dudalako badagoela asko ere letretan hemen aztertzeko.
1: Baina nik lehenengo beste galdera badaukat.
0: Atos menut, txiko jogu xeritzen
1: ez. Bai. Esan nahi dut, bazparezuk agian bat egin nahi zenuen, eta aurreratu egin nahi dut.
0: Ez, zure txanda.
1: Entzuleentzat bezain divertigarria da zuretzat arrapladan abestea. Itz hori abestea. Super divertigarria iruditzen zait.
2: Bai, a ber, abesti honetan badaude, bueno, eske abesti askotan sartzen ditut gauza asko niretzako divertigarria direnak abestea, ez? Mm-hmm. Osea, ez da bakarrik letra komunikatzea da, letraren perkutibotasuna eta letrarekin, silabekin, akulioan adiozaren konde, na, osea, olako gauza asko sartu ditut diskontan, niretzako divertigarria direnak.
1: Ba, guretzako ere bai.
2: Posten naiz.
0: Ba, hau ez dain divertigarria izango.
3: Sarraskia.
1: Tan, badakizu, sarraskia tartean hartzen ditugula letrak, eta bueno, ba letren inguruko galderak egiten ditugula, eta nik diskoa entzuten, bueno, topatu ditut hainbat kontzeptu errepikatu egiten direnak, ez? Abesti batean esaten duzu, sarritan erori bazara eta zauria ez da sendatzen, eta beste batean maiz erortzeak balio behar du behin altxatzeak bezain beste, ez? Erortzaren kontzeptu hori, eta gero ikusi dut loarena ere bai, ez? Utzi ardiak zenbatzeari gaur ez duzu eta lorik egingo, edo kazetariaren galdera, gau ez zer zer kentzen dizun loa, eta bueno, ba, horrekin erin nintzen buruan bueltaka, eta lehenengo erortze horrekin, ba, jakin nahiko nuke, ea, ze harreman daukazuntzuk erortzearekin.
2: Ba, oso estua. De hecho, muturre zerura ere, hortik dator. Bueno, eske lanketa konstante bat da, musikan, nere bizitzan, nere ibilbidean behintzat, imaginatzen dut beste musikari askoren ibilbidean, ere ala dela. Denbora guztian jendeare edo publikoki esponituta egoteak egiten dizu erortzea. Mm-hmm. Osea, esan nahi dut, erortzea zentzu simbolikoan, ze, bueno, zuk egin ditzakezu espektatiba batzuk gauza batzuen inguruan, gero ez direnak betetzen, edo egin ahal izan duzu zerbait intentzio honenarekin eta jendeak ez du ondo ulertu eta norbait haserretu zaizu, edo kritikaren jasotzen duzu inungo zentzurik ez duena eta esatezu jo ez naute ezagutzen. Hoiek danak niretzako erorketak dira. Orduan, ba, bueno, bai, aditut belaunak oso kaio gogor batekin. Eta pixkatortik dator diskonen mantra, muturrez zerura, pues, saiatu naizelako gero ez dakit betetzen dudan, baina bueno, erorketa bakoitza altxaldi bat izatea.
1: Erortzen zarenean, bueno, ja, joan egingo naiz gaietik, baina, bueno, erortzen zarenean, eltzen diezu beste musikari batzuei, elkarbanatzen duzu beste musikariekin, estropazu hauek edo...
2: Bai, ni naiz oso gauzak partekatzekoa, eta beti aurkitu izan ditut, igual, bueno, ibilbide osoan izan ditut batzuk beti horregon direnak. Beste batzuk jun eta etorri dira, ez? Eta batzutan derrepente superkonektatuta sentitzen naiz musikari baten gana, eta o derrepente elkartu gaituzte eventu sozial baten hola oso randomki, eta baten hasten gera hitz egiten, eta ostras, ba, zauri berberak ditugu, ez? Eta jo, hori, a ber, bueno, mal de muchos consuelo de tontos pixkat esaten da, baino oso polita izaten da hori, ez? Deskubritzea beste batzuek ere zuk sufritu dezun berdina sufritu dutela eta elkar ulertzen diozu dezuela, ez?
1: Aipatu dut, loaren kontzeptuare hor dagoela, ba, pare bat abestitan agertzen dela. Lo gutxi egiten duzu?
2: Bai, gaizki gutxi, bai. Bueno, gutxi baino gaizki. Sapeti kostatzen zaita asko logitea oso nokturnoa naiz. Eta gero goizetan goiz jaiki behar da laniteko, beraz, bai, gau asko dira ez ditudanak batera login edo gutxi.
1: Eta musak gauan etortzen dira?
2: Batzutan bai, depende. Bai, neri ez daukat garai berezirik nolen tortzen zaizkidan gauean, korrika egiten, batzutan lan egiten, osea, justo abestiak sortu nahian nabilenean etortzen zaizkid, momentu egokienean, depende.
1: Hori izaten da, ez? Musak etortzen direla, baino lanean harrapatu behar zaituztela, bestela ez dela ezertarako balio. Gero badago esaldi potolo bat hemen, boloak ikustea bihurtu da espioitza.
0: Ze esaldi, eh?
1: Industriala. Sekulako esaldi txarra iruditu zait. Ze sentsazioa dut ala dela. Eta bueno, pixka bat esaldi honen inguruan galdetu nahi nizunea, ba, bai. Zer kontatzen dugu zen?
2: Ba, jo, nahiko nukela nik itzuli momentu virgin horretara, ez? Non non horren beste disfrutatzen dituen kontzertuak ikusle gisa, ez? Mm-hmm. Ikusle soil gisa. Mm-hmm. Eta dena zen magia. Eta dena zen eragiten zian sentsazio zintzoa, ez? Orain da gehiago demora guztian edo ari naiz komentatzen ondokoarekin baitare musikaria dena edo musikaz badakiena ze instrumentuari diren erabiltzen edo ze argi teknikari ona daramaten edo dena jotzen ari dira edo zerbait pintxatzen ari dira. Osea, da lokura bat eta jo, iruditzen zait pos hori tamales ja ezingo duela itzuli berriz ere, ez? Ez bada kriston kolpea maten eta amnesia bat sufritzen eta derrepente dena berriz begi berriekin disfrutatzen. Ba bueno, horrela bihurtu dela, ez?
1: Ba, egizu beste irakurruketa bat ere baduela honek.
2: Aha.
1: Bai, ze gaur egun kontzertuak bihurtu dira pixkat espioitza industriala beste zentzu batean. Mm-hmm. Kontzertu baterako sarrerak lortzeko lau ordenagailu behar dituzu, bi tablet, hiru mugikor, eta pixka bat abesti entzuten ari nintzenean, hori ere etorri zait burura, ez? Orain ez noski talde guztiekin, talde oso uneko txikiarekin, baina oso ospetsuak diren taldeekin, bihurtu dela pixka bat sentitzen garela espioi industrial sarrerak lortzeko, eta hori ere... Bueno, hori ere badauka eta hori ere...
2: Bai, egia da. Zorionez behintzat, nere realitatetik horren alden duta dago hori,
1: bai.
2: Baitara ikusle moduan, ez? Ez dudala hori bizitzen, ni gehiago ikustetut kontzertu ertain edo txikiak, gehien bat. Mm-hmm. Baina bai, ulertzen dut, bai, totalmente.
1: Diskoetan ere gertatzen zaizu hori diskoan zuten ari zarela beste norbaitena eta hor ere lanean ari zarela denbora guztian, hau identifikatzen hau, sinte hau, gero ez dakiz zer?
2: Guztiz, osanik luk sentzun dut horrela. Milaldiz, buah, ke guapo hau, eta buah, efektu hau, buah, zemata hau txedo hemen harmoniak, buah, ez dakiz zer, hau da do, ez dakiz zer, septima, bueno, bai. Horrela.
1: Eta galdetu nahi nintzun, ba, itoitza negal egitenen erreferientzia horren inguruan, jantxak gorri naiz gelako zapaian.
2: Bai.
1: Bueno, saldi hoi bere hortan, baina egal egiten abestiak ba, ametxe iguruz ere hitz egiten du, eta zuk ere ametxe bai. Inguruan hitz egiten duzu, eta bueno, horren inguruan galdetu nahi nizuke zergatik, eta zergatik esaldi hori, eta zergatik...
2: Bai, ba, bueno, itoitzen oso zalea naiz, oso asko gustatzen zait, ojala itzultzea, noiz bait, mesedezen. Eta bitu horretarako bai ingo nuke espioitza industria dela bordena gaiurekin, hor. Baina, bueno, ba, besterik gabe, hor txertatu nuen letrarekin bazi joalako, ez? Ez nuen abestia egin beraiei omendu nahi ean, ez? Besterik gabe, idazten erintzen nere ametxen, eta ni neu naizelako askotan gehienetan nere ametxen frustratzaile handiena, ni naiz. Hau da, nik amesten dut, eta nik mozen ditut nere egoak, beti, ez? Orduan, pixkat gustatzen zitzaidan asko, bueno, abesti hori ikonikoa da, eta bestetik, ba, bueno, metafora bezala asko balio zidan, ez? Txantxangorria naiz, gelako zapaian, oza, azkenan nik egalegin edet, baino nik neuk izten dizkioz lehioak nere gelari.
1: Ba, zalantzare gabe, zarraskia, gainituta!
0: Ba, nik espioitza industrial pixkat egin nahi dut.
2: Vale.
0: Ze zuzenekoak badatoz, gainera, Durango gazokan ikusteko aukera izango dugu. Bueno, ordua zut ikusteko aukera izango dugu, pentsatzen dut baietz.
2: Amenduak 8, ordu bata eta 20.
0: Bale, justu saioa bukatu eta ozak tajutzeko denbora emango digu, goiuri, baina ondo da. Laukotean izango zarete?
2: Bai.
0: Mm-hmm. Eta laukote horretan, dena ipatu dituzu Sara eta Maria.
2: Hori da.
0: Inigo eta zu?
2: Inigo eta ne, bai.
0: Hortik aurrera...
2: Aurrerago beste kontzerturen baten ametsaz narez tromboi jolea ere egongo da. Baino ez beti.
0: Ados?
2: Lehenbiziko kontzertua berea izango da Donostiko da Badabaretoan, otxailaren 13an. Bai, baino ez da beti egongo, izango da itinerante.
0: Artista gonbidatu. Otxailaren 13an, Donostian bitartean Legorretan, Gasteizen, Izaskun Arrue Kulturetxean, Bilboko Kutxa Beltzan, eta Hondarribiako Itxasetxean hor gainera Inigo Muruzaren Zorion Festan bueno, joko duzue. Badituzue kontzertu berezi edar batzuk. Kontzertu horietan Beleren esentzia topatuko dugu, diskonetan aldaketa batzuk sonido aletik bilatu dituzue, lehen esan diguzu, dantzagarriago izan zitezen edo bilatu duzuela. Akaso bereziki horretan egingo duzue azpimarra zuzenekoak izango du oraindik bomboa negra hori pixka gehiago.
2: Hori da, ni saiatuko naiz, a ber, gero ikusiko dugu ze efektu dakan, hau beti da saiakera konstante bat, ez? Experimentazio konstante bat, baina nere saiakera behintzat da jendeak ondo pasatzea eta dantzatzea kontzertuetan. A ber, lortzen dugun, ezakit.
0: Eta horrek suposatzen du gitarra gehiago ikusiko dizugula, edo ez?
2: Antzeko, antzeko? Ez gehiegi, ez gehiegi. Ez. Batzutan.
0: Batzutan, behar den momentu horietan. Ba, entzuleok, Lide Hernandorekin ari gara, Beleren bigarren diskori aletzen, hemen gure txatean ere esan digute, lehen irakurri dut mezu bat, portadaren oso fanzineko erregina. Oh. Da Bele, eta otsaian, legorretara joango gara, dio Gorkak.
2: Oh, ze ona.
0: Ba, antxe. Eta niri asko gustatu zait diskoa diote mendik, ze ederra etxetik hau entzutea, ba, nolako izango da bertan. Ba, hemen politagoa, entzuleok, bai, hemen politagoa da, ze gitarra eta hotxean lidentzutea oso goza goxoa da, baina zuei etxera alik eta modu zintzuenean eta fidelean helarazten saiatzen ari gara, beraz zuek ere gozatu. Lide, azken kantu bat eskatu behar dizugu, gaurkoa agurtu aurretik, eta lehen ere aipatu duzu kantu, luzatu egin bari zantzen nuela, taldekidek esaten zizuelako oso polita zela eta motxia margeratu zitzaizula.
2: Alaxe da, bai. Bueno, Painting Water joko dut, historian egin duan lehen ingelesezko abestia, fiskat urduri atera nuen, baina hortxe doa. Zagi, jendeari gustatu zaio.
0: Gustatu zaigu, ba, Lide, zoaz gure set akustikora, eta oraindik zua gurtzeko aukera izango dugu.

bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, lider Nando Bele prez da eta Painting Water eskeniko digun kantua gaur eguerdiko amabietara iritsi aurretik. Nahi duzunean, lider.

bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia.

Eguerdiko amabiak puntu-puntuan entzure ongietorri naiz irratiko informazioaren arira. Komet sarearen lagunak elkarteak irailaren 10-tik 13-ra bitartean hainbat ekitaldi antolatu ditu Euskal Herrian, bigarren mundu gerran, Euskal Erresistentziak eta Komet IES sareak egindako lana gogora ekartzeko. Egitaraguak itzaldiak, omenaldi instituzionalak eta memoria ibilaldiak uztartuko ditu. Bigarren mundu gerran Komet sareak hegazkinlari aliatuei, Frantzia okupatua zeharkatu eta Euskal Herritik barrena Erresuma Batura itzultzen laguntzen zien. Iesbidearen funtsezko katebegia Euskal kontrabandistak izan ziren Alemaniako armadaren zaintza zorrotzaren erdian Pirinioak zeharkatzen laguntzen zieten ieslariei. Media Baskek iragarri duenez, aurten Angloi elkarteak omenduko ditu irailaren 10-tik 13-ra esan bezala lurraldearen barnealdeko heroi hoiek. Angeluko sutarrauzotik Larresorretaz peletatik pasatuz mintzaldiak, zeremoniak eta ibilaldiak daude egitaraguan. Bidean, Mandotxeneko borda Larresoroko artzaindegian geldialdi bat egiteko asmoa dute kometasareko lagunek berritu eta birgaitu nahi dutena. 1943ko txailetik 1944ko ekainera bitartean 80 ieslari eta hegazkinlari aliatu inguru igarotzen ikusi zituen Mandotxeneko bordak. Geroztik abandonaturik hondamen itxura hartu du landaretzak inbaditua eta alere kometsarearen lagunen iritziz bere balio historikoa estima ezina da. Baina benetako oroimen gune bilakatzeko obra neketsua eta garestia behar da eta elkarteak diru bilketa abiatu du gunea berritzeko lanak finantzatzeko. Aurre ikuspenak betez gero, memoria gunea 2029an irekitzea espero dute.

0: Eta ekonomia albiste bat ere badugu, Multiverse Computing euskal enpresa Qualcomm Technologies estatu batu harrarekin elkarlanean arituko dela, adimen artifizialeko ereduak mundu osoko datu zentroetara eramateko. Horrela, lankargak eskala handian egin izango dira, errendimendu handiagoarekin eta energia kontsumo txikiagoarekin. Multiverse Computingek asteazken honetan jakinarazi duenez, egoitza Donostian duen konpainia honen adimen artifizial modeloak espezializatuta egongo dira Qualcomm Dragonfly AI200 eta AI250 plataformetarako. Elkarlanak Qualcomm Technologiesen adimen artifiziala azeleragailua eta Multiverse Computing modeloak optimizatzeko teknologia kombinatuko ditu. Eraginkortasun hobekuntza hoiek zuzenean frogatu ziren MV bikoitza ze Barcelona 2026 ekitaldian. Bi enpresek tamaina handiko lenguaia eredua aurkeztu zuten bertan arrakastaz, kode irekikoa eta konprimitua. Hori dela eta aurreikustekoa da Multiverse Computingek beste bultzada handi bat izango duela adimen artifizialaren ereduak konprimitzen baititu. Uztailaren amaieran 500 milioi euro arteko finantzazio ronda iragarri zuen eta horrela 2000 milioitik gora igoko da bere balioa urtebetean 5 aldiz biderkatuta. Trafikoari dagokionez entzule esan dezakegu amaitu direla, goizean zehar arazoak sortu dituzten autopilaketak Galdakao aldean, A8 errepidean, izan ere Bilbilgailuren arteko istripu batek biherri istera behartu du eta esan bezala ilarak sortu dira bertan, badagoeneko konponduta, hori bai, oraindik konpondu ez direnak dira AP8an Irungo bidesarian ere sortu direnak Kantabriara bidean, izan ere uneotan 7 kilometroraino ere heltzen dira. Adi beraz errepideetan entzule eta besterik gabe eguerdiko 12 eta 4 minutu direlarik hementxe utziko dugu musikariaren errepikapen bat entzungo dugu jarraian eta ordu batetik aurrera udako formatuan albistegietan entzungo dugu elkar gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean arratsaldeko 6etarrean Amurrioko Basarte zelaian. Alabez eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean arratsaldeko 7etan Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen.
5: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Pero kanta hau atera zela ja denbora bat. Eta beren atzetik ordu honetik gabiltza, eh? Hori ere esan beharra dago. Topatu ginen. Non? Eta topagunearen bueltan. Bueno, topatu ginen. Baina ordutik... zintzili genukan itzordu hau. Nasker taldeaz ari gara, eta, bueno, nori jarriko dizkiozuzu gure bestiak izeneko bigarren lanaren ostean, bueno, bazkenan hemen ditugu, taldekideetako bi, Jaione Bairebar eta Karmele Gurbindo, kaixo ekote.
1: Kaixo,
0: bueno, eskerrik asko etortze garran. Ze, merezi du itxaronaldiak baldin eta horrela baldin bada. Niretzako hori oso garrantzitsua da. Ez dakizu entzako erarla den.
2: Bai, kostatzen ba, egu, baina hemen
1: bai, eta eskerrik asko, benetan gonbidapena gatik, eta uste dut saioa oso berezia dela. Benetan ez, pelota egitea gatik, baina.
0: Eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, bide lagun kantua jarri dut, bueno, matxania bikoa delako, pixka bat, nola biter boom txiki bat, izan duen kantu bat, badelako, ez, zuen bidean. Ez dakizu entzako kantu honek, zer esan nahi duen, baduen esan nahi berezirik, ez, esan nahi atera zenutenean edo gero aldatu egin den, nola da lamazuen kantuaren historia.

0: publikoan hori beste zentzu bat ematen dut diotela, egia esan.
1: Bai, ze bueno, ez bakotzak hartzea bai. Du bere gixara. Alare, egon gara aurreti pixkat izketan eta publikoaren zera hori, ez? Eta gustatu zait eta esan diot jaineri. Hau galdetu behar dizut berriz ere. Eta esan duzu, eta aspaldian erunako entzuten, fenomeno hori, aspaldian erunen entzuten. Baina hori ez, publikotik mugikorrak ateratzen diren une hori, batez ere pentsatzen dut gainera, estribillo momentua gerturatzen hasten denean, orduan eta gehiago agertzen direla, ezta?
2: Instastorirako momentu hori. Bai, ikusten bestaldetik txokantea da, azkenean zuzabe kontzertua, eta batean iristen denean momentua hor, erdut zaigu kontzerturen batean, mugikor pila bat ikustea, eta wow. Impresioa ematen du.
1: Hori bai, eta bestetik, zuek hor, auskorro dozaurgarri ikusten duzu zuen burua, inbeste mugikorra gertzen direnean?
0: Hasieran batez ere bai. Orain ezin dut akatzik egin. Gainera ezakite, estribilloa gainera nahiko arraroa da. Ez dauka letra askorik eta hau ongi esan behar dut. Eta behin gertu zitzaidan, Osa, gaizki esan nuen, baina bueno... aurrera.
1: Ba, gertatzen diren gauzak dira, ez dago. Ez dago, ez, gogoan dudalako garaian kantuaren hori, hori nahi goratu norka ipatu zian azkeneko, zeta izan zen untzaren agurrean untzakoek esaten zuten aldapangonarekin ere, gauza, bera gertatzen zela eta momentu batean, nazkatzera iritsi zirela, mugikorrak agertzeko une horretaz, esatzen zuten. Ba, atoz, hauek, beraren 15 segunduen bila, ez? Eta gu ez gatoz hortara, ez? Gu gatoz kontzertu oso bat eskaintzera. Sareak eta musika, hori zuen belaunaldiak bat daramazuen zerbait da, baina nola daramazua zuek?
2: A ber, egia da, gure aldetik artista bezala bai harritzen zaituen zerbait dela, eta esatzen zu jo. Aintzura beste guztiak, eta egia da hori gertatu zitzaigula, oraindik bigarren epea atera gabe genuenean, orduan orain abesti gehiago ditugu, baude beste abesti ezagun batzuk, jendak entzute dituen, orduan ez da inbeste momentu konkretu hori, dago banatuago bezala atentzioa. Baina, klaro, gero aintzule bezala nik berdin egiten du beste kontzertu batzu, eta osa gertatu zait, esatea, ba, osa, Naskerren kontzertu batean gau denean, esaten duanean, jo, momentu honetan daz grabatzera geronik egiten du beste batean.
1: Eta momentu berak izaten dira, bere publikoarekin bat egiten duzu grabatzeko momentuetan.
2: Osa, esaten dut beste talde bat ikustera.
1: Bai, hori diot, beste talde bat ikusten dut. Klaro, ze hori ere gertatu daiteke, hau da, musikari perspektibatik akaso zuretzako momentazoa.
2: Beste bada.
1: Beste
0: baina,
1: bada, ez?
0: Jo, ba, nik pentsatzen dut, batzutan esatut, venga, orain ez, beste batean gutxien ez, ez? Jo, baina, nik momentuz ez dit molestatzen. Oso abesti gaztea da, osea, orain nik ez dugu horren beste ez dakit, ez da aldapangora, baina ulertzen dute galdera.
1: Claro, ez hori komentario torri denez. Hortik. Bueno, esan dugu, disko berria orkestera zatoztela intro moduan, ez? Jarraituko dut. Hona, hau da, azten den modua.

0: Bueno, intro dituz, baina uste dut eskutati joan dako intro bat izan dela azkenean, ezta? Esan dut du luzera gatik.
1: Bai, berez, ez genekin izen buru jarri, eta bere momentuan, ez genekin izen buru, baina oso argi genuen kontzertu hasteko sarrera bezala ikusten genuela. Hortik dator introaren asuntoa, eta gero diskoan abestien ordena kokatzean ere, ba, berria pentsatu genuen. Asteko abesti bat zela.
2: Bai, a ber, luzea da, baina motza baita, osea, ikusten badi mazua abesti bezala, egun batek esaten zidan, zergatik ez duzue luzatzen, oso melodia polita bai. Du. Eta bai, batzutan pentsatzen dut, soilik behin egiten dugu

0: melodia iguste potente hori, baina oso berezia da horregatik baita.
1: Bai, bazegoen, txiklia luzatzeko aukera ematen duen kantu bat bada, bai. Baina bera gira da, bueno, riff konstante baten gainean duan kantu bat dela, eraikitzen duan kantu bat dela, eta lehen da bizikotik, gainera, hola, deskokatzen gaitu pixka bat, zer sarrerakoa, nik apuste egin beharko ganu, esango nuke, gitarra bat dela. Baina gero, entzunda disko osorik, ja zalantzan jartzen dut, gitarra den, sintea den, biak diren, zer dago sarreran?
2: Gitarra asmatu duzu.
0: Ainoa erosi zuen pedal bat, eta zegoen loka horrekin, eta nahi zuen frogatu, eta eske oso guapoa dago.
2: Gustatzen zitzaion ere beste hori, eta nahi zuen nonbait sartu, eta hemen enkazatzen zuen.
0: Gainera, eske sartu ginen estudian ja, normalean bagoaz frogatzen, eta bai. Baina honekin oso argi genuen.
1: Gira, baina ez, momentuena eta esatu, zera, karo, lofiara tiratzen du, ez, pixka bat guztiak, eta ez, badirein bat soinu, ez, ba, pixka bat sintak eta lofira godoa zenak, nola izan da garapen hori, esan nahi dut. Ze diskotik diskora, tartea ezpada hondia ere, soinuan garapen bat egon dela esango nukenik. Ez dakit hor ados zaudeten, eh? Igual, aierako lagiten du, karo, berako jotzen ditu lauko ez teklatu, baina ez dakit hor egon den bilaketarik tartean.
2: Ez da nahita izan dako zerbait. Nik uste, bai, azkenan joan gara kontzertuak egiten, joan gara jotzen, esperientzia lortzen, eta agian bai da gola aldaketa bat. Nik nahiko jarraituak ikusten ditut, ba, disko berdinaren bigarna tal bat balitz bezala. Egon dago disko eta disko hartan urte bat, olako zerbait. Nahiko antzeko ari da esango nuke, baina, bueno, agian bai, baitu argiago gauzak
0: edo soinua. Nik uste bai, sartu ginela estudioan gauzak argiagoekin. Referentziak asko laguntzen gaitu pentsatzea, pues, nahi dugu talde abesti honen zatia, talde honen abesti baten bezala izatea. Ez oso argi, baina bai, asko laguntzen gaitu, eta nik uste hasieran matxenia birekin nahiko galdutak egon den, bueno, ala ere melodia eta dena hori, bai. Baina soinuak bai horrekin nik uste argia genuela.
1: Zer izan zen, matxenia bi askoren zal den da biziko estudio esperientzia?
0: Bai.
1: Claro.
2: Gehien entzat bai.
1: Claro, horrek bueno, eragiten du askotan, ez? Bai. Horrek asko eragiten du olakoetan. Ez galduta joat estudio bat dira.
2: Eta
0: gero baita ere, bueno, egon ginen Erik
1: Deza,
0: hori da. Eren laguntzarekin gitarran, eta hori matxenia bine, eta gero Josu Erritekin, baina bigarren epean egon gara baitare Ander Unzabarekin,
1: teklista.
0: Hori da, teklatuetan baitare laguntzen, eta nik uste baitare horrekin aldaketa dagoela.
1: Bueno, lehendabiziko, bigarrengoa kantua entzuten ari garatzatik, baina lehendabiziko kantuan segiz, baitu dalako pare bat galdera hortik oraindik, batetik, hau txaren efektua, distortxo eta reberra desente, eta gainera, mantendu den gauzetako bat kantuz kantu, desente, ez da, Carmela?
0: Bai. Nik uste batez ere abesti honetan, asko gustoko dudala, hau txa. Eta, bai.
1: Eta gero, nola ere egiten dituzu gainerako ahotsak? Batek hartzen ditu ardurak harmonizatzeko edo lokalean probatzen zuazte eta nik hau egingo dut. Nola izaten da hori?
0: Ainoa eta biok egiten ditugu lokalean eta baitare Josurekin, baina bat nik uste horretan nahiko argi.
1: Egira. Bueno, bigarren kantua sartu da, Elizondo deitzen da. Bueno, lehen da bizikoan, mezu argia da, eskatu gauko iritzirik ez eman, eta lokatza maite duzuela. Hori, nahiko argi geratu den gauza bat da. Uste dut horrekin, nahiko, bueno, nik ikusi baitara, ekin zen ondori epizkat beldurra ere momentu batzutan, badagoela. Hori normala da. Baina bez, hiru mezu horietan pixkat biligarrela esango nuke. Hemen berriz, Elizondon, ez dakit, bastango herriko konturen bat badagoen, baduen loturarik Elizondorekin, zer den, ze, hain, ez dakit, fikzionatu iruditu zait parte batean, bestaldetik errealitate puntu bat ere bai, nahasmaz, bastante potentea.
0: Nik uste, baitare, letrari begira edo abestia, daukala txotxolo, ezakit nola esan, gauza bat, nahiko ñoñoa da, bai. Eta hori bilatzen da, bilatuta dago baita ere. Bai, ba, txantxa eta realitatearen arteko zeo zer da. Elizondon gertatu zen
1: ados.
0: Gauza bat.
1: Hora, herriak badu, zer ikusirik kasu honetan. Ados, ados, ados, ados, bueno, orain. sentsazioa eman dit, kantu entzutean, eta ez dakit horrela dagoen egin da, denek batera grabatu duzu, Estudioan edo atalka joan da guztia.
0: Ze uste duzu?
1: Niri dere batera grabatu izanaren sentsazio eman dit uneren batean.
0: Ez.
1: Hau da, batzotan gertatzen delako taldeak, baju, bateria, gitarra eta teklatuak batera jo izan.
2: Batzuk grabatu genuela batera zatitxoren bat, baina...
0: Uste dute ez, zatitxoren bat, bai, baina gero...
2: Gian hainoata... Konpontzen dituen gauzak eta grabatu.
1: Ez gainera sarrerako audio ere hor dago, ez, pixka bat, ja, esaten duena, eta horrek ere pixka bat ematen du, ez, bide, nola baitere...
2: Hori da... Giroago pegatutako.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, hori izaten da hori, ez? Baina, bai, bazeolako hor, bueno, gauza batzuk
2: bazitzen. Baina genuen, bajeran grabatzearen kutsu hori
1: ba, izatea. Garajero hori, bai. Bai, bai, badu, badu, kantu honek badu abiaduraz, badu guztian. Eta gero, soinua 8-bit hori, teklatu bat badago oso 8-bit. Ostras, ze teklatu, hau, hemen atzatik entzuten bai. Agera, ze teklatu da?
2: Da beti erabiltzen duan korja, baina soinua da, nahi genuen pixka bideojoko kutsu hori izatea, eta gero bideoklipan erabili genuen bideojoko momentu bat, ba, zaki, grazien baten zegoen, eta horregatik.
1: Ala ere, zuen bideojokoak ekartzea honek burura, oso graziosoa egitezen niri. Zer zuek 8-biteko soinuriko bideojokoetan ez dakitzen bat jokatuko zenuten, oso gaztea zaretelako.
2: Lehen guzore Nintendoarekin edo.
0: Aniko jokatzen nuen.
1: Egira, egira, egira. Zati bat, entzengo dugu, nozagia gure aipatuko ditugu eta.

0: Bueno, ba, esan dugun moduan, hemen badirela hainbat gauza gehiago aipatzeko eta tartean batetik dagoen gitarra, ez? Garbia, ez? Eta basulinea, nola entzuten diren. Gitarra garbi dagoelako, berez ere entzuten ari gara gaita. Gitarra garbi entzuten da, garbi entzuten da. Autori zergatik egin da, hasieran hain garbi entzutakoa?
1: Egia esan, eski uste dut nahi genuela lortu abesti bat nahiko erreza entzuteko eta horregatik atera zen pixkat, baina baita ere Ainhoak erabaki zuen eta Josurekin batera.
2: Ba, joan ginen probatzen, egia dela hasieran zela oso ñoñoa eta saiatu ginen ironia hori ulertu alizateko, ba, ea nola egin genuen soinuarekin hori.
0: Ados. Basua presenten dagoen kantu horregatik ere badain batean, ze presentzia gehien hartzen du, ez, kantu honetan akaso. Baina ala ere, azken zatiak alako kaos puntu bat ematen dio guztiari. Dena pixka bat nahazten da eta zikintzen da, eta hori zer da, mezuarekin bat egiteko nahi bat, edo kantuari bukaera bat emateko modu bat.
1: Bukaeran,
0: mateko bai. Ados. Ados. Ez espada, historia hori akaso kaotiko xamarra izan zelako, edo ez, edo... Hori batek... Hori batek... referentzia moduan, adiez kantu honetan, ze referentzia izan dituzu buruan?
1: Ba, kizu Fresnos Rebeldesen... No es que me emociona... Horrel, hori, adibidez.
0: Begira. Eta, bai, garbia da. Esan edot, esaten duzunean, garbia da. Bai, esan edot, gaur egun badirelako horrak gerturatzen diren, batez ere Espainian, badira, bai. Madrid inguruan, eta badira inbat talde, eta...
1: Behin esan ziguten, hau da, egiten duzuena da Madrileko soinua.
0: Bai,
1: eta guk zer gat, zer esan.
0: Ez, bai, ez, esaterako, etortzez ezkit, burura Ginebra, etortzez burura Xego, badira emakume taldeak. Askotan gara, gure arazoa da, referentzia egiten dugu, emakume talde bat ikusten dugu, hortan emakume taldeak ilotzen dugu, hori gure akatsa da, askotan, ez? Baina ez, egia da, batzu... Ba, Fresnos Rebeldesek irekitako bide bat garai batean ba, irudiela pixka eta parkatuta egon dela, baina Fresnos Rebeldesen soinua ere zen lehenagokoa. Osa, pixka laurogeietako soinuetan zabiltzate, ez da?
1: Ba, bai. Bai.
2: Bai, azkenan dena bueltatzen da, eta, bueno... Egia esan ez dugu ez da oso argitzen.
1: Claro, ja, eske orain esan duzu.
2: Soinua, baina... Bai. Zan daiteke. Sintekin eta...
0: Bai, sintek ekartzen dute hori.
1: Bai.
0: Bestela, bueno, laro gita marretan ere alternatiboa zen horrek mugimenduan eta, bueno, horreko soinuak eta entzuten ziren. Erbitirekin errepikatu duzu,
1: Bai.
0: Zein izan da arrazoia?
2: Ba, oso gustura egon ginela eta... Bai, joan ginen segurura, ezagutzen genuenera eta eroso sentitu ginenera.
1: Bai, orain dela gutxi ginuen erreflexio bat honi buruz, eta uste dut, hasi ginenean, egin genituen kontzertu asko, nik uste, bueno, ezakit zergatik, bueno, bai eta ez, ez egolako beste talderik hau egiten, edo baita ere emakumezko taldea falta direlako, eta bueno, hortxe bizi izan genituen momentu batzu, giroa oso gizonezkoa da, eta nahiko deseroso sentitu ginen momentu askotan, eta sentitzen gara orain nasker gara, ez gara horren beste, baina bai, eta momentu horretan, aukeratu behar genuenean, nahi genuena, uste dut, erosotasuna zela, eta ez, batez ere askotan, pentsatzen dugu, bueno, daukagu, iruzurgilaren sindromea, eta ez garela musikariak, eta ez dugu entzun nahi kritika estudioan, ulertzen, osea, zeo zerra ezki egiten baldin badugu, pues nahi dugu, pues erosotasun hori, eta hori lortu genuen Josurekin, eta, jo, pues zergatik ez du errepikatuko, ez?
0: Egira, esan duzu oraindik ere deseroso gauza askotan, holtzaren bueltan, sortzen dira deserotasun uneak.
1: Hombre, bai.
2: Bai.
1: Bai, eta gainera ez dira esaldi zuzenak, rollo, baina bai, nabaritzen dira.
0: Eta kritikak etortzen dira? Holtza gainetik, kontuz, holtza gainetik etorko gira edo ez, hori
1: bai,
0: beste mundu bada, baina holtza gainekoak.
1: Behin, joe, oso ongin duzu gaur, eta zergatik, ez egin nuen gaizki beste mundu batean. Ez que gauza horiek nabaritzen dira, tio.
0: Claro.
2: Bai. Baina orokorran holtza azpian dagoenak egiten du kritika gehiago gainean dagoenak baino. Azpian bai. Gainean dagoenak ezagutzen du zer den horregotea, eta nik uste hori ikuspuntua desberdina dela.
0: Baina nik teknikarien tratu bat ez da, eta horrako gauza zari nintzen batez ere. Bai. Bai. Dut, holtza gaineko kritikak askotan hortik etortzen direlako.
1: Bai, eta mansplaininga, pillo bat, nola jarri behar duzu, bat, ezagit. Hasieran batez ere, behin esan zioten ere ari nahi duzu, proba egitea bateriarekin. Osa, perdona, tio.
0: Horraino iristen bai. Da. Horragatik, tio, ez horralako...
1: Bai, horrein gaudela supererne honekin, eh? Claro. Eta gean gaude pizkat kon las garras, eh?
0: Egon behar demezala, eh?
1: Bai.
0: Zezu azkenean, esan duzu ez, iruzurrilaren sindrome hori baduzula, baina zu musikaria zara. Eta zu musikaria zela boltzara igo zara. Eta kontratatu egin zaituzte. Hortaz, momentu horretan, musikaren profesionala zara. Eta musikaren profesional bezala errespetu bat merezi duzu.
1: Bai.
0: Zuk zure lan egin, nik nire egingo dut. Ez, pixka bat bai. Mugatu horretara, ez?
1: Bai.
0: Berriz ere introkora guaz, ez? Mm-hmm. Eskatu gago iritzirik ez eman, ez?
2: Jortiko da.
0: Zetortzen dira pila bat. Eta bueno, uste gara duzunean matematik ez dizula egingo arkere egiten du eta kontuz kontuz honekin guztiarekin. Bueno, 50 kilometrotara hemen baterian soinu aldaketa nabaritu dut. Ez da, bomboa bera apurtuago dago. Ez da, presentzia bestera batera hartzen du bateriak. Ez da, hor nasketan egon den aldaketarik, ez... Josu korreskurik sartu duen, ez, edo no, akaso nere izan da, erabaki duena, ez, soinua bonaia badut, edo, ze horreztekin dola izaten, da?
1: Oroitzen naiz, Bializuela lehenengo maketa, bueno, ezagit, lehenengo maketa, bai, eta nereak esan zuen, nahi gutxiago pixka. Gehiago zegoen. Eta horrela geratu zen, eta orain bai besarkatze dugu, eta nereak aukeratu zuen bai.
2: Izan ziren estudio barruko esperimentoak eta frogak, eta nola gustatzen zitzaion egun gehiago. Ez ginen joan ideia batekin olako nahi genuen bateria, baina, bueno, probatzen.
0: Ba, ez aldaketatxo hori nabaritzen da, eta gero, nahasketak eta... Hau da, egiten zituen berak, zuek estudioan egon gabe bidaltzez izkizuetan eta gero esatzen zenien zen konpondu edo estudioan egoten zineten nazten ari zen bitartean?
1: Ez, nazten ditu eta gero bidali eta, bueno, bai lehenago esaten dugu gauzak eta hoi, baina ez eta gero zuzenketak, nahiko luzeak dira. Osa, nahiko luzeak, jo kese, bost pertsona gara, sei, Josurekin.
0: Claro. Bai, eta ez da bai da, ezta?
1: Bai.
0: konformen jartzen erreza edo zaila egiten zaizu, eh? Taldean.
2: Segun zertarako. Osa, gara oso demokratikoak eta orduan edo zen erabaki hartzeko kostatzen zaigu denbora pila bat eta maten izkigu mila buelta, baina egia da, orduan hartzen ditugun erabakiak jaso pentsatuta daudela eta oso argiak direla.
0: Claro.
2: Osa, badu berale hona eta txarra. Kostatzen zaigu iristea puntu horretara, baina gero ja, jazta, hor gaude denak.
0: Ados, bueno, bideak behintzat emaitza honak hartze badu zuontzako, horrek balio du azkenean, Gero, ez nik alako esan nuen, eta horrelako gozak ez entzun behar izateko, ez da? hori garantitxu zen da. Horra egiten duzu.
1: Ez, baiet, horren egon pentsatzen. Justo, nik uste bai, bigarren epearekin egon direla ez da beda gehiago, ez? Osa, zuzenketan diot.
2: Bai. Hau igo hau jeitsi,
1: bai.
2: Zain, iri ez, eta...
1: Baina gure artean nagian ongi, baina da Josurekin, Josuk esaten du gauza bat, gero gu bestea, ez?
0: Bueno,
1: baina, bueno.
0: Hori da, bigarren grabaketa bat dela, eta ikasi egin duzu dela.
1: Hori, eske bai, baina polita da.
0: Oski, horrela ikasten da, ez dago, ibilian ikasten da, askotan. Bueno, gitarretan ere esan dut, soinu aldaketa badago, presentzia gehiago ere badu gitarrak ere, ez, nola baita ere. Baina, berez ere badago lako teklatu soinu berezi horrek, ez, estribilloa argitasunera eramaten du, nola baita ere. Ez dakit da dozta duen hor.
1: Bai.
0: Ez egizuk argia bilatzen zenuen, eh?
2: Bai, abestia nahiko iluna da, orduan konpentsatzen du moduren batean.
0: Ados.
2: Bai.
0: Ados. Ze abestiak, bueno, aldaketen onarpenari buruz pixka bat itzegiten, ze doluaren fase bat izan daiteke, hori beteko da onarpena doluaren fase bat dela. Baina, karo, 50 kilometrotara irakurtzen dugu, eta distantzia nondik, hau da, pertsona batengatik, herri batengatik, nondik dagoen distantzia. Niri hori kostatu zaitu lertzen batez ere, harreman hori zerekiko edo norekiko izan daiteken.
2: Berez da, bilekuren eta bi bizitzaren arteko distantzia, baina, bueno, azkenan, 52 kilometro ez dira asko, baina izan daiteke nahikoa ba, bizitza desberdin bate sortzeko edo zu berri bat sortzeko.
0: Bai. Ez dago zalantzarek, ez distantzia. Gara zure tokitik irtetan zarenean, eta gainera, bueno, ez dakit errealitatetik da, baina lehen da biziko aldia edo bigarren aldia bat baldin bada, hor ere asko aldatzen da, gero ja, esaten dute batoitu egiten dela, bat erretaztera mugitzen denean, distantzia laburrek ere egiten zaizkiola, ez? Batzuetan hori ere aipatzen da, bueno, bale, pixka bat kokatu gara, nondik eta nora duan. Bueno, kantuan bada, ala ere, zati bat, eta gustatu zait, ze, bon, bigarren minutu tamagosgarra segundutik aurrera gutxi gora bera, aldaketa badago, gitarretan batez ere, eta horko nahasketa fina iruditu zait. Entzongo dugu, eh?

0: Bueno, gitarra horiek esaten nuena zen azkenean nahasketan dagoelako bataldu batean bestea bestean, kantu kontra kantu egite nola baitere gaina polit, ez? Melodiarekin zer ikusirik ez duena. Hor gauzak urtebete, bai, askok esango du ez, urtebete itxen dugu bost kanta etorri dira, ja, baina zamateko lanketa egon den tartean, ez da? Ze kantu hauek sortzen, noiz hasi zineten?
1: Ba, egia san, nahiko jartzen dugu data, estudioaren data, eta hor hasten gara, egiten dugu pizkat kontra
2: gero. Presiopean funtzionatzen dugu, besteraz dugu funtzionatzen.
1: Bai, ateratzen bai baira bi, eta bost atera ziren. Abestinetan justu, uste dut, zati horretan egiten duela melodia aldaketa, bueno, zubi moduko bat, eta uste dut dela zati nahiko berezia, zegoen ja dena montatuta, osea, nik uste izan dela gaiketa bat, detallito bat. Eta bai, ezagit, Ainhoak esan beharko...
0: Bai, bueno, berak, ez? Jo duelako gitarra, baina bueno, badago hor, eta esatzen, atentzioa maten du, ez? Ze bada, ez, zubi moduko bat bada, baina nola agertzen den, eta gero nahaztuta nola dagoen, eta ba, jolas horiek ere azkenen buruan eragiten dute, ez gara konturatzen igual momentuan, ez? Baina gero, ba buruan eragin, ba, nik uste eragiten dute.
1: Egin genuen preprodukzio bat, eta agian horregatik baita ere igo gara pixkat, ze ikasi genuen asko etxean eta nik uste bai dagoela igoera bat.
0: Hau da, lokalean maketatu zenuten kan diskoa?
1: Josurekin
0: baita ere. Josurekin baita ere?
1: Bai, wow. Bai.
2: Eta gero etxeran txaiatzera eta buelta berri hori ja ongi grabatzera.
0: Egira, hau da, aurrenako egin alde moduan, hau da grabatu duzuena, entzuntzazue, eta hortik aurrera, venga, eman egurraz da. Preprodukzio horretan, berak ja egin zizkituen gomendioren bat edo beste, edo ekarpenik egiten zuen, tarte horretan, bai.
1: Bai, etorri ziren Anderreta Erik ez da.
0: Bai, da.
2: Bai. Denak elkartu ginen, hori ikusi genuen zer egin, ze ba, mendik hau zekendu, Benjarri...
1: Abiadura baita.
2: Bai.
0: Begira. abiaduraren alkarri begiratu ditzu zer da, abiaduraren es que, amada, ez da bai eterno.
1: Naiz behin esan duela, azkarrago eta zuek. Ez.
0: Hau da, ez da bai...
2: Zerak ez du jotzen, horran, klaro.
0: Ba, eta blokean jo behar da, eta ez. Zuek, zuzenak, klaketarekin edo gabe?
1: Gabe.
2: Eta nabaritzen.
0: Oh, bueno, hori...
1: Bai, baina,
0: hori guztak kontu bada.
1: Azkarrago batzutan eta naita,
0: Horregatik egiten du galdera. Ez, batzuetan, kontzertetan gertatzen delako, ez klaketak abezoa zenean, emozioak irabazten duela, ez? Eta emozioari aurrera eta aurrera. Horrek aso, gehien sufrutuko duena gainera, teklatu jotzaile izan daiteke. Esan nahi dut.
2: Orain jaitu nahi zaina. Zeran zaten, wau, nola hasi diren orain klapukatu barda kanta.
0: Gehien nabaritzen duena askotan, ez? Bori, koltsoiak egiten dagoena, edo, ez? Bestera, gitarra, basu eta bateria, badoaz. Oda, bateria hasten da, besteak txek egiten diote. Oda, zu gorri, asondari zarete.
2: Nire gazetik.
0: Bate-batek hartzen du, pixkat, orkestra zuzendari papera, zeran, lokalean?
1: Egia esan, uste dut
2: ez ez. Ez, egunaren arabera, eta batxutan ere ez gara guztiak elkartzen, orduan bat falta da.
1: Eta eski, ez gara musikari trebeak edo, bueno, ez dakigu... Bueno, nik uste geroz eta gehiago, baina adibidez batzutan esaten dugu nereari. Horren dituzu, horrela, pa. Eta nera, tio, ez. baina denetarik dago, egia esan.
0: Eta ideiak, baten bat bada gehiago eramaten dituena lokalera, edo bertan improvisatzen azte zarete, probatzen azte zarete eta sortzen dira gauzak?
1: Ba, eske abestien prozesuak desberdinak dira. Batzutan etortzen da inoak gitarra adibidez introan, etorri zen soinu horrekin eta hortik hasi ginen. Eta gero baita ere bakoitzak bere instrumentua garatzen du. Hori bai.
0: Bueno, bentzazatika, ez?
2: Joaten den. Mr. Potato, batzuratzak nolateratzen den kanta. Batek letra, bestak akordeak, eta orduan baterien egiten dugu egin puntxas, eta orduan, bueno.
0: Mr. Potato ere batzuta polita geratzen da. Elementuak tokiz mugituta, esperoz duzun tokien agertzen dira, eta ez?
1: Bai, eta gero adibidez bai erreferentziak esan dudan alen. Osan, bilatu soinu hau teklatuarekin nahiko, eske, nik uste da desberdintasuna ematen duena.
0: Iruña Bel, kantua, ingeles ez dator. Venga, hemen, referentziak zein izan dira. Ze soinu oso desberdina da, ingeles ez dator, eta bagoaz, Ingalaterrara. Zuzenean. Ez, niretzako bentsa zuzenengoaz Ingalaterrara, gitarra soinu horretatik, intro horretako, jeitsiero horretatik. Pum, eraman egiten gaituz, Zagit, baduzuen beste, zagit, referentziarik egon da, no?
1: Iannuarekin izketan, grabatu genuenean esan genuen, eh? Ez ginen ohartu, bueno, berez bai, asko itzuten dugulako, baina Fontaines DC, a ber, Fontaines DC, baina...
0: Bai, bai.
1: Liberty Bell abestia, guzti, dela tipo ez rap, baina oso... hori, izketan, baina, eta gero ezakit.
2: Gero segorena, horren ez dut horretzen izan burua.
1: Eta ere segorduan
2: rollo aserre hori.
0: Ados.
1: Bai.
2: Eztik ere piratu genuen.
0: Zergatik ingeles ez hau?
1: Horrela atera zen.
0: Ados.
2: Hau izan zen azken abestia sartu dena EP-an. Bagenuen ja data grabatzeko eta hau zen sartu zen azkena. Azken astean eta izan zen horrela, puto, aurrera.
1: Gero izan genuen amigan de Sniffers. Ezken nahi genuen abesti bat horrelakoa egin eta azkeneko momentuan, venga, baietz, eta nahiko azkaretan, guzti, oso guai.
0: Zuk zure hotxa nola naberi duzu izkuntza batetik bestera aldatuta? Berdin entzuten duzu?
1: Buah, lehen entzuten nuen super gaizki, super desberdina eta soilik ingeles ezabesten nuen. Eta geroz eta hobeto, joe, ke flipada, baina geroz eta erosoagoanago, egia esan. Baina horregatik abesten dut baita ere ingelesez betidanik entzun dudalako.
0: Kolorea eta aldatzen zaio, zure hotxari pixka eta aldatzen zaio, hori dene gertatzen zaigulako, eh? Hizkuntza baten edo bestean hizketan ere aldatu egiten zaigu, hotxa.
1: Ja.
0: Gutxi gira, hizkuntza aldatu eta berdin entzuten ditugu pertsonak, baina bai, hartzen du, ez? Eta besteko modua, karo, kantuak eskatzen dena, baina ez dakit, egiten duzun, ez dakit nola esan, kutsu hori bostaxola, ez pixkat, hori hartzen duzu batzutan. Ingelesaz areagotu egiten zaizula egin ditu zait. Ez dakit ados zauden.
1: Bai, nahiko erosanago. Bai, eski horrela hasi nintzen orduan. Bai.
0: Bueno, energia handiko kantua da, teklatua eta distorsioa, hori nik uste dut direla kantu honen bi elementu oso garrantzitsu. Eta orokorrean, medio eta agudoetan dagoela kantua. Basua badago, basua existitzen da, hor dago basua, baina ez dakik egin zuten.
2: Ja, bai, protagonismoa beste ekartzen dute astionetan, bai.
0: Gainera, pum, kolpea batzen dute. Ez dakit gero zuzenean ere horrela gertatzen den.
2: Bai, gaina jotzen dugu beste abesti baten jarraia normalean oso lasaia dena izateko, pam, hemen gaude. Bai, ja, gitarraren hasiera horrekin, ba, bai, da pixkat.
0: Aurpegira bestea bezala. Bai, zaplasteko bat, zaplasteko bat da. Bueno, ez dakit, berezo berez, hemen berez ere lauzo xamar. Eta ez dakit dena da, Iruñeko ederrari, edo Iruñeari, edo nondik kokatu behar dugun, hau da, Iruñeko eder bat dote den Iruñabel.
1: Ez. Nahi genuen... Boa, eske azaltzen moin badut...
0: Magia hauseko bat ima ez duen, ez azaldu, eh? Izu, zure esku bilan zaude, eh?
1: Dai, pixkat esan genuen, jo, non hasi ginen, ez? Hasi ginen Iruñ herrian, batez ere, jaietan, auzoko jaietan jotzen, eta esan dudan alen, deserotasun hori, hor hasi zen esate baterako, baina gero bai Euskal Herrian zehar dago, eh? Baina ala ere esan behar dut oso ongi dagoela estena beste aletik, eh? Baina bai, eta esan genuen zeratik ez Iruña, eta rabia zen gehiagi, eta pues, oso konkretua zen, eta bai, Iruña.
0: Esan duzu ez, Iruñarian hasi eta kanpora ere atera zaretela, bidean nola ari zaretik ikusten? Egindako bidatzera begirakoan nola egiten duzu, eh? Ze, karo, pixkanak handitzen joan zarete, bueno, iaz, ez? Esan dugu topagune, bai. Topatu ginela, topaguneko abeste dintzen genutelako, gero, bueno, nola baita ere, ez? Boga-boga festivalen ere aritu zineten, horrek ere karri du bere fruituak okerazpaldi man naiz, ez? etorri zarete, bueno, ari zarete pixkanak azten, zuek atzera begirakoan nola bizi duzu horrein.
2: Ba, flipatzen dugu, ni duela gutxi egon nintzen Instagramen begiratzen duela urte bete zer igotzen genuen edo non geunden eta bazakit, ni duela bi urte neguen Durangoko azokara joaten erostera eta gero bukatu gor jotzen holako gauzak, azkenan gure goraka dau, ez da izan bapatekoa egun batetik bestera, izan da pixkanaka, baina, bueno, nahiko epe motzean, orduan gero, ba, bazoaz kontzertuak egiten, bazoaz aurrera, eta bat, ba, batean begiratzen duzu atzera, eta ikusten zostras, nola gertatu daudena.
1: Bai, niri matei pena, ez, prozesuan ez zara konstin, ez zara bartzen, eta orain, egin dugula, bueno, gabonetan, gelitu garela, eta esan, joe, tio, bai, joe, Durangokoa, aurtengoa, nahiko potentea izan zen guretzat, baita, eta pentsatzen, 40 minutu roken egongo garela, eta nik egon nintzen, orain dela, biru urte, atarrabiatik joan, ezakiz, joe, eta, joe, kristona da, zer, bai.
0: Hore, esan duzula, bela iru urte bazinen bertan bentsat. Memoria. Han egoen, nire nengoen. Horregatik.
1: Egon ginen.
0: Horregatik.
1: Topatu ginen.
0: Horregatik, topatu ginen. Horregatik. Eta orduan, naske erratzegoen martxan gainera.
1: Bai zegoela, baina...
0: Bona, nik ez dakien, hori da.
2: Etxe gu lokalan orain dikua.
0: Hori da, hori.
1: Hebi,
0: gauza hauek ere gertatzen dira.
1: Ja.
0: Bueno, izu, ba, horrela gertatzen dira. Gauza hauek ere. Bueno, diskoa... ez dakit, aurrekoa fisikoan atera zenuten?
1: Bai.
0: Biak daude fisikoan.
1: Bai.
0: Ze azalak dira, ez? Rosa Logeren azalak bai. Dira, marabila dira. Nola egiten ditu edo, nola sortzen ditu edo, zer esaten diozu edo?
1: Ba, normalen, bueno, da nire laguna, Iruñakoa, eta nahiko libra hausten dugu, bai esatu dugu, pues, ja hartu dugu uste dut identitate moduko bat, eta nahiko... zagite alaia, umen marrazkiak asko gustoko ditugu, batzutan kontatu zian egiten duela berak eskuineko eskuarekin idazten du, pues, ezkerrekoarekin, egiten du gauza horiek eta, a ber, esan dakoa, ez dugu horren beste aldatu eta nahi genuen hor rosarekin jarraitu eta bueno, batek daki agian... Dagor, agian ditu dugu vinilo bat, alde batetik bat, eta beste aldetik bestea, ezakit. Ezakit esan behar noen, baina, bueno, ez dago dezio, baina, bueno.
2: Ideia da horrendik, baina,
0: bueno. Eta, entzatu baldin badu bat, enbatek akaso eskariak azten dira, eta hor, eskari demanda kurba, ez, hori askotan esaten
1: dira.
0: Bai, begira, Rosarentzako ere diverti gara izango dela pentsatzen ari nintzen, ze, klar, esan duzunez, eskuinarrekin berren ezkerrarekin aritzat, ez dakize, berarentzako ere esperimentazio puntu bat bada, eta ume baten rolean sartzea ere, ume bateko nola marraztuko luke. Eta hori, erreza dirudien ariketa bada, baina gero helduaren prismatik, konforme geratzea, ez da erreza izango.
1: Bai, hemen gomendioa, baitare bizitatu bere Instagrama, orain petatu du, osea, uste dut orain dela Instagramer influenzere. Eta egitu maskara batzuk superpolitak baita ere. Eta gainera hori Iruñakoa dela emakumea eta oso gustora gaude.
0: Bueno, urrengo, kantu eran, sartu horretik, urrengo emanaldiak, 40 minutu rock esan duzu, gehiago urte hasieran?
1: Ba, bihar jotzen dugu kafeantzokiko kutxabeltzan.
0: Ados.
1: Bai, sold out egin dugula, gure lehenengoa. eta gero, Basaurin egongo gara.
2: Otsaiak 7.
1: Bai, 40 minutu roken, gero Kartzela Zaharran, Bergaran, Nil taldearekin, eta Jimmy Jazzen, Marusakiko.
0: Hori ikusen,
1: martxoan, M8.
2: Eta gero gure asmoa da hor, pare bat hilabete kontzertuak uztea, lasai hartzea.
1: Eta udan atope, egia esan.
2: Indarrak hartzeko.
0: Egia. Baiz, esan duan bezala, fruktuak eman ditu batek eta besteak, orain bulego berri batekin ere hasi zarete, bueno, maier berri bat badukazu ez da.
2: Bai.
0: Orain dela gutxi hasi da.
2: Bai.
0: Egira, horrek ere...
1: Bai.
0: Karo, horrek ere bertigo puntu bat emango du.
1: Berria ez lehenengoa, egia.
0: Hori, bai, hori da. Bai, zuentzako ere hori gauza berri bat da.
1: Bai.
0: Eta hori nola gestionatzen da hori ere. Hau da, deia, lehen da bizikoa ez. Aizu, zuekin lan egin nahi dut. Nola hori, momentu hori.
1: Ba, honi buruz egon gara askotan hitz egite. Osa, orain dela... urte eta piko gaudela hitz egiten.
2: Proposamen batzu genituen, ez gintuzten konbentzitzen, ez genuen argi eman aier bai, yes, bueno, gara bueltaka honekin, ba, lehen esan duguna, adostasunara iristeko, ba, nik neuka dibidez, ez nuen oso argi nire buruan ere zer, zein zen nire iritzia, eta gara mila buelta ematen, eta azkenean, ba, Anderrekin, bueno, bere proposamenarekin agian gehion kajatu dugu, eta hortik joan da, eta bueno, gure pentsamena da pixka probatzea. Eta
1: erosotasun aldetik ikuste asko oso ongi ongo dela, batez ere, eske dirudi joaten zela kontzertu batera, jotzen zu eta listo, baina frogak, ezagiz zer, denak, raiderra, eta gainera bosgara, bakoitzak bere... Gauzak ite ditu, ezagit nik, imeiak erantzun. Ba, orain, pertsona bakarra ingo du eta bueno, azer moz eta oso pozik gau.
0: Hau ere probatu egin behar da, ez askotan. Zer, bestela, bueno, ba, bidean geratzen dezerro edat, azalantza ere, bueno, usatzeko modu bat. Eta, bueno, konbentzitu baldin mazaitu, ezte, bostok, ez da gutxi, Ez da gutxi. Bueno, pista bat, kantuarekin bukatzen da, lana, hizkuntza naste txiki bat badago, bueno, besartzen direlako, gozak single moduan etorri zen kantu hau. Zikinena den kantua iruditu zait, pop kutsuari ukorik egin gabe, eta nolabait ere, bi lanak uztartzeko modukoa ere, ez dakit, nire sentsazioa da, ondo uztartzen dituela bi lanak. Jaionak gora begirago pentsakor.
2: Izan daiteke, bai? Ez duen arte pentsatu.
0: Baina, galdera beste bada, eta da, resaka egunez idatzita dago letra?
1: Ainoak idatze zuen. Orduan berari galdetu dugu. Nahiko argi genuen hau singela izan behar zela. Struktura nahiko arraroa du, baina da, pues hori, oka egiten egia da, oka egiten duzu letra asko du, hasieran deitzen genuen letra asko duena bestia
0: eta nezakon bezua zen de moztian
2: baina raiatuta zaudela burua
0: beste ez da egite, zergatik irudikatzen nuenik biharamun batean, gainera nire burua non nagoan etxeko erraparekin.
1: Resaka emozional.
0: Mierda bat dena momentu honetan niretzako. Eta, venga.
1: Joe, ba, ke guai.
0: Ez dakit.
2: Engajatzen dut. Eta gero ere, ingenuenean singelaren portada, zen ordenagailuko fondoa karpeta pila batekin oso eroa bezala, hori sentsazioa delako, gauza pila bat dituzula buruan astuta, eta ez dago lazer argi... Eta dena gaizki doa.
0: Mira, eta pista bat, bueno, bakoitzak ikusi barko duaz, nondik hartu. Bueno, bai, zue, beretan, placer bat izan da, zuek hemen izatea. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Eta hurrengoan berez ere elkartuko gara.
1: Hori, venga ba.

0: Naiz irratia.
1: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
2: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso Leon.
1: Eguerdi on, entzule eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren ediziora. Eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan gaur asteazkenez, ilak bost. Santurtziko udalak Ibon Iturraspe udaltzaingoaren buruaren dimisio onartu du arrazoi pertsonalengatik gorputzari lotutako bi eskandalu mai gainean dauden une batean. Santurtziko udaltzaingoa botere utxune batean sartu da, baina oraindik ez die erantzunik eman azkenaldian herriari oihartzun eman dioten bi eskandaluri. Bata, duela urtebete hasi zena kidegoko ofizial ordea izendatzeko lan eskaintza publikoaren filtrazioa, eta bestea duela gutxi gertatu dena eta asko zere tragikoagoa, Ander S. gaztea ekainean hil izana udaltzaingoak esku hartu eta taser pistola erabili ondoren. Bide batez, azken honen inguruan EH Bilduk hainbat galdera helarazi dizkie Gasteizko udalari eta legebiltzarrari, poliziaren bertsioak dituen utxune eta inkoherentzien inguruan. Alderdiak jakin nahi du Anderren aitak Naiz egindako adierazpenetan esan zuen bezala, Ander ST bere eskizofrenia agerraldietako bat jasaten ari zenean udaltzaingora jotzen zuela eta honek bere gaixotasunaren berri bazekiela. Gertatutakoaren grabaziorik ba ote dagoen ere galdetu du, bai udal bulegoetan jarritako kamerenak, bai esku hartu zuten agenteen bodikamenak. Arantza diren adituen parte hartzearekin Kuelgamuro saranean gorpuak hilobetik ateratzea zarduratzen den taldeak 25 gorpu baino gehiago identifikatu eta haien senidei eman dizkie, 600 gorpu baino gehiagoren artean. Hoien artean Euskal Autonomia Erkidegoko 21 familiak beren aideak lurpetik ateratzeko eskubidea dute. Eta karabela Portugaldarraren presentziak abisuak aktibatzera behartu du Gipuzkoako hondartza ugaritan. Azken egunetan ugaritu egin dira eta atzo arratsalean bandera gorria jarri zuten Zarauzko hondartzan. Astelenean 7 pertsonari arreta eskaini bazitzaien, kopurua biderkatu egin zen astearte honetan eta guztira 121 arreta jaso ziren ziztadengatik Donostian bakarrik, guztiak Arinak, hori bai. Ez dago jasota hartatuak izan zirenik. Hondartzak aplikazioaren bera bainua era bat edo zati batean debekatuta dago Zarautzen eta Getariako Gaztetape hondartzan, Debako Santiago hondartzan berriz, kontu handiz bainatzeko gomendioa egin dute. Donostiako hiru hondartzetan bandera horia jarri zuten atzo eta Marmoken inguruko abisuak indarrean jarraitzen du. Lakuako Osasun sailak gainera bainurik ez hartzeko eskatu du Marmokak edo Karabela Portugaldarrak dauden lekuetan eta era berean ikusiz gero ez ukitzeko hartarazi du, baita hondarretan aurkitzen badira ere.

0: Bestalde, nazioartean, 112 lagun agurtu dituzte Gazan sekulan izandako hileta kolektiborik handienean. 3 urte itxaron behar izan dute senideek gorpuzkiak berreskuratzeko. Israelek duela 3 urte bombardatutako eraikin bateko hondakinen azpian baitzeuden. 300 hildako utzi zituen armada sionistaren erasoark. Familia osoak zendu ziren 2023ko azaroaren 22an izandako bombardaketa horretan.
1: Ya mujtama'at, ya ahrar, ya umma, limada yuqtalu al-atfal fi Gaza?
0: Munduko herri eta gobernuei galdera argi bat egin die Mahmud Basal Gazako defentsa zibileko bozeramaileak. Zergatik hil dira inbeste aur Gazan? 112 hilotz dira berreskuratutakoak. 188ek desagertuta jarraitzen dute ordea.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, unekoa eguneratu aurretik aipatuko dugu ere 69 urteko motorzale bat hiltzela asteartean gaubean izandako trafiko istripu batean. Haren motorrak auto batekin talka egin zuen A2622 errepidean, ezbeharra arratsaldeko 3:20 inguruan gertatu zen. Larrialdi zerbitzuek istripuaren berri izan ondoren ertzaintzako, babes zibileko eta osasun zerbitzuetako baliabideak bertara ziren. Motorzalea bizirik eraman zuten Gasteizko Txagorritxu ospitalera, alere zaurien ondorioz ordu batzuk geroago hil zen osasun zentroan. Ertzaintzak ikerketa abiatu du istripuaren nondik norakoak argitzeko. Eta orain bai, uneko errepideen egoerari begira, esan behar dugu jarraitzen dutela autopilaketek lehen aipatu dugun puntu batean, AP8an, hain zuzen errepide horretako 7. kilometroan, Irungo bidesarian eta Kantabrerako norantzkoan. 7 kilometro metroraino iritsi dira gainera ilarak ordu honetarako. Eta eguraldiaren informazioari dagokionez, esan behar Iker Ibarluzea lankidea oporretan dugula eta beraz albistegietatik bertatik egingo dugula iragarpenaren kontaketa. Hain zuzen, giro busti eta freskoagoa izango da gaurkoa. Zerua erabat estalirik dela hasi da eguna ipar isurialdean eta tarteka euri txiki modura zaparrada batzuk ere botako ditu. Giro bustia nagusituko da oroar ego isurialdean berriz, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giroa lasaia izango da. Arratsaldean ipar partean antzeko giroa nagusituko da, baina ego isurialdean bero hodeiak garatuko dira. Ekaitzak jotzea baztertu gabe bereziki Nafarroan. Haizeak iparraldetik eta bizi joko du eta temperaturek koska polita egingo dute behera. Hoiek gaurko espero ditugunetako batzuk, ordu bat eta 6 minutu ditugu iragarkien ostean. Abiatuko dugu albistegi hau.
2: Informazioaren aria.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Informazioaren aria.

Ordu bat eta zazpi minutu entzule eta aurreratu dugu Santurtzeko udalak Ibon Iturraspe udaltzaingoaren buruaren dimision hartu duela arrazoi pertsonalengatik, gorputzari lotutako bi eskandalu mai gainean dauden une batean. Santurtzeko udaltzaingoa botere utxune batean sartu da, baina oraindik ez di erantzunik eman azkenaldian herriari oihartzuna eman dioten bi eskandaluri, bata duela urtebete hasi zena kidegoko gizealordea izendatzeko lan eskaintza publikoaren filtrazioa, eta bestea duela gutxi gertatu dena eta asko zere tragikoagoa Ander S. gaztea ekainean hil izana, udaltzaingoak esku hartu eta taser pistola erabili ondoren. Ibon Iturraspe udaltzaingoaren arduradun nagusiak kargua utzi du arrazoi pertsonalak aipatuz, eta udalak berehala onartu du Elkorreo Egunkariak asteazken honetan argitaratu duenez. Informazioak bereziki lan eskaintza publikoaren gaiarekin lotzen du dimisioa, naiz eta aukeratutako unea ez datorren bat hipotesi horrekin, izan ere kasua duela hilabete askokoa da eta udalean irekitako ikerketa batzordeak apirilean amaitu zuen ibilbidea. Egia da batzorde horren lanetan Iturrasperen erantzukizuna egon zitekeela, orain dimisioa jaso duen buruak onartu baitzuen azterketako galderen zaintzakatea hautsitzela eta horrek eragin zuela filtrazioa. Gainera epaimaiko kide zen. Elkorre Egunkariak dioenez Ibon Iturraspek onartu du berak bidalizkiola galderak antza denez itzuliak izan zitezen Sonia López zinegotziari, zeinak ikertzen ari direnaren arabera harreman sentimentala zuen hautagai bati filtratua izan zizkion. Garai hartan alkate zen Karmeletu

0: okerragoa da zalantzarik gabe udalak hasiera-hasieratik aitortu zuen taser tiro batekin menderatu zutela, gertakari hori eriotzarengandik bereizi izan duten arren. Horren ondorioz, bi egun geroago Gurutzetako ospitalean hil zen gaztea, baina oraindik ere erantzun asko falta dira. Iraia Kanbra.
1: EH Bilduk hainbat galdera helarazi dizkie Gasteizko udalari eta legebiltzarrari poliziaren bertsioak dituen utxun eta inkoherentzien inguruan. Alderdiak jakin nahi du Anderren aitak naiz egindako adierazpenetan esan zuen bezala, Ander bere eskizofrenia geraldetako bat jasaten ari zenetan udaltzen gora jotzen zuela, eta honek bere gaixotasunaren berri bazekiela. Gertatutakoaren grabaziorik baute dagoen ere galdetu du, bai udal bulegoetan jarritako kamerenak, bai esku hartu zuten agenteen bodikametan ere. Fabrikatzaileak eta hainbat aditu kupuruko gaixotasunak dituzten pertsonekin taser pistolak ez erabiltzea gomendatzen dutenez, udalari eta lakoako segurtasun saiari itandu zaie zergatik erabilizen, dagokion protokoloari jarraitu zitzaion, eta zergatik ez zitzaion familiari taserraren erabileraren berri eman handik 5 egunera arte. Informazioa ere eskatu du taserra erabili ondoren konortea berehala galdu zuen ala geroago gertatu zen jakin nahi du EH Bilduk. Izan ere lekuko batzuen testigantzen arabera, ia 2 orduz egon zen lurrean izan da. Hori ere galdetu du, zenbat demora eman zuen lurrean eskuburina jarrita ospitalera eraman aurretik. Horrekin batera jakin nahi du zer temperatura zegoen une horretan, denbora horretan guztian eguzkitan egon zen ala itzalgune batera eraman zuten, eta zer asistentzia protokolo jarraitu zen. Horre guztiak erantzunik gabe jarraitzen dorain arte, eta dimisioaren ondoren ez dirudi Ibon Iturraspe polizia buruoiak ezer argituko duenik, salbu eta ala eskatzen duen esku hartze judizialen bat gertatzen bada. Gogoratu behar da Santurtziko udaltzaingoak taser pistolen erosketa aldarrikatu zuera 2023an prentsa ageraldi espezifiko batekin. Bertan azpimarratu zuen tresna ez ilegarria zela eta pistola horrekin egindako edozein esku hartze kameren bidez garratuko zela agenten uniformetan.
2: Informazioaren aria.
0: Ordu bat eta 11 minutu kontatuko dugu ere arantza diren adituen parte hartzearekin Kuelgamuro saranean gorpuak hilobitik ateratzea zarduratzen den taldeak 25 gorpu baino gehiago identifikatu eta haien senidei eman dizkiela dagoeneko 600 gorpu baino gehiagoren artean. Hoien artean Euskal Autonomia Erkidegoko 21 familiak beren aideak lurpetik ateratzeko eskubidea dute. 2023an garaibateko erorien arana izandakotik gorpuak desobiratzen ateratzen hasi zirenetik 602 gorpu aurkitu dituzte guztira. Francisco Etxeberriak lan hoien buru den Euskal Auzitegiko medikuak gehiago izate aurre ikusten du. Eferi egindako adierazpenetan San Lorenzo del Escorialeko enklabe horretan egiten ari diren lanen balantzea egin du Etxeberriak. Francisco Franco diktadorearen hilobia izan zen 2019 arte Pedro Sánchezen gobernuaren aginduz obitik atera zuten arte. Espainiako estatuko bi komunika handiena da Kuelgamuro sarana 33.000 gorpu baino gehiago biltzen baititu 1936ko gerraren ondoren herrialdeko puntu desberdinetatik ateratakoak. Gaur egun, gobernuak 420 familia ingururen eskaerak jaso ditu gorpuzkiak berreskuratzeko. Lakuako gobernuak 2020an jakinarazi zuenez gutxienez 20 euskal familiak dute beren senideen gorpuzkiak lurpetik ateratzeko eskubidea. Etxeberriak azaldu duenez aurreikusita zegoenaren ia gainetik daude dagoeneko, ia ezinezkoa izango zela uste baitzuten, eta argitu du senideek eskatutako gorpuzkiak dituzten kutsak baino ezin dituztela bilatu. Orain identifikatuen kopuru handitzeko itxaropen handiak dituztela ziurtatu du dozenaka gorputzen analisi genetikoen zain daudelako. Kuelgamurosen lan egin ohi duen taldea 6 pertsonak osatzen dute, forentxe arkeologo eta antropologoen artean eta kanpoan beste aditu batzuen laguntza dute, hala nola historialari eta genetistena. Etxeberriaz gain Arantzadiko Lourdes Errasti antropologoak ere parte hartzen du ikerketa honetan.

Eta Comet sarearen lagunak elkarteak irailaren 10etik 13ra bitartean hainbat ekitaldi antolatu ditu Euskal Herrian. Bigarren Mundu Gerran Euskal Erresistentziak eta Comet IES-sareak egindako lana gogora ekartzeko. Egitarauak, hitzaldiak, omenaldi instituzionalak eta memoria ibilaldiak uztartuko ditu. Bigarren Mundu Gerran Comet sareak hegazkinlari aliatuei Frantzia okupatua zeharkatu eta Euskal Herritik barrena Erresuma Batura itzultzen laguntzen zien. IES-bidearen funtsezko katebegia Euskal kontrabandistak izan ziren. Alemaniako armadaren zaintza zorrotzaren erdian

0: Pirinioak zeharkatzen laguntzen zieten ieslariei. Ba, Media Baskek iragarri duenez aurten Angloi elkartea komenduko ditu irailaren 10-tik 13-ra lurraldearen barnealdeko heroi hoiek. Angeluko Sutarrauzotik Larresoro eta Ezpeletatik pasatuz mintzaldiak, zeremoniak eta ibilaldiak daude egitarauan. Bidean Mandotxeneko Borda Larresoroko artzaindegian geldiali bat egiteko asmoa dute Kometasareko lagunek berritu eta birgaitu nahi dutena. 1943ko otsailetik 1944ko ekainera bitartean 80 ieslari eta hegazkinlari aliatu inguru igarotzen ikusi zituen Mandotxeneko Bordak. Geroztik abandonaturik hondamen itxura hartu du landaretzak inbaditua, alere Kometsarearen lagunen iritziz bere balio historikoa estima ezina da. Baina benetako oroimengune bilatzeko obra neketsua eta garestia behar da eta elkarteak diru bilketa abiatu du gunea berritzeko lanak finantzatzeko. Aurreikuspenak betez gero memoria gunea 2029an irekitzea espero dute.
1: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta laurden eta gaie festiboagoekin etorriko gara izan ere, Zeledonen jeitxierak hasiera eman zien atzokoan Andre Maria Zuriaren jaiei. Milaka lagunek bete zuten plaza eta inguruko kaleak eguzki eta bero handipean urteko sei egun bizienak abiatzeko. Arratsaldeko seietan Baskoniako ordezkariek sustiria piztu zuten. Zeledon Iñaki Kere jazu hirugarren urtez San Miguel Elizako kanpandorretik gora Andre Maria Zuriaren jaiak gora Zeledon eta gora Gasteiz zoiukatuz jeitsi zen balkoira. Bere hitzaldian jaiak elkar zainduz gozatzeko eskatu zuen eta ez dutela inolako erasorik onartuko azpimarratu. Aurten Lako Asun Gorospe Alabeseko zalearen omenez, jaietan jada ez dauden pertsonak ere gogora ekarri zituen.
1: Gora martxoaren irua! Gora zelador! Gora tramarizuriaren jaiak! Gora araba! Gora gazteiz! Zelador!
0: Kere jazuk 1976ko martxoaren iruko biktimak eta hauen memoriaren alde ordutik mobilizatu den gizarte zibila ere oroitu zituen Zaramagako San Francisco Eliza barruan zeuden eta poliziak hildako bost langileen izenak gogoratuta. Azken oihuarekin eta zapia lepoan Gasteiz jaigiroan murgildu da erabat.

0: Eta Gasteizek urteko egun sentirik bereziena bizi izan du asteazken honetan. Andre Maria Zuriaren egun handiak hartzen ditu ekitaldi tradizionalenak. Andre Maria Zuriaren plaza erdigune bilakatuta eta teknikarien grebaren elementu berritzailearekin aurten. Zaila izan da buztuaren bosteko goizean gau pasari edo goiztiar gehiago zeuden asmatzea Gasteizko plaza mitikoan. Izan ere gaua luzea izan da. Arratsaldeko seietan hasi zen kontatu berri dugunez, zeledonek bost egun erdiko jaietako metxa piztu zuenean eta geroago nolabaiteko tentsioarekin jarraitu zuen aste artean ertzentzaren istiluen aurkako agenteak agertu zirenean garbiketa taldeekin batera ageriko arrazoirik gabe. Txistuka hartu zituzten plazan. Tentsioa ezen ordea handia izan eta gaua oso girotuta egon zen aldezarrean, energia bere horretan afariak non nahi eta beste batzuek afaldu denbora galdu aukera hautatu zuten. Ia ohartu gabe iritsi da egun sentia iria estali duten odeiek espero baino beranduago, zazpiak aldera Andre Maria Zuriaren plaza festa zale zaharrez eta berriaz bete da. Kutsitik edo zapatik zetozenak eta hoetik ateratzen zirenak. Lore eskaintza, aurreskuak eta txarangen pasabidea bat abestearen atzetik etorri dira urren gorduetan neskak eta blusak protagonista. Gasteizko jaietako erdigunean sentsazioz blaitu ondoren batzuek etxerako bidea hasi dute eta beste batzuk edari zornitzen hasi dira. Premia handirik gabe oraingoan beroak ez duelako estutu. Goizeko amaiketarako termometroa 20 gradutik gora zegoen eta tanta batzuk ere erori dira. Ikuskizunetako eta ekitaldietako teknikarien aldarrikapena ere nabarmendu da esan bezala, bai zonaldean bai ekitaldien egitarauan bertan, hoietan eragin nabarmena izango baitu. Txosnek bertan bera utzi dute programazio asteazken honetan elkartasuna adierazteko eta udalak berriz azken orduko aurrerapenen bat izan den ikusi arte itxaron du. Oraingoz Pepon Nieto protagonista duen La Pasión Infinita antzeslanaren emanaldia bertan bera geratu da gaur arratsaldean Felix Petit antzokian eta pentsatzekoa da berdintxu gertatuko dela Leire Martinezek Foru plazan duen eguneko kontzertu nagusiarekin, baita Latxamak Matxete plazan eta Mariatxi Imperial de Guajanatok Provintzia plazan dituztenekin ere. Ander Tejerinak teknikarien sektorearen eskariak ekarri dizkigu gaur goizean Naiz Irratira, geroxeago berreskuratuko dugu elkarrizketa hori albistegi honetan bertan.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: minutu ditu ordu batak eta politika gaiak ere ekarriko ditugu albistegi honetara. Ez aurrera ez atzera dabilen Euskal Autonomia Erkidegoko estatus berrirako eztabaidaren berraktibazioa gutxik espero dezaketen aktore politiko baten esku egon litekelako ikasturte politiko berrian. Autogobernuaren ponentziari berriro ekitea proposatzen duen Sumarren legez besteko proposamena azter baitaiteke Eusko Legebiltzarrean udazkenetik aurrera. EAJ-ak, EH Bilduk eta PSEek hilabeteak daramatzate urteak hobeto esanda aldian behin diskrezioz biltzen Euskal Autonomia Erkidegorako estatus berri bati buruzko akordio bat lortzen saiatzeko eta alde guztiek esaten badute ere elkarrizketek modu positiboan egiten dutela aurrera, egia esan emaitzak atzeratuz doaz etengabe. Pradale eslendakariak berak iragarri zuen iaz 2026ko ekainean deituko zituela alderdiak elkarrizketen berri izateko, ostera uztailaren 31ra atzeratuztuen batzar hori eta gero berriz ere atzeratu datarik finkatu gabe oraindik bidea egiteke zegoelakoan.
1: EAJ-ak, PSEek eta EH Bildu gai horri buruz hitz egiten ari direla esan dute, baina ez diete zer azaltzen herritarrei. Horregatik gure ustez legebiltzarrean eztabaidatzeko unea da. Autogobernuaren eguneraketa ez da modu opakuan eztabaidatu behar. Horregatik planteatzen dugu autogobernuari buruzko ponentzia berriro irekitzea uda ostean.
0: EAJ, PSE eta EH Bilduk gaiaren inguruko azalpen publikoak ez ematearekin kritiko entzun berri dugun Sumarreko legebiltzarkide Jon Hernandezek legezbesteko proposamena aurkeztu zuen autogobernu ponentzia legebiltzarrean berraktibatzeko. Ikasturte politikoa barkatu abiatutakoan ura eztabaidatzeko eskalezake nahi duenean Sumarrek. Autogobernu ponentzia berriro irekitzea planteatzen du, estatutu itun berri baten oinarri politiko, juridiko, instituzional eta sozialei buruzko txosten bat egiteko eta hala badagokio Euskadirako autonomia estatutuaren proposamen berri bat egiteko aurreko legegintzaldietan egindako lanak kontuan hartuta eta oraingo osaera lehentasun eta agindu demokratikoaren arabera eguneratuta. Gogora ekarriko dugu ere atzo aipatutako gai bat, gizonezko bat hilzela astearte goizaldean Lizarran, ustezko indarkeria matxista kasu baten ostean leiotik ies egiten saiatzen ari zela udaltzaingoak adierazi duenez. Laugarren solairutik erori da. Jaietan dago Lizarra eta gertakaria esan bezala astearte goizaldeko ordubiak aldera jazo zen. Emakumeak Diario de Noticias egunkariari azaldu dionez, erasotzailea bere bikotekideoia zen, tratu txar fisiko eta psikikoengatik aspaldi salatu zuena eta emakumearen gandik urruntzeko agindua izan zuena, baina jada ez zegoen indarrean. Aspaldi elkarrekin bizi ez ziren arren, gizonak bere etxe bizitzan sartzea lortu zuela azaldu dio emakumeak edabideari. 11 urteko seme bat zuten elkarrekin eta hildako gizonak 43 urte zituen. Efe albiste agentziak jakitera eman duenez, gizona Santiago plazara erori zen, hiriko plaza nagusietako batera, jende asko zegoen plazan ordu hoietan, kontzertu bat egiten ari baitziren eta inguru haustu eta esitu egin zuten berehala Labota peñako kideen laguntzaz besteak beste. Hainbat edabidek baieztatu dutenez Lizarrako udaltzengoaren iturriak aipatuz, eriotza gertatu baino lehen Txago Sos Nafarroak dei bat jaso zuen genero indarkeriako ustezko kasu baten berri emanez. Antza denez, leiotik ies egiten saiatzen ari zenean irristegin eta erori egin zen laugarren pisutik eta larriki zauritu ostean handik gutxira zendu zen.

Bestalde, Biarritzeko udalak udal aisialdi zentroetako segurtasuna indartzeko hainbat neurri iragarri ditu Mouriscot zentroko bi begiraleren aurkako ikerketaren arira. Serge Blanco alkateak ikerketa administratiboa eta auditoria independentea abiatzea agindu du zentzu honetan. Udalak ezarritako neurrien artean dago aurtaldeekin gutxienez bi profesional egotea, alaber banakako laguntzen erregistroa egingo dute, zaintza indartuko dute eta langilei indarkeria matxista eta sexuala prebenitzeko prestakuntza eskainiko diete. Begirale guztien aurrekari administratiboak ere berriro egiaztatuko dituzte. Erabakia Mouriscot zentroko bi begiraleren aurkako auzia ezagutu ostean etorri da, 21 eta 36 urteko bi gizonak uztailaren 21ean atxilotu zituzten 3 eta 4 urte arteko aurren aurkako sexu indarkeriarekin lotutako susmoengatik. Aurretik 100 gurasok elkarretaratzea egin zuten udaletxean aisialdi zentroaren funtzionamendua aldatzeko plana eskatzeko.

Eta aurrera goaz ekonomia kontuekin, gasolinaren eta dieselaren prezioak gora egiten jarraitzen du beste aste bete, zain zuzen, abuztuko oporren hasiera betean. Eta martxoan lortutako urteko maksimoa gainditutu dagoeneko. Beherapen fiskalak pixkanak akentzeak erregaien garestitzea bultzatu du. Hala, litroko 1,716 euro ordainduko daia da abuztuko oporren hasieran. Prezio hori garestiagoa da martxoaren 21ean, ekialdertaineko gerra igoerak urteko maksimoa lortu zuenetik. Euskal Herrian erregai mota batzuk litroko 2 euro inguruan dira jada asteazken honetan. Martxoaren 21a erregaien beherapen fiskala indarrean sartu aurreko eguna izan zen. Otsailean hasitako Irango gerrak energiaren prezioan zituen ondorioak arintzea bilatzen zuena. Egun hartan gasolinaren prezioa 2026ko prezio gorenera iritsi zen, litroko 1,786 euro astearte honetan, baino eguneko 4,76 garestiago alegia. Trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioaren prezioen historikoak jasotzen duenez, asteart honetan gasolina litroko 1,716 eurotan ordaintzen zen, duela aste bete baino 1,4 gehiago eta duela hilabete baino 1,19 gehiago. Beste kontu bat, Espainiako Auzitegi Nazionalak behin-behinean etendu Repsoli 2023ko energia enpresen gaineko aldi baterako zergagatik zegokion ordainketa. Petrolio konpainiak ez ditu 142,4 milioi euroak ordaindu beharko, aurkeztutako helegitea ebatzi arte. Espainiako gobernuak 2022aren amaieran onartu zuen zerga, energia krisiaren testuinguruan eta sektoreko enpresek inoizko etenik handienetakoak lortu zituztenean. 2019an 1000 milioi eurotik gorako fakturazioa izan zuten energia konpainiei salmenten 1,2 tasa ezarri zien 2023an eta 2024an. Repsol hasieratik agertu zen neurriaren aurka. Josu Jon Imaz kontseilari delegatuak zerga gogor kritikatu zuen eta inbertsioak beste herrialde batzuetara eramateko aukera ere aipatu zuen. Aurreko urtean konpainiak bere historiako bigarren mozkinik handiena lortu zuen. 4,251 milioi euro. Zerga etzen 2024tik aurrera luzatu, Espainiako Kongresuan beharrezko babesik lortu etzuelako eta Repsol alere indarrean egon zen urteetako ordainketen aurka auzitegietan ari da. Auzitegi Nazionalak azaldu du ordainketa berehala egiteak, hau da, prozedura amaitu aurretik egiteak kalte ekonomikoak eragin ditzakeela. Zorra banku abal baten bidez bermatuta dagoenez, etenaldiak interes publikoari kalte larririk ez diola eragiten ondorioztatu du.

0: Bestalde, Multiverse Computing euskal enpresa Qualcomm Technologies estatubatuarrarekin elkarlanean arituko da adimen artifizialeko ereduak mundu osoko datu zentroetara eramateko. Horrela, lankargak eskala handian egin ahal izango dira, errendimendu handiagoarekin eta energia kontsumo txikiagoarekin. Multiverse Computingek asteazken honetan jakinarazi duenez, egoitza Donostian duen konpainia honen adimen artifizial modeloak espezializatuta egongo dira Qualcomm Dragonfly AI200 eta AI250 plataformetarako. Elkarlanak Qualcomm Technologiesen adimen artifiziala azeleragailua eta Multiverse Computing modeloak optimizatzeko teknologia kombinatuko ditu. Eraginkortasun hobekuntza hoiek zuzenean frogatu ziren MWB-ko itzaze Barcelona 2026 ekitaldian. Bi enpresek tamaina handiko lenguaia eredua aurkeztu zuten bertan arrakastaz kode irekikoa eta konprimitua. Hori dela eta aurre ikustekoa da Multiverse Computingek beste bultzada handi bat izango duela adimen artifizialaren ereduak konprimitzen baititu. Uztailaren amaieran 500 milioi euro arteko finantzazio erronda iragarri zuen. Horrela 2000 milioitik gora igoko da bere balioa urtebetean 5 aldiz biderkatuta.
1: Informazioaren aria.

0: Pasaditugu ordu bat erdiak eta Euskal Herritik kanpo kontatuko dugu Europar Batasuneko barne ministroek tonua jaitsi dutela Espainiako estatuari eragin dion Zeutako krisiaren inguruan hitz egiteko batzartu ostean. Irlanda bezalako herrialde batzuek babesa agertu diote Sánchezen gobernuari, beste batzuk gertakariaren larritasun azpimarratu nahi izan dute Grande Marlaskak emandako azalpenen aurrean. Baina berriz ere inor ez da ausartu Marokoren erantzukizuna aipatzen. Europar Batasuneko barne ministroek ezoiko bideokonferentzia egin dute Zeutako krisiaren ostean Espainiako gobernuari elkartasun irmo adierazteko adierazpen batekin amaieran. 27ek Espainiako agintarien jardun azkarra baloratu dute eta horrelako egoeren aurrean detekzio goiztiarra eta prebentzioa indartzea adostu Europar Kontseiluak zabaldutako komunikatuaren arabera.
1: Ha sido en un tono absolutamente constructivo, en un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad. Todos ellos lo han puesto en valor y han reconocido la misma.
0: Autokritikarentzako inolako lekurik eman gabe tonu zeharo triunfalistarekin atera da prentxaurrera Grande Marlaska ministroa, ziurtatuz estatukide guztiek goraipatu dutela estatuak krisiari emandako erantzuna. Bide batez, Bilbon jaiotako ministroak zehaztu du 72.000 izan zirela azkenean muga zeharkatu zuten pertsonak eta ez 50.000 hasieran esan bezala. Dioenez, hoietatik 70.000 lagun jada Marokora bueltatu dira, 79 dira berriz Zeutako uretan berreskuratutako hilotzak. Caminando Fronteras gobernuz kanpoko erakundeak Ser irratiari ziurtatu dionez berriz, Maroko arraldean gutxienez 63 lirateke topatutako hildakoak.
1: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar, pero no nada parecido a lo que ha acontecido, nada parecido a lo que sucedió en 2021.
0: Espainiako barne ministroak gainera CNI inteligentzia zerbitzuaren gain jarri du fokua zeharka bada ere nabarmendu baitu ez zutela honen aldetik inolako jakinarazpenik jaso gertatuko zenaren inguruan. Penintxulara migratzailerik ez dela heldu baiezatu ostean behinbeinean bada ere Europar Batasuneko bazkideen haserrea baretzea lortu du Moncloak Italiak, Finlandiak edota Danimarkak Espainia segen akordiotik kanporatzea planteatu ostean. Nazioartean Ameriketako Estatu Batuak eta Israel ere Espainiako migrazio politiken kontra agertu ziren. Soilik Frantziako estatua, Luxemburgo, Portugal eta Irlanda agertu ziren Espainiako migrazio politikak kritikatzen zituen gutuna sinatzearen aurka.

0: eta 112 lagun agurtu dituzte Gazan sekula izandako hileta kolektiborik handienean. 3 urte itxaron behar izan dituzte senidei gorpuzkiak berreskuratzeko. Israelek duela 3 urte bombardatutako eraikin bateko hondakinen azpian bai zeuden. 300 hildako utzi zituen armada sionistaren erasoak. Familia osoak zendu ziren 2023ko azaroaren 22an izandako bombardaketa horretan. Irudi zinez gogorra, Gaza hirian beste behin ere ikusitakoa, 100 lagun euren senideen hilkutsak sorbaldan edo besoetan eramanez, Palestinako banderek estalita, eta gehienetan hildakoaren irudi batekin. Kasu askotan, aurrak izan dira euren anaiarreben hilotzak eraman dituztenak. Munduko herri eta gobernuei galdera argi bat egin die Mahmud Basal Gazako defentsa zibileko bozeramaileak. Zergatik hil dira inbeste aur Gazan? 112 hilotz dira berreskuratutakoak eta 188 desagertuta jarraitzen dute ordea. Joan den asteburuan berreskuratu zituzten gorpuak larrialdietako taldeek hondakinen artean 136 ordu zinduskatu ondoren Palestinako defentsa zibilak jakinarazi zuenez. Izan ere Israelek eraso masiboak hasi eta hiru urtera milaka pertsonak desagertuta jarraitzen dute, gehienak hondakinen azpian eta erreskate taldei bilaketa lanak egiteko material eta makineria egokia ukatzen die Israelgo armadak. Gazako desagertuentzako gobernu batzordeak gogorekarri du 6.000 direla ofizialki desagertutakoak, baina kopuru erreala 15.000 ingurukoa dela. Kasu askotan familia bereko kide asko hil zirelako eta inork ezin izan zuelako salaketa jarri. Eta Kubako gobernuko teknikariek gutxinaka herrialdeko sistema elektrikoa berriz ere martxan jartzea lortu dute asteartean zehar. 24 ordutan herrialde osoari eragin dioten 2 itzalaldi izan ostean, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Karibeko uarteari ezarritako erregai blokeo basatiaren testu inguruan. Egoi Belategi.
1: Union Elektrika estatuko konpainiak sare sozialetan jakinarazi duenez, argindar zerbitzua ia herrialde osoan berrezarri dute Pinar del Rioko probintziatik mendebaldean, Olginekor arte mendebaldean. Lanean dihardute ordea, ekialderago dauden Santiago de Cuba, Guantanamo eta Granma probintzietan ere zerbitzua berrezartzeko. Kontuan hartu behar da dena den, egunean zehar itzalaldi kontrolatu ugari egiten dituela gobernuak sistema ez kolapsatzeko. Kasunetan, fenomeno meteorologiko batek eragin omen du 24 ordutan sareak birritan kale egitea. Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak berrindartutako blokeoa da ordea, Kubako sistema elektrikoa berritzeko oztopo nagusia. Ezin baitituzte material berriak sartu, ez da erregai ere diesel sorgailuen menpekotasun handia zuen herrialde batean. Hainbat erakundek egindako kalkuluen arabera, Kubak 1.000 petrolio upel baino gehiago behar ditu egunean bere energia beharrak asetzeko, eta horitatik 40.000 inguru soilik lortzen ditu uarteak bere ekoizpen nazionalarekin. Gainerakoa kanpoan lortu beharko litzateke, baina Trumpen gobernuak ukatzen die hori.
0: Eta Greziako suhiltzaileek nabarmen hobetu dute Atenas inguruko sute handiaren egoera, 6 eguneko lanen ondoren. Oraindik ez dago kontrolpean, baina ez du fronte aktibo jarraiturik eta Atikako hirugunetan sakabanatutako sufokuak baino ez dira geratzen. 520 suhiltzaile baino gehiago ari dira lanean, 141 kamioi, 11 helikoptero eta 4 ur hegazkinen laguntzarekin. Foku nagusietako bat, Psata kostaldeko herritik gertu dago, bertan, 2 pilotu hil ziren igandean, suteen aurkako 2 helikopterok talka egin ostean. Suteak gutxienez 12.600 hektarea erreditu, ostegunean piztu zen Beozia eskualdean eta haize bortitzak bultzatuta 40 kilometro egin zituen ekialderantz Megara hiria mehatxatzeraino. Porto Germenoko 300 bizilagun ebakuatu zituzten eta gutxienez 100 etxe erredira. 2 pertsona atxilotu dituzte sutea piztu ahal izan zuten txinpartak sortu zituen linea elektriko pribatuarekin lotuta. Grezian guztira 33 lagun atxilotu dituzte azken suteak eragitea leporatuta.
2: Informazioaren aria.
0: Eta arratsaldeko ordubietarako 22 minutu falta ditugula, kirol gaietan sartuko gara. Izan ere, Marlen Reuser Movistar taldeko txirrindulari suitzarrak irabazi du Frantziako turreko laugarren etapa, 21 kilometroko erlojupekoa. Reuser izan da ibilbidea osatzen azkarrena, eta 4 segundoko aldea atera dio bigarren sailkatu den Noigenik. Demi Bollering berriz 18 segundora helmugaratu da. Euskal txirrindularien artean Paula Ostiz izan da azkarrena, 3 minutu eta 10 segundora amaituz erlojupekoa. Julen Goikoetxeak utzi dizkigu dena den etaparen xehetasun guztiak.
2: Marlen Reuser izan da nagusi asteartean turrean jokatu den erlojuaren aurkako saioan 21 kilometroko jarduna izan dute Jeffrey eta Dijon artean txirrindulariek eta Movistar taldeko suitzarrak munduko txapeldunak irabazi du etapa hori turrean lortzen duen hirugarren etapa garaipena bigarren Lieke Nuyen Bisma taldeko ziklista izan da 4 segundora Demi Bollering hirugarren 18ra Zoe Baxet laugarren postuan 19 segundora 5garren Misha De Wol 45ra, 6garren Kirsten Follner 54ra atzerapen bera izan du bere taldekide Cedrin Kerbaolek 7garren postuan, Lotte Claes 8garren berlojupeko honetan 54 segundora, Reyane Marcus 9garren minutu batera eta 10garren postuan Elisa Longo Borgini sailkatu da minutu eta 2 segundora. Erlojupekoaren ostean, sailkapen nagusian diferentziak zabaldu dira eta sailkapena errepasatzearekin batera esan da daiteke Demi Bollerinek eskura duela edo gauzago ondo jarri zizkiola bere bigarren turra irabazi ahal izateko. Marlen Reuser da lider berria bera jantziko du. Asteazkeneko etapan maillot hori bigarren Demi Bollerin dago 14 segundora barkatu, Cedrin Kerbaol 3garren 54ra, gaur arte lidertzan egon den Sigrid Auset 56ra 4garren postuan, 5garren Elisa Longo Borgini minutu eta 3ra, 6garren Kasia Niebiadoma minutu eta 9ra, 7garren Paula Blasi minutu eta 12ra, 8garren Ana van der Breggen minutu eta 17ra, 9garren Antonia Niedermayer minutu eta 43 segundora, eta lehendabiziko 10 postu hiek itxiaz, Fenke de Vries 10garren postuan minutu eta 47 segundora. Usoa Ostolazak erlojupeko kaskar xamarra egin du eta azkenerako sailkapen nagusian 30garren postuan kokatu da Laboral Kutxa taldeko zarauztarra 4 minutuko atzerapenarekin, top 10ean sartze hori 2 minutu eta 13 segundora izango luke. Favorituen arteko diferentziak Demi Bollerinek une honetan 49 segundo ateratzen dizkio Elisa Longo Borginiri, 48 Paula Blasiri, Ana van der Breggeni minutu eta 3 segundo, Kasia Nebiadomani minutu eta 29 segundo eta Pauline Ferran Preboti minutu eta 49 segundo. Hori astearteko etapak eman duena eta asteazkenean 5garren etapa jokatuko da Makon eta Belleville arteko 140 kilometroko etapa izango da, 2900 metroko desnibela izango duena eta hainbat mendate klasika itxurako perfila izango duena, bigarren mailako 4 mendate izango dira tartean, horietatik azkena helmugatik 11 kilometrora, 3 kilometroko igoera izango da 1,7 bataz bestekoarekin eta pentsa daiteke sailkapen nagusian denbora atzerapena pilatuta duten txirrindulariek nahiko dutela denbora hori murrizten joan eta ohorezko postu horietara hurbildu. Asteazkeneko etapak ematen duen guztia arratsaldeko 4etatik aurrera zuzen zuzenean azken kilometroen kontaketa hementxe Naiz irratian izango duzue.

0: Berrogei urteko historian lehen aldiz Deustuko La Fundición areto veteranoak kateak ireki ditu Bilboko aste nagusian. Hertz patataren sakon-sakonetik ikuskizun komikoarekin egingo du Paula Baluerka gazteiztarraren Madame Señorita Euskal Londrestar konpainiarekin. Ondoren etorriko dira su artifizialak. Apustu sendoa da batez ere aurretik inoiz egin ez dutelako, baina bere berrogeigarren urte horrena delata La Fundición areto Bilbotar aste nagusiko antzerki eskaintzari bere proposamena gehitzea erabaki du egunero iluntzeko 8:30etan eskainiko duen ikuskizun komikoaren emanaldiarekin.
1: Es un equipo de tres mujeres, lo hemos creado entre Roisin O'Mahony, que es una directora de teatro físico y comedia de Londres, Betiche Saitua, que es una creadora de vestuario, el vestuario ha resultado clave.
0: Aste nagusirako proposatu duten lana arrakastaren mitoari buruzko bakarrizketa eldarniotsua da.
1: El contar la historia de un personaje fallido, mi obsesión desde que empecé a trabajar con el ridículo, el concepto del ridículo y la mujer, que me interesa mucho, las obsesiones y los miedos, que yo creo que son pues el mayor motor para una creación escénica.
0: Emanaldiaren ondoren esan bezala ikusleek La Fundición itxasadarraren gaineko terraza privilegiatutik su artifizialez estutasunik gabe gozatzeko pentsatutako antzerki proposamena. Bi elementu bakarrean batuko dira beraz, kultura eta festa. Jaietako programazio horrekin gainera Deustuko antzokiak hainbat jarduera berezi hasiko ditu hemendik urte amaiera arte, sorkuntza eszeniko garaikidean erreferente gisa egindako lau hamarkadak ospatzeko.

0: Eta ordu bietarako 15 minutu ordu laurden falta dugula esango dugu ere Ander Tejerina teknikariok sindikatuko ordezkaria izan dugula Naiz Irratian gaur goizean. Ikuskizunen sektoreko teknikariek abian dituzten lanuztez hitz egiteko. Lan hitzarmenaren negoziazioa berriz martxan jartzea eta ordutegiak aldez aurretik ezagutzeko aukera izatea eskatu dute.
1: Zortzek eta 41 minutu ditugu. Inoiz, pentsatu alduzue, zuek jaigiroan, ala ekitaldi kultural batean zaudetenean, bertan lanean dagoen teknikari horren egoeraren inguruan, lan egoeraren inguruan bereziki, jakizue, gaurtik aurrera, teknikariok sindikatuak deituta lanuzteekin hasiko direla. Greba eguna dute gaurkoa, eta Gasteizen antolatu duten piketetik, okerez bagaude hitz egingo digu, gehiago ba, lanuztera eraman dituzten arrazoien inguruan, Ander Tejerinak. Bera, teknikariok kolektiboko ordezkaria da, egunon.
2: Egunon.
1: Ander, behinbeinokotasuna, legez ezarritako atxedenik gabeko lanaldi amaigabeak, jaiegun plus eta gau plusik ezarekin, eta kontziliazio eza besteak beste daude salatutako lan baldintza kaskar horien artean. Kontaiguzu, entzuten ari gara protestan zaudetela oraintxe bertan, baina kontaiguzu, nolakoa da Euskal Herrian ikuskizun teknikari bezala lan egitea, eta zergatik ikusi duzu orain grebara jotzeko beharra?
2: Ba, berez, ondo azaldu zuen bezala, nahiko lan prekarioa da, batez ere, neurri batean lanaren beraren ezagarrien gatik, hau da, lana metatzen da, datazeat batzuetan, adibidez asteburuetan, adibidez udan, ordutegi batzuetan, festan lan egiten baduzu edo ikuskizunetan edo zuzenekoetan gauez edo iaia beti gauez, soldata ez da izugarria, eta kontziliazioa egiteko aukera oso urria da.
1: Ander, aurrera egin baino lehen, galetu nahi dizut, probestu nahi dut aukera galdetzeko beto esan da, zer nolako giroa duzuen oraintxe hartan piketean, non zaudeten, zenbat lagun zaudeten, kontaigu zu mesedez.
2: Ba, Felix Petite antzokian gaude, hemen dago hau deituta lehenengo piketea gaurkoa, gaur antzeslan bat egon behar zen hemen, eta hemen gaude lankidei konbentzitzen lanera esartzeko, eta uste dut arrakasta eduki dugula, ze uste dut gaurko emanaldia, iaia ziur, pertamera geratuta da. Amabost, amazotzi lagun gaude, hemen, eta gizu gure enpresak normalean, enpresa txikiak izaten dira, gure lanaren egoeraren arrazietako bat bada, hain zuzen ere, sektorea oso atomizatuta dagoela. Hainbat eta hainbat enpresa gaude, baina gehienak oso txikiak, elkarren arteko lotura oso gutxi enpresen artean eta baita langileon artean ere. Orduan asko kostatu zaigu onaino iristea.
1: Gasteizko jaien hasieraren biharamuna aukeratu duzue lehen lanuzte egunerako. Ilaren 14an eta 26an beste bi izango dituzue Donostia eta Bilboko jaiekin bateginez. Jai handi hauetan zuen teknikari barkatu. Jai handi hauetan teknikariek duzuen garrantzia da nabarmendu nahi duzuen Ander.
2: Bueno, teknikariok bagara sektorearen atal bat, kultura eta festaren sektorearen atal bat. Argi dago, greba egiten dugu batez ere, hitzarmen kolektiboaren negoziazioa etenda dagoelako. Argi dago, hitzarmen kolektiboa bat lortzen baldin badugu gure baldintzak, pizka bat erregularizatzen dituena, argi dago lortuko dugula sektore osoan eragitea. Orduan, gu sektorearen atal bat ez gara. Sektore honetan prekarietatea arlo guztietan ematen da. Ez bakarrik teknikariongan, artistengan ere bai. Orduan, lortzen guk gurea egiten ari gara. Hau da, antolatzen ari gara, gure enpresak presionatzen ari gara, ea hitzarmen kolektiboa da lortzen dugun, eta ea bizkat gehiago regularizatzen dugun sektore hau. Eta uste dugu, hori hone izango dela sektore osoarentzat.
1: Ander, aipatu diguzu normalean teknikariok lan egiten dituzuen enpresak, o lan egiten dituzuen enpresak, neko txikiak izaten direla, baina pentsa dezaket baita ere, ba, enpresa horietako askok lan egiten dutela eraberean, ba, erakunde publikoekin ezakit, zuen sindikatutik baita ere erakunde publikoei bereziki kultura arloan aritzen direnei mezurik helarazi nahi diezuen.
2: Bai, bai, oso argia. Zentzu horretan, nabarmendu nahi nuke, zelako portaera desberdina eduki duten erakunde publikoek eta promotore pribatuek, pribatuek nola bite deitzearen, hau da, txosnek. Uh-huh. Edo txosna guneak. Bakigu Gaztizko udalak enpresei deitu diela, eta gogora hasi diela, emanaldia egiten ez badute gaur, zigor bat edukiko dutela. Txosnek aldiz, elkartasun erakustaldia egin dute, eta gaurko emanaldi guztiak bertan bera utzi dituzte. Beitu zelako aldea, ze errespetu gutxi batzuen aldetik, eta zelako elkartasun ugoldea beste batzuen aldetik.
1: Okeraz banago talka, nolabaiteko talka ere izan da Gasteizen bertan Maider Etxebarriaren udal gobernuarekin, ez da?
2: Talka, bueno, nik uste dute, talka esan nahi duzu, esan zutelako agian zerbitzu minimo.
1: Hori, bai, gutxineko zerbitzu inguruan gaitu behar nizun bai.
2: Nik uste dut hori akatz bat izan zela horren aldetik, uste dute zutela osondo neutu zer esaten nahi ziren. Gustatuko litzaguke benetan, kultura eta festa, gutxi gizartean, ezinbesteko zerbitzuak izatea eta beraz zerbitzu minimoak ezarri behar izatea. Oso seinale ona izango litzateke guretzat. Baina zoritzarrez ez gara.
1: Txosnagunetan Gasteizen bertan topatu duzuen empatia horretaz hitz egin diguzu, garetu nahi dizut baita ere, bueno, artistei luzatu diezulako eskaera hori, empatia erakusterena, nola erantzun duten orokorrean bazuekin lan egiten duten artista horiek eta ea badagoen baita ere ezberdintasunik batzuen eta besteen artean.
2: Bai, zentzu horretan gulangileak ara. Orduan, gaurko helburua benetan bada alik eta langile gehienek greba egitea. Hori da azkenengo helburua. Argi dago artistek euren elkartasuna erakutsi aldutela, emanaldia bertan behar utzita, edo euren emanaldietan nolabaiteko mezuak zabalduz, vale, baina hori euren papera da. Baina gure papera, bada, alik eta langile gehien grebara lotzen saiatzea. Oso importantea da, dena den, artistak figura publikoak direlako, emanaldia bertan bera uste madute, izugarri eskertzen digu, benetan oso importantea darako guretzat. Adibidez, gauratzen ari naiz gaur Latxamak bertan bera utzi duela emanaldia, Matxite plazan, eta jakina, berriro ere aipatzea, Gasteizko txosnak, eta GKS eta Etxebizitza Sindikatuaren txosnek, bertan bera utzi dituztela emanaldi guztiak.
1: Eta Ander, aipatuta dagoeneko zer den eskatzen dezun artistei, zer nola jokatu duten alde batetik batxosagunek esaterako, edota erakunde publikoek, bueno, herritarrak ere hortxe ditugu, zuagortu zaitugunean esan dugu, ziur asko, garatzen den testu inguruagatik askotan, herritarrek ez diotela erreparatzen teknikari batek egiten duen lanari, lan garrantzitsuari, denok ikusten zaituztegu beti bereziki festagunetan, baina festa giroan jendeak gehiago ba, bereari begiratzen dio. Hortaz, Ander, teknikari bezala, zer da herritarrei eskatu nahi diazuna?
2: Ba, herritarri eskatu nahi diet gaur, pizka bat hausnartzeko, zergatik ezin izango duten gaur ikusi euren gustoko musikaria, eta espero dut horrek motibatzea, hain zuzen ere pizka bat hausnartzeko, zelako lan baldintzetan lan egiten duen, zerbitzua ematen dion jendea, zeguk zerbitzua espektakulo bat ematen dugu, baina azken finean gure azken bezeroa publikoa. Orduan, eskertuko genuke benetan, jendeak minutu bat hartuko balu gaur, esateko, jo, gaur ez dago kontzerturik, zergatik ez dago kontzerturik. Hain txarto gongo dira langile hauek, hain txarto pasatzen nahi dira, benetan daukate arrazoia greba egiteko, eta osnark eta hori bultzatzen badugu, gaitzerri.
1: Aipatu duguzu baitere, helburu nagusia lan hitzarmen bat lortzea dela, kolektiboaren berezitasunak eta aldarrikapenak aintzat hartuko dituen lan hitzarmen bat. Ez dakit, zuen aldarrikapenak neurrietan azaldu aldizkiguzun, edo, bueno, esan dugulako testu inguru berezien garatzen dela zuen lana, gauez, plusik ez daudela, tira ba, zein izango litzateke zuentzako lan hitzarmen egoki bat edo zuen aldarrikapenak aintzat hartu dituena?
2: Ba, bitu, harrara badiru diere, itzarmen kolektibaren negoziazioa ez da intzartu egin. Egia da, luze joduela, badaramagu bi urte eta erdi negoziatzen, baina hainbat arlotan, adostasuna lortu alizan dugu patronarekin. Hau da, posadidez, aplikazio eren muan, non aplikatzen den itzarmen kolektiboa, lan kategoriak, bueno, lortu dugu, nola beteko akordioa. Baina, ez dago modurik akordioa lortzeko kontziliazioarekin zerikusia duen puntuarekin. Hau da, egutegiak, lantzandak eta ordutegiak. guk eskatzen duguna bada, nola baiteko, aldez aurretik jakina alizatea, zein egunetan lan egingo dugun, zetxan datan lan egingo dugun, zer dut egiten lan egingo dugun, eta eskaintzen digutena, benetan, arlo horretan oso eskasa da. Ze azkenean, gorde nahi dute boterea, azkenengo bost egunetara arte, edozelako aldaketa egin alizateko, eta hori sentitzen dut, baina ez da onargarria.
1: Okeraz banago hilabeteak, dara mazkizue elkarrekin bildu gabe, euki da, baita ere, bueno, patronaren izena kasu honetan. Ez dakit, uste duzue greba honek lortuko dituela mugitza hauden lekutik?
2: Benetan oso berri ona izango litzatekela esatea Bilboko greba bertan bera geratzen dela, hain zuzen ere negoziazioak berriro martzen daudelako patronaren eskaintza jator batekin. Baina ez dugu uste gertatuko denik. Maiatzaren 15ean greba egin genuenetik oso komunikazio eskaz izan dugu patronarekin.
1: Eta euki zer da patronalak argudiatzen duena bereziki kontziliazioari bide ez emateko, esan diguzu nolabaiteko boterea mantendu nahi dutela baita ere, ba langileekiko bost eguneko epe hori ez errespetatuz, baina zein da kasu honetan patronalak ematen dituen argudioak badagoen lekutik ez mugitzeko?
2: Ba, argudia bada, sektoreak ez duela horrela funtzionatzen. Osea, ez dute, hain zuzen ere, guk eskatzen duguna bada, karo, guk eskatzen duguna aplikatzen bada, honek ez dio bakarrik eragiten enpresari, eragiten dio, enpresaren bezeroari, hau da, kontzertu baten, edo ikuskizun baten, promotoreari. Ze promotoreak ere, lehenago, erabaki behar du, zein egunetan izango den ikuskizun bat, zenbat teknikari beharko dituen ikuskizun horretarako, ze ordutegi izango duten teknikari hori, orduan, karo, hau kate bat da. Nik behar bat ditut jakin nire datak eta nire ordutegiak aldez aurretik, nire enpresak eman behar dizkit, baina enpresari bezeroak eman behar dizkio, hau da, kontzertaren promotoreak, askotan, erakunde publikoak. Degaen, eta patronak izaten dena bada, sektoreak ez duela horrela funtzionatzen, eta oso saia dela hori implementatzea da, hori implementatzea. Baina eske hori da hain zuzen ere behar duguna. Horregatik esan dizut lehen, hitzarmen kolektibo batek eragingo diola ez bakarrik langileon eta enpresaren arteko erlazioari, baizik eta sektorea osoari. Eta hori da onartzen ez dutena. Ez dute lan egiteko modu aldatu nahi. Nik uste dut beldur direla, pues, eren bezeroak erekin zerretuko diren, edo ez dute konfiantzarik eren bezeroen gaitasunen.
1: Beste modu batera esan da uste duzue, zuen balizko lan hitzarmen horren beldur direla, ba aurrekari bat ezartzeko arriskua dela eta?
2: Bai, aurrekari bat badela oso argi dago, ze karo, guk eskatzen baditu gutxineko baldintza batzuk, urrengoak nik espero dut artistak izatea, adibidez, aktoreek, artistak, abakari dago horiek beste eremu bat dutela, eta baina, bueno, honek eragingo diela sektorea osoari, bai, eta honek elur bola bat martxan jarri alduela, ere bai.
1: Eta amaitzeko, Ander, esan dugu hasieran, elkarrizketaren hasieran, ba azkenean zuen lan baldintzak ziur asko lan egiten duzuen giroak estaltzen dituela. Uste duzue sikiera greba deialdi ezohiko honek esan dugu, ez delako ohikoena teknikariak protestan ikustea. Uste duzu sikiera zuen sektorean, zuen lanbidean nagusitzen den prekarietatea berakusteko eta salatzeko balioko duela?
2: Ba, espero dugu baietz, segia zan, eskertu behar dizuegu komunikabideoi, nahiko harreta ematen diguzuela. Benetan beste sindikatuak harrituta egoten dira, ze alako konbukatoria gaitasuna daukagula ematen du. Beraz bai, nik uste dut bai komunikabideetan, bai eta zuzenean emanaldietan, edo ez dauden emanaldietan, nik uste lortuko dugula jenderen gana heltzea.
1: Ba, Ander, besterik gabe esatea, edabideon lana badela hor egotea, kasu honetan, esan duguen badetan, teknikarion lana ezinbesteko izaten dugula, gainontzeko herritarrok ongi pasatu alizateko, aisialdiaz gozatu alizateko, hortaz, bueno, ba, guri ere dagokigula gure ekarpena egitea arazoak dituzuenean. Eta besterik gabe, Ander, entzunez, giroa berotzen ari zaizuela Gaztizaldean piketean, agurtuko zaitugu, entzuleok, Ander Tejerina teknikariok sindikatuko ordezkari eduki dugu gaur gurean. Mila esker, Ander.
0: Arratsaldeko ordubiak ongi etorri naiz irratira. Zeutatik datozen adingabe migratzaileak hartzeko prest agertu da Nafarroako gobernua asteazken honetan. Lakuakoak aldiz Espainiako gobernuari eskatu dio senideengana itzul daitezen. Oraingoz ez da jakin zenbat adingabe egon daitezken. Zeutan barneratze zentroan lehen zeudenak eta azken asteko sarrera masiboaz geroztik hartu dituzenak 900 inguru dira, baina gainera poliziarengandik eta armadarengandik beste 100 ezkutatuta egon daitezke iritik urrun dauden eremuetan familiei itzultzea saihesteko. Telebistako irudiek hartutakoaren arabera, batzuek 10-12 urte baino ez dituzte. Nafarroako gobernuak ikur politiko bereko estatuko gobernuarekin bateginez berretsi du prest dagoela harrera egiteko eta gainera beste horren beste egiteko eskatu die gainerako autonomiei ere. Carmen Maeztu gizarte eskubide, gizarte ekonomia eta enpleguko kontseilariak hala helarazi dio Zeutako hiri autonomoko sailburu eskudunari. Foru gobernuak adierazi du halaber, iaztik nahitaezko erantzun eta banaketa mekanismo bat dagoela honako printzipio hauetan oinarritua. Ekitatea, elkartasuna eta adingabeen interes gorenaren babesa. Gaineratu du autonomia erkidego guztiek erantzun partekatua ematen laguntzeko bete behar legala eta etikoa dutela eta Nafarroak berea beteko duela.
3: Nos preocupa que estamos normalizando la situación de lo excepcional, que haya menores lejos de sus familias. No nos parece razonable que la primera respuesta que oigamos sea trasladar a estos menores fuera de su familia, de su entorno, a miles de kilómetros de distancia.
0: Entzun berri dugun Lakuako ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailburu Nerea Melgosak aldiz, asteazken honetan defendatu du estatuaren lehenengo bete beharra ez dela adingabe horiek banatzea, baizik eta bide administratiboak agortzea adingabeak beren familiekin itzul daitezen.
3: Estamos hablando, como sabéis, de niños, niñas y adolescentes. Antes de plantear cualquier derivación, se debería acreditar claramente y efectivamente que se han agotado todas las vías para localizar a sus familias, para valorar una reunificación cuando sea posible y garantizar que cada decisión, como siempre, sea en interés del y la menor. Euskadi lleva años, y lo vamos diciendo continuamente, demostrando con hechos su compromiso con la política migratoria, con la política de protección a la infancia y con una migración ordenada, segura y regular.
0: Eta aurten ere Donostiako aste nagusiaren bueltan, udalak martxan jarriko du eraso sexistak ekiditeko protokoloa. Hain zuzen, eraso sexistei aurregiteko prebentzio eta arreta sistema espezifikoa izango da, udal gobernuaren urte osoko festetan ere aske indarkeria sexistarik ez kanpainaren parte izango dena. Ilaren 8-15 bitarte, Bulebarreko kioskoan informazio eta arreta puntu more finko bat izango da, bertan, eraso sexista eta sexu erasoen prebentzioari buruzko informazio emango da, baita arreta eta laguntza espezializatuko baliabidea ere ala behar duten pertsonentzat. Dibulgazio materiala ere eskuragarri izango da, goizean 11:00-etatik 3:00-etara egongo da zabalik eta arratsaldean 8:00-etatik goizaldeko 4:00-etara. Eraso bat ordutegi horretatik kanpo gertatu ezkero, larrialdietara deitu dezaketela gogorarazi du Ane Oiarbide berdintasun zinegotziak. Era berean, Oiarbidek nabarmendu du garrantzitsua dela indarkeria sexistaren bat izandakoan jardutea, eragindako pertsona babestea, laguntza eskatzea eta eskura diren baliabide espezializatuak aktibatzea. Gogorarazi du indarkeria sexistaren prebentzioa erantzukizun kolektiboa dela eta baliabide espezializatu ez gain funtsezkoa dela baita ere herritar guztien sentsibilizazioa eta inplikazioa bultzatzen jarraitzea ere. Eta Donostian geratuko gara kultura ipagai batekin, izan ere Made in Spain sailak 20 izenburutik gora eskainiko ditu Donostiako zinema jaialdian. Albert Serraren Six Moments de Mavic emango dio hasiera. Albert Serra, Pedro Almodóvar eta Isabel Koixeten azken lanak ere aurkeztuko dituzte. Euskal izen bakarra ageri da urtengo edizioko hautatuen artean Juan Zabala, Tolosarra, kazetari, gidoilari eta zuzendariak, Javier Morales madrildarrarekin batera ondu duen El Otro Txikito. Mundu mailako estreinaldia izango dute Donostiakoa. Lana Diego San Jose irundarraren gidoilariaren jatorrizko ideia bat hartu dute zuzendari sortzaile eta realizadoreek eta filmak Txikito de la Calzada umoregile espainiarrari egiten dio omenaldia. Ez da Zabala eta Moralesen arteko lehen elkarlana. Besteak beste 2022an Made in Spain sailean aurkeztu zuten El Crítico eta 2014an El Último Adiós David Davis Zabaltegin. Ordubiak eta bost hementxe utziko dugu oraingoz informazioaren aria, ordu bete barru itzuliko gara, eta bitartean bitapikuren atal bat entzungai naiz irratian, gero arte.
4: Naiz irratia.
5: Tengo udan oporretara zurekin goaz. Egin Ixele Arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
7: Konteko, zuze, nondik atera ezu, tipo hau?
8: Twitterren, Roto Euskaldun.
7: Roto Euskaldun.
8: Zer daude, euskeraz, R gehiago edo L gehiago?
7: Aztitxe kontatu.
8: Aztitxe kontatu, ez? Euskal filologian zeikazten ez, eba.
7: Zituzu letrak kontatzen?
8: Filologiak bi L ditu. Nik garaipaten uste nun filologia zela.
9: Atan erumek esatute filosofoa nahi zela.
7: Esne vegetala dago, arroz esnea. Oh, arroz esnea ez dena. Hau da, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea.
8: Arroz esnea da,
7: baina ez da arroz esnea.
8: Badakizu horrei ja ezin zaiola esnea deitu ezta. Eta berdina gertatu zen zumo eta nektarrekin. Nola, ez dakan iaia frutarik, ba ezin zitzaion zukua deitu. Eta hori nektar. Baina nektarrek hobeto sonatu.
7: Bai.
8: Nektar, jamboikoen nektarra. Nik duda bat eukidu beti. Aditz guztiak ez dira posible, ezta? Ez da posible aditz batzuk esatea. Ni gu zer izan edukake. Nik zuek ikusi zaituzte. Eta nik gu ikusi
7: gaitut.
8: Euskararen polizia, da, da.
7: Horentxe fijatzen nahi nahi, eskertia, da,
8: bai. Bai, horentxe fijatzen nahi, eskertia gara eta eskerra ere, bai.
10: Hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera,

0: Plazatzea, ean, eh? Wow, hoi martxa da makion, eh?
1: Enekin raperoa nintzen,
0: eh? Bai, hoin deskurritzen, hasi, eh? Osando, Borja Aristi, muñon, nun... Nuiz da, nor da, bueno, zure gombidatu da, aurkeztuzuk, edo...
1: Iona eta Euskal Herri osoan, han, baino...
0: Bai, hori ere da.
1: Nik deitu nion, eta zan nion. Bai. Animatze altzea eta animatu zan.
0: Bat.
1: Entzekin ondo zertzan hau, da, eh? Animatu behazta? Ba, Borja Aristi Muñoz nik ezagutun jende asko bezala saretan, Twitterren, eta esan hon hau ekarri beharra dago programa. Ze kontatukoet, tipo gazte badala, bueno, tipo bat, hemen ikusten dezun gizon hau.
0: Bai, gizaseme.
1: Gizaseme hau.
0: Gizaseme hori.
1: Doktorea da.
0: Doktorea.
1: Bai.
0: Doktorea, baina doktore medikoa, la doktorea zero zertan.
1: Beha kontatukego.
0: Doktorea zero...
2: Bai, medikua ez, medikua naiz.
0: Vale.
2: Eta nere ama ginarre bat beti esaten dian pediatra izan behar nula, ez da gizeatik.
0: Bueno,
2: baino...
0: Eskusua behar dazkazulako igual, o...
2: Ez da gipa. Baino, ez doktorea Euskal Filologian.
0: Ah, vale. Orduan, norbait lurrera erortzen baldin badu, eta esate baldin badu, doktorea behar dugu, eta zuk eskualtxatzen baldin badu zu, ez? Esan dezakezu, ez

0: Zuk Wikipediarik ez daukazu?
1: Esan duzu, ni bai. Agertzen nahi zen. Ez, bai, o, ez. Bana, ez.
0: Agertu zaitezke komentarion baten, edo banioren baten, edo da, baina ez daukazu zure orrialde propiorik ez daukazu, noski hor da. Horren, ni itxu-itxuan etorri nahi zordon. Konta gozu, ze nondik atera ezu, tipo hau, giza seme hau.
2: No, esan bezala, Twitterren, baina Twitterretik aparte ulertzen dut beste bizitza bat ere baduela.
0: Ba, eta Twitterreko, zera izena, edo nola ditzen zaio?
2: Proto Euskaldun.
0: Proto Euskaldun. Abildua, Proto Euskaldun.
2: Oida. Eta, bueno, ba, beste ikabe, esango dugu, bueno, izan manun Tolosarra zala, berez, amanoztarra da. Tolos hartua, bere esanetan, eta, uh-huh. Eta bueno, ba zake jo kontatuko dugu.
0: Tolos erra, baina zezen plaza ingurukoa ez?
1: Ez, hain zentro, hain Tolos erra ere.
2: Ez dugu galdetuko bere elbidea.
0: Ez, baina bazpare, porque aitak, bueno, gure aita ere Tolos erra da, eta esaten zuen, zezen plazatik area, jendea etzegola oso burutik sano, por lo visto, hola,
1: beste akordea, bai. Arago egon, ez bai.
0: Bueno, horla saio galditzen ez.
2: Bueno, badu zer kontatua, gizonenek, eta badakizu gaia emango diogu hortako.
0: Gaiarekin hasiko gea?
2: Bai. Aurroko astean Eneko Iztu eta komikigileak gai bat utzi zigun.
0: Bueno, komikigilea. Komikia norbaitek egin dezan agintzen duen tipo
2: hori da.
0: Ez ezagun ere hola.
2: Kontu da komiki bat egin duela, baina bere anaiakin batera, eta gero marrazki gile bat eukidute aparte. Eta, bueno, vale.
0: Komikia egin du marraztu gabe eta idatzi gabe.
2: meritua bada.
1: Ideiak jarriko zituen.
0: Itzugarria. Eta ez dakigu zer utzi zigun, sobrea iriki du Borjak, eta poker aurpegi pixka jarri du ere.
1: Bai, bueno.
0: Ze jartzen du, Borja?
1: Hiru edo lau galdera bezala dira. Ze txiringitotan, ze bokadillo, zeri begira eta zergatik.
0: Oh, ze poetikoa, Eneko. Oso ondo, eskerrik asko, Eneko, negatik. Hiru dira, ze txiringitotan, da, lehenengo. Eta
2: marrazki bat egin dugu.
0: Ah, marrazki txo bat egin dugu.
2: Bera da, bere burua marraztu du.
0: Vale, konfirmatu dezakegu, ondo egin zuen marrazkilari bat fitxatzerakoan. Oso ondo.
2: Ai, bueno, esan edo, igual hau bozeto bat besterik, ez
0: da? Bai, hori da.
2: Eta gero, gainetik,
0: agian gero ja tinta eta koloreak eta itzalak eta jarrizko, bai, irabatzi goluke.
2: Hori marrazki gileak ingo luke. Bai. Gainat, marrazkilaria, komikia ilustratu diona, Tolosarra da, Aritz Bieites, izan daiteke? Zaut bai, aldezu. Gaina gure adin bueltakoa da, laroita bikoa.
0: Baina Italian bizi omen da.
2: Ah,
0: agian hor pista galduko zion edo
2: ara link detalle hori aztu egin nuen.
0: Oso ondo, baiet esan zenion dena eta
2: baino ez da Italian biziko bi urte datik, esan daite igual bere gaztaro da Tolosan pasatu eta igual ez zauten, da igual neskalaguna lapurtu ziren inoiz
1: laroita biko, ba igual handi egia zan eta egin noiz joango zen Italiara, baina
0: eta zergatik?
2: Zergatik, eta ze txiringitotan egongo da, zerri begira, hori ere ez dakigu. Galdetuko diogu, galdetuko diogu.
0: Bueno, ze txiringitotan?
2: Ze txiringito, izan daiteke,
0: telebista programarik ez aipatu, azteko, ez zuan hortik?
2: Ez, ko jaularitzaren txiringitore maten ez eman un.
0: Ah, bueno, bai, okerro, obe igual, telebista programarik aipatzea, pues pare.
2: Bueno, txiringitoak gustatzen zaizkizu, zali altzea.
1: Bai, gustatu zait tabernetan eta mori bokadio bat jatea eta inaurein gogoratu naiz aurrekoan pasan nintzen ondotik eta Tolosan bazen txiringito olako taberna betiko taberna itako bat antiguo izenekoa.
0: Oh, biratze ondo. Mikel eta Bilok antiguo taberna izan.
1: Horregatik, bai.
0: Ze polita.
1: Eta
0: antiguo.
1: Tipikoa da ez, patata tortilla bitartekoa eta hangoa zen beti jan beharrekoa edo probatu beharrekoa, eta gogoratzen ez, berriz jango nuke, adibidez, bertan olako bokadio bat, itxita da.
2: Ah, itxitzuten.
1: Bai.
2: Eta galderatxo bat, Tolosan dagoen patata tortillarik onena, ura zan?
1: Orduan hori
2: esaten da. Eta gaur egun zer esaten da? Nire propagandarik ingabe, baina.
1: Ez dakitze, ja nahi zain beste. Eta gutxiago bokadio jaten Tolosan. Bertan, beste agian beste herri baten, bai. Tolosan bertan gutxiagotan.
0: Orduan, antigo txiringito horretan edo taberna horretan...

0: tortilla patata janda, eta nora begira.
1: Nora begira. Nahiko estua, txikia zen orrun, begiratu behar zenean ondokaren masailari edo tabernariari.
2: Bokadilloari.
1: Bokadilloari bai, etzogen, bibeina aterata, orduan, ja.
0: Zertze, bon, alde zarrean edo?
1: Bai, bai, holako... kale estu baten, bueno, kale batetik bestera pasatzeko pasabide hoitako baten.
0: Bai, kaliska.
1: Kaliska estu baten, eta han zeon atea. Eta, bai,
0: oso... Terraza asko etzun izango, orduan, eta...
2: Baina, glamurra bai.
0: Bueno, ojo, nien nintzen pentsatzen, claro, txiringito baten ondartzen, edola, toki paradisiako baten, edola, eta Borjak proposatzen diguna da, Tolosako, aldezarreko, kalexka baten, terrazaik ez daukat, taberna bat itxita dola auskalo zergatik, pareta ibeira. Hori da proposamena.
2: Asko maite gaitu.
0: Bueno, bai. Zer polita. Bueno, bakoitzak ze horiek, toki horiek, ba, bere txoko berezia dauzka, eta ez dakik gurutzerratik, ez?
2: Ba, eta gira da ere, beti goazela, ba, maksimoetara, ez? Txiringitua ematen dugu ondartza ibegira, ondartza paradisioako bat izan behar duela, ez dakiz,
0: Ez, Tolosako letxuga kaleakin sine egiten duen kalexka baten. Agian izenik ere ez daukana, kalexka horrek.
1: Ez dakit,
0: izango dugu, Tolosako aldezarreko kaleen izenetaz, ze letxuga kalea iruditzen zait, dala gorena. Ez dakit izen politagorik egon daiteken kale bat entzako, letxuga.
1: Bai, bueno, kalea ez dakit plaza bada, agian kalearen izen ere bai, beti letxuga plaza. Bai.
0: Letxuga plaza.
1: Baina iru izen baditu bintzat.
0: Bai, ofiziala zindian ere ez dakit.
1: Berdura plaza, letxuga plaza, eta erderaz batez ere plaza kristales. Orduan...
0: Hor referendum bat imarko da Tolosan, orduan plazan ningunan.
2: Hombre, berdura eta letxuga ulertzen dut, eta bertan salduko zehalako, eta
1: azoka. Jabendik ere egiten.
0: Berdura plaza da.
2: Larun batetan, izan daiteke. Da kultura da gaten.
0: Oh, kristona.
2: Baina keo kristales, ostras, imaginate que kristalako topatzia berduran artian.
1: Xapaia daukalako.
2: Ah, hoxi.
0: Ah, bueno.
2: Eta petidanik eukidu? Edo gerora jarri zaion zezardak.
1: Noizpait jarriko zitzaion.
2: Baina...
0: Plazatik litxugak eraman zituztenian, kristala jarri zituzten, eta...
1: Ez da egin.
0: Hor transitzen zantzen.
1: Baina bat baditu urte batzu bai. Txura batik.
0: Bueno, biasainen badago porrukalea.
2: Bai.
0: Ez da izen ofiziala, eta esaten nuen zer, hemen igual, ez da egit feriaren bat, edo dendak egongo zian, edo... Eta ez, porrukalea omen da... gazte lokal pila bat dagoelako eta porru saina dagoelako kalia. Benetan, jendeak hola ezagutzen dula, ez dakit kale hori nola ditzen den ere, ofizialki.
2: Jende asko ez du jakingo.
0: Porru kalia da eta berez festak egiten dira, ez dakit orain esango dira, edo ez dakit ez edo irailan, bueno, auskalo, beraz haingo jendeak deitu dezala irratira edo bidali gutun bat, jarri bitapiku, naiz irratia, seilua jarri eta bidali.
2: Eta urdai azpiko lontxa bat.
0: Ah, eta urdai azpikoa, bidali urdai azpikoa. Baitare, ba, porru kaleko festak izaten dira, gazteke antolatuta, eta porru saia izaten da, izaliteke.
2: Hori ez dakegu.
0: Izaliteke, bai.
2: Komprobatu beharko deu.
0: Bai, oso bolita. Bota.
2: Bai, ez galdera bat egin nahi nion, besterik gabe, usatu, osagoza politiak iten nahi gala, eta hau lokaztu inberdean nola dait.
0: Bai,
2: galdera dakagu...
0: Sogarbi geltzen nahi da, Garbi.
2: Gure gombidatu antzako, eta da, zein gorroto dezun gehien, Kike Amonarriz edo Onintza Enbeita.
0: Ez, barkatu. Galdera ez da hori, galdera da, zeinek ematen dizu nazka gehien. Ez da gorrotatu, zeinek ematen dizun nazka gehien.
2: Egia da, gorrotua gaina ez da sanua.
0: Bai, ez dago gure...
2: Itza nazka da, zeinek ematen dizun nazka gehien. Onintzen baita, edo Kike Amonarrizek.
1: Zergatik eman barit nazka bat.
0: Bai, eliminazio espaldin bada ere aukera datu imar dezu.
1: Prendik, Tolosa erradarako besteik espada ere, Kike Amonarriz badete estimo honditan.
2: Aha.
1: Eta ezagutzen dut. zenet,
2: pertsonalki. Eta ezin dezu esan, hemen naiz erratian zuzenean.
1: Gero atzetik bai, baina.
2: Hori, bai. Gero esango iguzu zeintan egia, baina hori, honintza, enbeitak ematen dizu, nazka gertan.
1: Zuek horrela esaten mahu zenen.
0: Bueno, bai, bueno, gorko titularra hori
2: zelan ditzatik. Oso diplomatikoa da, bueno, zuek ala esaten mahu zuek edo.
0: Ala esaten mahu zuek, bi puntu, komilak iriki eta raska, eta komilak itxe.
2: Abila, gure mutila.
0: Bai, oso, no? Oso, abila altzea. Orokorrian, esan nahi, ez hitzekin bakarrik.
1: Bueno, ez dakit, zertan.
2: Malabarak egiten.
1: Ah, bueno, bai, holako zetan.
0: Bai, abileziaren bat.
1: Berezia edo.
2: Berezia.
0: Eta ezertarako balio ez duen abileziaren bat. Denok izate ditu, nik adibidez erratzarekin, oza, erratza hartzen maldi maet, oinarekin orekan mantentzen den, hola, zutik. Eta listo, eta zertako balio du? Ba, etxean bronkak jasotzeko, erratza pasa beharrean tontuaren egiten ari naizelako.
2: Bueno, eta gure zirkoan kastina zabaltzen badute, claro.
0: Gure zirkolako eskax.
2: Ba, flojusia barra da, baina, bueno, bai. Zer.
0: Bai, bueno, hori, zait, zu emate maldin badit norbaitek, hori bos segundutan mantentzen maldin badit, ba, bueno, agian ikusgarria izan diteke, baina bestela...
2: Vale, mango
0: dizertu batxo bat. Zugite dituzu malabarrak eta...
1: Bai.
2: Bixeme alabadazka, horrek esan nahi du, malabarrak egin barritula...
0: bizitzarekin.
2: Metaforikoki eta baita ere...
0: Bai,
1: txikitan... Eta azteetan, bai, ibili izan nintzen hori malabarrekin, eta diabolo bat olako gauzekin.
2: Hipia.
1: Nintzen hipia ere, haino, gustuko niten olako...
0: Zumatzen, nola patxuli usai pixate. Nola zian, soka baten puntantze den pelota horieko la bueltaka ibiltze zituztenak, izen bat zaukan... Brasilean
2: kariokak.
0: Brasilean kutsua hartu diot. Kariokak eta ez.
1: Diabola, bai.
0: Malabarrak hiru laranjakin.
2: Bai. Eta porruak.
0: Porru salda, oain.
2: Hori.
0: Bai. Torosatik ateratzea ez talata. Ba, porru salda, ez da.
2: Nik alderatxo badakan zuretzako. Zeko txemo eta dakatzu? Gauza bat, kontatu egin behar dizugu, hemen neurten dugu norberan flipatutasuna, bale?
1: Ba ditugu biko txea.
0: Xumeor pegi jarria.
1: Betikoa edo, ez, lehena batik geneukana, txiki bat.
2: Bai.
1: Eta gero, ba, umeak eukitzean, behar genuen kontxa handia bat, eta
2: familiarroitako
1: bat, bai, baino...
0: Bai, eta betikoa.
1: Bat ere,
0: betikoa txikitsua, pentsatzet zu gainen urte gehiago izango ditula, ala
1: ordu bete bilikoa. Baditu urteak, bai.
0: Baditu urteak eta kotxe familiarra kolorea. Ze, nortzen du flipatasuna hortan. Biak txuriak, bo.
2: Oso funtzionala dira familia,
0: bai. Bai, egia da, txuriak zea kutsua dauka, flipatutasun kutsua dauka, baldin eta kotxeak kristona baldin bada.
1: Claro.
2: Bai, Jesu Kristoren BMW-a baldin bada da txuria.
0: Eta txuria da, oi da, bai da.
1: Claro.
0: Flipautasunaren gorena.
2: Hori da, txandal txuri bat jazta bat zela.
0: Bai, horrelako zerbait, bai. Zeinek jazten du, txandal txuri, bueno, bertintzek. Ez geha sartuko.
2: Ez geha inungo putzutan sartuko orain goz, ez da?
0: Ez, lehenengo putzua. Bueno, galdera simple bat, bueno, ikusi dugu flipautasun maila oso bajua dala, oso xumea. Egia dere, hasi dala esaten, bueno, bi kotxe euskago. Ez? Esan ez bezala, ze kotxe eukazu eta, bueno, barkatu, ez dakit ze jenderekin moldatze zean, eta ze jenderekin elkartze zean, baina nik kotxea ez kotxeak dauzkat, ez? Ola pluralean. Lehenengo, baina bueno, hor puntutxo bat, flipautasunaren puntutxo bat emango diogu.
2: Tolosarra izateko ondo.
0: Bai, nahiko xumea. Egia esan, bai. Baina behin galdera pertsonalekin sartuta, galdera da, nola jazten dituzu zapatak eta galtzerdiak, eta ez esan lehendabizi galtzerdiak eta gero zapatak. Ze hori Mirari Martiarenak argi utzi zigun.
2: Hori esan dago.
0: Bai. Azkarra izan zen, oso?
2: Dutxatuta gero, nola jaztezea.
0: Zena, ze ordenetan
2: eta nola.
0: Lau elementu haiek.
1: Lau, esan ez du, bi
0: galtzerdi eta bi zapatilla, bueno, lau haiek jartzen baldin baituzu.
2: Eta kamizu eta talarruko arropa eta hori dana ere jantziko du.
0: Bueno, bai, seguruna baietz, baina. intimidade gehiagitan ere.
1: Hori, noski.
2: Baina, aurretik, nei asko interesatzen zait muñoa jutea, eta ez eta, lehenengo barruko arropa eta gero kamiseta, edo alderantziz.
1: Ba, egunaren arabera, eh?
2: Oh,
0: oi, oi, oi.
1: Ez dut ola orden jakin bat.
2: Ez dakazu metodorik?
1: Ez, horretan ez. Beste gauza batutan bai, baina izkizka bat. Baina horretan ez.
2: Horrek arritu, no?
1: Horretan ez.
0: Bate, metodologiarei gabe, kaosari entregatuta.
1: Bai.
2: Horrela zizan Superman, eh?
0: Bai.
2: Maia jarrita, ai, kaltxontxioak.
0: Atea, korri, ai, ba, hola rapatu nau, bai.
2: Hombre, eske kabina baten aldatzen zeanean, ojo.
0: Bai, atea eta, jo, berriz, galtzontzio kanpotik.
2: Zingo du Supermanek aurre egun?
0: Ez dut erantzungo.
2: Denok mugikorra dakagu, ez dago kabinerik kalean, tabernetan ere gutxi, zer? Etxetikan aldatuta?
0: Bueno, orain lanpostuan aldatu, lanposturako, arropa beretzea behar baldin badezu, lanpostuan bertan aldagela bat edo izan beharko zenuk, enpresak behartuta daude, baina, karo, Supermanen enpresa zein da, Lex Luthorrek igual jarriko lioke horrelakoen bat, aldagelatxo bat, bere takilarekin.
2: Kondo da nun.
0: Ja, baina jarri beharko liake, bi takila, elkarrekin konektauta, baten Superman jartzen duna eta bestia Clark Kent. Ze, gara, imaginatu, Superman ez jantzita zoazela, berritze etxea jun nahi dezula, ja lanak bukatuta eta fitxatu, berta iritsi eta Clark Kenten, zera takila irikitza, zo. Eta onduan Spider-Man, flipatzen, esaren, bene, zuatzea, aibalak!
1: Bai, eta horreko
0: kendara. Horain, bai. Gara.
2: Ez, Supermanen kasoa kurioso bada, zeren, beak bi, oza, alteregoa daka, eta bi lan ezberdin, ez?
0: Baukagu beste titular bat, eh? Supermanen kasoa kuriosoa da. Oso ondo.
2: Oso kuriosoa da. Kontua, bi alterego dit, oza, alterego bat dakala, eta bea berez kazetaria da, eta gero bere mundu ilun hortan, bueno, iluna ez da, baina izkutu hortan, superheroia ez da. Eta oso, oso lan ezberdina dira. Betarroko batzukin, ba nolabait, iskutatu iten da, eta inorketu ezauten, baino, guk teoria badakagu, eta da, Mikel Urdangarin, eta inautel horreta, pertsona berbera dirala, baino, gainera, lanbide berbera aukeratu du bere alterregoaren zat. Eta hori zer irutzen zaizu, pixka pogorria ez da?
1: Hombre, pertsona bera baldin badia,
2: nola bat dimadia, zein da zein.
1: Egia da, nik ez ditu da lehen ez da estenatokian, batera ikusi.
2: Hori lehenengo pista da. Bigarrengo pista. Zuk hemen desberdinten dituzu?
1: Hemen, bai.
2: Zein da.
1: Baina ez dira gaur egun guargatzkiak, eh?
2: Zein da Inautel Orrieta eta zein da Mikel Urdangarin.
1: Hau da Inautel Orrieta. Baina, hau da nik gogoan dudan Inautel Orrieta. Zer horrekoan ikusi nun, bere nolako espektakulo berri bat edo dauka, sokazko, zera, laukote batekin, edo, eta, bueno, biztar, desientekin.
0: Eta ez esan, txurixka?
1: Eta gogorara zizidan,
0: Mikel Urdangarin.
1: Ez Mikel Urdangarin. Gehiago, Xavier Lete.
0: Oh!
1: Bai.
0: Baina, Xavier Lete eta Inautel Orrieta pertsona berdina dira? Barakaldo eta Portugalete herri berdina diran bezala. Hemen lagunak egiten ditugu egunero. Urnietaz ez dugu gaur itzeingo.
2: Ez dugu gaizki itzeingo Urnietaz gaur, baino.
0: Bein ez dugu gaizki itzein Urnietaz.
2: Ez egin esan dezu, Barakaldo eta Portugalete.
0: Bai.
2: Esan behar dizun, enaiz sekula egon, ez bat handelazudan, bai, Barakaldon bai beken.
0: Hori ez da herria, bera.
2: Bordun enaiz sekula egon. Eta junguraiz.
0: Baina, nire garuna, eta desberdina dira, ez? Barakaldo gaina, alda, bueno, Barakaldo kaldapa dauka, gora iotzezea, gero jitsi, ez da, bale, bere gauzatxoa dauzka, elizatxoa, antzoki oso majua dauka, oso ondila, eta hola, eta Portugalete onduan dago, eta ez dut ezagutzen, eta netzako herri berdina da.
2: Bale, Portugalete errekan onduan dago?
0: Bai, eta zubi bat dauka. Euskalduna zubi bat guatzen, bai, nola, oza, hola, zintzilik daunela eta kontxe sartu eta batetik bestea, ba, hori. Hori, bai.
2: Santurzea Bilbao?
0: Bai. Baina, portola hori ja.
2: Santurzi ez da, herri berdina da?
0: Ez dakit.
2: Nunda o Santurzi?
0: Ez dakit.
2: mapa bat gara dugu.
0: Ojo, bueno, lagunak egin ditugu
1: Bizkaia den zentrista eratzen ari da.
0: Oso izugarri, izugarri. Bueno, Urnitarekin asko sartu ginen horreko programan, bueno, sartu, itzegin genuen Urnitaz, eta, ba, bueno, gauza honen bat atera genuen.
2: Aurreko neon entzan Urnietan.
0: Bai.
2: Kasualidadez.
0: Urnita esagutzen zu, Borja?
1: Bai.
0: Bai.
2: Tokatu zitzaidan Urnietara jutea, bi egunetan bi aldiz. Uztet karma dela, bale?
0: Bai.
2: Eta, benetan, deskurritu nun beste Urnieta bat.
0: Zeren, a ber. Benetan. Jendeak aitzki begiratzen zizun?
2: Ez. Kontua da, sarreran, garaibateko sarreran,
0: bai.
2: Eta horrein era sarrera da, baina esan, rotonda bat egin dute, eta letra bai. Batzuk jarri dituzte, Urnieta jartzen dut, bai. Hollywooden estiloan. Eta, asko hobetu du sarrera, bale? Eta ez bakarrik sarrera. Baina ez bakarrik sarrera, zeren gero, kiroldegia berri izan nuen,
0: bai.
2: Eta Jesu Kriston instalakunta dituzte.
0: Kiroldegian bai.
2: Bai.
0: Bai. Nik esagutzen dut bai jun nahiz bait Urnietara.
2: Baina ahonditu dute.
0: Bai.
2: Baina noizu egon zazu.
0: Epa, boen dela hilabete, azkeneneko...
2: Ba, asko juten gara Urnietara.
0: Dexente, bai.
2: Agian urrengo programa Urnietatik zuzenean.
0: Eta berez, esango dizut Urnietan, eskubaloi torneotxo batea jun nintzen,
2: ai?
0: Eta bi pista dauzkate, barron. Ojo,
2: ara.
0: Bi. Ez bat, ez bakarra, bila, hola, zagiz askibaloia eta futbitua eta dena horriten dan, eta frontoia dana batea. Ez, bi pista dauzkate. Eskubaloia jokatzeko. Ojo, eta teniseko pistak eta hola, Urnieta. Bo, dakean honena igual, kiroldegia.
2: Ba...
0: Esan dezakegu, ja, lagunak ja guztik ziteko, lagun estuak egiteko.
2: Ingo deuna da, hemendikan aurrea, ez gara Urnietakin sartuko.
0: Bale.
2: Treguatxo bat Urnietakin, eta sartuko gara, ba, ez dakit, ando bainekin.
0: Andoinek nahikoa kaberiakin. Ugania hor, ta, sartzeko. Hautzi paket. Beste herrian bat aukeratu beharko dugu, ez dakit, Arabaldean edo horrela, Gipuzkoa zentrista ez izateko?
2: Bale, hortzareko Arabara jun beharko genuke inoiz.
0: Bai, noiz, bai. Eta jendeak ezagutu in beharko luke, eta jendeak bertan bizi. Ez da? Atea gaitezen, hemendikan.
2: Bai, atea gaitezu, mesedez. Kontatu ikutzeo zer.
0: Nik uste, galtzerdiena guen dikant zintzilek edutu da.
2: Bai.
0: Zer da, freskotzen, eh? Bai. Ezkerreko galtzerdia eskubikoa, gero zapata eskubikoa...
1: Lehenbizibik galtzerdiak.
0: Lehenbizibik galtzerdiak, hori argi daukazu.
1: Bai.
0: Bai, hori da zure linea gorria.
1: Bai, etxean bai.
0: Etxe, ojo, etxean.
2: Ah, badakit zertaz daidan, kiroldegia.
1: Kiroldegian ez.
0: Ah, a ber, kiroldegian da, lehenengo galtzerdia, zapatilan gainen zapalduta, pentsatzen dut?
1: Hori da.
2: Lurra puztita daulako beti?
0: Bueno, toaliatxoa jartzea dima ez dut.
1: Bai, beste toaliatxoa da lima dago, agian, baina beste da, lehenbizi, galtzerdia, galtzaren alde hori.
0: Oh, eta galtza...
1: Eta zapatila gainen jarri bintzat.
0: Hala, galtzerdia, zapat, osea, galtzaren zati hori, gatza, zintzilik ezin dezu dutzi, hau da, gainean edo jarri gara zu, txamponen materioliko zaizu ia beti, pentsatzen dut, gero, zapatila...
1: Ez da ramat txamponik gainean.
2: Baina, kiroldea behar dira, zeren takiletan.
1: Bai.
2: Takilak irikitzeko behar dituzu, eta gainean beti eraman behar zu eurokoa eta euro erdikoa, bazpare.
0: Bazpare ez dakizu
2: lako. Sekula ez dakizu zein dan, zeren, karo, berriek dakata euroa, zarrek euro erdia, eta iriztetzea eta mierda.
1: Bueno, toki batzuetan, zure kandat behar behar zu.
0: Wow. Bai. Bai, hori deskubritu non behin, da esan, txando, eta poltsa gainen denbora gaitxi, eta jonen nintzen. Taberna eta horrian zen, da, jazta. Bai, ondo juntzen dana gainan. Bai, orduan, galtzerdia, kiraldegian, galtzerdia, galtza erdia, zapatila, galtzerdia,
1: eta beste galtzerdia.
0: Galtzaren beste erdia, eta zapatila, hori da ordena.
1: Bai.
0: Oso sistematikoa iruditzen zait, eta ondo pentsatuta gaina. Bai, eta etxean ez.
1: Etxean ez.
0: Bi galtzerdik lehenengo.
1: Bai.
2: Nei logikoa erutzen zaite.
0: Bai. Galtzerdik ilota ala erorita.
1: Ez erabat behartuta luze, baina ez dut gustatzen ere behian pilatuta gitzea.
0: Ze moderazioa, Oain, gazteak ikusten dituzu
1: kalzamotxita. Jarri eta gehatzen da metzela.
0: Eta kaosak agin dezala zure bizitza.
1: Bentsa, baditut galtzerri batzuk nahi gabe ez dituzu pak bat ez, eta gizemak parekoak, eta gero etxan konturatu bakoitza jarrita daukala ezkerrerako edo eskubirako den, nahizta berdin-berdinak izan,
0: Osando.
1: Eta hor badaukatetasun bat dela, beti alderantziz jartzea. Ez dut inoiz.
0: Behartu egiten diozu... zure burua behartu
1: egiten.
0: Bai.
2: Ez que hortako ere inglesa jakin behar da.
1: Zenean, alderantziz hau.
2: Kontu datu zate, hortako ere inglesa jakin behar da. LR eta... Nik truko bat dakat, eta da... L left... Horrela, L bat egiten duzu, besoakin. Eta orduan, bi besoak altxata dituzu, ezta?
0: Bai.
2: Eta honek L bat egiten duenez, L...
0: Nondik begira?
2: Left da,
1: zuk zero
2: horrek.
0: Ja. Ah, zuk zero, esken, ni begira harit naiz, eta L zure eskubiko besoa da.
2: Bueno, berdin, no, eskenean, igual adia, esan duen bezala.
0: Bai, aldatu egiten, eske bat dibestea.
2: Gainan, Borjak, dominatzei du letrak...
0: Jon hortxe ari da, kabinan, besoi begira...
2: R bat
1: aleratziza,
0: oskanean. R formarik ez diot hartzen, besoari... Alderantziz da, bai, ez da, bakoitzak begiratuta, baina bakoitzak bere buruari atzetik begiratuta, izan beharko luke.
2: Imaginazio pixka beha.
0: Bai, trukoa, neri ez daite ez ditaguntzen.
2: Horreko batean onginan ere hitz egiten, ba, empty eta full eta hola ingelesez antonimoak zaila diala, zeren normalean pakean ere usten dituzu, eta derrepende, ostra, zein dan zein, ez?
0: Bai, elorrieta ordangarin efektuarena hortik dator, berez, before eta after desberdin zen ez dakigulako alegian. Ordon, eta efektua hori bera da. Egia da, nik uste urdangarin eta elorritaren efektu horren efektu hori sufritzen dugun bakarrak goioi ala.
2: Bai, zeren horrein arte
0: mundu guztik izan du, argi eta garbi.
2: Oso argi dakaten.
0: Bai. Eta guk guretzako pertsona.
2: Ja, baina, eta after baten topaten baituzu?
0: Bai, after edo before baten. Before baten. Before bat zer da, pote hartzen dezu taberna futbolea sartu aurretik, edolako bat, ez?
2: Baina gero ere juntaitez.
0: Baina noin modan ez dago, before batea, noa.
2: Hobeto da before, gure adinean, ez?
0: Bai.
2: Luzate baino?
0: Bai.
2: Eta, ni ideia da, buruan, L eta R-ekin, Borja oso aditua eta aritua da letrekin, ez? Eta, galdera sakon bat egin nahi dizut. R eta letrak, ez? Right and right eta left. Magikoki desagertuko balitz letra bat zure alfabetotik, zein aukeratuko zenu? R-a edo L-a?
0: Alfabetotik, esan ez...
2: Baina, itzein teleko garaian, zure izena da Borja, eta desagertan da...
1: L-a.
2: Ja, pues pista hundiria.
1: Ez bakarrik izena gatik, baina...
0: Laguntzen du.
2: Zer daude euskeraz, R gello edo L gello?
1: Zaila da, ez dut inoiz
2: pentsatu.
1: Ez dut kontatu, ez?
0: Ba...
2: Euskal filologian zikasten duzu, eba.
1: Ja, just, ja, hori ez.
2: Hori ez.
0: Ez dituzu letrak kontatzen?
2: Beste dana ikasi deuk, hau izan ez.
0: Unibertsitatea
1: pikutu. Filologiak bi L ditu. Ja.
2: Filologia.
0: Eta errerik ez.
1: Eta errerik ez.
2: Ja. Nik garaipaten usten un filologia zela.
0: Filologia.
2: Filologia, ez dakizargatik.
0: Firo?
2: Kontu zerdan, firo. Ez dakizargan, firo.
1: Aten erumek esatute filosofoa nahizela.
2: Bale? Eta egia da?
1: Bueno.
2: Badakizu Borjak, osan daitek, ez da bi ume dituzula? Bai. Ba, esango dugu, Borjak bi ume ditu, eta esan daiteke bizkia direla. Bale, bizkiak dira, eta orduan, badakizu nola jarri dien izenak?
0: Auskalo.
2: Ez izena erregistroan baizik, eta nola aipatzen ditun. Bat eta bik.
1: Saretan bere izenak ez...
0: Bai.
1: Esate.
2: San.
1: Bakoiti eta bikoiti.
0: Oh!
2: Oso polita da.
0: Nik bat alaba eta bi alaba esate ditu.
1: Ja, antzeko.
0: Baina bakoiti eta bikoiti oso polita da, eh?
2: Oso polita da.
0: Bai. Claro, batek pentsa dezak ere, batek esku bakarra dukala, beste edo hiru begi, horrela konbat, dana bakoiti eta bakoiti...
1: Bai, ez du zentzu etimologiko edo zera berezirik, beste dikabe.
2: Azaldu diezu beraiei. Azaldu diezu beraiei.
1: Ez, horrein dik ez. Batez ere hasi nintzenean, nuzaren bate hartzen, mendiko oso txikia ziren.
0: Eta horrein... Ja, bueno, ez dakitzen bat urte dauzaten.
1: Ba, amar urte, ja.
0: Oh, ja ulertzeko modun daude, eh? Bai, Twitteren sartzen dian enten, esaten duten, aita, mesetaz.
2: Bidatu ez
0: duen. Nola, mes, nire intimidadea kontatzen.
2: Bueno, ez dugu izenik esate normalean, egia da, Twitter hortarako izan daitekela oso... Osa, adirazi dezakezu, nahi dezun guztia, baino izenik eta ez badezu ematen, oso politia da, zeren esatezu, bakoitik esan dit, eta...
0: Bai, bueno, azkenean historia bat kontatzen duzu, eta pertsonaiak sortzen dituzu, nahiz egia izan, edo edo gaur bertan gertatu, kontatzen duzun historia, baina bueno, azkenean hoi pertsonaiak osatzen dituzu, ez?
2: Eta hori polita da irakurtzen, baina gero datornera Andrea eta esaten dit.
0: Nola esaten?
2: Ze jarri zuri? Oizta gira? Oizta gertatu? Baina, zergatik gertatu behar du. Nik,
1: autofikzioa da. Pixka bat.
2: Eta ez dira gezurrak, ez dute inoren gainatu nahi, baizik eta fikzioa eta... Hoe está gertatu?
0: Zure Andre, imaginatzet etxetik liburu batekin, liburua lurrea botata, pon, nola bota dezake otxo batek etxe bat. Mesedes putza inda.
2: Venga,
0: eta
2: fisikoki ezin ez.
0: Ez da posible.
2: Bai, bai. Gauzak ez dira literal hartu.
0: Batzutan ez. Bai, nei literalidadeak eta inguruan badauzkat ere. Jende literala inguruan badaukat. Eta oso nervioso gartzen nau txiste bat esplikatu behar... Bueno, ez esplikatu beharra, baizik eta esplikatu beharra txiste bat dela.
2: Hori lehen gauza.
0: Lehen gauza. Bai. Ez da...
2: Txiste bat zen.
0: Bai, bai.
2: Ez ez harrapatu? Azalduko diat nik.
0: Bai.
2: Ez que haber euskitzek esatzen.
0: Azalduko diat. Bai, igo gailuan fizikoki 17 pertsona ez dira sartzen, baina iruditu zait, jende asko zegoela eta hiperbole bat zen, eta orduan ja ikustezu nola zure bizitza desegin egiten dan, esplikatzen dezu nahi nean.
2: Nik itzjokoak esplikatzen dizkizu dan bezala?
0: Bai, holako zezaren. Ez ditut harrapatzen itzjokoak, eta ez ez, bueno, horrekoan garrazia intzian, baten batek,
2: Inkluso zuk egintzen un bat.
0: Nik bate bat, pegatzen hasi zait. Bai, izkoka ez ditut harrapatzen, ez zeski gustatzen, eta ez ditut egiten. Eta listo hori Mikel entzatut. Mikel iuzte jot, eta...
2: Bera funtzionatzen du. Nere sekzioa, bale.
0: Zure sekzioa. Tontakieriak eta izkokoak, oso, no.
2: Nik egin dezaket beste galdera bat?
0: Bai.
2: Bueno,
0: saiatu, a ber.
2: Egin dezaket.
0: Esango nuke baietz, baina...
2: Haur oso sakona da.
0: Putzu bat!
2: Egunero. Urte betez. Edari berbera edan beharko bazenu, zein izango litzateke?
1: Ura zaparte, esan edo.
2: Ura zain, claro.
0: Ura eta peste zeo zer? Aukera dukazu?
2: Ura ezin dezue edan.
1: Ura ezten zerbait.
2: Eta,
0: Ura ezten zerbait?
2: Ez bestela denak ura esatetetago. Saldo urakin, listo. Sarrote gira, ura.
0: Itestura.
2: Baina ura ez balitz?
1: Hombre, unero, eta hori bakarrik edateko, izan barko zan, ez dakit. Esnea, baina ez da behi esneare, zerbait harinagoa edo.
0: Behi esnea ez den esnea, baina harinagoa.
1: Nolako...
0: Esne vegetalen bat,
1: bai, txezkitena gustatzen, Oi, bueno.
0: Uf.
2: Jo, baina egoera guztietan ikusi behar duzu zure.
1: Claro, baina... Claro, esnatu eta
2: olor esnea.
1: Garagardo bat ez duzu.
0: Agian ez da, bai, ez da...
1: Ba, ez dakit, bai, olor esnea... Bueno.
2: Baina egoera guztietan ikusi behar duzu zure buru, Esanet, ezkontza bat, olor esnea.
1: Zingo dela.
0: Ba, xagardo eta irafun, txuleta jarri eta...
2: Ura esne vegetala.
1: Ego iztela da... Nahiago dut...
0: Mendira jo, izaskun bidea nola iturria eta iturritik esne vegetala. Bai, bueno, berez, esne vegetalari, oza, esne vegetala dago, tipo askotakoa, monta askotakoa dago, arroz esnea dago. Arroz esnea ez dena. Hau da, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea.
2: Arroz esnea da,
0: baina ez da arroz esnea. Ez da, hoi, hau itz jokoa?
2: Ez,
0: baina itz jokoa. Ez, itzekin egiten den jokoa, baina ez da itz jokoa?
2: Itz okei.
0: Hala. Bale, arroz esnea bai.
1: Bai.
0: Baina arroz esnearekin. Arroz esnea, igual reiteratibo izango
2: litzake. Ez padezu esnea aukeratu zure edari bezala, ezin dezu arroz esnea postre bezala eskatu. Eta punto, arauan nik jarri dut, bale?
0: Bale.
2: Zuek, imaginatu ezazu, cross bat entzaudela, lasterketa bat entzuzela, eta ba, lasterketa dengo, eta abitu egio mentua iritsi.
0: Asko imaginatu behar dut,
2: eta olo esnea da.
0: Eta dena esnea, esne vegetala. Bueno, nik pentsatu dut, eta... Agian esnea esango nuke, baina esnea behiarena.
1: Baita ere, baina...
2: Badakizue horrei ja ezin zaiola esnea deitu ez da?
0: Behi esneari?
2: Ez, esnea esan zuten bakarrik zala, ba nolabait esnea. Esne vegetalei...
1: Bai, esanezu, orain kajetan eta
2: hori, kajetan ezin
1: edaria,
2: esnea hori da.
1: Olo edaria.
2: Olo edaria, edo lako bai, gauzak. Bai. Zeren, nolabait hori ez da esnea. Esnea da...
1: Agaztunen...
0: Tiki batetik ateratzen den likido hori. Bai. Ondo irutzen zait.
2: Gauza berbera gertatzen da, produktu askorekin, ez dakit fijatu zeaten, baina gazta hitza batzutan ez du jartzen. Eta orduan, gazta. Gazta, gazta.
0: Ah, gazta.
2: Eta orduan, erostea zuaz, ba, pizzai botatzeko gazta hori, eta jartzen du, askotan, rayado para fundir, da berre, nun dago gazta itenen. jartzen du,
1: pizzantzako, bai, bai, egon, ez da gazta.
2: Ez da gazta, eta pizzantzako berezi, bai, bai, baina gazta itzen nun, eta ez dago. Eta berdina gertatu zen, zumo eta nektarrekin. Nola, ez dakan iaia frutarik, ba, zintzitzaion zukua deitu, eta orduan nektar.
0: Nektar.
2: Baina nektarrek hobeto sonate, du?
1: Bai, hobea.
2: Nektar, jangoikoen nektarra.
0: Oida, oida. Barke, jangoikoen zukua,
2: nabixatola.
0: Baina, nektar.
2: Baina, gizuzak gertatzen da, itz kurioso batzu daude, eta dia erren bukatzen dianak, elen bukatzen dianak, osea, gutxi daude, eta ja, baldin badakate tildea, irutzen zait, baina, ostrujulako baldin badia, la ostra dia, baina, nektar.
0: Nektar.
2: Ai, hau indarra dakana,
0: Nektar, Hector.
2: Hector bezala.
0: Nektar de Hector.
2: Ez que da, seme alabarik eukikoa ez zu, Gello?
1: Esti nektar,
2: ez da, Hector. Ez, holaka izena jarri, nektar.
0: Nektar.
2: Hector igual hori ikusi da, nektar.
0: Bai, Hector oso ikusi dago, nektar jarri, seme alabaren bati, bai, nektar jarri, hori da eguneko gomendioa.
2: Eguneko gomendioa.
0: Bai.
2: Aurroko astean izan zan, ez da zue umerik eukik. Aste honetan da, bueno, umeak eukiko ditu zuen ez, ba, bintzat jarri izen epiko bat, eta jarri jo zue nektar.
0: Nektar, bueno, bai. Bai, bueno, jendea jartzen ditu izen biblikoak eta hola, ez? Eta entzundet ere azken aldian izen grekoren bat, hola, baina ez uste, ez dakit izen grekorik, esan baten bat.
2: Jotzen egin nintzen, nik ere ez dakit. Morgan gara jakin gado, kultara handiko gizona.
0: Baina estrujulak diren izen noiek, Ba, bai, imaginatu, holako hor txiki bago gatzu, eta nola ditzen da Aristoteles, eta
1: benga. Da, gari bai, Aristoteles, bai, entzun dut.
2: Sokrates.
0: Ba, eta nola, Sokrates futbolistan, futbolista bat zegoen, bueno, gehiago, ne, itzen gotzian, Sokrates, eta, bale, bueno, futbolista baldin mazia, eta kromo baten izena jartzeko, edo kamiseta baten, ala, bueno, ezakit, irreti programa baten karrasiteko, oso izen polita iruditzen zait. Sokrates, Hector Sokrates. Ez? Hola, izen komposatu bezala, baina ikastolan? Nola... Sokrates Aristimuño. Buf!
2: Bueno, ondo da, Aristimuño esan beharrik ez dago. Imaginatu, zen beti da. Mikel A, Mikel I, Mikel...
0: Sokrates. Ze Sokrates.
2: Sokrates A. Ez dut uste alakorik.
1: Bueno, eskalo, bagian...
2: Moda jarri. Jo, badu izenak mugan gartzen dianak,
0: Bai. Eta zen minen duten, Bueno, Jonathan asko daude, gure belaunaldian ez hainbeste, baina pixka berago bai,
2: Zuk uste.
0: Jonathan? Bai, ez dakit, nu muitzen zean, karo, igual Antigones, baina ni muitzen zen tokitan, Jonathan ditxente dago.
2: Urnietan, bai.
0: Urnietan pila bat, ez dakit zuten bat.
2: Baina ez zein dan urnietako Jonathan. Jonathan ze, Jonathan A, Jonathan R.
0: Ai, ama, hau laxe,
2: Ez ginen urnietak esartu.
0: Eta Jonathan ekin ez, dare.
2: Vale.
0: Jonathan euskaldunik egon gala?
2: Noski.
1: Bai, pentsatzen dut.
0: Ez gain ez pentsatzen, eta gara, Jonathan, esagutzen dituan Jonathan guztiak, erdalduna dia.
2: Vale.
0: Ez dut ezagutzen Jonathan euskaldunik.
1: Entzulen artean baldin badago, baten bat?
2: Deizala, edo, bidali, ezala,
0: bai.
2: Postaltxo bat,
0: eskutitza,
2: tokitik,
0: urdei azpiko pixatekin.
2: Ah, postalian igual ezin da.
0: Bueno, garrapatzen baldin badago, ez ikuste baietz. Edo, alde batetik, urdei azpikoa txupatzen baldin badago, ondo txupatzen baldin badago, pegatu ingo da, seguro. Lehortzen urtzi barko zenuk, agian lehioan edo, baina... Ja, bai.
2: Ba, baina egon da, errezilgo Jonathan, guzti suminduta, eta zango, ba, bain urdai ezpiko bat bialikoiek.
0: Jonathan Mendizabal, aserre, errezilen. Errezilekin sartuko gara?
2: Ez,
0: vale.
2: Ez zio potroi.
0: Aimar, irigoien, maite zaitugu. Eta zure herria ere, bai, bazpare. Aimarrek belarrondoko bat eman da. Imaginatu, Aimarrek, o sea, esate dizu, rezil, aldapan dao, Azte zea, hola, pixiat, gaizki ezaga, baina xoabe, eta alako baten, ja, utzile, eta Aimarren belarrondoko bat gogoko gehiagirik gabe, esan nahi, gainetik kentzeko moduko belarrondoko txobat, ez? Hola, utzi pakien, plas, alare horrek aurpegi alixiatu ingo lizuk, eh? Fijo, liftinia eta itzu, liftinia eta...
2: Edo betu, berbera.
0: Bai, okarra hori zingiagun, baina... Aimar, buf, Aimar, besarka da bat, bidali urtai azpikoa.
2: Jo, beitu, Aimarretaz itegin dugu, eta guatu nahiz bagezik zuzienetaz.
0: Ha, bai, bila, esku txiki eta finez itzeiten egala.
2: Mikel Goñi. Zono lotzen ditudan, gaiak.
0: Mikel Goñi, bai.
2: Eta, hemen dazkau, hiru pertsonai, Euskal Herrian dako oso famatu adianak, eta dia Mikel Goñi, zautek, ez da? Izaro, eta DJ Bull, haure ezaguna izangoek. Así que igual ondas ondo itzein berdu. Eta ez da zuk pentsatzezuna Iñaki, ni galdetuko jot
1: zein ez da.
2: Ez. Eguneko gaian arabera. Eta
0: beste gauza baten pentsatzen ari nintzen, bai. Baukago joko bat ezkondu txortan hil deitzen dela. Baina hortan ari nintzen pentsatzen
2: beste egun bateak ontziko dut. Eta pentsatzen ari naiz ordenatu behar dituzula.
0: Eskertu aurpegia jarri du bortzak.
2: Iru hauek, bai, nahiko marroi pasadizkigu eta. Iru hauek ordenatu behar dituzu Izaro, Mikel Goñi eta DJ Bull, ba, pixkat, txiringitu zalea tasunaren inguruan. Bai, zeinek disfrutatuko luke gehien txiringitu baten?
1: Disfrutatu.
0: Txiringitu baten, baina bortzak aukeratutako txiringitu horren... Tolosako kaleska baten pareta ibeira, ala...
2: Ez, txiringito klasiko baten.
0: Klasiko baten, ondartzan.
2: Erreka ibeira, zikira.
0: Erreka ibeira. Bueno, bai, mira, Lizarran bada, o txiringito bat erreka ibeira.
2: Eta garra da.
0: Oso toki polita eta gomendagarria.
2: Agur bat, gure La Hormigako laguneik.
0: Besarka bat.
2: Igual duela ma bi urte itxidute.
0: Ez, ni uda ontan egon, naiz.
2: Ah, bale.
0: Eta izu arre ondo. Kafe oso goxua ite dute.
2: Ara.
0: Ez, kafia ez da gona, baina tokia bai, tokia polita. Tokia
2: zura garria.
0: Bai.
2: Eta
1: hau txizu gara. Gartzako txiringito bat, ez?
2: Edo zein.
0: Bai.
1: Nik, iruditzen zait, behintzen musika jartzen uzten badiote, DJ Bulli
0: DJ Bull.
2: Vale, pegatzeio, bai. Olako histori batek.
0: Bai. O DJ Bull albestiak eskatzen, eh?
2: Jarriak! Pexamela eta pastela, jarriak!
1: Eta
2: Gandiako...
1: Utzinei eta beha jarri eta...
0: Eta Gandiako txiringito baten, bai. Pintxatzen eta dultzaina jotzen. Ja. Puf, gaxuak Gandian,
2: ba, ikustet,
0: eh? Bai.
2: Hori bai, udaran baldin bada.
0: Bai, bestela, DJ Bullek, bai, neguen ez du lan egiten, hori argi dago, jazta, erabaki dago, ez du, oentxe bertan, ez dakit, lanean egongo da, o esnatzen, ez dakit oso argi, eguzkiaren arabera,
2: bai.
0: Bueno, eguzki gutxi ikusten dure, honek, eh?
2: Egia da, honek hau, bila.
0: Gau, haien etxerako bueltan.
2: Bai, argiz bueltatzen bada.
0: Bai.
2: Gure teoria da, negua lozorroan pasatzen dula. Hmm. Bai? Zeren, inork ez du DJ Bull neguan ikusi.
0: Claro. Eta listo, eta...
1: Etxeden hartu behar du, eta...
0: Eta uda...
2: Udan egunez, ere inork.
0: Ostegunetik laro batera, eta listo, ere? Bueno.
2: Bueno, beak ikusiko du, ez dakit zema kotizatuko duen DJ Bullek.
0: Kotizatu ez dakit, baina lan gutxi. Hori argi dago. Bul, maite zaitu, baina lana, ez, oza, lan gehiagirik ez da zuetan.
2: Eta bia guetatik?
1: Bia guetatik, esango nuke, olako toki baten, Izarok pasako lukera baitare ondo.
2: Izarok so jatorra dirudi ez da?
1: Bai,
2: maten du. Ez zauten, eh? Ez duke gaizki etortzea.
0: Bai, bueno, Izarok, besarka bat, bidali urtai azpikoa, edo ekarritzuk.
2: Ekarritzuk, beto. Ekarritzuk, etorre gurekin, horretu betez itzeitea, eta...
0: Baina, Izarro txiringitoan ikuste zute, ze hartzen, edo nora begira, edo ze...
1: Itxasoari begira.
0: Benito lotxendek bezala.
2: Eta, olo esnea daten.
1: Bai,
2: pegatze jo.
0: Bai,
2: pilo bat. Izotzekin, udara baldima.
0: Nik Izarro izotzekin ez dut ikusten, baina... Ojo, te bat, infusioren bat, errolakon bat... Beha bakarrik liburu bat irakurtzen, eta oinutxik, eta hankak urtzauta. Pixar hipi, ikusten dut. Ez dut ikusten, ez dakit, takoiakin eta martini bat, ola, osea, koktel batekin ez dut ikusten.
2: Ez martinia, igual Mikel Goñiri utziko diogu.
1: Bai, ola, koñako, olako, bai.
2: Soli sombra.
1: Soli sombra bat. Nik gutxien ikusten detena txiringito baten, bera da, ze bera beste mota bateko...
2: After edo before.
1: Bai, tokitan edo.
0: Bai, oso before edo
2: oso.
0: Bai, a Mikel Oñi igual, txiringitoan bai, baina beti itzaletan hola, gora euskain txapelakin, kilometroaken
1: norbait da. Komunetik atea gabe.
0: Hori da, bai, bueno, bai, retención de líquidos, talako izaten diata.
2: Mikel Oñiri pegatzen dio pilo bat, ondartan lok gelditzea, eta erretzea. Bai, o ez?
0: Bai, eta gero... O sea, quiero virado casi eta ondoko herrian entzuten dianak. Abela. Bai, eta gero kotxean mala hosten sartzea. O sea, Mikel Goñiri bizkarrean krema emateko bi o hiru pertsona beharko dira ere,
2: Eta hiruzpala ordu,
0: bai. Krema emango dira zer, hola, venga, agenda despejatzea. Mikel Goñik bizkar majo, baina nik uste nik txiringituan, baina itzaletan sartuta, oi txapelakin, eta barran kolpeak emate ditun oitakoa.
2: Pam, pam, pam, pam.
0: Ate, pom, pom, pom, pom. Bai, txamponakin klik, esku osoarekin.
2: Esku horrekin.
0: Bai, aimarri digo jenekin kompetitu dezaken esku txikitxo horrekin. Abatxo maitia.
2: Aizu, nik galdera batekin behar dizut, Borxa, hortarako ekarri zaitugu eta zu aditu bezala, nik duda bat eukide beti, eta da, aditz guztiak ez dira posible, ezta? Hau da.
0: Oh, eta gero sakonan inaiz. A ber.
2: Ez, egia, eske inoiz bururatu zaitau eta inoiz komentatu deu, baina gustatuko litzaik gaia ateatzea.
0: Aditz guztiak ez dira posible, gai hori, bai. Egia da, aurrekoan komentatzen genuen, tabernan poteat hartzen ari nintzen da, aurta zitzen genuen, bai. Bai, herriak eskatzen du, bai, bota.
2: Ez, bueno, aditzari guran nik aldera asko ditut, baina horietako bat da. Ez da posible aditz batzuk esatea. Hau da, ni gu zer izango litzake.
1: Nolaz? Hori, horiek ez dira existitu.
2: Ez karo.
1: Edo.
0: Joko zan poko ditunez guztiz.
2: Baitu, adibidez, nik zuek ikusi zaituztet.
0: Bai.
2: Eta nik gu ikusi
0: gaitut.
2: Hortan, bueno,
1: esan daiteke.
2: Horta
1: oso da, jenteak esaten duen edo.
2: Ez du inork esango, baina, joe, ez dakit erpeinta, gure bila, euskararen polizia, da, baina, karo,
0: Jonek helikoptero bat sartu dugu, esan inbara dugu, ez dakit entzun den ara ez, baina kaskoetatik helikoptero bat, zer sartu dugu zu, Jon? Gero kontatuko digula, ez duela antenan esan nahi.
2: Este pikusor bat da, igual. O estean agertzen dian bola horiek, izan daiteke, baita ere.
0: Kontua da...
2: Kontua da, nik gu ezin da esan, ezta?
1: Bueno, berak esan du, ahal edo ezin hori zea da, ez? Ez da esan izan, nahi badazu.
2: Badaude eskematxo batzuk, ez? Hori da. Euskal fil hori ikasten dira.
1: Nahi badazu, hori, taula horietan ez da... Bueno, bai, agertzen da.
2: Hori da, liburu horiek badira, zure historia egin ezazu. Eta, zuk hartzen badazu zea hori, ez? Eskematxo hori, ba, imaginatzen, nola baita osatu ezakentzu.
1: Hori da.
0: Existitzen ez dinero horiek, baina gauza da, hortaz ari zinaten horien dik, esken jonekin hitz egiten ari nintzen, eta sorpresa bat daukagu, zuentzako, geroko. Existitzen ez dira, existitzen dira, baina ez dira erabili, ala, elukete existitu beharko.
2: Edo esan daitezke eta kike amonarriza aserretuko zaigu.
0: Oh, bai, gaitut.
2: Gaitut. Gu ikusi gaitut.
0: Bueno, egoera eman daiteke, ez?
1: Claro.
0: Zure burua ikusten baldin badazte telebistan, esan dezakezu, nire burua ikusi dut.
2: Oso formula luzea dira.
0: Bai, baina gubilok telebistan atea geha, eta deitzen dizu telefonoz, eta, Mikel, gu telebistan...
2: Ikusi?
0: Gaitut.
2: Gaitut.
1: Gero, bia.
0: Bai, formula aldatu barko dugu, bestela, telebistan atea geha, ja, bai.
2: Zizu faltza da, nik nire burua ikusi dut, oza, ez dakit.
0: Bai, zurekin.
2: Hoi da.
0: Gaitut, gaituten ez dakit, propaganda pixka tingo dugu, edo, otzea, kampaina bat tingo dugu, gaituten erabileraren inguruan.
2: Artu harko gerituzke aditzoi guztiak eta...
1: Geure burua ikusi dugu, biok bat ikusi bat dugu, baina...
0: Bai, geure burua ikusi dut, baina geure burua ez nere burua eta zurekin.
1: Karo, ez da...
0: Bai, gu telebistan ikusi gaitut.
1: Bai, horrela.
0: Nik kamitxetak egingo nituzke.
2: Bai, ez asko azkate, baina ez ditutu. Gure entzuleak nazkatu nahi.
0: Urrengo asterako, ba.
2: Bukatu baino lehen.
0: Bai, bota. Bai, hori saman izun.
2: Urrengo gobidatuari gaia proposatu barko diola. Borjak.
3: Arratsaldeon, hirurak dira eta naiz irratia entzuten ari zara. Leandro Azkue Lakuako arrantza sailburuordea Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da eta Bizkaiko eta Gipuzkoako itsasoaren temperatura altuek espezieen ganduten eragina azaldu du. Izpide izan ditu hegaluzea, berdela eta antxoa eta gainera beroaren ostera gertu den alga asearraz ere hitz egin du. Izan ere, azken hilabeteetan Euskal Herriak jasan dituen bero boladak ez dira kasu isolatuak eta eragin zuzena dute Kantauri itsaso soren bizi mailan.
4: Datuak ukaezinak dira, eta hoiek dira, bai lehorrean eta bai itsasoan, bai izaten ari dela, bueno, urte oso berezia. Itsasokoa ja ikusi izan ditugu, ez datuak azkenengo urtetan, gure bentzat gure bazterrean itsasoan, beti temperatura pixenaka goruntz, dijuela. Da horrek eragina noski badaka gure espezietan.
3: Bizkaia eta Gipuzkoako itsasoaren temperatura maila ohikoa baino beroagoa den honetan, sailburuordeak dio aspalditik ematen ari den fenomenoa dela. Horren adibide da alga asiarra.
4: Alga asiatika hori, dela hiru bat urte aurrenengo alek topatu genitun horre Bilboko Bilbor inguruan, eta ja zabalduta dago gure kosta guztian, ez, Hondarribiaino.
3: Azkuek dio uraren temperatura altuengatik ugaldu eta zabaltzen dela eta biodibertsitatean ere eragina izan dezakela belar autoktonoak desagerrarazi arte. Halaber, Lakuak dio oraindik ez direla gehiegi zabaldu eta momentuz ez du protokolorik martxan. Arrantzatzen diren zenbait espezie ere ez dira temperatura altuengatik salbu, berdela esaterako ur sakonagoak eta hotzagoak bilatzen hasia da eta sareekin arrantzatzen dutenek besterik ez dute arrantzatzeko aukera. Hegaluzea eta antxoari dagokienez, urte ona izaten ari dela esan du Azkuek. Etorkizunari begira Europaren diru laguntza berriei esker itsasontzi berriak eraikial izango dituztela esan du arrantza sailburu ordeak.
4: Galerazita daukagu itsasontzi berriak erosteko diru laguntza ematea, baina badirudi hemendik aurrea o funts berriak urren gurtetien kan aurrea martxan jarriko dienak Europatik etorriko dienak baimenduko dula nolabait aukera hori, ez? Eta ordun hor, beste ate bat irikiko zaigu.
3: Bestalde, sektoreak pauso bat aurrera eman barko duela deritzo Azkuek, kontsumitzaileen ohitura berriak medio. Gainera, Lemoizko pizti faktoria berria bezalako proiektuak jada martxan daude. Zehazki, 170 milioi euroko gastua izango du proiektu horrek.

Eta aipatuko dugu ere entzule Navarra Biomed Fundazio Publikoko Batzordeak 40 urteko hitzarmen propiorik ezari amaiera emateko borondate askatu duela, ikerketa sektorearen berezitasunak jasotzeko eta langile guztien lana duintzeko. Fundazioko enpresa batzordea Labeko 9 ordezkarik osatua Iruñeko Gaztelu plazan izan da asteazken honetan, herritarrei zentroak egiten duen lan garrantzitsua ezagutzera emateko eta aldi berean langile guztientzako lan baldintza duinak bermatu behar direla aldarrikatzeko. Batzordeko ordezkariek azaldu dutenez, naiz eta Navarra Biomed 40 urteko ibilbidea duen fundazio publikoa izan, bere plantillak oraindik ez du hitzarmen kolektibo propiorik, gainera salatu dute 3 urte daramatzatela ikerketa biomedikoaren sektorearen ezaugarri espezifikoak jasotzen dituen eta erakundea osatzen duten pertsona guztien lana duinduko duen testu bat negoziatzen. Era berean, ikerketa biomediko publiko sendo bateko osasun sistemaren kalitatean eragin zuzena duela nabarmendu dute, gaixotasunen prebentzioan, diagnostikoan eta tratamenduan aurrerapenak bultzatzen dituelako, Nafarroako gizarte osoarentzat onura zuzena izanik. Asteazken honetan zehar batzordeko kideek informazio panelak eta divulgazio jarduerak antolatu dituzte, Gazteluko plazara hurbildu direnei Navarra Biomedek egiten duen lanaren berri emateko. Aurrei zuzendutako jolasak ere antolatu dituzte, zientzia hurbiltzeko eta ikerketak herritarren osasuna eta ongizatea hobetzeko duen garrantzia erakusteko.

0: Eta arratsaldeko 3 eta 4 ditugularik hemen txautzeko dugu informazioaren eguneratzea. Gogoratu arratsaldean turraren 5. Eta baizango duzuela entzun gai bertan Naiz Irratian. Bihar arte.
1: Naiz Irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
3: Bueno, aste azkena dugu eta gurekin dagoeneko prest Iñaki Arratibel kirolmedikoa. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Bueno, demoraldiko azkena eta uda gerturatzen ari zaigu pixkanaka eta horrek ere, bueno, ba beroa berarekin dakar eta duela ez asko izan genuen aste bat edo egun batzuk sekulako berozaparekin eta bueno, badakigu beroarekin, ba bueno, pixka kontu handiagoarekin ere ibili behar dela kirola egiterako orduan eta hori izango da pixka gaurko gai, ez da Iñaki?
4: Bai, oso ondo. Ba, gai interesgarria da, baina iristen garaiako ba oso aproposa.
3: Bueno, ba ezagik nondik hasi gaitezken, beroa datozelako, lasterketak ere asko dira udaran egiten direnak, ez? Zikmartxa zikloturista direla, treiak direla eta, bueno, ba, kontuan hartu dako gauza asko izango dira, nik uste hidratazioa eta bestelako kontuan.
4: Bai, hor kontuan hartu behar dana da, lehenengo gauza da, kirola berak, to jarduera fizikoak eta kirola eta intensitatean, eta bai, intensitatea iraupenaren arabera, kirol motaren arabera, gorputzak beroa sortzen duela. Azkotan, nik gara zeite, jendeak komentatzen honen, kirol ontan, edo indetenetan, hainbeste kaloria gastatu ditut. Mm-hmm. Baina kontuan hartu behar dugu, kalori horrek baitare beroa, barne beroa sortzen duela. Mm-hmm. Eta gertatzen dena da, pixkanaka, egoera normal batean, gorputzaren temperatura goraka dihoala. Hori da lehenengoa. Gertatzen dena da, egoera normal batean, igoera hori oso progresiboa da, baliteke momentu baten oso ja iraupena luze, oso luze balin bada, ba hor nolabait mugarria izatia, baina bestela ez du gehiegi suposatzen. Ba, horri loatzen balin behiu, kanpoko giroa beroa dela, ba, noski hor arazoa sortu daitezke, eta hori da pixka da analizatu behar goen dukena.
3: Karo, gure, esan duzu ez, gure gorputzaia kirola egiten bere horretan, berotu egiten da, udan noski kanpoko beroarekin are gehiago, beraz, are garrantzia handiago hartuko du, basaterako, bueno, ba, erropak ere bai, esan dute, transpirable izan dadi, eta guere freskatuta egon gaitezela, ez?
4: Bai, bueno, hor pausu ezberdinak edo goz batzuk kontuan hartu behar dina, ez? Zegertatzen da, egun baten, kirol egitera joten bali magea. Nire lehenengo gomendia da, aurreko aste hortan iznitzituen bero hortan, momentu hortan ez juteko. Horizak horitzake lehenengoa, ez basaude oituta horita.
3: Claro, eske...
4: Eta hori da kirolariek, ba, eta gero ikusten duenen, ba guain adibidez, mundu futbola, gaur aste ardi joala, edo beste lasterketa batzuk, ba turra, tokatzen denean, edo
3: buelta hemen,
4: edo buelta eren, abuztuan, eta hor, derrigorrez parte hartu behar dezu, baina hortarako ere prestatu egiten
3: zara.
4: Persona batek kirolagin nahi balin badu baten, nire gomendia da, ez juteko bero gehiago egiten duen momentuetan, eta ikustet, ez? Segurazki ulertzen dut, jentak beste orduik ez aukitzea kiroliteko, eta proiezatu bai, baina beste ala ez dut ezer ingo, eta ja. Ateingo naiz. Hori da, hori ulertuta, lehenen gauzak, esan dugu, albalin bazu ezun, baina beste erremedik ez balin badago, zer egin behar da. Lehenengo gauza egin behar dana da, mesedez, arropa beltzak eta bastertu. Oik, neguako aproposaria nahiz oso bolitak izan. Arropa txuria. Ni momentu baten bikoatzen nahiz mundial baten, maratoiko mundial baten, lehenengo aldiz, arrituta zergatik italiarrak orduan izan zian, ondalaia urte dixente, zapatila txurik. Zapatilak ere txuriak.
3: Karo, eska hankak egosia egiten dira.
4: Horre, eta gaina, ba, dakigu, txurila, reflektantea da, zatea misiolaria, zeratik gaztezian sotana txurikin. Ba, bero lekutan, ba, bero gutxigo emateulako, edo gutxinez, baztertu egiten du, edo aldendu egiten du, eguzkiaren izbiak. Hori izango ditzake lehenengo arropa. Gaur egun badaude, arropa teknikoa, txuriak, mesedez, albalin bada txapelakin, korri, txapela txuriare bai, eta pixkanak aulako gauz batzuk kontuan hartu. Bigarrena, beti hidratazioa da. Gauz bat kontuan hartu behar da, persona bat kikirola egiten duenean, eta batez ere bero

0: egin horrekin. Zegertatzen da beroa ez balin badu kanporatzen horrek esan du, izarri gutxi botatzen bali da, beroaren kolpea.
1: Claro.
0: Eta kontuan hartu, bilak arazoak izan da, deshidratazio nagusi bat, arazo izan da, edo beroaren kolpea izan da, asko zazukarrago izaten da beroaren kolpea. Mm-hmm. Burmuinan lesio gehiago edo arrisku gehiago sortzen duelago. Horren eta... persona batek gutxi entrenatuta balin badago, kontuan hartu behar du, izerdi ez botatzeak ez dala seinale ona, eta are gehiago kontrolatu behar du bere intensitatea, ze intensitatea egiten du, ba, bero egoeran zoze egiten balin badago.
1: Eta kirola egiten duen ez duen pertsona honek zergatik izerritzen du gutxiago, ez, bere horretan ez dagoelako gorputza ohituta, kirolori egiten ba, da, mekanismo horretara.
0: Oda, eta hori da, gero beroara oitu behar duen kirolari batek egin behar duena. Da, sortzen dira mekanismo fisiologiko desberdinak bero hori hobeto jasatzeko. Mm-hmm. Eta hoien artean lehenengoa beti izaten da izerdia. Guk hainbatetaz, horrek, esan beroa kanporatzeko sistema da, barne bero hori kanporaldea jutea, horrek esan edu zirkulazioa azalaldea juten da, eta azalarekin kanporatzeko pata, bai, irradiazioan bezala dijuana, eta baita ere izerdiaren bidez dijuana. Horre esan du, ondo entrenatuta da hon batek, behin komentatu genuen bezala, nola bere prestakuntzan sortzen denera zirkulazio gehiago, mm-hmm. muskuluan zirkulazio gehiago, bihotzara tokatu zanean, zergatik hobetzen da bihotzaren mm-hmm. funtzioa, ba, zirkulazioa bere muskuluaren zirkulazioa betzen delako, baita ere azalaldea dijuan zirkulazioari hobetu egiten da. Eta hori da mekanismo bat. Zegertatzen da, hortarako denbora behar dela.
1: Claro, egokitzapen bat.
0: Da, ondo entrenatuta dagoen persona bat, eta bere egoera, ez balin bada, bero egoera bat entrenatzen duenean daula, eta gero nahi balin badu, ba, edo daukalako kompetizio bat bero lekoeran, kontuan hartu behar da, hori, entrenatuta daun horrek, beharko gula gutxinez, bi aste,
1: egokitzeko.
0: Eta egokitu behar du, entrenatuz bero egoeretan. Hor dago, zailtasuna baita, ez? Horregatik, askotan ezin denen egin, ba, ja hemen, eta Espainin, ba, zeseren da induena da batzutan, kamara jasartu, eta entrenatu,
1: sauna
0: moduan, berua sortu kamara mm-hmm. hortan, eta egoera hortan entrenatzen jun, zinta batekin korrika eta bar, ba, pixkanaga hortara oitzeko. Bestek segiten dute, alba dute, lehenago jun,
1: mm-hmm.
0: azte bete, amar batean, aneon, ane entrenatzen egon, ane egokitu egoera hortara, eta hori, ezergatik horren, ba, bueno, Afrikarrek eta egoera, bero egoera mm-hmm. etortzen denen, berriz egokitzapena asko zaz egokia da, ba, hortan bizi dialako.
1: Bera, akaso justu kontrakoa ez, tokiotzetan, ba, bueno.
0: Bai, nire ditut, elurretan daula,
1: bostoniko
0: mundialen gotzen naiz, eta oso aixi pasatzen naiz, bat irabazi, baina beste batzuk hortzo dela, lehenengo postutan egoteko ez zuten, hainbeste, hain emaitza honak euki.
1: Eta, zalantzari gabe, balin badaukagu proba bat, eta balin badakigu beroa egingo duela, aurretik, bi astelenago edo, prestatu egin behar dugu horretarako. Ba. Ez duena balio, zuk esan duzuna, ba, aurrekoan bezala, ba, batean etorri zaigu bero bolada bat, 25 gradu, eta hor kirola egitea ez da ona. Bueno, esan edo, kirola egitea. Eguzkio, bueno, esan edo, gimnasioan sartzen mazara aizea aire kondizionatorekin, ba, oso ondo, baina, ez?
0: Eta hor da bestia, ez? Askotan, araudi guztietan, eta bilatzen onain, ez egon mendio konsensuatutak dauden, eta adostuta dauden, eta bar, eta balaude arauak, non esaten duen, maratoi bat, 29 gradutik gora dagoenean ez dala korri behar.
1: Yeah.
0: Eta ia guen dala urte asko, Atenaseko Joko Olimpikoetan, ba, kriston bero, right. Eta hortik aurrea, Pekinen, daula, orduan, askotan, egia da, fisiologikoki ez litzakela egin behar, edo osasun aldetik ez ezketzain behar, baina gero beste arrazoiak daude, komertzialak, ekonomikoak, eta bar, eta hor korriten dela. Eh? Ba, lehenengo gauza, ni komendatuko nuke nada. Osa, ez baldin baz daugazu zure eskutan inungo dominaik edo ez baldin bazoaz ez dakit joko olimpikoetara edo mundialeta edo olakota, eta gustoko baldin baukazu, olako bero asko iteunen ez atera takitxo, ez? Izateia. Nik batzen naiz, behobia etan miru aldiz, eta maratoian 20 piko aldiz mediko bezala hon naiz, elmugan, eta beti beroa egiten zuen egunetan, hasi aurretik deno tardarka goiten.
1: Ja.
0: Oizian, egun okerrenak, orduan etortze ziren arazo gehienak, batzuk sinkopeak, beste batzuk bihotza arazoak, eta asko, edo jadanak, lotuta zeuden deshidratazio puntuak, edo beroaren kolpea.
1: Horrelako marxetan eta ez, badago jendea prestatzen dena, osondo ibiltzen dena, eta badakien azer egin

0: behar duen, baina badago jende asko, ez? Ba, bueno, apuntatu direnak eta ez dutenak jakintza hori, ez? Eta bapatean atera zai egun bat, 30 gradutik gorakoa, eta hor datoz arazoak, ez?
1: Bai, entrenamentu maila ez dala hona, eta hor duen esatezu, ba, egoera hon batean, eluke inungo arazoik, edo eluke arazo gehiagik eukiko bukatzeko, baino, beroa izaten duen egunetan oso kalte gara izaten da. Eta hor, analizatu daiteke guain, ke ze gertatzen den, olako gauza gertatzen direnean, ez?
0: Mm. Bota, gero pentsatu barko da horrez, lasterketan zehar, ere, joan bartzarela, zure burua, ba, akaso normalean egiten ez dituzun gauzak egiten, ez? Egura bota kotibera, bueno, txirindularitzen ikusten da, ez? Izotz poltsa jartzen dituztela pixka temperatura erregulatzeko, gehiago hidratatu normalean, baina gehiago, ez? Horrelako kontuak, gatzak ere bai, elektrolitoak.
1: Hor da beste, hortan ikuan, ez? Pixka, deshidratazio puntua baldin badago, eta pixka entrenatuta baldin bazaude, deshidratazio izan daiteke arazo ondiena, izarri asko botatzen delako, baina hor etortzen da beste arazo bat. Zenbateraino entrenatuzu hori entrenatzen aizean bitartean, esaten dut, bere garaian komentatu genuen bezala, karbohidratoak, eta bai, eta bai, gaur egun modan daula, berriro batzuk, ikertzaile batzuk, azken bola honetan, salantzan hartzen dute hainbesteko karbohidratu beharra, baina edozein kasuan, hori oso entrenatuta egon behar du. Eta eateare bai, nizen bat aldiz ikusteten, eta guen gutxigu ikusteia txirrendularitzan honen, baina zenbat aldiz ikusteten, jendea, dihuala, biziketan, eta bidoia ia ikutu gabe.
0: Ja.
1: Ikusteten, eta galdetzeten, eta zuk zenbat ura eaten dezu, hiru ordu, ateratzen bali mazera. Pua, bidoi bat. Bidoi bat da, litro erdila. Eta
0: bai,
1: litro erdila izan...
0: Gienez, zazpiron eta gero gaitan.
1: Bai, oi, gaur edun...
0: Bai, oi, luxe horietakoa, vale, gienez.
1: Oi, onartze izut. Baina, gienez, oi da, litro erdila da, bai, ordu beteako.
0: Bai, bai.
1: Eta hori da gomendioa. Eta oitu behar dia, tragoskak egiten, ez tragoa hundik botatzen, tragoskak botatzen, amaz minutu ero, eta ondo egiten bali mazu, gutxi gora bera hori biltzezea. Eta hori da sistema bat. Beste gauz bada, esatanen, hidratazioa, aurreko hidratazioa. Osea, du, artikuluan jatzaue, eu hidratazio batean, osea, du, hidratazio egoki batean jutea, hasi aurretik. Eta horre suposatzen du, ordu terdi lehenago, pixkanaka, eaten jun, ez trago handik ere, baino bai, ez, korrikazten ezenen, edo biziketan ezten ezen, hasiko nahi zetaten, ez, lehenago tik hartu. Gero, askotan ezin dezulako. Gero beste gauz bat, kontuan hartu behar da, bero asko iten duenean, eta kalkulatzen da, gutxi gora bera orduro, 500 mililitro, 500 litro dira izan beharko lukela, hori 18 gradu arte.
0: Claro.
1: 18 gradutik gora, gradu bakoitzeko 10 mililitro gehiago. Baina horrek mugabadoka. Korputzak ez du jasatzen, 600 mililitrotik gora, eta hor azten dira arazoak. Ezin daztu, arazoak izan daitezkela. Arraroak dira, baina gertatuta, eta nolabait informatuta daude. Gehiegiategatik ere arazoa daude. Esan diatea edateko, daian, horri deitzen zaio hiponatremia bat, horren zaidu, sodioaren, gure sodioaren kopurua, konzentrazioan jetxe egiten dela, ez kopurua bera, baizik eta urasko daukanez, soluto eta solidoen artean, ba, gutxitu eta horre ere kontu nartu bela. Horren, ean behar da, ean behar dena. Beste airatu zona da, edari izotonikoak.
0: Bai.
1: Eta, grazia ite askotan, urpote auki, eta hau txampoltsa. Eta zu nola dakizu soluzio isotoniko egiten naizela. Azken finean, soluzio isotonikoa esan nahi du, konzentrazioa, gorputzaren likidoen konzentrazioaren berdina dela. Baina hori preparatuta baldin badao, eta analizatuta baldin badao, dago. Baina zu nola dakizu hori hola dela.
0: Ja.
1: Eta askotan, eta hori nire esperientza dago, indala, hogeita hemen sortzi urte, enpresak saldu nahi dute.
0: Karo, marketina
1: da. Eta hori batzen naiz, behin, alman ginen da, esan genien, barkatu, baina zuek planteatzen dezuen konzentrazioa gehiegi da. Hoi da hipertonikoa. Eta esan ziguten, bai, baina guk ez dugu jartzen noiz bota behar da. Horretik batzutan, arrituten hau batzuk guain bai jartzeu bela. Ez, durante, nola bitartean. Bitartean, lau, iru, dosifikazio botatzen bali medituzun, litorreian, hori gehiegi konzentratzen da. Zer gertatzen da hor dun? Eta hoi, esan diatea, batzu, baina eskeni produktu hau hartzen dut, eta bihotzerrea sortzeit. Bai, zergatik, gehiegi konzentratzen dezulako, eaten dezu, eta gero bueltaka dago olsabelean, ezin dalako atera. Mm-hmm. Zu konzentrazio altuko baldin bako zu, zure gorpuzoko likidoan baino, egingo dezuna da, eutxi. Normalean, kirole egiten denean, ondo dago, zehose botatzea, baina sentitzen, baina komentatzen, jartzen baldin badute, hiru dosi botatzea batekin nahikoa da.
0: Mm-hmm. Gara, neurtu egin beharko da, oza, hori ere, bueno, ba, azkenen...
1: Nik produktu ezberdinak analizatu ditut, eta danak esatzen duenaren erritik erenera. Zergatik? Bueno, behar deuna da, garrantzitsuena, kirole egiten aian bitartean, likidoa darako, ura darako. Eta behar deuna da, ura errex, gorputzara sartzea, alde batetik, izerditzen nahi garelako, bestaldetik, beroa sortzen nahi garelako. Eta biren, efektua, behar deuna da, erre sartzea. Zuk, likido oso konzentratuta sartzen bali mazu, getatuko zaizuna da, ez tala iritsiko da, ean dit, eta jode, gero gainean gaizki sentitu naiz, claro, konzentratuta dago. Horrekin zer dago arazoa? Gainera, askotan, likidoa eaten den likidori, gelakin dihoa.
0: Ja.
1: Gelak berak, zuk egiten nahi zena da, nasketa hori urdailan. Gel hartzen dezu, eta likidoa. Eta likidoa ia konzentratu hori badao, guen nikan gehiago. Normalean, gelak eta olako hartzia, eta ondo, hartu jarri, eta hartzen direnean, ura bat.
0: Ura hutsa.
1: Noiz benka, erretorekin. Nahi balin bazu, eta batzuk iteguena da, noiz ben hartu pastilean bat, olako bat, eta bakarrik uraean, ondo dao. Baino, kontuan hartu noiz hartzen desun, ze hartzen desun edari bezala. Eta hori likidoa. Garrantzitsuena likidoa da.
0: Kontuan hartu behar da hor, o sea, azkenean gel bat edo bueno, edo elikagai bat edo uranduzun hidrato hori edo osea, gauza bera dela, ez? Claro. Ez du esan duzuna, ez? Ez duela balio. Gel bat sartu dut oraintxe bertan, eta noa, oraindik are gehiago sartzen, hidratoen.
1: Eta gainean ipensatu etenen, gainean isotonikoa dela, eta gainera, ez da isotonikoa, eta hipertonikoa. Alde hortatik, tendentzia auki gehiago, ura eaten, ura. Maizean, gutxi eta maizean, ez eukitzeko daia beteta, eta edo sensazio txarrak ez eukitzeko, baina hobeda. Gero, zegertatzen da, ba, askotan, jende azten denean asko eaten, ja deshidratazio seinale bada. Deshidratazioaren lehenengo seinalea egarria da.
0: Hori da, bai, beti esaten da, ez? Eta martela, egarria etorri
1: aurretik. Egarria auki aurretik, eta guen dagoen tendentziak ez. Oitzeko entrenatu odoibili edan gabe...
0: Edo jangabe, bai, jandea badago...
1: Bai, esaten da, bale, baino entrenatu, Entrenamentutan paja bat emata izu, ez da gertatuko, baino, lehiaketan edo zure proba ez. Oita bat, a ber, kontuan hartu behar deu, deshidratazioak bultzatzea gorputzean, ondoriak dakartela. Ekarrieten zerrenda bat, dago, segertatzen dan zerotik, euneko hogeiaren deshidratazioaraino.
0: Pentsa.
1: Euneko bosta, horrezan edu, irurogeita, eta hori neurtuta dukat, teiruteko behin ikerketa bat inun, pixatu, atera horretik, esan apuntatzeko zenbat ean zuten, eta pixatu ondoren.
0: Zenbat galdu duten, ez?
1: Ba, jendeak. Dexentean da, egia da, bero bat erzala, lau, bost eta sei kilo galduta. Bataz beste, irutapiko.
0: Eta hori edan da.
1: Hori edan da. Irutapiko kilo galtzea, irueta maus personako kilo batek, esan nahi du, euneko bosta galdura. Eta hor ditugu, egarria, gero dihoa ondo eza, asko betotze zian, erdi.
0: Buruko mina,
1: sensazio,
0: ez,
1: bai, buruko mina, sensazio txarrak, ez dezaten kalambre, baino, antzekoak, mugikortasun jeitxiera, horrek esan du, aldapa bera batez ere antzemanten zuzen okerra gozikoa zela, okerrena, jangura, jateko gogoa juniten da. Ordu, segertatzen da, lotzen dela, hor daukasun deshidratazioa, eta seguraski askotan,
0: ez duzula sartu
1: behar dana. Azalera gorritu, oi, bueno, beroan gatik eta askotan, ez dugu garratzik egiri ematen, jazten da jende orduritasunakien da nekea. Neke puntu, nabari. Eta hortik segitun sartzen geha, zorabioak, burkuminak, disneak, zarnasarazoak,
0: botak aia.
1: Kontu zuki behar da, deshidratazio hori entrenatuz pixkat, ez dago gaizki, batez ere helburu nagusi bat, eta olako bat balin baukazu, baino, bestela, ez dizu inungo onurarik emango.
0: Osa, hori da, ez, zupesaten ari zarena, osa, baldin eta, baztakite, ultra bat egin behar baduzu, eta, ba, igual, komen izaizu pixka bat lantzea, deshidratazio puntu batean, rendimendu pixka bat lantzea, ba, bueno, urdu asko izango zarelako, eta ez delako erraza ordu guzti horietan, gauza sartzen joatea, baina, ez baduzu lehiatu behar edo ultra bat egin behar edo, zarela pixka bat, ez, ba, kebaranta bat egiten duena, edo ez da ginora egiten duena, ez duzula beharrik sufrizeko.
1: Eta genio, kontuan hartu behar da, kirola. Zu bizikletan normalean kebranta bat iteko, eta baukazu aukerak likidabetetzeko. Eta eaten juteko. Ja, korrika egiten denean askotan zailagoa da. Eta korrika zaude, edo mendilazterketak dira, eta zehia zen momentun, tokatzea atea, baina ez da momentu gokia, eta zenbat aldiz ezatean. Ez, eta turren da. Gaina eman diote, ez diote denborarik eman jateko, oteateko, eta hor etorri zaio gero. Hori ere taktika bada.
0: Claro,
1: ez utzi beste hai ura eaten edo jaten. Mm-hmm. Taktika bada. Baina horrekin kontu zeuki behar da. Eta kontuan hartu behar dugu, entrenatzeko beste gauz badala. Daude, moldaketa fisiologikoak egiten direnak beroa dagoenean, eta hori entrenatu egin behar dela. Nola? Basan deun bezala. Lehenengoa da, forma fisikoa hobetuz. Osa, zu, ondo, bali mazaude, ondo entrenatu eta bali mazaude, lehenengo prozesua da laizerdiarena landuta daukazu.
0: Mm-hmm.
1: Gero, moldatu behartzea, egoera hortan. Momentu batzutan, temperatura berotan sartu, baino baita ere astutzen ez aigu, kirol batzuk, hotz askotan egiten dutela.
0: Bai.
1: Eta hortan ere, moldatu behartzea. Ez du bali jo bakarri, ba, erropa gehiago jartzen dut, eta jazta, ez? Gero, izerdi azten bali ma da, erropa guzti hori soberan dago. Orduan, hotzetara ere moldatu behar da, eta ez da inerreza.
0: Jo, hotzetara, oza, nik esango nuke, bueno, ni oso hotzalea naiz, Beroarekin gehiago sufritzen dut, baina mendian eta beti asko ibiltzen garenean, hotzarekin asko tendentzia, edo nik ikusi duan abintzat, eta nik ere pasazidana, ura esaterako askoz gutxiago edaten da.
1: Bai, ez da olako egarri sensazio.
0: Hori da, ez da berorik egiten, orduan ez duzu sentitzen ura edan behar hori.
1: Eta hor da goaz beste gauz batea, kirol batzutan, edo biziketan askotan, izerdi gutxigo sentituz, ematen du,
0: claro,
1: edateko gogo gutxigo izau behar da.
0: Edo gutxiago nekatu garela.
1: Asko gertatzen zaie, igerelari. Eta beti zaten, ze temperaturan dago igerelukaren ura? 28 gradu. Gu gazten bali maila kiroliten 28 gradutan ze izango genuke.
0: Bai.
1: Bero asko dala.
0: Beroa.
1: Gertatzen da, zu bustia zaude.
0: Claro, ez daukazu irudipena.
1: Eta ez daukazu, oida, sensazio hori izerritzen zaudela. Mm-hmm. Eta ni deshidratazio puntu eta anemia batzuk. Bere garaian esaten zen, impactoak, eta anemia gehienetan igerritan ikusten nun. Eta diarritutan egon hasiera baten dago. Eta analizatzen bali mazu, beroa, ze gertatzen da, beroa, gorputza berotzen dijoanean, eta hori da lehen komentatuetan fenomenoa dela, azalaldea dijoa odola berori kanporatzean, baita ere azalaldea juten denean, emolizia dela ematien austura gehiago gertatu daiteke, eta horretik anemia sufritzeko aukera, baita ere printzipioz handiagoa da. Orduan, kirol batzutan, egarriaren sensazio hori
0: diferente.
1: Ez dagoenean, pentsatu behar da, taktika bat eukik behar dala baita ere, eateko moduan. Ez, bai. Bakit, ez daukatela sensazio, segurazki, gutxigo behar gozu, baita ere igual, gutxigo behar gozu.
0: Baina gogoratu.
1: Baina gogoratu behar dala. Ez, aizea da honen, eta 40 kilometro duko bizikletan. Otzare pasatzen nahi, bai, baino. Baina, gorputza berotzen nahi da, igual, gutxigo, bero egoera baino, hori egia da, baino nola bait hori ere kontuan hartu behar da.
0: Bueno, esan duguna, korri egiten, biziketan aukera gehiago dago, korri egiten zailagoa, bai, igeriketan ja...
1: igeriketa luzea, baino...
0: Luzea, noski, bai.
1: Baino, izatean den, itxasoko proba luzea,
0: bai,
1: eta joku olimpikoetan, eta izateanen, pasatzeianen, entrenatzaileak eta doen lekutik, danak, kainabera bat bezala daukate, eta handaukate eateko bat. Daukate bere prestakuntza, segurazki hor naztuta dauk karbohidrato batzuk, eta baina likidoa eta eaten dute. Ez dute danak guztitan hartzen, askotan baitare, eatzea gute mara izabro. Baina prestatuta dago, eta hori planteatuta dago. Iraupeneko eskian, mundialetan da, joko olimpikoetan egon da naizela, zerezio guztik, kilometroro la jartzen da bat, bai, arazo teknikoak baldin badaude, ba, bastoi hausi eta danak, edariekin, eta apuntatuta dago, zenena dan botea, eta hausuria, eta obestia, eta danak, normalen, danak hartzen dute, askotan izaten da, baso baten eman, tragoa bota, da basoa, edo poterria prestatu dauki, baina danak prestatuta daude, eta zuk ikusten bale metezo, norvegiarrak, rusiarrak, danak, kilometro, kilometro, bere trago botatzen dute. Gero, nola dijo azten, igual azken komentu nes, baina hori ez prestatu dago, eta askotan, zero azpitik.
0: Bai, bai,
1: eta
0: bai.
1: Ez daukazu. Zokan pontzaude, ez dakizula nola ez tali. Otze zaudelako, baina, claro, beak, bero aldi haundia daukate, eta orduan, ean inberda.
0: Egia da, bueno, gero peneskiko profesionalak, otza eginda ere, horiek bero erotu eta joaten dira da, porque, buf,
1: bai,
0: gero peneskia baina gauzako gorra gorik, ostra.
1: Horre, baina hor, fijatzen baina batzate, beti daude. Eta daude, eta basoak, edo bakoitza bere pote berezia dauzkate, askotan pote batzuk jola, ertzai gabe eta ezarrez, oso da, hartu, bota, botatzeue, eta pixkata horreizago dago beste bat, jasotzen duena, askotan garbitu, eta urrungo itzuleako, berriz beteta daukate, produktua daukatena, eta hoi, bakoitza badaki. Horretik esatet, taktika badala, entrenatu egin behar dala.
0: Mm-hmm.
1: Ez du nara barillo, ba, gero, eango bet. Eta proban eango bet.
0: Oie jende pila bat egin du baina,
1: eh? Oie jende pila bat egin du baina. Ez bali mazu entrenamentutan saiatu eta entrenatu zer edan, gero ez, eta gaina, gero segura gezki, ibiliko zea.
0: Hori jelekin bezala, ez?
1: Bai, solido bezala, eta guzti, txuk entrenatu behar dezu zer dan. Eta jendeak esatu honen, no, eskarboidat asko hartu behar dira. Olako kantitatea, larogeita mar gramotik gora.
0: Mm-hmm.
1: Orduero hartu beharra, ez bazu entrenatzen, bueno, diarrekin seguro bukatuko zula, eta tripako binakin, bertan berautzi behar gozula.
0: Hori da, bai. Horrela, horra ipatu dituzunak, ez, buruko mina, zorabio, eta hori, uneko bosteko desidratazioarekin. Uneko bosta ja asko da. Pentsatu nahi dut, bueno, ez dakit, uneko amara zer da. Asko.
1: Bai, urdin bihurtu.
0: Guk normalean egarria daukagun momentu horretan, bai, egun batean normal, kirola egin gabe, hor non gaude?
1: Uneko batan. Uneko bat ezagete, oso, ez da asko, eta hori asko. Ni guatzen naiz bere garaian, aspaldi, eta holako neurketa berezi batzuk, eta zizanen iten, errealen, entrenatzaile bat, jokalari izan dagoa, eta arek, hasi zan neurtzen, eta pixatzen, abertzen nola zeudean, da pixua, eta niko, lehenengo aldiz azte ziala futbolean, ba, Periko Alonso garaian, edo, Boronat, zan. Eta arek esan zuen itzaldi baten, azte zala neurtzen, da gero Perikoan agertu zan, eta, jo, ba, igual, futbolari batek, partido horretik, partido ondo bukaerara, 3 kilo galtze zitula. Eta ni batzen naiz, komentario izan zen, baina ezin du, oi, kilotan galdu, hori desirrataz izan, oa. Eta nik nizan dut, erdi, adarra jotzen, behar oso kontentu zaterako, baina batzu, dizen xamarrak, saunan sartu, saunatik atea, ni aldatzen egin izan aldamen, baskula zeugaten, pixatu, jodos ederki. 3 kilo galdu ditut. zeuden bezala, urbotila.
0: Tragoa deman.
1: Artu. Halako igarrikin, ia botila, ez enezerako osua, beto, pixatu.
0: Eta berritu.
1: Kilo bat berreskuratu, claro, ez que galdekena likidoa da. Eta hori da, eta horretik, jendea pensatu, ba, euneko irua, o bi kilo. Ez da inarraroa,
0: Bai, ez da gutxiago,
1: Eta txirrindulari batek, eandunakin, jandunakin, eta guztinakin, eta paluze baten eta bero baldin bada hasieratik bukaera pixatzezu eta igual 2 kilo gutxiago eta etzaile bat kilo bat sobratzen. Egia da, gauzak ondo entrenatuta daudela eta ondo itetuzunen eta gero errekuperazio fase hori ondo egitezunen handik ordu pare batea gehiena errekuperatuta daula.
0: Claro, enasan duzuna ez, gero ere lasterketa bukatzen dugun momentuan izan bali madugu deshidratazio puntu bat, galdu bat ditugu kilo bat bi, hori kontuan hartu behar da ez, justu lasterketa amaitzen dugun momentu horretan, galdu dugun hori bete alizateko, claro. Pixkat berriz ere hidratazio egoki batera joateko, hori delako edan behar dugun likido kopurua lasterketa amaitutakoan, ez,
1: hau
0: garrantzitsua. Ze askotan bukatzen dugu akaso, ez pada izan kompetizio bat, eta lehenengo gauza, ba, garagardo batea den du, ez?
1: Bueno. Oitura.
0: Edo Coca-Cola bat, esan nahi dut, baina garrantzitsua dela hor ere ura.
1: Ura, hor likidoa da. A ber, edarik, ba, betikoa ez, kirol batzutan oitura gehiago dago beste batzuan daño, egia da, garagardoa ez tala edari txarra, ezin dara, esan alkohola dulako, alkoholik gabekoa, ba, bueno, ondo legoke 0-0-0 balima da, batez ere beste gauzak baitutelako. Ni Coca-Cola eta bitako etzeki gustatzen, gaza delako, azukre, batzutan azukre delako, eta beste batzutan, bueno, uskerik eta gartzeiote sabore emateko, ba, gaza da. Baina, garrantzuen ura da. Eta jendeak, askotan esate dut, eta bon, zen batean, ean behar dut bukatu ondoren. Oso rexada. Zure pixa, beltza ateratzen bali bada, ura falta.
0: Bai,
1: Coca-Cola kolorea bali bada, horren bai, Coca-Cola kolorea bali bada, desidratatu
0: zara. Bai, bai, bai.
1: Asko egin desonen, ura asko egin desonen, denodakiko pisa, garden ateratzala. Jasta, orduan, ja, rehidratatu zara. Ez da gehiagik erotu behar, ez bali bada guaztakeri batekin, eh? Baina, proba normalen, izerdi asko bota, beroiteu, inditugu gauz guztik, nahi kondo bukatu deu, bueno, hasi gaten, ez hasi ordun eta hori da bestea, nola proban zehar ez deten ez errean, guain bukaeran, eta ez traguzka daun luzek ez bota, bai hartu la ordena, 200 mililitro, 100 mililitroko traguzkak, noiz benka egaten jun, eta hasi zaite solidoak eta sartzen. Nahikoa horrekin, ikusteko nola di joan da errekuperatzeko. Eta hori bai dala garrantzitsua gero ondo errekuperatzeko ere bai.
0: Hori da.
1: Askotan oso burun daukagu karbohidratoak diela, eta azte dute zaigu zenbat likido galdu deun eta hori errekuperatu inberdela.
0: Hidratoak aipatu ditugula, ez? Beti eramaten da oso neurtuta, edo normalean, ez? Profesionalek eta bai dutela neurtuta, ordu honetan hartua, hartua, kopuru batzuk esan duzuna, ez? Orduko, ez da gizien bat hidrato. Urarekin egoten da lako zehaztasunik.
1: Bai, nik daukaten esperientzia da, 24 ordu igeriketan. Beste arrazoiengatik, Jaime Caballero ibili izan bere garaian, eta 24 ordu segidan. Nik beti ematen, nik hasieran inion, 20 minutu ereko geldiune txiki bat, batzutan ura, beste batzutan solidoak gero esan zian, 20 minutu gehiagin zala, eta ordu erdi ere egiten dut. Ordu erdi ero, eta batzutan, edateko bakarriku da zan. Bai, zehose jan, beste batzutan zan, likidoa zerbaitekin sartuta, baina bai, eta uretan zehon, eta peak etzeukan.
0: Karo.
1: Esan duan bezala, alako bero edo egarri beharren, jatekoa bai, baina eatekoa ez.
0: Behartu
1: da. Eta hoi, entrenatu. Eta entrenatzen duen, 24 ordu izan beharren, 12-14 ordu entrenatzen zuenen, hori ere ja ematen zuen, bueno, lehenengo 12 orduetan hau egin behar dute. Eta bere laguntzailekin da, gero hartan nigun nintzen, eta baino zehazmeratzen egin behar dintun, egin behar zuena. Eta hola bukatzen zuen, kontatu zen, bukatzen zuela nahi kondo. Baino bai, hori ere entrenatu egin behar da.
0: Gero, beroarekin egiten den gauza bat ere bada, edo, bueno, gomendatzen dena askotan, dek, biziketan bali mazua esaterako, bidoian ura sartu eta katz pixka gauta. Sodioa pentsatzen du.
1: Bueno, oida isotoniko bat prepatzea.
0: Berdina da, ez da?
1: Ni batzen ez hasiera baten, da sizianen produktuak, jendean mendin, da ibiltzen zana, jende asko goitu asko. Limoi pixkat, gatza pixkat, bai, berdina da.
0: Berdina.
1: Zuk ondo oituta bali mazaude, eta ondo prestatzen bali maituzu, ez dizut ezer zango. Egia da, gaur egun etortzeian preparatu da. Konzentrazioak eta kantitateak oso ondo neurtuta daudela, eta bakarrik esan detena, noiz hartu behar dituzun, konzentratu guan ez. Adibidez, bukatzen denean edozein produktu horiek jartzen duna ondo dago konzentratuta gutia. Hor, bai sartzen nahi zeharako aldi berean, sustantzik gehiago, ja etzaude gastatzen, eta etzaude izerdia hainbeste botatzen, eta ordun ez tesuein naskar ura esartu behar, ordun bai ondo dago, baina behar bitartean, hartzen bari behar zu dosi bat, nahikoa da. Nik asko eta ura pixin bat zikindu eta kolore pixin bat eman, da nahikoa da, ba gusto pixin bat egon. Beste batzuk esatea, jo, nik askotan botatzeo, eta gero beste bidoi bat bakarrik ura ematen dut. Asko jo egiten dut.
0: Nik biziketan, adibidea jartzearen, nik ematen dut litroreriko bidoi bat 40 gramo hidratoekin, patataren amiloceptina, ez dugu da den horrek, eta gero beste bidoi bat, 750 eta 150 ura.
1: Bai, oida. Ni sistema hona irutze zait, batez ere kombinatzeko.
0: Hori da.
1: Lehen esan duena, ez konzentratzeko geri gil urdaiat, bat hartzezunen, gero garri pixka duen, ura sartzezu, eta ura bakar esartuta ondo.
0: Hori da, bajel hartzen duzune, ba, urarekin joan, eta gero pixkanaka. Bueno, ba, ez dakit, zerbait garantzitsua hori lazen zaigu?
1: Ez, nik uste hasiko nintzak, oza, bukatuko nuke, ez lehen hasieran esan deunakin. Buru eduki behar dugu jakin da zer egiten nahi gean. Bero egoerak ez du bate laguntzen, ez du laguntzen inorri, eta bero egoerak lesio eta istripu ugari sortzen ditu, beti. Eta egon da bakarrik zutik, beroan, ez da egit, partidu bat ikusten, konzertu bat ikusten, horrek gertatzen.
0: Edo etxean,
1: edo gertatzen da, eta horrekin lehenengo gauza hori. Ez balin bat zaude, ez dakit, urtiak preparatzen, edo hilagete preparatzen zehose, eta jode, bero atokatu bat, eta zein godeun, bueno, kontuan hartu esan den guztia. Bestela, hobeda, ja, gaur ez naiz ateratzen, eta esatera, eguerdiko ordubitan, edo atxaldeko lauta, momentu beroenean, kirolitea. Bero egiten duen udarontan.
0: Goizean, goizean esatu, goizeko goztetan.
1: Goizean, edo neke joko zian, fresko egiteulako, baina bestela, jago bean, iluntzen, jago izoko atxaldeko sortzitan, sortziterritan, ba, buelta lagunekin, buelta bat eman beharren, entrenatzea jun. Hoi, lehenengo gauza. Eta gero, entrenatu inbiar dara. Ez daukat beste remedioik, eta nere ordua hau da. Bale, jetxi, intensitatea, jetxi, luzea, eta pixkanaka moldatzen zua zen nainan, entrenatzen joan. Hasi behartzea ordun. Hor da, arbeste arazo bat, zu entrenatzen nahi balin basea, eta adibidez, maratoia prestatzeko. Jende aztea ala, ba, ekainan batzutan, eta gero azaroa dala. Jaro, uztai, ja, agustun, tokatzez aie, ja, pixka kilometra jilotzea, oituta daude egoera normal batean, kilometra batzukitea, eta egin zepente esate duzu, ez. Bero enten, inbiar dituzu, itzazu, amar bakarrik. Nola amar bakarrik, guen, jemen sortziten nahi da. Bai, baina egoera ez da berdina.
0: Ja.
1: Gaina, asko kesateu ez, eske beroarekin nik ez tet berdina ematen. Horregatik, hori ere entrenatu inbiar da. Eta pixkanaka, hasi behartzea bero egoera hortan, baino, intensitate jetxi, luzera jetxi, suabe jun, nik ingo nuken alenengo luzera iotzen jun, eta ero pixkanaka, intensitatea noizbenka, azkarrago juten, moldatu arte, eta pixkanaka ohitura hori edo gorputza moldatu arte. Hor, kontuan hartu behar du, moldaketa fisiologikoak diala lortzen direnak, eta hori ere, besteak bezala entrenatu behar dira.
0: Hori da, beraz, argi dagoena da, hori, egokitzapen bat behar dela, bai ala bai, aurrez balima dakigu beroa ingo duela, aurre prestaketa bat egin, eta ez dago besterik. Inkonsualidades, ez ustean arrabatu balima zaitu, edo ez atera, edo
1: kontuan hartu, oi, erropa, esan deuna, zer erropa gintzazen, eda ura, nola eman, esaztu urtaz, eta gero bitartean, ba, egoera lasten balimada, edo kertzen lasten balimada, ba, bueno, erretiratuta ez da zerkotaz.
0: Hori da, bueno, hori beste bat, ez, desitratauta gaudenean behin, hori irautzea ia oso zaila.
1: Oso zaila.
0: Behin desiratuta gaudenean.
1: Bitartian da jarritzen bari mazu ez da zuingo.
0: Ez da posible.
1: Okerrea jutia lortuko zun bakarra. Eta arazo haundienak izateiena horregatik izatea. Utzi, eta jazta ez da esarretatzen. Eseni, edan, eta beste bat izangoa, beste baten.
0: Hori da. Zer batzutan irudi batzu ikusten dira, eh? Altxa ezin da eta bukatu nahi.
1: Bukatu nahian.
0: Batzu gainera egiten dituzte
1: koraipatu.
0: Ez dakit banik.
1: Nien enau batea dozo irudioikin. Eta esat eta bidazet, borundatea, eta bukatzeko, erretiratu, eta hor zeuden entrenatzaileek eta guztik, eta olimpikotan erikusitugu,
0: bai.
1: Mesedez, hoi ez da itxura bat.
0: Ez hori da, osasunarekin jokatzea, guztiz. Bueno, baina aki, eskerrik asko, orain, bueno, podcasta oso garrantzitsua izan da, orain uda datorrelako, eta udan beroa izango dugu, seguru, urtetik urtera gainera bero gehiago dugu, beraz, geroz eta, bueno, kontuan hartzeko kontu gehiago. Ondo pasa udara, eta,
1: baita, bueno,
0: pasako duzu datorren moraldian ere, segiko dugu, hemen tertulian kontu kontari.
1: Oso, do. Venga, ba, gerozte agur.
2: Jarraitu naiz irratia, sare sozialetan.
3: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
2: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
3: Naiz irratia, sare sozialetan.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Zale, kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako jamaikaren ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu,

0: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Ay, qué guay el tipo.

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Turreko 5. etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizunera, naiz irratian zarete eta arratsaldeon eta ongi etorri aldi berean Euskal Irratien bidez gure emakizunarekin bat egiten duzuen guztioi. 5. laneguna du Turrak atzoko erlojupekoaren ostean, atzo galera izan zuten txirrindulariek sailkapen nagusian galduta duten denbora hori berreskuratzen hasteko lehendabiziko eguna eta dena esaten hasita bebilbideak egurrerako aukera ematen du. 8 mendate guztira ibilbidean hoietako 5. igotzen ari dira une honetan, 2. mailako mendatea Col du Gervet igotzen ari dira, 72 kilometro geratzen dira helmugarako eta esan ba orain dela kilometro gutxi egin dela eguneko ihesaldia. 19 lagunez osaturiko taldetxo bat elkartu da lasterketa buruan eta 19kote horretan besteren artean ba hortxe ditugu sailkapen nagusiko 9., 10. eta 11. beste modu batera esanda, ba Antonia Niedermayer, Fenke De Vries eta baita ere ba Dominika Boldarzic poloniarra ere ihesaldian sartu da. Atzean une honetan Demi Bollerinen taldekideak FDI taldeko ziklistak lanean eta talde nagusi horretan ba sailkapen nagusiko gainontzeko favorito guztiak, txirrindularirik indartsuenak talde horretan dira. Talde nagusi horretan baita ere ikusi dugu Movistar taldeko Paula Ostiz Naparra, aldiz ba aurreko mendaten 3. mailako mendatean Usoa Ostolaza Laboral Kutxa taldeko txirrindularia atzera geratzen ikusi dugu eta erreferentzien arabera ba Lorena Vives maillot berdea doan talde horretan ba tropeletik gutxi gora bera gero eta gertuago dena esaten hasita 30ren bat segundura etorriko litzateke ba favorito nagusiak doazen talde horretatik esan bezala Usoa Ostolaza. Atzo ez zuen egunik onena izan erlojuaren aurkako saioan, sailkapen nagusian 4 minutuko atzerapenarekin dugu 30. postuan eta esan bezala 3. mailako mendatean ba atzera geratzen ikusi dugu Uso Ostolaza zarauztara. Esandakoa, 2. mailako mendate igotzen ari dira, hau jetxi orduko 4. mailako beste koskatxo bat izango dute. Ondoren ordekan, 6. ordekan 25 kilometro eta eguneko azken 2 mendateak, 3. mailako koska bat eta helmugarako 11 kilometroren faltan, ba 2. mailako Monte Bruli igoko dute, 3 kilometro pasatxoko igoera bataz beste 7.7 penditzarekin eta handik ba helmugara, Belleville-ko helmuga horretara ba jeitsiera izango dute nagusiki 140 kilometroko ibilbidea osatzeko. 2. mailako mendatean gora lasterketa buruan esan bezala 19 laguneko taldea, atzetik ba favorito nagusiak Marlen Reusser lidera tartean doan etropel nagusi hori minutu terdiko atzerapenarekin eta esan bezala Usoa Ostolaza doan taldea, Lorena Vivesen talde hori ba tropel nagusi horretatik une honetan 20 segunduko atzerapenarekin. Helmugarako 71 kilometro geratzen dira eta guk segituan, ba, berriala errepidera bat egingo dugu, zuzeneko kontuekin hasiko gara, eta ba, ezertan hasi aurretik, egunero bezala gaurkoan, bide lagun, maiaren bueltan bide lagun izango ditugun lagunak ere agurtzen hasi behar dugu. Egunero bezala, Aitor Aierza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Aitor, kosta zaio ihesaldiari sortzea, baina behin sortzen hasita, ba 19 laguneko taldea, talde interesgarria elkartu da aurrean, eta esan dugu, ba, sailkapen nagusian nahiko ondo kokatuta dauden ziklistak ere sartu dira.
1: Bai, ez, eta, bueno, ez, bueno, FDI-eko zundariak esan du estrategia zela Movistarrek lan egin zezan, ez, horreatik sartu dutela berte eta horrean, arazoa Movistarrek ez dauzko latxernulareak lan egiteko, orduan, ba, bueno, lasen azken egun gurendan esan duguna Movistarrea ezkuteko arrazoiak, ba, gaur ikusten dugu.
0: Movistarrek Marlen Reusser liderarekin batera esan dugu Paula Ostiz Iruñarra ere talde nagusi horretan duela lasterketa buruari une honetan mendate pankartara 2. mailako mendate pankartara iristeko 100 metro besterik etzaizkio geratzen eta egun osoan bezala Puk Petersi ba Phoenix taldeko txirrindulari hortxe buruan jarrita berak batu ditu orain arte igaro diren mendate guztietan balenda biziko posturako banatzen ziren puntu guztiak orain ere ondo bidean bera izango da eta gaur egunean zehar ba Majo sendo otzen ari den mendiko lidertza hori are eta gehiago sendotuko du. Hortxe igaro da lehendabiziko postuan mendate pankartatik Maldanbera izango dira eta esandakoa Maldanbera pixka bat kilometro batzuk egin orduko berriz ere 4. mailako mendate bat 4. mailako koskatxo bat izango dute eta tropelean ba minutu eta 40 segundoko atzerapenarekin datorren tropel horretan FDI taldea Demi Bollerinen taldeko ziklistak ardura hartuta jazarpen lan hori gidatzen. Aurtengo turrean besteen bat egunetan bezala gaur ere gurekin dugu Maiaren bueltan gonbidatu Eulen Amenabar taldeko txirrindularia Maite Urteaga. Arratsaldeon Maite.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz gara?
2: Ondo,
0: gustu. Bai, aste buruan ere maitza politak bilduta, garaipenak lortuta pozik, ezta?
2: Bai, gustoa, aste buruntan frantzialian ibiliga taldia, eta bueno, han ere eman dugu emaitza ona nire pertsonalki eta talde bezala ere bai, asi que oso gustoa.
0: Gero sakonduko dugu pixka bat, etapak arnasa apur bat emateko tarte ematen digunean, Aitorrekin aipatu dudana, Maite, 19 ziklistaz osaturiko talde bat lasterketa buruan, atzean Demi Bollerinek ba, bere taldekideak lanean jarri ditu, elmugarako 70 kilometro geratzen dira, esan dugu, atzo erlojuaren aurkakoan, bainbat ziklistek denbora galdu zutela, gaur denbora hori berreskuratzen hasteko eguna da, ibilbideak ematen du horretarako aukera, ikusi beharko dena da, ba, ziklistek gaitasunik baduten, denbora hori errekuperatzeko.
2: Bai, bueno, ikustean ez eskapada hori, bueno, kostazaie sortzia, eta bueno, nik uste asko atzoko erlojupekoak mina hundia eman zula zailkapen orokorrian, eta bueno, ba, interesantio egon gala frantziko turrau, eta aber gaurko etapa nola bukatzean.
0: Ba, ikusiko dugu, ez bilakara izaten duen iesaldiak, eta baita ere, favorituen tropel horrek datozen kilometroetan, eta aurtengo turrean lehen aldiz, gurekin dugun aspaldiko laguna ere, agurtu behar dugu, eukene larrarte, arratsaldeon?
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ba, bingoz, hemen.
0: Bingoz, kosta zaizu etortzea, eh?
3: Bai, zueta zaztuta neon.
0: Bai, ba, normala, enaize harritzen, ondo bizi gara?
3: Bai, ondo, bai. Lanpetuta.
0: Lanpetuta, bueno, aspertuta gote baino, hobea dela diote, beraz,
3: Ez dut uste.
0: Ez? Eukene ez etankera, gaurkoari?
3: Ai, ba, momentu batez utzi dut, ez, asira-asiratik ikusiet gaur etapa, eta momentu batean utziet, eta ba, iesaldia inda, eta ba, igual hau ez nuen espero zan, Lorena Uibes bat horren gertu egotea, ze, eske sartze baldin bada pelotoian, gelditzen diren portuak motzak dira, eta Lorena Uibesek demostratu badakila egotzen, Aitorrek burukin olaik eu, baina eske ez dioz, eta ez dakit ez usteko bazpare.
0: Ni horrela seitzen hau, eh? Zaurrok egunetan Aitor denekin adoz zegoen, eta hemen ez da eztabaidarik egon. Beraz, saltxa bizka behar dugu, beraz, Aitorrek ja buruarekin ez etzegiteak, ja lasaitzen hau neurri batean.
3: Ez, oza, momentu batez, petxatzen nahi naizela, buruti pasa zaitela, eske balsamo haida hor borrokan baitare gehatu, ez gehatu. Orduan, ez dakit, irutze zaite gaur karta desberdin asko daudela, jolasteko.
0: Une honetan, tropelaren eta Lorena Vives doan talde horren arteko diferentzia 35 segundokoa izango litzateke turreko webgunearen arabera, guztiak ere maldan bera esan dugu bigarren mailako mendatea atzean utzita jeitsiera ari dira une honetan, eta esan dugu ba Lorena Vives doan talde horretan, ba besteren artean Usoa Ostolaza ere Laboral Kutxa taldeko txirrindularia ba talde horretan izango genukela. 19 laguneko iesaldia aipatu dugu. Hortxe ditu Bisma taldeak, Femke De Vries eta Sara Bandam, Juli Bertet eta Frantziska Kotxere, hortxe daude iesaldi horretan. Antonia Niedermayer, Dominika Boldarzic, Maeva Eskiban, Nienke Binke, Liane Lippert, Lidl Trek taldeak hortxe ditu Nian Fischer Black, Riane Markus eta Amanda Esprat. Sudal agin zuran ze taldeak, Lore de Shepper eta Justin Gekier, Magdalene Valier munduko txapelduna eta Noemi Rueg EIF taldeko ziklistak, Pak Petersi esan dugun bezala, Talita de Jon eta Celia Lemuel lirateke, ba, lasterketa buruko 19 teori osatzen dutenak, eukene, lehen ikusi dugu Amanda Esprat mendatean gora lanean, Lidl Trekek hiru dauzka, Nian Fischer Black, hasiera batean, turraren hasieran, ba, talde buru izaera hori edo zuen ziklista sartu dute, hirurekin, neurri batean, ba, iesaldi horretan ardura hartzea ere, tokatuko zai, ez?
3: Bai, azkenen gaur Trekek uste pasa baino jauzkala. Horra horren behintzat, Fischer Black gaina hasieran beha bakarrik alde indu, momentu batez etapa nahiko hasieran, eta bida Markusekin baitare, eta bueno, gero pelotoian ematen du Lucinda Brandt baitare Balsamoren bazarekin, ba, bueno, bere zai pixka bat eta laguntzen ere ari zaiola, eta bueno, azken baten talde burua Isabela Holmgren, ba, bueno, nik uste kazten maiotaren leian, ez, turreko podiuma egiteko ez dut uste da donikan, orduan, ba, bueno, Trekeke azken bi urtetan uste kiston beraka da joula. Zakit zerbait falta zaie, ez dakitegia izango dan esaten duten, Aniba Doma fitxatuko dutela edo ez urren urterako, baina behitzat aldaketan bat nik uste behar dutela. Ezakite, taldean ezakidan liderra edo garaipenan, eske garaipenak baita ere oso gutxi dauzkate, Balsamorekin oso apustu handia egin dute, Koponi ekarri diote esprinetako, baina eske Uibesen aurka esprinetan, ez dao zer eginik. Eta ba, bueno, hemen aurrean, ba, Bismakoak baita ere Leningo portuan, seitun jarria buru, eta ez dakit azkenen iesaldia baita inda, oso ona, Frantziska Kotx baita ere horra aurren, adi, Eta bazaki gaur zer gertatuko dan, ze pelotoiare guendikan ez da iusten errenta asko onditzen, orduan ez da kitatzen baita taldeek, agian talde buruek erasotu nahi duten, edo, bueno, ez da

0: da, aurrean iesaldian bilagun izateak aurre ikusten du edo iragartzen digu gaur Ferran Probotek mugitu nahiko duela, probatu nahiko duela?
1: Bueno, nik uste, bueno, nik pentsatzen una hasiera batean Paulin oso fuerte ongo zela eta bueno, erlojupekoa hobetengo zula. Ba, ikusita atzo zenbat denbora galduzun, nik uste gaur ba bueno, eskapadare nahiko potentia indala uste eta nik uste atzian pelotean saiatuko dela honenekin egoten. Eta egoten dia mugimendutan, ba, beha egoten zaio, baina ez detuzte pertsonalki, beha moituko danik.
0: Eukene?
2: Ba, nik uste gaurkoa igoera motxegi diela bentsako, eta esplosibok, lehenengo gunen obiarren gondi ikusi genuen oso igoera, eta lehen urten turra irabazizunen, oso esplosibok zian aiageratan sufritu itezula, ordu nik uste guen ikan, beak plan badauka, nik kontraelog txarra hau eta bajoia ez dut sinisten, egia esate izut.
0: Dena esaten hasita, bera etzuen esan, horra, triste zegoenik, berak esan zuen, bueno, ez nekien egia esan zer gertatuko zen, eta hau gertatu da, eta kito, hau onartu behar da, eta honekin aurrera egin behar da, gutxi gora bera, nik frantzese ez dut ulertzen, baina hori esan zuen gutxi gora bera.
2: Ez ki, ni dauka sentsazioa gaur egon dena, horrein neurtuta dakatela. Osea, CDA dena kontrarelojeko postura gine, buelta, marmila, buelta manditu, baina bera ebazekiten, zeden bora galduko zuten gutxi gora bera. Gaur egon estimazio horiek badakizkiteiten. Ordu, nik uste bazekitela, kronoa, bueno, aliket, asko landu dute, supuestamente, aliketa gutxien galtzeko. Baina nik uste bendik plan aukatela. Eta itxoin, aurreko turren asko itxoin zun baita ere, eta igual pasa batea jolastuko, eta ero demi bat adibidez, lehen urte baino beto onda, eta zaio atako. Baina guen digan ez du azkeneko hitza esan.
0: Azken bi etapak irabazi zituen egiaz, eta bertan irabazi zuen, oinarritu zuen turreko garaipen hori. Maite Urteaga, ostiralean Mont Ventoux igoko dute, Bismaren planaren zati handi batek Mont du izena eta Ventoux abizena?
1: Nik uste bai etxe azkenean. Paulin, bueno, ikusi genune bai aurrekoan hori, eukenek esan duen bezala portu txikitan ez dela oso ondo moldatzen edo behintzat. Pelotoiko onena ez da ikusten danik, eta lehen gurtian portu luzetan emantzun espektakula hundiena, eta nik uste aurten ere porto hietz arte itxoengo dula, edo behintzat nik uste hor moituko dela, edo hor erakutzeko dula. Aurretik esan dezuena gehituta, atzo entrevista bat ikusi nuen Paulinena, eta beak esan zuen bere urteko erlojupeko onena izan zela atzokoa. Gusto, ikuste zitzen dut behintzat.
3: Ba, ez du ditu gehiago egin.
0: Ez du besterik egin.
3: Claro.
0: Hori horregatik da orduan, Aitor. Bai.
2: A ber, iberte gauza bat, ez?
3: Esan genuen atzo, azkeneko bost urte.
0: Hori esan zen, egi aurain aztutan nengo, baina esan zen.
2: Bai, esan zen duten, nik entzun.
3: Bostu, azkeneko bost urtean, ez zula erloju pekorik egin.
2: Bai, pixka montan baikeako juntzan atzo, ez? Posturalki, ematezu montan baikeako.
3: Zagit, baina, kaskoa, ezagit.
0: Galde, ez zailo gur gehiegi eman, Paulin Ferran Pregoti, atzoko erloju pekoaren postura dela eta sareetan. Ez dakit, postura ena, niri pixka bat gehiagizkoa, niri pertsonalki gehiagizkoa iruditu.
3: Niri postura ena, buen, ez dakit. Baina ez, Bisma ezelako talde batean. Osa, esatu dute postura hori naten zula, ba, arteria iliakaren gatik operatu ziotela. Bueno, hori sinistu barregu, bai edo ez, nire zun bezala sinistu, hori berdin zait, nik ez sinisten. Baina, bueno, baina beste kasko bat jarriak.
2: Jo, eske mesedez, eske rikasko, behaino goio pixatzeuta kaskoak. Burua baino,
0: baina ez da, nik, isuaren eta hori, baina hori gehiago, une batean, irudian ematen zuen lekuz kanpo zeukala, okertuta zeukala. Bai, ez dakit, aldean buru ondire madaukaten eta haren kaskoa jarri zioten edo zer, baina ematen zuen bere buruaren eurirako kasko ondiegia zela. Telebistan emandako irudietan, ez dakit, gaur egun egia da, kasko ondiak erabiltzen dituztela, eta aerodinamika, eta kontu asko egongo dira, baina maite itxura zeukan, lekutik aterata zera mahala.
1: Bai, nik ikusi nion da pentsatu nun, igual ez dakit. Osa, badakit Bisman kaskoak berezik oso bereziak izateala, baina ez zaiten iritu oso aerodinamikoa zanik.
2: Ez
3: egin gauza, kasko horiek dira da oso aerodinamikak ondo baldin bazoa bizketa gainean. Baina bere kasuan ez joan ondo bizketa gainean, gainera burua. Ba, alde batera zeukan, orduan kaskoa giratu zeukan.
2: Pixua, eta, alde bat egitezio.
3: Orduan horrek esan nahi du, aderenika pilat galtzen zula, gainera. Osa, izea barrua sartu zitzaion kaskoa, ez zihoan ondo.
2: Maite, ez sufritzezunen ez ez buru alde batean baten zenik, hola, pixkat, ni hola eskubia egiten un.
0: Ez zitzai zuen, niri irudio bat etorri ditzaidan gogora. Pogatxarre lehen da biziko turra irabazi zuenean, azken kronoeskalada erlojupeko hartan, Primoz Roglicek, horrelaxeko irudia, kaskoa hartu zuen jipoiarekin eta besteak emantzio belarrondokoarekin, kaskoa hori lekuz mugituta bezala eta irudio hori etorri zitzaidan burura.
2: Ez piztu nere traumak, mesedez. Bale, hoi netako oso traumatikoa izan zen. Turrekan galduzun.
3: Kasu horretan, berak ezun kaskoa bera baten.

0: Ez.
1: Ez que kasko nike, o sea, gaur egun, o sea, suposatze de Bismarck giro markara bateu, giro izango ditula beste kasko batzu.
2: Ba, eta baduzka.
1: Radik, ba, beste kasko bat, jarri. O sea, ez dakit, inbeste denbora egonda erlojupekoa prestatzen, geho, bi minutu galtzea edo ez, bueno, guk esaketen genuen horri gongo, zala, bi minutu terdi, bi minutun artean. Hau za ere bai, bere aurkari asko, bere mailan espero genitunak, erlojupeko oso onak egin zituztela. Orduan, gauza, zakit, esken, guk atzo maitu genuen esaten, nire ustez behintzat, Reuser izan zela galtzaietako bat, atzo. Oso denbora gutxi ateazun txerrendurari gehienei. Orduan, zu izan zela, ni ustez, Fischer-Ulaken duta, favoriten artean, bigarren gehien denbora galdeo ezuna.
2: A ver,
1: horrek zehuz ez nahi duere bai, eh? Ez que nik uste Ferran Perot ez dago lehen gurtean bezain indartxu. Eta ez bakarrik turrean ikusena gatiko, ez gurtean zehar ez da lehen gurtean bezala ibili.
2: Ja, ni atza adibidez, onta zaizinatenen, baigoatu nintzen, aurten zan, ez? Flandesen, Petersekin, Podiuman, Leian zetorrela, demizion aurretikan, eta bera ebikatzetikan. Bai. Ba, pelotea janingo itu ez, bi haue, gaina Pauline ikuste zitzaion, zera, iruroita marreko kadentzi, no, orkiston kadentzi bajukin, oso altxata juta baita karreterakon, da, ez du maten emankorra danikan, ez? Eta, ez, iritsin zian. Orduan, ba, bueno, batzutan eben, ora, hau haitxita mateun, ta hoi dena, eta gero, atzoko azuk esan dezun aritik hande, bueno, bai, galkaina gehiagi sartu zaiola, olok esan ikustet.
0: Hemen ere bai, orain epelak entzun ditu guajoak, dena esaten hasita, baina.
2: Ez, baina, nire ustez, osea, ber, ez dakit nola esan, nire ustez, emakumen txirrendulari zauain turren, eta hoi dena, bigarren etapa ikusiet, Frantzin, 2,7 milioi pertsonak ikusi zutela. Mutilen turren ikuslen, 180 ikusi emakumen karrera. Orduan, zer gertatzea, ba, baita idala sortzen, ba, jendeak komentatzea. Orduan, igual emakume, goaindikan, zain lasan ez daude oituta horrelako reperkusio aukitzea.
1: Atzoko etapak, xarrea, 35 izan zuen, Frantzian. Hori, oza, adibidez, Espainian horrelako gauzak futbolak egite ditu bakarrik.
2: Bai.
1: Eta partiogo garrantzitsuek,
2: Edo la Isla de las Tentaciones, igual.
1: Ez dut segiriz endanik.
2: Bueno, esan nahi, orduan gaur ebaita Lisa Longo, ez, elkarrezketa denoi beste meloi badala, baina bueno, ebaita oso ala defensiba, ez, egon komunikabidekin, da nik ustet, baina digan ezakitela kudeatzen itzen ingoa. Ez du dena justifikatzen.
0: Elisa Longo Borginiren mezuak bazuen, baita ere, talde barruko urak nahasi datoa zenaren aldetik, eh?
2: Ja, eta, esan du, nahasi daude baino zen beste dani, bueno.
1: Punin da, elkarrezketa erditik. Horrekin buruz galdu dutean...
0: Orduan, ba, ez dakit. Horrekin dena esan du. Horrekin dena esan du, Longo Borginik. Atzo ere, ba, badakigu, erlojuaren aurkako saioan, uste dut beste irabazletako bat edo izan zela, azkeneran bizileta aldatu eta dena egin behar izan zuen.
2: Bai,
0: bizileta aldatu behar izan zuen, eta hala ere, hementxe daukagu datu, Elisa Longo Borgini, elmugan 10. izan zen, minutu eta 3 segundoko atzerapenarekin. Eta bizikleta aldatu behar izan zuela, ba, kontuan izan da, ba, uste dut, gauza nola joan ziren ikusita, gustora gotuko moduan dela.
2: Bai, nik uste dut Elisa Longo krono horretan baietz. Nik alare, gero, aurrekotik anea eta Paulin Ferran Pregotek esateu, ba, bueno, arterialiaka operatu zien, guazen esatea, eta aldakakin, bai, aldakak, ba, bueno, kasu honetan guazen esatea, ez heliokela utziko operazioita gero horren makurtuta juten, beak esan duna arabera. Bale, eta belaun horiek batea eta bestea joaztela, osa esan, beak nire ustez biomekanika arazo orokor badauka, osa, nahi ez esan arteria iliaka kontu bat, ze ez da hori tabi da, kasean iba doma, atzo ze pozineon bere gatik, ze honek urtetan pila bat aida saiatzen kontrarelojeko bizikletan ondo juten, ez du lortzen, aurten irutze zait berriro turreako aldatu indula, azkeneko kontrarelojetikan, eta bida, beak lan hain du, eta atzo ustez ari aukizula.
0: Ba, sailkapen hau errepasatuko dugu eta pixka bat atzoko erlojuaren aurkako saioan ere sakonduko dugu. Marlen Reuser dago sailkapen buru horretan, Demi Bollering bigarren 14 segundora, Cedrin Kerbaol 3:54, laugarren, ba, atzo maillotoriarekin etapa egin zuen Sigrid Auset 4:56, Elisa Longo Borgini 5. postuan 1:03, 6. Kasia Nebiadoma 1:09 atzerapenarekin, 7. Paula Blasi 1:12, 8. Ana Vanderbregen, SD5 taldeko ziklista 1:17, Antonia Niedermayer Alemaniarra 1:43 atzerapenarekin 9. eta 10. postuan Femke Debris ba, Bisma taldeko txirrindularia, minutu eta 47. Maite, aipatu dugu, ba, Demi Bollerin izan zela kaso atzo irabazle nagusietako bat, ze hortxe kokatu da. Reuseren inguruan, irabazi bai, baina esan dugu, ez akaso zapore gazigozo xamarra utzi ziola, atzoko jardunak?
3: Bai, bueno, nik uste nun demora gehiago ateako zula besteekiko Marlenek, eh? Baina, bueno, behintzat ebein helburua zan maiotoria jaztia, eta, bueno, lortu zuen behintzat, eta bueno, garaipen bat etxeak hori bai Movistarren taldean. Harritzen dauena da, oantxe taldean, ba, hori Paula Ostiz bakarrikan daola laguntzeko, eta behintzat, bueno, ohituta gaude behintzat maiotoriakan taldiak pelotiko aurreko postuak harrapatzea, eta, bueno, nik uste ez dala kasu hau, eta ez dala oso seinale ona Movistarren zat.
0: Ikusten duzu, Marlen Reuser geratzen dena kontuan izan da, geratzen diren etapa kontuan izan da, podiumeko borroka horretan edo gehitxo izan liteke akaso?
3: Bueno, Eliak harrituko podiumen lengua alin basa nik usteet, bueno, ikusita beste txirrindularien maila, ni pertsonalki usteet beste batzuk egon goliakela podiumean. Baina, bueno, etzin harrituko alare, eh? Marlen Reuser oso potentia irutze zait terreno guztitan, eta, bueno, asko harritzen hauen txirrindularia da.
0: Eukene, ikusi dugu, iesaldia sortu denean, ba, Demi Bollerinek bere taldekidea jarri dituela ba, tropel buru horretan jazarpen lanean, esan liteke, naiz eta maiotoria Reuserrek izan, Demi Bollerinek hartu duela lastergetako liderraren izaera hori eta ardura hori, bere bizkar gainean eta taldearen bizkar jarri duela?
2: Bai, nik uste baietz. Ze, karo, nik esaten nun, ze talde gaur hartu dezake pixka bat, bazakitez, iniziatiba bat, esaten nun, Bisma, ez, gaur Paulinek oso argi daukaz etapa dian berek, eta gaurko ustez ez tala behantzako, eta plan bat iteu, eta planoi jarraitzu bukaer arte. Eta esaten nun, ua, eta esaten baizea. Si, ja, iru dauzke, ezin duen atira, ze iru liderrez lider dauzke. Ez dauka taldea oiteko, eta ustez egoerare bai taldeen ez daula hortako. Eta esaten nun, jo, ba, eski Movistarrek ez dauka taldea, eta hori bai, Francedile da nik uste talde osatuna daukana, ez dut uste daukenik talde, eukidezaken taldeko bena, goatu Elisa behi, ba, bueno, bajan da hola matasuna batik, eta adibidez, bea oso pertsona klabe bada, eta, baina, bueno, bai, nik uste azkenen, ez dakitena da, eta pentsatu de Francedilek nahi duen lidertza hartu ja, edo ez, bakizu, emakumetan deia hasiko zian pentsatzen bago, aletzeago komeni ja ingoiz hartzea, ez hartzea, ez dakit, ni behintza banaiz, ondo baldin bazaude, gaur ondo sentitze baldin bada, saiatu, ez, eta lea daukazu, saiatu zergatik ez, eta, baina, bueno, ez dakit, esan bi sartu ditu aurrean, eta ez dut uste etapa disputatzeko danikan.
0: Aitor zuk buruarekin, ez ez egin duzu berehala?
1: Ez nik uste, beraien estrategia gaurtzela Movistar lanean jartzea. Eta zoa da, kago, eski aurrean Debris daukazu Debris, Bulodartxik, eta Niedermayer. Kago, Niedermayer, oain gotzez da lider bi segundu gatik, lider jartzen baldin, ez nidezu behai bi iru minutu gutzi. Eta kago, Movistar lanean jartzen baldin ma, talde atzeko hiru talde itxo martie. Ordu nigu aldea diferentzia lau bost minututera jotea, eta talde honi bost minutu kentzea gero asko da. Osea, aurrean jende hori indartxoago. Egia, beraik, Bertet sartu dutela, baina nik uste Bertet ez dagoela txernilari horien mailan. Kala, nik uste Bisma entzako egoera oso egokia da. Debris bada taldeko bigarren lider hori. Kanionen kasuan berdina, eta gero Trekek bere liderra sartu, ez Fisher Black esan atzeago dagoelako, irunditu eta pikora dagoelako, baina bueno, Fisher Black sartu daiteke ere bai leia horretan, horren esan, arazoa hemen izan da Movistarrek, ba, bueno, azkenean, gaina baki gu Lipertek ez du lanik egingo, ez dugu lania gustatzen inoiz egiten, eta ez da gaur hasiko. Orduan, behak ikusunan aukera hor aurrean sartzen, basan du, ba, ni hortxe noa, eta gero pinganiak entzet, por si acaso, eta listo. Orduan, arazo hori, azkenean liderrak talerik ez dauka.
2: Karo, analizia hau indalare, Francedile ez da iesaldia hobena sortatzen nahi zaiona, eh? Osa, berez, Antonia bat berriro sartu leike generalen, UAEko boldartzikio baita barrua, eta behaz, Bertet eta kotx. Sasana, etoikin ezin dezu beste jolastu bigarren baza hori, ez? Zaki, guain analizio hau indar puntu bat. Hain
1: Movistar dago lanean, eh? Lehen gori Movistar bat, zan, ja. Ez que, garo.
0: Paula Ostiz, ez da?
1: Ostiz, bai. FDI ez egon lanean, baina diferentzia gutxi gora era mantentzen, no? Horregon da denbora bai. Guztian. Ez du ere ez da egin lan bat, jazarpen lan bat. Ka, hemen galtzaien agusienetarikoa nire ustez, hauek sartzen baldia denbora horretan berdin zaite nire Mayer Lider jartzen den edo ez. Ha. Edo De Vries azkenan uste bien artean segundua da hola edo bi segundua da, lau segundua da. Tablo hartxik dago amairu segundara nire Mayerren gandik. Hoiek aurrean sartzen badia Boirien gandik berdin da 10 segundo aurretik jartzen bali badia, ze bentu 10 segundo hiek erreskenduko dizkie. Arazo hemen Movistarrek dauka. Zergatik, Movistarrek txendularek ja Reuserren gandik aurretik jartzen baldin badia, atzo esan genuen Reuser ez da txendularek baino gutxiago igual bentu batean, baina gehiago ere ez da. Orduan, ja, diferentzia hori galdu egiten baldin badezu, ja ez dakazu koltsoi hori, eta gaina bakigu Reuserrentzako igual bentuko etapa ez dela txarrena. Ez que gaur Reuserrentzako etapa desente zaila da, eta azkeneko etapa, osea, jetxierekin eta bar, hor galdu ezake denbora desente. Orduan, ja, diferentzia hori urrengo gunean galtzen baldin badezu, Movistar gaur bada galtzaien nagusietarikoa, eta batez ere hori, eske erakusten ari dan aulezia oso handia da. Bentuko etaparako ez, azkenean bakoitzak bere ritmoa jarri beharko ulako, eta gora iritsi, aldezun denean, baina beste etapetarako bai, eta biharko etaparan ere bai, norbait jokatzeko, jokatu nahi baldin badezu, jokatu ezakezu. Orduan, Movistarrek erakusten ari den aulezia handia da, orduan, ze gertatu da. De hecho, egon da momentu handi bat, a diferentzia da duten denean, inorrez dela lanean jarri atzean. Ikusetan azkenean ez dira jarri lanean, norbait jarri behar zelako, eta egia da, beste taldek, claro, eske, kainon ez da lanean jarriko, Trek ez da lanean jarriko, Bisma ez da lanean jarriko, gaina Bisma uste atzean ez ditula txirrundulare asko, zein eurien gelditua, Bunel gelditua ere bai, ez dakit zenbat txirrundularekin egongo ban orain, Perran Freot, Bos gelditua ez dakit azkenean berri sartu dan gero, zango nuke, irudionetan ez daude asko.
0: Ez tira sartu, ez tira sartu.
1: Ba, bat gehiago bauka behintzat, baina ez askoz gehiago, orduan esan nahi, azkenan, zu jarri behar zara, nean. Gauza, ez dakitena, zer egiten duen Liperteko hain, oain aurrean. Osa, Movistarrekin barduna da, Liper atzera gelditu, eske, oain Reuserri zeo zer gelditzen gertatzen bali mazaio, ze jarrikoa, ostiz beha egin lanean, oain beha daola lanean aurrean. Talean aurrean. Eske, yeah. Tale ez dela, estrategi joki Movistar txapuza da.
2: Bai, baino, Lipertei ez dauzkate, kasontan kotxekoa ez da kapaz esateko, ez gehatu imaztu talan hain. Ulertzezu.
1: Ah, nori baki, horregatik nara mazte oso esaten, ni Blas izango banitz, Movistarrera ez nintzatela jungo bai edo bai. Beste talera atera jungo nintzatekela.
0: Esan duzu, Marianne Vosen inguruko galdera egin duzu, Marianne Vos eta Bunel, joango lirateke, Lorena Vives doan taldean, eta Turuko Bugunaren arabera, Usua Ostolaza ere doane talde horretan. Lasterketa burutik, 5:05, eta tropela doan inguru horretatik, ba gutxi gora bera, 3:20 atzerapena izango lukete, eta horari ginen ikusten, batota Magallanes, ez dakit tropelera sartzen ari zen, talde nagusira sartzen ari zen. Lehen markatu digute, Aitor, hortzegoela, akaso atzetik aurrera orain, ba jeitsiraren ostean sartzea lortu du, eta ba, bueno, beste laguntzatxo bat behintzat, ba izango du, zentzu horretan Marlen Reuserrek.
2: Baina atzetik aurra iteguene normalen, ez tezu gaitasuna eukiko normalen gero igual tarte, osea, apoio bat taldekide batetik, bai, baina hortikan errenta jistea zein dar, atzo ikuste genuen, no, eran egon markatu Kim Lekurte gekierei nola eskatze zio mesez, gekierek aixuek ezin du, antxe sartu atzetik aurrea, eta justu xamar doa. Taro, Movistar tablasiko kontua nik uste baita gora nahi bauin, ez dala taldea momentu hontan, ze Movistarre gaina jokatzeu, a golpe de talonario. Ta diruakin fitxatzeu, Bambleuten fitxatu zuen bere garaien da, buah, ulturreko talde hobenetariko baia, zein dezu diru askatu. Osa, ez dezu landu talde bat, bale, ezakizkizu gazte gateatzen, ezakizu, bale, Reuser berdin, dirua, pum. Ta horren urteako baina fitxajek entatu naizena gati, oiragurriten agati, dia, Blasi Mirea Benito, keo poloaka bat, gazte bat ez daitela zeinan, eta esatu, Laureta Hanson, trekekoa. Justu.
1: Osa, dirua jartzea hua egiten duna gizonezkoetan. Zena ezu, pum, talenario. Venga, atxea.
0: Haiek kontua da, haiek ez daukatela hutxe egiteko bildurrik. Hutxe egiten badute, ba beste inbeste eta keiago daukate.
1: Movistarrek dirua jartzen dut txunari batean, baina ez taldean. Ez ki, gau, bere garaiak, Bambleutenen garaiak ez dira horrengo garaiak. Bambleutenek bera bakarrik ia nahiko zun. Gaur egon bakarrik ezin dezu zer egin. Eta lehen gogunan entzen genduna, Reuserrek ez da jarriko ere ez da urren gurtean Blasirentzako lanean. Osea, ez da bakarrik Lip bertek ez du laino zerreleborik eman. Osea, Reuserrek ere bai ez de gurtzen zegoenean, jo, relebate batea kostuntzu taion, eh? Bakarrik beha interesatzen zaionean, bestela ez zuen erreleborik inoiz ematen, orduan. Zuk uste ez du, Reuser den bezala lanean jarriko da horren urtean Blasientzako. Osa, nik esan, nik zeintzu esan dutun, uno isa, notzako taldeik interesgarrina behantzako hori da.
2: Uno isa? Isa bai. Blasientzat uno isa? Ta ze talde hauka uno isa?
1: Baina dirua dakate, orduan gaina, oain daukaten kirol zuzendari berria beakin egon zan uaen.
2: Aino, talde eskandinabo bate bai...
1: Eta le harpila da, azkate. Asko berarekin nibilitakoa kuaen, gainera. Bigarren taldean.
2: Naizu beste talde bat, ese deguz?
1: Ez que ese deguz eko zundariak, ez dakit talde bezala ondo kudeatze ditun taldeak.
2: Egia... Ez egia da, baino.
1: Baina bai, oza, nik esan horrelako talde batera jutean, ni bera izango banitz, argi izango nun. Ez que nik etrekera ez nintzateke jungo, trek... Ba, bueno, talde zela txemlariona da azkaina, talde zela... Ba, bueno, horretziko gu, gainanik nire argudioa dati bak izuzen da entrekekin. Entrenatzea etxarrak dituztela, orduan...
2: Ah, bai?
1: Bai. Zer, entrekekin beti batez ere zailkapen nagusetarako lehian daudenean, bai gizonezkoetan eta makumezkoetan, txemlarik ez dakizkide ondora baten. Osa, beti txemlari guztiek bere aurreko taldea, baino asko ez gutxiago ibiltzen dira. Eta gaina, bueno, nebiadoma aldi madoa, egia nebiadomak bere atletik entrenatzen dula beti, eta, bueno, igual talde barruan ez da sartzen, baina... Ah, beste Bisma esan unik, ez?
0: Bisma ere patut
2: zerren bai. Bisma bida, interesgarria ere baita.
1: Zer, azkenean Ferran Pregoti zerren zezkio, bat, bi urte gehienez. Ez dakit ja horren urteako bea, aberze urte ematen duna gaur, ez? Osa urten, baina... Ez que ni Movistarrea jutin baldi mazea... Ah, lehenko gurean esan, oza, txurrilari asko fitxatze dituzu, eta horiek ez dira, a ber, Mireia Benito bat ondo hago, baina zelanetarako. Oza, Mireia Benito bat ez zaizu grupo horretan lanean jartzeko balio.
2: Ez que gio gainean, eroztez Movistarrekin ikusi una da, dala etxeko taldea, izango ala oso idolatratua hemen, Espainino estatu mailan oso izarra, ez dakite, osea, lider indiskutible ikustea bea, ez dakite, ez du ikusten Reuserrekin konfliktoa, esango ziren, ez Reuserre giroa zutur, ba, salduko ziren ez erauza, unzue txikiak, eta baztakit, eta dirua, ez? Bueno, pixka gaina onartu milioia gaino gutxigo izatea, emateunez, beakin indan espekulazio publikoa, osea, eski, representantek ez dauke alotxe piurik, eh? Blasikin kontukin karera honek, ez? UAE-ko representante, bueno, UAE, Pogatxarren areba justa badala. Jo, publikoki, beak onartzeu, nola espekulatun Blasikin. Bai, ni hain naiz merkatun Blasikin meno besteze, nahi det izan, lehenengoa, lortzen emakume bate milioi euro irabaztea. Hau pazu gizon. Enga. Ezagit, orduan erostez Blasin talde, ze taldetan bukatuko ningurun karerak eta publikokin dun subasta publiko horrek zeresan handia aukala eta horrek igual emango jona da talde egokia ez aukeratzea.
0: Honezkero eginda egongo da, ez? Guk ez dugu jakingo, baina honezkero eginda egongo da, ez?
2: Bueno, UAE-ko zuzendarian arabera, guendik ez dago eginda.
0: UAE-ko zuzendariari sinisten diozu. Egun hona ematen duenean ere, argi.
1: Gaur ratea, prentxan ez dakala itxita,
0: Ni gaur, koste egiten zaten nire hori siniste,
1: esan duten
0: ez... Ez dago atoinarririk, beste zer sinisteko, baina garai hauetan...
2: Baina ja Blasi izan da, olako trataera mate izuenen, ez?
1: Guain ez du jarraituko, baina gauza nuna maitze zuen. Osa, talde bat baino goiagoen eskantza dauka, orduan... Adibidez, Movistarri ez dio bat ere laguntzen Blasi bat bitxatzeko gaur egungo goberak. Gaur gaukagun egoerak ez du laguntzen. Osea, azkenan Blasi talde horretan doa, azten da kontatzen, eta zendu, mama mia. Osea, honekin egon barna ez urren gurtean.
0: Bai, bueno, orkero sartuko dira, ba, hori da, txirindulari bat fitxatzea zarratago, ba, ez dakit, zure eskakizunak ere onartzen dituzten edo ez, zure eskakizun horiek fitxatzeko gaitasunik badagoen edo ez, hor, uste dut, beste gauza batzuk ere sartuko direla, beraz, ba, ez dakit, horrenik ere eginda ezpaldin badago, ba, horri biliko dira, ba, esaten dena ez, diru eta proiekturik interesgarriena norke jartzen dienaren arabera.
1: Eta beste gauza dago, Blasiri turri zugarria teatzen baldin bazaio, ez desena iragaztea, baina podimat lortzen baldin badago turronetan. Hori diru gehiago da, gainera.
2: Eske
1: ez da erdina Blasintzako turronetan 10. amaitzea, edo 25. amaitzea, edo 3. amaitzea. Claro, milioi bat euro eskatzen baldin baduzu, igual bere representanteak turra amaitu ondoren, turra irazten baldin badu, 2 milioi eskatzizkizu. Halo, eske...
0: Bai, edo berroi garren egin eta miloia eskatu eta berru mila zordaintzea, hori ere eta daiteke.
1: Ez, ja, Buelta Espainia irazizu, oso gaztea zea, hori erresagoa da justifikatzea, ba, tu, et, talde egoera ere, bai. Orduan, behantzako turtxarra eta ez dio galerarik ekarriko, baina turronak ekartzeak onura asko ekarriko dizkio.
0: Hori bai.
1: Orduan, oza, nik ulertze eta nik handezakara ez erritxita, eh?
0: Alare badaz bada, soka gehiagi tenkatzea ez da komen izaten, ez eteko arriskoa ere egoten delako. Entzule izango diegu, ez dugula lasterketaren eguneraketarik egin azken aldean, ba gauza gehiagi ere, dena esaten hasita, ez delako gertatu, lehen aipatu dugun, 19 ziklista osaturiko talde hori dago lasterketa buruan, helmugarako 50 kilometro geratzen direne honetan, eta, ba, errepasatuko dugu, nortzuk dauden, iesaldi horretan, Lidl Trek hiru ziklista, Fisher Black, Marcus, eta Sprat, FDI taldeak, bi, Bertet eta Koch. UA taldeak beste biziklista Boldarzic eta Eskiban dauzka. AG Insurance Sudal taldeak De Shepherd eta Gekier dauzka. Bisma taldeak beste bi ordezkari. Van Damme eta Debris, Rug eta Baliers dira Education Firstekoak. SD Worsek Binke dauka. Canyonek Niedermayer, De Jong da Human Powered Health taldekoa. Movistarrek Lianen Lippert dauka. Phoenix taldeak Puk Petersi dauka, eta azkenik Mapetit Enterprise taldeak, ba, Lemuel, frantziarra izango luke, horiek izango lirateke lasterketa buruan diren, ba, 19 ziklista osaturiko talde horretako ordezkariak, pelotoia unionetan minutu eta 45:55. Maite, lehen ikusi dugu, lasterketa buruko talde horretan, ba, alde batetik Lidl Trek, bestetik Education First, eta Bisma zirela lanean, horrela, ba, erreloguka jarrita, ziklista bana jarrita, lanean ari zirenak. Lehen azken aipamena egin dugunean, gutxi gora bera minutu 40ren bueltan zebilen, pixkanaka diferentzia egiten ari dena, gora egiten ari da.
3: Bai, bueno, eske nik uste eta iesaldian daben txirrindulariak oso onak diala, eta, bueno, naiz eta, bueno, atzeko pelotoia ere ez da oso, ez da ikusten oso handia danik, baina, bueno, nik uste gaur aukera politxea dela eskapada iristeko amaiera, edo, bueno, behintzat, nik uste pelotoia saiatuko dela alik eta denbora gutxien galtzen, baina ez dutela lortuko, bueno, no zer keien aurreago iotzeituen portutan baten batek, favoriton batek atakatze baldin bau, nik uste oso zaila izango ala eskapada, bueno, iesaldia harrapatzia.
0: Editor?
1: Ez, azkenean aurrean Markus dago lanean, eta atzean ba Ostiz dago lanean. Ba, azkenean, ba, normalena aurrean diferentzia gaunditza, de hecho diferentzia gaunditzen da de Movistar sartu denetik lanean. Ba, bueno, ba, ze, claro, egin barrituzu 40, igual ez, baina 25 kilometro Ostiz egin barritu, bera bakarrik, eh?
0: Bai, urrengo igoko duten urrengo mendateak hirugarren mailakoa helmugatik 30ra dago mendate pankarta, eta mendateak ba 3 kilometroko luzera dauka. Horrek esan nahi du helmugarako 33ren faltan hasiko direla igotzen. Horrek esan nahi du ba 15 kilometro geratzen zaizkiela orain ordekan, eta eukene horre Aitorrek esan duena, ez, aurrean ikusten dugu ba beste talde batzuk ere ari direla pasatzen, ba UA taldea ere ari dela pasatzen lasterketa buru horretan, eta atzean Paula Ostiz bakarrik arituta, logikoa da diferentziak gora egitea.
2: Bai, eta niguen debaien itzango datzen, ba, bueno, txorendulari asko, haidean, ba, igual borrokatzen, orokorrean aurreneko amarretan sartzea batik, eta gaur, ba, agian kriston aukera galduko dutela etapa bat irabazteko, eta hoien artena ezkin lekurt. Eske, egia dara baita nahiko alrebesa izadela gertatzen, ez? Nik uste nun lidera zigartzala, guain nahi digute sartu, Kim Lekurt zetorrela orokorra itiare bai aurreneko amarretan iteko asmukin.
0: Zigart ikusi dugu, doirakurri dugu, bai, gaixorik ibili dela egun hauetan.
2: Hori gertatu da eta listo. Baina zergatik guain Lekurt ahi da borrokan aurreneko amarretan sartzeko orokorrean.
1: Zaiatu da, zaiatu da sartzen.
2: Ja, zuke eman dituzunen adierazpen horiek atzo disputatu indezunen, eta guain horren baitan zabiltzaren ez dizue dutziko aldeiken.
1: Gauza, saiatu denean aurrera juten, ba, batez ere bak sartu zaio lagurpilan eta saldo denean aki no sales.
2: Claro, ozu honi.
1: Claro, eta gero hori ez digere junda aurrera, zen eta... Kaskele Kurt gaina saiatu denean sartzen berandu izan da. Ia, Boldarzic gero pelotoitik jodula berak bakarrik eta utzin diotela juten.
2: Ez que Boldarzic egin nolatan utzi, eh? Emateun aidiala nahi dutela UAEko...
3: polémica un dito.
2: Bai, bai, ez da esan de vida. Bago, Boldarzic, en sí. Naiten baldin bago, La psicológica hoy ona da,
1: A ver, gauza uarentzako, liderta ez baldin badute hartzen, berdin dala, porque egun batean bate jotzen du, estean besteak, eta nola irudrak dortau den, Ba, igual nahi gabe, igual turre eraz dut nahi gabe.
2: Oso. Mabikin iraziko,
3: bat bi hiru ingo, be.
2: Mabikin, zehadi, ondo da, ida, Ni oso sentsazio onak ez ezki retransmititzen, Mabi. Berroi urtekin, orte izan, mauzke.
0: Berroi pasata.
2: Berroi
0: eta bi edo iru, bai.
1: Ez zelogu beko nahi, entzune.
2: Ez ki, adi, kago, ni guain Mabi bat ikustet, esateu, ni guain, osa esan nahi, talde bezala baitarea zego bera, zeni baki plasikin, supuestamente oso harreman, bueno, ona oestua.
1: Horregatik pilatuten, ez?
2: Bai, konzentrazione bai batea entrenatzen, eta bar, Longorekin baitare, azkeneko altura Longorekin egin du, ez dakit pixkat baitare hor erdian topatu barzea, aurreko ne baita, ba, bueno, Poloniarrai Boldarzik laguntzen ari zitzaion atzean, eta, ba, ez dakit, gero, hemen, Fransede hiene baita harritzeit, Geri bera ez sartu izan aurrean, ze, irutzezaik gaur...
1: Gertu indai goberan, Gusto gero beranduago sartu da.
2: Bai, bestela behantzako nahiko egokia irutzen zait. Ez egitena da girotikan eta berrezabien iguale baita pixkat oso gaztea da. Igual pixka kastatuta baitare. Baina, bueno, gaurko behantzako hori baita nahiko egokia iruditzen zitzaiten etapa. Bai.
1: Bueno, aurrean kotxe dakate eta berte dakatere, bai, ose, azkenean, ba, bueno.
2: Kotxetan ondo hasi, turren, sufritzen, lehenengo egunen lekutan gehatu zen, lehenengo tarikoa izan zen gelditzen portuan, eta hoen ematu.
1: Ba, atzo ez da erlojupeko honik egin, ez? Baina, bueno, eskegia bena aurrean, eskese iru daude lanean. Claro, eske bandan dago Markus eta eskeoan, eta ez doaz oso askarra aurrean, ose, esan, eta aurrean doazen liderrak atzean bezala daudela gastatu.
2: Bai,
0: horren diferentziak zertxo bait bera egin du, dozen erdi bat segundu edo ba janditu. Paula Ostizek gidatzen duen, Nafarra gidatzen duen tropel horrek, zer okene?
2: Nintzen pentsatzen, trekek Fisher Blackekin zeugak, kiston esperantza, porque, kau, hemen tia, baina haizema jendea idan gordetzen hemen, eta Fisher Blackek bakarri irazteko iritsi bau bakarrik, eta bi ordu lehena, osaz.
1: Bueno, baina zaikapen agusan sartuko, ba.
2: Bai. Handiozu, baina, bueno, bi minutukin guen digan
0: ezan nahikoa. Bai. Bakarrik eta bi urdu esan duzu, bakarrik eta bi ordurekin.
1: Gauza, urrengo portu honetan, hirugarren mailako portu honetan ez, ze nik uste gutxu gora era berdin jarretuko dutela. O, de hecho, nik uste eta aurrean diferentzia handitun gutela. Baina hiru, bigarren mailako egoera horretan, bueno, almugatik gertu dagona, Mont Broly horretan, gogorra ala gainera, oza, iru kilometro uniko zazpiko mazazpiko peritza dakate.
0: Da, bigarren zatia gogorragoa, bi mendatek daukate.
1: Hor,
0: berditik aurrera.
1: Kutxu gora, esaten balen dugu, lau favoritu nagusietan gelditzen baldi da horreko talde horretan. Zan, eta azkenean De Vries, Niedermayer...
2: Ruer.
1: Ruer ez da hor mantentuko.
2: Ah.
1: Ez dut uste. Aurrean indartxo baldin badoaz, ez dut uste. De hecho, baliarza aukera gehiago ikusten ikustet. Baina, bueno, esanet, Blodartxik, ba, berdina, reusartzen baldin ba, esanet dena, aurrean, lau horiek lan ingo dutela. Interes berdina dauzkatelako, Fisher Black egia bizkat atzera batu da gola, baina beste irurak 10 segundutan daude, orduan, interesa komuna. Gauza, atzean, hor, norbaitek jotzen baldin badu, zeinek egingo gulan. Ze normalena, oain dela, bi eguneko egoera hori ikustea. Ba, norbaitek jotzea, baina gero paroi bat egotea, ze gau, liderra, ze jarriko da, Reuser lanean bakarrik. Ez dut ikusten Reuser horria lanean jartzen bera bakarrik. Ordu, ez dakar egoera bat ere erresa, oza, atzeko ez dakar egoera bat ere erresa, eta ia, no, diferentzia ez dela ondia. Baina diferentzia goruntz egiten baldin badu, atzean nerriak hasiko dira ikusten. Ta... Osa, nik usten nuna diez gaur Bismak lan min gehiago ingo zula. Nik usten gaur reia bentuko eta pandiferentzak aitezkela, baina prebotek denbora gehiegi galtzen du. Nik ez dut ikusten gaur egun lehen gurtien atea zion, baina nik ez dut ikusten gaur egun Ferran Prot bi minutu ateatzen bakarrik etapa batean boli gini. Orduan, saiatu behar da egun guztietan zeo zerkentzen edo alegin egiten, bestela ez dakaz ere inik, nire ustez, orduan. Zagit igual aurreko norba De Vries erabiliko gute horrako, zipakizu ere bai De Vries aurrean egon daiteke, lasaik apena guzean. Giroan egin zuen, seigarren edo bueltan, ez dugu batzen.
2: Nik uste gaur Pauline...
1: Ez du joko, baina nik uste bera izango anintz, edo zuzendaria izango anintz, gaur seiatuko nintzatekela, ze azkenean etapa guztiak beharko ditu diferentzia horik entzeko. Osa, ez da bat erresa, gaina lehen gurteko etapak lehen gurean ikusi genitun, ezian aurtengo etaparen antzekoak. Osa, aurten bai, baina bentuak argi gotze dute. Ez dute aurretik ezerri gotzen, lehen gurtean portu gogorrak zeuden aurretik, horrek ere desgastea sortzen du, eta bentun generalean ez ditugu diferentzia hainan handiak ikusten. Osa, eti diferentzia be, baina ez ditugu diferentziak favoritoen artean bi minutuko diferentziak ikusten.
2: Bai, baina zupentsatu hau dala emakumezko txirrendularitza da, eta kasu honetan ordu bete gorakotikan esfortzu bat izango da, eta ez dituzte askotan horrelako portuak igotzen gainea, jendai da esaten, Reuserrentzat hori ez dala gokina, eta esfortzu luzeak, malda handia izangoa baino, esfortzu luzetan Reuserrek erritmoa oso ondo okia mantentzen. Eta horretik esatet, pixkat ineditoare bai badala, esan nahi, telerengo aldiz digotze goire baita, horren, adibidez, joe, guazengo batza Giron, Finestren, hor amaitu izan, baino Reuser atzetik aurrea berriro pixkanaka karburatzen nahi izan, orduan, nik uste susto asko hon leizkela, eta prebotek aldiz, babea bentun ikusten du orduta piko hortan, bai egingo du lagora. Ez dakit, bai, zuk esan ezuna, ez da nahikoa, igual eske, baino eske, urten iru minutu terdi, bai, portu gehiokin da dana, Baina, ez dakit.
0: Ez agutzen dituzu inguroiak, bentu inguruan da, ibilitako zara, zara nibili. Duela egun batzuk, Frantzia inguruan, bai, galdera bat, bero izan duzu,
3: Bueno,
0: bero ondia?
3: Bai, bueno, berez bai, baina, bueno, azken aldian berua eta ez gali horratzen da, orduan danian eukitze du berua, eta, bueno, azte buru honetan nahiko barkatu izan diguzte, hogeta mar grado inguru edo horrela, así que...
0: Fresko, oituta garen erako aurtengo udan, nolabait ere, ba, hortxe, Bordele eta Rochelle arteko Frantziako mendebalde horretan ibili zarete, Xaren Maritimeko turrean, bi egun hiru etapa, doble sektore bikoitzoietako arekin zer moduz, bai. Sektore bikoitzoiek?
3: Bueno, lehenengo aldia zen, itenuna, eta, bueno, esperientzi polita. Azkeneako egun osoa etxetik kanpo, bueno, hoteletik kanpo, eta nekatitezea, baina, bueno, nahi gustatu zitzaiten.
2: Bai. Bai.
0: Hori da, korputza bialdiz martxan jartzea eta izango da, hori nola kudeatzen da?
3: Bai, bueno, goizian genekan lasterketa, tarratzaldian... bueno, erlojupekoa, eta, astuta, erlojupekoa zizanean, astuta neongo izeko kargataz, eta momentuan gogatu nintzen, arranketako mina. Baina, bueno, desberdina, sentzazio desberdinekin, eta esfortzu azkenean ez da berdina, ze goizean kartutxoa ja erretaz kasu, baina, bueno, nahi gustatu zitzaiten formatua.
2: Eta aurkaritan zein eukizen ungo gorrena?
3: Ba, bueno, egi esan ez genekin zeinen aurka gindoa zen, bueno, frantziko karrera bat zan, eta talde gehiengoak danak ez izateatik frantzesak zian, eta gu ginen espainola bakarrak, eta orduan ez genuen asko kontrolatzen. Eta, bueno, hizkuntzare ingelesa asko etzuen erabiltzen, eta, bueno, pixka galdute bile ginen zentzu hortan. Baina, bueno, lehengo lasterketa esprinean bukatu zan, eta orduan ez genuen euki... Ora, erreferentzikan korrikalaietan da ikusteko, eta bueno, gero erlojupekoa eta gero bai ikusi genuen ere atzetik bigarren Jaidik entzula.
2: Ah, bez, eske...
3: Ezagunaz, ez dakit, ezagunaz.
2: Eskeni klasifikazio pixka bedatu nitun, eta Haidi gaugan, eski ez da Jaidi esaten, bale? Bai. Porque ni bere taldekidea izan itzan Bizkaia Durango, bueno, pixka kontestoa gartzagatik, txirrendulari egokitua da, eta bueno, bere emakumezko karreretan hartzen du parte, eta gero, bueno, bere lasterketa egokituta baitare, munduko txapelduna, joko olimpikotan urrea eta bar. Eta bere ikusi nun bigarren inzula horreti galdetu izut, eta gero saikapenean ikusten baitare izen batzuk pixka burura etortze zitzaizken, eta lasterketak oso interesgarriak dialako ikusteko, eta pixka bat ateratzen nahi dan maiakin eta dena, beraz.
3: Bai, bueno,
2: eske kontrarelojista ona da, eta berari irabazi zenion, osea, zen nahi, oso kontrarelojo nahi ingo zenula pentsatetze, eske beha oso espezialista da, oso ondo juten dako plauta, pasada bada, eta ikusi nuen esan, pues bida, osea, krono ona.
3: Bai, bueno, ez ginen gelditu oso guztua, esken kronoak ine, ze, justo, bueno...
0: Reuser bezala, irabazi bai, baino.
2: Baino, altzan gehi batera.
3: Ez, bai, justo, urtian zehar reukiet bizikleta bat, eta, bueno, azken momentuan, bueno... Portugal eta gero entregatu inberri izan nun, eta azkenengo momentuan nola apuntatu ginen honea, ba, bizikleta ber nun, eta bueno, Euskadi Fundazioak eta Laboralkutxak utzi ziaten bizikleta, baina bueno, aste terdi bi aste lehenotio, eta orduan ez neon postura egokituta, eta bueno, aurreko bizikletan postura desberdinanekan, bueno, ezintzalako gehiago txikitu.
0: Atzo zure taldekide Mai Errolano izan genuen hemen, eta arkaipatu zigun nola, ba, bere iritzirako behintzat, errepideak koska desente zeugan, eta etzela, erosoegia ba, erlojupeko biziletan akoplatu da joatea.
3: Bai, bueno, tramo haundi batzekan, bastante txarra, bueno, ez zeon oso ondo asfaltatuta, eta orduan, nik uste, bueno, maina asko aldi mazinekan bizikleta, eba, bueno, akoplatuta igual altzen unien, eta, bueno, nere kasuan danekin etzien erten kotxia, baina nere kasuan direktore Mikel atea zan erekin kotxean, eta lehenengo tramua nola zizana errepide txarra, ba, desakoplatu nintzen, ze nekan konfiantza hori bizikleta noa indik, eta pingani jotik esatezin, akoplatu, ze hemen garrantzitsua akoplatzia, eta esaten nuen, josi, hemen eroringo naiz, akoplauta.
2: Bueno, hoi da, zuzendarik esatezkizuenen pingani jotik gauzak, esatezuna, bida, bueltartukot, eta kotxea noa zure gana, ze bakit, bakit akoplauta jumatela, bakit estutu imardala, bakit orbukatzela, hoi dena bakit, etzai aportatzen.
3: Jarri zu.
0: Garaipena lortu zenuen, Maite Erlojupeko saio horretan, garbi zenukaten etapa giltzarria edo gakoa, eguneko bigarren Erlojupeko hori zela?
3: Bai, bueno, nik aurre ikuspenik enun nilaztiketetako. Mm-hmm. Gehien bat nire, oza, gure taldean espezialista hobiak zeuden perfil hoietako, eta bueno, gehien bat horre hoiekin junginan, eta nire helburu nagusia azte buru ontan zan, ba hori, pelotoian aliketa hobetuen posizionauta jun, ikasi, bese, bueno, frantziko karreterak desberdinak dia, januak zian, eta bueno, ikasi ba pelotoian juten, barruan sartu, eta bueno, gauza idanak ikasi, eta goizian, ba hori, bueno, ikuizeko lasterketan hori probatu genuen, eta bueno, zondo juntzan egia esan oso eroso senditu nintzan, eta arratzaldekoan suertatu zan, ba hori, irabazi nula, eta lidertza hartu nula, eta orduan esan genuen, ostras, ba, biharko esprenien bukatzea lima da, pues jazta inda dakau. Eta orduan bai gandian beste rol batekin, bai, bueno, antzeko helburuakin pelotoian aurrean jarritzea.
0: Atzo Maierrek esan zigun, igandeko etapa horretan, ba, nola baitere besteak asarretu arazten aritu zinetela, ez? Erasoa jotzen zuen guztira atera eta zuloak itxi eta pixka bat sekante lan hori egita tokatu ditzizuela.
3: Bai, bai, ze, bueno, endanak frantzesak zian horretan ikuste behaien buruan ebai baseola, jo, hauek zertako etorri dira, ez, Espainiako taldea zertako etorri da Frantzira. Eta behin helburua, bueno, nik bentsat tentzioa egertzen nubai larun bat gaudoko afaian, eta hola danak guri oitze ziguela de Espainia kontra Frantzia. Danak, ezea, nik uste nahi zuela, edo zein ekira bastia, guk euskaldunak baino, eta ordun bai igandeko lasterketan bastante tentzio ontzan, zen atake danak edote zian, eta bueno, gure taldea saiatzen hartzen, edo eskapatzen saiatzen, gure taldeko Olimpia sartu zan eskapadan, eta bueno, azkenengo kilometroak oso gogorrak izan zian.
0: Bueno, ba beste garaipen bat gehiago, Maite. Hemendik aurrera badakigu lehen ere aipatu genuelako, duela egun batzu datorren urtean Laboral Kutxa taldean ariko zarela. Hemendik aurrera ze plan?
3: Bueno, ba orain asteburu hontan bihar bertango az Kastilla-La Mancha, vuelta Kastilla-La Mancha
2: eta. Bai, da, ezta?
3: Bai, lehen urtean lehengo edizioa izan zan eta urten bigarrena. Guk iteiteu bi egun eta gero urrengo gunean Mutila Kastilla beste 4 edo 5 etapa iteitu. Eta horita gero taldiak, bueno, ez dakau ja lasterketekan, así que bueno, Andorra goaz, egun batzuk opor entrenamentu utxe batzuk itea. Eta bueno, gero ikusiko dugu, ba, juvenil mutien karrerak iten jarraitu edo ez. Bueno, haindikan ez dakat asmoa bukatzeko temporada.
0: Horrendik ere geratzen da beraz, eh?
3: Bai.
0: Erki, Belen Beroaren aipatu dizu, ze oraintxe irakurri dudan datua da, eta gizonezkoen turrean ere aipatu genuen, eta arreta dituzigun datua da, aurtengo turreko batazbesteko temperatura 31,7 gradukoa ari da izaten, eta iazkoarekin alderatuta, iaz 22,2 izan zen. Beraz, ia, beraz gradu terdi. Gehioko diferentzia, urten urte osoan zehar ari gara esaten ez, da hemengo lasterketetan ere ikusten dugu, bero ondiarekin ari zaretezuk, Maite, zer moduz armazu, beroa?
3: Ba, oso ondo.
0: Ondo.
3: Bai, eguraldi oso txarrak eta oso onak oso ondera matitu nik.
0: Ara.
3: Bai. Bai, bueno, gaina azken aldian eguraldi oso beruak ari daiten. Eta, bueno, Espainiako txapelketetan Sabinan egon aurre ikusita genekan berua, eta, bueno, hori preparatzeko entrenadoriak inibilegia sauna eta rodillo berua.
2: Rodilloa.
3: Eta,
2: bai. Jantzita traje raro bai. Bai.
3: Bueno, traje raroa baino gehiago alik eta kapak egin.
2: Ah, jantzita. Bale. Ez, geho dalako plastikozko monoa bezala baita jartza da olako, bai. Eta... Bai. Bai. Ba, hoi gogorra da.
3: Oso gogorra, nahi gogorra intzen. Bai, bueno, sauna juten intzen eta ez dakitzen nahi izaten une.
2: Ba, ni sauna jun, 2 minutu in esan, ezin dut, eta bate imat. Bai. Osak ez dakit, bai, pozina hau, supongo.
0: Aste buruan, teorian, Gaztela eta Mantxan ere, berotik gehiago izango duzu beste zerreti baino.
3: Bai, nik uste hor kreston berua dola eman da, hasi ge, bueno.
2: Eta ze etapa dia?
3: Ba, ostiralian bertan lehengo etapan ez da kilometraje aldetik ez da asko uste 80 bat kilometro ladiala eta 700 metro desnibel ez da behalda paskoikan, baina bueno, gero bigarren etapan etapa erregina ez da behala 110 kilometro eta 2000 desnibel.
2: Ondo,
3: asi que bai, emakumeen lasterketa izateko oso gogorra.
2: Eta parte hartzea, ze espero da... Ba, estatu maian gehiago.
3: Ba, nik uste estatu maiako taldiak diala eta zea dator, ez dakit, nola izena nuen txagoa Maria Espinolan taldia, Abadie.
2: Oida.
3: Abadie taldiara beha torra, así que, bueno, a ver. Nibela bentsat ez atebeu zaun dia dola, así que, a ver, zemos ibiltzea.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu eta gertutik jarraituko dugu zuen jarduna. Beste txirindularitzarekin lotutako beste pare bat emaitza ere bai, Polonian amaitu da hirugarren etapa, hirugarren ere Jonathan Milanek irabazi du esprinean, eta Burgosko itzulian, ba, bigarren etapa ere amaitu berri da, eta Aitor Aiertza, aurten beste emaitetan aipatu dugun izen bat, turrean azkenerako parte hartu ez duen ziklista batena, baina bizidirenak agertzen dira, eta Oskar Ronlik irabazi du bigarren etapa, Julio Txikone bigarren, Enric Mas hirugarren, eta Jarno Ubidar izan da, laugarren postuan, elmugaratu den ziklista Burgosko itzuli horretan, eta Maite, atzo jakin genuen beste albiste, eta Maier Olanorekin ere ipatu genuena, zuen egituraren barruan, Eulen Amenabarren barruan, jakin genuelako atzo, ba, gizonezkoen 23 urtez azpikoen taldeak, datorren urtean, 16 urteren ostean, ba ez duela, talderik aterako, ba, maila hori, 23 urte zazpikoen maila hori, ba, hartzen ari den bilakaera ikusita ez, kasik ere, ba, oso gazterik eta hasiera-hasieran ba, dizdira egiten dutenak, ba, profesionaletara pasa eta gainontzeko entzako, ba, nola baitere, gauzak ero eta zailago daudela, ez da, albiste ona.
3: Ez da bate albiste ona, ze bueno, nik aitu eten ez bai behintzat beste talde batzuk ere desagertzeko asmoekin daude, eta bueno, nik uste mutien afizionatu mailan mina handia izango dula aurrengo temporada beira. Eta bueno, bai, azken aldian moda nahi da jartzen, edo bueno, nik uste normala dala, azkenean destakatzen desunean pixka bat, eta ekipo filial bat zurekin kontaktuan jartzean ean, ba bueno, ba nahi izate zu ekipo filialea jun, eta bueno, aseguratu zure profesionalismo hori, ba bueno, azkenean aukera gehi aldituzula uki profesionaleta iristeko. Baina azkenean pena da horrelako talde batzu pues, desagertzia, nei pertsonalki pena handia emateit, baina bueno, bai.
0: Gauzak horrela dira, horrela daude, ez dakik horrela dire, baina horrela daude gaur egun, eta aukene atzore aipatu genuen, baina honek eragiten duena da, ba hori, goiz-goiz eta asira-asiran dira handia egiten dutenei, ba leku egiten zaiela, baina gainontzeko entzat, lehenago ere oso estua zen bide hori, are eta estuago egiten dela.
2: Bai, nik uste azkenen Maitek esan duna, ez? Pixkate ekipo kulturrek eta profesionalek dituzten debo talde horiek minasko egin dute, eta azkenen pixka bada indartsuenek nahi dutenen akaparatu guendik gehiago, ez? Ez nahi dut gazte guzti kontrola duta, eta gero ua eri bezala ertatzen zaizu, non bere gen zeta edo garapenezko taldean ezin dituzten denak euki, eta jakin detenez, ba, Kajar Ural taldearekin ere akordio bat egin, eta batzuk harta bertara bideratzeko, eta bar, ez? Ez dakit ze puntu arte hau dana ona da, nik ez dut esaten debekatu development talde hauek ateatzeko, zindeztu hogin ez, eta baina orduan zegeratzen da, ez? Gaina askotan oso zaila da, eta ni aurreko nebaita berdina pentsatzen nun, mutietan haibidez Urkaregin kasuarekin, Einaut Urkaregi ez, treken dago, debo taldean, baina urbak zen maia daun, kriston maia dao. Eta beha kriston maia ematen ari delako, baina berez ez da bate erraixa beha egiten nahi dana, ze azkenen nahi da bere 18, 20 urteko bitarteko txirrindularekin, tope oso profesionalizatua, oso zaila da bertan lidera izatea, eta gainea, ba, bueno, lortu galoi batzuk, eta gainea, ba, podiumak egin beha egiten nahi dan bezala, eta bar, oso zaila da, orduan bidean zenbat. Euskaltelen, guain nor da, Odei Muñoz, Omar?
0: Muñoz, etorri da.
2: Muñoz, eta,
0: Sudaleko Quick Stepeko debo egitura horretatik etorri da, Odei Muñoz.
2: Bai, eta ez da bai da, ez, landak ekarri du ez barkatu, ez diete berriro, ez diete sinatu, ez diote gora ego, eta bera Euskaltela doa. Eta oso txirrendulari ona da. Baina, karo, kasu honetan Euskaltelera bideratu alizan dalako. Baina zenba geldituko dira garapenezko talde horretan ez aurrea, ez atzeaka, oain afizionatuta berriro buelta. Zenba txirrindulari dauden afizionatutan ez dutenak korritu azkenen, ez? Eta hori azkenen eskola da. Orduan, bueno, egoera nahiko tristea.
1: Pro team talde asko ere desagertzeko tan daude.
0: Hori da, hori ere ikusi dugu, bai, azken orduetan.
2: Baloiz, ez? Atzurakurri, ez nekin emateunez xurrumurru bazeuden, baina ez nekin nua desagertzeko azala, pistar askorentzate baita oso talde gona.
1: Ez dugu rosenako ere bai.
2: Tristea bai.
1: Geo aher zegertzen totalekin, kenfarma.
0: Kenfarma, bai.
1: Osa, hor baude talde desente, azkenean gulturreko sistema, eta kumezkotan berdina gertatuko da. sistema hau da, ba, azkenean talde indartsuak sortu eta beste guztiak ba, bilatu zure bizitza beste gauzetarako, orduan, ba, jungo dira gehiago eta gehiago talde gehiago desagertzen. Leheno hitz egin dugu mikrodizkampo Fenix da emakume zuten, Alpezineko kiro, bueno, presidente lehendakariaren hitzak esaten emakumezko txirrindularitzari buruz. Gaur egungo sistema ezin dela mantendu. Txirrindulari kulturrean diru asko irazte dutela eta ez daudela inbeste karrera adibidez daientzako. Orduan edo karrera gehiago daudela edo presupuestoak beruntzeingo dutela. Orduan, eske gaur egungo txirrindularitzan dadon sistema hau bai gizonezkoetan eta emakumezkoetan ezinezkoa mantentzea. Zer, azkenan gaur egun bai, UAEren kasua ezberdina da, borki UAE gaina, bakigu, bere diru, nahi duten diru da okatela, baina, bueno, sistema oso berezio batekin, oza, ez dago munduan beste talerik horrelako egoera batean, baren igual izango ditzateke, baina ez da barenik ez duen beste diru jartzen, ez? Eta ez dirudi sistema berdina jarretzen duenik. Orduan, beste talentzako ere bai, bago egoera bat, ezinezkoa dela mantentzen. Bere garaian ere arkea enpresako zuzendeariak esan zuen, ez? Ez que guk urtero diru gehiago sartzen dugu taldean, baina maitzak erok eta kaskarragoak gehiago, azkenean guk diru gehiago sartzen dugu, baina ez tek askoz gehiago sartzen dute, ez? Movistarren egoera ere bai, atzuten genuen ere bai egoera eriburuz. Movistarren aldaketa asko gondira Movistarren presan, eta hain sartu dianak buru bezala, txirrindura ditzen ez dute sinisten, eta Movistarrez bi urte uste dute falta zezkiola kontratua maitzeko, nahi dute ja horren urterako kontratua maitu, oza, urte bat lehenago, eta erze gertatzen da nire bai hor, eske ez bali magute lortzen esponsor, niko esango nuke, bat baino gehiago, presupuesto hori mantentzeko, talde hori desagertzeko dago. Eske, gaur egun gualturrean egoteko generalean esan dute, bai estruktura oso bat izateko, hogeita bost milioiko presupuesto aldi makazu, zea, pilotoi eta txarrenetariko bat, talde bat, eske horrekin jazea iristen. Osa, ezinezkoa sistema hori mantentzea, eta ba, aldaketak egin marko dituzik, bestela, ikustet, egoera geroz eta okerra gongoa, ez?
0: Lasterketara itzulita helmugarako 23 kilometro geratzen dira oraintxe hasiko dira eguneko azken aurreko mendatea igotzen, hirugarren mailako mendatea igotzen eta mendate honen ba 3 kilometro pasatzeko igoera honetan azken kilometro terdia benetan gogorra da, une batean 16ko maldak ere izango dituzte eta ikusten ari gara ba hortxe lehendabiziko malda hoietatik bertatik ba mugimendua lasterketa buruko 19kote horretan Maeva Eskiban iazko turrean bi etapa garaipen lortu zituen UA taldeko txirrindularia izan da mugitu den lehendabizikoa, orain Lidl Trek taldeko ziklista batek eman nahi dio jarraipena, atzetik ikusten ari gara, ba, Baliers bera munduko txapelduna erantzuten ari dela, zuloa izten ari dela eta Lian Lipertere lehendabiziko posto hietan, Maite, bueno, espero zen 19 lagun izan da, ba, mendateak iristerakoan, ba, batzuk izango zirela hor, hain talde handian joan nahiko ez zutenak eta mugimendu espero zen eta iritsi da.
3: Bai, nik uste oraingo portuan edo inkluso urrengo portuan, lehenengo portuan bintzat ez balin bada gertatzen mugimentu haundikan edo nagusikan arranka para ebiliko dela, nik uste la fuga bat sortu artean.
0: Sortuko da? Lortuko dute?
3: Bueno, txirrindulari on asko daude, eta horrek nahi duesan eskapa, bueno, iteko aukera onak daudela, baina nik uste ez dela txirrindulari bakar bat ona danak, nik uste asko daudela onak, asik ez dakit, hortxe, burruka oso onegoa.
0: Ikusten ari gara, atzean, ba, liderra doan talde horretan, lasterketa burutik minutu eta 23 doan horretan, FDJ taldea dela orain Education Firstekin batera ardura hartzen ari dena, Demin Bollerinen lehendabiziko postuetara hurbiltzen ari da, eta auken ari zinen zerbait ikusten, ez da?
2: Ba, batetik genitzen ikusten, balsa mauan dikor da hola, orduan, kaba, pelotoian baitare, gezta gertu goda hoden, ikustet eta papelotoian da hola, baina, karo, balsa mau baten aurka baitare, askatu imar zaio, orduan, muitu imar dia, eta bain frantzeia izala erritmoa asko aldatzen, ze aurrean bere taldekideak ez dakitzen gelditzen diran hemen aurrean, baina uste zubilana diala.
1: Bertet bai.
2: Baina bestea uste bat gehatzen nahi zan, eta ez da gizan aurrean.
1: Kotxe zago maiot berdinakin, txugakin hau. Alemaniako txaguluna. Aher, nik esan unko nuke ja hemen ikusita hori, hemen dika musitz eta geri direla, osea horrek esan nahi du, boinek oain joko dula.
2: Bai, bai, bida, zer luzatua, amarra idea gaitzen, aurreneko amarrak, orokorrekuk.
0: Bai, Reuser hor dago, Longo Borgini bera ere hor dago, Kerbaol Education Firstekoa dela uste dute hor dagoena, Ferran Prebot bera ere hor ikusten ari gara, Kasian Ibiedomak ere hor inguruan behar du, beraz, ba, bakandua, ematen ari zaio une honetan FDI taldea, ba, lideradoan talde nagusiari, Paula Ostiz, egun osoa, ba, talde buru horretan lanean aritu ostean, atzera geratzen ikusten dugu, eta esaten ari ginen, FDI taldea, talde nagusi horri astindu bat ematen, Evita Music oraintxe erritmoa jartzen ari dena, hirugarren postuan kokatuta Demi Bollerin ikusten dugu, Kim Lekurt bera ere hor ikusten dugu, eta hor Aitor gero eta gutxiago ari dira geratzen.
1: Blasi Holgrem eta azkeneko Ander Breggen zehon, ma bihar sartzekotan, baina, aher, ja zaio asko, gasoin asko galditzen ja musitxi, baina, vamos, Supuestatete ritmo pixkat jarriko dula gehiago eta gero arranka bat gerik eta Bollerin aurrera.
2: Nik uste eta hau imardula bai. Frantzedeiek hau eta toka dezaio daukan taldeakin eta aurrean guendikan bertete dauka eta kok baztakit ez da urruti biliko. Zan nahi dute minutu batera gehien ez orduan bikain nik uste gaur.
0: 2 kilometro eta 400 metro geratzen zaizkio hirugarren mailako mendate honi, esan dugu azken kilometro terdi hori benetan gogorra dela, Maite, jartzen ari diren erritmoa ikusita eta nola jartzen ari diren ikusita, zati gogor horretan akaso etorri liteke Demiren mugimendua?
3: Bai, nik uste uneko unian moitingo ala, ze bueno, bere taldia hasi da tiraka eta behatzi hamar pertsonan artean gelditu da, eta bueno, danak favoritak, así que ez nik uste moitzeko.
2: Oide Borazan ez da, Maite.
3: Bai, Debora Silvestri, bai, Laboral Kutxa taldeko bizeu
0: Patiño zen bestea?
3: Bai, Paula Patiño eta Debora Silvestri mendatia zi baino leno tio. Eta bueno, Debora bentzat nahiko aurrian ikuste zaio, eh?
0: Bai.
3: Enotetik at, baina oso bertu. Ez, Mabi Garzia eta gero zeon.
0: Hori da, Mabi Garziak lortu du, talde nagusiarekin bat egitea, lasterketa burutik minutu eta 9ra, hemen orain FDI jartzen ari den erritmoarekin, ba, diferentzia horrek ere, modu nabarmenean egindu bera, ba, lehen 2 minuturen bueltan zegoen, gero minutu eta 20ren bueltan ere ikusi dugu, eta une honetan jada minutu eta 10 segunduren buelta horretan, Ana van der Breggen bera orain, taldea isten ikusten duguna, bere aurrean Kim Lekurt, Kim Lekurten alboan, ba, hortxe, Mabi Garzia, UAE taldeko ziklistari ginen ikusten, eta Evita Music jarraitzen du, taldea gidatzen, bere taldekide bat gurpilan, eta hirugarren postuan jarrita ikusten duguna, Demi Bollerin, atzoko erlojopekoaren ostean, ba, sailkapen nagusi horretan, Marlene Reuserren gandik, ba, gertuen egongo litzateken, favorito nagusi. Isabela Holgrem, Lidl Trek taldeko kanadiarra, iaz Durangon lasterketa irabazi zuen txirrindulariare hortxe ikusten dugu, Marlene Reuser bera ere bai, Paula Blasi eta Elisa Longo Borgini ere bertan dira, Cedrine Kerbaol ere hor ikusten dugu, eta hemen bien bitarte ba, lasterketa buruko irudietara itzuli gara, kilometro eta 300 metro geratzen zaizki hauei mendate pankarta harrapatzeko, Lidl Trek taldeak oraindik ere bi ordezkari behintzat ikusten dizkio, hirugarrena akaso ja da atzera geratu da, ezta?
1: Markus
0: ja da atzera geratu
1: bai,
0: da. Bera, Esprat eta Fisher Black bai. Geratzen dira lehendabiziko lasterketa buruko talde horretan, Pieter Sibera ere hor ikusten dugu, Liane Lipperte
1: kotxa aurrean dago,
0: Bera ere bai, Francesca Koch bera ere aurrean ikusten dugu, beraz, ba, hauek unen honetan, ba, mendatearen zatirik erori...
2: Ez, kotxa gelditzen dituztenean.
0: Ah, gertu dobenaren seinale, bai.
2: Seinale txarra.
0: Eskaxa, Hor ja, erdi ernegatuta baldin bazoaz horreia. Eta bentsi ikusten dugu, mugimendua. Dominika Boldarzitxe, Poloniarra, lasterketa buruan erritmoa bizitzen, Liane Lipert bere gurpilari itxatxita, alegin bete-betean mendateko azken kilometroan sartuta, eta Poloniarrak astindu, bakandu eman nahi dio lasterketa buruko talde horri, eta Maite Urteaga, jo du, atzera begiratzen du, baina hortxe, ba, beste lauzpabur ziklista behintzat, nahikoa gertu ditu.
3: Bai. Nik uste hauei esan diela, moitu zaitezte atzetik datozteta, gelditu indigue kotxiai eta arrankauta uno. A ber, nik uste interesantea dela jartzen oain.
2: Bai, oso, ze gertu daude pelotoian minutu 0-5 jartzen du, eta baleno esan deuna, aurren olako taldetxo bat itema da, aurrerako bidea egingo dute, baino atzean baitare etaparen leia ikusten badute gertu, atzean ere estutuko dute, eta frantzedeie egia dana da, guain portua amaituta gero, zer, Demi Bollerin geldituko da, gerirekin, guain nahi dena agintzen, Frantziako txapelduna, eta gero egia da aurren, ba, bueno, bertetetako kaurrean gelditu egin dira, orduan ja, bigarren taldetxo batean gelditzen badira, guztiz gelditu, eta Demirekin, Demiri laguntzekotan gehatu beharko dute, eta bintzat talde bezala oraingoz, ejekuzio bikaina.
0: Frantziako txapelduna Celia Geri orain emendateko pankarta harrapatzeko liderren taldeari kilometro bat geratzen zaionen astindu handiari zaio ematen eta honek iragarri lezake ondo bidean, ba Demi Bolleri mugituko dela mendate pankarta baino lehenago. Geri katzera begiratzen du, ikusten du hortxe dakarrela bere taldekidea gurpilean lotuta, Reuser ere horre ikusten dugu, besteren artean hor eta Van der Breggen bera orain sufritzen, ana Van der Breggen favorituen talde horretatik atzera geratzen ikusten dugu, Mavi Garciak ere ezin du aurrekoen erritmoa jarraitu, Van der Breggen metro batzuk galtzen, eta hemen Education Festaldeko ziklista bat, ez dakit Kerbaol bera bai, ote den, pixka bat atzera geratzen ari dena, beraz jendea sufritzen, favorituen talde nagusian, Kim Lecourt bera ere metro batzuk galduta, eta ez dakit, egoera horrelakoa dela ikusi da, Demi Bollerinek laster ez ote duen, aurrera mugitzeko, ba intentzio hori izango edo erabaki hori hartuko, Geri jarraitzen du oraindik ere

0: eta bost segundu gehiago, eta Demi Bollerinek kolpea eman nahi du, baina oraingo zondo ari zaio eusten bai Marlen Reuser, eta baita Kasia Nebiadoma bera ere ikusiko duge logo borgin atzera xago sufritzen ikusten dugu, eta li el trek hori Isabella Holgren da. Holgren da, beraz, Demi Bollerin, Kasia Nebiadoma, Marlen Reuser, Isabella Holgren, eta metrotxo batzuk galduta, ba Elisa Longo Borgini izango genuke Italiako txapelduna zuloa itxinaian, baina tartea zabaltzen jarraitzen du Demi Bollerinek, eta orain Kasia Nebiadoma, bere eskuinetara jarri, Marlen Reuser bere ezkerrean, eta Isabella Holgren laugarren postu horretan, Maite Urteaga, espero genuen, etorri da mugimendua, eta hor ikusten ari gara, sekuloko malda dagoela.
1: Bai, bai, nik uste urrutire, ikuste zitzaion moitzeko uakintzeola, baina min asko indu, eta eskapada jarrapatzen aizaie, eta...
2: Kontu zinkana honekin, eh?
3: Baserri bidea, hau,
2: Eta txerrindulariak hor erdian sartu, setoieko erdian sartuta kontuz. Igual norbait lurrera erortzen da gaindik.
0: Bien bitartean, lasterketa buruko taldea ikusten ari gara, eta hor bat bi iru lau bosei zazpi ziklista. Bertetek aurrean.
3: Kok behintzat ja laiztero emarko luke Demirekin. Nik uste izango diela aguantatu goraino eta jetxirarako gainean daude, oie dia, ez da?
0: Bai, Briz, Niedermayer, Boldarzic, Lipper, Fischer Black eta Baliers ematen dizkigute lasterketa buruan.
2: Hor beste bi daude atzetik nik esango nuke hoietako bat kotx dela. Maiota txuria zera, desente argia zera bako helikopterotik ez ondik uste, baina kotxek txuria arama Alemaneko txapeldunarena. Ezan nuke bera gala, ezan nahi, berako, osea hor boinek bi baldin bauzka, hor boli, zentzuk di hauek, ez hau da zera.
0: Hauek tartekatuta Petersi eta hauek dira, hauek iesalditik geratzen direnak, eta atzean aipatu dugu, Demi Bollerin, Kasia Nebiadoma, Elisa Longo Borgini,
2: hori da koch,
0: Marlen Reuser eta Isabella Holgren izango genituzke, hortxe datoz, koch baino apur bate atzerago, eta Demi Bollerin jarraitzen du, talde hori gidatzen, eta hor uste dut, Amanda Spratt da, hor sartu den Lidl trek hori, Isabella Holgremen ondoan zegoen, eta erne, eta... Hasieran Erne esan dugu, ikusten zelako arriskua, hor Education Festaldeko ziklista bat, ruek izan ziteken iesalditik atzera geratzen, eta berak eskuinera begiratu, ezkerraldetik motor bat aurreratu nahian hasi da, eta azkenerako, ba, motorra jo, eta lurrera erori da, ez dirudik minik hartu duenik, baina eroriko tonto esan ditu.
2: Education Festekoa, bueno, erorikin daina zenet, gelditzen zeon.
3: Bai, eta zelizaga,
1: atzera bira zeon.
2: Ba, bai, baina zenet, bera gintzat gelditzen zeon, eskioan talde hortan zeon, eta bere bigarrak atzetik, eta esan du, ba, nien talde honetan mantetzet, Zertako junez da txaranera.
0: Horri guztien da. Horri ere garra gakso askotan hemen aipatu duguna gueko afarian plastikozko kubiertoak jarri beharko dituz eta horari gara berriz ere. Noemi Rujen eroriko hori...
3: Ez da motoan erruaik.
0: Ez.
3: Motorra...
2: Zio, justo beste aldetik basa zaio motorra.
3: Ez, esan motorra ikulpa oso errekotatzei eula.
0: Bai, kasu honetan ez. Ez da gutxe horik ere. Ez.
3: Kritika horre joan, kasu honetan behatzea bida zehon da maniarra guztu. Oso alde batetik beste.
0: Bai, motorra ezkerraldetik pasa nahian zioan eta bera justu ari zen eseak egiten, burua eskuinaldera jarrita begira. Beraz, ez diogu inorri erurik botan nahi. Maiot horiaren talde ari gara ikusten, eta hemen Maite horrelakoetan askotan gertatzen dena, irratia gora erreferentzia jakin nahian, non dauden ireak, zer egin behar dut, aurrera joan, atzera joan, itxaron, bain urduritasunak, tropelean.
1: Bai, nik uste... enuke nahiko egon iesaldien egondian papelian behaien lideratzean eukizkia.
0: Sara Van Damme, Paulin Ferran Preboten zain, argi eta garbi, Ferran Prebot irukote batean ikusi dugulako.
2: Kerbaol eta Banderbregen.
0: Banderbregen eta Kerbaolekin eta Ferran Prebot hortxe. Ura...
2: Ez dakat garbi hori Kerbaol denik,
3: Oi bai, Kerbaol da fijo.
2: Bai.
0: Erreferentziek ala diote, Paulin Ferran Prebot eta Kerbaol elkarrekin doazela. Eta une honetan, lasterketa buruan den taldeak 43 segundoko tartea aterako lioke. Orain Francesca Koch jarri da, FDJ taldeko ziklista alemaniarra, Demi Bollerinen talde hori, Marlen Reuser eta Kasia Nebiadoma besteren artean. Doazen talde hori gidatzen Isabella Holgren eta Amanda Spratt ere hor ikusten ditugu, beraiekin batera, iesalditik geratu diren ziklista batzuk ere, Longo Borginik ere ondo bidean. Inguru horretan behar, talde horrekin bat eginez badu, talde horretatik nahikoak gertu zen mendate pankartan mintzat, gero ez dakigu zer gertatu den, baina horari gara ikusten, 29 segundu, elmugarako 28 kilometro, eta hemendik 13 kilometrora, gainsariak banatuko diren esprintxo bat ere izango dugu, eta referentziak esaten digu, 40 segunduko atzerapena duela, Paulin Ferran Prebotek, Ana van der Breggenek ere, atzerapen hori bera izango luke,
3: Eta pelasi, nun gehatu da? Paulin Ferran Prebot baino atzeago,
2: Principios aurreago, gelitu danean iaia batera geltu dira, baina ez dago informaziorik nun dago.
0: Ez digute erakusten orain

0: Zuzbintzat, bakoitza nondoan saiatuko gara, eh? Ba, behin...
1: Maio Blanche ez da gertzen.
0: Ez hori da, ez digute referentzia hori ematen, baina, ba, esan dako, eh? 23 segundo, lasterketa buruak liderra doane multzoarekiko, eta, ba, minutu eta 18ra, lasterketa burutik etorriko litzateke, Pauline Ferran Prevot, eta berarekin, Ana Van der Breggen, eta Cedrin Kerbaol ikusi ditugu, beraz, ba, bueno, diferentziak hor daude, eukene, kostako zaio, Ana Van der Breggen eta Pauline Ferran Prevot doazen talde horri, diferentzia hau jatea.
2: Bai, bueno, Kerbaol jetxera tan igual pelotoiko txurrindulariko honetarikoa da, eta ez da italare jetxera zematera nioa maten duen, ez da, ez du, zeaik ematen hortako, eta hilekuike agian sartzeko, baino, bai, gauzak ikusi ditugu, eta frantzede benetan, eh? Beste batzutan hiletitiatzen naiz, iteien estrategia, taktikak eta bar, lasterketa eta baino gaur, frantzedeiek denan ikuste planeatu indula, eta perfecto egin du, kok berari zaiz egoen mendate gainan, orain berak tiratzen jarraituko du, ze Paulin eta bera egereztia fiatzen, eta aurkari gehiago gelditu dira ere bai, eta bueno, behintzaia jendeak entzen hasizea, ez? Van der Breggen bat,
1: minutu bat, ia, Ferran Prevotik, ezakit turra ba, ia nikustetatzu galduzula, baina gaur pudimare galtzen aia.
2: Nikustet ere kontuatu diela, horrelako egoeratan Blasi batek ere sufritu iten dula, oso esplosiboa baldin bada eta hola, ez? Orduan aprobetxatu egin dutela, ezakit.
3: Bai, nikuste etapa, bueno, mendate luz eta iritsi baino lehen, badakitela horrelako portu txiki esplosiboak mina asko iten dutela eta betikoak gelditzeiala eta jende asko gatzea latzean da. Nik uste hemen nahi diala saiatzen alik eta segundu gehien raskatzen, gero portu luzetan alik eta gutxien galtzeko.
0: Eta badazpada esaten dena, alba duzu egin.
3: Hori da, bai, aprobetxatu.
0: Ez konfiatu, nahikoa daukadana nahikoa da, gero momentun, ba, gaur beste batzuk egin duten bezala, norberak ere estanda egin dezakeelako. Bai, Aitor?
4: Hainik esan nahi nuna, a ver, Blasik. Osa, Blasik Espainiako itzule irabazizun, baina inorren aurka, eh?
2: Bueno.
0: Orain Blasi, bolerinen taldean ematen dute. Lideraren taldean, markatzen digute.
2: Eski, basartu egin.
0: Paula Blasi, eta talde horretatik 25 segundora, Longo Borgini.
2: Baizea.
0: Referentzien arabera, eh? Nik
2: Blasik
0: eskura...
2: indu atzetik aurrea, Longoi pasadio eta aurreneko taldean gehatua?
0: Nik eskura daukadan referentziak hori esaten du.
1: Oso azkar jisten daude, eh?
2: Nahi det hori egiz.
0: Laster, erakusten baldin badigute, lideraren taldea, berehala baieztatu edo ezeztatu ahal izango dugu aipatzen ari garen hori, bien bitartean hor ari gara ikusten uste dut orain Sara Bandan bera iritsi dela edo harrapatu duela Pauline Ferran Preboten taldeak eta ba, Education First taldeko ziklista bat eta Bismako beste ziklista bat ari dira orain, ba, nolabait ere Ferran Prebot eta Ana Van der Breggen doazen talde horretan ba, jazarpelan hori gidatzen, esan eukene?
2: Gauza bat.
0: Bai,
2: txuri zorra atzekaldean dihoa bat, ez da egit beha ez otedan izango. Eske, ne harritzeite, Longoi pasa behar
0: orain kendu egin dute, orain Longo Borginirekin ematen digute,
1: hori bai.
0: Liderra doan taldetik, 12 segundora.
2: Bale, eske bestela zan, Longo nahi iritsi, behai pasa, eta aurreneko taldean sartu. Ez, nik esateuna da, Bisman, zergatik ez ja Debrisekin jolastu.
1: Bueno, nik uste Debrisekin jolatuko gutela ja, eh?
2: Bai, baina geatu indezu Bandan, Pauline, bueno, lider.
1: O Bandan gelitu inda. Gero ya galetu ezu ya gelduanean.
2: Nik espero ya taldea pixkat Debrisekin.
1: O sea, ez daukana zentzurik dak eskiban horregotea.
2: Ah, eskiban, baino eskiban, bueno, bea, baina hurren urtene baiuan ez du jarraituko uste dut, Decathlonera dijoala esan ote dute, lider bezala baitare, ez da gotzi hurre.
1: Bueno,
2: behin labankadak asita guen, danak.
3: Bueno, igual etapa garaipenan bila, dijo, lengu urtien bezala.
1: Baina, ya bigarren grupoan geltu zea, zenet, lehenengo taldean baldin mazoaz, bueno, hori ulertzen dut. Baina, ya geltu zeanean, oza, ezakit, jarri zaitez lanean pixkat, geltu zaitez 10 segundu, oza, ez da...
2: Ez, hau oso eru itxarra.
3: 10 segundu kaldia, bai.
1: Hortxe, hau izango da, talde hori, ez? Supozitetu hori ikusten duguna, izan liteke zehor badago bat txuriz, guztiz txuriz, eta hori izan liteke Blasi, baina...
2: Eta hemen Pauline Ferran Preboten taldea, eh?
1: Na, honek biaia gaur 2 minututik ora galduko du. Gelitzen den guztiarekin.
0: Baune honetan, elmugarako 23 kilometro geratzen direnean, lasterketa buruan 9 txirrindulari osaturiko talde bat. Fenke, De Vries, Juliet, Bertet, Antonia Niedermayer, Dominika Boldasic, Nienke Binke, Nian Fischer Black, Magdalene Valier, Puk Petersi eta Talita De Jong izango lirateke, lasterketa buruan diren 9 txirrindulari hoiek 13 segundoko atzerapenarekin une honetan, ba liderra doan taldea eta une batetik bestera bat egingo dute bi taldeek. Honen bestean, Mailotoria lasterketako favorito gehientxoenak doazen talde nagusi horrek lasterketa buruko taldea harrapatuko du, eta honen bestean, ba 19-20 ziklistaz osaturiko talde bat elkartuko zaigu buruan, eta orain hor talde horretan lanean ari de Movistar taldeko ziklista Lianne Lippert bera da. Lianne Lippert da, lehen iesaldian ibili dena, favoritoen multzoak harrapatu du, eta ba hor ikusten dugu, Francesca Kotxek ere hor jarraitzen duela FDI taldeko ziklistak ere lanean, eta orain Juliet Bertet ere hor izango du. Demi Bollerinek deskuiduan, ba, eguneko azken mendate horri begira, ba, berriz ere eraso kolpea jo, eta ikusi duzu hor, Lianne Lippertien, maite, nola...
3: Boe, harritu nau.
0: Demi Bollerinek urpoto hartu du, motor neutro horretatik, eta Lianne Lippert horrela lepoatzean ur.
3: Nik uste gesto bat izan dela, venga, lanea.
0: Segi lanea, eh? Atzera egiten duzu mokizan ura botako izuzuk ikusi. Guztiunai baduzu etorri, bestela hor jarraitu. Esan dako, 19 ziklista une honetan, lasterketa buruan, tartean, ba, Ferran Prevot minutu eta 5 segundura izango genuke, Sara Bandamana Van der Breggen, Cedrin Kerbaol eta Noemi Ruegekin, eta tartean esan dugu Paula Blasi, Elisa Longo Borgini eta besteren artean Kim LeCourt doazen talde hori, ez dakigu, minutu erdi, 40 segundu, 20 segundu, non doazen, hoi sartuko dira?
2: Hoi kio ikuste ditut sartzeko, ze azkenen, ez dakigu, Longo bateke bai asko dakitiatzen, eskarmentu.
1: Noa entxeritu azke baina.
0: Ya que le dudas que
1: mañana gestu batzuk egiten zeon kotxeari ko ¿qué haces?
2: Ah, bai. Ah, ze kontenidoa. Bia, mese de sasarretu.
3: Emar bilera taldean.
1: Baina horrek esan nahi du oso gertu ez dituztela, bestela ez duzu gelditzen.
3: Ez, hemen 35 segundu jartzeu.
2: Bai, baina nik uste toi isteko aukera bada hola eta oso itxusia nik uste esku Ibanen partetik. O sea, bakizu zein dan zure lana, eske UAN igual kurrikuluma botatzezunen zakit, ez? Zaugarri jakin batzuk eduki baituzu. Eta gero nik alare Paulinen talde hortan bandam eta arruege izin dargatze zaizki. Eske, iesaldian, damaki, iesalditik elditu indiak, izton tosta daukate gainean, eta...
1: Hemen aurrean bati asko, hode, eh?
2: Ba, eske...
1: Dani iteko bakar.
2: Liper tiraka, Kontu,
1: kontuz.
2: Eske, ez du tira...
0: Estela busti egiten dute? Kusi dugu?
3: Eta franzeiek ere bida eskala.
0: Bai, hori da.
1: Bertetek ez du lanik egingo, nik uste gordetzen ari diala...
0: Endaterako.
1: Bai. Eta ni ustez, horrela iristen baia... irabazletako bat Holgren dala, ze Holgren bentuko etapan kontuz berarekin, Zezena, eta leia horretan, azkenan juten zaila jendea kentzen, gaur Longo Borgini gelditu egin baldin bada, nik ja eskarratu ingo nuke, ze gaur berantzako etapa izugarri ona da. Eta gaur gelditzen baldin bada, malo. Osa, Longo Borginik nila eskaratuko nuke, hor, sartzen baldin bada ere,
2: mentxe. Ah, Longo
3: Paula Blasi azkena,
1: Bai, Blasi.
0: Dugarre, Kim LeCourt, Elisa Longo Borgini eta Paula Blasi. Eta Paula Blasi, irukotean, irugarren postuan jarri, eta ni eraman azatela aurrera, edo...
2: Zerrelebo kaidi iruen arten.
1: Ah, kontu za,
0: Zerrelebo maten duen, eukene, hori txeku xiko dugu.
2: Eskuiban, eka.
3: Venga,
0: eskuiban.
1: 30 segundu.
0: Ezu bakoi mailako eduki eskaintzen digugua eta taldeak dena esaten dena esaten hasita eta gero etaparen amaiera horrela behind the scenes deitze zaion horrelako bideo batzuk egingo balituzte ja. Eguna egin da izango.
2: Emate gogoa mikroak juteko Frantzia.
1: Beintzat lanean, beintzat diruak lanean daude, esnet, horrez dago, ez da bat eskakeatzen.
0: Uain
1: pentsatzen genuen igual gaur Blasi jarriko zutela orain Longo Borgintzako lanean. Eta Longo gurpillera.
0: Horari gara ikusten, ba, eskiban harrapatu dute, honen bestean laukotea elkartuko da, lasterketa burutik, 8:49 segundora, Maeva Eskiban, Elisa Longo Borgini eta Paula Blasi, UA taldeko txirrindulariak, eta hauen gurpilean jarrita, Kim LeCourt, Age Insurance, Sudal taldeko txirrindularia. Atzetik, Ferran Preboten talde txori, Ana Van der Breggen bera ere, hor datorrela, lasterketa burutik, minutu eta 10 segundora. Orain ikusten ari garen, UAeko irukotea eta Kim LeCourtoan talde horretatik, ba gutxi gora bera, minutu erdira izango genuke, eta horari zizkigo erakusten, ba, lasterketa buruko talde horretan, lideradoan talde horretan, ba, Lianne Lippert, Francesca Kotx eta Juliet Bertet ari direla lanean, egia da, ba, Bertet gutxixeago, relebo gutxixeago ematen ikusi dugula, esan dugulako oraindik ere, ba, eguneko azken mendatea geratzen dela, eta bigarren mailako mendate hori ere gainera, ba, gogorra da, oraintxe erakutsiko digute, irudietan, iru kilometro pasatxoko igoera da, ia Laura ez da iristen, baina euneko zazpiko mazazpiko batazbesteko penditza. Eta hor ikusten ari garen moduan, ba, mendatearen bigarren zatia, azken zatia da, gogorrena, une batzutan euneko amarretik gorako penditza, euneko amalaukoak ere erakusten dizkigute, bigarren mailako Mont Bruli hortan. Maite, ba, lehen ikusi dugu, hirugarren mailakoan festa egon dela, mendate honek ere osagaiak eskaintzen ditu mugimendurako.
3: Bai, bai, oso mendateko gorra ikustea, eta bueno, aurreko mendatean horrelako desberdintasunak egon balin baia, nik uste, bueno, kontuan hartuta gaina azkenengo kilometro bat baino gutxio faltan atakatu dula, bolerinek, bua, nik uste hemengo etapa, hemengo mendatean saltzean goala.
2: Bai, bai, bai.
3: Kriston saltza, bai, bai.
0: Eta gut esiatzen, hori kontatzeko, bien bitartearen erdi amaitu dautzi ditugu, baina ez ditugu osatu erabat, ba, Burgosko itzuliko sailkapena, bakar bakarrik esan, gaurkoan Markel Beloki seigarren postuan elmugaratu dela, eta sailkapen nagusian Oskar Onlik hartu du lidertza, eta Markel Beloki amairugarren postuan izango genuke, Peio Bilbao 18. postuan, Burgosko itzuliko bigarren etapa jokatuta, gogoratu, ba, larun batera bitartean jokatuko dela, eta bihar, ba, maila bereziko mendatean gora izango dutela elmugaratu garatzea txirrindulariek. 18 kilometro turreko 5. etapa amaitzeko lasterketa buruan aipatu dugu 18 ziklista osaturiko talde bat daukagula, sprint bonifikatura edo gainsariak banatuko diren sprint horretara iristeko 3 kilometro eta 800 metro geratzen dira oraintxe, eta lasterketa buru horretatik 29 segundora izango genuke UAE-ko hirukotea, eta Kim LeCourt doazen talde hori, Paula Blasi, Elisa Longo Borghini eta Maeva Eskiban dira UAE-ko ordezkariak, eta Kim LeCourt izango genuke laukote hori osatuz AG Insurance taldeko txirrindularia. Eta minutu eta 13 segundora Ferran Preboten talde txori, Ferran Prebot, Sara Van Damme, Ana Van Der Breggen, Cederin Kerbaol eta Noemi Rook izango genuke. Bai, Aitor, esan.
1: Zein jarriko UAE-en, ze Eskibanek ez du goera egingo, zein jarriko hor lanean?
0: Nun san duzu?
1: Gau, bigarren talde txorretan Eskiban geltzen denean, suposetan dugu igoeran ja gelituko ala, nor jarriko alanean?
2: Ba,
1: kontuz, eh? Hor dago galdera, eh? Oain arte, ya noan erreleboka jutea, bueno, ondo, baina igoeran, norbait jarri barko alena, tiratzen?
2: Ba, mesez.
0: Daukana jodez ala, eta kitxo.
2: Erasuten beraien arte, erasoka.
1: Baina hori, oso gaizkileteko litzateke. Hortaldeak erabaki barko guz, zer nahi du negin, eh?
0: Baina horrelakoetan badakizu, Aitor, askotan irratiek ez dute funtzionatzen. Hori turrean gizonezkoetan ere ikusi dugu, UAE-koak ikusi ditugu, munduko baliabide gehien duen taldea, eta talde erdiari irratiak ez ziotela funtzionatzen, eta ez dakit kasualitateak izaten dira, baina hain momentu zehatzetan eta gauzak akaso ondo egiztoa zen irratia gondatzearen kontu horre dire, ez dakit
1: zabatela. Oain da ondiferentzeakin, suposatet kotxa ja pasa indala, edo pasatzeko dagola. Ja minutu bateko diferentziateatzen diote urrengo taldeari. Ferran Prontale, orduan kotxe igual sartzeko dago. Orduan ja hor ja ezberdina, ja ez da pingania ez dela, hortik igual kotxetik hor bronka bat bota ezakete.
2: Ez que gero egoera guztioni buruz, ez? Nei Elisa Longo Borghini txirrindulari bezala beti asko gustatu izan duz. Ego batzen aiz, lehenengo aldiz ikusin asinitzanen, ba, bueno, txirrindularitzan sartzen eta ikusten eta bar, ba, bueno, nesken giroko etapa bat nola irabazizun, eta bakarrik, eta ies eginda, eta jo, eba, pia gustatu zitzaiten, eta azkeneko urtetan irutze zait oso txirrindulari ona dela, ze, ez dakit, beti lasterketetan zerbait proposatzen du, ez, berezia urrutitik tira egiten du, baina gero aurten, uaen eukitzen aidan jarrera hau horrela izan da, ez zait bate gustatzen. Ez da, jo, baina gero beste batzutan ikusi eta aldeki dintza lanean, bai, baina italiarrentzat. Eski, italiakoak dia...
1: Oso nabajera izan da beti, eh?
2: Bai, baino taldean nahi destreken oso talde lan onak itzezitun. Bai, klasiketan, xirinekin goatzen naiz, oso ondo matezian, batez bazan beste gira dazezun. Ezakit, ni benetan azken urtetan ez zetin joiz euki horren kontzeptu nabajera.
1: Eta horretik juntzan, eh?
2: Beataz, karo, lan hain marzulako, ez da?
1: Ah,
2: bai. Uaera junda, etxea junda, italian ezin gura uta dao, eta persikontza lan hain bat, ba, ingoet. Zaren zate, jode, ba, Gasparinikin eta lan hain barde, eta konsonerien zalen gurtan, perfecto. Baina, geho pixka, berein herrialdetik kanpo, hor dia, benetan, edo ez, Maite, venga, peloto jan, ze nazionalitate da, gorroto gehien diozuna.
3: Bueno, a ver, este nacionalitate asko partekatu baino italianetaz askoak daituta. Es que araro xamarra diala.
2: Frantsesak, italianak, nere top 1on uste italiana dela. Bai, bai, irabazten. De goleada.
3: Asko babesteia beien artean.
2: Ba, izugarria. Bai.
1: Ea, gero italian dakaten sistemarekin ere bai, nola asko gero, bueno, ba, bere diru iturriak ere bai, enpresa erdinetik datoz, bueno, publikoak dira, enpresa horiek, baina, bueno, hor bago egoera bat, beti, ba, or, laguntzen duela.
2: Balsamo kenduta paternosterrekin, eh? Ba, horreko nahi daztena.
1: Gaina biak pista no dut batera, ez dakit...
2: Ez esan. Bia, ikustu
1: bueno, zakit batera egite dute, baina biak pista egite dute, osa zena, taldeak indegoten dia batera.
2: Ikustetu zorro aldau. Gizu hau zenekin ziten. Letizia paternosterreko, bale? Ez ki aurrekon, abepiska kontestua, ez? Etapa amaitu zan, eroriko bat egon zan, azkereko esprinai behi da, ikustinun jaikoko baldurren, da zan, oi paternoster da, ez ki jokatzet esku hau. Karo, beha zan, balsamo elmugara iritsi zan, hemen esprina, eh?
0: Ai, ai, Reuser.
2: Reuser, oh...
0: 6 segundu Reuser entzat, de, lau Demi Bollering entzat, eta bi ez tegin horri lan,
1: eskiban.
2: Ze beharko ditu, Reuserrek ondo.
0: Bitart, bide batez, honek jarretu dukene, baina Elian Elipertek egin ditu egin beharkoak, eh?
3: Bai, gehatu daia, gehatu da, bai.
0: Agur, esan du, bai.
2: Geixo, espero nun.
1: Bai, baina nik gutxo.
0: Jarretu kontatzen, dukene?
2: Ez, eta ikusi nunen esan nun, eske, nik banekin beti iguala zala, azkenen paternoster bada pertsona bat ikusteituna zulok ez dauden lekun, ez dakite beharrezko kezien egoera sortzeitunak eta arriskutsuak, eta balsamo elmugara iritsi zanen esan zuen beti pertsonai iguala da. Selekziokide dia pistan, baino jakina zan, reken batea zian, lehenago paternoster juntzan izar bezala. Geo, balsamo juntzanen, balsamo ez da ibea kondizio bezala jarrizu, baino kasualia ez paternoster balsamo iritsi zanen junin zan, oza, batera ezinak die. Eta orduan, ba, bueno, egia da, ba, italiako kontu horrekin egia dala, italia team, gero bai selekziokide bezala, eta hola oso zea handia daukatela, baino italiana ez zian beste guztikin kontu.
0: Ba, hortxe, 13 kilometro elmugarako, eta horrik usten ari garena da, ba, UAEkoen erreferentzia hori kendu digutela
1: 50 segundura
0: jarraitzen dute, Lisa Longo Borgini, Paula Blasi, Maeva Eskiban, eta Kim Lekurtek, eta Ferran Prebot, ba, minutu, eta 24-25
2: Eske, proportzion Paulin Ferran Preboten taldea, irutze zait, hobeto edala errelebatzen, agian, UAEkoen taldea baino, ez? Ez dute behintzat errenta gehiago ateatzen Ferran Preboten taldeari?
1: Eske, nik uste, bandam eta reu. Lanean daudela eta eskioan dagoela, pues bueno, lanean pizkat, baina pizkat gordetzen biharko eta parako ere bai.
2: Ba, oi, ze... oso gaizki da, oi. Oso gaizki da, ze hanka dauzka erakutsi du, aurren egon da,
1: baina...
0: Ue, koipokabideak.
1: Uptea zidago ja, sufritzen aurrean, eski bertetorain oso azkardo ere bai, eh? Laiztera ziko ja jotzen, eh?
0: Ukene barkatuko jozu, baina UAEkoen jokabideak horrela arrazoitik... analizia bat egitea uste dut koste egiten dela. Zur honetan, Puk Petersi bitartean mendiko mailotaren lidertza gaurkoan majo sendotuta, gero eguneratuko ditugu etaparen amaieran sailkapen guztiak, baina gaurkoan orain ja taldearen atzekaldean jarri eta sufritzen ikusten dugu, ze Aitorrek ondo aipatu bezala, Juli Bertet orain astindu galantari zaio ematen talde nagusi honi, Reuser bere gurpilan jarri eta hor, ba, ez dakit, baldeka ur bat ere bota diete, txirrindulariei, batzuk akaso estimatuko zuten, beste batzuk ez hainbeste, Maite zuri gustatzen zaizu laura.
3: A ber, nei momentuan sustu emate jate. Eta esatik, joe, marrua ite, tetzaitela gustatzen bezala, baino gero, bo segunduta ondo sartzea.
0: Eskertzen da, ezta?
3: Eskertzea, baino momentuko sustua, honei hori sabinan igon intziaten, botaziaten, eta inun, ostras, behitun nandoa, eta behitun nion, biskan, azkarpei batekin, joe, enun, espero hau, ja, gero ondo sartu zitzaiten, gero ondo sartu zitzaiten.
0: Ferran Prebot bere ikusi du, horre, bera doan taldetxo horretan jazarpelanean, eta orain, ba, Bertet jartzen ari den erritmoarekin, diferentzia gora egin du denbora gutxian modu nabarmenean, minutu, eta 40 segundoko atzerapena, ez dakini Bertet izen baterainoko gasolina geratzen zaion, mendate pankartarako, kilometro eta 700 metro geratzen dira, Reuser ikusten dugu bere gurpilan jarrita, Isabela Holgermere bai, eta badoa berriz ere, Demi Bollering errepidearen ezkerraldetik aurrera egin aian, bere gurpilera istasten lehen da bizikoa, Kasia Niebia Doma, Canyon taldeko txirrindularia izan da, Marlen Reuserek ere eusten dio, Debrisek ere eusten dio, eta horari gara ikusten, besteren artean, ba... laugarren postuan dagoen ziklista hori, Boldarsic bera, Holgren, beste lidertreka
1: Sprat,
0: eta Niedermayer bera, beraz, Demi Bollerinek lehen dabiziko astindu eman dio zuaitzari mendate honetan ere, oraingo zeukene, bueno, ba, beste ondo utzi dute gurpilari.
2: Bai, bai, bai, oso ondo, nik uste temen behak agian zalantza gehiago azkala, ez, aurreko portuan azkenen hau edenak ez ditu utzi, orduan nik uste gehiago dela, ba, erritmoa jarri eta pixka terrenta onditzeko, ez, gero gainaia taldekide gabe gehatzea, orduan, mendate hau gero euren artean ondo man behar dute eta errelebo zintzoak eman ikasia batetaz beti fiatzen naiz, gehiegi batzutan, ez, erreleboetan oso generosa alako, baina, bueno, gainentzeko kingero abertzemuz moldatzen den, ez.
1: Debris gelitua, ja,
2: Debris gelditua, bo.
0: Hey, well, Jose taldearen atzekaldean ikusten dugu.
2: Baina hoi Fisher Black da, ez? Ez da Sprat.
1: No ez
0: Holger eta Fisher Black. Sprat geratu da. Balier bera ere atzera munduko txapeldun atzera geratzen ikusten dugu. Talde nagusi horretatik, orain motorrak atzetik aurrera egiten duen honetan. Ba ikusiko dugu, Niedermayer bera ikusten dugu, bere aurrean Debris ikusten dugu. Eta ba, Niedermayerren aurrean Lidl Trekeko biak aipatu ditugun Isabela Holgreme kanadiarra eta Niam Fisher Black. Hauen aurrean Dominika Boldarsic, Marlen Reuser, Kasian Ebiadoma eta Demi Bollerin. Une oro taldea gidatzen gogoratu mendateari kilometro eta 300 metro geratzen zaizkio, baina zatirik gogorrena ere azken kilometro honen barruan izango dute. Une honetan 111ko penditza duten maldak igotzen ari dira eta Maite Demik lehendabiziko bakandua eman dio. Oraindik ere izango du, ez? Beste bala bat gordean.
3: Bai, baina bueno, ez dakit fijatu zaten, errelebo askatu du eskuak.
0: Bai.
3: Ara. Bai, bai.
2: Eta bat ematek eman aldi.
3: Ez, ez, tio eman.
1: Oantxo, aberriz.
0: Errelo horik honen erasoa jotza izaten da ez? Gaitasuna baldin bada. Ba, hortxik usten dugu
1: orain. Hemen jende gehiegi dagoela gero lan egiteko, eh? Bueno, ez dakit, egia igual Niedermayer jarri ezakela kanionik lanean, ze ez nago oso ondo ikusten. Trekek ez eti, oza, a ber. Na, jeren artean Fisher Black beste bat, eh? Kolekzorako ere bai. Hau
2: eta trekin hobetu da, eh? Bastante, ese dugu zetiz etorrela. Sana, eskola hobeneti etorrela.
1: Sana, ez dut uste Fisher Blackek jolprementzako lehen egingo du nik gaur.
0: Espero dut, Lidl Trekeko autoan, ez dutela naiz irratia entzungo, bestela gaur etapa maierarako betxe ate aurrean dauzkagu, badakit, horregatik diot, badazpadaren ate aurrean autoren bat igual agertuko zaigu. Demi Bollerin berriz ere taldearen buruan jarrita, taldeak gidatzen erritmoa jartzen iguera honetan elmugarako. 11 kilometro eta 600 metro mendate pankartarako 900 eta 80 metro eta orain berriz ere 114ko malda hauetan estutu ematen ari zaio Demi Bollerin talde nagusiari azken kilometroan sartu dira mendatiari dagokion. Azken kilometroan eta Marlen Reuser oraingoz beintzat malda handi hauetan ere Maite Urteaga ondo ari da une oro, ba Bollerinen gurpilari itsatsita jarrita.
3: Bai, bai, harritzen ari zait, gaina ez zaio oso gaizki ikusten, eh? Aurreko mendatean Bollerinen atzian zeon, demora guztian diagonalean, da oain ere ez da, postuak altzen.
0: Hortxe, lehen da biziko postu horretan Demi Bollerinek jarraitzen du, orain bere eskuinera bigarren postuan Kasian Ebiadoma, hirugarren Marlen Reuser, Isabela Holgreme laugarren postu horretan, Boldarsic bosgarren eta, ba hortxe ikusten ditugu, Fisher Black eta Antonia Niedermayer eta eukenen larrarte bentzo, besoak zabalduta, ze ari zare ikusten, ze gertatzen da?
2: Claro, orduan, oza, sana, Boldarsic orduan lider berria da UAEkoa, ez? Osa, zalantzak amaitu dira.
0: Arratsaldeko bostak eta hogeita meretzi dira, une honetan bai, seiak hogei gutxira arte bai, hortik aurrera zer gertatuko den, uste du beraiek ere ez dakitela.
2: Ez, bai, ezke, haze egoera, ez? Gaurre iritzeze gaurko eta bat agero analisi asko imar direla taldeetan, ze aldak eta askon dira, pisma baten adibidez, nik uste Debrisekin jolastu behar dutela, pixkat Paulinetaz, zekite, aztu ez dare, baino beste lider bat, Trekek ere baita oso autagai, bi autagai sartu ditu hor,
1: Debris gelditu egin da, bain, ja.
2: Bai, bai, azken.
0: Eta beste estutu bat, Demi Bollerin taldeari ematen ari zaiona, mendate pankartarako 500 metro pasatxo geratzen diren honetan, Kasian Ebiadomak ondo eusten dio, ba, Demi Bollerinen gurpilari, Marlen Reuser orain, hirugarren postu horretan jarrita, Kasian Ebiadoma ere, hortxe ondo kokatuta ikusi dugu, Isabela Holgrem, Dominika Boldarsic bera ere, bai, Boldarsic bera orain sufritzen, apur bat sufritzen, Niedermayer bera ikusten genuen hobeto, talde lauko ote nagusi horretan bera zen eta Demi Bollerinek orain ba ikusi du zulua egiten ari dela eta aurrera egin nahi du. Demi Bollerinek eta Kasian Ebiadomak metro pare bat zabaldu dituzte Marlen Reuseren aurrean eta bi jarraitzen dute lasterketa buruan 109ko maldetan gora dira mendate pankartarako 350 metro geratzen dira eta Bollerin eta Ebiadomak Marlen Reuserek orain badirudi apurtxo bat errekuperatu duela berriz ere zuloa istea lortu duela Niedermayer izango genuke laugarren postu honetan Isabela Holgreme bosgarren, eta hor jarraitzen du alegin bete-betean, su betean jarraitzen du Demi Bollerine berriz ere, zulotxoa zabaldu du Kasian Ebiedomarekin batera Marlen Reuserrekiko, baina mendatere lester amaituko da, eta horren Kasia bera, Kasian Ebiedoma bera, taldea gidatzen berak jarraitu nahi du aurrera, Demi Bollerinen aurrean zuloa zabaldu nahi du, baina herberetarako ziklista ondo itxatzi zaio Kasian Ebiedomaren gurpilari, eta Marlen Reuser ere erakusten ari da, itor, ba, sufritzeko gaitasuna baduela, eta berriz ere itxatzi da Bollerinen gurpilera.
1: Bai, baina kanioneko autoko pingan iak, ez da zoaz bat erondo, eh?
0: Hore bere...
1: Osa, azkenean lortu una da, nider mai erruztea. Oain imarko una da, arri dago Kasia, gurpilera jun. Reuser sufritzen dago, baina Reuser hemen gelditzen baldima... Metro batzu galtzen baldin baditu gero sartu ingo da.
0: Ondo bidean bai, mendate pankartaren izten ari dira.
1: Horregatik, hain Kasiak egin duen mugimendu hori ezekan zentzurik. Ze, leku horretan Reuser usten duzu, 50 metro uste dituzu, baina hori errekuperatuko duzu. Arazoa, hain Ermaier oso atzean utzi dula. Eta hori ezagio interesatzen oain kanioni bere estrategi horako, ze hor sartzen dituzu bitxen dulari, eta ja ez bakarrik gaurko etaparako, baizik eta turrerako egoera asko aldatzen da, ez? Oain Isabela Holgrim eta...
0: Neidermaier. Pasadira, eta sí. Mendate pankartik garota, orain txe Dominika Boldarziz mendate pankartatik, bai
1: eta Kasia oso jesitza iona, kontuz Reuserrekin, edozen kurbatan igual recto jundaitekelako.
2: Orain,
0: orain ari gara ikusten, hori ere bota dugu, orain ari gara ikusten Demi Bollerin ari dela, ba jeitxera hori gidatzen Kasian Ebiedomaren aurrean jarrita, akaso estrategia hori izan daiteke Bollerinena aurrean jarri, eta Kasiari, ba, jeitxira hori gidatzen ez ustea, ba, zentzu horretan, ni Ebiedomak, ba, aberia egin dezakelako jeitxiran, eta metrotxo batzuetako tartea utzita, Marlen Reuser ikusten dugu hirugarren postuan, gogoratu, mendate pankartatik pasatzen urrenak, ba, Antonia Niedermayer eta Isabela Holgreme izan direla, eta hauen atzetik izango genituzke, besteren artean, Dominika Boldarzic, Niam Fisher Black, eta Femke Debris bera. Elmugarako 9 kilometro eta 600 metro maldan bera jarraitzen dute lasterketa buruan diren txirrindulariek. Demi Bollerine jarraitzen du jeitxiera gidatzen, Kasian Ebiedoma bere gurpilari itxatxita, eta Marlen Reuser Movistar taldeko suitzarra turreko liderra irukotearekin oraintxe bat eginda jeitxieran, badaezpada ere metro pare bat utzita, akaso nahi teukene?
2: Bai, nik uste kasu honetan Kasiak buru hartu behar dula.
1: Ez baina, ez dukusi nola kurban pasatzeko dutan zon, eta derrebentean bai. Frenatu, eta bolinek behatu dudatzea, eta egin du komo buruak inizetz. Nik uste, oza, pingani joakin zegoen gainera hitz egiten, nik uste esan diotela gelditzeko. Azkenean kanioni asko interesatzen zaio hor Niedermayer sartzea. Estrategikoki,
2: bai.
1: Gero... Igual, beti esategun bezala, bentun demora galduko du, bai, baina gero azkeneko bietaparako bi baldin bauzkaztu bat izan baino, hobetoa bi bat baino izatea horrean,
2: bueno,
1: ez?
2: Baino behintzak Kasia kasu honetan zintzoa da, eh? Hoi esan baldin badiote eta espada errelebora sartzen, oin sartzen ari da, atzea behi da, nik uste
1: bai, kustiente dala. Bai, zitxiten da, oza, bueno, sartuko da, baina, bueno, zakit, hain, justo hain.
2: Aher, behantzako bai oso goera, zai eritzu, zai, zen, nik uste eta azkenen behak etapa irabazi nahi badu baitare jetxiran alde imartzun edo azkeneko kotan, ordune, bueno, bidaka honetan...
1: Bueno, igual bi baldin bazoa zebait grupoan errexagoa eta iraztea, ez duzu esprinera iritsi behar.
3: Baina igual etapa garaipena baino gehiago denbora kalik eta, oza, demora, diferentzia kalik eta gehien itea da, kabeien elburua, eh? Ez
2: bai, etapa bai, irabaztia. Bai, nik usteet kasu honetan bai ez, baina bueno, Kasia batek ikuste egiten zaiola garaipena lortzea, nik uste txirrindulari beroa ere badala horri ikusi da, jo, eh? Eske turren aurreneko hiru hobenak hauek gelditu dira, eh? Demi Bollerin, Marlen Reuser eta Kasia Ebiedoma, mazkenen 2024ko turrera igea itzultzen Demita Kasiarekin, eta bueno, kiston lehia izan zala, zenba segundu izan zian, bi, hiru lau.
1: Baina, bueno, horreziago zizko paritu zidan turra, eh?
2: Bueno, eta...
0: Eta, bueno, saltza pizka gehiago jartzeko, Longo Borgini orain 20 segundo aurretik izango litzateke Paula Blasirekiko, une honetan.
2: Bueno.
0: Turreko begunearen arabera, bien bitartean ikusi dugu Ferran Preboten taldea, Ferran Prebot eta Van der Breggen, mendate pankartatik igarotzen, lasterketa burutik 2:50.10 atzerapenarekin, eta ba, esan duguna, gutxi gora bera Longo Borgini lasterketa burutik 1:40 izango genuke, eta Paula Blasi 2:00, eta horrune oro, Marlen Reuser ura eskatzen ari da.
2: Hoi Boldarzik da edo Antonia da? Ah,
1: ez, Kasia.
2: Ez que pantalla...
0: Pantalla ere alamoduz daukogu, dena esaten hasita. Hemen dena esaten dugu.
2: Txerrindulari bagaio ikusi momentu
0: bat. Eukene bi ordu ara matzazu, unezkero bazenuen garaia pantallak raia hori horrela daukala konturatzeko, baina tira, gauzak horrela egiten dira, etxe honetan. 6 kilometro eta 8 metro elmugarako, eta lasterketa buruan jarraitzen duen irukotea, Demi Bollerin, Marlen Reuser, eta Kasia Ebiedoma. Hortxe errepide ustu horretan, bai etor?
1: Ez, esan barregola aturreko produkzioa asko eto hartula, ez? Ez bakarrik telebistan, ze datuak egateatzeko momentuan, noin jartzen digute minutu eta goita bostera beste talde bat, iaia nera mazotu ia sartze dutela talde horretan, osea, eta ez doa horrela, turra, ez dakigu Holgrim eta Niedermayer nola doazen, ez dakigu Longo Bergini nola doan, ofizialki esena, hor daude...
0: Azken erreferentziak dio, Holgrim eta Niedermayer hogei segundura, lasterketa buru honetatik, irukote honetatik hogei segundura etorriko liratekela Antonia Niedermayer eta Isabela Holgrim, eta gogoratu, lasterketa buruan, ba, Demi Bollerin, Marlen Reuser eta Kasia Nibedoma ditugula. 6 kilometro geratzen dira elmugarako, 6 kilometro barru izango dira, gaurko elmuga puntua izango den, Belleville, herrian 140 kilometroko etapa, bosgarren lanegunau amaitzeko esan bezala beraz, 6 kilometro iritsieraren inguruan, horrela talde txikian iritsita, ez dirudi arazo gehiegi izango dutenik, badira, hor bi, azken 2 kilometroen barruan, biurgune batzuk bai eskuinetara eta bai ezkerretara, baina irukotea iristen baldin bada ondo bidean, biurgune horiek kudeatzeko ez lukete aparteko arazorik izan behar. Azken erreferentziak esan bezala, lasterketa buruko irukoteak, 21 segundo aterako lizkioke Antonia Niedermayer eta Isabela Holgrim doazen bide horri eta Marlen Reuser rekor, Marlen Reuser rekor, ura eskatu, eskua askatu, atzera begiratu, eta pixka bageiago, eta hortzegoen zanja horretan, biziletaren gurpila sartzeko, ez du askori falta izan, eta orain bakasian ibedo makartu du irukotearen gidaritza, eta, bueno, ikusi dugu, Marlen Reuser, eukene ez dela, kaso irukote horretan, teknikoki ondoen moldatzen den txirrindularia.
2: Ez, eta harritzeit besteko gainetzeko eko ez ikustea, ez zutzi. Osa, esan nahi, eta kasunetan hobena jesten duna Kasia da, demi ere ondo, baino trebena da Kasia, ze grabelean ere pila bat ibiltzen da, osa, teknikoki oso oso ona da. Nik uste Kasi gerta ez aio ona da, ba, de baita bakila Antonia atzen da hola, oen egia da lauean, ba, errelebotan sartzen nahi dala.
1: Horre eskusa daukala nik ez zaiteko?
0: Berez bai?
1: Zuk ba, akizu Bollerinek eta Reuserrek lan ingo dutela. Jarri gurpilean, eskusa horroak azu, uste ez badu ikusten atzean. Baina, nik suposatzen Niedermayer atzean lanean da, hola.
0: Eta hor norkira baziko dut, apa?
1: Bollerin.
0: Okene?
2: Esprinean Kasia Nibedoma.
0: Maite?
3: Ba, aldatzeko.
0: Errepikatu daiteke, eh?
3: Marlen. Baten batek irabazteko.
0: Bueno, ba, nik esango dut, atzetik etorrita Isabela Holgrimek irabaziko duela.
1: Hauxe dira, Niedermayer, Holgrim eta bestea?
2: Oldarzik.
0: Oldarzik, hori da.
2: Ez, kasu honetan antolakuntza, joe, desastroso, ze ez dauko motoik Ferran Prevotekin, eta ez dare uaeko Longo eta Blasirekin, eta lasta.
1: Ez Ferrante, broke Ferran Prevotekin motoa bakau, gauza daia, hiru ditu galtze ditu, laia, ia.
2: Ja, bueno, baino ez dakit, erakutsi.
3: Kamarak ez daude bintzat.
0: Eta ez dakit dana, sinesgarria den beste, alena ipatu duguna, Elisa Longo Borgini, 20 segunduko tartearekin egongo litzateke laune honetan, Longo Borgini eta Bertet izango genituzke, lasterketa burutik minutu eta 40 segundora, eta 20 segundu atzerago, Paula Blasi eta Kimi Lecourt. Hori laster jagengo dugu, 4 kilometroren buruan, lasterketa buruan den irukoteko ziklista hauek, elmuga puntuan izango ditugulako, turreko bosgarren eta pari amaiera emanez, arratsaldeko 6:10 gutxi dira, horatu, ba, etapa amaitu eta sailkapenak osatu bitartean zuekin izango garela, eta arratsaldeko 6:04 amaituko dugula, aturreko 5. etapa honi, dagokion azken kilometroen zuzeneko kontakizuna. Marlen Reuser, Demi Bollerin, eta Kasia Nibedoma, lasterketa buruan, berriz ere Marlen Reuser egukalondo atera du, errelebo askatu, eta Demi Bollerin, FDI taldeko txirrindularia, 2023an, turra irabazi zuen ziklistak, hartu du errelebo eta une batetik bestera errelebo hortara pasako dena 2024an, ba, Alpe Duezen turra irabazi zuen txirrindularia Kasia Nibedoma, eta Nibedomaren gurpilean, ba, atzoko erlojupekoaren ostean, gaurko etapa elastiko hori soinean duela egiten ari den Marlen Reuser ondo bidean, ba, biharko etapan ere bera izango dugu, maillot horia soinean duela, eta erreferentzia horiek, diferentzia horiek berriz ere errepasatze aldera, azkena dauzkagun erreferentzien arabera, eta baieztatu dezakegun bakarra, Ferran Preboten taldetxoa, lasterketa burutik ia 3 minutura, 2 minutu eta 43 segundora datorrela. Tartean daudenenak, ba, ematen dizkiguten erreferentziak, ez dakigu zenbaterainoko fidagarritasuna daukaten.
1: Kotxeak sartu dituzte aurrean, beraz, 20 segundu, nik uste, 20 segundu baino gehiago ateatzen dizketela bigarren taldetxo horri, bestela kotxeak ez dituzu sartzen, 20 segundu, iaia hiru kotxeekin, iaia hor
4: gertu izango dituzke.
0: Bai, orain minutu erdiko referentzia ere ematen digute, baina baieztapen ofizialik ez daukagu, eta gero esan duguna, Elisa Longo Borgini lasterketa burutik minutu eta berrogeira, Paula Blasi lasterketa burutik bi minutura izango genuke, eta bien bitartean, bai patu dugun bezala, Ferran Prebot eta Ana van der Breggen lasterketa buru horretatik bi minutu eta berrogeita amabi segundura izango genituzke. Bai, Hitor?
4: Kotxa ez daukan horrean, iru txindatetik kotxa ez dakana kasia da, orduan armaiarekin egon goa, ez duzten beste kotxe, baina kasia dago kotxeri gabe.
0: Eta hori dalen zuek irizuduek esan duzunarekin erabat ban atorre, ez dut uste hain zaila denik, baturra dituen baliabideak kontuan izan da, ba, lasterketaren egoera, ba, beste modu batera erakustea, eta taldetxo bakoitzarekin ba, motor bat jartzea, edo besterik ezpada, helikopterotik irudi bat erakustea, baina bueno.
4: Eta datuak, ez azkenean ez ezkago datuak, hori GPS-akin egitu dute.
2: Osa, errespetu falta bada, lasterketa honekiko eta txirrindularekiko.
4: De hecho, turreko gokuneak...
0: Oraindik ere ez markatzen ditu...
4: Ez que gelitu inda.
0: Blokeatu inda,
4: bai. Blokeatu inda.
0: Bai, bai. Horrela xari gara, lasterketa kontatzen kilometro eta 600 metro elmugarako gogoratu, ba, azken 2 kilometroen barruan, izango dituztela, eskuinetara eta ezkerretara bihurgune batzu, baina esan dugu, irukotean iritsita, ba, hasiera batean behintzat teorian, ba, bihurgune horiek kudeatzeko ez luketela bestelako arazorik izan behar. Ba, hortxe ari gara ikusten, iru txirrindulari, ba, elmugara iristen ari direnak, eta beraien atzetik, 25 segundora, ba, beste iru ziklista, ari dira iristen pixkanaka, Antonia Niedermayer, Dominika Boldarzic, eta Isabela Holgren dira, bigarren irukote horretan datozen txirrindulariak, lasterketa buruan berriz, Demi Bollering, Kasia Nebiadoma eta Marlen Reuser. Azken kilometroaren barruan sartuta une honetan, Kasia Nebiadoma irukotea gidatzen, Marlen Reuser hortxe ikusten dugu, ba oinetakoak estutzen, balizko esprin hori jokatzeko prestatzen Reuser bera orain, errelewa ematen, Demi Bollering bigarren postuan, eta Kasia Nebiadoma irugarrenean, eta uste dut, ba horla esiritxiko direla esprin hasi arte, ze Demi Bollerinek maite, erakutsi digu, ez du errelaborik emateko asmorik.
3: Ez, nik uste Marlen Reuserrek eskatzen duenean Bollering alde batea jungoala, Kasia beste batea, eta listo. Horrela iritsiko da esprina.
0: Ba, azken bihurgune izango dute une batetik bestera, eta azken zuzengune hori helmuga puntua. Parez pare izango dute ezkerretara bihurgune hartuta Marlen Reuser taldea gidatzen eta badoa, Kasia Nebiadoma errepidearen ezkerraldetik badoa, eta zuloa zabaldu du, Kasia Nebiadoma irabaziko du ondo bidean. Turreko bosgarren etapa bihurgunetik atera orduko. Tartea zabaldu du errepidearen ezkerraldetik, aurrera jo, erasoa jo, beste biak jokozkanpo harrapatu ditu, eta Kasia Nebiadoma irabaziko du. Etapa bosgarren etapa honetan, bondo bidean beraren zabaina azkenerako badiru di Demi Bollering ere, parean jarriko zaiola aurre hartuko diola, eta hortxe, Demi Bollering irabazi du. Etapa, euken elarrarte hemen, auspakizunetan hasita zeunden, eta azkenerako zer da, eta denak eginda ikusi dugunean, Kasia Nebiadomari aurre hartu dio azkenunean Demi Bollering.
2: Ez, eski gaur, ai ama, ez dakitze esan, itzi gabe, azkeneko.
4: Ea, gaur ez balin badula irabazi. Distantzia horrekin, ez ja, ez lain izerazuko.
2: Eski gaina bera daukan historia garaipenekin kostatze zaionakin irabaztea, eta gaur irutze zaito sondo indula, Reuserrek eta Demi Bollering daukaten harremana nahiko arraroa da, ematen du nahiago dutela irugarren batek irabaztea, elkarreneko batek irabaztea, haino, gero ematen du ondo mateiela, eta momentu batez despistatu, eta...
0: Kronometroa martxan eta hortxe dira Boldarzic, Holgren eta beraiekin batera, hirugarren hori Niedermayer, 42-43 segundoko atzerapenarekin, eta Demi Bollering entzat esan bezala, etapa garaipena Marlen Reuser izan da bigarren, eta Kasia Nebiadomak, ba hemen...
4: Hirugarren izan da.
0: Nik neroni behintzat, ba, dena eginda zeukala espero nuenean, hirugarren postua orain beste taldetxo bat elmugaratzen ari dena.
4: Debris.
0: Hortxe ditugu, besteren artean Debris bera, Fisher Black ere oraintxe elmugan, eta laster joango gara, Zelgapenak eguneratzen, Maite Urteaga, Kasia Nebiadomak, ia dena ondo egindu.
3: Joer.
0: Giurgunetik atera orduko erasoa jo, besteak zustean harrapatu, tartea zabaldu, eta dena ia eginda zeukala ematen zuenean.
3: Bai, tartea gaina asko sekan zabalduta, ematezun irabazingo zula eta bukaeran esprinean.
4: Lekurteta Longo.
3: Bai.
4: La Blasia etago.
0: Ebentxe, Longo Borginiren taldetxo elmugara, Petersi, Kim Lekurt, Bertet eta... Longo Borgini, minutu eta 45 segundoko atzerapenarekin, laster ondo bidean, Paula Blasik behar luke elmuga, baina Maite esaten ari ginena. ia dena ondo, baina azken erako, azarrez?
3: Nei gogorara zei pixkat, kasi, nire esprina. Tarte ahondi jain, da gero atzitik gan, ez erringo ez balu bezala, pom?
1: Gauza kasi adekin, arrera da, bera gero kotetan oso ondo mugitzen dala. Osa oso esplosiboa da, baina gero esprinetan ezkez dio inorri eragazten. Eta esplosibitate hori daukazunean, joe, zakin. Da Mikel Landa bat bezala, que es diesel. Kasu honetan ez bera ez da, da oso diesel egoretan, bo, Blasi.
0: Eta mentxe, Paula Blasi, ba gutxi gora bera, minutu eta 45 elmugaratu da. Ba, 45 segunduko atzerapenarekin, eta mentxe Ferran Prevot eta Ana van der Breggenen taldeak Kerbaoltzen hori, Kerbaolekin batera, ba kasik ere, Paula Blasiren parean, elmugaratu dira, Paula Blasi baino 8 segundo atzerago, laster eguneratuko ditugu, eta hemen ari gara ikusten berriz ere, errepikatuta etaparen azken metro hoiek, ondo egindu, eukenetien esaten hasita, bihurgunetik atera orduko, barrepilaren ezkerraldea hartu, eta tartea zabaldu du, tarte desentea dena esaten hasita, geratzen zena kontuan izan da, baina Demi Bollerinek hartu du, jazarpen ardura hori, Marlene Reuser Bollerinen gurpilera itxatxita une oro, eta kasik ere, ba, jada azken auspo horretan, azken tarte horretan, ba, aurrea...
2: Kurserren esprina, eske, altxata jartzeanen ez da koordinauta altxata jartzen da, bea beburukin estropo zindu, esprintatzen.
0: Ba, hortxe daukagu, etapako sailkapen hori, Demi Bollerin egaraipena, Marlene Reuser bigarren, Kasian Ibiedo mairugarren denbora berean, Dominika Boldarzic laugarren, 45 segundo atzerapenarekin, Holgren bosgarren eta Niedermayer seigarren, hauek ere, 45 segundura. Nienke Binkez azpigarren postuan, minutu eta 12, 8. Debris, 9. Talita de Jon, hauek ere minutu eta 12, 10. Postuan, Niam Fisher Black, minutu eta 15, Peter Siamaikagarren minutu eta 43, atzerapen berarekin, ba Kim Lecourt, Julie Bertet eta Elisa Longo Borgini, eta sailkapen nagusiari erreparatzen baldin badiogu, oraindik ere ez digute eguneratu, bien bitartean esango dugu, ba Petersi bera dela mendiko sailkapeneko lidertzan dagoena,
2: eta Nike Binke iesalditik zetorren edo
0: Binke ez,
2: Binke ze bestela oso ondo, minutu eta gutxira Nike Binke SD Worldseko fitxak, berria gaztea da, eta ez dakit iesalditik zetorren edo bere kauze pelotoitik anor bukatu duen, baino
0: Nike Binke iesaldian zegoen, vale. Iesaldian egonda, vale, beraz, vale. Ba, hortik
1: Algurtan bigarrena izan zen, ez? Maio txuriaren leia horretan, ez?
2: Leian egon zan, des hemen zan?
1: Bai, pinik entzan, bai.
2: Pinik entzan, eta, bueno, nik uste ze etapa bolitia, Eta alare baita, joe, Demi da askotan lasterketa muitzen dituna, Beregatik izango ez palit, niseguruna, nahiko kontserbadoregoa izango litzakela orokorrean lasterketa eta taldeak eta txirrindulariak, bueno, noski, gero ere baita ondoan kasean ibadomarekin bat egiten du, eta biak aurre egiteko txirrindulari die indarra dauzkaten bitarte meintzat, eta hor, kriston espetakuloa, gaurren ikustete esan deakoa, franseiek altzula ezer ezin, gorde, itxoin, eta bida, muitu da, eta sekulakoa montatu du. Hiru alditu dira aurren.
0: Ba, sailkapen nagusian, Marlene Reuserrek jarraituko du lidertzan, lehendabiziko 5 postua behintzat eguneratu dizkigute, eta Reuserren atzetik bigarren Demi Bollerin 12 segundora orain, 3. Kasian Ibiadoma minutu eta 17, 4. Antonia Niedermayer 2 minutu eta 40 segundora, eta 5. Ba, Dominika Boldarzic izango genuke 2 minutu eta 44 segundoko tartearekin, beraz, ba, hortxe, Kasian Ibiadomak, ba, izango lituzke minutu eta 23 segundoko tartea, 3. Postu horren defentsan, Antonia Niedermayerrekiko. Podiuma ez dituzte esango zehaztuta, baina podiumeko 3 horiek hor jarraitzeko aukera badaukate?
2: Nik Nibadoma eta Bollerin bai, sendo ikusten ditut eta mendatetako. Ea, Nibadoma oso kuriosoa da, ez? Neguko kampainan esplosibidadea lantzen du, eta erosaten du berriro itzulia handietarako trantziziori kosta egiten zaiola, ez? Eta giro, Espainiko itzulian, eta zanbate ondo aurkitu, baina gero turrerako beti entrenamentuekin eta ba, ondo iristea lortzeu. Ordun hemen, egoera luzetan ikusi behar zaio, ez? Egoen, pixka bere terrenoa da, esplosibidadea, baina atzo kronoan ere oso ondo egin zuen. Ordun, nik uste Kasia eta Demi nahiko ondo, hor podiume, baina Reuser zalantza gehiago. Baina, gaurre bai, bea hemen egon da, ez
4: Baina Reuserrek denbora galdu dezake edozen kurbatan, eh?
2: Ni Debris hor ondo oendikan sartuko nuke.
0: Badauzkagu, eukene, beste referentziak ere, lehendabiziko 10 postuak badauzkagu sailkapen nagusian, esan dugu 5. Boldarzitz dagoela 244ra, 6. Longo Borgini 248ra, 7. Isabela Holgrem 3:05, Fenke Debris 8. 3:11, 9. Kerbaol 3:41 eta Paula Blasi 10. Postuan 3:41. Beraz, Bakasia Niebeadoma esan dugu 3. Postuan 1:17 dagoela. Bueno, Maite Urteaga geratzen dena ikusita eta diferentziak nola dauden ikusita, edo zer gauza gerta daiteke, egia da, ba, gaurkoan hiru indartsuenak izan direnak daudela lehendabiziko 3 postuetan.
3: Bai, bai, nik uste gaurko etapak mina handia indula sailkapen orokorrean, baina ni eukenekin bat nator, Marlen Reuserrekin, bueno, nik lehenengo, bueno, Kasia eta Demi ikuste ditut bai podiumean, baina Marlen, bueno, ikusi leiket eta ez, aldi berian, eh?
2: Bai, zalantza gaiena sortzizkigula bai. Gian, ez? Nik uste temen badola jendea gaur sufrituna, eske inkluso Niedermayer behera, zergatik ez podiumean sartuko.
4: Ez que, ikusten badin baditugu Finisterreko etapako diferentziak.
2: Claro.
4: Azkenan, etapa oso berdina zelako, unipuerto bat, puerto oso luze bat. Reuserrek, bueno, bolinek irazitzen etapa hori, berarekin itxizean, segundu batera, Holgren, Ermaier eta Van der Breggen, oza, Van der Breggen gentzen dugu kaziotik, baina este biak turrean daude, eta Reuserrek 56 segundu galdu zitun. Horrekin esanet, a ver, Holgren maidez, 3 minutara dago, oza, urrun dago, baina, eskenik Niedermayer ez daka hain urrun, gero Kasiare gertu hauka, eta gero bakigu Reuserri, ba oso renko zaleaz da ere, bai, oza, kableak pelatzen zaizkinean, ez bakar jetxieran erori daiteke, bai, zeketa igoeran, lehenengo kilometroan, bentuko igoeran, sufritzen hasten baldin bada, bentuko igoeran, 20 minutu galtzeko aukera bada, ogoera, iberarekin, oza, esanet, ondo hasten baldin bada, gaur bezala, onda daiteke, baina gaizki hasten baldin bada, ba, igual, grupetoan sartzen da, ordun esanet, ikusi barko, ba, adiez, Finestreko diferentziak nik uste nahiko jo interesgarriak dirala, ze azkenean nik uste txendulari guztiak ez duela giroa prestatzen nik uste uneko egun, ba, edo zer turrean denak daudelako, orduan antzeko forman egongo ziran, eta, bueno, hor minutu bat galtuzun, adiez, Niedermayer eta Holgremenkin, eta nik uste gainean Niedermayerren kasuan eta Holgremen kasuan, arnaz luzteko txendulariak dirala, oza, nik uste behientzako gaurko eta padezein nahi nona, eta asko ze zobeagoa dela bentuko etapa.
2: Bai.
4: Ahi ez, Niebeadomaren kasuan nik uste justo kontrakoa dela, ez? Baina, bueno, zena, kontuz, ze bitxirunaldi horiek, eta kanionen kasuan, batez ere, larun bateko eta igandeko etapetetan, biak mantentzen baldin badituzte hor, jokatu ezakete asko da, talde estrategiekin, eta gainera, kanionen kasuan talde oso naukat ere, bai, hor bauzkate txirunulari batzuk, lan asko egin dezaketela egun horietan, ez?
0: Bai, gaurkoak ikusi dugu Maite eman duela, nagusirako jokoa ere eman du, guztio ba, bentuko etapa horri, ostiraleko etapa horri begira jarrita gaude, baina biharkoak ere, 143 kilometro ditu, 2600 metroko desnibela dauka, tartean 4. mailako 3 mendate, 3. mailako 2 mendate, eta 2. mailako mendate bat, ibilbide guztia bakasi gero ordekan metrorik egin gabe, 6. eguna izango du bihar turrak, nekea pilatzen doa, sane dut ostiralera zain egon gabe ere, bihar ere gauza ikusi daitezkela.
3: Bai, zenik uste gaur ere ez genula espero horren besteko diferentziak itea, eta bueno, esan desunez, biharko etapak ere gaurko etapan antzeko.
0: Antza hundia doka, bai.
3: Hundia, gazik, nik uste biharko etapan ere desberdintasunak eman goiala.
0: Eukene, biharko horrek ere eman dezake jokoa, ikusi behar dena da hori da ez, pixkanaka ba, txirrindularien hanketan ere, nekea pilatzen joango da, 6. eguna da, lehen aipatu dugu, ba, beroa hundiarekin egiten ari dela aurtengo turra, ostiralean asko dago, Aitorrek aipatu duen bezala, Niza inguruko etapa hoietan ere, ba, kaso perfilak ematen duena baino joko gehiago egon daiteke, asko geratzen da, baina bihar nahi duenarentzat aukera badago, ibilbideak horretarako aukera ematen du.
2: Bai, eta berez, liskarrik egongo ez palitzake UAE ikusita gaur galdutakoa, baino hautagaiak eukita liberen jolasteko edo giroan hasteko estrategia bat hartu beharko luken ikustet, ez? Baino talde batean giroa eztanen ona edo rolak ez daudenen harri, adibidez, kanionekin guen ustet adibide garbia daukala, nik ustet Antonia eta Kasia eta taldearen kudeaketan inguruan ez dago lagoengoz behintza liskarrik eta gainez dut ikusten perfil hortakoak. Orduan, jolasteko eta taktikoki Kasiak ere bai onar lezake. Benga, Antonia, goazen bi bazaue jolastea. Turra irabazteko baza jolastea. Bitako edo zeinekin, horiek ikusten ditut, aldiz, uaen ez, uaen gaur afaria izan bau, izugarria.
0: Plastikozko kubiertuekin. Hala espada.
1: Ikusi guai ez... Iritxeanean elmugaren Edermaier nola Kasiarekin zegoen izketan, eta, bueno, osea, ikusia erlazioona, hola. Eia hori guain, arazoa guain, gau, Blodartxik arrean sartu ala, eta eskapan sartu alako. Nik usteet Blodartxik badela, nik usteet gaur egun tur bat entzako lider, guaeko liderra. Zenik Blasio gaur egun ez dut ikusten tur bat lehiatzen, maia horretan, baina, bueno.
2: Eta eskuiban? Eske gaur eskuiban afarina baia sarrengoa, eh?
1: Bai, esnaet, baina esnaet liderren artean, esnaet. Orduan, kao, biharko etapa ez da gaurkoaren antzekoa, baina ez da, bueno, hor egon daiteke mugimendua ere, bai.
2: Nikuzet talde estrategia guna dala.
1: Bai, horia.
2: Muitzeko fitxak, jokale hortako.
1: Gaina, claro, hor ulertu ardu Longo Borgin, que Blasik gotzen balin badu, berak ezin diola jarraitu, adibidez. Ez que nire guztatuko letxeak, azkeneko egoera ez dugu ikusi, baina Blasi eta...
0: Por zer gertatu da jakitea, eh? Gertatu
1: de no la utzi dun, porque es que...
2: Meses.
1: O sea, es que...
2: Irudi nerito tor... lle behaiteu, ja, behaiteu.
1: Nire buruan dago nirudia da, justo Blasi zegoela errelego amaten, eta bestak jodiola.
2: Bueno,
3: zure... Autocontest.
2: Imaginazioa hundia kasuzuk, bai.
0: Ue egia da, ue hortxe dauzkala. Sí. Bosgarren Boldarzitz, seigarren Longo Borgini eta amargarren postuan Paula Blasi. Paula Blasi amargarren dago, podiumetik bi hogeita amalaura dago. Hiru fitxa dauzka uaek. Baina ez dakit, ua esan dut, baina ez dakit, talde berean sartu ditzazkegun hirurak, gauzak nola dauden ikusita.
2: Ez que nik asieran gehatu anen Blasi bera, ze Longo Borgini olako eraso do esplosibotan ondo daunen ondo erantzuteu. Blasi bat abidez pixkat dieselago ikustet orduen zaet da. Piskate bai gaur kota hauetan sufritzen ari da, baina eske bukaeran oso ustuta ikusi dut, eta gainera Longotik geldituta, ordun ja, ba, Montventu eta luza, igoera luzetako, ba, bueno, kasu honetan zalantza gehiagokin utzi dit, egia esan.
1: Aire, Blasik Espainiako itzulera ez du, baina bi etap mendiko etapa nagusietan ez un etaparik iragazi, eh? Osa, zenet, azkenean, bai, etapa Espainiako buelta hona egin zun, baina angilun ez un berak etapa iragazi, de hecho, nik uste, gehiago, buelta erazizula, Van der Breggenen...
0: Utxegitegatik,
1: azkeniko gunean berakada nabarmena izan zulako, eta ia, horreko gunean ere bai, Van der Breggen aurretik izan zula. Osa, nik uste, Blasirekin asko korritu degula. Osa, nik uste, urren urtetan Blas izan daitekela, tur irazle bat, baina gauza da, bi urte barru, edo orain. Oe, gau, azkenean... prestakuntza ez da berdina, presioera era ez da berdina, bera buelta Espainiara juntzanean inorkezun espero Blasik Espainiako buelta eraztea.
2: Baina beharra, errelebo beharra dago, ez? Van der Breggen bat pixkate amaitzen nahi da, Longo Borgini, orduan nik ustez beharrak bultzatu dula de baita egola azkarrago ekartzea edo pentsatzea altzuelain ez dakize.
1: Baina ez net, bere presio hori ere bai, berak dakan presio hori ez dela berdina Espainiako bueltan, turrean dakan presio hori bestela. Eta, karo, bere kasuan enekan ondiagoa, batalea aldaketagatik, eta bar. Orduan, Blasirekin, Blasitzen daitek, eta nik uste turra irazteko auktagai nagusinetarikoa izango da urren urteetan, baina igual aurten ez dela bere urtea. Eta presio gehiegi sartu zaio, eta kasu honetan, bai, prentxan, Espainiako prentxan, presio izugarria sartu zaio, ze gizonezkoetan ez dago inor, Espainian, tur bat irazteko. Azkeneko itzuli nagusiena, ba Blasik irazdu, ba bueno, ba Blasik daukagu hor, ba herri irazde, turra irazuko du. Emakumezkoetan ere ez dago inor, azkenean bigarren txindularik nagusiena turrean, Mavi Garcia da. Osea, Mavi Garcia hori berroita piko urte dauzkala. Orduan, hor ba ere bai, nahi bat berak tur hori irazteko, eta eske Blasik egin nun turra, igual, maia honetakoa, ba, aurten topten bat egiten duen, ze azkenean beti esetan, iturra oso itzuli ezberdina, ez da Vuelta a España, ez da giro bat. Kau, ba, egizunezkotan eta makumezkotan ere, bai, ose, azkenean, bai, bolginek giroa irazi du, baina ez du euneko unan giroa, korritu, bai, Nebiadomak Espainiako Vuelta egin du, baina ez un Espainiako Vuelta turra korritzen duen bezala korritzen, eta horrela txindulari gehienak, orduan, egoera ezberdina da, eta bueno, Blasirekin ere bai presio gehiegi sartu diote berari, de hecho, maillot zuriaren maiotxuriaren legeak lege aldatu dute aurten. Mm-hmm. Justo Blasik iraz dezan. Osa, horrek ere aizzeo zer esan nahi du. Osa, presio gehiegi dago beraren gan, eta igual behantzako interesgarriagoa adibidez, turrao egitea, edo adibidez, seixasik gertatu zaiona, azkenean turrera junta, baina presio hori gabe, eta ondo amaitu, eta bera turronetara presio askokin iritsi da. Azkenean, ba, hori, ba, itzulia ondio bat irabazi du, jende guztiak pentsatzen zuen, itzuli turra irazteko autagai nagusionetariko azala, ha, kontuz, eh? Osa, turra beste kirol desberrin bada, eh?
2: Nik uste guain ez dala xamurrak pasatzen hariko, eh? Paula Olasi bera, nik uste gaur baino lehen baitara, eh? Azkenen horrelako, ez dakite, boom mediatiko bat, ez dakite, nik uste eta asko zaindu behar dula bere burua, espero dute, bueno, bere familiak eta barre baita bere ondoan egoteaz, egia da bere ingurun sortzen ari den guztia, zenbat portada egin ditu egunkari, eta guain ebaita Andorra bizitzea joala horri ere bai kritika inzaio, guain bestea, eskeleku guztitan dago, Blasi, ordune, ba, agian gaur baita horrek eragin dio, ez dut esaten guz

0: izpiri gabe, eta bueno, gaur gertatu denaren inguruan analisi egiten ari gara, biharkoa ere seigarren etapa etorriko da, eta biharkoak ere ziur emango digula zer hausnartua eta zer kontantua. Bien bitartean, oraingoz etapan, ba, Paula Ostiz izan da helmugaratu den euskaldun bakarra, 14 minutu eta 22 segundoko atzerapenarekin helmugaratu da, esan dugu, ba, Uxua Ostolaza gaur ere, ba, hirugarren mailako mendatean, eta perdian gutxi gora bera atzera geratzen ikusi dugula, eta ba, ikusiko dugu azkenerako zen baterainoko atzerapena pilatzen duen. Esan dugu, bihar, ba, seigarren etapa izango duela Turrak, 145 kilometroko ibilbidea, 2600 metroko desnibelarekin, laugarren mailako hiru mendate ibilbidean, hirugarren mailako bi mendate, eta bigarren mailako mendate bat. Azken kilometroak, ba, jeitsiera baten ostean, ordekan izango dituzte, Turnun Sugunen amaituko den etapa horretan, eta bihar ere, ba, ikusiko dugu, zer ematen duen etapak. Gaurkoa amaitu horretik, ba, maiaren buelta honetan, bidelagun izan ditugun lagunak, agurtzea besterik etzaigu geratzen, Aitor Aierza, eskerrik asko eta bihar arte.
1: Bihar arte.
0: Eukene Lararte, eskerrik asko, eta ja, datozen egunetan dedeskuiduan oraindik tarte egiten badiguzu hemen izateko moduan ezaren. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Eta Maite Urteaga, zuri ere eskerrak gaur ere, ba, azken hilabete honetan, ba, naiz irratiko ziklismo kontakizunetan beste egun batez ere gurekin izateagatik, gustora gontzara.
3: Bai, hemen beti gustoa.
0: Bueno, ba, posten gara gu ere, eta kaso, ba, datorren urtean etorriko diren ziklismo kontakizunetan, ba, zure lasterketa kontatzen ere aritzea tokatuko zaigu, nahiako genuke, eh?
2: Kronikak,
0: Maiteren kronikak. Maiteren kronikak, kaso, kasoko ditugu.
3: Ikusita nola ditzite zuen.
0: Eskerrik asko, ondo segi, Maite. Eta zuei entzule, esan dakoa, bihar arratsaldeko lauretatik aurrera, Turreko seigarren etaparen, azken kilometroen, zuzeneko kontakizune izango duzue, hementxe, naiz irratian. Bihar arte, arratsaldeon.

0: Ongi etorri leku baten bila podcastera, ongi etorri lehen atal honetara. Iraia Kamra naiz eta benetan sekuloako gogoan ebukala bide berri hau hasteko, podcastaren bide berri honekin hasteko. Beharrezko irutzen zaitere aurkeztea podcasta, aurkeztea leku baten bila, eta izenak dion bezala, ba, leku baten bila gabiltza, zehazki Euskal Herriko emakumeek behar duten leku baten bila. Eta espero dut zuere astero gurekin izatea, hementxe egotea eta astero elkar ikustea. Gaurkoan Euskal Herriko emakumeek jasaten dituzten erronka nagusiez hitz egingo dugu. Gaur egun musikaren industrian erronka ugari daudelako, batez ere emakumeen ordezkaritza eskasa hitz egingo dugu, estereotipo hitz egingo dugu. Eta hori da gaur aurre iritziak aztertuko ditugun nolabait. Eta batez ere Euskal Herriko emakumeek musikaren industrian beraien lekua topatzeko egiten ari diren lana hitz egingo dugu. Eta horretarako lehen atalean gurekin izango dugu Ainhoa Vitoria, sekulako poza ematen didala bera gaur nirekin izatea. Bera Gaztea irratiko esataria da, Joko Onan egiten duen lanagatik ere ezaguna da. Eta bera batez ere, ba, genero estereotipoak aztertzen eta emakumei beren ahotsa eta beren lekua ematen, ba, sekulako lan egin du. Ongi etorri, Ainhoa.
1: Hola, Iraia, eskerrik asko.
0: Zer moduz zaude?
1: Lasterra, oso ondo gustora, gogotsu, zurekin hemen tertulian egoteko goguaz.
0: Pozten naiz.
1: Esaltzen dugu elkar eta...
0: Eta, bueno, errazagoa.
1: Esango nauke baiet, esango nauke baiet.
0: Ba, gaurkoan espazio berezi batean gaude, naiz erratiko estudietan gaude. Hemen niretzako funtsezkoa zelako Euskal Herriko emakumentzat toki seguru bat izatea, presiori gabeko toki bat izatea, eta toki bat non beraiek libreki eta lasai hitz egin dezaketen, niretzat hori oso garrantzitsua delako. Eta

0: aipatu dugu podcast honen izena leku baten bia dela eta beti galdera berdinarekin hasiko naiz, hoi ere galdetu nahi dizudalako. Zuretzat zer esan nahi du emakume musikariek leku propio bat izatea?
1: Ba, bueno, ba igual oin arte euki ez dutena, ba horren bila jutea, ez? Da leku eroso bat, segurtasuna emango dien ba, leku bat topatzea eta nik uste dut hau dala, ez? Ba, tokia proposa, ba hitz egiteko denbora hartuta, lasai hartuta, ze badau, ez? Onlako askartasun hori, bai, igual ez daukatzula astirik, ez da pentsatzeko, eta gainera gustatzen jat, emakume musikarien artean behintzat eurek askotan esaten dabeela, guk ez egiten dugu gure artean, eh? Eta guk gure espazioak baditugu gutaz ez egiteko eta gure kontu ez ez egiteko, baina igual hori ere, ba edabideetan aztertzea, ikustea, ba, interesgarriak direla, ez? Hemen dauzen emakumeak eta euren ba, burua guztiak eta nik uste dut interesgarriak diela kontatzen dituzten testigantza guztiak eta bueno, gizartearen isla ere izan leikela eurei gertatzen zaien orduan. Bueno, ba, espazio seguruak sortzea, ez? Hori da, nire ustez, leku baten bilago ateren kontu hori, ez?
0: Esango zenuke benetan existitzen dela gaur egun leku bat emakume musikarientzako edo oraindik sortzen edo bueno, bidea bilatzen ari dan zerbait dela?
1: Asko aldatu dela, esango nuke. Asko aldatu da eta oso denbora gutxian. Nik uste dut joko honakin hasi ginenean ja, panorama diferentia zan, pasadiela urte batzuk, eta aldaketa batzuk ikusi ditut emakume gazte asko, talde, emakume osatutako taldeak ari gara ikusten, ez popean bakarrik, orduan, ikusten da ez aldaketa hori, ez dakit nahikoa dan, esango nuke ez beti daz gauzak aldatzeko, ze lehen lerroan ikusten ditugu emakumeak abesari bezala, front woman bezala, baina bueno, atzeko partean tekniko lanetan ba, emakume gutxi hau daz, bueno, baterian edo ez dakit, edo bajista bezala, ba, izen konkretuak badie, baina, bueno, falta da ez, undion be, ba, balantza ez dau parekatuta. Ez, orduan, bueno, ba, undion badau, ba, lan egiteko behar hori eta kontzientzia hartzeko behar hori eta emakumiok bebai, ez? Kontziente izatea hor egon geikela, ez? Hor askotan gertatzen da. Nik uste dut hor badauela bebai freno bat, ez? Emakumiok ba, gure burua frenatzen dugula pentsatzen bono, ez dugu ingo, ez? Ba, zertako ingo dugu. Eta ikusten dutena da eta esperantza da artista gazte asko dauzela ba, gogotxu iteko eta jo. Baina, eta bueno, borrokatzeko. Ja, bai, borrokatzeko, baina gustatuko litzaiake, baina adin batetik aurrerako artistak be ikustea, ez? Edo, bueno, ba, beste gauzak iten, ez dakit, ba, ekoizpenetan, ez dakit, beste alor batzutan, ez? Uh-huh. Osa, ez bakarrik gazteak, bueno. Baina, bueno, saiatuko gara eta bentzat guk bultzadatxuak emango ditugu, ez?
0: Aipatu dugu aurre iritziez eta estereotipez hitz egingo dugula, uste dudalako badela pilpilean dagoen gai batez bakarrik Euskal Herria mundu mailan ere, eta askotan aipatu izan da, eta uste dut ikusi ere egin dugula, emakumeek euren talentu askotan bi aldiz erakutsi behar dutela, ez? Ez bai estenatoki gainean, bai beraien lana argitaratzen dutenean, bai beraien burua aurkezten dutenean publikoaren aurrean. Ez dakit zure esperientzian Euskal Herri mailan eta ezagutzen dituzun artistengan hori nabaritzen duzun?
1: Bai, esango nauke Euskal Herrian ezagutzen ditugun abeslari guztiak oso abeslari onak diela. Kriston talentua dauki, eta bada, gizonezkoetan, bueno, bada noski, abesari oso onak, baina exigentzia hori ez da hainbestekoa, ez? Ez dakit norbera jarritakoa dan, edo, bueno, ba bestiok ere, ba, onartzen dugun igual, ba, gizonezko baten ez dakit nola esan, ba, normaltasun hori, ez? Bueno, ba, kantatzeko era normala izatea, beste jarrera batzuk izango dituzte, eta holtza gainean onak izango dira, baina igual, ez dala inbeste exigitzen, ez? Oso ondo kantatzea, oso ondo kantatzen badaue, asko zo, ez? Baina nesketan bai ikusten dutela erdi normaltxu edo gaizki kantatzen dagoen emakumerik ez dut ezagutzen Euskal Herrian. Eta gero badau exigentzia hori ea, industriak bera jarrita, eta gainera ikusten nabiena da gizonezkoei ere eragiten diela orain, ze igual oin arte ezain beste, baina oin ikusten ditugu ba, gizonak bebai, ez da bakarrik abestion bat itia, da? Parafernalia guztia ondo ukitzea, ezta? Eta parafernalia horrek ere laguntzen dau. Eta bueno, ba, ikusten dutena da, bai badauela behar bat, bai ondo dantzatzeko, estenografia perfektua izateko, sareetan ere, ba, ba, kriston lana eta talento ukitzea, ez? Komunikazioan. Eta hori bai exigitzen zaiela, orduan, uf, asko agobiatzen nagoen zerbait da, eurekin pentsatuta, ez? Bai. Etot, jo, nahikoa duzu, ez? Abesti honak eitzen eta ondo kantatzen, baina ez, industriak ja beste maila bat eskatzen dau, beste exigentzia bat. Ta nesketan iruditze jat badauela exigentzia
2: hauntia. Deferen bat, bai.
1: Bai.
2: Identifikatu dituzu mekanismoak edo batez ere jendeak emakumei gehiago eskatze hori edo, bueno, mesfidantza hori ez, ze batzuetan bai ematen du emakumea izategatik ez dela nahikoa.
1: Ezken ikuste dut hor badauela kritika inkonsciente bat publikoak iten dauena. Ez dakit esplikatzen, baina zorrotzago, begirada zorrotzagoa da. Ez dakit. Eta artistak danak kritikatzen die, ez?
2: Gaur egun bai.
1: Eta gainera, ostras, hortan beba gara, Ola, gustatzen jaku egurra matea. Baina hor badau, holtza gaineran, ja holtzaratutakoan artista bat, oso diferente. Osa, nik uste dut badauela, nesken kasuan, bueno, zaurgarriago, ez? Agertzen die. Epaituago, ez dakit, eta ez dakit modu kontziente batean dan, baina nik uste dut barrenatutako zerbait dela. A ber, gizartea matxista da, orduan, gure begirada matxista da. Eta hori aldatu barik, ba kritikak ere, ba hortik datoz, ez? Bueno, aspaldiko kontuak dia igual. Baina edabideetan ikusi ditugu ba oso begirada matxistak emakumeen kontra, ez? Baina paternalismotik, infantilizaziotik, ze asko da hortik, eta ba hori aldatu behar da. Orduan, ja ez dakiz egaldetu zuzen, ez? Baina...
2: Ean mekanismorik identifikatu duzun edo jendearen jarreira bat?
1: Hori, bai, nik uste dut... Ba, seguruna hori, ba, inkonstiente egiten dan zerbait da, baina begirada matxista baldin badaukegu, ba, begirada ba, guk nola epaituko dugun pertsona, ba, hortik ez, gungo da.
2: Zuri kazetari moduan, eta bueno, podcast baten Joko Onaren gidari moduan,
1: bai.
2: Industria honetan emakume izateak izango zenuke oztoporen bat jarri dizula?
1: Niri?
2: Bai.
1: Ba, esango nuke baiet. Eta ointxe konturatzen naz, ba, bueno, naz aziko hemen ez errazaten. Ez duket gogorik ez da, baina bai, adibidez, ba, entzun izan dut gizon baten ahotsa kasetari bezala. Sinesgarriagoa da emakume batena baino. Hori entzun dut, orduan, ba, noski, bai. Nire ahotsa, gainera, ez da bakarrik ahots, emakumean ahotsa. Da, ze ahots doztun, ez? Eta nire ahotsa, ba, igual izaleike urtetan, ba, bueno, ba, neska gazte goxoa, goxotasunetik, ez? Eta, bueno, ba, orduan, denborak, ba, bueno, denbora behar izan dut, aprobat igual serioago hartzeko, eta nik uste dut Joko Onan kasua ez zala existituko, estirando el txikle espalitz existituko.
2: Bai.
1: Ola da, Eta hori izan zen, ba, ez industriak edo erabidek erabakita, podcasten kasuan eta estirando el chicle kasuan, kasualidade bat izan zen. Etxetik hasi zien bi lagun ba, kapitulu batzuk grabatzen eta sekulako buma izan zen. Eta orduan hasi zien sortzen ba, guriak bezalako podcastak, ez? Baina hori izan zen, batean ba, etxeak erabaki zagoelako edo erabideek erabaki zutelako, ostras, itxoin, igual eskek badute zerbait kontatzeko, ez?
2: Nikuste
1: bai ez, eta ni hasi nintzen aurkezten, ba hori, ba nitxo horretan, ez? Neskentzako eta nesken kontuei buruz. Hori saiatu gara aldatzen eta bueno, guk gure borroka bada hau ez da neskentzako. Hau da, baina bueno, gero hori da guk hau gainera gizonek ikusteare nahi dugu. Baina gero errealitatean ez da hola. Orduan, bai, uste dut baietz, bai.
2: Hitz egin duzu seriotasunaz. Zein puntureño uste duzu balintzatu diezaiokela emakume bati industria honek seriogo hartze horretan? Uste duzu egin behar dutzen lana handiagoa dela?
1: Oin aldatu egin da kontua. Ze oin ja uste dut badauela, bueno, ostras, neskak bai, ez? Eta kupoana eta hori be badau, ez?
2: Bai, askotu egiten da kupoa.
1: Bai. Ta, neska bat behar dugu, eta badau diskriminazio positibo hori.
2: Bai.
1: Zato zula, bale. Hortarako nau, baina ondo, aprobetxatuko dut nire lana, ez? Ez, bueno, zure nahi hori, ba, nik nire lana erakusteko, ez? Baina aldatu inda, uste dut aldatu indala, eta, bueno, goikoek ikusi daue, bueno, a ber, bai. Oin, lan gehiago, den, bai, uste dut, urtetan baietz, bai. Eta uste dut aurreko erantzunan antzeko zerbait dela, Ba hori, bai, igual gure kasuan, Ba gizon baten ahotsak, bueno, bai, gehiago balio dauela, bai, igual gehiago jakina dauelako musikari buruz. Beste seriotasun batekin hitz egingo dutzulako, ahots sendo horrekin, ez? Orduan nik esaltotena da egia, ez? Eta igual, bueno, nire kasuan behintzat, ni bai izan azela, bueno, gustatze jatau, baina, bueno, a ber, beti zalantza, ez?
2: Bai.
1: Ez da egit, ez duzula sinisten bez zure kriterioan, zure iritzian, ez? Hori niretako izan da, da. Kriston lana, bai. Ez esatea, ba, bueno, da nire iritzia, eta batzuk, bueno, ba, konpartituko daue, beste batzuk ez, baina nire iritzia bezi egida, eta esan ingo dut, ez? Bai.
2: Urte asko dara matzazu irratian lanean, zein aldaketa ikusi dituzu, batez ere industria honetan, eta zein esango zenuke nabarmenki mantentzen dela oraindik?
1: Aldaketa handia sumatzen dut, bai, kristona, lehen hasi nintzen oin 15 urte, eta emakumea bezari oso gutxi eusen, oso gutxi. Uste dut generoan aldaketa, ez, musika generoak aldatzen ari die, eta rock and rollan ba, gizon asko egon die, eta oin ba igual gutxiago entzuten dala rock and rolla, eta beste ba, popak be hartu dau igual bere tokia, esta, bueno, uste dut nazioartean beti egonda popizarrak egon die, baina bai. Igual hemen falta ziren Euskal Herrian popizarrak, ez?
2: Bai.
1: Eta popizarrak baditugu hain, eta emakume musikariak noski. Eta hori, eta gizonak bai popizarrak dienak, hori begustatzen jat.
2: Bai.
1: Bai, hori ondo dut. Baina hori bai ikusi dutela aldatu dela, baina gero gustatzen jat baita, ba beste, bai, ez dakit igual, Mikosis, Nasker, eta olako taldiak ikustia, ba, emakumez josita, eta antxe, ba, euren espazioiek hartzen, ba, igual maskulinizatuagoak izan dienak, eta hori oso guai dauze, ba, igual, ba, akorratzen az belakokin, ez, belakoia orduen iazen nintzen ean, ba, orduen txeureak, be, orduen azita. Eta jo, belako zen, ba, bueno, ba, salbuespena.
2: Bai.
1: Ze, oso talde kuirra irubitzen jat, ez? eta baina oso ez dakiz salbespena zen, baina oso erreferente bilakatu die beste talde gazte hauentzat. Orduan, jo, oso importantia da hori. Nik hori izango nauke, eta gero ez da aldatu lehen lerroan gizonak jarraitzen da biela. Hori ez da aldatu publiko gizonezkoek ondion eusten dotziela gizonezkoak entzutearen kontu hau ez da aldatu. Hori askotan komentau bizan dut, nik uste da zurekin
2: bai.
1: Zendotela universala dana maskulinoa da, hau da, gizonek egindako musika universala da, hau da, mundu guztiantzako da, ez? Emakumeek egindako musika emakumentza da. Aldatzen ari dan zerbait da, baina ondion uste dut.
2: Lan asko dago.
1: Bai, ondion bai, ondion bai. Bai, dudabarik. Hori ez talatu.
2: Estereotipo ez gain ere hitz egin dugu irudiaren presioaz, emakume musikari askok bai maila internazionalean eta bai hemen Euskal Herrian kontatu izan dute jantzi, jarrera, estilo zehatz bat eskatzen zaiela, ez? Disketxeak edo bereien enpresak gauza zehatz bat eskatzen diela talentuaren gainetik. Hala, ez da bakarrik orain talentua eskatzen, atzeko guztia ere eskatzen da, ez? Nola jantzen zaren, zein jarrera daukazun, medioen aurrean, sare sozialetan, orain geroz eta gehiago, zein estilo daukazun. Nabaritzen duzu adibidez Euskal Emakume musikariek hau gaur egun Euskal Herrian pairatzen dutela?
1: Ez modu aktiboan, uste dut dela zeharkako zerbait. Ta igual eurek be, ez? Oltza gainean nola jantzi, zer erakutsi, uste dut modu inkonstientean ingo dutela, ez? Ariketa hori eta, ostras, lan jantziko naz. Baina gero, jo, nik disfrutatzen dut, ez da git, zune oltza gainean, bere shortekin eta nahi dauen bezala jantzita, trikitix hartuta eta ez dakit, hori ba hori asko gustatzen eta jo, ez dakit esaten, uste dut nazioartean, ez? Ba, lehen jo, eskela, laro eta marrekoa marka da Brindi eta garaiura gogorra zan, eta eta hori da, ari gara, apur bat aitortzen, ez? Haien lanak eta hola, eta orduan zatu zu, jo, ba, igual Euskal Herrian be hori, oza, aitortza hori nazioarteko artistei be horrek eragiten dauela, ez? Euskal Herrian be, ba, igual beste modu batera hartzen. Baina modu inkonstientian ikuste danek pentsatuko da biela. Oza, ez dut ikusten gizonek gizon asko ez daukiela euren jantziekin bero, ez? Ez dakit, oza, ikurretzak jende asko eta ikusten ditut, ba, bueno, bakero batzukin, kamiseta bateaz, eta ez dakit, igual nahikoa da, eta bai, baina igual, ez dakit, irudiari garrantzi hori ematearena badan eskon zerbait, ez? Eta
2: bai.
1: Ondo jantzita behar dugu eta ondo dantzatu eta ez da bakarrik hori, ez?
2: Gauza gehiago hartzen dira.
1: Bai, baina Liberian bada plazerra maten duztan zerbait ikustia, jo, euren irudia aldun duta. Nik izaro ikusten abanean beken, denbora guztian pentsatzen aban, jo, ojala amair urteko neska bat izetia ontxe bertan, izaro ikusten ari dan neskatia bat izatia, bai. Eta bera izan otan gari da. Bai, ze, guk kolakorik ezin jo neuki, eta uke genitxunak izan ziren, bueno, nire kasuan Britney Spears. Eta Britney Spears orduen zan, nola esplikatu, emakume hori hau, kantatzen dauela beste barik, eta, bueno, guapa galako. Euskat
2: bezpretsutik ere.
1: Bai, eta lotxatuta, nik enoan entzuten Spice Girlsen bumba izan zen nola pixkat salbo espena, neska guztiak zoratu ginela, geizan girls, esango nauke.
2: Hori da.
1: Baina Britneykin bai gertazua, niri lotza ematen zuztan, ez? Eta beti izate dut, beti guala kontetan dut, baina jo, eta oin izate dut, ostras, tio, Britney izan da hain importantia niretzat, eta enauen
2: disfrutatu behar da edo azaleratu ere.
1: Azaleratu edo jo, enotzen aitortzen, enauen arro esaten. Jo, Eta, ba hori, ba, izaro bezalako pertsona bat ikustia holtzan dantza egiten, edo Olaia bezalako pertsona bat, bai. Jo, Olaiak bere estetika zaintzen da, eta... Eta, jo, niri asko gustatzen bat. Baina gero ez dakit, beti zatoz belako, baina nasker, ez dakit, jaskera generazio berriei interesatzen zaie, eta oso importantia da, bai.
2: Baina eta estetika landu bat izatea.
1: Bai, baina izatea estetika artistikoa. Osea, ez izatea guapa egon behar dut edo izkutatu ingonaz eta ez dut erakutsiko ze bestela. Parean dauketen gizonak begiratuko duz gertatzen dela eta komentatzen da. Eta eurei komentatzen zaie, eh?
2: Bai.
1: Guri musikariek hori kontatuta, eh? Orduan, wow. Gero, bak ez ditzen eta entzuten dienak, guk ez ditugu entzuten,
2: bai.
1: Orduan, jo, ez dakit, apustu artistiko hori asko txalotzen dut, eta jo, ez dakit, begirada lizun hori, ba, ber... desagertzen da, ez dut uste ainazkar desagertuko danik, baina
2: ez da izango da ez dakitado segongo zaren ala ez, baina nire bizitzen zait askotan lehen aipatzen genuen, emakumei bi aldiz epaitzen zaiera, alde batetik egiten beraien musikagatik, hau da ateratzen, kaleratzen duten horregatik, eta bestetik fizikoki, zer nolako itxura daukaten, zein jaizkera daukaten, uste duzu jendea kontziente dela hontaz?
1: Ez dakit konstiente izango dian. Guste, batzuk igual ez dira konstiente izango. Baina danak, izango neuke. Publiko bezala... asko epaitzen dugu. Asko epaitzen dugu eta nesken kasuan nik uste dut bai... epaituago sentituko diela. Kontziente dan publikoa. Bai, igual ez. Hori da pena, ez?
2: Bai.
1: Gizarte honetan, ba, gizarte matxista dela, ba, ez da onartzen. Ontxe dintela gutxi, ez da? Urten da, inkesta baten emaitza eta gizonek uste daue feminismoa arago joan dela, ja gehiegi pasata dauela eta ja biktimak eurak diela. Wow, eta uste, ez dakit, naz atrebitzen esatera usteot eguneko 47, igual, irutze jat gehiegi,
2: bai,
1: igual
2: horregatik
1: naz atrebitzen zenbaki hori, igual ez da, eh? Baina, ostras, hori pentsatzea irutze jat, hortan, kontzientzia falta totala dau, hortan, bai irutze jatela epaia, zuk norbait ikuste dozunean holtza gainean, edo bere musikantzut dozunean, epaitzen dozula nahi gabe, bai.
2: Alare esaten gabiltza, bueno, estena aldatu dela. Esango nuke asko egin dutela emakume musikari belaunaldi berriek ere.
1: Bai.
2: Geroz eta indarra hundiagoarekin datozela, ahotsa altxatzeko indarra hundia daukatela.
1: Bai.
2: Gazteak izan ez behar badare borrokatzeko nahi edo indar gehiago dagoela. Eta adibide moduan lehen ere aipatzen intzunez, Alex Sarduik orain dela urte batzuk uste dut izan zela eman zituen adierazpenak Instagramen, aipatu zuen emakumeek bere ustez ez dutela diskriminaziorik jasaten. Hor, Euskal Herriko emakumeak altxa ziren, sortu zen kontu bat Instagramen lauzpabost izenekoa, baina esango nuke gaiak iraupen oso luzea ere ez zuela eduki, izan zen momentuko buma, barkamenaren ondoren beste boom bat egon zen jende horren kontra joanez, baina nik uste dut gaur egun jende asko ez dela ezago goratzen gertatu zenaz.
1: Ez duzu uste? Nik uste baiet, eraginkorra izan zen nik uste, eh?
2: Eraginkorra ja, izan, bai hori bai.
1: Barkamena eskatzea, ba, ostras, iruditza jat, eta behitu hortaz ez, kontzientzia falta.
2: Bai.
1: Ba, lesek ez zauen kontzientziarik, ez? Ez zauen auki. Eta, jo, iruditza jat, gainera ze azkar mobilizatu ziren danak, eta, a ber, zer da hau, ez? Eta, uste dut, a ber, arre txikia da.
2: Bai.
1: Oso txikia da, orduan, ba, oz, asko gongo di hortxe, ba, igual ez tiena kontatzen, eta auskalo, nik ez dakit. Baina uste dut indarra erakutsi zutela.
2: Bai.
1: Eta hori oso interesgarria da. Ze, horrek laguntzen dau baita, igual iritzia ematerakoan, bai igual bi aldiz pentsatu behar duzu, ez? kontuz, eta zer, kontuz esatuzun, igual informatu zaitez, galdetu zure lankideei, zure, ez? Kasunetan emakume musikariekin hitz egin, edo ez, ez bakarrik musikariekin, arlo guztietan, ez? Zelan sentitzen zarete, zer egin gehik eguk, hori, ez dakit gertatzen dan, baina, jo, baina hori izango litzake interesgarriena, ez?
2: Bai.
1: Kontzientzia hartu eta bueno, ba, igual pauso bat atzera ematea, aldetzia, nola sentitzen zarie, hori, ez? Orduan, nik uste eraginkorra izan zala. Orduan, badau, oso modu elegantea irubitze jatu bai, eh? Da, bueno, a ber, ja, salaketak gertatzen badie, ba, bueno, ja ez komentarioak, ba, arazo, ja, larri hauak, bueno, ba, dauz, ez, Instagramen kontu batzuk, eta hor atera die, gero, egia da hortxe geratzen diela.
2: Galdo egiten direla.
1: Zutakit, hori zaila irubitzen jat. Baina, jo, hor ikustea eurak danak bateratuta.
2: Niretzat uste dut horrek asko egin zuela Euskal Herrian, eta badela geratu den zerbait.
1: Bai, dudabarik, eta holako beste bat gertatuko balitz, hor daude, ja. Prest dauz, ezateko ez. Nahikoa da, gauza batzuk, igual onartzen ditugu.
2: Baina horrelako gauza.
1: Baina, ja, ez. Eta, bueno, ba, niri irubitu jaten oso eraginkorra, eta gero ez dakize puntura arte, bueno, ba, jarraitzearenak, ba, ez dakit. Eta gero gure nagoen esan baita, belaunaldi berrien kontua eta aipatzen zinun. Ba, ikusten dela ez, ba, dutela, bueno, indar hori aldaketak iteko, baina, talde berriek, elukete alakorik egingo, aurreko artistek,
2: ez badute lagundu horretan.
1: Hori da, eta ez pazien animatuko holtza, ez dakit. Ez kakorratzen az, Joko Onan Zunek nola goraipatzen zauen Ines Osinaga, beretako erreferente izan zalako, eta Inesek berak askotan esan dago ez, bere espazioetan eta espazio musikaletan, eta kontzertuetan taulan nola partekatu behar izan dauen, ba, gizonekin, eta momentu batzutan ez ziela espazio seguruak, ez? Bera etzala eroso sentitzen, eta orduan, bueno, ba, Inesek pauso hori eman izanagatik beste batzuk ere animatu die, ez? Orduan, jo, hori interesgarri iruditzen jat, eta eurak danak bateratuta, hau da, neskak. Bueno, neskak eta ez neskak bakarrik. Ze, neskak asterisko horrekin, ez?
2: Bai.
1: Uste dut, aipatzen dugu ez, emakumei tokia ematearen eta holan, eta guko Joko Onan asko komentatzen dugu, emakumeak bakarrik, hor badauz ez, pertsona disidente, asko estena aldatzen ari dienak, eta haiei ahotsa ematearen abe oso interesgarri iruditzen jaku, eta gu ere, gabizia, ba, aldaketa hori egin nahian, ez? Ez da bakarrik emakume, eta, bueno, bai,
2: uste duzu sektorea hitz egin dugu, uste duzu sektorearen barruko egiturak aldatu beharko liratekeela bidea obera joan dadin? Uste duzu arazoa sektore barrutik datorela, sektorearen egituratik?
1: Arazoa dator gizartea dalako, bai. Dan bezalako.
2: Hortik hasita?
1: Claro, orduan, gizartea da, industria bebera hola izango da. Askotan ikusten duguna da musikari gertatzen zaiena gertatzen jakiela aktorei, gertatzen zaie idazlei, gertatzen zaie bertsolariei, hori da. Eta bueno, ja fabrikatan zer gertatzen den, ja, bueno, ba horbe meloi erraldoi bat zabalduko ginuke. Gustuko jaten, Hortaz ez da inbeste hitz egiten, baina bai iruditzen jatela oso importantea hortaz hitz egitea. Baina, bueno, egu kulturan zentratzen gara, eta ikusten dutena da, arlo guztietan gertatzen den zerbait dela orduan, eta gauza bera, ez? Joe, ba, ezin da izan, industria bera da olakoa, ez, industria da ola,
2: gizartea
1: horrelakoa dalako, eta industrian nortzuk die boterea dutenak. Hori aldatu barik eta ez atotzut botere hortan izunak, baina begirada matxista esango nuke, Zer, begirada matxista nesketan be bai nabaritzen da. Orduan, begirada hori ezpada desagertzen, alaxe garretuko.
2: Begirada horretan gainera lehen komentatzen genuen asko laguntzen dutela komunikabideek.
1: Bai.
2: Ez dakit nola ikusten duzun gaur egungo komunikabideen tratamendua, zukazetari izanik eta hori lehen eskutik bizirik, ez dakit komunikabideen tratamenduaren egoera nola ikusten duzun.
1: Gazteare gays and girls. Hola da. Hola da. Orduan, bueno... Ba, egia da, ez dutela uste dut, ez dala gizartearen isla. Baina, segu oso popizar zalea gara, badakizu.
2: Bai.
1: Bueno. ba, jo, Daviden kasuan, baina gero badau ez, ba, emakumentzako tarrieta, ez dakizzer, eta jo, nik uste dut, falta dala, faltauko da, Euskal Herrian igual, ez dakit esaten, Euskal Herrian, holan, edabideai begira, ez dakit, tratamendua, a ber, nik uste dut be,
2: Adiz, tratamenduan okuritzen zait lehen komentatu duguna, niri harrigarri eriutu zitzaidan, Bilboko aste nagusiko egoera gertatu zenean, Ola Salvador Maren kainakaien afera hori gertatu zenean, komunikabideek nola eraman zuten hori paperera, ez? Komunikabide ezberdinek, ezberdinen modua, niri harritu zidan, esan gara dukat. Hau da, ez zuten komunikabide guztiek berdin tratatu, eta batzuk argi, kontra eta alde egin zuten. Orduan, alde horretatik uste dut komunikabideen tratamendua oso garrantzitsua dela, azkenean entzulea edo, bueno, kasu honetan irakurtzen duen pertsona hori posizionatzen lagun dezakezulako, ez? Ez dakit.
1: Bai, eta gero uste dut erabaki politikoa ere badagoena,
2: bai,
1: ez?
2: Bai, hori beti sartzen da.
1: Bai, eta gero infantilizazio hori, ez? Hori badau, hori orduan batzuk bat tratatuko daue, ba, bueno, ba, iruneska gazte, ez, ba, kexatzen.
2: Bai.
1: baina, bueno, ez dakit, ba, hain polarizatuta dau, dana, bai. Erabideak, bai, dana dau polarizatuta, orduan, edo alde zauz, edo kontra zauz, eta tratamendua da, ba, ez dakit, akordatzen az, eurek esaten zabiela Olatzek, Marenek eta Iratxek. Inork ez da jarri gurekin harremanetan. Inork ez da ugaldetu. Zer gertatu da? Oso arraroa da. Eta Marenekin itzegin ginun, ez dakit denbora batera, ba, irailean, torri zan, no? Irailean. Hori gertatu zen abuztuan.
2: Bai.
1: Nik ondion ez dut itzegin udaletxeakin, inork ez da jarri gurekin harremanetan. Ordan badau serio ez hartzean kontua. Ez da giren eskadalako, gaztiak dielako, edo, bueno, edo erabaki politiko bat, eta kitxo, eta, bueno, zait. Auskalo, baina, bai. Bueno. Hori gertatu zen.
2: Bai, bai, bai. Eta horra, nik uste dut argi ikusten dela ere,
1: bai.
2: Nolakoa den egoera.
1: Bai.
2: Nik podcast hau sortu nuenean espazio pribatu eta berezi bat sortu nahi nuen, ikusten duelako beharra emakume musikarientzat leku seguru bat izatea, ez? Eta lehen hitz egiten genuen, ez? Espazio beharraz, askotan behar bat ez darelako konturatzen emakumeentzat edo, bueno, orokorrean musikarientzat zer nolako garrantzia duen lantalde txiki eta seguruak izatea beraien inguruan. Ez dakit, zukurze duzu badagoela oraindik giro maskulinizatu bat batez ere lantaldeetan, eta askotan uste dut giro maskulinizatu hori ere ikusten dela, naiz eta front rowa edo, bueno, aurpegia ematen duena emakumea izan, taldea gizonezkoa bada, giroa maskulinoa dela.
1: Bai, bai, maskulinoa izango da, eta gero salbospenak da, eta emakume, bueno, ez dakite, emakume abeslari batzuk euren bandatan be emakumeak dituzte, eta hor ja, bueno, fisikat
2: aldatzen da.
1: Aldatzen ari da, eta ikusten da aldatzen ari dela, baina irutze jata dibidez, ba, jaialdietan, hor espazio haundiagoak dien tokietan, hor, bueno, ba, talde, gizonezko talde asko elkartzen die, eta bueno, duela gutxi Zaharak hitz egiteko aukera izan ginun eta berak kontatzen zauen uda hontan jaialdi askotan egondala eta jaialdi ia denetan berazala bakarra edo beste pertsona bat, beste emakume bat, gainerakoak danak gizonak zirela. Eta berak abesti bat dauke, justu hori salatzen dauen abesti bat dauke, eta orduan paradoxikoa izan ze jaialdi horietan kantatzen zauen, ba, gainera oso modu aldarrikatzailean ez daudela emakumeak jaialdietan orduan. Ba, oso surrealista da, ez? Eta berak gainera esaten zauen, egon zala, kupoan kontuak intolan, egon zala saiakera bat, programatzaileen partetik eta hola, baina oin ikusten dauela, bueno, ya, egin dugu.
2: Bete dugu.
1: Horto batzuk egon gara hola, eta, bueno, ya. Orduan, claro, hor espazio maskulinizatu asko da, eta, bueno, ba, beti izan dalako hola, ez? Orduan, urtiak aurrera doiaz eta jaialdi asko die, ba, aspaldiko jaialdiak eta dinamika horretan jarraitzen daue tekniko lanetan bueno, atzeko lan guztia ez,
2: ba, gizonezkoan produkzioan, bai,
1: eta hori askotan komentatzen daue egin zen aztu jatuen jaialdiaren izena, baina emakumeak, bakarrik langile guztiak emakumeak ziren eta taldeak juten ziren ara danak emakumeak baita, bueno, edo abesaria emakumea, edo bueno, gizon batzuk ere bauzen, baina jaialdi antolatzen denak emakumeak. Eta danak ikaratuta, bueno, ikaratuta baino, wow, harrituta ez, baina ze, hau, itxoin, beste hau tekniko, hau bebai, beste, danak neskak. Eta zutu zu, joe, gizonak die orduan, normalena da, gizonak gotia orduan zu oituta zauz, ja, ez, hortara. Orduan, jo, nire ustez oso importantia da, eta sortzen ari die, ba, queer kolektiboaren eskutik, eta emakumeen eskutik, jaialdi, jakinak, bueno, ba, eurentzako espazio seguruak izan daitezkenak, ze, ez da iguala, publiko bat ez da iguala ze energia sortzen da. Eta hori Zaharak esaten zuzkun baita. Ez da iguala jaialdi baten emakume gehiago dauzen, jaialdi baten publikoa bai emakume desiente ikusten dituzu, ez da iguala energia. Eta orduan, bueno, ba, importantea da, ez? Alako jaialdiak sortzia. Eta gero programatzaileek eta jaialdiek ardura hori hartzia. Jo, hori oso importantea da. Baina ez, bueno, karriko dugu neska bat eta kitxo.
2: Eta horrekin kupa bete dugu, ez?
1: Hori da, hori da. Ez tozue betetzen. Ez
2: da nahikoa.
1: Ez da nahikoa.
2: Sakondu dugu gaietan eta sakondu ondoren lehen aipatu dizut joku moduko bat
1: bai,
2: sartu dugu. Joku moduko bat sartu dugu galdera azkarren erronda. Kurapilatzen eskatzen dudan bakarra izango da, bueno, izango dira 12 galdera eta hitz bakarren, bueno, bintzat bi hiru hitzetan.
1: Bi hiru hitz,
2: bale, alda. Bi hiru hitz dutziko izkizut.
1: Ez da bakarra, ba, nasun
2: hasi tentizatzen. Baina, azkar eta, bueno, laburki erantzuteko.
1: Azkar, bale.
2: Bai, bueno. Alden azkar, ez izut vale, presioa sartuko ere.
1: Prest. Bai, bueno, ez, baina bai.
2: Zer da musika industriak gaur egun transmititzen duena?
1: Botere gozea.
2: Zein da emakumeek sektorean bizi duten erronka nagusia?
1: Erronka ikusgarritasuna.
2: Euskal Herrati musikalaren gaur egungo egoera nolakoa da?
1: Aldatzen.
2: Bueno, itza bai bai.
1: Ebakin nola esan.
2: Bai.
1: Guruzu azalpen bat.
2: Nahi behuzu bai.
1: Bale, ja, aldatzen, aldaketa. Bueno, ustot, bai, musikalki beste erronka batzuk, egokitzen ari garela, entzegitun ditaz, bueno, nitaz,
2: bai.
1: Gazteataz, ez hau zautena dalako, baina aldaketa bat sumatzen da, sumatzen da artistekin dugun harremana ere hobetzen ari dela, eta irudian kontuakin, ba, gauzak aldatzen ari dela, orduan, ja, irratia, bera bakarrik, ba, bera maten duzu, baina, bueno, aldatzen ari dela.
2: Aldaketa, bai. Emakumeek duten ikusgarritasunean, zein da oztopo nagusiena?
1: Matxismoa.
2: Musika programatzailearen erronka handiena.
1: Musika programatzailearen erronka handiena. Ba, denontzat aproposa izatea, aite duguna, oso zaia.
2: Industrian aldatu beharreko lehen gauza?
1: Hombre, a ver, esagotzen da txisma berriz be. Bai.
2: I behar bada irudi maskulinoa edo...
1: Edo feministagoa biakatzea.
2: Sustapen musikala hobetzeko zer behar da?
1: Sustapen musikala, hezkuntza.
2: Zein da zure lanaren ardatza?
1: Ba, esango nuke entretenitzea.
2: Zer sentitzen duzu emakumeen ahotsak plataformetan indartzean?
1: Nere lana da baita. Bai. Bueno, ez dut hartan nere lana. Oa, zure ardura da, ez. Jo, baina igual kasetari bezala. Ez dakit, bultzada bat ematea. Ez dut esango, arro nago. Ez dut zan ere meritua. Uste dut, jo, ez ondo ez, ba, bultzada txo bat bintzat eman dugula ez.
2: Zina sektorean gehien motibatzen zaituen kontzeptua? Esaldi bat etziko izan.
1: Kultura sustatzea. Hori da nere, horrek motibatzen da. Ose, kultura gutxi etxita dago, herri hontan.
2: Eta zein da azken urtetan gien harritu zaituen fenomeno?
1: Reggaetoia Euskal Herrian. Enuki imaginauko.
2: Egia da, begira, hor. Hor, enuen ere espero erantzun hori. Oso ona, egia da, bai.
1: Piskat, ez?
2: Eta orokorrean,
1: bai.
2: Izteko, 2026an musikaren eta komunikazioaren arloan, zer espero duzu?
1: Ba, espero dut feminista guaizatea. Horrek baldixo dut.
2: Ba, enuski baiz. Vale. Zuri erantzuna da, niri balio dit.
1: Vale.
2: Ba, galdera hauekin bukatuko dugu, Ainhoa. Mila esker benetan.
1: Zuri,
2: gaur,
1: zuri, Iraia.
2: Hemen izateagatik, espazio hau irekitzagatik, leku baten bilari ba, aukera bat emateagatik.
1: Oso goxo eta oso eroso sentidunaz.
2: Osten naiz.
1: Bai.
2: Eta entzulei ere, bueno, espero dugu gustatu izatea. Batez ere, bueno, uste dut zure erantzunak ere hausnarketarako pauso bat ematen dutela. Badela, bueno, azkenen joko onarekin eta egiten duzun lanarekin zuk ere pauso handi bat ematen duzula eta bide bat irekitzen duzula.
1: Eskerrik
2: beraz,
1: asko.
2: Mila esker gaurkoan gurean egotagatik.
1: Zuri.
2: Eta zuei hurrengo astean ikusiko zaituzet, beraz, hurrengo astera arte.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.

0: Arratsaldean, Andoni.
1: Kaixo, Eli, arratsaldean.
0: Ez nahal, ha? Iaia kantuan hasi zaigu baten batez egin zein den kantuan hasten den lehenengoa, baina iaia...
1: Bai, baina honaz. Iaia horrek esan nahi du, garaiz eten degula nola baitaz?
0: Bai, hombre, goizegi astea ere ez da... Zertarako, goizegi hor prestegon, azkeneko segundu aldean.
1: Momentu eristen denean, badu la baldia bideak, ez... Tak, horre goteko. Beste, ez egin dora begira nengoen. Hori ere...
0: Bai.
1: A ber...
0: Zer, lurra begira, ez.
1: Den dena ez zaitortu horrela. Lurra ia zitu, den dena ez zaitortu behar, baino...
0: Ia, zu bezala, jende asko ikusten dela, bai, kalean, lanean, eskolan, denbora guztian.
1: Bai. Bai.
0: Pantailari begira. Mobilari begira. Bueno. Telefonoari begira. Telefonoari begira ya.
1: Eta bronka go jasotzen ari nahi zu ordenagailu bati begira. Zaten bitartean baina. Egia da.
0: Ba, nire hau beto ikusi da. Hori da drogarekin bezala, mitu. Kritikatu dezakezu espiza jaten duena, baina. Kalimotxe bat edaten dagoena.
1: Hori da. Ez zaino, egia da. Mobilari begira rapatu nahuzu. Eta aitzaki hona da, despiste hau, ba, lantzeko gaia hoera ere, ze bada, gizartean oso purian dagoen problematika, baino bertxotan, ez da gitasko aipatu den, gutxe aipatu den, mobila, pantaila...
0: Bueno, egia da, bertxotan ez dela edukitzen, ez? Utzi egiten da, bueno, txapelketan zer esanik ez, ezen duzulako baina neuki, baina... Bestela ere, aparte, normalean ez dut ikusi ino baten bat igual despistauta alarma jodio, no edo, baina bai, egiago da publikoa baliatzen duen zerbait.
1: Publikoan egon hori dira, ez, tarteka deiak eta horrela konza. Ez da inbeste, ez igual, ez dakit telefon hori begira asko goten diren beso zeretan, bate-batean gudan uski. Baina, bueno, kantatu behintzat, guk deskubritu dugu bilatzearen bilatzez. Lan neka ezin... Hortan, kantatu zaiola, ez? Pantaiari, pantaian erabilerari, mobilari deitu, bueno, mila motara deitu genin zaiola, baina auzi horri kantatu zaio.
0: Bai, kantatu zaio, problematika bezala ikusten da bertsolaritzan ere, bueno, azkenean gizartean bezala, ez? Ba, telefonoaren erabilera gehiegizkoa.
1: Bai.
0: Eta... Galdatu ere bai, ez? Bertxulariari.
1: Bai, egia.
0: Enbeste sermoi eman eta
1: zuzenean gainera,
0: Bai.
1: Zer diozu teknologia berrien gehiegizko erabileraz? Alegia, gehiegizkoa da.
0: Bai, hori da. Bai. Ez erabilera. Ez. Ez izu dut galdetu.
1: Eta horrelako galdera zuzen bat erantzuteko, ze bertxulari izango da?
0: Zuzena?
1: Aproposagoa, zuzenagorik ez dago.
0: Bal, nahiko aldre besatzen da puntu motzutan,
1: O bai, baina argi da zuzen, Hor.
0: Bueno, ba, Mendiluze.
1: Bai, adibidez.
0: Aitor Mendiluze. Ea ba, erinozun 2018ko ekainean, Aitor, zer diozu teknologia berrien gehiegizko erabileraz? Ea ba.
2: Teknologi berriak diralata, duela gutxi irakurri dut, egunean bataz beste 5,9 ordutan internetea konektatuta egoten gehala. Edo zenbait jende behintzat egoten dela. Hoietatik 3,3 ordu, mobiletik. Bestalde, 85-150 aldiz begiratzen omen diogu egunero mobilai. Eta ez omen dugu ordu bat baino gehiago pasatzen WhatsAppa begiratu gabe. Zer dio, Aitor?

ni entzunda aingo gor.

0: Bueno, ba, bukementxe jarraituko dugu pantalla baten aurrean itzalita, ala beharrez.
1: Bai.
0: Gogor, eh?
1: Ostra, baina bertsoaldia, ez tegit, arrazoi, gaia beraren eko arrazoia bazen, potentea. Bai.
0: Eta
1: gai, kritika itera bideratua dago, baina gero kritika egiteko era argudioak behar dira nolabait, eta ondo baliatuta, ba, bere lanbidea berare irakasle paperetik nola pantaiak piztu orduko umeak izaltzen diren, baina aipatzen genuen azkeneko bertxontan gainera hor dena hor errima erabilita ere badaude, egia da gero pentsatzen jarrizkero badaudela errima, baina, bueno, lanketa bat ere behar dela hor koherente eta hain borobil esatzeko bertso bat.
0: Bai, bai, bai. Eta badaude, baina gero aitorrek asko baliatzen ditu aditzak, eta aditzak nire ustez zaila dira ekartzen. Baina, landuta balin badukazu edo, baletor. Bai. Baletor ez da itz zerrenda bat egiten edo oin zerrenda bat egiten hasten zarenean etorreko zaizun lehenengo tarikoa erresiagoa da sustantibo batzuk edo
1: bai.
0: Izenak ekartzen, baina bueno, hor ere ez, bai, errimaren kontzientzia eta landutako era,
1: bai, bai, erat.
0: Landuta daukala eta horregatik ekartzen ditula eta horregatik puntu motzetan ere horrelako esaldiak osatzeko gaitasun hartzen duela, ez?
1: Ba, bai.
0: Inor galdezka baletor uste hor, bai. Zaila dela, bai, puntu hori osatzeara heltzea.
1: Hau dena berezitasun modura, normalen bertso puntu eusiko bideoak edizio izaten dutela, ez bertsotik bertsora, bueno, ez direla normalen segundu asko izaten, baina batzuk joaten dira igual egituratzeko bertso bakoitza, kasu honetan editatu gabeko bideoa, hortaz, bueno, kontuak atera ze egindako lan hori ze abiadurotan eginda.
0: Errentagarria zentzu denetan.
1: Hori bai, hori bai. Hori nahi genuen eta hori emondigu, así que hori xe, eskerrik asko.
0: Bueno, hori da. Ba, Aitorrek lanerako erabiltzen du mugikorra, eta beste batzuei ere tokatu zitzaien lanerako
1: bai.
0: Baliatzea.
1: Bai.
0: Kasu hori izan zen, ba, batez ere pandemia eta pandemia ostean, ba, medikuei, telefonozko arreta horiek, bereziak izan ziren, eh? Etzai tokatu zitzaizun.
1: Ez, nahi, egia esan ez.
0: Ni baten batean bai, eta gauza da, ezin dezula esplikatu, ez? Ba, balin badaukazu, bezakit. Edo zer, ba, konkorren bat edo balin badaukazu, zer daukazu, eta bale, ba, telefonozko kontsulta bat, gero presentziala eman edo ez, eta bueno, hor luzatzen zen. Bueno, izan zuen berea. Kontua, kontu, 2022ko abenduan hori gogoan zeukaten, horioko festetan hori gogoan zeukaten hori, eta gai gisa jarri ziren, nire Ibarzabal eta Metxartza Jusi.
1: Hori da.
0: Beraz, ba, entzun egingo ditugu.
2: Pandemia tarteko gauza asko aldatu zaizkigu. Eta hoien artean famili medikuaren arreta. Filtro asko pasa behar dira, medikuekin egoteko. Aurpegi zaurpegi egon alizateko. Erantzun gailua, arrelako personari gure gaixotasuna kontatu beharra, medikuaren telefono deia, ja Putinekin egoti erresagoa da, norbere medikuak imaino, ez da? Baina, ala ere, inkestek diote Euskaldunen Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 160 pozik dagoela

Bagaitz askoren soluzioa gertatu zaigu COVID-a.

0: Ba, hortxe mehiku kontuak, kontsulta telefonikoak.
1: Legia telefonoak errazten dituela zenbait gauzata komunikaziorako tresna dibidez potentea bintza bada, orain medikurako.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez dute denan kamotz xamar gelitzen.
0: Nik uste gobea dela Putinekin hitz egiteko, eh?
1: Bai.
0: Norbere medikoarekin baino.
1: Adibide ona, eh?
0: Bai. Ez dut heldu, ezakit.
1: Baina ez ez, egia da, nik kontra gehiago ikusten dizkiot egia da, telefono bidezko zita horri.
0: Bai. A ber, gero hori da, segun zer lehen eta esan behar balin badizu, ba, ze egunetan edo nora joan behar balin badizu, behar luzun, ba, agian nahikoa dela batzuetan telefono di bat, edo mezu bat, baina, ba, justu.
1: Bai, zerbait azaldu nahi dozunean, edo.
0: Justu medikoa, bai.
1: Hori.
0: Asko zaube, goiz oso bat hartu eta ambulatorioan egon zain.
1: Hori da, bai.
0: 5 minutuko kontsulta egiteko. Bueno, egia da, bai, ironia bai. Baten zuen, baina.
1: Bai, bai, egia.
0: Bada espada. aurrera egingo dugu, eta 2016 goaz, telefono dei bat izan zelako.
1: Bai.
0: Eta, bueno, hau da, Donostian, bertso eguna oraindik ere Donostian bakarrik egiten zenekoa. Beraz, 2016 urtarrilak 2010, eta kantua jartzen dituzte Oihane Egoaran eta Andoni Egaina. Hor pixka bat azaltzeko igual, kontestu bezala, gaur egun Oihane Egoaran eliteko bertsolari bat da.
1: Bai.
0: Inorrez da harretuko. Baina orduan txezegoen lehen aldiz Gipuzkoako finalera pasata. 2015 abenduan kantatu zuen lehen aldiz Ilunben. Eta antzeman egiten zaio, ba, bai, lehen aldiz finalera iritsitakoaren hori zu jakingo duzu igualo beto, baina ba, goxe hori eta lehiura hori. Bueno, kontestu pixka. Ea ba, Andoni Egaina eta Oihane Egoaran.

0: naok, Xabiarren lengusua. Ez egit goatuko aizen, ia zelkarren ondon afaldu genin. Bueno, aurten ere urtero bezala, saioa eta festa latza. Apuntatu agendan, hilak 30.
1: Kaixo Iana, Marina ez lankutik. Saio baterako deitzen dizut. Urteroko saioa da, zuklen aldia duzu baino. Jaialdia da, beste bertsolariak Etxaun, Andoni eta Unai. Konfirmatuta daude.
2: Kaixo, atxalde hon denoi. Ez dut, ez esan ondio, ez dakizu diparretzen duzuen. Bueno, poza ematen ditegi esan, jendea hain beteta ikustea, jende zein beteta ikustea, kursal areto hau. Eta hemen txaitu zue, gaurko protagonistak, gaurko aurreneko lau protagonistak. Hemen ikasita, Unai Iturriaga, Etxaun Lekue, Oihana Iguaran eta Andoni Egaina. Txalo beroak. Oihana, Andoni, pasa, zuen txokora. Entzun dituzue, antolatzaileen deiak. Ni jakin nahi nuke zer sentitzen duen zuetako bakoitzak, ba, olako saio baterako deiaren ostean.
3: Bersolariak telefonoa hartu beharra du bezak.

gauza. Deiak bi alde izaten ditu, esaten ez da erreza. Jaso

Baina pixua aldaliteke urteen eraginean. Lehen eta orain persona bera ez gera azken finean. Nik bai, bai, bai, bai erantzuten nun, pozez sartu ezinean, pereza zertzen

Nijasotako dei bat entzuten, lehen izan dugu aukera. Ni Xabier naiz, Mikel Lenguzu, gendun gutxi gora bera. Baietz erantzun, erantzun baietz, ta egin ondoren papera. Zein zan Xabier, ta zein zan Mikel,

Banik baietza erantzun nuen, oso azkarta pozarren, gero

arren, zuk sinistu edo ez sinistu arren, akojonauta nentorren.

0: Bueno, hemen txe biak eta lehenengo azten ere eta horten ere alaxe nengoelako agian, belarriz, haze doinua kursalegi kantatzeko.
1: Bai, egia da, beste... Beste zazor eskatzen du igual kursalek eta hausten du nolabait oiko doinu bat da, baina...
0: Bai.
1: Erainzuko plazan normal egingo zitegun doinu bat kursalen bizkat...
0: Bai, a ber, gero da baitare tematikari izan bat ze aldaera ematen dion, Gero horrasten dira gero, pereza, ez, eta karo, doinu zule honne batean kantatzen baldin baduzu, bertso saiotara joateak pereza ematen duzu, no? Ba, agian, badatozen hilabetetan, ez da gizu, kentxiko zaizkizun saioak,
1: baina. Horren galetuko bagen ioianari, ez da gizzer esango zuken, ze horre esaten du, bere saioak orain dik ezin direla amarka kontatu, eta, bueno, orain ez da gizu.
0: Orain zer?
1: Orain dozenaka, bintzat. No sé nada tengo yo esta pereza igual a niño hortan ez baño y gañaren era esta iritsi baño bueno
0: tengo niñan ba ez dakit oiana gogorra da ez dakit orain pereza emango lioken edo orain ere pereza baina fundamentu gehiago ikusten diot
1: bai nik ere bai egin esan venga ba bai bueno
0: claro no hice solo tan seguin
1: venga bai egia arrazoia gaza
0: bueno ahora le vengo dugu
1: bai a ver venga Boi eta zari gara pantalla eta zedo, deiak edo.
0: Bira, telefonoa ez ari gara, eta bira, ondo atorki duze, oiana finalean sartu berriaz ari balin ba ginen, hau da, ja, oiana, bere hirugarren finala eta gero eskarmentu duna, eta uste taldea sumatuko dugula, lehenengotik bigarrenera, bederatzi urte espaitira alperri pasatzen ere.
1: Noski.
0: Bueno, kasu honetan Eli Zalduarekin Gasteizen 2025eko abuztuan, Gasteizko ba festetan telefonoaren erabileraz. Bueno, bai, ea zer lioten.
2: Azkenaldian gero eta artista gehiago dira euren emanaldietan publikoari telefonoak alde batera uzteko eskatzen diotenak. Bai, argazkiak eta bideoak alde batera utzi eta momentuaz gozatzeko. Zuek bertsolariak izanik, planteatu duzue, holako zerbait egitea, nola ikusten duzue?

oi naiz hartuko edo ez hartuko. Ta beronekin publiko hause daukagu gaur hain gertuko. Bastante jada hemen daudela ez diegu eskatuko.

0: Ba, nik uste heli zalduaren alde ona, errimak eta bertsoa dela, ez? Aurpegiarekin egiten du keinua, baina...
1: Bai, bai.
0: Baina lehenengo, hori, bitu hori asko estimatzen dut heliren gan, gaia jartzen diete, eta oianak serio xamarratik hartzen du, eta heliren erreakzioa da, bueno, nien nikoa zer eskatzea publikoari, si... Kepa
1: den pixka bat, ez? Bada, ez, hemen euki genuen eta nik ez eta asko ezagutzen, baina bere filosofia bai iruditzen zait badela pixka bat. Bueno, diskurso...
0: Bai, bertxaren epikate pixka bat
1: urunduta, ez? Hori da, nola bai... Bai, ni, bueno, ez dakit, iritzi sakon sendo hori eman beharrik gabe jende horren bintzat hor holtza batean, hemen ere oso programa atxerin jaren duzte egun berekin gara.
0: Bai, bai.
1: Xele horrega, duertxe aukerak eta xele horre egin zuen berak ere.
0: Bai, bai, zeak eta zitzen zigun gainera gero trap eta blako kontuetara iritsi ginen, alegia, ez da, ra, mundu asko dauk edo, ez da, zer esanik ez dauka eta orduan ez du esaten, baizik eta, bueno, beste mundu ikuskera batetik egiten du.
1: Hori da, hori da.
0: Ondo egon gozen galdetzea, zera, mendilu zeri galdetzen dioten, eh? Zer diozu teknologia berrien gehiagizko erabileraz?
1: Uf.
0: Ba, aterako zuen zerbait, eh?
1: Bai, humeak itzaltzen dira.
0: Harretuko nintzake.
1: Nire, bai. Baina, bueno.
0: Boixen, eta oiana bat zesan. Ba. Osondo bai. Eramaten gainera. Horrek usten da baitera eskarmentuaren.
1: Bai,
0: zera,
1: bai,
0: zeta.
1: Bai.
0: Bueno, ba, aurrera ingo dugu poliki-poliki. Telefono kontuak. Eta ja azkeneko bi hauek humorerako bidetxe bat iriki badin badibute.
1: Horrein ere, gaia berez humore ez da...
0: Hori bertxotako humorezko gai guztiek
1: bai, izan egia,
0: daitezke oso kontu serioak.
1: Hori da, egia. Agian humorera jotzen da ez sakontzea dati momentu hortan gehiagi, baina...
0: Bai, eta zazpi seian, ba, bueno...
1: Bai, hori ere, hori ere, bai.
0: Tira, mugiko kontuak eta... Zerlo kontuak edo...
1: Bai, izan daiteke.
0: Bai.
1: Kontrol pixka bat eta...
0: Bai, kontrola gehiago. Eta zein eta, Maialen Lujanbio eta Laia Martin, Irunen, 2019ko otsailean, bertso bazkari batean. Aia, ze ikusi duten edo zer razuten ikusi?
2: Bueno, bikotea zarete. Eta Maialen ezin izan diozu tentazio ere utzi, eta Laia paseo bat ematera joan de momentuan, bere mugikorra hartu, etxen utzi behitu, eta bere mezuak irakurtzen hasi zara. Lotsa, harridura, kezka, amorrua, sentipen guzti hori bizitu dituzu, bere mezuak irakurtzen. Baina, Alaiak ezin du jakin, zu bere mezuak irakurri dizkiozunik. Beraz, informazio hori bera hautik entzun nahi duzu. Eta informazio hori, aperatzen segetuko zara. Araia etxea etorri da, eta hortan hasi zara.

0: etzazu begirada atzerantz biratu.
1: Jende asko kaldauka zure zenbakia.
0: Ez ez esatea da nere aitzakia.
1: Seguru asko izango zen saio baterako.
0: Eta ala izan da ez da kalterako.
1: Saio esan dut baina ez berso saioa.

0: gerri. Nio hoxe nahi nun haitu eta zuk esan dezu. Keba ez dut jasotzen horren beste mezu. Bai orain esan zela errimaren gati. Ulertuko nauzula Maialen badaki. Nik bai ulertzen zaitut beste askok ere bai. Denok elkar ulertuz bizi gara alai. Baina egia esan ba ez naiz harritzen. Ze irakurri duzu ari naiz larritzen. Ez dut deus irakurri dena zen irudi. Komprometitu xamar segula dirudi. Horko emotikono horren boro bilak. Baina guztiak ziren gertuko mutilak. Eta tartean bazen bihotzen bat ere. Bihotz kontutan ez dut horren beste fede. Beraz denak ez urra telefonokoa. Bihotz organo hori ez dut gogokoa. Organo esan duzu zen aizen hon esan. Bihotzak zesan nahi du hori esan nahi dezan. Bihotzari organo deitzen aldiozu. Ta organo horrekin naiz oso zoriontsu. Organo ez ari zera neri arpa jotzen. Hemen tensio maila ari da igotzen. Berazuk ez daukazu deus deklaratzeko. Ta zukazu horretan agian antzeko. Paseatu artean zer egin duzuzuk. Banere e-mail batzuk eskribitu ditut. Zure e-mailak esan alduzu edo nire. Zurerik ez dut hartzen nere adibide. Eske mobila daukat bateri gutxikin. Esan dizut mila aldiz egin dula tintin. Tintinta tilin tilin ez da gauza bera. Tilin barruan dauka problema hoxe da. Tonte otxoa izan da eta etzen gehiago. Tonte otxoan atzean zenbat jende dago. Joa orain kontatzen enaiz basiko. Esaidazu hor nonbait amar eta piko. Hori da amar edo igual hogeita amar. Ez neukanik alperrik horren beste marmar. Eske Tinder hori da aplikaziona. Batzuei mesedea egiten diona. Bueno, baina hain gara librea zutani. Ni hain tuntuna naiz da haien eze premi. Konfidantzarako hauzearik eta ona. Disgustatu egin naiz eta ez da broma. Modo abion jarri nezake mobila. Ni horne bilen zure bihotzaren bila. Ba aurkituko duzu WhatsAppen batean. Besterenei bidaliz bien bitartean. Baino asketa asko maite zaitutaizu. Ni ere tuntun gixan zaioten atzaizu. Bueno, aztu dezagun autasiesta egin. Paseatzea noa nere mobilakin.
1: Bueno, haze... Haze xestra bi hauek.
2: Haze velozidadia, Jesus.
1: Bai. Gero ondo egiten dute aldatzearena. Naiz eta
2: bai, ba,
1: nagusikin Maialenek aldezka jarraitzen duen.
2: Ia,
1: baina
2: ia.
1: Ondo sartzen da.
2: Ondo iniziatiba hori ondo hartu dago. Gainera, uf, nekagarri izan barra hainbeste erantzun. Gero jartzea ere ez da nire, xaz.
1: Ez.
2: Bat eta bat, beti originala izan nahi hortan buruari buelta batzuk eman barzaizki, baina... Ondo, ondo.
1: Bai, eta, bueno, kasu horretan Maialenen lana alaiari zepoa bilatzen, ze saiatuta, saiatuta, alako batean zerbait esaten duenean, esan dezu, zuk esan dezu, Bai, eta, bueno, gero esan dakoa, gai serio asko izan daitekela, ze, margabikoko didazu, baina Maialen toksiko xamarra iruditu,
2: bai, zait, bai, bai, bai, bai,
1: esan dio,
2: bai, hola, pixkat.
1: Bai, pixka bat, iruditu.
2: Bai, bai.
1: Ezote den. Ez baina horre ondo mantentzen du bere posizioa, gainera demora guztien ukatu beharrean nola egiten duen alaiak ere, oza, bueno, bai, aitortzen dizu.
2: Bai, bai, ja.
1: Eta hemen diharrituko dugu, ze, ja. Bertxoaldi erdi eta gehiago, aitortzen dik aurrera ere. Bai, bueno, ondo, ondo, haze kontuak, haze saltxak.
2: Bai, bai, mobiak badaukalako.
1: Tintin bat.
2: Zer esan abintza, bai, bueno, batzunak bai.
1: Baina, karo, telefono ez ari gara, ez?
2: Bai, bai, egia.
1: Ez gaitezen horrendu, ze...
2: Bai, egia, egia.
1: Pantalla mobila bakarrik ezten bezala, telefonoa mobila bakarrik ere. Ez da, bai izango?
2: Bari da.
1: Eta, hain justu, etzen, orain espalin bada, 2011an are gutxiago, esango dugu. Abenduko saio batera goaz, Galdaka ora, eta bertan, Unai Iturriaga jartzen dute, telefono kabina baten paperean. Bueno, ea, Unai Iturriaga.
3: Lehen zure moduko asko ikuste zien, baina gerua eta gitxia gelditzen zarie. Zuza, herriko plazan, hanbakar bakarrik tente dauen telefono kabina zarra. Oindala, 40 urte doipinitxe, legente asko biltzean onja gerua eta gitxia, eta gerua eta gitxia ikusten die beste herrixetan be.
4: Jarri ninduen egun horretan, itxi egin ziren tabernak, zinta mostera etorri ziren, alkatea eta denak. Orain ostera hor plazan nago erdi apurtuta barrenak, erabilpenak izango dodaz, irurenak zein laurenak, gehiago dira zapatu gabaz, txisaikera datozena. Badakizue zer gertatu dan, nik garrantzia galtzeko, orain mobilak dira norberan, poltzikoko ta etxeko. Etorkin batzuk hurbiltzen jataz eta horrekin ederto, bestela ezin dut esan nauenik ni erabiltzailez lepo, infidel paran.

0: Nik gaur egungo teknologiai ez deutzot desio txarrik. Iruditzen jat badabilela makinatxo bat alperrik. Lekudanetan ez da faltako piripiribik dardarrik. Tan niemen nago bateria barik, egun osoan itxarrik. Komunikatu daiken jentea, behar dauenean bakarri.
1: Ba, enekien, hainbeste modutara esan zitekena mobila nola egiten duen, ez?
2: Ja, ja.
1: Darlar, tim-tim,
2: piri-piri. Bueno, depende, politono nara bera,
1: ez? Ez, bai, zen batakoa.
2: Tokizan gelitu dira politono...
1: Asko ez duela errepikatu behartzen momentuan edo esan, ez? Arre, animaliekin ere egin genuen ala betzen zen, lehenengoan bai ongi, baina errepikatu behar balin bada. Bueno, eta hori, ba, pixka bat obsoleto geratutako
2: bai, objektu bai, baten paperetik. Ja, ja. Ja, ez da, ez? Ez da, ez da, bat emak badago.
1: Ba,
2: gehiinak entutu
1: dela esan honok, ez? Ez da, git. Ez zituzten ondare bezala utziko edo?
2: Ez da, git, ez da, git, egin.
1: Baten bat, ez da, git. Bueno, Urbiako fontan ba mentzegoen bat, osea, ez egite Londreskoaren itxurakoren bat edo, baina bueno. Hola, etorri zaidan,
2: Vale, vale.
1: Bueno.
2: Ez nuen behar erantzunik, berez.
1: Ba, no, ni horrekin geratu naiz, ba, orain galtaka ariko naiz.
2: Gero bidali WhatsApp bat, edo.
1: Ean non aurkitu dudan. Eta, bueno, zuek ere nahi balin baduzue esan entzule, ba, guk pentsatzera joango gara. Ea,
2: orida,
1: telefono,
2: orida.
1: Ea, teknologia.
2: Eta...
1: erabilera gehiagiek erikintzer, eta...
2: Gueltatzen gehan urrengoan...
1: Aularo egiten meretzi garrana balin bazen...
2: Ba...
1: Ba... Zer izango te da?
2: Bazparea dion.
1: Egin beste gauza hundi epiko egin ditu... Laro garrenean, torrola, bai... Horein zer izango te da, ai ama, ai ama.
2: Ui, ui, ui.
1: Bueno, entzule, ondo izan, datorna estera.
2: Baina,

0: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Kartela atziko alde nola
3: da. Bai, baina eske ez zuaitza bestela.
4: Iskatuna dago etorri.
3: Gabon entzule. Saio apur bat berezi bat dugu eskuartean gaurkoan. Gonbidatu bat geurera ekarri baino, ba gaurkoan gu izan garelako gonbidatuak. Ormaizegiko Zumalakarregi museoan izan da kulturaria. 19. mendeko Euskal Herriko historiaren gordailua da, askok jakingo duzue. Baina museoak gordailu hutsak baino gehiago direnez, eta ateak zabaldu eta jendartearen gana iristeko erronka dutenez, egitasmo oso berezi bat jarri zuten martxan 2024. Urtean Zumalakarregi museoan. Artxibo praktika izena du, eta izena kongi dioen bezala, ba, gertatzen dena da, disiplina ezberdinetako artistein museoko artxiboa irekitzea dela funtsa. Artistak bertan topatutakoarekin nahi duena proposatu eta sortu dezake. Eta urtengo artista gonbidatua Norreta Maialen Lujanbia izan da. Soinuak, zeinuak, soinu erakusketaren aurkezpenean izateko aukera izan genuen. Lujanbiok ahozkotasunetik idatzizkora bidai bat proposatzen du. Historiaren alderdi honi begirada bat. Hitza boterea da, baina beti alda horrela, Maialen Lujanbiok kontatuko digu.
0: Kulturaria, Naiz Irratian.
5: Ongi etorriak, gaurko erakusketa, aldi baterako erakusketa honen inauguraziora. Bueno, guretzat, Zumalakarri Museoarentzat sekulako posta da, ba, proiektu honi ja bigarren pausua eman izana, eta, bueno, azkeneko urte honetan eta azkeneko hilabete hauetan Maialen Lujanbiorekin lan egin izatea. Badakizue proiektu hau sartzen dela Artxibo Praktikak izeneko programaren barruan. Beti izan dugu oso 19. mendeko artxiboa aberatsa, baina beti guk gure lanetik begiratu izan dugu, beti historia aldetik begiratzen diogu, eta pentsatu genuen, ba, historiatik kanpo zegoen artista batzuei eskatzea begiraz ezatela gure artxiboa, eta bueno, ia hortikan ze ekarpen egitea zuten. Guk ez genuen pensatzen hasieran erakusketak izango zirenik, baina bueno, horrela suertatu da, joan den urtean Pedro G. Romerok erakusketa bat egintzun, eta urtean Maialenek ere, ba, beste erakusketa batekin oparitu gaitu. Orduan, ba, bueno, gauza hortan datza, edo oinarria hori da, gure artxiboari beste begirada bat ematea, eta ba, gaur Maialen Lujanbioren begirada daukan, ba, proposamen bat egin dugu. Gure artxiboko irudiak, gure artxiboko dokumentuak erabili ditu, eta ba, berak bueno, adieraziko digu ze otu zaion edo ze eskaini digun. Benetan, Zumalakarri Museoaren zat, ba, sekulako privilegioa da horrelako artistekin lan egitea, eta bueno, ba, hori da aurten edo gaur inauguratzen dugun ba, erakusketa berria. Eta, bueno, takit, zuk zeuk...
6: Bai, ba, bueno, azteko egun ondanoi, eskarrik asko tartzatik, komunikabidei, eta noski eskarrik asko, ba, Zumalakarregi Museoari, eta bertako langilei, beren azteko gonbita batik, amua botatzea batik, olako paperezko itxaso batian sartzeko, konfiantza izateagatik, eta gero beraien prestutasunagatik eta profesionaltasunagatik eta laguntzagatik. Bueno, funtsean erakusketa bihurtu dan proposamen hau ahotsak idazteari buruz da. Edo mezuak irudikatzeari buruz, edo soinuak zeinu bihurtzeari buruz. Hortik datorkio titulua proposamenari. Soinuak, zeinuak, soinu. Nolabait, ibilbide bat egiten da ahotsezko edo ahozko mundu bat bizi duen garai batetik, ba, komunikazio teknologiatan barrena edo nolabait gaur eguna iradokia arte. esaten dedan hau oso ambiziosoa eta oso pretentziosoa litzateke, eta erakusketa, ba, xumea da. Beraz, idea hori izanik, komunikazioaren idea, ba, bueno, hasteko 19. mendean kokatuta dago, erakusketa, eta 19. mendearen nolabaiteko gainbegiratu bat edo egiten du komunikazioaren parametrotan. Mikelek esan duen bezala, begiratua subjetiboa da, literarioa da, poetikoa da, artistikoa da, nahi badezu, eh? Ez da historikoki akuratua eta milimetrikoa izan nahi duen begiratu bat. Nahiko irakurketa librea da. Nik egiten dedana, bueno, komunikazioaren aritik, ba, 19. mendearen bilakaerari buruz, ez da? Pixkat nola sortu zen, edo nundik sortu zen txinparta kontatuko dizuet, eta horrekin pixkat aria, erakusketaren ariaz. Mikelek aipatu duen bezala, pixkat Zumalakarregiren proposamena da beraien artxiboaren zehar begiratu bat, edo bestelako zain bat bilatzea, ez, artista gonbidatuak, edo egile gonbidatuak, eta, bueno, banik artxibotan eta pixkat hemen bilanen bilela, txinparta piztu zidan dokumentua edo objetua izan zen, eskuizkribu bat, gutun bat, hizkuntza kodetuan idatzita zegoena. Hemen erakusgai zegoena. Izatez bat baino gehiago zeuden. Eta kode desberdinetan idatziak. Batzuk irudi geometriko ordezkatzen zituzten letrak eta bestatzuk zenbakiz. Bueno, hoi, bakar, ni ahozkotasuna eta idatzizkotasuna eta letrak eta tipografiak eta hainbeste gustatzen zaizkianez, horrek izugarrizko jakin mina eta aparte objektu bezala oso ederrak diala, ba, horrek sortzen duen edo piztu dezagin mundu poetikoa, ba, izugarri sugerente egin zezaidan eta hortik abiatu zen, ez? Orduan, gutun kodetu horiek nolabait ordezkatu nahi dute alfabetu bat. Kasu honetan, alfabeto latindarra, ez? Ni alfabetu latindarraren parametrotan edo kokatu naiz noski, ze berez alfabeto guztiak dira kode sistemak eta claro, ba, alfabeto arabiarra eta txinatarra eta zagizera eta bagizera hasi banitz ba, galduko nitzake bat duan izkuntzaren eta alfabeto latindaren letren ordezkapenean mugatu naiz gutxora beraz. Bueno, aipatutako gutun horiek, gutun zifratutako kodetu horiek automatikoki eraman induten ahotsa idatzi beharen eta mezua idatzi beharen idea horrek eraman nindun automatikoki ba, ahozko mundura, ez? Eta ahozko mundutik idatzizko mundura doan pauso hortara. Eta eraman nindun bat batean segituan Udarregi bertsolariaren figurara, ez? Ze Udarregi bertsolariak gauza jakina da, kontatzen duten liburuetan Udarregi bertsolariak bere garaiko biztanle gehienek bezala, errixearen parte ziren biztanle gehienek bezala, etzekiela idazten ta, eta irakurtzen. Ez behintzat alfabetu latindarra irakurtzen. Baina berak asmatu zuen edo sortu zuen bere kode propio bat, berak buruz sortutako edo somatutako bertsoaiek gordetzeko. Berriz ikusten zituenean, berari gogora ekartzeko. Eta gero, marraiei begira, berak buruz somatutako bertsoak diktatzen edo esaten zizkion idazten, alfabetoan idazten, zekien persona bati ez. Orduan, Udarregirena justu alfabetu kodetu bat ez izanagatik, gehiago kodigo intimo bat izanik, baita ere, ba, bueno, formen, letrak edo hitzak edo ideiak formekin, marrekin, puntuekin, ordezkatzarekin zeukan zerikusia. Dagoen, hor segituan egin ziaten bi harri horiek talka, eta hor sortu zen pixka dominoa, ez da? Jakin, Udarregi, 19. mende bete-betean jaio eta bizi izan zen, bersolaria izan zen, gerren eta karlismoaren, o karlista den inguruko bertsoak besteak beste ere jarri zituena, beraz kontestuan bueno, oso ondo etortzen zen, ez da? Bueno, handik arakatzen hasita, ba, kasualidez, baita Udarregin ikuste jaio zen urte berean sortzen dela braile hizkuntza, mende horretan sortzen da baita morsea, bukaeran aurrerago, eta, bueno, errekarri horiek izan da, badudari gabe kodeen hizkuntza hontan arakatzen hasi nintzen, ez? Sakarako testuak esaten duen bezala, ba, hizkuntza guztiak diralako azkenean kode multzo adostuak, ezta? Eta hizkuntzak erabiltzen diralako bai komunikatzeko, baina baita ezkutatzeko ere. Bez? Eta hori idea polit bada, eta uste dut erakusketan erabat dagoela hortik. Dena da agerikoaren eta ezkutuaren arteko zerbait. Dena da subjetiboaren eta objetiboaren arteko zerbait. Dena da esaten denaren eta esan nahi ez denaren arteko zerbait. Zer esanik ez, 19. mendean kokatuta Zumalakarregi Museoan, karlistaren kontestuan, ba, kode hizkuntza hau, ba, gerrarekin zuzenean dago lotuta, ezta? Orduan pixka eta abia puntua ahozkotasunetik idatzizko teknologiara doan garaian eta munduan egiten dut, hori da erakusketaren abia puntua nahi bada, baina gero datoz beste teknologia, komunikazio teknologia berriagoak, garatuagoak eta bar. Eta horietan barne ibilbide bat egiten da, ezta? Jakina, bai kode multzuek, bai hizkuntzek eta bai lenguaiek, bueno, orbita desberdinetan funtzionatzen dute, eta batzuek ez dira denentzakoak. Eta beti esaten da, ba, botere militarra beti teknologikoke aurrera godoala, ez? Eta gaur egun ere bai, noski. Eta orduan, bueno, ba, parametro militarretan ere beste teknologia batzuk eta beste kode, beste sistema batzuk lantzen zituzten mezuak transmititzeko, ez? Aldi berean, mende honetan ere nik uste gertatzen dela munduaren abiaduraren azkartzea, ez? Eta mezuekin ere ahozkotasunetik eta aurrez aurrekotasunetik paperezkotasunera eta gutunen bidezko mezularitzara eta hortik gero ja telegrafia optikoaren mezularitza distantzia luzekora eta hortik gero ja elektrikaren sarrerarekin telegrafia elektrikoaren mezularitza are azkarrago eta are zabalduagora, ba, bueno, ez komunikazio sistemak bakarrik, baizik mendearen abiadura ere areagotzen da, ezta? Bueno, halako gainbegiratua egiten zaio kodearen idearekin, hizkuntza lenguaien idearekin eta parametro, bueno, nahi bada gerrakoetan, baino ez bakarrik 19. mendeari, ezta? Horren sarrera bezala atarien badaude alfabeto mota desberdinak eta sistema alfabetiko eta komunikazio sistema desberdinen laginak, horiek sarreran daude, eta gero ibilbidean zehar, ba, pixkat kokatzen dira, ba, sistema telegrafikoak, beren trasteak eta beren alfabetoak, ez, ageri dira, erakusketan zehar. Bueno, igual pixkat lamorroa aiten ez zu esplikazio pixkat nahasia, baina gero espero dute sartu ala zentzu bat ikusiko diozuela. Bueno, azkenik, azalduko dut pixka bat, nola gauzatu dugun erakusketa, ez? Idea guzti, lenguaien, kodeen eta hizkuntzen, ahotsaren eta teknologien gai guzti hauek nola gauzatu ditugun, ez? Erakusketan zehar daude kontaketa hau, aipatu dizuetan gainbegiratu hau egiten da, esango nuke, hiru lenguaia desberdinetan. Bat da irudiena, eta hor daude Zumalakarregiko artxiboko irudiak, grabatuak eta irudiak, irudiek egiten dute beren kontaketa bat, neurri

0: zeinu bidezko ibilbide hori letraz eta zeinuz osatua dago. Idatzizkoa litzakena, esango du. Bat irudizkoa, lehen esan dut, bigarrena zeinuz eta letraz osatutakoa, eta hirugarren ibilbide bat edo da ahotsez, ahotsak egiten duena, ezta? Orduan, nolait esan da, hiru bide horiek, hiruetako bat ere ez da osoa. Denei puska falta zaizkie eta bati falta zaion puska besteak ordezkatzen du eta besteari falta zaion puska areagokoak, nolabait esan da. Orduan, esan genezake, hiru bideak kordatuz osotasun bat jasoko genukela, ezta? Ikusiz, irakurriz eta entzunez. Ikusi bakarrik egin nahi duenak, ba, bueno, beste irakurketa bat izango du. Ikusi eta testu ulergarriak irakurtzen dituenak, irakurketa bat egingo du, uste dut ulertzen dela gutxi gora bera, ulertu edo segitzen dela. Eta ikusi testu idatziak irakurri eta are sakonago joan nahi eta pixka konfidentzialtasuna ere entzun nahi duenak, ba, informazio desberdina eta sakonagoa esango du jasoko du. Hortarako, ba, lenguaiak ezagutu egin behar dira, edo hizkuntzak. Edo bestela, papela hartu, eta, ba, bueno, hor badago gero material guzia, jendeak pentsatu ez dezan gauzak zailtzen nahi gehala, ba, badago gero material guzia eskura, bertso sorta bat, bertso papera, oso oso baita 19. mendekoa eta oso garaikoa, ez, bertso paperen objektu hori, oso gure mundukoa. Ba, bueno, bertso guziako entzun daitezkenak, baina ez harrapatu, ahozkoak dialako eta ahozkotasuna joan iten dalako, ba, bueno, gero bertso paperean eraman ditzake dagoetza beretxera. Baina gure hizkuntza kodetuan, orduan, norbere lana izango da, nahi izan ezkero hori deszifratzea. Baina deszifratu ezkero, ba, mezu osoa hori izango du. Bueno, ikusten zuten, jolastia dela pixka bat prakusamena, jolas serio bat da, ez da jolas hutsa, jolas konzeptual bat da, eta esan bezala hiru lenguaia hoiek, hiru bide hoiek kombinatuta, ba, osotasun bat jaso daiteke, ezta? Eta nik uste nahikoa esan detela, gehiegi igual. bueno, hoi da idea, hoi da jatorria, hoi da norabidea hola izan da, lanketa hola izan da, eta nire ezte bain, buelta bat egingo dugu. Ez, aurretik, eskerrak eman egizkiet baita, diseinu lanetan aritu diran Marmol estudiokoei, Itziarrita Sebasi, eta soinu edizioaz eta kokapenaz arduratu den Xabi Erkiziari. Eta berriz ere, Zumalakarriko lantaldei.
1: Soinuak soinuak zeinu.
2: Xabier Erkiziak erakusketara sartzeko sortutako piezak eman dizkigu datorrenaren lehen printzak. Jarraian Maialen Lujanbioren eskutik ezagutuko dugu soinuak zeinuak soinu. Privilegio donaku, artistaren eskutik egingo du baitugu lehen bisita.
1: Soinuak.
0: Eta beste esaldioa bukatzatik, hizkuntzak elkarri ulertzeko dira, baina baita elkarri hizkutatzeko dira. Eta hori da, erakusketa honetan denbora gutxien gertatuko dena. Erakutsi izkutatu jolasoa. Bueno, ba, hau da sarrera gutxura da deszifra garriena. Eta hemendik aurrea, erakusketan sartuko gea, eta zain emengo soinuak funtzionatzen, baina ez zuek imaginatu, ba, hemen, gara, pieza sonoro, ze soinuekin eta zeinuekin jolasa egiten duena.

Orduan, sakerako espazio honetan, izango genituzke, hauek dira, alfabeto mota desberdinen laginak. Alegia, ahotsak eta hitzak eta mezuak ordezkatzeko forma desberdinen laginak. Geometria puru azkenean, marrazkia, dibujoak, puntuak, lerrak, marrak, hori, dena izan daiteke mezu, ez, ulertzen dakien arentzat, adostasun bat da azkenean, ez. Eta hauek dira, gero bestaldean ikusiko ditugun telegrafia sistemen alfabetoen zatiak. Hei?

0: biktime bat dago 19. mendeko kode hoietakoren bat.
1: Zumalakarrien, ose, hemen zer honetakoa,
0: bai,
1: adibidez hau, ose, hemen, deskontrizko alizia dut eta ondituta hau den uski, gero ikusiko dugu. Esateatako hau, hau da, niretzat lehenengo txinparta sortu zian dokumentu arrantzati da, gero bestaldean ikusiko dut dokumentua behar. Eta, hau bai, eta, beste mate, okeraz, hau ere dokumento eskuizkaregu baten alfabeto bada. Eta gero, daude failea, daude telegrafia sistema ezberdina, sistema bitarra, asmatutako kodeak. Beno da, adibidez, arau fonetikoak, ez? Arau fonetikoak azkenean soinua idazteko zubi bat, ez? Da, ahozko mundu bat letratara pasatzeko, fonetika nola horrezkatzen dituzu hotxak, nola idazten dira hotxak. Horrek, ez, apasionante daiten zaitzea, eta arau fonetikoak ere badaude, hain zuzen, ahozko mundu hori idatzizkora pasatzeko zubi moduko bat alako irudiz, ez niretzat. Horren hemen dauden lagina hauek edo, gero bestaldean, sapindian zera ikusiko ditugu, bakoitza bere kontestuan, nola beti zan.
0: Eki?
1: Bueno, orduan soinuak zeinu bihurtzeko zurrumilo ontan. Ba, hau da lehen aipatu dizudan lehenengo pausua, ez? Nik asoziatu nuna, emeritzegarren mendea, ahozkotasuna, zeinuak eta soinuak, ba, udarregiren markekin, ez? Hau da noski ez dira udarregekin dagoak, bezik erreplika bat. Baina kontatzen du Ospoa saileko liburuak, Antonio Zabala kontatzen du udarregik, hori etzekile idazte, baina markak ite zitula ganbaran, eta horrekin bersoa goatzen zitula. Guardun, bueno, badago eskultura bat ere, Usurbilen, bere markekin eta hola, eta nahiko gauza ez egite ezaguna, baina bada udarregiren idazkera memoteknia azkenean, ez? Propio hori, eta nire ustez oso poetikoa dena, ez? Zer oso gure mundukoa ere bada, ez? Ahozkotasunaren munduei idatzi bihurtzea, ez? Baitare hizkuntzarekin dauka zer ikusi, ez? Mundu, garaiko mundu, euskarazko mundu bat izango zen.
2: Bai, bai, bai,
1: zalantzak. Eta alizagintarien, eta beste mundu jasoa poderosoko bat, ba, gaztele, erderen mundu bat, ez? Horren horrek, badaude inkomunikazioak eta badaude botere desberdinak, baina badaude zirkuito privatu ez, zirkuito txikiagoak ere. Eta, bueno, hain Mikele kontatuko lizueke.
2: Ez, bueno, badaude anekdota batzukola oso ezaguna direnak, ez? Don Carlos bera, kriston diskursoa botatzen, eta aurrean Gipuzkoar batalioak zitun, eta bukatzen du diskursoa, eta esaten du, ez dute ezer adierazten, eta esaten du, ez dute txintik ere ulertu. Eta zon, ba, berriz eskatu zion bere general bati, itzuliz ezala bere diskursoa, ez? Baina, bueno, ja hor... Beste gai batzuk nahastu ziren, ja gerra bukatzea hartzegoen, baina hori, berak mota hitzegin eta jendea gola behira ez zer ulertu.
0: Zer esango dut.
2: Eta gero Auspoan eta jasoa badaude olako asko. Ba, Santako Zapaizaren taldekoak ere, ba, behin Santako bidaltzen dutenean, ba, bilduko dituzte beste general ofizialekin eta horiek ere, ba, kontatzen du batek apalategia paisari kontatzen zion. Kriston diskursoa gota zegoen, egon txindik ere ulertu zen, hori gehienak oraindik ez zuten gaztelera ulertzen. Eta hortxe bai da hola kriston saltoa, ez, jerarkiak eta azkenean soldaduak.
1: Bueno, pixkat, sistemari buruz edo hemen ja lehenengo zei ikusten dugu, egon hau, esan bezala, zeinu kode intimo bat litzake ez, ezain beste, partikulo azkenean norberarena. Eta, bueno, hemen ja pixkat lehen kontatu dizuetenaren azalpen bezala, hemen dago lehen testua, hau da nire partia da, nik egindako irakurketa. Eta, bueno, hemen adibidez, agerian irakurtzen dakienak, ba irakurreko du, ba, zuretan alfabeto intimo bat, ahozko mundu bat eusten. Ez, honi, referentzia egiten dio. Aldiz, kontuatuko zate, ba, testu gehiago badaukala bertsuak, baina ba, hemen oraindik ez dakigu entenditzen neonek ere ezetik hasi oraindik alfabetoa ulertzen. Baina inguratu ezkio, ba, ez bain, baina entzun daiteke. Hortan hor desifratuko litzake, honez gain hor esaten den guztia.

0: Ahoz mundu bati eusten dietena.
1: Bueno, ondo etorri zaigu gustu, momentu. Agerikoaren da izkutukoaren zerbait ikusteko, eh? Nola, bueno, hor badago gauza gehiago, baina agertzen dena mezu zati bat da, eta gaine igual batzutan ez dana hola irakurrita gauza bat ematen duena, eta osotaren zuen da, ba, igual beste zakaia dena, eh? Bueno, hau da pixka logika horoko, eh? Orduan, bueno, hau, aparte jarri dugu, gudarri dalako, ba, pixka ez nola, abia puntua, eta orduan hemen, nola eta alde honetan etorriko gineak egia, ez egin zenbat merezion nik azaltzea edo zuen ulertzea zuen erara, baina... Orduan hemen bizkat irudikatu nahi izan da, ja, ahozkotasunaren mundu hori paper bihurtzen da neko, ez? Ja, niretzatorren representazioa, natorren tokitik natorrenako da, bertso papera, ez? Baina bertso papera ez ezik, garaikoa baita ere, eta ez alperrik, logika guziakin, bada, paper industriaren indartzea Euskal Herrian da zabaltzea, za? Horretik dago paisaia hau, bi paisaia bakarri daude erakusketa guzien, beste denak elementu, komunikazioaren elementua dira, baina paisaia horrek ere ematen dio testu inguru bat azkenean garaiari, eta hau da papelera, Tolosako La Esperanza papelera, eta bueno, ba, horrek aditzera ematen du paperaren indartzea, eta bueno, ba, bertso paperak dira formato bat, baina bete periodikoak eta propaganda ere, eta bar, ez da, lehen esan dugun informazioaren pixka zabaltzea eta azkartzearen hasiera edo ez. Ahozkotasun hori idatzizko teknologia bihurtze hortan, ahozkotasuna paperian plasmatze hortan, ba hemen dago, hotxei izen emateko alegina, fonetika dena azkenean, izen izenak, lehenengo eskuzko idazkeraren pausuak, ez? Lehenengo idazkeraren pausuak, paperezkotasuna eta imprentaia, eta bueno, hemen... Oendik irakurtzen ez dakien jendea, irakurtzaile bat behar duen jendea, entzuten badakien jendea aldiz, eta, bueno, bapiskarate, paperaren, teknologiaren garaia, ez? Hor bezala, hemen, ahi da, hemengo bertsoak, bueno, kontatzen, kantatzen, ez? Hemen gauza bera, letra idatzizko egia. Jarriko luke diskurso horrek ez. Errixeak leitu beharra du papera. Hemen alfabetatu entzat propaganda. Egia multiplikatua. Hemen jeku zezue banduak eta ja propagandaren. Bueno, alare, hoi baino gehiago badau, entzunezkeo. Ze esango luke nena. Hau txorrez, da? Bueno, putxorretera. Orduan hemen ahozkotasuna idatzizkora datorreneko kantoian hemen txea irakorri ezakegu tala letra idatzia denentzako egia bilakatu arte. Hori da, nik iten denan irakorketa bat noski, baina bueno, popularizatzen da eta zabaltzen da alfabetizazioa eta hor sortzen dira nolabait beste behar batzuk, konfidentzialtasunak eta sekretuak ba, beste izkutatu behar bat duka. Komunikatzeko izkutatu behar zuzen ere, ez? Ze alfabeto mundu duzia testifikatzen bali madu, ba, beste zerret bilatu behar da, informazioa pasatzeko, zuk nahi dezunari bakarrik. Hau da nik iten denan irakorketaz. Orduan, lehen egin batu ditugun behar, zera alfabetoa hemen daude eta hauek dira jatorrian ikusi eta piztu mindutenak, ez da? Eta behar dira, idatziak, baina ez alfabeto arruntean idatziak, baizik. Alfabeto, asmatuetan, gutxinen artekoetan, kodetuetan, zifratuetan idatziak, ezta?
2: Hanbanako zuretan, urratuetan...
3: Urrutu ditik letra, zera...
4: Hau egaina, oso pertsonai nagusinetakoa dira, hau beirako printzesa, Don Carlosen emazteak idaritako karta bat, eta hori Don Carlosek berak. Eta ba, hau Austriatik onuntza bidalitakoa, eta bueno, besteak dira, etxaiak harrapatuko balituzke, ba, ulertezinak bihurtzen direnak, ez? Polita da, ze ikusten da, hasieran hasten dira, ulergarri, eta gero, pasatzen dira, ulertezinera, ez?
5: Hau dira, emengo hau bertan.
4: Bai, gure bildumako dira. Eta gero horiek dira kodeak, ja. Justu nola erabili, hori da, ez duk hori jaso bat egin baduzu. Bara, kasu honetan, adibidez, hau da kodea, eta hau da gutun bat, ba, kode horrekin bidalitakoa eta baten batek kode horrekin itzulitakoa. Hemen bi gauza batera dituzu. Kodez idatzi eta gero azpian horrekin itzulitako gutun bat.
1: Ba, irudiak ere, bueno, gutun trukeak dira, hemen adibidez asaltoa, ez? Karroa asaltatzen dute, korreua, ez da? Nik ere esan duna, ba, harrapatu ezkeo, doze irakurri bat, ba, orduan, bueno, komunikatu, ezkutatu, jolas behite mara guztietan. Bere bersoa dauzkate baita, bere diskursoa, bai asialekoa eta bai sakonekoa. Hau, etengabe errepikatzen da. Orduan, bueno, nik ari jarraitzeko, esate bateko, hemen kantoi hortan ez, aipatzen honu. Letra idatzia denantzako egia bilakatu arte ez. Hemen, orduan esaten da, agintarientzako, nor nahik ez ulertzeko hizkuntza bat behar da. Ez, alegia, beraien abakakek, gero, bersorrek, bere gauzak ez daitu. Eta gero hemen, segitzen du narrazioak eta esaten du, ze hori du botereak, herria letratzean, kanbiatu letrak. Orduan, nola egiten den irakurketa da munduzi alfabetatu denean, noen guk izkutatzeko beste zerbait behar dugu, ez? Gure manejoa izkutatzeko, ez? Eta horrekin lotzen dugu telegrafia optikoaren sistema nik ez nuena ezagutzen eta horrekin sorpresa izan dena eta oso poetikoa baita eta oso jakingarria bat ez ere, ez? Eta jakingarria izan dena eta oso bilatzea. Antza denez, oso presente dena gure paisaian nuen dikan, telegrafiko postea, koetik.
4: Markoak editzen dira.
1: Nik ez neukan arrastuik ere horri buruz, eta gero bestalde estetikoki netzako oso gustagarria izan ari, eta marra, lerro, puntu, ez? Geometria horiek horrezkatzen dituzten hotxak, ez? Alfabeto azkenean, alfabeto arrunta, gure alfabeto arrunta, baina formekin horrezkatuta, ez? Eta hemen ikusten da, ba, justo logorroñon, eskuela de telegrafia optika, para individuos del ejército. Gordo, nahi dira, alfabetatzen, ez? Haiek alfabetatu ziren bezala, baina beste hizkuntza batean. De haien arteko, urrutirako eta hizkuntza sekretu batean, logika militarraren araberako hizkuntza batean. Gordo, bueno, beste alfabeto modu bat sortzen da, izatez, alfabeto desberdin dexente daude, ez? Gara jertan, hauek, ez da egite, egite, inventore, militar buru, desberdinek sortutako aparato eta alfabeto desberdinak, ez? Batzuk ere behiagoak hemen, beste batzuk igual frantzin edo zegin honen,
4: bat
1: ginen.
4: Bai, bakoitzak bideak asmatzen ditu, baina bai. Azken binean kode bat da, edo nor ulertu ezin duena. Eta kasu batzutan eipatzen genuena, ez da, hor, mezua bidaltzen ari dena agian ez du ulertzen ere, ez egiten ari den, ez? Agindu batzuk betetzen ari da.
1: Bai, eta hor berriz bada ere jerarkia hori, ez? Azkenean demora hozien dago, ez? Horre, soldadu xeak edo, haidea mezua pasatzen, baina egon gaiek ez dute beti aurratzen nahi, eta bai ez, bueno, oso irudi ederra da, aramaiokoa, eta hori sistema telegrafikoa da zapiekin egindakoa. Ze honek ez da, teknologia itxura bat ez zela horka, baina hau oso oinarrizko ez zela da, ez? Eta oso, ez da, oso poetikoa polita, da. Zapiekin, eta hemen ikusten da, urrengo mendimuñoa, ba, errezitzen dutela, eta aie pasatzen dute urrengora, eta bar, ez? Baina, izati.
4: Nolatai polike, eta garai berekoa da, ba, westernetan eta indioak ikusten ditugu, ez, kearekin, mezu bat bidatzen ez. Garai berdina da.
1: Baita, hor badago, baina, segitzen honen badago horren tankerako, zera bat, mezularitza sistema bat, ez. Hemen pixkanaka, ba, nolabait, telegrafia optiko edo deitzen zaio, osea, begirako funtzionatzen duena, urrutiko distantzian begiz deszifratzeko, ez. Hor halko genuke sakondu, eta baita ere, bueno, nik irakurri egiten ez, oso goza poetikoa daude baita, nola, ez? Konfunditzen zian nio magazit, ez zuten akatsa seinalatzeko, ze for, bueno.
3: Bai, horre esartu izkio. Claro, derri horretz,
1: eta, bueno, edo mezuk nola aleituko zian, eh? Aska, da, ez nola aleituko zian. Baina, bueno, hola.
3: Telefono estropea, beha, beha. Euskal, ze egizten zan,
1: bukai. Puntua da, bueno, eta hori optiko do fiskat begiaren zat funtzionatzen duen sistema telegrafia honen Ezei, garapen kronologikoa den, baina hemen garapen bezala jarri duguna, urrengo pauso bezala, pixkat argi bidezko sistemak, nahiz eta optikoa diren eraberian, eta gaina, ni argitu ninduna baita ere alfabetoarekin funtzionatzen duten, omen. Hau adibidez oso ederra itzizedan, eta hau da, heliografoa ditzen zaiona, eta da, okara ez banago, hemen hor, militarrak eskutan daukaten hor, tripode hortan da ispilutxo bat, eta eguzkiakin erreflejoak eginez, mapezua pasatzen zituzten, baita ere alfabetikokin ikuste. Eta, bueno, hau edo erxat, argiaren bidez egindako seinaleak, ez? Eta Mikelek esan duen, ke indiben eta ke seinalean tankerakoa da, hau, hemen dago, suzko antortxoekin egindako sistema telegrafiko bat baita. Orduan, bueno, ba, mundu oso bat, ez? Zabaltzen da, eta oso oso zagit, poetikoa dena. Eta hemen eraberian daude beste sistema, beste teknologi batzuk, baita ere telegrafia optikokoa, baina hau adibidez inglesa da, Murray sistema, eta da txuti sistema, eta leku desberdinetan garatu dira sistema desberdinak, morsera bai heldu arte, ez? Zerba, pixkanaka teknologia garatu ala, eta optikotik elektrikara bidean, ez? Eta hartun, ba, sistema desberdin pilo daude, eta, bueno, ben daude, ba, behien makinak eta behien alfabetuak hola. Dauza bera bertsoekin, ba, bertsoek horren barne gogoeta bat kontatzen dute, ez? Ez da horre eginez, eta ben, azkeneko bertsoi helduko diot, irakurtzen denari eta jartzen du. Dena irauli zuen argindarrak, telegrafoak eta morseko deak. Eta telegrafia optikotik gatoz, eta hemen, ja, argindarra sartzen dela, argindarra, ba, irautza izugarria izango da. Eta hemen daia, lehenengo irudia telegrafo elektrikoa saboteatzen. Esaten dute baita, telegrafo optikoak luze segitu zuela zailagoa zaleko saboteatzen, ez? Eta elektrikoa errexago zen saboteatzen, baina, bueno. Ba, hemen dago, ja, elektrikaren sarrera, ez? Mundu, hori, elektrikaren sarrera, eta, ja, bukaera aldea torreko bineke, eta pixka bat, mezularitza elektriko hortan, ba, bueno, morse kodea da klabea, ze gero beste sistema asko eta asko morse kodean oinarritzen dira, eta sistema bitarrean, ez? Eta gero, zeroak eta batak izango da bukaera, eta, bueno, pixka bat, ja, hemen gaudet terreno hortan, ez da? Hau da, morse mezuak pasatzeko erabiltzen den gailua, eta paradogikoki edo, ba, manipulatzailea dauka izena. No, paradogiko bidez, baina, bueno, baita sugerentea da, egun esan gura txua bezala, bueno, baxotan ere aipatua.
3: Hortan lan indako zinegozi bat duk,
1: etxalean
3: etorriko da.
1: Ostra, esibizio bat, merko liguk.
5: Bai.
3: Badauke da, paratua.
5: Eskatuko diogu? Agustini?
1: Kontzertu hau dintzen
5: zela. Bai, gaina bera horta dedikatzen zen, bera gari
3: hartan. Bera gari hartan, barkutan.
5: Baina duela? Berrogei, eta marrurte inguru, Bai, gaina kondun zehar. Oso historio...
3: Opar
5: bat bizu. Bai. Adjudiko, jazta, piztu diazu ideia bat.
3: Puntzea.
5: Jazta, bai.
3: Ondo
1: da. Bona, hemen bukatzeko berso gai batzen duaz. Mundua jostera elektrikariak duaz. Duan horbait, ba, ez da mundua kabliekin josiko da, hemen dago telegrafia mugikorraren lehenengo, ez? Telegrafo mugikorraia, ez behak, hori ba, behak ibiliela bidali dezake, hainbeste distantziara, hau da, trastea gailuaren makina. Eta lehen aipatu dugu, hau da baita sabotajea, eta zera telegrafo elektrikoai. Lehen aipatu dugu, ez paisaiarena, hemen dago bigarren paisaia, eta baita ere, kontestu bezala funtzionatzen du, gauza bedenak ez dira lautxaren gainean pasatzen, baizik eragin badaukatela jakina. Eta erreflejo bat paisaian, eta hau, garo nik ez duen ikusi, baina dakitenak esan da. Hemen dago Donostian telegrafo linea, telegrafo makilean linea, bai? Ikusten duen, txikina. Horren, bueno, hor dago paisaia ere eraldatzen duen, eta zera bat ez, teknologia. Eta eraberian, pixka bat, oihartzun eginez, okeinu eginez, eskuiz kreguen eta kodetzearen jatorrizko ideari, hemen jarri dugu baita ere berriz mezu kodetuak, baina zifratuak dianak. Numeroekin, bueno, han ere badago bat, baina zenbakiekin horrezkatzen dituztenak mezuak, ez, edo hitzak. Nolabait iradokiz, hortik, ba, zeroak eta batak diren, dan gaur egungo mundu hortaraino, ez, ba, etorriko ginekela, ez? Zeroak eta batak, bitak eta big datak, zeruan egindako markak, ez? Esaten du bertsoak. Lehen zurean zan, ez? Udak egina eta da, ja, lainoan. Bueno, hori, da ibilbidea, eta, bueno, azken pauso bezala hemen giratu ezkeo, da, bilatuko dugu, gaurko munduan, kode ezagunen adan labirinto itxurako QR-a, eta azken bersoa, ez? Azken bersoa, hasiera QR-ekin, bueno, ezagite, negatibo-positibo funtzionatzen duen, edo simetriko, baina, bueno, baduka, harremana, eta hemen bukatzen da, nolait ibilbidea, eta hemen, eukiko zenukete, eukiko lukete bisitariek, balena ipatutako bertso papera. Eta da bertso papera, ba, erakusgai dauden zahaiek bezalako, baina ba, modu berrian eta gure kode zifratuan egindakoa. Bere alfabetoarekin, hemen, orduan, pazientziatako guadukanak, ba, jakin halko du, jakin edo entzun duen hori hemen izan halko du idatzita. Ez pixka baita ere berriz lenguaia desberdinen zerren etorriz, ba, ahozkoa hemen idatziz, baino kodetuta. Horren hau da, bueno, azken, nola esan da,
4: oparia.
1: Bilduma, bai, oparia, eta pixkat biltzen duna, bai espiritua eta bai edukia, ba, erakusketana. Eta, oixe, zaitzen.
3: Ba, oso ikuspegi politxe dut esan.
5: Oso bikain aurkeztuta. Bai, bai, bai.
1: Bai, ba, zaki, galdera igual imokazte. Igual, Mikelentzat
6: edo Lurrasentzat. Kodigo guztietatik, zein aukeratu dezu? Ze kodigo da?
3: Beste bat ahomazu.
5: Sortu indeu.
6: Sortu indeu.
5: Nola izan da, porro bat? Alfabeto hau sortzearen prozesua apur bat nolakoa izan da?
7: Eredu desberdinak aztertu eta sortzaileetako bat
8: egin da. Kasu honetan, Sebas, Marmol Estudioko Sebasek, badauka buru oso sakona, eta marrazkiak eta grafikarekin jolaste asko gustatzen zaio. Eta kasu honetan, argi eta garbi eukizun, gaia eta Maialenek gai guztia azaldu zigunean, zerbait asmatu behar txala. Eta erakusketa horrekin egin behar txala, eta gustu handiz egin zuen, gaina tipeatu daiteke, hau da alfabetua digitalizatu du, eta orduan tipeatu daiteke edozein testu, eta kasu honetan ba, bertsoak, ez? Eta ez oso pozik gaudegu ateratako elkarlanakin, eta bai.
7: Zuma egura eman dezu? Hau hasi
1: zinenetik...
3: Egia esan azak ez. Horregatik planteatu dugu museotik urtebete ematen diogula, bakoitzari, nahi duenean etorri, nahi duenean begiratu, nahi duenean online, gure artxiboa aztertu dezan, baina ez dugu jartzen, guain, amauzte egun dituzu, ez, tardun, joan den urtean, ba, batzutan etorri izan, beste batzutan bere kasa egin guzun, baina oso zaila, oza, ne urtzea ez dituzte aldenik.
7: Gaina, bueno, ez diogu ere esaten formatua, bakoitzak erabakitzen du zer, izan zeitekeen soinu instalazio bat, bueno, azkenen berabakido erakusketa bat, aldi bateko erakusketa bat ditea abendura arte egongo da, eta esan barra dauket, Irizarren babesarekin egin dala. Hori esan barra dauko.
9: Bale, abendura arte egongo da ikusketa.
7: Bai, hori da, hori da. Bitarten, jarduera osagarriak antolatuko ditugu, besteia spoiler pixkat, hori da. Spoiler pixkat ingo dut, eta iragarriko dugu, baino, Maialen eta Mikelen arten, batek alderdi artistikoa eta bestek kontestua azalduko duen, testu ingurua azalduko duen, sola sali bat antolatuko dugu. Eta, bueno, jakinda, hemen dugula, hauzi, beste kitali bat agustinekin ingo dugu, noski. Hori, eta gero familita hierrak, eta, bueno, junko gemendik abendu bitarte, hori iragartzen. Plazer bat izan da, esan Maialenekin, asko ikasi deu, nik neu, behintzat, plazer bat izan da.
3: Bai, maitza politi, bai, gauzo politi.
1: Eskarri asko. Bai, hemen igual falta da pixkat soinuan presentzia bain, bai, gaur esan dizuen zeharregatik, eta, bueno.
4: Sarrerakoa falta zen.
5: Deazta.
7: jarri de...
1: Bueno, volumenen,
7: volumenen,
1: baina... Baina, baina, baina, baina, baina,
7: baina, baina, baina, entzuten da, sarrera,
1: baina. Baina, entzuten da, eta inguratu ezko entzuten da, eta baina entzuten da, eta...
5: Nik agian zuentzako galdera bat, bueno, bigarren adalako, edo bigarren esperientzia Maialenena, artxiboa praktikak bezalako egitasmoak ere nola laguntzen duten museoei, edo kasuntan zuen museoan, museoen irudi itxi edo monoliteko hori
3: ba, ez da gaina zergatik, baina oso fama txarra du museo hitzak. Eta niri harri-harri egiten zait, ze edonora noala museoetara joatea ditzugarri gustatzen zait, baina bai, bai, atixkat beste aurreko aldi baterako erakusketa, no, ohikoa denez, ba, historiaren ingurukoa zen, eta, bueno, ikustet oso politak egiten ditugula, baina bai, aldaketa honekin, ba, beste jende mota bat erakartzea dala asmoa baita ere, ez? Eta, bueno, badakigu Maialenek bere izenarekin bakarrik, ba, erakarriko digula, ba, ohikoa ez duen jendea. Eta gero beste gauz bat gertatzen dena baita ere, ba, Zumalakarri museoarekin, igual izenak ere pixkat jendea izutzen duela, ze ez dakitze espero duten hemen aurkitzea, eta gero, ba, ba hori, bertaratzen diren gehienak ateratzen dira oso gustora, ez aldi baterako erakusketan, baizik eta iraunkorrean ere, baina egia da, ba, honekin ba, beste mundu bateko jendea erakartzeko alegina egiten dugula.
9: Zizik azkeneko galdera bat, artxibo praktika egitasmun barrun, okerrezpanago, okerkulten Pedro J. Ramirezen egintzanen, aurrera duzen Maialen Zebilela eta beste norbait ere bai.
3: Bai, datorren urterako, bueno, aurten ja, gure artxiboa aztertzen hasi behar du Xabier Erkiziak hain justu. Ordu lotura badago, ze Xabier Erkizia izan da, kasu honetan Maialenekin lankidetzan ibili dena, ba, erakusketanen soinua aldea, ez, berak ekoiztu du, eta datorren urtean bera izango da artista gonbidatua, edo, bueno, aurten dago gonbidatua, ja, eta ea hasi da saltzeatzen. Osa,
9: eta torren urtean ikusiko da, pentsatzen
3: dira del betu
9: bai, azterketaren emaitza horretan.
3: Ez dugu ziurtatzen erakusketa bat izango denik, ze, bueno, bera, soinu artista da, hori da, agian izan daiteke soinu instalazio bat, edo, auskalo. Hori guk eskuak libre usten dizkiogu, eta, bueno, oraingoz ba oso konten gaude, hori, bi erakusketa eder egin dizkigutelako.
7: Bueno, kafe bat da osarreran, Nela desbehartu. Kafe bat, edo tea, infusioa.
10: Zeinu. Zeindu. Soinu.
11: Zeinuak. Zeinek. Zeini.
10: Zeinu.
11: Zeini.

0: doinuen. Ina.
1: Zeinena.
0: Kulturraria, naiz irratian.
2: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
3: Ez da posible.
4: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
2: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
4: ez da
2: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat. Oida nik uste gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
3: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
2: Bueno.
4: Ya los programas que tengo, la normal. Es que no.
5: Pita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.
6: 56 o entra en lowi.es.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, kanta hau atera zelaia denbora bat. Eta beren atzetik ordu honetik abiltza, eh? Hori ere esan beharra dago. Topatu ginen. Non? Eta topagunearen bueltan. Bueno, topatu ginen. Baina ordutik... zintzili genukan itzordu hau. Nasker taldeaz ari gara, eta, bueno, nori jarriko dizkiozuzu gure bestiak izeneko bigarren lanaren ostean, bueno, bazkenan hemen ditugu, taldekideetako bi, Jaione Bairebar eta Karmele Urbindo, kaixo ekote.
1: Kaixo,
0: bueno, eskerrik asko etortzearen. Ze, merezi du itxaronaldiak baldin eta horrela baldin bada. Niretzako hori oso garrantzitsua da. Ez dakizu entzako ere arla dena.
2: Bai, kostatzegu, baina
1: hemen bai, gabe. Eta eskerrik asko, benetan, gonbidapena gatik, eta uste dut saioa oso berezia dela. Benetan, ez, pelota egitea gatik, baina.
0: Eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, bide lagun kantoa jarri dut, bueno, matxania bikoa delako, pixka bat, nola biter, boom txiki bat, izan duen kantu bat, badelako, ez, zuen bidean. Ez dakizu entzako kantu honek, zer esan nahi duen, baduen esan nahi berezirik, ez, esan nahi atera zenutenean edo gero aldatu egin den, nola da namazuen kantuaren historia.
2: Egia esan, guk ez genuen espero lako arrakasta izatea besti honek. A diskoatera genuenean, bueno, ez genuen espertatibarik ez, talenbiziko EPA zelako, baina ez genuen pentsatzen hau bereziago zenik edo... Zan da, zabe, sorpresa, batean jendeari hau gustatu zaio, eta bideragun da jendeak eskatzen duena, eta gehien ezagutzen gaituzte kantaren ingatik.
1: Bai, eta gure artean, osea, egia da, lagunen arteko harremani buruz dijoala, baina bai oso polita da ikustea publikoan hori beste zentzu bat ematen dut diotela, egia esan.
0: Ba, ez, bueno, ez, bakotxak hartzea bai. Du bere gixara. Alare, egon gara horreti pixka tizketan eta publikoaren zera hori, ez? Eta gustatu zait eta esan diot, jaineri, hau galdetu behar dizut berriz ere. Eta esan duzu, eta aspaldian erunako entzuten, fenomeno hori, aspaldian erunen entzuten. Baina hori, ez, publikotik mugikorrak ateratzen diren une hori, batez ere pentsatzen dut gainera, estribillo momentua gerturatzen hasten denean, orduan eta gehiago agertzen direla, ezta?
2: Instastorirako momentu hori. Ba, ikusta bestaldetik txokantea da, azkenean zuzabe kontzertua, eta batean iristen denean momentua hor, erdo zaigu kontzerturen batean, mugikor pila bat ikustea, eta wow, impresioa baten du.
0: Hori bai, eta bestetik, zuek hor, auskorra doza urgarri ikusten duzu zuen burua, inbeste mugikorra agertzen direnean?
1: Hasieran batez ere bai. Joe, orain ezin dut akatzik egin, joe, gainera ez dakit, estribilloa gainera nahiko arraroa da, ez dauka letra askorik, eta hau ongi esan behar dut, eta behin gertatzen zaidan, osea, gaizki esan nuen, baina, bueno, aurrera.
0: Ba, gertatzen diren gauzak dira, ez dago, ez dago, gozik ez, gogoan dudalako, garaian, kantuaren hori, horrein nahi goratu, norka ipatu zian azkeneko, zeta izan zen, untzaren agurrean, untzakoek esaten zuten aldapangonarekin ere. Gauza, bera gertatzen zela, eta momentu batean, nazkatzera iritsi zirela, mugikorrak agertzeko une horretaz, esatzen zuten. Batoz, hauek, beraren amago segunduen bila, ez? Eta gu ez gatoz hortara, ez? Gu gatoz kontzertu oso bat eskaintzera. Sareak eta musika, hori zuen belaunaldiak bat daramazuen zerbait da, baina nola daramazua zuek?
2: A ber, egia da, gure aldetik artista bezala bai harritzen zaituen zerbait dela, eta esatzen zu jo. Aintzura beste guztiak eta egia da hori gertatu zitzaigula oraindik bigarren epea atera gabe genuenean, orduan orain abesti gehiago ditugu, baude beste abesti ezagun batzuk, jendak entzute dituena, orduan ez da inbeste momentu konkretu hori dago banatuago bezala atentzioa. Baina, klaro, gero aintzule bezala nik berdin egiten du beste kontzertu batzu, eta osa, gertatu zait, esatea, ba, osa, Naskerren kontzertu batean gau denean, esaten duanean, jo, momentu honetan daz grabatzera geronik egiten du beste batean.
0: Eta momentu berak izaten dira, bere publikoarekin bat egiten duzu grabatzeko momentuetan.
2: Osa, esaten dut beste talde bat ikusten.
0: Bai, hori diot, beste talde bat ikusten dut. Klar, ze hori ere gertatu daiteke, hau da, musikari perspektibatik akaso zuretzako momentazoa.
2: Beste bada.
0: Beste bada, ez?
1: Jo, ba, nik pentsatzen dut, batzutan esatu dut, benga, orain ez, beste batean gutxien ez, jo, baina, nik momentuz ez ez dit molestatzen. Oso abesti gaztea da, osea, oraindik ez dugu horren beste ez dakit, ez da alda pangora, baina ulertzen dute galdera.
0: Claro, claro, ez hori komentario torri denez. Hortik. Bueno, esan dugu, disko berria orkestera zatoztela, intro moduan, ez, jarraituko dut. Hona, hau da, azten den modua.

0: Bueno, intro dituzu, baina uste dut eskutati joan dako intro bat izan dela azkenean, ez da? Esan dut du luzera gatik.
1: Bai, berez, ez genek entzi izenburu jarri, eta bere momentuan, oza, ez genek inaz izenburu, baina oso argi genuen kontzertu hasteko sarrera bezala ikusten genuela. Hortik dator introaren asuntoa, eta gero diskoan abestien ordenako katzean ere, ba, berdina pentsatu genuen. Asteko abesti bat zela.
2: Bai, a ber, luzea da, baina motza baita, osea, ikusten badi mazua abesti bezala, egun batek esaten zian, zerratik ez duzue luzatzen, oso melodia polita du. Eta bai, batzutan pentsatzen dut, soilik behin egiten dugu melodia ikuste potente hori, baina oso berezia da horregatik baita.
0: Bai, bazegoen, txiklia luzatzeko aukera ematen duen kantu bat bada, baina bera gira da, riff konstante baten gainean duan kantu bat dela, eraikitzen duan kantu bat dela, eta lehen da bizikotik, gainera, hola, deskolokatzen gaitu pixka bat, ze sarrerakoa, nik apustu egin beharko banu, esango nuke, gitarra bat dela. Baina gero, entzunda disko osorik, jazalantzain hartzen dut, gitarra den, sintea den, biak diren, zer dago sarreran?
1: Gitarra asmatu duzu.
2: Ainoak erosi zuen pedal bat, eta zegoen loka horrekin, eta naizen frogatu, eta eske oso guapoa dago.
1: Gustatzen zitzaion, gustatzen zitzaion ere beste hori, eta naizen nonbait sartu, eta hemen enkazatu.
2: Gainera, eske sartu ginen estudian ja, normalean bagoaz frogatzen, eta baina honekin oso argi genuen.
0: Gira, baina ez, momentu honetan oso dut. Zer, karo, lofiara tiratzen du, ez, pixka bat guztiak, eta, ez, badirein bat soinu, ez, ba, pixka bat sintak eta lofira godoa zenak. Nola izan da garapen hori, esan nahi dut. Ze diskotik diskora, tartea ez bada hondia ere, soinuan garapen bat egon dela esango nuke. Nik ez dakit hor ados zaudeten, eh? Igual, aienako lagiten du, karo, berako jotzen ditu lauko ez teklatu, baina ez dakit hor egon den bilaketarik tartean.
1: Ez da nahita izan dako zerbait. Nik uste, bai, azkenan joan gara kontzertuak egiten, joan gara jotzen, esperientzia lortzen, eta agian bai dago aldaketa bat. Nik nahiko jarraituak ikusten ditut, ba, disko berdinaren bigarna tal bat balitz bezala. Egon dago disko eta disko hartan urte bat, olako zerbait. Nahiko antzeko ari da esango nuke, baina bueno, agian bai, gaitu argiago gauzak edo soinua.
2: Bai, sartu ginela estudioan gauzak argiagoekin. Referentziak asko laguntzen gaitu pentsatzea, pues, nahi dugu talde abesti honen zatia, talde honen abesti baten bezala izatea. Ez oso argi, baina bai, asko laguntzen gaitu, eta nik uste hasieran matxenia birekin nahiko galdutak egon den, bueno, ala ere melodia ere eta dena hori, baina soinuak bai, horrekin nik uste argia genuela.
0: Zer izan zen, matxenia bi askorentzat lehendabiziko estudio esperientzia?
2: Bai,
0: claro.
1: Gehienentzat bai.
0: Claro, horrek eragiten du askotan, ez?
2: Bai.
0: Horrek asko eragiten du olakoetan. Ez galduta joate estudio batera.
1: Eta
2: gero baita ere, bueno, egon ginen Erik
0: Deza,
2: hori da. Eren laguntzarekin gitarran, eta hori matxenia bine, eta gero Josu Erritekin, baina bigarren epean egon gara baitare Ander Unzagarekin,
0: teklista.
2: Hori da, teklatuetan baitare laguntzen, eta nik uste baitare horrekin aldaketa dagoela.
0: Bueno, lehendabiziko, bigarrengoa kantua entzuten ari garatzatik, baina lehendabiziko kantuan segiz, baitu dalako pare bat galdera hortik oraindik, batetik, hau txaren efektua, distortxo eta reberra desente, eta gainera, mantendu den gauzetako bat kantuz kantu, desente, ez da, Carmela?
2: Bai. Nik uste batez ere abesti honetan, asko gustoko dudala, hau txa. Bai.
0: Eta gero, nola ere egiten dituzu gainerako hautsak? Batek hartzen ditu ardurak harmonizatzeko edo lokalean probatzen zuazte eta nik hau ingo dut. Nola izaten da hori?
2: Ainoa eta biok egiten ditugu bai. Lokalean eta baitare Josurekin, baina bat nik uste horretan nahiko argi.
0: Egin da. Bueno, bigarren kantua sartu da, Elizondo deitzen da. Bueno, lehen da bizikoan, mezu argia da, eskatu gauko iritzirik ez eman, eta lokatza maite duzuela. Hori, nahiko argi geratu den gauza bat da. Uste dut horrekin, nahiko, bueno, nik ikusi baitan, ekin zen ondori epizkat beldurra ere momentu batzutan, badagoela. Hori normala da. Bueno, baina bez, hiru mezu horietan pixkat biligarela esango nuke. Hemen berriz, Elizondon, Estaket, bastango herriko konturen bat badagoen, baduen loturarik Elizondorekin, zer den, ze, hain, estaket, fikzionatu iruditu zait parte batean, bestaldetik errealitate puntu bat ere bai, nahasmaz bastante potentea.
2: Iguste, baitere, letrari begira edo abestia, daukala txotxolo, ezakit nola esan gauza bat nahiko ñoñoa da, bai. Hori bilatzen da, bilatuta dago baita ere. Txantxa eta realitatearen arteko zeo zer da. Elizondon gertatu zen
0: ados.
2: Gauza bat.
0: Oda, herriak badu, zer ikusirik kasu honetan. Ados. Bueno, orain. sentsazioa eman dit, kantu entzutean, eta ez dakit horrela dagoen egin da, denek batera grabatu duzue? Estudioan edo atalka joan da guztia.
2: Ze uste duzu?
0: Niri dere batera grabatu izanaren sentsazio eman dit uneren batean.
2: Ez.
0: Hau da, batzutan gertatzen delako taldeak, baju, bateria, gitarra eta teklatuak batera jo izan.
2: Batzuk nahi grabatu genuela batera zatitxoren bat, baina uste dute ez, zatitxoren bat, bai, baina gero...

0: eta gero videoklipan ere erabili genuen bideojoko momentu bat, ba, zakit. Gracias, Maten, segunda, horregatik.
1: Ala ere, zo, bideojokoak ekartzea honek burura, oso graziosoa egitezen niri. Zuek sortzin biteko soinuriko bideojokoetan ez dakitzen bat jokatuko zenetan, oso gaztea zaretelako.
0: Lehen guzoren Nintendoarekin edo.
2: Aniko jokatzen nuen.
1: Egira, egira, egira. Zati bat entzengo dugu, nozari hau ere ipatuko ditugu eta.

0: Bueno, ba, esan dugun moduan, hemen badirela hainbat gauza gehiago aipatzeko eta tartean batetik dagoen gitarra, ez? Garbia, ez? Eta basu linea, nola entzuten diren. Gitarra garbi dagoelako, berriz ere entzuten ari gara naita. Gitarra garbi entzuten da, garbi entzuten da. Auto hori zergatik egin da, hasieran hain garbi entzutakoa?
1: Egia esan, ez ki uste dut nahi genuela lortu abesti bat nahiko erreza entzuteko eta horregatik atera zen pixkat, baina baitare hainuak erabaki zuen eta Josurekin batera.
2: Bai, ginen probatzen, egia dara ziren zela oso ñoñoa eta saiatu ginen ironia hori ulertu alizateko, baina nola gina genuen soñuarekin hori.
0: Ados. Basura presenten dagoen kantu horregatik ere badain batean, ze presentzia gehien hartzen du, ez, kantu honetan akaso. Baina ala ere, azken zatiak alako kaos puntu bat ematen dio guztiari. Dena pixka bat nahazten da eta zikintzen da, eta hori zer da, mezuarekin bat egiteko nahi bat, edo kantuari bukaera bat emateko modu bat.
1: Bukaera
0: emateko bai. Ados. Maz ez bada, historio hori akaso kaotiko xamarra izan zelako, edo ez? Edo hori batek. Horrein gozez. Referentzia moduan, adiez kantu honetan, ze referentzia izan dituzue buruan?
1: Bakizu Fresnos Rebeldesen... No es que me emociona. Horrel, hori, adibidez.
0: Begira, bai. Garbia da. Esan edot, esaten duzunean, garbia da. Bai, esan edot, gaur egun badirelako horra gerturatzen diren. Batez ere Espainian, badira, Madrid inguruan eta badira inbat talde. Eta...
1: Behin esan ziguten, hau da, egiten duzuena da Madrileko soinua.
0: Bai,
1: eta guk zergat, ez esan.
0: Ez, bai, ez, esaterako, etortzez ezkit, burura Ginebra, etortzez burura Xego, badira emakume taldeak. Askotan gara, gure arazoa da, referentzia egiten dugu, emakume talde bat ikusten dugu, hortan emakume taldeak ilotzen dugu, hori gure akatsa da, askotan, ez? Baina ez, egia da, batzu... Ba, Fresnos Rebeldesek irekitako bide bat garai batean, ba, irudiela pixka eta parkatuta gondela, baina Fresnos Rebeldesen soinua ere zen lehenagokoa. Osa, pixka lauro gehietako soinuetan zabiltzate, ez da?
1: Ba, bai. Bai.
2: Bai, azkenan dena bueltatzen da, eta, bueno, egia esan ez dugu ez da oso argitzen.

0: Alors, ya, eske orain esan duzu.
1: Soinua baina
0: bai. Zan daiteke. Sintekin eta
2: bai, sintek ekartzen dute hori.
0: Bai.
2: Bestela, bueno, 80etan ere alternatiboa zen horreko mugimenduan eta bueno, horrako soinuak eta entzuten ziren. Erbitirekin errepikatu duzu,
0: Bai.
2: Zein izan da arrazoia?
1: Ba, oso gustura egon ginela eta bai, joan ginen segurura, ezagutzen genuenera eta eroso sentitu ginenera.
0: Bai, orain dela gutxi ginuen erreflexio bat honi buruz, eta uste dut, hasi ginenean, egin genituen kontzertu asko, nik uste, bueno, ezakit zergatik, bueno, bai eta ez, ez egolako beste talderik hau egiten, edo baita ere emakumezko taldea falta direlako, eta bueno, hortxe bizi izan genituen momentu batzu, giroa oso gizonezkoa da, eta nahiko deseroso sentitu ginen momentu askotan, eta sentitzen gara orain nasker gara, ez gara horren beste, baina bai, eta momentu horretan, aukeratu behar genuenean, nahi genuena, uste dut, erosotasuna zela. Eta ez, batez ere askotan, pentsatzen dugu, bueno, daukagu iruzurgilaren sindromea, eta ez garela musikariak, eta ez dugu entzun nahi kritika estudioan, ulertzen. Osea, zeo zerra ezkia egiten baldin badugu, pues nahi dugu pues erosotasun hori. Eta hori lortu genuen Josurekin, eta pues zergatik ez du errepikatuko, ez?
2: Egira, esan duzu, orain digire, deseroso gauza askotan, holtzaren bueltan, sortzen dira, deserotasun uneak.
0: Hombre, bai. Bai. Bai, eta gainera, ez dira esaldi zuzenak, rollo, baina bai, nabaritzen dira.
2: Eta kritikak, etortzen dira? Holtza gainetik, kontuz, holtza gainetik, etorko gira edo ez, hori
0: bai,
2: beste mundu bada, baina holtza gainekoak.
0: Behin, osun egin duzu gaur, eta zergatik, ez egin nuen gaizki beste mundu batean. Ez ki, gauza horiek nabaritzen dira, tio.
2: Claro.
0: Bai.
1: Baina orokorran, holtza azpian dagoenak egiteitu kritika gehiago gainean dagoenak baino, azpian bai. Gainean dagoenak ezagutzen du zer den horregotea, eta nik uste hori ikuspuntua desberdina dela.
2: Baina nik teknikarien tratu bat ez da, eta horrako gauza zari nintzen batez ere, zari bai. Dut, holtza gaineko kritikak askotan hortik etortzen direlako.
0: Bai, eta mansplaininga, pillo bat, nola jarri behar duzu, bat, ezagit. Hasieran batez ere, behin esan zioten ere ari nahi duzu, proba egitea bateriarekin. Osa, perdona, tio.
2: Horraino iristen bai. Da, ez? Horregatik, tio, ez? Horrelako...
0: Bai, horrein gaudela supererne honekin,
2: claro.
0: Eta gean gaude pizkat kon las garras,
2: Egon behar baina... demezala,
0: Bai.
2: Zezu azkenean, esan duzu ez, iruzurgilaren sindrome hori baduzula, baina zu musikaria zara. Eta zu musikaria zela boltzareiko zara. Eta kontratatu egin zaituzte. Hortaz, momentu horretan, musikaren profesionala zara. Eta musikaren profesional bezala errespetu bat merezi duzu.
0: Bai.
2: Zuk zure lan egin, nik nirea egingo dut. Ez, pixka bat mugatu horretara, ez?
0: Bai.
2: Berriz ere introkora guaz, ez? Eskatu gago iritzirik ez eman, ez?
1: Jortiko da.
2: Zetortzen dira pila bat. Eta bueno, uste gara duzunean matematik ez dizula egingo, arkere egiten du, eta kontuz, kontuz honekin guztiarekin. Bueno, 40 kilometrotara, hemen baterian soinu aldaketa nabaritu dut. Ez da, bomboa bera apurtuago dago. Ez da, presentzia bestera batera hartzen du bateriak, ez da, hor nasketan egon den aldaketarik, ez... Josuko reskurik sartu duen, ez, edo no, akaso nerea izan da, erabaki duena, ez soinu hau nahi hau dut, edo. Zer, horrez egin dola izaten,
0: da? Oroitzen naiz, bializuela lehenengo maketa, bueno, ezagit lehenengo maketa, bai, eta nereak esan zuen, nahi gutxiago pixka. Gehiago zegoen. Eta horrela geratu zen, eta orain bai besarkatze dugu, eta nereak aukeratu zuen bai.
1: Izan ziren estudio barruko esperimentoak eta frogak, eta nola gustatzen zitzaion egun gehiago. Ez ginen joan ideia batekin nolako nahi genuen bateria, baina, bueno, probatzen.
2: Ba, ez aldaketatxo hori nabaritzen da, eta gero, nahasketak eta... Hau da, egiten zituen berak, zuek estudioan egon gabe bidaltze zizkizuetan eta gero esate zenien zer konpondu edo estudioan egoten zineten nahazten ari zen bitartean?
0: Ez, nahazten ditu eta gero bidali eta, bueno, bai, lehenago esaten digu gauzak eta hori, baina ez, eta gero zuzenketak, nahiko luzeak dira, nahiko luzeak, jo que se... bost pertsona gara, sei, Josurekin.
2: Claro. Eta ez da baidak, ez da?
0: Bai.
2: konforme jartzen erreza edo zaila egiten zaizu, eh? Taldean.
1: Segun zertarako. Osa, gara oso demokratikoak eta orduan edozen erabaki hartzeko kostatzen zaigu denbora pila bat eta maten izkigu mila buelta, baina gira da, orduan hartzen ditugun erabakiak jaso pentsatuta daudela eta oso argiak direla.
2: Claro.
1: Osa, badu berale hona eta txarra. Kostatzen zaigu irista puntu horretara, baina gero ja, jazta, hor gaude denak.
2: Ados, bueno, bideak behintzat emaitza honak hartze badu zuontzako. Horrek balio du azkenean, eh? Gero ez nikalako esan nuen, eta horrelako gozak ez entzun behar izateko, ez da? Ze hori garantitxo zen da, horra egiten duzu.
0: Ez, baietz, horren egon pentsatzen. Justo nik uste bai, bigarren epearekin egon direla ez da beda gehiago, eh? Ez? Osa, zuzenketan diot.
1: Bai. Hau igo hau jeitxi, bai. Zain, iri ez, eta...
0: Baina gure artean nagian ongi, baina da Josurekin, Josuk esaten du gauza bat, gero gu bestea, ez?
2: Bueno,
0: baina, bueno.
2: Hori da, bigarren grabaketa bat dela, eta ikasi egin duzu,
0: hori, eski bai, baina polita da.
2: Oski, horrela ikasten da, Ben ez dago, ibilian ikasten da, askotan. Bueno, gitarretan ere, esan dut, soinu aldaketa badago, presentzia gehiago ere badu gitarrak ere, ez, nolait ere, baina, berez ere, badago lako teklatu soinu berezi horrek, ez, estribilloa argitasunera eramaten du, nolait ere, ez dakita dozau den hor.
0: Bai.
2: Ez egizuk argia bilatzen zenuen, eh?
1: Bai, abestia nahiko iluna da, orduan konpentsatzen du moduren batean.
2: Ados.
1: Bai.
2: Ados. Ze abestiak, bueno, aldaketen onarpenari buruz pixka bat hitz egiten, ze doloren fase bat izan daiteke, hori beteko da onarpena doloren fase bat dela. Baina, karo, 50 kilometrotara irakurtzen dugu, eta distantzia nondik, hau da, pertsona batengatik, herri batengatik, nondik dagoen distantzia. Niri hori kostatu zaitu lertzen batez ere, harreman hori, zerekiko edo norekiko izan daiteken.
1: Berez da, bilekuren eta bi bizitzaren arteko distantzia, baina, bueno, azkenan, 50 kilometro ez dira asko, baina izan daiteke nahikoa ba, bizitza desberdin bat sortzeko edo zu berri bat sortzeko.
2: Ez dago zalantzarik distantzia. Gara zure tokitik irteten zarenean, eta gainera, bueno, ez dakit, errealitatetik da, baina lehen da biziko aldia edo bigarren aldia bat baldin bada, horre ere asko aldatzen da, gero ja, esaten dute batoitu egiten dela, bat eratestera mugitzen denean, distantzia laburrek ere egiten zaizkiola, ez? Batzuetan hori ere aipatzen da, bueno, vale, pixka bat kokatu gara, nondik eta nora duan. Bueno, kantuan bada, ala ere, zati bat, eta gustatu zait, ze, bon, bigarren minutu eta 15. segundotik aurrera, gutxi gora bera, aldaketa badago, gitarretan batez ere, eta horko nahasketa fina iruditu zait. Entzongo dugu, eh?

0: Bueno, gitarra horiek esaten nuen zen, azkenean nahasketan dagoelako bat alde batean bestea bestean, kantu kontra kantu egiten, nola baita ere gaina polit, ez? Melodiarekin zer ikusirik ez duena. Hor gauzak urte dute, bai, askok esango du ez, urte dute itxen dugu bost kanta etorri dira, ja, baina zemateko lanketa egon den tartean, ez da? Ze kantu hauek sortzen, noiz hasi zineten?
1: Ba, egia san, nahiko jartzen dugu data, estudioaren data, eta hor hasten gara, egiten dugu pizkat kontra.
2: Presiopean funtzionatzen dugu, besteraz dugu funtzionatzen.
1: Bai, ateratzen bai baira bi, eta bost atera ziren. Abestinetan justu, uste dut, zati horretan egiten duela melodia aldaketa, bueno, zubi moduko bat, eta uste dut dela zati nahiko berezia, zegoen ja dena montatuta, osea, nik uste izan dela gaiketa bat, detallito bat. Eta bai, ezagit, Ainhoak esan beharko...
0: Bai, bueno, berak, ez? Jo du berako gitarra, baina, bueno, badago hor, eta esatzen du, atentzioa maten du, ez? Ze bada, ez, zubi moduko bat bada, baina nola agertzen den, eta gero nahaztuta nola dagoen, eta, bai, jolas horiek ere azkenen buruan eragiten dute, ez gara konturatzen igual momentuan, ez? Baina gero, ba, buruan eragin, nik uste eragiten dute.
1: Egin genuen preprodukzio bat, eta agian horregatik baita ere igo gara pixkat, ze ikasi genuen asko etxean eta liguste bai dagoela igoera bat.
0: Hau da, lokalean maketatu zenuten kan diskoa?
1: Josurekin
0: baita ere. Josurekin baita ere?
1: Bai, wow. Bai.
2: Eta gero etxeran txaiatzera eta buelta berri hori ja ongi grabatzera.
0: Egira, hau da, horrenako egin alde moduan, hau da grabatu duzuena, entzuntzazue, eta hortik aurrera, venga. Eman egurrazta. Preprodukzio horretan, berak ja egin zizkituen duten gomendioren bat edo beste edo ekarpenik egiten zuen? Tarte bai. Horretan, bai.
1: Bai. Etorri ziren Anderreta Erik ez da?
2: Bai.
0: Era.
2: Bai. Bai, denak elkartu ginen, hori ikusi genuen zer egin, ze, ba, mendik hau zekendu, Benjarri...
1: Abiadura baita.
2: Bai.
0: Begira. abiaduraren alkarri begiratu ditzu zer da, abiaduraren amada, ez da bai eterno. Beretzen
1: aiz behin esan nuela, azkarrago eta zue. Ez.
0: Hau da, ez da bai. Nahi
2: duzu, erak ez du jotzen. Horran, klaro.
0: Ba, eta blokean jo behar da, eta ez. Zuek, zuzenak klaketarekin edo gabe?
1: Gabe.
2: Eta nabaritzen.
0: Oh, bueno, hori...
1: Bai, baina, hori guztu kontua da. Azkarrago batzutan eta nahita,
0: Horregatik egiten du galdera. Ez, ze batzuetan, kontzertetan gertatzen delako, ez klaketak abezazenean, emozioak irabazten duela, ez? Eta emozioari aurrera eta aurrera. Horrek aso, gehien sufrutuko duena gainera, teklatu jotzaile izan daiteke. Sa nahi dut.
2: Horain jaoitu nahi, zaino. Zeran zaten, guau, nola hasi diren orain klapukatu barra kanta.
0: Zik, gehien abaritzen duena askotan, ez? Bori, ba, koltsoiak egiten dagoena, edo, ez? Bestera, gitarra, basu eta bateria, badoaz. Hau da, bateria hasten da, besteak txegi egiten diote. Hau da, zugu hori asondari zarete.
2: Nire gaztetik.
0: Baten batek hartzen du, pixkat, orkestra zuzendari papera, zeran, lokalean?
1: Egia esan, uste dut ez.
2: Ez, egunaren arabera, eta batxutan ere ez gara guztiak elkartzen, orduan bat falta da.
1: Eta eski, ez gara musikari trebeak edo, bueno, ez dakigu... Bueno, nik uste geroz eta gehiago, baina adibidez batzuten esaten dugun ereari, orain dituzu, horrela, pa, eta nerea, tio, ez. baina denetarik dago, egia esan.
0: Eta ideiak, baten bat bada gehiago eramaten dituena lokalera, edo bertan ba, improvisatzen aztezarete, probatzen aztezarete eta sortzen dira gauzak?
1: Ba, eske abestien prozesuak desberdinak dira. Batzutan etortzen da Ainhoak gitarra adibidez introan, etorri zen soinu horrekin eta hortik hasi ginen. Eta gero baita ere bakoitzak bere instrumentua garatzen du. Hori bai.
0: Bueno, bentzazatika, ez?
2: Joaten da. Mr. Potato, batzurazak nolatzen den kanta. Batek letra, bestak akordeak, eta orduan baterien egiten dugu egin puntxas, eta orduan, bueno.
0: Mr. Potato ere batzutan polita geratzen da. Elementuak tokiz mugituta, espero ez duzun tokien agertzen dira, eta ez?
1: Bai, eta gero adibidez bai erreferentziak esan dudan alen. Osan, bilatu soinu hau teklatuarekin nahiko, eske, nik uste da desberdintasuna ematen duena.
0: Iruña Bel kantua ingelesez dator. Venga, hemen erreferentziak zein izan dira. Ze soinu oso desberdina da. Ingelesez dator eta bagoaz Ingalaterrara. Zuzenean. Ez? Niretzako bentsat zuzenean goaz Ingalaterrara. Gitarra soinu horretatik, intro horretako jetxiero horretatik. Pum! Eraman egiten gaituz, ez dakit, baduzuen beste, ez dakit, referentziarik egonan, hor?
1: Ian nuarekin izketan, grabatu genuenean esan genuen, ez ginen ohartu, bueno, berez bai, asko itzuten dugulako, baina Fontaines DC, a ber, Fontaines DC, baina, Liberty Bell abestia, guste, dela tipo ez rap, baina oso, hori, izketan. Baina, eta gero ezakit.
2: Gero segurena, horren ez dut horretzen izan burua.
1: Eta ere segurua.
2: Rollo aserre hori.
0: Ados.
1: Bai.
2: Ikere piratu genuen.
0: Zergatik ingen ez ez hau?
1: Horrela atera zen.
0: Ados.
2: Hau izan zen, azken abestia sartu dena EP-an. Bagenuen ja data grabatzeko, eta duzen sartu zen azkena. Azken astean, eta izan zen, ba, horrela, ba, puto, aurrera.
1: Gero esan genuen Amigan de Sniffers, esken nahi genuen abesti bat horrelakoa egin, eta azkeneko momentuan, venga, baietz, eta nahiko azkaretan, uste, oso guai.
0: Zuk zure hau txan nola naberi duzu izkuntza batetik beste aldatuta? Berdin entzuten duzu?
1: Buah, lehen entzuten nuen super gaizki, super desberdina, eta soilik ingeles ezabesten nuen.
0: Ados.
1: Eta geroz eta hobeto, joe, que flipada, baina geroz eta erosoagoanago, egia esan. Baina horregatik abesten dut baita ere ingelesez beti danik entzun dudalako.
0: Kolorea eta aldatzen zaio, zure hotxari pixka eta aldatzen zaio, hori denik gertatzen zaigulako, hizkuntza baten edo bestean, hizketan ere aldatu egiten zaigu, hotxa.
1: Ja.
0: Gutxi gira, hizkuntza aldatu eta berdin entzuten ditugu pertsonak, baina, bai, hartzen du, ez? Eta besteko modua, karo, kantuak eskatzen dena, baina, ez dakit, egiten duzun, ez dakit nola esan, kutsu hori, bosta xola, ez pixkat, hori hartzen duzu batzutan, ingelesaz ara gotu egiten zaizule, egin ditu zait, ez dakit ados zauden.
1: Bai, nahiko erosanago, bai, eski horrela hasi nintzen orduan, bai.
0: Bueno, energia handiko kantua da, teklatua eta distorsioa, hori nik uste dut direla kantu honen bi elementu oso garrantzitsu, eta orokorrean medio eta agudoetan dagoela kantua. Basua badago, basua existitzen da, hor dago basua, baina ez dakik egin zuten.
2: Ja, bai, protagonismoa beste ekartzen dute abestionetan bai.
0: Gainera, pum, kolpea ematen dute. Ez dakit gero zuzenean ere horrela gertatzen den.
2: Bai, gaina jotzen dugu beste abesti baten jarraia normalean oso lasaia dena izateko, pam, hemen gaude. Eta ja gitarraren hasiera horrekin, ba, bai, pixkat, aurpegira beste abestela.
0: Bai, zaplasteko bat da. Bueno, ez dakit, berezo berez, hemen berez ere lauso xamar. Eta ez dakit dena da, Iruñeko ederrari, edo Iruñeari edo nondik kokatu behar dugun, hau da, Iruñeko ederra bat dote den Iruñabel.
1: Ez. Nahi genuen... Boa, eske azaltzen mahi madut...
0: Magia hauseko bat imaizu, nahi ez azaldu, eh? Izu. Zure esku bian zaude, eh?
1: Dai, pixkat esan genuen, jo, non hasi ginen, ez? Hasi ginen Iruñe herrian, batez ere, jaietan, auzoko jaietan jotzen, eta esan dudan alen, deserosotasun hori, hor hasi zen, esate baterako, baina gero, bai, Euskal Herrian zehar dago, eh? Baina, ala ere, esan behar dut oso ongi dagoela estena beste aletik, baina, bai, eta esan genuen zeratik ez Iruña, eta rabia zen gehiagi, eta pues, oso konkretua zen, eta bai, Iruña.
0: Esan duzu ez, Iruñarian hasi eta kanpora ere atera zaretela, bidean nola ari zaretik ikusten? Egindako bidatzera begirakoan nola egiten duzu, eh? Ze, karo, pixkanak handitzen joan zarete, bueno, iaz ez, esan dugu topagune bai. Topatu ginela, topaguneko abestien zen genuntzelako, gero, bueno, nola baita ere, ez, Boga Festivalen ere aritu zineten, horrek ere karri ditu bere fruituak okarazpaldi man naiz, ez, etorri zarete, bueno, ari zarete pixkat azten, bezuek atzera begirako nola bizio duzu hori.
2: Ba, flipatzen dugu, ni duela gutxi gonitzen Instagramen begiratzen duela urte bete zer igotzen genuen, edo non geun den, eta azakit, ni duela bi urte neguen Durangoko azokara joaten erostera, eta gero bukatu gor jotzen, holako gauzak, azkenan gure goraka dau, ez da izan bapatekoa egun batetik bestera, izan da pixkanaka, baina, bueno, nahiko epe motzean, orduan, gero, ba, bazaz kontzertuak egiten, bazaz aurrera, eta batean begiratzen duzu atzera, eta ikusten zostras, nola gertatu daudena.
1: Bai, niri matei pena, ez, prozesuan ez dara... Konstin, ez zara bartzen, eta orain egin dugula, bueno, Gabonetan, gelditu garela, eta esan, joe, tio, bai, joe, Durangokoa aurtengoa nahiko potentea izan zen guretzat baita, eta pentsatzen 40 minutu roken egongo garela, eta nik egon nintzen orain dela biru urte, Atarrabiatik joan, ezakiz, joe, eta, joe, kristona da, zer, bai.
0: Horren, esan duzula, duela iru urte bazinen bertan bentsat. Memoria. Han egoen, nire nengoen. Horregatik.
1: Egon ginen.
0: Horregatik.
1: Topatu ginen.
0: Horregatik, topatu ginen. Eta orduan, naskerratze guen martxan gainera.
1: Bai zegoela, baina...
0: Baina, nik ez dakien, hori da.
2: Etxego lokalan orain dikua.
0: Hori da.
1: Hebi,
0: Gauza hauek ere gertatu dira.
1: Ja.
0: Bueno, izu, ba, horrela gertatzen dira. Gauza hauek ere. Bueno, diskoa... Zdakit, aurrekoa fisikoan atera zenuten?
1: Bai.
0: Biak daude fisikoan.
1: Bai.
0: Ze azalak dira, ez? Rosa Logeren azalak bai. Dira, marabila dira. Nola egiten ditu edo, nola sortzen ditu edo, zer esaten diozu edo?
1: Ba, normalen, bueno, da nire laguna, Iruñakoa, eta nahiko libre hauzen dugu, bai esatu dugu, pues, ja hartu dugu uste dut identitate moduko bat, eta nahiko... Zagite alaia, umen marrazkiak asko gustoko ditugu, batzutan kontatu zian egiten duela berak eskuineko eskuarekin idazten du, pues, ezkerrekoarekin, egiten du gauza horiek eta, a ber, esan dakoa, ez dugu horren beste aldatu eta nahi genuen hor rosarekin jarraitu eta bueno, batek daki agian... Dagor, agian ditu dugu vinilo bat, alde batetik bat, eta beste adetik bestea, ezakit. Ezakit esan behar nuen, baina, bueno, ez dago dezio, baina, bueno.
2: Ideia da horrendik.
0: Eta, entzote baldin badu bat, ematek akaso eskariak azten dira, eta hor, eskari demanda kurba, ez, hori askotan esaten
1: dira.
0: Bai, begira, Rosarentzako ere divertigarri izango dela pentsatzen ari nintzen, zekera, esan duzun, ez, eskuinarrekin berren ezkerrarekin aritzat, ez tekize, berarentzako ere esperimentazio puntu bat bada, eta ume baten rolean sartzea ere, ume bateko nola marraztuko luke. Eta hori erreza dirudien ariketa bada, baina gero helduaren prismatik konforme geratzea ez da erreza izango.
1: Bai, hemen nigo mendioa, baitare bizitatu bere Instagrama, orain petatu du, osea, uste dut orain dela Instagramen influenzere. Eta egiten ditu maskara batzuk superpolitak baita ere. Eta gainera hori Iruñakoa dela emakumea eta oso gustora gaude.
0: Bueno, urrengo, kantu horren, sartu horretik, urrengo emanaldiak, 40 minutu horrek esan duzu, gehiago urte hasieran?
1: Ba, bihar jotzen dugu kafeantzokiko kutsa beltzan.
0: Ados.
1: Bai, sold out egin dugula, gure lehenengoa.
0: Begira.
1: Eta gero, Basaurin egongo gara.
2: Otsaiak 7.
1: Bai. 40 minutu roken, gero Kartzela Zaharran, Bergaran, Nil taldearekin, eta Jimmy Jazen, Marusakiko.
0: Egia, hori ikusen,
1: martxuan, emezortzi.
2: Gero, urasmoa da hor, pare bat hilabete, kontzertuak ustea, lasai hartzea.
1: Eta udan atope, egia esan.
2: Indarrak hartzeko.
0: Egia. Baiz, esan duan bezala, fruktuak eman ditu batek eta besteak, orain bulego berri batekin ere hasi zarete, bueno, manager berri bat badukazu, ezta?
2: Bai.
0: Hau, orain dela gutxi hasi da.
2: Bai.
0: Egia, horrek ere...
1: Lehenengo aldia esatuz, bai.
0: Karo, horrek ere bertigo puntu bat emango du.
1: Berria ez lehenengoa, egia.
0: Hori, bai, hori da. Bai, zuentzako ere hori gauza berri bat da.
1: Bai.
0: Eta hori nola gestionatzen da hori ere. Hau da, deia, lehendabizikoa, ez? Aizua, zuekin lan egin nahi dut. Nola hori, momentu hori?
1: Ba, honi buruz egon gara askotan hitz egiten. Osa, orain dela urte eta piko gaudela hitz egiten.
2: Proposamen batzu genituen, ez gintuzten konbentzitzen, ez genuen argi manager bai, yes, bueno, gara bueltaka honekin, ba, lehen esan duguna, adostasunara iristeko, ba, nik neuka dibidez ez nuen oso argi nire buruan ere zer, zein zen nire iritzia, eta gara mila buelta ematen, eta azkenean, ba, Anderrekin, bueno, bere proposamenarekin agian gehion kajatu dugu, eta hortik joan da, eta, bueno, gure pentsamena da pixka probatzea.
1: Erosotasun aldetik ikuste asko oso ongi ongo dela, batez ere, eske dirudi joaten zela kontzertu batera, jotzen zu eta listo, baina frogak, ezagi zer, denak, raiderra, eta gainera bos gara, bakoitzak bere... Gauzak ite ditu, ezagit nik, imeiak erantzun, ba orain pertsona bakarra ingo du eta bueno, azer moz eta oso pozik gau.
0: Habera probatu egin behar da, ez askotan. Zer, bestela, bueno, ba, bidean geratzen den zerroi da, eta zalantza ere, bueno, bai. Usatzeko modu bat. Eta, bueno, komentzitu baldin mazaitu, ez da, bostok, ez da gutxi,
2: Roda da,
0: ez da gutxi. Bueno, pista bat, kantuarekin bukatzen da, lana, hizkuntza naste txiki bat badago, bueno, besartzen dirako, ozak single moduan etorri zen kantu hau. Zikinena den kantua iruditu zait, pop kutsuari ukorik egin gabe, eta nolabait ere, bi lanak uztartzeko modukoa ere, ez dakit, nire sentsazioa ondo uztartzen dituela bi lanak. Jaiona gora begira dago pentsakor.
2: Izan daiteke, bai? Zaten arte pentsatu.
0: Baina, galdera beste bada, eta da, resaka egunez idatzita dago letra?
1: Ainoak idatze zuen. Orduan, berari galdetu hori gu. Nahiko argi genuen hau singela izan behar zela. Struktura nahiko arraroa du, baina da, pues hori, oka egiten egia da, oka egiten duzu letra asko du, hasieran deitzen genuen letra asko duena bestia.
0: Eta nezakon bezua zen demoztian
2: baina raiatuta zaudela burua
0: beste ez da egite, zergatik irudikatzen nuenik. Ba, biharamun batean, gainera nire burua non nagoan etxeko erraparekin.
1: Resaka emozional.
0: Mierda bat dena momentu honetan niretzako. Eta, venga.
1: Joe, ba, ke guai.
0: Ez dakit.
2: Engajatzen dut, eta erore ingenuenean singelaren portada. Zen ordenagailuko fondoa karpeta pila bateken oso eroa bezala, ba, hori sentsazioa delako, ba, gauza pila bat dituzula buruan astuta eta ez dago lazer argi... Eta dena gaizki doa.
0: Mira, eta pista bat, bueno, bakoitzak ikusi garko duaz, nondik hartu. Bueno, bai, zue, beretan, placer bat izan da, zuek hemen izatea. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Eta urrengoan berez ere elkartuko gara.
1: Hori, venga ba.

Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.

0: begiak itxita entzuteko moduko kantu bat. Eta diskoa bere ere, bueno, uneren batean bai, beste batu ez dana kaso gehiago zabaldu behar dira. Ez ez gehiago sartuko zein modutan eta non eta hori guztia, ze, claro, diskoa sortzen dutenak bisikologo baldin badira. Hemen kontuz, kontuz esaten diren gauzekin, eh? Akaso bueltan etortzen dira eta ez dakit bumera efektuari sortuko den edo ez. Ondoratu eta irten ondora proiektuaren lehendabiziko lana eta, buen, arimak, nola baitere, Elisa, Baiona Carlos eta Ibai Gallardo Guerrero osatzen dute. Kaixo, ikote zer moduz.
1: Ah,
2: bai, eskerrik asko invitate arren.
0: Bueno, zu eskerrik asko etortze arren. Bietu esan dugu, eskertzen dugu pilat, jende, etortzea. Eta jankin gainera, badak idanez, ez zuen agendak eta mandatu dituzuela etortzeko, hori, hori eskertzekoa da. Bueno, esan dudana, eskertzen dut dut, psikologo moduan, nik uste dudalako, psikologo batek musikari egin dezakeen ekarpena eta psikologiara musikak egin dezakeen ekarpena alde bitara oso garrantzitsua dela iruditzen zait. Hemen kontua da, zuek hainbeste urte musikan elkarrekin gauzak egiten da, zein izan da muga, zortzi urte pasa behar izateko, benga, guazen disko bat egitera.
1: Ba, nik uste urte askotan zehar musika munduan ibili gehala biak, pilo bat disfrutatzen dugulako elkarrekin musika egiten, baino bai momentu batean iritsi zen pixkat puntu bat nun, bai, sentsazioa, bueno, beharra sentitzen genuen zehozer propioa sortzeko, batez ere, Ibaiek nik. Haian, bai, bueno, uste dut zu izan zinara pixkal limite hori markatu zuena, eta hor momentuan edo hortik gutxira, bueno, ba, dolu bat bizi izan nun zeinetatik ara sortu zen. Nik uste hori izan zala pixkat inflexio puntua. Bazuden zenbait kantaia da sortua zeudela, baino ara sortu genuen, eta hortik bai izan zen nolabait, joe, venga, guazen, hemendik bai honi ekitera eta zehozer sortzea. Eta hortik sortu zen, ikuste ondoratu eta azalera irten diska.
2: Bai, eta ikuste dut, ja, koberrak, segu temporal oso batez koberra joten duen ginean, igual, zemate izan hori, sortzi bat urte, zazpi bat urte, koberra joten. Eta nik uste momentu batetik aurra garatu genuela lako impostorin sindrome antzeako zehozer, ez? Eta ja nahi genuen, basta, horren beste urte eta gero propixu zan zehoze sortu, eta inkluso propixu zan zehoze bueltan emon, ez? Guk horren beste hartutzauen pertsona, eba, igual inoiz eta belantzun gobretatik, baina, bueno, gure idei bentzabasan hori bizkat.
0: Bueno, zuek batzen zarete Donostiako Psikologia Fakultatean, okerazpan naiz, baina, jean zuleak esango zen, baina, bakutatuki bat edi datoz, ez? Bueno, nola izan zen elkarketa, esan edut? Gelakideak zineten, edo fakultatean gurutzatute, edo nola izan zen elkarketa hori?
1: Ba, gelakideak ginen, baino ez genien bata bestean inguruan. Eta hirugarren lagun baten gatik dera ginean, bueno, berak jakin izan zuen ni abeslarian nintzala, edo nik abeste nula, eta nik jakin nuen bera gitarrista zela. Eta ni detxo momentu horretara arte banintzan karaoken superfana, karaoke, YouTube, nah, karaoke. Eta klaro, gitarrista bat ezagutzean nintzako izan zen, como, buah, maravilloso. Oin abestu ditzazket nik gustu bituan kantak pertsona batekin. Eta horrela gehiatu ginean, hasieran izan, erraza izan. Oso errepertorio ez berdinak genitulako, oso gustu ez berdinak genitulako eta ditugulako. Baina horra holan izan zen eta horra seginan jotzen.
2: Bai, ni flipa inoan, ze akordaena lagun batek erakutzen dela bideo bat, beran Instagrameku, eta esaztan bat, klaseko neska honek kantatzen dago, ez? Eta ni, guau, karo, nik gitarri nire guartun joten neban, eta hori bai, baina nik eneban ezagutzen inor aurretik kantaten mana publikamente aitortzen hori, ez? Eta kantante morun orkeste sana, eta izan zan tipo, guau, eta ez da lotzatzen, eta kantatzen da, baina ondo kantaten da,
0: bai. Bueno, bitxia dena da, zuek zatozten tokitatik, aurretik proiekturik izan duzu, ez, ez da?
2: Ez, lagun hartin jo bai, baina proiektu formal bat segule toki.
0: Eta pentsa ez, nondik zatozten, hau da, musikak bizi duen bitokitatik zatozte, ez? Bakutxak ez dindola bizi zuen bere tokian musikaren kontua.
1: A ver.
2: Bueno, ba, nik bizi neban espektatiba oso bajukin nik uste. Asnitxan gitarri nire kuartun joten eta orduan nik hasiera baten nire gitarri jotik sortarazten ban horrei lotzen detzan batez be molestixa punto bat, porque gura suia oso kantzatu bazen niaz, evidentemente. Ze gitarri hartu neban dinen, neban bape ondo joten. Eta orduan, eneukan inolako planik eta espektatiba, ni joten neban guztain gaztan elako, baina nik eneukan alako ez proiektu bat burun, ez...
0: Gaztetxe inguruan eta ibilitakoa izango zara, edo?
2: Bai, konzertuta junixana eta gaztetxetan aukera honak eukirot lehenoko bidar konzertu ikusteko eta horrek bai sortaraztestan, jo, ba, honek jenti joten dago eta jentin aurrin etxen dago ez, eta bai.
0: Jende bazekien?
2: Ni joten ebala bai, nire laguna eskerbe bai, eta asko batzen ginen joteko eta oso ondo pasain genuen. Baina sekulez genuen pentsa, beti jolas bat morun etxen genuen. Esan egon sekule formaltasunik horretan.
1: Eta ezen ezer publikoa, ibaiek jotzen zuen bere pribatu,
0: claro.
1: Ribaz, ez, espazio pribatutan.
0: Eta zure kasuan, nola bizi zenuen musika?
1: Kao, nik txikitatik musika asko entzun dut etxan, eraita badelako musikan fan oso handia denetarik entzuten du gainera. Ordu nik txikitatik asko entzun izan dut, gero ni oso izana, bueno, izan egon naiz abesbatza ezberdinetan.
0: Ordu
1: ni iban intzan, como, ez, ba, tipika txikakoro, horri bintzen intzala beti, pila gustatzen zitzaidan, eta baino berez, behin jogoratzen dut, deskubritu nunean abesten nuela, ondo abesten nuela nik bakarrik, hori psikologia aldetik, kriston botaita izan zen, porque autoestimoa
0: kriston,
1: bai, kriston subido, ya de wow, ondo abesten dut, de hecho goratzen dut, nera itan reakzioa, abesten isil-isilik kantau, ez, betiko kantau, epolita abesten nuela, eta nera ita flipatzen gara duzan, de wow, claro, porque en el familian, bueno, abestu izan dugu, baina beti oso era ludikoan. Orduan, bueno, ba, hortik, bai ezagutzer arte, jo, kriston planazoa zan, claro, beti abestea.
0: Bueno, oraindik ezagutu dugun lendabizeko kantua, hor, bueno, esango dugu ez, Jose Riti eta Joseba San Sebastian izan dituzuela aldamena, eta Idoia Zurmendi, iruak. Kantu honen ekoizpena nolako izan da, esan nahi dut. Zentzuten da, hasierako gitarra riff horrekin hasten da, ez da ohiko riff bat gainera, erdi solo baten abia puntu bat izan daitekena, baso eta piano unisono batean sartzen dira, bateria nola sartzen den, eta hortik, ahots zerutiarrak sortzera nio. Nola izan da kantu honen ekoizpena, ze, irekitzeko kantu oso berezi aukeratu zu, eh?
2: Bai, eta nik uste bat ez, kantu hau ibiltzen dagoela diskoazteko, ze bestelan ez genuen jakingo nun sartu kanta hau, ze momentotan da nire hona ba orkesti, ez? Eta gutzako zan, igual diskundan kantoik eta ba, martzia nuen abiskat, ze, zan nik uste hartu nebala maiegun, nik asko entzutxoa zen kantautorin ideak, ez? Eta normalin gitarra klasikure lotzen dizen joteko era horrek, saiatzeko, ba, bueno, atmosfera hori sortzen, eta gero Elizak pentsaban hori igual ondo ongo zanela, ba, zentzo liriko ero koral batea eruti.
1: De hecho, kanta más o menos ekoiztua zegoen, ta nik goratzu, bueno, urreatu nintzala ibaien gana, eta sanion, oie, te parece tal, nola ekoiztu Billie Eilish, ze kanta, Lovely erakutsi nintzun ezakitzen zan, Billie Eilishen kanta bata, ondo erotzen zaizu agian gehiagi tal, gero, Josuri plantatu genion, eta, klaro, Josu ja hasi zan pentsatzen, porque Josu gainera oso, oso, osea, pila gustatzen zaio, bueno, ba, ahotsak pentsatzea eta planteatzea, orduan, klaro, gehatu zen super ondo. Eta nintzako ere badaukala toke hori de ahotsak, abez, bat, zapiskat, zeo zer korala, claro. Badela, bueno, nire oinarrian, nire jatorrian dagoen hori.
0: Hortaz, esan dezakegu, gitarraren zatia pixka bat zuri tokatzen zidula, eta alde koral guztia
1: bai,
0: zuk. Eta abia puntua normalean zen izan da diskoan?
2: Ze zentzutan, musika letra?
0: Musika aldetik, musikaren barruan, ea bai. Melodia bat izaten den abia puntua, edo izaten den riff bat, edo nondik etortzen den, ze klaro, oso abia puntu desberdinak dituzu,
1: eh? Bai.
2: Bai, oza, nik uste temporiaz, bentsat on momenture, ez, como egokitzen erantzune, saiatzen da zela, ni bentsat, zentzo melodiko baten pentsaten, zentzo liriko baten aurretik, ze nik uste doinu politx bat, beti ongora lagertua kanta bat izatetik, letra on bat baino, Natxe nire ustez, ero bentsat diskonetan alan saiatu gazen, guri asko gustaten askun letrak eukitzen beba ibisa batzeko. Gauza bisa galbari, perfecto, ez? Baina nik uste abia puntutza doinu bat, saiatzen da zela.
1: Rifa, normalean, ibai etortzen da kristo motibadakin, rif batekin eta hortik.
0: Eta zuen esparru profesionalera eraman da, zuen ustez, orokorrean, zerkera egiten du gehiago? Musikak edo letrak?
1: Buah!
2: Ba, nik uste musikak. Ba, nik uste horretxatxik entzuen dauela guztiz ulertzen ez dauen hizkuntzetan kantak, bai. Nik uste musika lehenengoko plan ondala, gero ja ulertzen bazu hobeto, eta ulertu tezo ze politxe zaren bara hondion hobeto. Ba, lehen musika nik uste, bai.
1: Baina, dena denik bai uste dut. Bai, eske ba, gara, ja te digo, lantitesis. Beti hor gabiltzan, txurita beltz. Bai, nik uste dut letra batekin konektatzen duzu momentuan, ja, horrek kantan, kantak egin dezakela, kristo miraia urtek pasatzen aldiala baino. Letra batek bai markatzen aldula pilo bat zure, bai?
2: Bai, eta ni letran aldeko, osea, nitzako letrak ezin bestekuti, eh? Baina landa guzti behin ikustu oton hartu birotela, ba, musikik zentorretan irabazitzen da, bela, ez da izahetxik.
0: Bueno, letra kasu honetan, ez dakit joan den norbait idatzita dagoen, falta den norbait idatzita dagoen, ez dakit zuen kasuan nori egon daiteke, baina nire pixka bat, hortik hartu dut kontua, ez dakit hortik doan.
2: Orain dikentzako?
0: Bai.
2: Bale, ba, uf, onen abia puntua saltzi, ez da izan bat harteko. Osa, ni zaiatu nitxan letra hau sortzeko kontutan eukitzen, ba, batez ben nire, zeo zelan zintzotasun bat emotearen nire zenirik handik abiatu nitxan, baina nik uste zentzo, letra zentzo baten, nahi nebalain erreferentzisi, ba, urte askotan oso garrantzitsuk eta oso gogorrak dizen sektoritan lan enbirixan da ben pertsona talde zabal batei, ez, langileai, eta, ba, ez dauke zehaztasun handirik letri nik uste eta horre asko gatzen da bela, baina nik uste, ba, baira dedikata zentzo horretan, ez, ba, nire atxitxe hartzain, izan zan nire beste atxitxe marinela, eta, ba, nik uste hori, hori iztoi, askora zela, ba, kontat, isati mereziko benak, baina bueno, batzutan baizti kontata isaten da gaztotzen di.
0: Gero, Txomina Gerraren unibertsu biak zure familian, eh? Krasalata garoa, biak dituzu zure baitan. Bueno, behin orientzen da, guazen, udazkenaren bila, hemen bestelako abiadura sentsazio bat hartzen eta guztiak.

0: Bueno, hemen nolako aldaketa bat dator justu, hemen produktu lanak sartzen dira berez ere filtrazioak eta horrelako gauzak. Baina esan dudan hasieran, nolabait ere, abiadura sentsazio hartzen du kantuak, eta nik ez dakiz erregatik, baina kantu hau, hiri bateko edo faroladun errepide batean noala irudikatzen dut.
1: Ah, vale.
0: Ez dakit zergatik, baina hor irudikatzen dut. Karo, Donostia eta aipatzen dira, eta hori guztia. Ez dakit zuek ze irudi zenuten kantu hau idatzi zenutenean, edo irudiren bat baute zenuten hau idatzi zenutenean.
2: Bai, osa nik uste zure irudi mental horrek alda bela enkaja esleko batetik ies, ero alde etxea behartute eotin idea horreaz, eta nik uste kantun zentzu handi bat uxerala, ez? Leko batetik junbirixatik, eta leko hori, ero leko horretan bizizin pertsonak matxe isanak, sortarazten daben dolu txiki hori ez, de alden du izasen nien.
1: Bai, total, esken niri, tortzen zaizkit pilo, bueno, kantau, efektivamente, Donostiri, eta bertako hemengo gure lagunei dago idatzia, eta niri tortzen zaizkit, hainbeste irudi ez, urte askotan eraiki eta bizizan digun irudi asko, baino bai, egia da, bueno, planteatu duzu irudi hori, eta zentzua daukazakit.
0: Zeba, baino bai. Bai, izan daiteke zaita teorretatik, ez, Nafarroa herrietik irteten, edo hemen igaratik, ez.
1: Bai, da bide bat, ez, bide bat.
0: Eta baita ere, bueno, da zer esanik, ez, Amarako irteera horretan tuneleko irudi hori prururun batera, bazoaz, ez.
1: Bai, bai, bai.
0: Piskat hori, ez dakiz erratik etortze ditzen, nire esaten.
2: Ez, bauke loturi, bai,
0: ez. Irudi hori, eta, karo, esan duzu ez, Donostiako lagune eta, zer da, ikasketak bukatu osteko garaian idatzetako kantua justu?
1: Claro, bai, guk karrera amaitu genuen, eta nik uste karrera amaitzen duten pertsona guztiok bezala pentsatzen genuen hor bukatzen zala, ez? Urte horiek, unibertsitate urte horiek, ez zian bukatu, porque gero etorri dira, bueno, masterrak, gure lagun gehienak oindik hemen daude bizitzen, eta oindik hor gaude, ez? Taldea, baino, egia da, azkenean itxiera bat zela, inflexio puntu bat, lagurte eta gero hor, bueno, ba, nolabait ez dakizu nora zoazen, edo nora jungu zean, dolu puntu bat dago ere, oso urte politei egindako dolu, orduan bai, hor egon zan, nik uste hor idatzi zen kantau, karrerako laugarren baina, ez, bukaeran.
0: Pentsa.
2: Bai, azkan egun horreko zo presente ukitzen be bai, ez da, kantan ezaren da udazkenaz dantzan, ez, ba, nik uste zentzazen jori zala, desegiten dantzo zerreaz, ba, dantzan ero agurtzen egotin zentzazen jori.
0: Musikalki, batez ere, atentzen baten dit, estribilloan, gitarrak, oktabaktan, jota, ze gordin dauden. Orokorrean ez duzu orokorrean efektuak eta ez daude gehiagir erabilita, hau da ez tekit nola grabatu dituzu, baina ematen du amplian soinua bilatu konmutadore bat jarri eta hortik aurrera gehiagir ez dagoela, ez tekit horrela den.
2: Bueno, nik uste gauzabixen arteko nazt, oza, gu ez geguazen otxute, evidentemente taldiaz jotea, eta orduan nalako baten baju, piano eta batei xiuki genuen, eta gaina ze baju, batei eta ze piano, ba, gure zentzazen joizan, ba, gauza pilo bat hortik aurrera sobran eguazela, ez?
0: Ados.
2: Ni efekto salina gitarran, particularmente, baina egizela disko honetako, igual banda bateaz jotin lehen bidarko zentzazen joi horreaz, ba, bai gelditxuri zela bizka kanporagua, eta nik uste hemen Josun, ez? Josun detaileako gaitxasun hori baira da oso presente, eta oktaba horrek beran ide izan zintzio zelan, ez erakustearen hasiera batetik, bigarren estribillo, ero irugarren estribillo horretan agertzen dan beste gitarra hori.
0: Ah,
2: bai, oso horretan oso finera, eta ni oso ondo laten, beran dika konsejaten ze askoaki. Eta Erik bebai.
0: Begira, ah, Erik deza ere tartean izan
2: duzu. Hori bai, beran pedalati entzun dizunak. Bai, bai, bai.
0: Ze gitarra duzu, kuriositatez?
2: Manditakat, berez gitarra moro, nuzte bizkata harra berla, telekaster bat da, baina pastillak ez di telekaster bat. Telekaster mexikano bat, eta jambakerra egarte man de serie, eh? Mother player deitzen da, eta ja ez di etxen, baina ni, vamos, oso posina gitarra horreaz. Jo zuke zaztan grabe asko eukala. Eta hor duen amplifikadora grabitan, adibidez, zeroa bajabilixan, manda nik, eta jo zu, hau ze atxik iztazu, eta bera, jo, ez que piloa grabitu gitarra honek, eta nik, bueno.
0: Egira, egira. Zuretzako ere estudioan lehen aldi izan da?
1: Bai.
0: Eta nolako izan da zure hau estudioan kaskoetatik entzuten grabatzea?
1: Boa, ba, raro. Nik nitzako, eta esatu, nitzako estudiora jute izan da como el txiki park de los adultos. Benetan, izan da, kriston, plazerra, nik super ondo pasat gainerasko, eta, claro, gitarrak, bateria, instrumentuak grabatzen zeudenean, ni banegoen, disfrutatzen hor, entzuten, baina bai, arraro izan da. Eta nik uste oso erraza izaten aldela obsesionatzea ere. Grabatzeko momentuan idoiakin askotan hitz egiten nun, de jo, eske, claro, agian lau toma egiten genitun, eta ni bakoitzan topatzen nun zeo zer. Claro. Ez da erreala, baina, claro, eske buklean entzutea zure ahotsa, hain fin, ba, zaila bat.
0: Bai. Eta gero gainera, seguretan nola entzutetzu, ze batzuetan, ez dakit efektuarekin entzutezen zure ahotsa, bai. Claro, horre aldatzen da, bai. Efektuarekin entzun, edo claro. Entzun, gauza pila da, bai. Estudian,
1: bai.
0: Eta, eta gine egin bartzara, ez? Claro. Lehenabiziko orduak bai. Batez ere, bai. Gero ja, ez? Sartzen zara eta ba. Bazoaz. Gordintasun hori, justu ara kantuan ere badago, ez? Ez dakit, duritu zait, bueno, balada bada, ez? Pianoak nostalgia ematen dio, gero, kisto korazoa, eta ez bat, oz da, trompetak egiten du sokak, soken funtzioa pixkat, eta, bueno, oza, trompeta, tromboiak egiten du hori guztia, baina, kantuaren hasiera iruditu zait, erakutsen ezen dutela, nire ikuspegia da, zuen esentzia nondi datorren.
1: Bai, guztiz. Guztiz, totalmente. De hecho, hori izan zen planteamendua, gu betian ekibili izan gea ibaitani, ez, duo formatuan, eta gainera kanta hau zehozer oso gordina ninguruan hitz egiten du. Eta gainera, elkarrekin bizitzen dugun zehozertaz, ez, orduan nik uste denak zentzua zaukala holan, beratani bakarrik, eta gero ja, batean, gainera batzen da banda badela, nintzako ere, abeslari bezala, kriston sostengu polita. Bai, zuzenekoan, eta baita kantan ere.
0: Ez hor, babestu da sentitze hori, eta bueno, aurrera eramaten zaitu, la pixka bat, ez egan egitera eramaten zaitu pixka bat. Hori zuk ere, bai, gitarrarekin, klaro.
2: Bai, eta nik uste, oza, berez gure ide izan, disku kanta honea zazti, zen nire ustez baire oso azalpen narratibo ona, ez, banda formatua egokitzapen horreta. Zerolen gitarra, hotza sartzen da, eta gero inkorporaten juten di progresivamente beste elemento danak, eta nik uste amaieran bai aiaten dela ulertzea, ez, egin izan ide, banda formatu horreta.
0: Bai. Bueno, esaldi bat azpimarratu dut hemen, eta da, aldatu ezin dudan nola aldatu nahuen kontatu nahi nizuke. Oletatzen bat imazaizu baten bat, buah, nondik hasi. Gero, ez? Bueno, eta, ez dakit, bada pixka bat baita ere, ez? Psikologia, ez? Paziente eta psikologo arteko hasiera puntu bat ere.
1: Bai.
0: Ez? Aldaketa hori onartu baldin badu sikera, bueno, ez da gutxi, baina, ez? Kontatze hori da gehien kostatze egun askotan, ez da?
1: Claro. Eta bainera, hemen, aber, anekdota da, ni dolu prozesutan espezializatu nahi, eta nik dolu prozesuekin lan egiten dut psikologia arloan. Eta
0: zu ondo zaude?
1: Ondo, bai.
0: Ondo eramaten duzu? Ez, hau galdera serio, bada,
1: ez? Ez, klaro, intensoa da, oso intensoa da, eta nire bizitzan behar, bueno, aber, guztiok bizi izan ditugu, eta biziko ditugu dolu asko. Eta nire bizitzan oinarrian oso presenta
0: gona. Beste zurekin eramatea.
1: Claro. Eta gogorra da, eta intentsua da, eta ba, jo, nik badakielako lehenengo pertsonan zenolako zaila den dolu prozesu bat elaboratzea. Eta, jo, esken zuten zintuan, irakurri duzu esaldia, eta berriz be, jo, zeo zer mugitzen da nire barrian, porque eske, nik uste kanta honetan, eske, gurea da, no, que voy a decir, baino, badabela zenbait esaldi oso ondo deskribatzen dituzela dolu prozesu bat, eta hau bada, ez, dolu prozesu bat zere bizitzan kontra egiten du, ez tanda bat da, eta, claro, hortik zeo zer eraiki behar duzu, ez dago esterik, baino, hor geratzen da, ez, eta ez, askotan, bueno, ba, horrako kanta bat idaztea nitzako kriston plazerra izan da.
0: Zuk esaldi birakurtzean, zuri ere barra mugitzen dizu.
2: Bai, Jose, adibidez nik uste ez, dolu prozesuanen errelatun protagonista zixan arren, baina zela akompainamendun ondan pertsona bat, eta bai nitzako bekart ez da burure oso momentu zehatzak, ez, prozesuanetan, eta orduan bai lotzen dut. Pertsona larantzio zerri arre, bai.
0: Bueno, entzongo dugu, zati bat, esan dugu bezala, azten duan kantu bat delako.
3: Kontatu nahi nizuke, baina zaude.

0: Orrun, Juan Arantz, Joan horri abestuta. Nolabait, kontatu nahi dugulako hau nintzako hau Arantzako kanta da, baina eske edo norrekin dezake kanta hau berea.
1: Ados. Bai, galdatzen nuen bada ezpada, ze ara hori sorpresa faktore ere izan daiteke, eta sorpresa ez etorritako zerbait, ez? Horregatik esaten nuen.
0: Ez baina ona, irakurketa ona. Gertuko digu.
2: Kopixako.
1: Bueno, eskutitza, kantu honek gauza oso kurioso ditu, eta da, gitarra bat oso countryan dagoela. eta gero, perkusio eta pianoa oso folkean daudela. Hau da, ez dira inurrunekoak, baina oso desberdin entzuten dira. Hau ere, ez da gindola, hauen ze momentutan, pentsatzen dut, perkusioak ere egitzeko eta eramango zutela, eta pianoak eramango zutela bestalderez. Sortu berez, gitarra rifa horretatek abiatzen da.
2: Ba, kanta honen izto izin guzti berez izerala, ze nik normalingoaz pasaren danara, nik ilunagoak ero gogorrauak dizen musika estiluk asko mirezte dut dela, orduan nik Eliza joa la orkesteta bat idea bat daka. Eta Eliza kartzen dago hori, rebotaten dago, eta zehazta, eta hau zua bia joten balau, orduan gitarra country hori ator, Elizak ezazten elako, bale, nahi rotalan kanta, bai ezu gitarri altzu bizkat zua bia jo, eta nik esan ezan, bueno, estilo noa nahi zueruti, suabe, suabe, eta orduan...
0: Pasenger.
2: Hori da.
1: Pasenger, sortzen. Bai.
0: Gustoko duelako pasenger, orduan bazen era bat.
1: Hor ulertzen du gehiago, ze pasenjarrak aso folkagoa da, baina berako gortasunari mantendu da izate horretan country lagun. Batez ere country rockean entzuten diren ritmo horietan doalako, gitarra eta. Eta gero, perkusio eta pianoa, punturen batean didudi, improvisazio puntu bat ere badagoen, ez dakit badagoen, zueko badakizuen.
2: Nik uste, ba, justo hemen ez, bat eixa eta pianoa txiberbetan daukela gaitasun bat, bai Idoiak, bai Josu, lasaitasun batea askoteko. Eta
0: probatzeko.
2: Eta lasaitasun horretatik urteteko.
1: Hori, hortara noa, hau da, probatu, ez, improvisatu, ez dut esaten, hartu eta lehenengo toman hartu eta ez, da, kanta entzun, eta piano aurrean edo instrumentan aurrean erreta. Venga, ea hemendik zerratera dezakedan, ze pasarte oso lasaia nola den, eta gitarrak nola eramaten duen kantua, tartean sortzeko aukera ematen du pixka bat, eta horretik galdetzen izuen.
0: Nik uste, egin batean, alako giro goxoa, ez dakit normala den gutzeko, klaro, lehenengo adia da, eta hori da gure referentzia, baina oso giro polita sortu zen, gainera Josu grabatzen, bueno, produzitzen duenean, bada, borobil batean gonden, Josu tal, denak elkarrekin, denak elkarri begira, oso adi-adi zeuden beti gure era ez, gustoko zuen ondo, Joseba, beti, super, adi, ea, hartzen duen norabidea gure gustoka zen edo ez, baino, bai uste dut, izan zela hain goxoa juntziala, momentuan eraikitzen baita noski, bueno, ja prest zeukaten zehote, baina bai uste dut, puntu batean bai izan zela momentu oro eraikitzen funtzen zehote, ez? Gero gure proposamenekin hartuz, gero Josu proposatzen zigun zehote, Idoiak be, eta nik uste baietz. Holan izan zela.
2: Bai, eta nik hamen partikularmente bat eixiaz flip baina baina, ze, oza, normalin ikuste estudixun norberan pendiente oten dala. Bai. Nire gitarra entzunia gustora nazentu morrekin, no ez? Eta momentu baten Josuk esan ban, bueno, hamen bat eixi regra bat, ean un zati bat, bajasan bera, eta goitxik, kontrol salatik ikusi etxesan, eta ikusi neman injoten zan, eban, buah, makinon, baina bai, evidentemente.
1: Badaki, eta hemen gainera ez perkusio ikuspegitik ere lantzen du desente, ez da bateria soil bat ez, eta soinuak bilatzen, eta, bueno, interesari inondik ere, nola etorrien eskutitza. Bueno, hemen, bi gauza ikusten ditut, batetik zalantzaz josita dagoen pertsona bat ikusten dut, eta zalantza egiten diren komentario eta testo ondo denak, baina denboraren pertsepzioa. Ez dakit zuena bera ote den, ze tenok ez dugu denboraren pertsepzio bera. Eta nik uste dut, kantu hau zure denboraren pertsepzioaren arabera asko aldatu daitekela. Ez dakit ados daudeten.
2: Bai, oza, nik uste zehazgabetasun horretan jokaturo guenez, igual hasta gu bison hartin irakurketa desberdinataz, ez? Ez da, nahi zuzeukazi o neuka,
0: eh?
2: Oza, nik uste, nik kanta honei ez lehitzenetan zentzu nik uste bastante politiku zala, esango, ez? Tempori ulertzen ez horren beste elementu isolatu bat morun, sino ba, gure inguruen emoten dizen gertakarixak ez, jarraitzen ero eteten da bentzeo zen morun. Orduan gexara, nire ustez adibiz estribillo hau, ba, eskubide ero mateixalago arantzeo zerren aldetik ulertzen duten estribillo bat. Ez denborik erun albarau denbora bat erun ben gauzak, ba, ezin gobela desberdin du.

0: aurreraka ero atzeraka guzen gizarte modun. Hori ere niretzako irakurketi. Baina, bueno, guztetan gazta gero bako txak beran eukitxi oitxe, txensaiatu da, eta...
1: Ba, ez, baina, bueno, ez... Horre ere, justu horretan ere, claro, denbora, claro, bakoitzarentzako ez da gauza bera denbora entzuten duenan, bost urte, hamar urte, edo urte bete.
0: Claro.
2: Bai, bai.
1: Eta horrek era bat
2: bai.
1: Alda dezake, mezu politikoa bera ere.
0: Claro, bai, bai, bai.
2: Bai, incluso gehi urte, hogeita mat.
1: Bai, oda, epe motzera, erdainera, bai. Luzera, bai. Non gaude, ez? Bai. Eta, ostras, horregatik esaten nuen, kantua bera, bi pertsonek. Claro. Demora el proceso era era zenbat aldatu dezake.
2: Bai, ze gatazka politikora zoazen, ez? Gaur urte bat ere edo frankismora.
1: Claro.
2: Bai, bai, bai.
1: Da curioso data. Bueno, gustatu zait. Hala ere, eskutitza izenburu eramatean, zer da eskutitz baten moduan planteatzen duzuela hau?
0: Uh-huh. Bai. Zanik imagina neban zeo zein Osa, ni zaget, ez da, hartu neman usteot maiegun hemen literatura distopikutik elementu asko, ez? Eta orduan imaginean neman pertsona bat beran logelan etorkizunai eskutitz bat irazten, jadana amatxu eta gero irakurteko, ez? Orduan da jaso nire eskutitza ezaztu nire izena, ez? Ja, ez izen asko aukelako anzturak toki honetan. Eta hori, ba, imaginean do pertsona bat, ba, sistemi guztiz irentxi, desegin, eta deformatu da bena, beran askan gizatasune hartu eta gutitz, eskutitz bat irazten.
1: Era. Bueno, hori posible bada, ez? Distopia, esan duzu, ez? Eko distopikoa, bueno, bak igu. Ze garaitan bizi garen, bueno, gero ikusiko duz, bost, amar, hogei, hogeita ban urtera, atzera begirako ere nolakoa den, nola hoaz, ze niez ausartzen esaten segile betera nire gomogaren ere.
0: Normala,
1: bai. Gaur egun nola dauen ikusita guztia. Bueno, venga, giro zaldatuko dugu, kantu sakon eta, ez, batetik, ez dut esaten urrengoa sakon ez denik, baizik eta, venga, dantzak etera guaz.

0: Bueno, kantu oso horik utzi dut, baituen bat gauza, bueno, gitarra ez, hasieran eta, bueno, soinu ez, soul, funky, unibertsora eraman duzu kantua, gainera, hasieran filtratu batzuk eta badaude, bueno, egin dira hor nasketa kontuak eta, Parcels talde etorri zait pila bat burura, ez dakit ezagutzen duzuen.
1: Ez dakit ezagutzen maen zungot.
0: Vale, Parcelsek, ze, karo, baten batek akaso esan duzu zen, Gorka Urbizuera aipatuko zizu, eta akaso gitarraren soinuan.
1: Bai, eta
2: bai.
1: Eta bai, bai.
0: Ba, justu riff hori, eta gero teklatuak eta bat, eta beste gituta, ba, Parcelsen unibertsua pixkat, niri hor kokatzen du, ba, erreko izot kanturen bat. Eta gero, bueno, beste bi elementu niretzako daudenak, bat, ez tegit Rodes edo Burli zerra den, teklatua, ez tegit bietako zer den.
1: Burli, uste dut, ez da organiko, baina
0: bai. Ez, bai, baina betiko dilema da, ze, klaro, segunda ze tonalitatetan doan, ez da inbeste nabaritzen, claro. Bat edo bestean. Eta gero, eta uzuri zuzenean, desberdin kantatzen duzula iruditu zait kantu hau, ez tegit zuek ados zauden.
2: Bai, posible da, claro, registro aldaketa interesgarria da. Nik pillo bat disfrutatzen ditut alako estiloak, eta pillo bat disfrutatzen dut kantagoa besten, eta bai, agian desberdin kokatzen dut ahotsa, bai, joko asko dauka. Incluso kanta honek bauka alako humore, satira, puntu bat, eta hori nik, bai, ezberdin kokatzen naiz totalmente.
0: Ados, desberdin ez dut, da, zure, horregatik esaten nuen, eta...
2: Bai, bai, incluso nik uste kontzertutan kantagoa besterakoan aldaketa bat dagoela negan, claro, eske, juntoen gara beste unibertsu batera guztiz.
0: Begira, begira. Eta, bueno, bez, poema entzun dugun kantuan, bueno, baina nik musika sendagai moduan. Horrela ulertu dut kantu hau orokorrean. Ez, musika, karo, ez dakit sendagai moduan ze puntutatik begiratu beharko genuken.
2: Claro. Zaten,
0: beste unibertsu bat esartu. Ez dakit zuek horren inguruan idatzita dago edo beste zerbait kontatu nahi zenuten kantuan.
2: Bai, baino, jo, nik uste hasieratik, hasi ginenetik argi geneukan, bueno, batez ere Ibai, eske berez, Ibai, ni Ibai bada gehiago haserrekin konektatzen duen figura, hemen ni banaiz gehiago tristurana. Eta Ibaiek hasieratik...
0: Ondo, eta laitasuna, bien artean, parrandan akaso, eh?
1: Ba, justillo. Musika justillo.
2: Hori da, gure egunerokotasunean, bai, laitasuna, baino, ez, musikan ez. Eta Ibaiek askotan esatezunez, eta ia da, ados nago, badaudela zenbait temaia da oso-oso itzeginak daudenak, eta... Kanta honek jokatzen du? Bueno, tema honekin bai, jo, ba, denek edo nik uste nahiko genukela musikaren arlo terapeutiko hori jorratzea, baino badaude gauza asko ezin ditunak musikak sendatu, ba, muy a nuestro pesar, orduan, jokatzen du pixkat humore horrekin de ojalá, incluso tonua osalaia da, ba, ode amen, josuk esaten zunez, nola bait, paseatzen, hiri batetatik, dena behitzen, zondo zepolitan dena, baina berez ez, eta gero horregatik dago kontraste hori, nun, bueno, ba, ikusten dugun ezetz. Ba, daudela gauza batzuk, ezin ditula musikak sendatu, baina gutxienez, ba, guazen saiatzera, nola baiteko lokanta bat jorratzen deskantzatzeko, ez, eta min horretan deskantzatzeko.
0: Zerrate bidaltzen duzuen lotara bukaeran?
1: Nik uste, ulertu genule kanta honetan, pertsona batek zelan etxen daben lo askotan pertsona horrek, barrutit dauken bakin erakusle izan lekela, ez? Eta pena asko emotezta batzutan egoerak, eta ba, gizartik berak, ero mundun pasan dizan gauzak, kaltetzi barkatu pertsona bat, lo txartu etxena ben puntu arte. Eta orduan, mensaje hori ez, ba, gustako azten dela, horren beste pertsona gaizto onda, lasai lo etxena benak, zuk onazazela lasai lo etxibo bai, nox bai lantzen behin.
0: Orokorrean, gaur egun, okerrago eta gutxego egiten dugulo?
2: Ba,
0: datuak eta izango dituz, ondako, pentsatzen dut.
2: Ba, vale.
1: Ez taka datuik, baina, oza, bai. Apustu dengo neban, ez eskunalde inungo du da baik.
2: Baina, ondo ezak bai eragiten du, ez? Loan arazoak eukitzen, aski, bai.
0: Bai, ez, azkeneko denboratan asko entzuten da, ez, deskantxo ere baten, duen banber digula garratzik gaiago, orokorrean, ez? Eta askotan, ez digula ematen, behar beste garrantzi, eta batzuetan, ez dela gainera kezketatik abiatuta bakarrik. Baizik eta estimulazio gehiegi dugulako egunerokotasuna eta ez dakigula baretzen, ez?
2: Hori, ez dakigu gelditzen. Inkluso ez dakigu askotan sentitzen. Hain gaude egiten ez, gala gelditzen totalmente.
0: Bueno, Euriur, pop unibertsoa, reverrak ematen dio alako puntu emotibo guztiari gainera. Hala ere, hemen galdera moduan, zer esan nahi duen zuentzako euri urak, ze euri eta urak ez da kantu bakarren aipatu.
2: Ja. Ba, eske ez berri, bai, asitu, asitu.
1: Bai, eska ben irakurketa, ose, alkarra ibatzen gara, porque askotan diferentiti. Eta...
0: eta da polita, eh?
1: Bai, bai, claro, hori da zentzu gutzapu, bai, baina...
0: Bikazu eta pertsona berak idatzi da euri urarena?
1: Ba, ez da, bai.
2: Ba.
1: Ixanleik, bai, eta ixanleik, ez.
0: Begina.
1: Osa, de hecho, niko narte ukiro presente eskuak, simbolo moruen asko agertzen dizela. Baina euria eta, bueno, claro, euria udazkenan agertzen da, osa, gontzuk esan da, zina pentsaten da, ez da gatozu argindun geixa urtean dan, gelditzuna como, eh?
0: Ba, duel izan letra begiratzena.
1: Baina bai, nitzako kasu honetan bentsat, euri ure da, ba, utopiko eta distopiko nartinez. Digamos, bitartekaritza lanak egileiken elementu bat, eta... kanti berara eurixas elkarrizketa bat, nun galdetzen gakon, haber zehatzik inork sekule ibiliko ban, baserutik lurrea, ez, ba, utopikutik terrenalea dan bide hori, baserutik etorritxe bat, ez, eta hortita tornitzako eurixera elemento hori, ba, utopixa eta distopixi zalantzan jarri, ez, baina igual, como zerutik bajaten dana, ez, laguntza hori emotea, ero, seinale hon hori emotea.
2: Baina, badatorkit burura Silvio Rodríguezen La gota de Rocío. Ez, eske, bai, banaiz, una pesada, baino, bai, La gota de Rocío, ez, jeisten dena. Hor, jundan, horren, edo horretatik gehatzen zaigun hori, horren inguruan egiten du.
0: Begira, hemen ala ere, begira, justu esaten ari doren txezalde hori, ez, azelera ateratzea posible estenean, ez, ondora bidean zaindu gaitezen elkar, ez, bueno,
2: bai.
0: Ondoratzen utzi egin behar da.
2: Claro.
0: Zuek hortan sinisten, bo, teoriak hori esaten dute, ez, ondoratzen utzi behar dela, eta batzutan, gainera, ez dakizuek horren aldeko azareten, ondoratzera eraman behar da, ondoan jota, joarte eraman behar da, hor, claro, psikologia, yeah. Estrategia desberdina, ez,
2: claro. Baina,
0: batzotan behartu egin behar dela esaten da, ez? Claro. Ondoa jode zala, eta behin ja ondo hori da ondoa. Eta horrein ja, ez dago esterik gora egitea claro. Baino.
2: Osa, nik uste dut ez dakit behartzer araman behar den, baino bai uste dut batzotan ondoa jo behar dela. Zeo zer sortzeko aldaketa bat sortzeko, eta norbere burua zarduratzeko orduan. Bai, oske, galdera zaia.
1: Bai, nik uste esaldi hau sortzeko gero egokitu inoan rimaldetik eta barkantan kajateko, baina hartu neoan zuron liburu batetik antzeako esaldi bat eta moldatu inoan, da nik uste askotan gai desberdinetan sakontzik be, baukela ikaskuntza prozesu bat, eta aparte, igual abesti honen girure gehiago kitxute, bara segurtasun bat bilatzeko era bakarra, ez? Osa, danak txarto ero gaizki irtetzen barau. Eta beste aukera igatzen ez baku, bentsat, elkarren hartin zaintzi de segurdako, bakarra ez gora ero bera, baina zain ju seguro zain jugu azela.
2: Ba, inkluso batzutan, bueno, askotan badagoela exigentzia hori ez ateratzean, atera, atera, atera, eta exigentzia horretatik ez da ez erateratzen, eta zu ez ateratzen.
0: Claro.
2: Ez? Oso zaila, orduan, txarto zaude eta gainera exigentzia badago zuan, orduan, pixkat, salinetan ikustere saiatzen garela baretzen, ez, lasai egon, horregon behar batzera, lasai, hor geratu, ateako zea, momenturen batean.
0: Eta horregatik izen burura ondoratu eta irten, hau da, zuk zure buruari esan zenion hori.
2: Bai, nik uste, azkenean, bueno, bizitzan zehar gainera badaudela, hainbeste prozesu nun, bueno, ondoratzen gean, azalera ateatzen gean, eta hortik ere gauzak ateatzen dira, ez era romantiko batean, ez, da, ez dugu romantizatu nahi bat ere, ondoratzea zaila da. Baina, bueno, batzutan ere beharrezkoa da, eta eske, bai, badago, ez, bizitzan parte da ere.
0: Egera. Bueno, gazelera azkantu bat, bada, eta hori azken aurreko tokia dator, Manuela.

0: hemen ez da nola baitere, akustikoa da protagonista, gitarra akustikoa da protagonista, eta jotzen den modua gatik orokorrean, instrumentuan lola duen jota eta bat eta beste, kantan ditzen du. Eta akustikoan markatzen du iruditu zait hori. Hau da, akustiko bera jotzen duen moduaren arabera handitu dela kantua. Lehen esan duzu eraikitzearen kontzeptu hori, kantu hau pixkat horrela eraikita dagoela iruditu zait, ez dakit horrela den.
1: Bai, eta batez benik amen kontean dobeti, hasiera baten nik kanta hau, bueno, hasiera baten nik akustikun joten deban. Gero kontzertutan hasi ginen gitarra elektrikua askoten. Eta estudixun, nik inungo zalantza baik, agarran eban gitarra elektriku eta zan eban Alan, ez? Da iroiak esaztan, jo, ba, igual akustikun pase bat dauke kanta honek. Eta nik esan eban, uai, akustikun oso oso lento eta goxo eta resistentzia punto bat, ez? E, igual, babes hori galtzea gitarra elektriku kemuen da ben askotan. Baina, ba, iroiak hemen ikuste, jakin bala ikuste menetan kantin bisotz hori nundan, ez? Eta inungo zalantza da gitarra akustiko horretan da nik uste tono hori.
0: Eta gazteleraz izateak ere akaso berak bestera atera konektatzen ekarriko zen bere unibertsora eramaten pixkat, ze pixkat bere unibertsora eraman duela iruditu zen kantu, ez dakit ados daudeten horretan.
1: Bai, eta nik uste konfliktori behik usten dala, igual, ez akustiko eta nik amaieran dalan da guzti behin hain eman, ba, bat eixi pixkat gexan markati eta beste, orduan bai, zuk itzaitzen enmarka sinioi hori nik uste bai emoetzala narratiba. Horrek da, como, hasieran idoian idei eguneko egunin erosin eban, eta gaur egun ondion erosten jarraitzen dut, bai nik amaiera arte zin eban, ala nein, orduan amaieran bai nein eban beste zeroz presente hau tibai.
2: Jo, eta gitarra akustikoarekin jotze horrek ere asko biluzten duela ibai, eta bere eta kantonen jatorria. Kanta, klaro, ordu nik uste beharrezka zala holan ibai, bere oinarritan, bere jatorrian, ez? Abeste, bueno, jotzea.
0: Claro, hemen koro antzuten dugu atzetik. Hau txak, zuk eta idoiak, zuk bakarrek, kasuan
2: bai,
0: da?
2: Kanta, nik uste Manuelan idoiatani gehala, beste poeman ere idoiatani, bai, zemai kantutan ere idoiak korutan ibilida.
0: Zuk esan dugu ez, hau txak eta zuk egin dituz horrek horrean, baina, karo, idoia ere polifoniatan ez da bat ere zalea, ba. Eta gainera koro munduan eta ibiltzen dena, bai, ere, hor, adostasunetara iristea erraza da edo ez?
2: Nitzako super erraza, de hecho, nik abestu izan dut, baino ahots gehienak bueno, planteatu dituzte idoia eta Josuk, eta ni pozik, claro, porque askotan zure kanta propiotan okurritzen zaizkizun ahotsak, bueno, ba, limitatuak dira, eta ni idoia eta Josukin, claro, eske adostasuna eske ez nun behar, nintzako idoia eta Josu eukitzea bidelagun gisa izan da opari bat, benetan diot. Eta idoieri esaten diogu gauden bakoitzean, azkenan haien ikuspegian, haien gustuan guztiz konfiatzen dugu, eta ahotsetan hori, oza, nintzako idoia referente bat da, orduan jo, kriston plazera izan da, bere ahotsak abestea.
0: Manuela, biotako baten ama, amona,
1: neure amume, bai. Manuela da nire amume eta horretxatxipe bai kantu erdera isan bizan zeberak ez dakik euskeraz, orduan.
0: Ados, eta herria, zein herrita zari zarete? Ze herriska bat, aipatzen duzu, aldea.
1: Aldea, bai, beran, oza, bera Galizin jaso zan, eta gaur egun Ribeiran etxe bat dauke, baina berez, bera dean ekure, ez da oso ondo termino geografiko zehatzetan zeran azalduko zan, baina da aldea bat. Gaur uste dut Ribeiran parterala, baina beran egunin aldea bat zan, bai. Dean. Dean grande, bai. Zati dit ezberdinat dauk eta bera da dean grande gu.
0: Ba, Ribeira zabea espaita txiki-txikia.
1: Hori da, bai.
0: Gaur egun, ez da, terreno desentertzen da.
1: Bai.
0: Ez da, tokitxarra gau du udaleta bizitan joateko eta...
1: Horretxeta juzen gau, bai. Normalin agustu guzti bertan pasean du eta oso ondo. Uro oso hotza baina, bai.
0: Bueno, hori ere aldatzen doa, tamales.
1: Bai.
0: Tamales aldatzen doa, baina... Egira. Horregatik, bai, gaztelera. Ulertzen da,
2: bai,
0: ez dakit. Karo, galdetu arruan.
2: Bai,
1: eta kanta zarrara gaina, osea, nik adibidez eneban nahi kanta hau diskonetan zartu, zen ikusten eneban ikusten beste kantakin batera, zera gondala pilo bat urte, baina igual sei bat urte bai datzen eban. Eta Elisak eta Ioia bai hor lan aktibo bat egin, venga, ba, sartu.
0: Elisa horren ere kasi herrietan ari zaizu.
1: Ba, gara, osea, berak ez da ulertzen ondion gaur egun, ez?
2: Jo, eske niretzako, ba, zen ibai, osea, hau opari bat da ibai entzako, Manuelantzako, eta entzule horontzako. Osea, gure kontzertu, imaginatu, Mutrikun edo deban, ondarro inguruan eman ditugu kontzertutara Manuela etorri izan da.
0: Claro.
2: Manuela publikoan, ibai, Manuela jotzen. Bueno, gure lagun guztiak negarrez, Manuela flipatzen, hori, kristo nire dipolita bat anintzako, ba, zen, bueno, un pasada bat.
0: Bueno, esan duzu, kontzertu batzuk eman dituzuela, eta bueno, azken aukera ezpan naiz, Donostian, ez? Bodegilan. Orain, badituzue gehiago?
2: Bai, behitu, datorren ostiralean, urtarriak 23an kontzertu bat daukagu Burlatan, Iruñan, bueno, Burlatako kulturetxean, beste bitaldekin, horra gainera bandakin goaz, eta datorren astean, urtarriak 23a, larun bata, beste kontzertu bat daukagu Zornotzan, Musika Gaz Festen, baita ere bandakin, hasi que bi kontzertu hauek superbereziak izanen dira, oso oso ondo akompainatuak.
0: Bai, bandarekin beti ere esan duzu, beste...
2: Oparia.
0: Ez da zerret, bai, bueno, biko formatuan ere maten dituz hola, ez? Egokitzen zarete, jotzea da zuen helburua, ez?
2: Bai. Osa, kontzertu bila gabiltza, gudu, normalean duo formatuan goaz, baitare ditugun baliabideen gatik.
0: No, baliabideak eta baitare musikariak berek izan behar badute agendak dituzte.
2: Guzti, claro, garrantzitsua. Baina, bai, oin kontzertu bila gabiltza eta uste diguten leku. Horotan joko dugu.
0: Diskoa bera, diseinatu Miau Estudioak diseinatu du, baina Titarek egin ditu ilustrazioak, bai. Irati Guarretxenak egin ditu ilustrazioak. Nola izan da prozesu hori? Ikusten dut, kontatu izkida zuen gauzak, bi kolore oiek, esan edut. Zuk esan duzu tristura.
2: Bai.
0: Tristura urdinarekin lotu daiteke, urdin berdeska da, baina lotu daiteke. Eta amorrua, bueno, askotan gorriarekin eta lotzen da, baina beltzarekin ez zergatik ez. Eta bi kolore hori eta pixka bat dago guztia.
2: Claro.
0: Ez dakit hori kontatu zenioten, edo berak hori irakurri duen, nola izan den prozesu hori?
2: Ba, oso polita izan zen prozesua, bueno, nik jada irati ezagutzen nuelako, proposatu, bueno, bota nion proposamen hau, kafe bat hartu nuen berarekin, eta pixka bota nion gure txapa. Txapa polita. Bai, galdetu genion, presta de, bai, bale. Horrenkata batu genion de, hau dena, pixkat, buruan genituen irudiak, erakutsi genizkion, baino egia da, berari jada burura etorri zitzaizkiola bi kolore. Gutzako urdina presente zegoen, baino berak ere aipatu zuen gorria, de hecho, jatorrizko argazkitan, bueno, diskoan erabilitugun ilustrazioak negatiboak dira nola bait, esateko, baina jatorrizko argazkietan gorria zegoen, eta de hecho etorkizunera mertxanean baina dugu gorria agertzea. Orduan bai, oso oso ondar harrapatuzun ideia, eta gira da, lehenengo irudiak bializen, bueno, zituenean, gehatu ginala flipatzen oso oso ondo harrapatu zuelako nik uste ondoraren atmosfera. Baino
1: bekasi. Le lengo cosa ya que era baten ikuste lortu. Portada, disko honen portada izan dan irudi hori bisalduzkun a la primera, ¿es?
2: Bai.
1: O sea, behin bisalduan bost irudiero eta hortik ja urte izan diskoko portada.
2: Bai.
0: Batak beste ere esan zen, zer iradokitzen dizu honek? Ze, klaro, nahiko abstraktuak dira.
2: Claro.
0: Jo, laso hori egintzen ezaketen.
2: Ja, ez du, bai, baina egin barri du. Edo gure lagunen artean agian,
1: Bai. Eta bueno, antzako gauzapen genulden ikuste. Ez da, broma, bai, bat bukian eta bakotxak aukeratu ban uniberso bateko irudixak, claro. Ez bizon artin gero erdibide bat bilatzeko, eta bai, bai.
2: Eske, lan potentak.
1: Bai, egintzen, karri psikologo lanak.
2: Bai, beti hori beti,
0: egunen. Klitxe batean ere, ez? Baina, bueno, ia da, pixka bat ez horrekene maten duela, ez?
2: Claro.
0: Jolas hori maten duela, eta askotan egiten dugun galdera, kozerri dago ketzen dizu,
2: claro.
0: Ez dagoen irudi batek.
2: Hori
0: askotan egiten duguna.
2: Bai. Eta oso polita...
0: Eta paredioliak eta hori guztiara.
2: Claro. Ez, baina oso polita da, justo lagun baten, bueno, lagun bat tek ikasizun Bellas Artes, eta, ez? Restaurazioa edo. Eta bai. Duela pare bat hilabeta, bidali zian kreston parrafo polita, saltzen nola, argazkiak, amapolak, amapolen gorria, ordinak, bueno, eman zian kriston azalpen polita eta irakurketa polita argazki horien inguruan. Eta, klaro, negatu nintzen supergustora, porque zentzu osaz deukan, baina gure buruan etzagon informazio hori bat ere, baina hori bakoitzak egiten duela irakurketa bat, eta oso polita dela irakurketa horiek entzutea dugu gurera iristea.
0: Bueno, azken kantua, Auskor, tempo lasaia, aukeratu duzu diskoa izteko, alare tensio moduko bat du.
2: Bai,
0: ez da kantu lasai batekin iztea. Tensio hori zerrate bilatu duzu?
2: Aserrea, egon barzen presente behiala bai.
1: Bai.
2: Eskonetan, ez dela, ibai, etzen oso potik. Eta kantau, aukeratu izteko, aberi, bai? Ze...
1: Bai, ba, berez... Hemen adibidez idoiak asko lagunduzkun, gu gehuazen pentsaten zelan antolatu diskoko kantak, eta gu bakarrik zentzo musikal, baina azaleko baten pentsan genuen, eta idoiak hemen oso lan politxe egin, eta diskuk ez dauke bakarrik ritmo aldetik zentzo hauken antolaketa bat, sino que doinu erotonalidade aldetik zentzo hauken antolaketa bat, bai. Eta Manuela eta Auskor txartu espanabilto, no, bardin jendaz, eta hori guaira amaitzeko bai.
0: bueno, iraganaren atzaparra, ez, aipatzen da, beste gauza batzuen artean, baina iruditzen zait, iraganaz baino gehiago beste mezu bat badagoela, atzeko mezu bat dagoela, ez dakit, atzeko mezu bat izkutuan urtzi diguzuen hortik edo nire sentsazioa den.
2: A ber, segundura, kanta honek, bueno, asizu, ni...
1: Asizu, a ber, venga, ontsa batzuko za.
2: Vale, ba, kanta honek, eske, normalean nik informazio gehiago mate dut, ibai bada amigua hoa. Así que niri utzian ez dinkaztaldu dut. Kanta, bueno, Ibaiek eta biok, eta ja de paso pixkat espama egiten diegu. Duela urte de xente, ibile gara voluntario gisa lan egiten txikillosen el campo deitzen den erakunde, bueno, asoziazio batekin, lan egiten dula tutelatutako aurrekin. Bueno, nola baite manez tutelatutako aur horiei familian pasatzeko opor batzuk. Oso, ezinbesteko dala eta familia funtzional batean azten zeanean jotzat ematen duzuna, baina ez da oikoa, aurrasko daude, ba, familia gabe eta haurtzaro duin bat gabe. Orduan, bueno, kanta sortzen da, ba, urte askotan ikusi izan ditugun oso errealitate latz, itxusi eta gordinetatik, edo gordinetatik abiatuta. Eta, bueno, itzitzen du pixkat, bueno, ba, hauskor, badau liburu bat niri pilo duztan zaidala, itzen dela entre los rotos, eta ipatzen du, bueno, sobre todos esos rotos que nos atravesan, ba, hauskor, efectivamente, roto edo apurtuak dauden violentzia hoien inguruan itzaiten du, eta nola bait, gure helburua bazen edo argi genukan kanta hau etzintzala polita izan. Osea, kanta hau gogorra izan bartzen, kanta hau aserrean inguruan itzeten du, oso, bueno, aserretzeko modukoa delako errealitate hau. Eta, bueno, nik uste, ez dakit, ze punturaino erantzun dizudan.
0: Bai, ulertu dut.
2: Baina hori da...
0: Atzeko mezu hori, begira, hori bazegoela. Horregatik, ez zegoen akaso hain presente, baina, begira, atzeko mezu hori bazegoen. Ez dakit zerro egitu nahi, oso.
1: Ego son da saldura, nik uste horrega, oso posibilitzen hazela, bai.
0: Bueno, elkarrizio da pozik, egon gehiago elkarrizio da nahi bukaera. Elisa, bai, Elisa, eskerrik asko horrekin izatearen. Eta esan dako, ondorako kontzertuak bilatzen dituztela.
2: Mi esker.
0: Eskerrik asko.
2: Agur, azerra.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Nice Fórmula.

0: Ikasturteko azken zientzia saioa izango dugu segidan bigarren kafean. Izortze Santin Gomez gure irakasle partikularrak ikerketa bat. Minbiziaren diagnostikoarekin eta tratamenduarekin loturiko albiste bana eta Ameriketako Estatu Batuetako kongresu batean izan den gertaera bat ekarri dizkigu gaurkorako. Jakin badakigu, ikasleak urte garai honetan bezala bera ere gauza askorekin ibili dela azken aldian eta eskertzen diogu, ba, ikasturte amaitu horretik azken saio honetarako tarte hartu izana. Beti bezala, Euskara Derrean eta denok ulertzeko moduan azalduko dizkigu gauzak eta denbora gehiago galdu gabe hasi ingo gara. Izortze Santin Gomez, egun honetan ongi etorri.
1: Kaixo, ondan hori.
0: Zer moduz gara, ja da urak baretu xeago, lasai xeago?
1: Bueno, pixka lasaiago nabil, bai, baina oraindik azken zanpa geratzen zaigu hemen unibertsitatean.
0: Bueno, ba animo, geratzen dene azken esprin horrekin, eta gero ba alde neurri amintzat, saiatu gudara ze gozatzen. Izortze, ez dakit zientziaren tartea dau, egun hauetan sekulako beroak izaten ari gara, ez dakit zure alorra kaso ez da izango, baina bero hauekin, ez dakit, jada kezkatuta gaude, baina hauek etorkizunari pelaburrean hemen txekaratuko dira, horrelako uda gehiago izango ditugu, edo zer moduz dara mazuzuk beroa?
1: Ni beroa gaizki eramaten dute, jasen behar baizut. Mm-hmm. Gaztetan asko gustatzen zitzaidan, baina ja zaitan beste gustatzen. Ta, bueno, keskatuta jasen, keskatzen du. Hau geratzeko etorri da, eta badidui okerrera ingo dula. Orduan, bueno, edo neurriak hartzen ditugu nola baita aldaketa klimatikoari aurre egiteko, edo, bueno, munduak kriston aldaketa jasango ditu eta ez dira batera onak izango.
0: Zalantza izpiri gabe, eta orain ikusten ari garenarekin behintzat, ba, baikorre gizateko motibuak ere, ez dut uste, orain goz behintzat, badauzkagunik. Izortze, aipatu dugu, nola baitere lau puntu edo lau gai proposatu izkiguzula gaurkorako, eta lehendabizikoarekin hasiko gara, ondo iruditzen bazaizu, aurretan obesitateak DNA marka epigenetikoak uzten ditu, ikerketa batek plazaratu duenez. Zuri utziko dizut aukeratzen, nahi bada nondik hasi, esan nahi dute marka epigenetikoak edo epigenetika zer den azalduz hasi, edo nahiago duzun lehendabiziki ikerketaren inguruko testu ingurua jarri eta gero sartu epigenetikan, zu nahi duzu moduan.
1: Nik uste eta salduko dizu edala marka epigenetikoak zer den, eta horrela ba, nik uste ikerketa hobeto ulertuko dela, bale?
0: Ados.
1: Orduan, bueno, marka epigenetikoak nire lankide bati entzun nion azalpen hau, eta nik uste oso erreza dela ulertzeko. Ez guk daukagu gure denean gure informazio genetikoa, ez? Osa, gure denea da liburutegi bat ez dela, bai? Eta gen bakoitza izango litzateke liburutegi horretan dago liburu bat, bai? Baina jakiteko ze horri aldea, ireki behar dugun, eta ze informazio iraki behar dugun liburu horietan, imaginatu post-it bat jartzen degula horri alde horretan, ez? Marka bat bezala izango litzateke, marka epigenetiko bat izango litzateke post-it hori, eta horrek izango likuke ze liburu horren ze momentutan irakurri behar dugun, ze horri aldeetan irakurri behar dugun, bai? Uh-huh. Orduan, marka epigenetikoa dira, azken zinean, gure denean dauden post-itak, esaten digutena, ze gene aktibatu behar diren, eta ze gene isilarazi behar diren nola baita. Bai? Uh-huh. Eta ez dauka zer ikusirik informazio genetiko berarekin. Ostera jartzen diren marka batzuk direlako. Bai? Zagit gutxi gara bera horrela ulertzen da.
2: Bai. Jo, osando bai. Metafora ona, eh?
0: Liburutegiaren arabera, ulertu dugunaren arabera mintzate, tresna baliagarriak dira, ez?
1: Bai, noski, tresna baliagarria dira, eta gainera, bueno, inguruneak kriston efektua dauka postika hauek non jartzen diren erabakitzean, bai? Uh-huh. Genetika da, genetika horrekin jaiotzen gara, baina gero inguruneak nolabait marka horietan eragina izaten du, bai? Orduan kasu honetan zer da aztertu dutena? Ba bueno, umeetan obesitateak marka horietan eduki dezakeen eragina, bai? Orduan hartu dituzte umeen odolaginak nerabezaro aurretik eta nerabezaro ostean, batez ere obesitatea zeukaten umeena. Eta ikusi dutena da, obesitate horrek, bai, obesitateak eragiten duen egoera metabolikoak, marka horiek agertaraztea edo desagertaraztea eragiten duela. Bai? Eta marka horien agerpena edo desagertaraztena eragina duela ume horiek intsulinarekiko erresistentzia garatzearekin ala ez. Bai? Uh-huh. Intsulinarekiko erresistentzia ulertzeko da, bueno, zer bai garatzen dana, batez ere gero diabetesa eragin dezakeena, intsulinak egiten duena da, ba, burmuinean, giharretan eta seinalizazio bat piztu, eta ordun, ehun horiek ez badute gaiztasun egokia, intsulina hartzeko eta irakurtzeko esan dezagun, barruan diabetesa sortarazi dezake. Bai? Orduan, hor lotura bat ikusi dute, obesitatea eta intsulinarekiko erresistentziarekin, hori aldez aurretik ezaguna sana, baina ikusi dutena da, hor, marka epigenatiko hauek eragina eduki dezaketela.
0: Aha, aurren obesitatearen inguruan, ba, azken urteetan desente hitz egin izan da, izortze, zentzu horretan, ba, nolabait ere ez dakit, niretzako izan da ez, kasu honetan, ba, aurren obesitateak izan ditzaken ondorioetako bati, nolabait ere izena bizena jartzea, esan nahi dute, entzutea marka epigenetikoak uzten dituela DNA-an, akaso, ba, ez genuke hain ondo ulertuko, baina hori, diabetesarekin edo balizko diabetes arriskuarekin lotu ezkero, gauzak horrela kontatzeak askotan esaten dena, ez? Gauzak kontatzeko moduak edo divulgazioak berak eragina izan dezake, hau da jendeak orain belarriak tenteago izan ditzake, aurren obesitatearen inguruan jada nolabait ere izen abizenak edo jarri zaizkiolako?
1: Bai, nik uste dute horrelako ikerketak lortzen baldin badu jendeaino iristea, ez? Askotan ez da erresa, ez? Ikerketa hauek egiten dira eta jendeak ez du hien berri, ez? Baina iristen baldin badian nik uste dut pentsarazten dietela, ez? Zenolako bizimudua daukate ume hauek, eta zenolako eragin aukiko du daukaten bizimudua etorkizunean, ez? Eta jaz da bakarriz zer gertatu aiteken, ezke ja gertatzen ari dira aldaketak. Marka epigenetikoetan ja gertatzen dira aldaketak etorkizunean eragin bat izango dutenak. Horrean ikuste dut baietz, jendeak horrelako ikerketak entzuten dituenean, bos, bere barrenak nolabait mugitzen ditula, eta espero dut, bueno, ba, neurriak hartzea, ba, umeetan ematen den obesitate horreri aurre egiteko, ez? Ke pizkat da kontraintuitiboa, ez? Umea eta obesitatea badirudi ez dakala logikarik, ez? Baina, bueno, gaur eguneko epidemia nahiko garrantzitsua dela esango nuke.
0: Eta zentzu horretan, askotan, tarte honetan aipatu izan duguna, izortze, ikerketarako baliabideak bideratzen baldin badira, ikerketak garapena izango du, eta akaso, ba, orain diabetesarekin lotu den bezala, beste gaitz eta patologia batzuekin ere lotzeko bidea ekarri dezake, horrek ere bidea egiten badu, garapen izaten badu, beste gauza batzuk ere topatu daitezke.
1: Ba, izan ere marka epigenetikoak ez dira bakarrik honekin lotu, aldez aurretik beste zenbait gaixotasunekin ere lotu izan dira, ez? Inkusira inkluso umeak amaren uteroan dagoenean, amak eramaten duen bizimodua fetoaren epigenetikan aldaketak eragin dezakeela eta epigenetika hori gero lotzea, ba, ume horrek garatuko dituen gaixotasunekin, ez? Orduan, no, oso pilpilan dagoen ikerketa eremua da eta nik uste gero eta gehiago aztertuko dela.
0: Ba, gertutik jarraituko dugu, aurrera begira ere, ba, eman ditzaken edo zabal daitezken bide berrien inguruan hausnarketa egiteko, eta hemen datorren hilabetetan ere, ba, aipatu al izateko, bigarren gaia, bigarrenek eta hirugarrena nolabait ere minbizia dute, ardatz modura, hoietako bat diagnostikoarekin eta bestea tratamenduarekin lotuta. Amalau proteinen detekzioan oinarritutako biomarkatzaile bat aurkitu dute, biriketako minbizia diagnostikatzeko balio duena, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Lerroburua irakurrita izortze, bueno, nahiko albiste baikorra da, ez? Detekzioan garatzen baldin bada, hori beti da positiboa.
1: Oso interesgarria, ni betik esaten duana, detekzioa eta prebentzioa izaten da hoberena tratamendua baino, ez? Ez baditugu gaixotasun horiek garatzen edo oso goiz diagnostikatzen baditugu, prebenitzeko aukera daukagu eta horrela ez ditugu tratatu behar, ez? Orduan eretzako horrelako ikerketak oso interesgarria da dira osasunaren zaintzan nolabait, ez? Hemen egin dutena izan da hartu dituzte kohorte ezberdinetako milaka eta milaka pertsona, hartu dituzte odol laginak, eta induten izan da ikerketa proteomiko bat. Horrek zer esan nahi du, odol laginak horiek hartu, eta ze proteina dauden begiratu. Bai? Itxu-itxuan egiten zuten, lagin guztiak aztertzen zituzten, eta gero, bueno, aztertu dute ikertutako pertsona guztietatik zenbatek garatu duten minbizia. Bai, konkretuki birikietako minbizia. Eta hemen, bueno, adimen artifiziala erabilita, datu guztiek aztertuz, imaginatu, datu kopurua da ikaragarria, ez? Milaka pertsonetan proteoma guztia aztertzea, eta ikusi dute seinale bat dagola, minbiziarekin lotuta dagona, 14 proteinez osaturikoa. Bai, ikusi dute 14 proteinen kombinazioa daukaten pertsonak, probabilidade handiagoa dakatela birikietako minbizia garatzeko. Eta dena superinteresgarria da, seinale hau agertzen dela edo ikusi daitekela, detektatu daitekela, minbizia garatu baino 5-6 urte lehenago. Bai, hau oso interesgarria da, esan nahi duk, gure gorputzak nolabaiteko aldaketak pairatzen ari ditula, minbizia garatu baino lehen. Bai, hemen ikusi dutena da, eta hau ere oso interesgarria iruditu zait, ba, biriketako zeluletan trantzizio egoera bat bezala gertatzen dela. Tumorala bilakatu baino lehen, trantzizio egoera batean daude, eta trantzizio egoera horretan daude zelulek dira inzuzen ere proteina horiek liberatzen dituztenak. Hoiek detektatu ditzazkegu eta aurreikusi pertsona batek ba, minbizia garatuko duen ala ez. Hau zertatik da garrantzitsua? Ba, logikoki, imaginatu, prebentziorako kristolako lanabeza da. Pertsona horiek arrisku handiagoa dakate, orduan kribadoetan sartu daitezke, eta kontrolatu altzaile urtero-urtero ea minbizia garatzen duten ala ez. Baina gainera proteina horiek nondi datozen ere aztertu dutenez, ba, ikusi dute tratamendu batzuk hobeto funtzionatu dezaketela. Orduan, prebentziorako tratamenduetarako pertsona horiek ere aukeratu daitezke. Orduan, bueno, nik uste dut, oso ikerreta interesgarria dela, eta baita ere beste minbizietara eraman daitekena, ez?
0: Gainera, aipatzen duzun hori, ez? Ja, ikusten baldin bada, balizko arrisku talde horretan edo daudela 5-6 urtetik lehenago, zuk aipatzen duzun hori. Jada jarraipena askotaz ere akotatuagoa edo egon daiteke eta lehendabiziko zantzuren bat agertu orduko, ze askotan esaten du, ez, detekzioko iztiarraren garrantzia, ba lehendabiziko zantzuren batea agertu orduko, jada tratamenduarekin hasi daiteke.
1: Hori da, beti zatute hori zuk esatezuna, ez minbizia alik eta goiztiarren detektatu behar dala, eta horrela pronostiko asko zobia dala, ez? Pues hemen lanabeza ezin hobea. Kontrol hori, gainera prebentzio tratamendua jarri daitezke, ba, bueno, ikusi dute zitokina baten inibitzaile batek eragin auki dezakela prebentzioan, orduan, bueno, nik uste dute maitza oso interesgarria dela. Ez dakit, zeinen erreza izango dan klinikan implementatzea, ze suposatzen dut merkea ez dala izango betiko kontua, ez? Eta, bueno, hori aztertu beharko litzateke, baina printzipioz lanabeza ikaragarri interesgarria dela argi dago.
0: Esan dugu, garrantzitsua dela detekzio goiztiar hori, diagnostikoan asmatze hori, eta bueno, diagnostiko horretan ingoiztiarraiz ezten kasuetan ere gero tratamendua dago. Eta urrengo aztertuko dugun gaiak tratamenduarekin du lotura. Hor jarri diguzun izen hori, badakit beste batzuten ere aipatu izan dugula, baina beti gaizki esan izan dut, beraz zuri utziko dizut aipatzen, baina kasu honetan tratamenduaz hitz egin behar dugu edo tratamenduaren inguruko estrategia terapeutiko bati buruz, ezta?
1: Bai, hori da, eta kasu honetan CRISPR famatua erabili dute, hori egiteko, CRISPR-Cas teknika. Gogoratzen baduzue 2020 urtean kimika nobezaria eraman zuen Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier entzendeneko bestikartzaile batekin, CRISPR-Cas behatzi teknikaren aplikazio biomedikoa garatzea gatik. Bai? Bueno, ba, hemen pausuat gehiago eman dute. Nik beti CRISPR-Cas behatziri buruz hitz egin dizue danean, esan dizue dela lanabez bat, gure DNA editatzeko. Mostu itzatzi, bai, hor aldaketak egiteko. Kasu honetan, egiten dutena da DNA detektatu beharrean RNA detektatu. Bai? Badago gene bat, P53, igual noiz baitentzun duzu, esan nahiko formatua da tumore supresore gene bat, horretan mutazio bat ematen denean, ba, bueno, gure zelulek egiten dutena da zatikatzeko zatitzen direnean kontrola galdu eta kontroli gabe zatitzen dira eta orduan tumoreak sortzen dira. Bai? Arazoa da, gene honetan mutazioak gertatzen direnean farmakoen bitartez tratatzea oso zaila dela. Bai, CP53 mutatuak sortzen dituen proteina horiek ez daukate farmakoentzako lotura gune egokirik. Orduan ezin da inhibitu. Proteina hori farmakoen bitartez ezin da inhibitu. Orduan, hemen zer egin dute, CRISPR-Cas, beste bat, ez da Cas bederatzi da, beste Cas bat, erabili, gene horrek sortzen duen RNA molekula detektatzeko, RNA molekula mutatua. Bai? Orduan, sistemak RNA mutatu hori ezagutzen duenean, zelula tumoral horren DNA apurtzen du. Bene, apurtu, zatitu, eta zer gertatzen da zelula baten denean zatitzen badugu, ba, zelula hori hil egiten dela. Bai? oso modu espezifikoan zelula tumoralak, P53 mutazioak dituzten zelula tumoralak eraizeko modu bada.
0: Ados, horrela kontatuta esaten duzun moduan, ba, ze, azkenean ezelan nekeza, ez dakite, astun ere bai ez, ba, zelula bat apurtzen da, eta gero ba, egin behar duzu zati bakoitzaren azterketa, eta hor topatu behar duzu, ezagutu behar duzu, ondo gero kontra egin alizateko, eta horrela, honetaz ideiarik ez daukagun ontzat, ba, badiru diez ikerketa lan hori nekagarria, astuna esango dut, bueno, horretan diar dutenak akaso ba, pasioz biziko dutena, baino bai, nekagarria, eta une oro ba, beti ere, ba, gauza berria bilatzen eta ikertzen aritu beharraren sentsazio hori ematen du, ez dakit horrela ote den, edo

0: hiru generaren kontra joko luke teknika honek, baina beste tumore batzuetan implikatuta dauden beste gene mutatuen kontra egitea ere oso modu errezean egin daiteke, ja behin teknika esarrita dago.
1: Ba, zentzu horretan, minbiziaren inguruan, bai, ba, prebentzioa zaritu gara, orain tratamenduaz ere bai, eta bueno, mezu nahiko baikor hori, ez, beste arloetara edo beste minbizi batzuetara ere, ba, eraman daiteken ikerketa lerroa edo izan daitekela, eta horrek, ba, ba bi kasuetan ere, ba, baikortasun mezu hori behintzat, emateko modua uzten digu. Akaso, laugarren eta azken puntuan, izortze, baikortasun gehiegirako lekurik ez dago, Amerikako Estatu Batuetan, orain azalduko dugu, baina lerroburu bezala erabili dezakegu, ez, lehengo lepotik darabiltela burua oraindik ere Estatu Batuetan.
0: Bai, ala da, eta ontaz hitz egin dugu aurreko saioetan bebai, da, bueno, beste adibide bat, ez? Beste adibide bat da. Bueno, badago asoziazio bat, diabetesaren, Ameriketako diabetesaren asoziazioa. Bueno, diabetesaren lan egiten dugurontzat oso oso asoziazio garrantzitsua da, ez? Azkenean Ameriketan dago ninkerketa oso potentea da, eta bueno, urtero egiten dute kongresu bat. Bai. Bueno, ba, urten iztilu txiki bat egon da, bidali dizuen Instagrameko estekan hori ikusten da nola polizia bidaltzen duten da dena. Bueno, ba, kontua da, badagola Diabetes Care deitzen deneko aldizkariko editore bat, Steve Kahn, Diabetes Care gainera da Amerikako Diabetesaren Asoziazioaren publikazio bat, ez pentsa ajenoa denik, eta gizonek eta bestikartzaile batzuk idatzi zuten artikulu bat, Trumpek zientzian egiten ari dituen murrizketen kontrakoa. Bai? Ba, finantziazioaren murrizketak, kaleratzeak egon direla, proiektuetan txegu kliniko pila bat eten dituztela, bueno, zenbait osasun neurri ebientzia zientifikoaren kontra dihoaztenak, bueno, kritika, bueno, garrantzitsua, baino erabat logikoa, ez, ikertzaia zaren enean. Bueno, ba, hau Diabetes Care aldizkarian publikatu zuten, eta ikertzaia hau eta beste batzu justo kongresuaren atarian, ba, artikuloien kopia banatzen egon ziren. Bai? Orduan adak, Amerikako Diabetesaren Asoziazioak erabaki zuen hori ezin zela egin, eta polizia bidali zuen, eta hortik bota egin zituzten. Hori ez dutelako egin. Eta hor kriston izkan bila onda, ze, bueno, adako presidenteak dimititu du, 2007an kargu hartuko zuena dimititu du, bazkide pila baten kritikak egon dira, eta, bueno, kriston izkan bila. Eta onda gauza bat, niri, graziosa iruditzen zaidana, dela Streisand efektua. Badakizu uste zer den Streisand efektua, nien ekien. Ba, Streisand efektua da, zerbaitek, bueno, kasu honetan artikulu honek ez zuela inolako zabalkuntzarik, oso jende gutxik irakurri zuela, eta iztilu hau gertatu zanetik, zabalkuntza pila bat handitu zala, eta irakurle pila bat izan ditula. Ez? Eta horreli deitzen zuela Streisand efektua. Gutxik irakurtzetik, asko irakurtzea pasatzen danian. Orduan, bueno, gertatu zena negatiboa da, oso negatiboa da, berriro ere zientzialari eta ikerlarien kontrako jarrera erakutsi duelako, ez? Baina behitu orain, jende gehiago irakurri du artikulua eta segurazki jende gehiago babestuko du ikertzaile hauek, orduan bueno.
2: Jakin dezazuela, Streisand efektua nondik datorren. Barbara Streisand, abeslaria du izpide, kontua da, ba, guaindela urte batzuk, argazkilari batek, egiten zituenak horrela bere helikopterotik argazkiak, egin omen zuen Barbara Streisanden etxearen argazki bat. Eta ba, bere webgunean publikatu omen zuen, eta ba, Barbara Streisandek egin zuen ba, salatu argazkilari hau, $50 million eskatu zizkion, baina kontua da, Barbara Streisandek salaketa hau jarri aurretik, soilik argazkilari honen webunean egontzen denbora guztian, argazkia soilik 6 aldiz deskargatu zela.
0: Zatxuten.
2: Oi, galdu dugu izortze.
3: Bai, baino, a ber, bai, orain bai, izortze orain entzuten gaituzu?
0: Bai, ez dut dugu joruren azkenengo partea entzun.
2: Ez que,
0: entzulek entzun badute.
3: Denek ez, streamingean ez digut entzun bai.
2: Bueno, hori da, kontua da, argazkilari batek, Barbara Streisanden etxearen argazki bat egin zuela, bere webgunean jarri zuela, eta Barbara Streisandek salatu egin zuela argazkilari hau, eta oso haserre zegoela, eta 50 million eskatu zizkiola. Baina kontua dela, Barbara Streisandek salaketa hau egin aurretik, argazki hau, webgunean egontzen denbora guzti horretan, soilik 6 aldiz deskargatu zela. Eta Barbara Streisand kejatu zanen aurretik, ja, ba, milaka eta milaka deskarga izan zituela argazkiak, berez, kalterik etzion eragin argazki horrek Barbarari, Barbara kexatu zen arte.

0: horregatik estra izan efektua.
1: Beitu, niene, ere honeran ator gauzak ikastea, nik eneki
2: ba, batira, kasu honetan ere, gertaera bat salatzera joan, eta bintzat, urak arrotu ditu ez, eta horre barruan elkarte horretan, asoziazio horretan, ba, dimisioak eta kargu hartu hartzutenek kargu usteak beraz, ba, zalaparta bintzat sortu da, akaso neurri batean bintzat, ba, elburuetako bat hori izan ziteken, ez izortze?
1: Seguro baietz, ze irakurri duanagatik editoreak egin zuena izan zen, justo kongresu horretarako mila ale, berartikuluaren mila ale imprimatu hor banatzeko, es? Orduan, bueno, nik uste zalaparta, segurazki berak ez zuela esperoko polizia bidalia tautik botatzea, es? Baina, bueno, nahi zuela mesu hori kongresura zijoazteren artean zabaltzea, es? Eta, bueno, pues, polizia joan zenez eta bar, ba, bueno, ba, oihartzuna handiagoa izan du, eta, bueno, ea horrek zerbaitetarako balio duen behintzat.
2: Ba, begira, askotan, haundien kontra eta araldoien kontra keinu txikiek ez dutela zertarako balio pentsatzen dugu edo pentsarazten digute, kasu honetan, ba, begira, kopia batzuk banatzearen keinu utxar lorrekin, ba, begira, azkenerako zenbaterainoko arrabotsa sortu den eta zentzu batean behintza, ba, kasu beste bide batzutatik jakingo ez genuen zerbait, ba, jakitera ere iritsi gara. Izortze, esan dugu, ikasturteko azken saioa genuela gaurkoan, eskerrik asko, aurten ere guri ba zientziaren inguruko ba, notizia eta ikerketak eta horrelako gauzak ekartzeagatik, alduzu neurrian udaran atxeden hartu, deskantsatu, azken esprin honekin animo, eta ondo bidean ba, iregetik aurrera ere izango dugu berriz ere elkarren berri.
1: Bai, eskerrik asko zuei, oso gustora egon naiz, beti bezala, eta bueno, datorren ikasturtean jarraituko dugu.
3: Eskerrik asko bai, zortze, ondo pasa.
1: Bai.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: devil may care, and I am just a devil with love to spare.
1: Badagoleko bat non dopina ez den izkutatzen ospatu egiten den. Badagoleko bat non kirol prestakuntza entrenamendutik aratuago doan. Badagoleko bat zeinetan sariak ez diren dominak, milioiak baizik. Nola ez, leku hori Las Vegas da. I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every day. Duela ordu batzuk hasi dira Enhanced Games deituriko kirol probak, naiz eta baten batek esango duen kirol proba izena ere ez dela egokia egiten ari direna deskribatzeko. Baina zer demontre dira orduan Enhanced Games, June Inigo, badakizu zuek?
2: Nik Enhanced Games entzun da pixkat, usteit, suma ezakedala.
1: Hartzen diozu, zerbait. Bai. Bueno, ba, labur eta azkar azaltzeko, esan dezakegu, dopinaren joku olimpikoak direla. Luzeagoa azalduta, izango litzake, bueno, ba, joku hobetuak, ingelesez Enhanced Games, nazioarteko kirol ekitaldi bada, non atletek ez zuten droga probarik izango, eta are gehiago, sustatu egingo den, errendimendua hobetzen duten sustantzien erabilera. Hori bai, sustantzia horiek FDA-ak, hau da Amerikako Estatu Batuetako Drogen Federazioak homologatutakoak izan behar dute, eta medikuek gainbegiratuta erabili behar dira. Testosterona enatanoa, testosterona zipionatoa, testosterona propionatoa, sustanona, testosterona dela baita ere, testosterona gela, metenoloa enenatoa, hau dala primobolan, nandrolona dekanoatoa, dekadurat bolin, estadioi partxea, estradiol kapsulak, progesterona krema, progesterona kapsulak, giza azkundaren hormona, EPO, darbepoetina, meldonium, modafiniloa, anfetamina gatz mistoak, klamenoa, anastrozola, HCG, MHG, insulina, eta barrulertu duzu zerbait.
3: Ez.
2: Bueno, ba ez.
1: Bueno, baina ba, drogak, ez?
2: Bueno, baten zaudez, nandrolona eta, bai, eta EPOa,
1: epo
2: eta bai, nahiko mitikoa dira.
1: Mitikoa da, ez? Bai. EPOa, eta bueno, bai. Ba, hauexek izan dira, goi mailako nazioarteko 42 kirolarik hartu dituzten drogak. Bereziki atletak, korrikalariak, igerilariak eta alterofiloak izan dira. 30 gizon eta 12 emakume.
2: Ez da drogetan ere, ez dago parekotasunik.
1: Ez hemen ere arrakala, eh? Abu Dhabiko luxuzko hotel batean egon dira 25 astez, dopin hau ingurune kontrolatu batean probatzeko. Hauxe dio Guido Pelaez doktoreak, irakaslea eta kirol kardiologo eta sortzetiko kardiopatiako kardiologo nabarmena denak.
4: What's important to understand is that the Enhanced Games are not just a sports competition with an event every year. It's a scientific program. We're doing a study here and this is not only for the athletes. This is really to develop and find out what keeps us young, active and healthy.
5: So the question isn't simply what the body can do. When perception drives acceptance, it's perception that dictates what is considered fair and what isn't.
1: Ba, horixe da, entzun duzu Guido Pelaez doktorea, berak aipatzen duena da, hau ez dela kirol proba bat baizik, urtero errepikatuko duen kirol proba bat baizik, baizik eta esperimentu zientifikoa dela. Hemen badagoela interes mediko bat, zientifikoa, ikerlarien aldetik, eta aipatzen du gauza bat oso garrantzitsua dela gaztetasuna aztertzeko ere balioko duela. Geroago aipatuko dut, baina hori da azken urteetan, ba, ezagut Silicon Valley bereziki, ez, aztertzen ari diren kontua. Ea nola mantendu gazte izaten, ba geroz eta luzaroagoan, ez da? Ba horixe aipatzen du Guido Pelaez doktoreak, esan bezala, ez dela kirol proba, esperimentu zientifikoa dela, eta horregatik tratamenduek osasunean izan ditzaketen ondorioak eta mendekotasuna eta tolerantzia garatzeko duten gaitasuna aztertzen jarraituko da datozen 5 urteetan. Eta pentsatuko duzue, ze nik ere hauxe pentsatu nuen hauentzundakoan, eta ze kirolari klase animatzen da ontara, ez da? Beti kirolean aipatu izan da, ba, duintasuna, errespetua, eta norbait dopatzen denean, edo harrapatu dutenean dopatuta, beste kirolariak ere agertzen dira, esanez, ba, hori kirolariekiko errespeturik ez izatea dela, ez? Hori askotan
3: bai, beti entzuten da.
1: Beti entzuten da, ba, hori nola zergatik egin duzu nau, ba, hori xe, ez dela garbi jokatzea, edo ez dela txukuna, ez dela duina, eta han non, bapatean antolatzen dituzten, ba, olimpiar joko moduko batzuk, non droga baimenduta dagoen, eta izena ematen duten kirolari askok, eta orduan lehenago ondaz hitz egiten ari ginenean Inigok aipatu dit mikrotik kanpo, bueno, baina hemen parte hartzen badute izango da, ba, ez aukatelako gaitasunik joko olimpikoetan parte hartzeko zein jo.
2: Hori pentsatu dut, bai.
1: Baina, kontua da, ba, bai, parte hartu dutela joko olimpikoetan, kirolari hauetako askok eta aipatuko dizkizuet adibide batzuk. Christian Gokolomoev, olako zerbait, ez dakit oso ondo esaten barkatu, greziakoa da, eta orduan, ba, auskera, ez dut dominatuta. Lau joko olimpikotan aritutako veteranoa da, Londres 2012, Rio 2016, Tokio 2020 eta Paris 2024 bihurtu da joko hauen antolakuntzaren ikur nagusietako bat. Eta hemen aipatu behar da, ez soilik, ez dutela erabili soilik, ba, lehen aipatu ditugun testosterona, epota, gauza hauek, baizik eta baimendu dituztela baita ere, ba, beste mota bateko hobekuntzak adibidez, bainu jantzi hauek 2009an joko olimpikoetan debekatu zituztenak, ba, azkarrago igeri egiten laguntzen zutelako, ba, bueno, hoiek hemen, naiz eta zirkuito ofizialetan debekatuta egon, ba, erabilal izan dituzte, eta bainu jantzi hoien horrela, ba, ez dakit, promotoretako bat izan da, Christian Gokolomoev. Hori, aipatzeko bat, baino gehiago ere badaude, Hunter Armstrong, Amerika Estatu Batuetatik, ustekabe handienetako bat izan da, joko hauen antolakuntzan, bi aldiz domina olimpikoaren irabazlea izan da erreleboetan, urrea Tokio 2020an, eta Parisen 2024an. Baina, berak, entzun hau, erabaki du sustantziarik gabe parte hartzea joko hauetan. Ze, antolatzaileek ere hori argi esan zuten, guk baimentzen ditugu eta sustatzen dugu sustantzia hauen erabilera, baina ez dugu inor derrigortuko erabiltzera. Zuk izena eman dezakezu kirolari bezala eta ez dopatu. Mm-hmm. Ba, Hunter Armstrongek esan du sustantziarik gabe parte hartzea erabaki duela eta badakizu zergatik Los Angeles 2028ko bidea finantzatu ahal izateko. Eta uste dut honek ere eman barri ligukela hausnarketarako bidea, ez da? Kirolari batek urrea irabazi duena joko olimpikotan, aurreko ediziotan, joan nahi duena urrengo joko olimpikoetara.
3: Finantzak eta laguntza behar du.
1: Finantzak eta laguntza behar du. Eta dirua behar du laguntzeko joko olimpikoetan. Ba, bueno, ba, uste dut hori badela nasonartzeko modukoa, eta ziur horren inguruan gure kirolariek ere asko dakitela, ez? Dirua behar da, horrelako ba, ekitaldi, naziarteko ekitaldietan parte hartzeko, baina gehiago ere badaude Ben Prout, Erresuma Batua, txapeludun orde olimpikoa Paris 2024an. Zilarra irabazi zuen 50 metro librean, eta partaide izan zen bai Rio 2016an, bai Tokio 2020an. James Magnussen, australiarra, bi domina olimpikoren jabe, zilarra Londresen eta brontzea Rion. Proiektu honekin publikoki bat egin zuen lehen kirolari ezagunenetako bat izan zen, baina gehiago ere badaude, ez egit Isabela Arcilla, Kolombiakoa, Kolombiako ordezkaria izan zena Rio 2016an eta Tokio 2020an, edo Andriy Govorov, ukrainarra, 50 metro tximele eta estiloko munduko errekordun mitikoa eta diploma olimpikoa bai Rion eta baita Londresen ere, hori igeriketari dagokionez. Atletismoan aldiz, Emanuel Matas, adibidez, Liberiakoa, bere herrialdea hiru joko olimpikotan jarraian ordezkatu duen abiadura lasterkaria Rion, Tokion eta Parisen, edo Clemens Muñai, hegoafrikarra, 200 metrotan aditua, lehiatu dena bai Rion eta bai Tokion, edo Fred Kerley, Amerikako Estatu Batuetakoa, gaur egungo atletismoko izen handienetako bat, txapeldun orde olimpikoa izan zen Tokion, eta brontzezko domina lortu zuen Parisen. Kokapen kontrolak saltatzagatik zirkuito tradizionalean zigortua izan ostean, arreta mediatiko handia piztu du txapelketa honetan, baina berak ere, esan du, atleta garbi bezala, parte hartuko zuela, ez? Hau da, dopatu gabelena aipatu dugun beste Hunter Armstrong bezala. Alterofilian ere, pixu jasotzean, aritu dira hainbat ezagun, Beatriz Piron, Dominikar Errepublikatik, Latinoamerikako alterofiliako ikur handietako bat, lau joko olimpikotan parte hartu du, Londres, Rio, Tokio eta Paris, edo Kanadatik Boadi Santabi, eliteko pixu jasotzaile kanadarra. Geratu zen laugarren postuan Tokio 2020an, hortxe iaia podioan, Parisen ere aritu zen. Lady Solis, Kolombiarra, Pekingo jokoetan zilarrezko domina olimpikoa irabazitakoa, eta gero Rion ere parte hartutakoa, beraz, olimpiarrak dira, hau da, ez da ba, nire ametsa beti izan da igeriketa irabaztea, baina ez nabil, ez da nire herrialdeko selekzioarekin, mm-hmm. baina dopinak aukera emango dit horretarako, ez, pertsona guzti hauek iritsi dira Joko Olimpikoetara, eta badakigu Joko Olimpikoetara iristea ezagola guztien edon horren esku, eta askotan oinarritzen garala dominetan, baina iristea bera ere, Joko Olimpikoetan parte hartzea, badela sekulako garaipena. Beraz, hemen parte hartzen ari diren kirolariak, dira, kirolari profesionalak, eliteko kirolariak, eta, bueno, ba, arrazoi batengatik edo beste aipatu dugu, batzuk finantziazioagatik, mm-hmm. beste batzuk agian interes zientifikoarengatik baita ere, eta beraien gorputzak noraino iritsi daitezken ikusi nahi dutelako, ba bueno, erabaki dutela parte hartzea, eta bueno, ba, protokoloaren zatitxo bat entzungo dugu, protokolo medikoaren zatitxo bat, ze interesgarria da.
4: Enhancements will improve the performance of these top athletes by maximally 1 or 2, maybe 3%. But then there's so many other factors who come into play.
6: Hi, I'm Andy. Hey, nice to see you.
7: Nice to see you too.
4: Hello. During this study, we really got the balance right between using these enhancements to give benefits to the athletes.
1: Bueno, ba, aipatzen dute hemen, aritu dira esan bezalaren Abu Dhabiko luxuzko hotel batean probak egiten. Berez, atleta onenek, elitiko atletak aurreikusten zutela, ba, hobetu dezaketela beraien errendimendua gutxi gora bera eguneko bian edo eguneko iruan. Hau oso garrantzitsua da eta hau azaldu dute joko hauek ospatu baino lehen, ze jende asko zegoen uste zuena, ba, ez dakit, egun metroko errekorra Usain Boltena 9 segundo eta ez dakitzen bat balin badago, joko hauetan dopinarekin baten norbaitek egingo zuela 5 segundotan, ez? Mm-hmm. Eta ez da horrela, ze aipatzen dute, ez beste faktore gehiago ere badaudela.
4: We really got the balance right between using these enhancements to give benefits to the athletes, but also being careful to assess risk for individual safety.
7: Whenever my heart rate increases, okay. Like for me, I always struggle with the beginnings of panic.
6: Let's do an ECG. This looks absolutely normal.
7: Cool.
1: Entzun dugun zatitxo honetan igerilari bat dago probatan eta berak aipatzen du ba bere kezka nagusia dela ba batean horrelako zerbait horrelako drogaren bat edo sustantziaren bat hartu ostean bere kezka dela bihotza hasten dela abiadura azkarragoan eta horrek sortzen diola nolabaiteko antsietatea eta bueno ba hori kontrolatzea dela bere helburuetako bat eta medikuak orduan aipatzen du ba esan dugun bezala gehienez 1/2 edo 1/3 hobetuko dela beraien errendimendua ze bitxia dela hau guretzako ezta dopinaz pentsatzen dugunean eskandalu ez pentsatzen dugulako. Guk dopina hitza entzuten dugu eta zer etortzen zaizue burura? Ba, txirrindulariak, kanporatuak izan direnak, Frantziako turretik. Kameren aurrean negar egiten duten atletak. Kendutako dominak, hori ere gertatu izan delako, harrapatu dugu eta hala ba, zuko euruzko domina zenuen Rion, baina kendu
3: behar zaizu. Denbora behar izatea eta
1: hori da. Hori etortzen zaigu burura, baina kontua da Enhanced Gamesen sortzaileak, ba, beste zerbait esaten dutela, beraiek esaten dute arazoa ez dela dopatzea, arazoa dela gezurra, esatea. Proiektuaren atzean Silicon Valleyko inbertitaiak daude, gehiago bizitzearekin, gutxiago loegitearekin eta giza gorputza jakeatzeriekin obsesionatuta dagoen jendea. Mugimenduak izena badu, biohakina, eta azkeneko urteetan, ba, sekulako arrakasta lortzen ari da. Kaloria bakoitza, hormona bakoitza, lordu bakoitza, monitorizatzen duten pertsonak, ba, 10 vitamina eta gehigarri hartzen dituzte egunean, gorputza, software bat balitz bezala hitz egiten dutenak ez, ba, ikusi ditugu, berezik silikon balin daude, eta beraiek aipatzen dute, jo, ba, nik hartzen ditut 3 vitamina, mm-hmm. lo egiten dut kamera hiperbariko batean, eta horrela nere rendimendua hobetzen da, eta horrela azala daukat legunagoa, eta ez dut alkoholik edaten, eta baino jaten ditut egunean ezagizen bat fruta, baino soilik eguzki argitan nagoenean, mm-hmm. eta ze horrela, ba, ziur 100 urtetik gora pasako naizela. Ba, hori da biohakina, eta hori da, ba, honen atzean dagoen guztia. Eta Enhanced Games oso ondo egokitzen da filosofia horretara, ez? Ben badituzu kirolariak, punta-puntakoak, beraien errendimendua mugara eraman nahi dutenak, eta badago publiko bat interesa duena horretan, eta beraz, badago publiko bat dirua inbertituko duena, edo behintzat ba, kontsumitzaile potentzialak direnak, ba, ez dakit, eta salduko diezunak, ba, bitamiretatik hasi eta eporaino.

0: Eta orduan zer gertatzen da, baina galdera bihurtzen dela, ba, ez egit, osasun arlotik aratago joan da galdera filosofiko, ez? Zer ikusi nahi dugu kirola ikusten dugunean? Talentu naturala miretsi nahi dugu, disiplina ikusi nahi dugu, baldintzaetan ba, ezagut, nola baiteko parekotasuna, edo zerbait berezia ikusi nahi dugu. Ikusi nahi dugu, ezagut, mugara nio bere gorputza eraman duen kirolari bat, ikusi nahi dugu zerbait horrela extraordinarioa, ez? Gure egunerokotasunean ikusten ez duguna, ba, bueno, horra iran utziko dut ez ditute erantzuko galdera horiek, baino, galdera filosofo horiek mai gainean daude. Eta orduan zer gertatu da? Ba, duela ordu batzuk ospatu direla Las Vegasen aipatutako Enhanced Games hauek. Eta zer gertatu da? Ba, pixka decepzioa esango dizuet, eh? Ze aurre ikusten zen, bueno, aipatu zuten antolatzaileek munduko errekor bat, marka bat hausten zuen bakoitzarentzat, kirolari bakoitzarentzat $1,000,000 egongo zela. Eta bestela, lehenengo postuan iristen zirenentzat $250,000. Mm-hmm. Ba, bueno, nahiko merke atera zaie, ze soilik munduko errekor bat haustea lortu dute.
1: Neretzat, eske ezagit espero zuten, ezakite, ba hoi, nik uste ere hasiera batean bai izan zela, nik entzun nurenean hau inbertzela esperao zen edo mapatean errekor guztiak hautsiko zituztela edo parte hartuko zituzten denak hautsiko zituztela, ezagit. They get past the 25 proud, still in control. Kolomiev coming now. That world record, 20.88. They're stroke for stroke. Proud, Kolomiev, proud world record. 20.88 record. New world record. Christian Kolomiev, 20.81. In the final events, we have our first world record. Oh, forget Ted DiBiase. We've got a $2 million man. He wins $1 million last year. He comes to the Enhanced Games and he sets it again. We're another $1 million. What a race. Kontakizuna ere bitxia da. Normalean joko olimpikotako kirol esatariek esaten dute kontatzen ari direnean urrezko domina lehenengo aldia urrezko domina irabazten duela edo eta datu gehigarriak emateko, bosgarren domina aurtengo joko olimpikoetan Boliviarentzat edo lehenengo domina 100 metro igerian Argentinarentzat, hemen ez, hemen ari ziren aipatzen $1,000,000, $1,000,000, pasaden urtean beste $1,000,000 irabazi zuen beste proba batean, bueno, ba horre ere ikusteta, ez? Ze garrantzia duen kirolak eta zeinez. Entzun duguna izan da Christian Kolomev, lehen aipatu dudana, Greziako joko olimpikoetako kirolaria, irabazi duela 40 metro igerik eta librean, munduko errekorra zegoen 20 segundo eta 88 zentesimatan, eta berak egin du 20 segundo eta 81 zentesimetan. Hortxe, baina, bueno, irabazi du, hori bai, rekorra hauek ez daude ofizialki ez dira onartuak izango, ba, ez joko olimpikoetako agintarien gan, ez munduko...
2: Normalan bezala.
0: Ez rekorretan, ez, bueno, baina, tira, irabazi du, eta izu, $1,000,000. Eta gero beste batzuk, ba, oso gertu geratu dira, igeriketan bereziki iruditu zait, korrika ez da inbesteko aldea, ez dute hainbesteko bekuntza lortu, baina igeriketan bai, eta gustatuko litzaiak entzutea beste bideo bat, Ben Proud kirolariarena, ba, geratu dela oso gertu munduko errekorretik, gizonen 50 metro...
3: Racing again, that 15 meter mark, you can see the little red mark there, they've got to get up before that, they do so as well. So Govorov off to a slower start and it's Proud in front, looking really strong.
4: Ben Proud, his personal best, 22.74. And now it looks like Govorov has caught up.
3: Govorov coming home strong, 22.27, the world record, it's going to be so close on this, 22.32!
4: Ben Proud wins it at 22.32, 5 hundredths off a world record.
0: Ba hori, geratu dela gisa joa oso gertu, baina bueno, honek erakusten du medikuak aipatzen zuena, ez? Gehienez hobekuntza 1/2 edo 1/3 izango zela eta bueno, ezin zela espero horrela batean kirolari guztiek munduko marka guztiak austea. Hori bai, nik uste dut antolatzaileek ere espero zutela milioi bat dolar baino gehiagoko, bueno, saria banatzea, ze egia esan, ba, gehienetan geratu dira, ba, oso urruti esperotako edo munduko errekorretatik.
5: Eta igeriketan hor badago beste faktore bat, eta da, piztina edo igerileku horren uraren dentsitatea, tamaina, alegia, zabalera bera eta horrek sortzen dituen urmugimenduak, hor sakonera gereragin ikaragarria doka, eta jantzia bera, arpatu dugulen, ez, poliuretanozko debekatutako jantzi hoiek, hor ja, ez dakit, enjaizte kimikoetatik euneko bi edo iruko bekuntza lortzen bada ustut ura eta jantzitegian gehiagore lortzen dela, eta hortik, ba, igual pixka bat gehiago lortu dutela, ere, akaso horregatik igeriketan, gertuago egon dira errekorroiek edo lortu dira errekorroiek eta beste espazio batzutan, ez?
0: Bai, alterofilian ere, ba, espero zen baietz, lehen aipatu dugune izen horien artean batzegoela Beatriz Piron, Dominikar Errepublikakoa, berak egon dela, ba, lau joko olimpikoetan egon dena, eta baino ez du lortu, berak ere, ba, bere, bueno, errekorrak gainditzea, eta batzegoen baita ere ikusmin handia sortu duena, Thor Johnson, hau agertu zen Game of Thrones, telesailan The Mountain,
6: parte hartu du.
0: Eta bera agertu da alterofilia egiten eta bere iritsira 465 kilo altxatzera, baina munduko errekorra dago 510 kilotan. Bastante dago 465 kilotik 510 kilotara. Ba, orduan zer gertatu da? Ba, pixka decepzio nagarria izan dela, pixka bat horrela.
6: Bueno, inbertsorentzat ez hainbeste, ez?
0: Ez dut uste,
6: eta gelditu dira.
0: Bai, eta uste du jende asko aritu dela jarraitzen, eta Las Vegasera ere jende asko joan dela gauza hauek ikustera, online ere streaming bitartez jende askok jarraitu duela, baina gero egia esan kirolaren ikuspuntutik, ba, bueno,
6: bai.
0: Jarraitzen dugu ikusten, ba, ez dela izan inolako lako balentriarik beste jokoetan ez duguna ikusi, hori bai. Parein jendea galdezkari da. Honek ze esan nahi du. Hauek gutxi dopatu direla, edo benetako joko olimpikoetakoak asko dopatzen direla.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Itz luzeak gustatzen zaizkit. Ipuinetarako, mai, itz luzeak aprobosak dira. Adibidez, ea zer iruditzen zaizun hau, triskaidekafobia. Zaizue ederra iruditzen, hau abetitzen du, triskaidekafobia. Itza berez, polit-polita da. Baina esan aia, ezain beste. Badakizue zer den?
1: Nik bai.
0: Amairu zenbakiari fobia edo beldur handi eta irrazionala izatea. Ez atxantxetarako kontu bat, beldurra gehiegizko izaten da askotan, ondo eza edo subjektuaren funtzionalitatearen alterazioa eragiten du. Hau da, haren bizitzan eragiten du. Ikerketa batzuk diote, biztanleria osoaren 10%-ak adierazi duela, nahiago duela zenbaki hori ez ikusi. Eza, ikusi ere. Pentsa, Iberia, Lufthansa, Ryanair, Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines edo Air Francek ez dute 13. Hiriarik beraien hegazkinetan. Eraikin eta hotel askotan ere ez da 13. Solairu existitzen zuzenean, edo 12B edo M edo zuzenean 12-tik 14-ra pasatzen dira. Baina badakizu ezer, nik 13. Zenbakia aldarrikatu nahi dudala. Gauza ederrak gertatu daitezkelako 13. Aldian. Adibidez, Festikon jaialdiaren 13. Edizioa. Apirilaren 15-tik 25-ra ospatu zuten ipuinen erreinu ederrau, eta guk gehiago jakin nahi dugu, eta beraz, bertan izan diren bi protagonista konbidatu nahi izan ditugu gurera, Dorleta Kortazar eta Maili Zubeldia. Egunon, bikote, zer modu zaudete?
2: Egunon, oso ondo.
3: Egunon, hemen dikere.
0: Dorleta, Maili, zuetako norbaitek 13 zenbakiari beldurra dio?
2: Ez, nik ez, egia esan.
3: Ez bereziki, baina aste artearekin edo ostiralarekin tokatzen bada, beti datorkit, baina ez berez, anekdota, baina besterik ez, ez.
0: Horregatik, aprobetxatuko dugu, 13. Zenbaki, 13 aldarrikatzeko, 13. Edizioaz arituko garelako, Festikon jaialdiaz arituko garelako, oraintxe izan berri da, eta bertan egon zarete. Zer moduzkoa izan da aurtengoa, Dorleta, Maili?
3: Ekin, Maili.
2: Festival hori Donibane Lohizuneko mediatekak eta elkarte batek antolatzen du, eta nik bertan niretzat ere lehenbiziko aldia izan da. Beste aukera batzu edo beste giro batzuetan kontatu izan du, baina festival hortan propio lehen aldia nuen, eta oso esperientzia polita izan da nirea, eta batez ere begira eman dit Dorleta ezagutzeko aukera, asko entzuna nuen eta nuen inoiz izan hola entzuteko, zuzena entzuteko aukerarik, eta festival horri esker elkar ezagutu ahal izan dugu, orduan esperientzia bikoitza da.
3: Bai, nire kasuan bigarren aldia da gonbidatzen nindutela, orain dela bi urte deitu zidaten helduentzako euskeraz egin nahi zutelako saio bat. Azkenean hizkuntza egoera ere ez da nahi genuken bezain ederra Donibane inguruan. Orduan bada jaialdi bat programazio oso potentia daukana, kontalari oso onak datoz, baina batez ere frantziar tradiziokoak esan dezagun, edo frantsesez aritzen direnak. Orduan ordura arte lehengo jaialdiko lehengo edizioetatik bai programatzen zituzten euskerazko saioak, baina aurrei zuzenduak ikastetxeetan egiten zituztenak, baina egin nahi zuten apustua baita ere helduentzako zerbait eskainita. Eta orduan orain dela bi urte, beldurra handiz deitu zidaten, oso ondo jakin gabe nola joan entzen. Eta egia esan saran, eukinuen aukera kontatzeko, 80 ikuskaria eta oso polita izan zan, jende pila bat gerturatu zan, oso momentu politia izan zan, torran dudarik ez zuten izan, pasan urtean beste kontalari bat ideitu zioten, helduentzako saioa egiteko ere, Maider Galartza egon zan pasan urtean, eta aurten ere helduentzako euskeraz ere zerbait egin nahi zuten. Eta orduan, ba hori ni ere egon naiz aurrentzako hainbat saio egiten, zoragarri joan direnak, Saran kontatu nuen, azkaino eta Sarako aurrentzako, eta Senperen kontatu nuen, Donibane, Ziburu eta Senpereko aurrentzako, eta zoragarriak izan ziren saioiek. Eta gero ondoren, pues, elduentzako ere, ba, ikuskari beresi bat eskatu ziguten, eta berariaz, propio sortu dugun ikuskari hori izan zen, maiek aipatzen zuena, ba, bertan ikusi ninduen. Aurretik nire joan nintzen bere emanaldi bat ikustera, eta hori bera kontatuko du, baina lehengo aldia gonbidatzeko zeze opari ederre egin zizuten, ez da, maiei? Lehengo saio, zure saio horretarako?
2: Bai, bai. Bueno, egia oso errateko, horre, itxasontzi gainean kontatzearen ideia Ziburutik abiatu zen. Iaz, Ziburuko kultur zerbitzua galdetu baitzidan, ia ipuinik edo izango nukeenez, nahi zuten itxasegaztien inguruko gaia, eta itxasontzian barna, bueno, itxasontzian egingo genuela kontakizuna badian barna. Orduan, bueno, ba, bilaketa lana izan zen, ez baita hona, atxematen, ez da, bilatzen hain. Orduan, bueno, aurkitu nuen ipuin bat, moldatu, eta orduan Ziburun jadanik eman izan genuen. Eta Donibanen horren berri jakin zutenean, ba, galdetu ziaten, ia repitatuko nukeen, Donibanen Ziburuko esperientzia eta ipuin hori, ipuin horren bi bertxo egin bainituen, ba, lehen dorretak aipatzen zuen gure egoera linguistikoa kontuan hartuta hemen egin nuen ere frantsesezko bertxioa eta euskarazkoa. Eta orduan, ba, aste berean kontatu nuen lehenik ostegunez frantsesez, itxasontzian, eta larun batean euskaraz. Eta, bueno, beti izaten da oso momentu polita eta magia berezia duela itxasuan bertan, naturan, kontatzeko aukera dugunean, azkenean natura bilakatzen da protagonista nagusia, eta gugor gaude, eta, bueno, ibilaldian abiatu ginen, gainera ez dakit zoi badakizu, baina Donibaneko badian izurdea daukagu, duela hilabete batzu hor gelditua dena, gure artean, eta haren bisita ere izan genuen, orduan, bueno, ba, ikusleen zati izan zen, nahiko ikusgarritasun, edo nahikoa estimulu esango dugu, baina, bai, oso momentu berezia da, beti naturan kontatu alizatearena, eta hor, ba, itxasontzian, gainera suerte handia izan genuen, eguraldi aldetik, ze hori ere, noski, horren arabera izaten da, itxasoa txartzen hasten bada, ba, ez da, bat ere giroera izaten, eta, bai, bai, oso gustura, bai.
1: Bueno, eguno, bai. Maili eta Dorleta, Maili, nahi bi galdera ditut buruan, ez, bueno, alde batzik, inbidia handiz, gelditu nintzela, nintzelako itxasontxo hortan, ez. Okeraz banago, bueno, jaturizko ipuña, Finlandiar kosmogoniako oinarrituta dago, hortik datorrela, bai. Lehenengo galdera izango zen, nola, zergatik, zer zeukan ipuñonek, beste ketzeuzkatela, edo zeba aukeratu zu hau, eta bigarrena zen, uste dut oso saia izango dela dosifikatzea ipuin bat, ba, itxasontziko ibilaldi batean, ez? Zen gelditzen danean kontatzen, gero utxune badago, edo nola dosifikatu tempoak ipuin hori onda berazteko. Bi horiek izango ziren nire galderak zuretzat.
2: Bai, ba, lehen aipatu izudan bezala, ba, nunbait enkargua edo izan zen, gaia inposatua, bueno, inposatua edo galdetzen ziatenean, itxase gaztei buruzkoa, eta esanik euskal, bueno, nik ezagutzen ditudanetan behintzat, enoen hola gauza hondirik aurkitu. Eta hasi nintzen bilatzen, ze ote zen, hori kosmogonia ere, ba, gai polita izaten da, ez? Nola kultura bakoitzak nola irudikatzen duen munduaren sorrera, ze hori da, ze irudimen, ze iruditegi daukan, ze simbolika dituen, eta beti interesatua izan dut, eta gogora etorri zitzaidan Finlandiar ipuin hori, beraz, jainkosaren belauna deitzen dena, nun, ba, airearen jainkosa hor dagoen, momentu batean itxasora iristen den eta hegazti batek bilatzen duen abia egiteko leku bat, eta jainkosak belauna atera eta bertan egiten duena. Bueno, ba, abia puntua hori hartu nuen, ba, polita iruditzen zitzaidalako, bazuelako hegaztiarekin lotura, arrautzarekin, eta bueno, gero ba, nik moldatu eta egokitu edo bai, gure nire saltxara, ez? Azkenean hori, bueno, nik ustez kontalariok ere hori gustatzen zaigula ere, ez? Gure egitea eta gu las, ongi sentitzea ipuin horretan. Eta gero ba, zure bigarren galderari erantzuteko, ba, bai, ibilaldia, hori lehen aldian ibili nintzen, ba, ezagutzen dugu itsasontzi horren gidaria, Joni, eta arekin ibili ginen, ia nola ibiliko ginen kontatzen, nik enuen mikrofonorik eta alakorik gehiagirik nahi, orduan, ba, erabaki genuen itsasontzia mugimenduan zelarik, motorra martxan zelarik, ba, nuela kontatuko, eta geldi uneetan, edo geldi aldietan, kontatuko nuela. Horrek bere abantailak baditu, ba, soinu aldetik, bon, gero neurtu behar da denbora aldetik ere, ba, 10 minutuko hiru geldi aldi egin genituen askoz gehiago ez, zeren hor bada itsasoaren batzuk ere agian gaizki pasatzen aldute. Itsasontzia gelditzen denean horko mareo edo, bueno, adako, ongi eza sorta daitekeelako. Baina, bai, olako eskema bat finkatu genuen eta bai, ikusi genuen martxan zela. Eta eskema hori nik errepikatu izan dut beste ipuin batzuekin, adibidez, Sarako lezeetan, ibilaldia denean, zatika kontatzearena ere nik gustukoa dut. Beti ba musikaz lagunduta eta nire mundutxoa sorturik bai.
1: Primera, eta zu Dorleta, zure kasun, ba, ez dakit,